0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài VTV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
2: Quý Văn mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Mến chào Tái Ngộ cùng Mai Phương và Kinh Luân.
1: Sao anh? Thấy anh đi chơi hoài à? Này thấy đi chơi về là thấy tươi hơn ấy, phải không? Mỗi lần đi chơi là thấy vui, phải không? Thấy
2: vui. Nhiều khi thành phố vô mùa nóng rồi thiếu nước, thành phải đi chơi để giống như mình về mình được tưới vậy đó.
1: À vậy hả?
2: À.
0: Anh vừa mới đi đâu về vậy anh?
2: Văn cuối tuần đó. Rồi thì Văn đi hai chuyến đi. Chuyến đi ngắn là đi Dallas xong rồi thứ bảy ở Dallas, chủ nhật Văn bay qua bên West Palm Beach. Vừa có công việc, vừa nghỉ dưỡng thì sáng nay mới vừa bay về tới đây.
0: Yeah. Anh Văn, anh xài cái từ nghỉ dưỡng nghe thấy thèm, dễ sợ.
1: Nghe thấy nghỉ dưỡng. Nhưng mà dưỡng như vậy là cũng hơi đi nhiều đó. Đi như vậy, cái mật độ đi như vậy là cũng hơi nhiều đó.
0: Có nghĩa là nghỉ dưỡng nhiều quá sẽ đâm ra lười, phải không?
1: Nghỉ dưỡng ta phải nghỉ 5 ngày, 7 ngày, tháng.
2: Vậy nghỉ ngắn hạn. Chứ
1: thực sự mà nói anh... mà đi với anh Quốc Văn vậy là...
2: Cuối Văn thì thường thường đi cuối tuần đúng không ạ?
1: Niềm mơ ước của bao nhiêu người đó anh Văn.
2: Vậy hả?
1: Dạ, người ngồi trước mặt anh đó.
2: Có gì đâu, trời ơi. Quý vị biết anh, đi là đi thôi.
0: Anh Văn, cho lên hỏi anh cái từ, một cái từ này trong trong tiếng Anh là từ retreat. Là có nghĩa là mình đi đi để phục hồi phục cái hồi. gì đó, phải không? Nhưng mà anh Văn đã làm việc corporation, Kinh Luân đang làm việc cho corporation. Khi mà mình nói từ retreat là từ đi nghỉ dưỡng đi, có nghĩa là mình chỉ tới đó mình ăn, ngủ, nghỉ và chơi thôi, phải không? Nhưng mà người Mỹ tại đây, cái từ retreat nó xài lạ lắm, giống như công ty Verda đi. Họ nói như vậy nè, trong tháng 7 này mình có một cái đi retreat, là đi nghỉ dưỡng nhà nó đó. Mình tới đó mình sẽ có những cái training về học, về những cái policy. Kinh Luân nghĩ đã cho tôi đi nghỉ dưỡng, tại sao phải bắt tôi đi training là sao? Anh thấy rõ ràng, giống như một lần vừa rồi tại Houston này có một nhóm tên gì em quên rồi anh.
2: Nhóm VBI Global.
0: Yeah. Họ nói là họ đi retreat. Nhưng mà qua đây lại có những cái buổi training, mình nói tại sao? Nghỉ dưỡng là nghỉ dưỡng, training là training, chứ tại sao lại kèm chung với nhau thì đâu còn là nghỉ dưỡng nữa đâu, phải không anh?
2: Thực ra thì cái retreat á, nó dường như có cái ý nghĩa giống như quân đội mà đi đánh trận xong về. Về thì thường thường á, là có những câu chuyện là người ta ngồi lại với nhau, người ta vừa ăn mừng chiến thắng, nhưng mà ta phải ôn lại, cũng như là có vấn đề là khi mà mình bị thua trận thì cũng phải kéo về coi lại tại sao mình thua,
0: rút kinh nghiệm
2: quân lại đó. Thì cái trong thương mại hình như nó cũng giống như vậy. Bởi Văn á, thì những cái retreat của công ty á, thì Văn biết rất là đi retreat công ty là chả có bao giờ mà được gọi là nghỉ dưỡng thoải mái hết á. Thành thử Văn ít khi nào mà đi theo kiểu gia đình mà đi với công ty lắm. Quý vị biết là các công ty lớn á, là năm nào cũng vậy, đưa giải thưởng. Bữa nay thưởng ở Las Vegas, mai thưởng ở Florida, thưởng Hawaii, thưởng ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thực sự là mỗi lần đi thưởng như vậy á, là đi học, đi lên để mà nghe người ta nói chuyện về, rồi có những cái công ty họ bỏ tiền ra họ bảo trợ để chi, để họ được trình bày những cái chương trình mới của họ, những sản phẩm của họ để mình đem về bán. Rốt cuộc ra những cái công ty đó là họ hay lắm, họ dùng những cái đồng tiền một cách rất là khéo, và cái người, những người chuyên gia đi đến đó đi được thưởng, được học hỏi như anh em với nhau, thì cái đó nó very much nghĩ cái retreat đó là không có nghỉ dưỡng, thường dường như không nghỉ dưỡng mà học hỏi nhiều hơn.
0: Bởi vậy họ nói Kinh Luân là kỳ này đi retreat nha, mình nghe mình ham lắm, nhưng mà thấy cái chương trình của retreat là thấy không ham rồi, thôi cho xin phép, thà ở nhà đi làm còn vui hơn đi retreat.
2: Như Văn mới về hãng mới này thì mới vừa có vô làm production có 1 tháng à, thì trong chuyến đi đang ngồi bên kia, đang ngồi ngay bờ biển, thì có cô em nhắn tin nhắn qua nói anh Văn là trời ơi, anh tưởng anh ở nhà, chứ bữa nay anh được người ta thưởng là cái gì, New York Agent of the Month, tức là trong cái division này thì mình được khen là coi như hiện giờ là một trong những người
0: nhân viên xuất sắc nhất trong tháng, phải không?
2: Xuất sắc nhất trong tháng. Thành ra mình tự thưởng cho mình chứ không đợi tới công ty thưởng, thành ra công ty cũng không có la là tại sao đi chơi nhiều. Quan trọng thực sự ra quý vị biết không, Mai Phương với Kinh Luân thực sự làm business thì người ta cũng quan trọng là con số thôi. Nếu mà mình làm tốt, mình có con số, mình đem về cái lợi nhuận tốt với công ty thì nhiều khi họ cho mình một chút ân huệ.
0: Dạ. Vâng, nói chuyện vui đầu chương trình thôi thì quay trở lại với chương trình hôm nay thì con có một bài báo Kinh Luân đọc được trên tờ Houston Chronicle. Khi đọc được bài báo này thì mình mới nghĩ tới cách đây 2 năm. Cái vụ cháy ở California, Palisade. Cũng giống như là những cái vụ bão bên Florida, bão lớn bên Florida. Có nghĩa là khi mà các hãng bảo hiểm, tự nhiên cái một năm nào đó quý vị thấy, ủa sao bảo hiểm nhà bữa nay tăng cao dữ vậy? Hay là bảo hiểm xe tăng cao dữ vậy? Thì người ta mới đổi thừa là do lý do là những tiểu bang khác, cái thiên tai nó quá nhiều, làm đâm ra là ảnh hưởng toàn Hoa Kỳ về cái giá insurance. Nhưng mà mình nói, ủa mắc mới gì ta, bên California cháy mà tại sao liên quan gì tới mình mà mình phải chịu? Giống như bên Miami bị bão mà mắc mới gì mình phải chịu cái giá tăng cao của cái insurance đó. Thì hôm nay Kinh Long đọc được bài báo trên Houston Chronicle. Tác giả của bài viết này là anh James Goff. Ông James Goff này là James Goff là một thượng nghị sĩ bang New York. Ông chính trị gia này viết gửi thẳng bài báo cho độc giả ở Houston nha, cho độc giả ở Houston, Texas. Và cái bài viết này tạo lên một cuộc tranh luận về chính sách y tế tài chính giữa hai tiểu bang lớn này. Ông đưa ra như vậy. Thứ nhất, tại sao chúng tôi phải trả tiền cho sự kém lành mạnh của quý vị? Mặc dầu tiêu đề nhắc đến là bảo hiểm nhân thọ, nhưng bản chất bài viết đánh thẳng vào hệ thống bảo hiểm y tế toàn quốc và tính cách tính phí rủi ro. Sự chênh lệch về tuổi thọ, tác giả mở đầu bằng số liệu thực tế là tuổi thọ trung bình của người dân New York nằm trong top đầu cả nước, trong khi người dân Texas có tuổi thọ trung bình thấp hơn New York khoảng 2 tuổi. Gánh nặng tài chính chéo là trong hệ thống bảo hiểm, cả y tế lẫn nhân thọ mang tính toàn quốc. Dòng tiền bảo hiểm của tất cả mọi người được gộp chung vào một quỹ. Ông James Corfitz lập luận rằng vì người dân Texas có lối sống và chính sách y tế công kém lành mạnh hơn, dẫn đến tỷ lệ bệnh tật cao hơn, tử vong sớm hơn, các công ty bảo hiểm phải chi trả nhiều hơn cho thị trường Texas để bù đắp. Họ nâng mức phí lên, đồng nghĩa với việc người dân New York với lối sống lành mạnh hơn trong ngoặc kép đang phải đóng phí cao hơn để bù lỗ cho người Texas. Cái này có fair không thưa anh? Thưa quý vị và Mai Phương, đối với Kinh Luân thì nó không fair tí nào. Đúng, mặc dầu là mình thấy rõ ràng là cái bảo hiểm nhà trong vòng 5-6 năm qua nó lên rất là cao. Cách đây 5-6 năm Kinh Luân mua bảo hiểm nhà là khoảng 900 mấy à? Giờ lên tới 2.000 rồi anh.
2: Thú vị, thú vị. Bản tin này vui. Bản tin này phải nói là sẽ gây nhiều tranh cãi.
0: Dạ. Yeah.
2: Là bởi vì ở những cái tiểu bang mà người ta nghĩ là người ta sống lâu hơn mà người ta phải trả tiền cho người chỗ chết sớm hơn, thì người ta cảm thấy thiệt thòi. Đúng rồi, cũng giống như mình, tiểu bang ít cháy mà đi trả tiền cho tiểu bang cháy nhiều.
0: Dạ.
2: Nhưng mà có cái lạ thứ hai, nước Mỹ nó cũng nhiều cái cũng quái gở lắm quý vị, là cái ngành bảo hiểm á, về bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm tài sản thì nó lại do tiểu bang quản lý. Tức là các hãng bảo hiểm mà muốn làm việc ở tiểu bang nào là phải theo cái chính sách của tiểu bang đó. Nhưng mà đặc biệt là cái cách tính á, thì nó lại dựa vào liên bang. Cái cách tính mà rủi ro đó là nó không tính từng tiểu bang. Mặc dù tiểu bang California có cái rủi ro về cháy rừng nhiều hơn, nhưng mà các tiểu bang khác phải chịu đòn với cái đó. Giống như tiểu bang Florida là cái tiểu bang mà chịu bão tố nhiều hơn. Nhưng mà các tiểu bang khác là phải đóng tiền để gánh với tiểu bang Florida. Chính vì vậy mà cái ngành bảo hiểm của nước Mỹ á, nó mạnh vô cùng. Nó mạnh vô cùng là nhờ cái điểm đó. Nhờ là lấy cái
1: số lớn, cái số chung.
2: Nó hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ nhau. Giống bây giờ thì Kinh Luân với ông Mai Phương trong bài báo này vẫn thấy thú vị là dân New York á, là trung bình sống được tới 79 tuổi rưỡi lần. Mà dân Texas á, là sống được có 77 tuổi à. 77.1 chứ không phải được 77, hơi lên nhích chút xíu. Nhưng mà cái dân mà ở Missouri á thì người ta sống có 72 tuổi mấy à. 72 tuổi rưỡi à. Thì rõ ràng mình thấy là có sự chênh lệch. Mà quý vị biết người ta tính, tại sao người ta tính, người ta tính ví dụ như mỗi năm như vậy á, là cái số người tử vong, có người 90, có người 30, có người 40, nó cộng lại nó chia đều sao đó. Thì ra tiểu bang đó là cái mức tử vong của họ ở cái tuổi đó. Thì tiểu bang tắc xịt như vậy á, là lạ là chúng ta hồi giờ cái gì cũng tắc xịt mình ngon, cái tắc xịt mình hay. Vì dân tắc xịt chết yểu hơn là dân New York, cái đó mới đặc biệt chứ.
0: Dạ vâng. Nhưng mà cái này là rõ ràng là ông thượng nghị sĩ tiểu bang New York này muốn, quý vị cũng biết là New York là một cái tiểu bang của dân chủ rồi. Ông ta muốn nhắm tới chắc xịt tại vì chắc xịt là Cộng Hòa thôi. Nhưng anh đưa ra cái ý kiến là cái lý do là tại sao dân Missouri chết sớm hơn dân chắc xịt nữa. Nhưng mà ông này không complain với dân Missouri mà tại sao lại complain với dân chắc xịt? Rõ ràng là như vậy phải không
2: ạ? Dạo này nhiều người bỏ New York đi về Texas ở.
0: Ok.
2: Quý vị biết ông Quốc Giang lên Dallas, phải nói rằng ngày rồi 30 mấy năm trước mang tới Dallas và tới ngày hôm nay trở lại Dallas, thỉnh thoảng cũng có trở lại Dallas nhưng mà không được đi rộng. Khi này đi ra thấy cái sự phát triển của Dallas kinh khủng, phải nói là kinh khủng, quá rộng quá lớn, và bây giờ thì nhà cửa xây cất lên phải nói là khủng khiếp. Mà tiền ở đâu? Đa số người ta nói là dân ở các nơi đi về Cali, New York họ chuyển về đó. Thì phải nói rằng là New York cũng đau lòng chứ. Bây giờ tự nhiên tôi cũng tiểu bang lớn mà đứng đầu dân cư, mà bây giờ mấy anh bỏ tôi đi về Texas, mà cái chỗ bây giờ chết sớm hơn thì tôi đâu có vui.
0: Đúng, như anh nói là trong vài năm qua thì các hãng xưởng lớn của những tiểu bang khác cũng đã rời về Texas rồi. Tại vì cái được thuế ưu đãi thứ nhất, không có thuế tiểu bang là thứ hai. Đời sống rẻ hơn nhiều, rẻ hơn rất là nhiều so với California và Texas. Nhưng mà một lần nữa Kinh Luân đồng ý với ông này, tức là không có fair, không fair cho những tiểu bang phải trả như là như anh tính đó, đó là cái đó là cái số tiền tính ra trung bình để mà lấy một cái số chung cho tất cả những người khác, những tiểu bang khác. Mình lấy ví dụ Utah đi. Utah là hoàn toàn không có một cái thiên tai nạn thiên nhiên hay gì cả. Họ vẫn phải đóng chung cái số tiền giống như người dân Texas thôi.
1: Không, nhưng mà hình như là mỗi cái hãng nó cũng cái premium nó cũng hơi khác chút xíu chứ, nó
0: khác
1: cũng
0: tí xíu thôi.
1: Chứ nó khác cũng không có thể mà gọi là bằng giá như vậy được.
0: Nhưng mà Mây Phương thấy vậy là fair không?
2: Nó lên lượt à.
0: Thì nó lên lượt chứ.
2: Lượt á, Mai Phương biết không, cái bão vừa rồi các nhiều năm mà nhiều bão á, là tự nhiên mình thấy lụt nữa nè, tắc xịt mình bị lụt. Thì tự nhiên các chỗ khác cũng bị lên giá. Rồi các nơi ở chỗ khác bị bão tố á, thì mình cũng bị lên giá. Rồi bị cháy Cali nhiều, mình cũng bị lên giá. Thì hình như á, là nó tình chung các nơi mà bây giờ họ rất là khó chịu, là bởi vì tại sao mấy anh bị tai nạn mà tôi phải trả tiền. Mà cái đó phải nói là những ông founder lập quốc thời đó chắc đã ra cái luật đó rồi thì phải. Chứ còn Văn nghĩ là cái này không phải là cái luật mới, mà dường như là luật này á, là không thể nào mà xóa bỏ được hết. Vì nó nằm trong đó là bao nhiêu đời rồi.
1: Tại vì Mai Phương, anh Văn Mai Phương nghĩ, Mai Phương thì không có làm trong cái ngành bảo hiểm giống như hai anh ở đây. Mai Phương không có hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là họ tính như vậy á, thì họ mới...
0: có lợi
1: à? có lợi tức là thay vì là một cái chỗ ít thiên tai họ bán rẻ thì cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng mà rồi ở một cái nơi mà thiên tai nhiều mà bắt cái người dân mà đóng tiền quá nhiều thì cũng khó, tại vì cái mức thu nhập của họ chỉ có tới đó thôi, đóng nhiều hơn nữa thì cũng không thể đóng nhiều hơn nữa. Mà khi có thiên tai xảy ra rồi thì sao, họ lấy tiền đâu ra họ đền? Thì thực ra là Mai Phương cũng có tìm hiểu thì thấy giống như là như thế này, gọi là gì đó, trong một nhà thì một người vì mọi người mà mọi người vì một người, giống như là đổ vào một cái quỹ chung đó, và khi ai có nạn thì lấy cái quỹ chung đó ra mình giúp đỡ, san sẻ giúp đỡ cái người đó, thì biết đâu tới một lúc mình sẽ bị thì sao, đúng không? Đó thì cái nguyên lý là như vậy thôi, nhưng mà tất nhiên là mỗi người mỗi ý, có người thì nói là tôi sống cái vùng an toàn quá, tại sao tôi lại phải mua bảo hiểm? Vậy anh khỏi mua.
2: Trong cái bài báo này có hai
0: bắt buộc phải mua nha.
1: bảo hiểm nhà trả off rồi khỏi mua.
0: Nếu mà trả off rồi thì yes. Nhưng mà có bấy nhiêu người, bao nhiêu người đã trả off được.
2: Bạn nhớ, bạn nhớ có một người bạn, có một người bạn của bạn có cái nhà đẹp lắm. Ảnh, nhưng mà ảnh từ Việt Nam mới qua. Mà ảnh có tiền, ảnh mua cái nhà dưới biển thiệt đẹp. Chàng ơi, một ngày đẹp trời cháy hết sạch cái nhà ảnh.
1: Yeah.
2: Rồi hỏi chứ sao bảo hiểm có đền không? Anh nói em đâu có mua bảo hiểm đâu anh Văn. Thì tâm lý người ta, có những người ta nghĩ rằng tôi đã trả hết cái nhà rồi thì tôi đâu cần bảo hiểm. Nhưng mà quý vị biết á, là rủi ro tới thì cái mà tiền mà lấy sướng nhất là chỉ có lấy bảo hiểm thôi. Thành thử ai mà có chuyện, bất cứ chuyện gì hỏi chứ ủa có chuyện xảy ra có bảo hiểm không?
1: Có bảo hiểm không? Câu hỏi đầu tiên là vậy.
2: Nhiều khi cái xe mà vừa đụng cái ra hỏi người kia coi anh có bảo hiểm không?
1: Đó thì cho nên là cái
2: bảo hiểm đền sướng hơn là cá nhân đền.
1: Dạ.
0: Móc tiền túi ra đau lắm chứ anh.
2: Bởi vậy.
0: Rất là đau.
2: thành ra thú vị. Nhưng mà cái đặc biệt là trong cái bản tin này vẫn thấy vui nhất á. Nó nằm ở hai chỗ. Mai Phương biết tại sao mà người ta thống kê. New York nói là tại sao dân tắc xịt chết sớm không?
1: Nãy anh Văn có nói phải không?
0: Lý do tại sao dân tắc xịt chết sớm hơn dân New York?
2: Thứ nhất là nói dân tắc xịt xài súng.
1: Xài súng. Cứ hở ra bắn phải không?
2: Hở ra là bắn nhau. Thành thử ra số là chết vì súng. Cái thứ hai đó là chết vì tai nạn xe cộ. Mà thiệt ra trển dân đi xe điện không đâu có đụng ai chết.
0: Cũng là cái thành phố nó nhỏ quá.
1: Thành phố nhỏ, đi metro rồi kẹt xe quá trời, đâu có đi được.
2: Nếu mà quý vị lên mà tới giờ cao điểm là đi bộ nơm nớp xuống mà mấy cái chỗ sắp quầy hả là chỉ chen chân nhau thôi.
1: Đúng rồi, đông lắm.
2: Dân hồi đó lúc mà được đi học huấn luyện đó 3 tuần mình mới cảm nhận được cuộc sống New York nó rất là thú vị. Nhưng mà tới giờ nó bận rộn vô cùng mà giờ giống như giờ này đó. Mà đi bộ ở Manhattan đó là khỏi nói, đông lắm.
1: Đông lắm dạ. Có lần Phương đi với anh 11 giờ đêm nhìn từ cái cửa sổ mà khách sạn ở trên tầng cao nhìn xuống vẫn có kẹt xe nha anh, ở khu trung tâm á, xe nó vẫn còn đi rất là chậm luôn. Thì vậy sao đụng đúng không?
2: Xe đã ít mà còn kẹt nữa.
0: Có nghĩa là lý do đầu tiên anh đưa ra là do tai nạn về súng ống. Thứ nhì là tai nạn về xe cộ. Cứ luôn thêm nghĩ thêm một cái lý do nữa, đó là do đúng họ sức khỏe người dân Texas không có chăm sóc kỹ lưỡng sức khỏe họ bằng người dân New York.
1: Không có healthy à?
0: Không healthy.
1: Không có healthy.
0: Dân New York đi bộ nhiều. Thì healthy hơn.
2: Ở chung, đồ ăn rẻ, đồ ăn ngon. Ở dưới này bò rẻ. Bò tắc xịt số 1. Mình ra với thiên hạ rồi đi ra ăn cái gì cũng dễ. Rồi trời nóng làm biếng đi bộ, cứ ở trong nhà mở máy lạnh lên. Còn New York có chuyện gì làm đâu, đồ thì mắc. Quý vị biết không, lên New York á quý vị. Nếu quý vị nào ở New York thì có thể gọi vô lát nữa kể chuyện New York cho chúng em ở đây nghe chứ. Và nhớ ở New York á, đi mua đồ ăn cân ký á, kinh luân. Bò rẻ, bò tắc xịt số 1. Mình ra với thiên hạ rồi đi ra ăn cái gì cũng dễ. Rồi trời nóng làm biếng đi bộ, cứ ở trong nhà mở máy lạnh lên. Còn New York có chuyện gì làm đâu, đồ thì mắc. Quý vị biết không, lên New York á quý vị. Nếu quý vị nào ở New York thì có thể gọi vô lát nữa kể chuyện New York cho chúng em ở đây nghe chứ. Và nhớ ở New York á, đi mua đồ ăn cân ký á, kinh luân.
0: Là sao anh?
2: Vô trong tiệm ăn á, là cơm chỉ đó, mà họ có cái

0: ba món gì đâu. Vô trọng á là mình múc đồ ăn á là nó có cái hộp xốp, xong cái là để lên trên cân cân. Thành thử ra đó, ở New York á quý vị, người ta nhất là người Á Châu mình á, mà đi mua đồ ăn ngoài tiệm á là họ ít có mua cơm lắm. Thường thường họ nấu cơm ở nhà bị cơm cân nặng, để mua đồ ăn cân cho nhẹ.
1: Mà phụ không có được cái gọi là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm giống như anh Văn kể, chứ có đi chơi thôi thì thấy
2: Không mà
1: rất là đông, quá đông.
2: mà quý vị cũng để ý, anh Văn Mai Phương để ý là dân Texas này thường nó có một cái traditional là cái barbecue đó. Mà tới cuối tuần là
1: Là
2: barbecue,
1: gia đình
2: gia đình nào cũng có barbecue,
1: barbecue.
2: thịt mỡ đồ này nọ. Oh my goodness. Không, quay trở lại cái đề tài thì cũng lên thấy nó không fair, nhưng mà quý vị sống trong một cái đất nước Hoa Kỳ này thì chịu chung số phận thôi. Nếu quý vị trả tiền bảo hiểm, cứ luôn muốn hỏi thẳng lại cái ông này, ông Scofield này, quý vị nghĩ là quý vị vì dân Texas mà quý vị phải trả phí bảo hiểm cao hơn như vậy, right? Như vậy thì người Hoa Kỳ nghĩ sao khi mày phải trả tiền Medicare cho những người bất hợp pháp? Muốn đặt câu hỏi này là ngược lại ông trả lời sao? Anh đồng ý với cái luôn không?
0: Vậy nó không
2: Mày có
0: công
2: tức không?
0: bằng, không công bằng. Bởi vì người ta thứ nhất á, là quý vị biết vậy nè, lý do người ta nói tại tôi sao tụi mình đóng thuế, mình là thường trú nhân hay là công dân Mỹ mình đóng thuế, còn cái người mà nhập cư bất hợp pháp thì họ không có đóng
2: Không
0: thuế.
2: đóng thuế mà
0: Mà
2: còn được
0: lại
2: quyền
0: được
2: lợi về
0: mà được lại
2: Medicare
0: quyền
2: nữa.
0: lợi Medicare thì cái đó, bởi vậy cho nên
1: Những người bất hợp
0: là
1: pháp, tức là những người đang chờ làm hồ sơ, hay là những người mà
2: gọi là
1: bất hợp pháp
2: illegal
1: phải
2: immigrants,
1: phải bị
2: gọi
1: bắt.
2: là nói chung là qua đây một cách bất hợp pháp, sống chui sống nhủi đó.
1: Như sao mà có được Medicare kinh luôn?
2: Rất là nhiều trường hợp xảy ra. Mai
1: Có
2: Phương,
1: thể là họ
2: ok, yeah,
1: emergency, họ
2: of
1: vô
2: course,
1: trong bệnh viện,
2: yes.
1: nhưng mà không lẽ bây giờ mình để cho họ chết? Cái nói vậy thôi
2: Như
1: chứ.
2: vậy như vậy thì Mai Phương nghĩ là nó fair cho những người qua đây sống một cách bất hợp pháp, có thể tai nạn xảy ra whatever, vô một cái trung tâm, một cái nhà thương nào đó của public, người ta vẫn phải được chăm sóc.
1: Đúng là phải cứu người ta chứ. Cái đó mới là cái khác biệt của nước Mỹ và những nước
2: Như vậy
1: khác.
2: thì Kinh Luân Emergency, Kinh Luân không có insurance.
1: Cũng phải giúp cho Kinh
0: Đúng
1: Luân
0: à,
1: chứ.
0: là
2: Yeah,
0: cái đó,
2: nhưng mà
0: cái chỗ đó
1: bất kể là ai,
2: có
1: bất
2: thì
1: kể
2: Kinh
1: là
2: Luân đồng ý, yes.
1: ai.
2: Nhưng mà thì sau này Kinh Luân phải gánh cái gánh nợ của những người đó không trả.
1: Gánh gánh nợ là sao?
2: Kinh Luân trả tiền Medicare mà. Bây giờ 3 triệu người illegal immigrant ở đây, mình phải trả tiền cho họ suốt đời như vậy hả?
1: Không phải là vậy, nhưng mà Mai Phương nghĩ nó giống như là những cái người có tiền, có điều kiện, người ta đi giúp đỡ những cái người không có tiền. Giống
2: Giúp đỡ
1: như
2: một
1: là
2: cái
1: giống
2: nào?
1: như đi làm từ thiện đi.
2: Ok, người
0: Thôi
2: ta
0: Mai
2: giúp như
0: Phương
2: thế
0: ơi,
2: nào?
0: nhưng mà mấy cái hãng bảo hiểm mà về Medicare giống như của anh Kinh Luân họ thông minh lắm. Người ta bill, thí dụ như một bác sĩ vô rờ cái chạc 250. Nhưng mà họ đâu trả 250 đâu Mai Phương. Nhiều khi bác sĩ vô rờ cái bill 250 cho lấy về thì được 50. Đó, thì nó họ cũng có cách. Tức là họ cũng đặt vấn đề, ê mấy anh vừa phải thôi nha, mấy anh tới đó mấy anh lên giá cao quá, tôi đâu có trả hết. Thành ra đôi bên đều có lợi. Nhà thương cũng phải cần có những ông bảo hiểm để chi, để trả bớt phần chi phí. Còn còn các anh bảo hiểm á, thì cũng phải cần có người tiêu dùng để mà mình có bảo hiểm mình bán chứ.
1: Nó
0: Đó.
1: đó là cái gọi là cái khung, cái nền kinh tế nó vận hành giống vậy.
0: Vậy bộ máy nó mới chạy, bộ máy mới chạy.
1: Mà anh Quốc Văn với Kinh Luân có thấy rằng hình như bà y tế của Mỹ cao không anh? Anh có thấy là cái mức khám chữa bệnh cao không?
2: Cao chứ,
1: Quá cao đúng không?
2: cao
0: còn
2: là
0: mắc
2: cao
0: nữa,
2: chứ đừng nói
1: quá mắc
0: cao còn
1: luôn
0: mắc
1: á.
0: nữa,
2: yeah, rất là cao, cao
1: Đó,
2: khủng khiếp.
1: cho nên Mai Phương nghĩ nhiều khi á, tại tranh cãi nhiều về cái chuyện bảo hiểm y tế cao thấp. Thực ra chỉ cần là cái giá chi phí y tế nó vừa phải đó, người ta không chả cần xin ai đâu anh Văn. Thực sự mình cũng đâu muốn là phải xin xỏ gì đâu, nhưng mà bởi vì cái giá y tế nó quá cao cho nên bắt buộc phải sử dụng những cái bảo hiểm y tế Obamacare hay là giá rẻ này kia.
2: Luôn nghĩ như vậy là nếu mà bác sĩ lấy tiền cao, nhà thương chót tiền cao cũng tại vì họ nghĩ là bảo hiểm sẽ trả thôi.
1: Vậy cuối cùng là cái này đổ thừa cái kia
2: Đổ
1: này
2: thừa
0: họ
1: đổ
0: họ biết là vậy nè,
2: họ
0: họ biết
2: biết
0: là
2: rồi.
0: anh Kinh Luân rất thông minh, cho nên nếu mà đưa ra mà đưa giá thấp

0: thấp á, anh sẽ thương lượng. Thà đuổi giá cao anh thương lượng, anh chứ cũng lấy được giá mình vừa vừa ý muốn. Đó, chứ còn không không đưa như vậy á thì không được. Cho nên quý vị biết nhiều khi á, dân nhận được cái bill của bảo hiểm gửi về, họ nói là đây nè ông bác sĩ sạc vậy nhưng mà tôi trả vậy. Thì mình thấy nói chung họ cũng nương nhau sống á. Dân nói cái đó là nước Mỹ nó hay chỗ đó.
1: Dạ.
0: Nương nhau sống chứ không phải diệt nhau chết.
2: Có nghĩa là bác sĩ và bảo hiểm sẽ thương lượng với nhau.
0: Thương lượng.
1: Ok. Dạ. Giống như là có anh thì có tôi, anh sống được tôi cũng sống được. Nói nôm na là như vậy. Dạ anh vâng. Phát triển thì tôi cũng phát triển.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trong phần 2 thì Kim Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi ở số 713-931-1560 hoặc comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet. Good shot.

0: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân Mai Phương và anh Hùng Quốc Văn. Trong phần 1, Kinh Luân có nói về một bản tin được đăng trên tờ báo lớn nhất tại Houston này, đó là tờ Houston Chronicle. Tờ báo thật nhanh, Kinh Luân xin tóm gọn là một ông thượng nghị sĩ ở New York, thượng nghị sĩ tiểu bang New York, là James Corfish. Là ông nói như vậy: tại sao chúng tôi phải trả tiền cho sự kém lành mạnh của quý vị? Nói đây là quý vị, đây là người dân Texas. Mặc dù cái tiêu đề nhắc tới là bảo hiểm nhân thọ, life insurance, nhưng cái bản chất cái bài viết này nè là nhắm vào hệ thống bảo hiểm y tế, nhắm vào bảo hiểm y tế của toàn quốc và cách tính phí rủi ro. Có nghĩa là ông ta, như hồi nãy anh Quốc Văn nói trong phần đầu, đó là cái cách tính cái tiền bảo hiểm đó là không phải là từng tiểu bang một, mà nó là cả toàn quốc Hoa Kỳ. Cái số tiền premium nó, nếu mà lấy ví dụ tiểu bang California có trận cháy cách đây 2 năm thì tự nhiên cái tiền premium hàng tháng sẽ tăng lên, không phải tăng tại California mà nó tăng trên toàn quốc luôn. Một cái ví dụ nữa đó là Florida bão rất là nhiều, sau một vài năm mà bão liên tục như vậy thì cái tiền insurance nó cũng sẽ tăng lên, và tất cả những người dân tại Hoa Kỳ đều phải chịu chung cái số tăng đó. Một cái tiểu bang mà chúng ta thấy ít khi nào có bão, hay là có những cái thiên nhiên mà nó cái gì ta,
1: thiên tai
0: quần trà tiếng Việt, thì tiểu bang Utah không bao giờ có thiên tai cả, nhưng mà họ vẫn phải trả cái số tiền đó. Thì ông thượng nghị sĩ tiểu bang này nói là quý vị sống không lành mạnh mà chúng tôi phải chịu cái số tiền đó cùng với quý vị. Vậy thì có fair hay không, có công bằng hay không? Kinh Luân nghĩ là yes, mình đồng ý với ông này. Kinh Luân sống rất là tốt, sống khỏe, tập thể thao mỗi ngày. Trong khi đó Mai Phương thì cứ ì ra ăn suốt ngày. Giống như là trà sữa, đồ hút thuốc hay nước ngọt. Mà Mai Phương đóng số tiền bảo hiểm, mình lấy ví dụ như 100 đồng một tháng đi, Kinh Luân cũng đóng 100 đồng. Kinh Luân là người sống rất là khỏe, tại sao không đóng 80 hay 70 mà vẫn phải đóng 100 đồng một tháng? Cái đó là lý do tại sao ông thượng nghị sĩ này ông đặt ra cái vấn đề như vậy. Mai Phương, quý vị và anh Hùng Có Văn có thấy fair hay không khi mà ông ta nói câu này? Có đồng ý với ông này hay không?
1: Nếu trên phương diện mà quốc gia đó thì Văn nghĩ ông, cái ý kiến ông nói là một ý kiến thôi, nhưng mà cái cách của cái ngành bảo hiểm mà phải tổ chức để đứng vững thì ông không thay đổi được gì cả. Đúng vì rồi. Cái chữ bản thân, cái chữ mortality risk đó, thưa quý vị, là quý vị tra từ điển đi, là nó là cái rủi ro về cái thống kê về rủi ro trên toàn quốc, chứ không phải là cái thống kê rủi ro trên từng tiểu bang. Nhưng mà tất cả cái giá bảo hiểm là nó dựa trên cái rủi ro đó. Thành thử ra nó thành tiền lệ rồi, giống như bây giờ mình những cái gì mà nó thành tiền lệ rồi á thì sửa nó cũng khó lắm. Cho nên Văn nghĩ là cái vấn đề là đồng ý, nhiều khi có những việc mình thấy nó không công bằng, nhưng mà đó là thực tế.
0: Cách đây 2 năm thì phải, khi mà Tổng thống Donald Trump lên thắng cử lần thứ 2 thì có đâu đó có một vài thông tin rằng Tổng thống Trump muốn đưa cái tiền Medicare về trực tiếp cho quý vị luôn, thay vì phải thông qua hàng bảo hiểm. Như là bây giờ quý vị đến cái hàng bảo hiểm như WellPoint, Verda hay là AmeriGroup, whatever, thì số tiền Medicare đó đưa về cho hàng bảo hiểm rồi quý vị đăng ký, quý vị tham gia thôi. Thì có một vài thông tin nói là bây giờ Tổng thống Trump muốn đưa thẳng số tiền đó về cho quý vị. Cái đó là một ý kiến rất là hay, anh rất đầu mình nghe mà nó hay lắm. Tại sao mình, cái người dân đóng thuế mấy chục năm rồi thì cái tiền đó đưa về cho họ đi, rồi họ muốn đi bác sĩ nào đi.
2: Nhưng mà cái tiền lấy ra là lấy từ đâu?
0: Tiền mình đóng thuế
1: không được đâu,
0: đi làm mười mấy năm, tiền social security
2: không. Ý là cái tiền nào để mà đưa thẳng cho mình á?
0: Cho tiền mình để đóng thuế.
2: Social nhưng security. Mà lấy từ cái quỹ nào? Ý Phương
0: quỹ
2: hỏi.
0: Social security.
2: Social security.
0: Tại bây giờ Mai Phương về hưu, hàng tháng Mai Phương có tiền social security.
2: Không, đang nói về nếu mà gọi là tiền bảo hiểm thì tuổi nào đâu cần phải tới về hưu. Đúng
0: mình
2: không?
0: Đang nói về Medicare. Medicare là 65
2: tuổi,
0: tuổi
2: trở
0: hưu.
2: Lên.
0: Yes, mình có số tiền đó.
2: Ý là
0: ví dụ là 1.000, 1.500 một tháng đi. Thì họ bây giờ cái system là mình đưa họ lấy cái tiền đó họ đưa về cho hãng bảo hiểm rồi mình đăng ký với hãng bảo hiểm đó.
2: Tức là họ đóng từ cái an sinh xã hội đóng thẳng cho công ty bảo hiểm.
0: Yeah.
2: Còn bây giờ là sẽ mình cái người mình sẽ giữ.
0: Yeah, thay vì đưa cho hãng bảo hiểm thì đưa thẳng về cho người dân, người ta giữ số tiền đó, người ta muốn đi bác sĩ nào đi, đi bệnh viện nào đi. Nhưng mà mới đầu nghe thì hay lắm, nhưng mà cứ luôn nghĩ không làm được.
2: Tại vì đưa về thì nó không có limit cái số tiền, mà tới khi bệnh có những cái căn bệnh nó cả trăm ngàn rồi sao trả?
1: Không cần. Cái ngành bảo hiểm á, nó là một cái huyết mạch, bởi vì sao? Nó là một cái giống như chơi hụi vậy đó. Hay là nó giống như là
2: anh Văn nói rất là đúng,
1: một cái rủi ro mà có thể chia đều với nhau thì mỗi người gánh chút. Nhưng mà cái bảo hiểm của Mỹ đặc biệt, quý vị biết, nó còn thêm một cái nhánh nữa mà ít người biết tới á, nếu không nằm trong ngành bảo hiểm. Nó gọi là tái bảo hiểm, tức là reinsurance. Tức là những hãng bảo hiểm á, là
0: mua
1: luôn
0: bảo hiểm của hãng,
1: mua bảo hiểm của cái bảo hiểm khác nữa, đứng đằng sau để chống lưng cho họ. Thành thử ra cái ngành đó đó là một cái ngành rất là đặc biệt, mà họ ít khi nào thiếu tiền lắm. Bởi vì họ thiếu tiền thì có reinsurance đứng ra để mà bảo hiểm cho ngành bảo hiểm. Thành thử ra chính phủ nói, ồ, nó đã cấu trúc như vậy đó, thì tại sao bây giờ mình không lấy một chút ra mình giao cho bảo hiểm ăn khúc, để chi, để quản lý cái tiền này cho đừng bị thiếu sót rồi mà bảo hiểm sẽ làm việc với bên y tế để mà chi trả cho người ta. Mà nhiều khi á, mấy ông bảo hiểm, mấy ông là tư nhân, cái quyền lợi mấy ông tranh đấu còn tốt hơn nữa. Giống ngày xưa cái Chắc Kinh Luân làm trong ngành bảo hiểm cho người cao niên Medicare đó, bảo nhớ là ngày xưa là chúng ta chưa có cái chương trình gọi là Medicare Advantage. Thì đó, quý vị biết mấy người già tội lắm, nhiều khi á là được cái bảo hiểm Medicare có 80% họ trả thôi, thì phần còn lại lỡ cái bill 100 ngàn thì mình phải bỏ tiền túi 20 ngàn, nghỉ hưu rồi lấy tiền đâu bỏ ra để trả những cái chi phí đó. Thì sau này dân thấy là các tiểu bang đứng ra mới cover cái đó bằng cách là đóng vô chút cho các hãng bảo hiểm, để chi, để cái phần supplement này quý vị biết là tiểu bang phải gánh, hỗ trợ cho người ta, thì mỗi bên nhường nhau một chút, liên bang trả cái phần 80, tiểu bang hỗ trợ phần 20, rốt cuộc ra chương trình Medicare Advantage để giúp cho các cụ già của mình không phải bỏ thêm tiền túi ra nữa. Mình thấy rất là hay.
0: Nhưng mà anh có đồng ý Kinh Luân là cái ngành mà cái kỹ nghệ mà kiếm tiền nhiều nhất Hoa Kỳ vẫn là kỹ nghệ bảo hiểm không anh?
2: Nhiều. Bảo hiểm và y tế đó, Mai Phương nghĩ vậy đó.
1: Nhiều.
0: Rất là nhiều.
1: Bởi vì cho nên ngành bảo hiểm là chính phủ không cho gãy được. Quang thấy là các công ty bảo hiểm là chính phủ mỗi tiểu bang dường như là phải đứng gánh cái công ty bảo hiểm đó. Mà gánh không phải như thế này, là không phải gánh cái công ty bảo hiểm quý vị. Thí dụ như quý vị mua cái bảo hiểm công ty đó mà lỡ cái công ty đó có bị phá sản thì chính phủ sẽ đứng ra để mà tài trợ cho cái bảo hiểm đó. Thì tức là họ làm gì? Họ bảo đảm cho cái sự an toàn của cái bảo hiểm, cũng y chang như họ bảo đảm cái sự an toàn của ngân hàng. Tại sao ngân hàng Mỹ mình đi bỏ tiền mình không sợ? Là tại vì chính phủ nói nếu mà có chuyện gì xảy ra tôi bảo đảm tới 250 ngàn mỗi một cái tài khoản. Thì người ta nói ồ vậy thì tôi bỏ tiền đó, lỡ cái băng nó đâu có bankruptcy đâu tôi sợ.
0: Nhưng mà đối với những người thường như mình thôi anh, còn với những người mà tỷ phú hay triệu phú thì trả 250 ngàn không là nghĩa lý gì cả. Rồi.
1: Với họ chỉ để đủ trong băng.
0: Đủ 250 ngàn đó.
1: Họ chia ra nhỏ nhỏ ra, nhưng mà họ lại bỏ vô những chỗ khác nó bảo đảm nhiều hơn, rồi sau đó họ lại mua bảo hiểm để bảo đảm cái tiền của họ nữa.
0: Dạ vâng. Câu hỏi tại sao cái số tiền về y tế giống như đi bác sĩ hay là đi nhà thương Hoa Kỳ nó quá cao như vậy? Cái nữa đó là tiền thuốc prescription, tại sao nó quá cao như vậy?
1: Cái điểm mà Kinh Luân đưa ra trong cái bài này có nói đến á, là ở New York á, 95% người dân có bảo hiểm. Chỉ 5% người dân không có bảo hiểm y tế. Trong khi đó ở Texas mình á, là chỉ có 80-mấy% là có bảo hiểm, còn lại 10-mấy% không bảo hiểm. Thì là họ nói là cái số khác biệt đó quá lớn và làm cho người dân chết sớm hơn. Nhưng quý vị biết sao? Nhìn cái thuế thu nhập đi. Ở đây chúng ta đâu có đóng thuế thu nhập tiểu bang đâu. Ở New York là chúng ta phải đóng thuế thu nhập tiểu bang. Vừa đóng thuế thu nhập liên bang, vừa đóng thuế thu nhập tiểu bang. Rồi business trên đó bây giờ đó là dường như là cũng bị đóng thuế khá là nặng nề. Cho nên ở những cái tiểu bang mà có những cái chính sách mà ưu đãi về y tế như California hay New York quý vị, đóng thuế rất nặng, đóng thuế rất nặng.
2: Dạ, đóng thuế rất nặng, nhưng mà cũng có thể là nó bù lại cái là khi mà họ tới cái tuổi già đó anh, thì cái tuổi già họ lại ăn ổn hơn. Cái tiền mà của chính phủ từ chi trả lại đó, tiền già, tiền hưu này kia đó, thì chắc chắn là phải cao hơn người Texas. Nhưng mà người Texas mình đó thì có mấy anh lý luận cũng vui lắm. Tôi thọ ít hơn có 2 năm mà, nhưng mà tôi sống thoải mái, ăn uống, muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống, không gian thì bao la. Thì thôi tôi có quyền
1: nhà không phải đi xe phòng,
2: nhà cửa thì rộng rãi vậy người ta
1: nhà
2: cũng
1: cái
2: có...
1: lưng có cho xe không cái lưng
3: không anh không bao giờ không bao giờ
1: cứ bằng nói thiệt nghe chứ ở Cali á dân thấy thường. Ở New York thì nói chuyện mua cái nhà khó rồi. Ở New York thì coi như là sống, người ta sống chung cư hay là người ta mướn apartment thôi, chứ nói mua nhà khó khăn lắm. Cali còn khó dữ nữa, bởi vì Cali là cái tiền mà đóng vào tiền nhà là hết hơn phân nửa tiền lương của người ta rồi. Thành thử ra thì nếu mà không có cho thuê lại những cái phòng dư thì họ phải làm thêm 1-2 job nữa mới đủ để chi phí cho cái nhà mà thôi. Thành thử ra nói gì cuộc sống đôi lúc có được cái này mất cái kia. Nhưng mà điều nếu mà nói như vậy thì nếu mà mình ở Texas mình đóng thuế ít cho tiểu bang, rồi mai mốt mình nghỉ hưu mình về Cali mình hưởng quy chế y tế tuổi già
2: được
1: ưu
2: anh.
1: Đãi của tiểu bang Cali có gì trở ngại không Kinh Luân?
3: Không anh, nếu mà ở 6 tháng thì yes no problem.
2: Nhưng
3: 6
2: mà, tháng nhưng mà bằng lái mà, cái tiền đó nó có căn cứ trên cái mức mình đóng an sinh xã hội không anh?
3: Là sao? Cái tiền tiền già hả?
2: Họ căn cứ trên cái mức thu nhập của mình đóng hay sao?
3: Họ vẫn căn cứ trên mức thu nhập của mình đóng. Nhưng mà bên Cali có những cái phúc lợi nó dễ sinh hơn. Nói chung là dễ sinh hơn là thời Texas này. Sinh là cho đó.
1: Như cái chương trình Lady Cow Cali là chương trình hay lắm á. Giống như thẻ vàng của mình vậy đó.
2: Dạ.
1: Là những người nào mà thu nhập thấp á, là có thể xin được Medicaid nè. Ngoài ra tiểu bang còn có chương trình Medi-Cal để hỗ trợ cho những người mà về y tế, thấy rất là tốt. Chỉ có cái gì, nói chung cũng mình cũng nói thì mình nghe thuế cao vậy nhưng họ lấy họ giúp cho người dân á, mình cũng phải nói rằng đó là việc tốt chứ.
2: Dạ thì thì có tiền để mà chi phí thì là tốt rồi.
3: Nhưng mà nếu mà anh dễ dãi một cách quá đáng như vậy, sinh là cho, cứ nghèo là cho, đâm ra người ta lười, người ta không muốn đi làm nữa. Anh có đồng ý Kinh Luân không?
2: Nhưng mà Mai Phương nghĩ nói là sinh là cho, nghèo là cho thì mình cũng nghe thôi. Thực sự mình đâu có thấy đâu Kinh Luân.
3: Ồ, Kinh Luân có người bạn ở bên California dọn đây về đây cách đây 8 năm. Cô ta là gia đình ở Việt Nam rất là giàu. Qua đây không đi làm. Ok? Qua đây không đi làm đấy. Thì bởi vậy qua bên ở California được 3 năm. Không có income, không gì cả. Có 3 đứa con. Được hưởng đầy đủ quyền lợi luôn. Đầy đủ quyền lợi luôn nhé.
2: Tại vì con của cổ nhỏ phải không? Đầy đủ quyền lợi tức
3: không
2: là
3: không đi làm.
2: Tức là food stamp cho mấy đứa nhỏ.
3: Đầy đủ luôn tất cả những gì California xin được của sinh ta được hết. Thì mới dọn vào đây được 8 năm rồi thì mới bỡ ngỡ mới nói rồi. Tại sao bên đây những cái đó khó xin quá. Cái gì cũng phải verify income rồi. Tất cả đó bên cái này rất là dễ. Xin là cho là vậy đó. Cái đó là tại sao cái luận nó là như vậy. Và rất là nhiều người Việt Nam cũng nói như vậy. Người nói tại sao tôi phải dọn vào Texas làm gì? Bên đây tôi không cần đi làm nhiều. Tôi ăn trợ cấp xã hội thôi. Tôi cũng đủ sống rồi. Một ngày tôi ra uống cà phê cả ngày.
2: Mai Phương lại thấy hơi khó tin ở chỗ là Cali nhà rất là cao, thuê nhà rất là cao. Mà nếu mà xin tiền vậy đó, sao tiền đủ đâu trả tiền nhà, tiền này tiền kia.
3: Một căn nhà 8 người chia phòng.
2: nếu sao sống, không được. Nhưng mà sống như vậy thì
3: đó những người ta chịu sống như vậy rồi. Thì người ta
2: thì
3: quen
2: có
3: rồi.
2: Thì có nghĩa là yes, anh có thể có trợ cấp xã hội nhưng mà nhìn lại cuộc sống của anh đi. Đúng không?
3: Người ta không khe.
2: Ô, tại vì
3: tại sao
2: không...
3: qua đi đi làm chi ngày 8 tiếng rồi cũng phải mang nợ, trong khi đó bên kia không đi làm vẫn có tiền.
1: Bởi cho nên bây giờ ở Cali có một cái hơn hết tất cả các tiểu bang khác là tình trạng người vô gia cư. Homeless people. Bởi vì sau một cái thời gian kinh tế suy thoái sau Covid, rồi đời sống khó khăn, thì cái người vô gia cư đó, thì họ lại được chính phủ ở California rất là ưu ái. Thành ra họ về rất đông. Họ về rất đông và họ ở đó rất nhiều. Và bây giờ đó là chính phủ Cali cũng đang vấn nạn về cái vấn đề đó. Thật sự là cũng tội nghiệp, là bởi vì bây giờ á, nhờ cái tình cảm của tiểu bang Cali mà họ về đó, họ dựng những cái lều hở đầy đường.
3: Đầy đường đó,
1: dạ. Đó thì chính phủ cũng đang rất là nhức đầu. Nhưng mà chính phủ Cali nhiều cái thấy cũng lạ, giống như cái thành phố San Francisco nghe Kinh Luân, nghe mấy anh nào mà còn hút thuốc á, thì Văn nói câu chuyện này nó là lý thú nè. Là cái thành phố đó không cho hút thuốc ngoài chỗ công cộng.
3: Ở San Fran đó
1: San Francisco, nhưng mà cho hút marijuana. Tức là,
3: có nghĩa là anh
1: Văn hồi đó đó, khi mà Văn qua đó đó, thì lúc đó Văn còn hút thuốc, chưa bỏ thuốc á. Thì Văn đi ra xuống trước cửa khách sạn đi tìm chỗ hút thuốc thì không có, gặp ông taxi. Ông nói hầu chỗ này không hút được đâu, phải đi vô trong núp ở trong kia kìa. Ủa sao ghê vậy? Ông nói bây giờ tiểu bang Cali đó là họ ban không cho hút thuốc lá chỗ công cộng.
3: Really? No.
1: Nhưng mà tiểu bang Cali là tiểu bang duy nhất cho hút marijuana.
3: Cần xa.
1: Cũng giống như Mexico bây giờ, quý vị mà đi qua Mexico chơi đâu được đem thuốc lá ra công cộng hút nữa đâu. Họ làm riết rồi, bây giờ mình thấy cảm thấy tự nhiên sao hút thuốc nó phiền vậy rồi thôi, từ đó giờ là không thèm hút nữa.
3: Ủa anh nói là chỉ tại thành phố San Francisco thôi hay là nguyên cả tiểu bang? Tại vì
1: Văn tới thành phố San Francisco.
3: Ok, tại vì luôn qua kênh California qua Los Angeles tháng 12 mình cũng đứng hút thuốc ngoài đường mà chẳng ai nói gì hay là chắc người ta thấy
1: lại thành phố San Francisco thôi. Nhưng mà đó là những cái lý thú, là người ở San Francisco họ nói là chỗ này là hút thuốc lá không được ngoài đường, nhưng mà được hút marijuana
3: là
1: thoải mái.
3: Luôn có hai đứa cháu ở bên New York dọn qua đây, nó nói New York đi vừa đi ngoài đường vừa hút cần luôn anh, không có bị gì cả.
1: Trước đây Văn về Miami thì cũng thấy người ta hút cần sa. Nhưng mà dường như 2 năm vừa rồi thì tình trạng nó không cho nữa. Hình như
3: Florida không có cho hút cần sa đâu.
1: Văn thấy bởi vậy lén. Có thể là hút lén. Nhưng
2: cái này
1: mà
2: mình hỏi vui thôi, hỏi anh vui thôi. Tại vì cái đầu đề mình nói là người dân New York á, sống thọ hơn Texas. Họ không hút thuốc, họ hút cần sa. Texas á, thì vì lý do gọi là đạo đức không được hút dùng cần sa mà hút thuốc mà lại chết sớm hơn. Vậy là sao? Không, cái này hỏi vui thôi.
3: Không, phải là do hút thuốc.
2: Vậy là do hút thuốc chết sớm. Mà hút cần sa thì
3: hút cần sa không chết sớm.
2: Nói đùa thôi.
1: Tôi nghĩ nãy giờ trong những điều mà Mai Phương nói, có một cái điểm em thấy là rất là dí lý, là ham vui. Ham vui chết sớm. Những người ham vui á, thường thường là gì? Là vui là ăn ngon. Ăn ngon á, thì thường thường ít bổ. Ít quên, bổ mà ít khỏe. Phải không?
2: Ngon rồi, không bổ.
1: Đúng không? Ngon thì ít bổ. Hay là bổ mà ít khỏe. Còn rồi ra đó là tỷ lệ mà bán bia đó, bia rượu á. Văn nghĩ đây nhiều Văn lên trên New York á quý vị, đi kiếm mua một chai rượu vừa mắc mà vừa khó nữa. Còn ở dưới này, cái đường Westheimer của chúng ta không quý vị, cái tổng số nhà hàng trên đường Westheimer của mình mà cộng lại đó hả, nhiều hơn thành phố New York. Nhiều hơn tất cả nhà hàng thành phố New York cộng lại. Chỉ con đường Westheimer của Houston mình thôi. Thì vì tưởng tượng là dân Houston mình ăn chơi
3: ăn
1: cỡ
3: chơi
1: nào.
3: Không cái đó là lý do tại sao chết sớm.
1: Đó là có thống kê đàng hoàng á.
3: Mình đang nói chuyện về bảo hiểm, bây giờ quay qua cái chuyện liên quan tới sức khỏe là do hút thuốc hay hút cần sa. Thì cách đây vài ngày, cái này nó hơi ngoài lề tí xíu. Kinh Luân mới được biết và kiểm chứng luôn nha, là quý vị về Việt Nam từ giờ trở đi không được hút thuốc vếp. Hút vếp là phạt 10 triệu.
1: Tức là thuốc vếp điện tử.
2: Thuốc điện tử. Cấm lâu rồi.
3: Really? Cấm lâu rồi hả?
2: Cấm nghe Phương nghe cái tin này lâu rồi, chứ không phải mới đây.
3: Ủa sao lạ ta, hút thuốc được mà hút vếp không được. Mình không hiểu lý do tại sao họ làm như vậy. Tại vì nếu họ bắt anh, họ thấy anh hút vếp, họ phạt ngay tại đó 10 triệu liền. Làm đưa cái tờ giấy phạt xong là phạt 10 triệu. Mà lý do tại sao họ phạt vếp mà không phạt thuốc lá, mình vẫn không hiểu anh. Mà trong khi đó người ta nói vếp an toàn hơn thuốc lá.
2: Có nhiều người lại nói là vếp coi vậy chứ nó có nhiều cái chất hóa học ở trong đó hơn là thuốc lá nữa. Nên nói chung là người bán thuốc lá thì muốn bán được thuốc lá thì nói là cái vếp độc hại, còn cái người mà vếp thì nói là thuốc lá độc hại.
1: Cái khói á, của cái vếp á, nó không có độc, nhưng mà cái nước á, nó độc. Thành thử ra cái vép mà hút mà nó bị xì ra, mà nó chảy nước ra đó, mà nó dính vào lưỡi mình á, thì nó độc, cái chất nó độc. Nhưng mà quý vị biết sao, Văn nghĩ vậy nè, là có lẽ ông thuốc lá đóng thuế nhiều hơn cái ông vép quá. Không chừng. Ở Mỹ này nghe quý vị, cái gì nào mà đóng thuế nhiều cái đó lợi lắm.
3: Có lợi, dạ.
1: Giống như cái nhà Mỹ, quý vị thấy không, cái nhà thì nếu mà xây cái nhà sườn sắt, sườn nhôm thì dễ, mà tại sao không có mà sườn gỗ, toàn là sườn gỗ không? Tại vì gỗ đóng thuế rất là nhiều, yeah. Lobby rất là mạnh. Thành ra kỹ nghệ gỗ ở Mỹ á, kỹ nghệ sắt làm không lại.
3: Như vậy là, với lại một cái nữa là Mỹ, họ lúc nào họ cũng muốn thay đổi, chứ họ không muốn nó cái dài như vậy hoài. Một cái nhà bê tông cốt sắt có thể cả trăm năm cũng chưa bị gì cả, nhưng mà cái nhà mà sườn gỗ dễ mục dễ này bắt buộc phải làm cái mới.
2: Dạ,
3: phải làm
2: mấy mới. Phương hoài. Nhìn thấy cái nhà mà làm mà với rất là ngạc nhiên nha. Mấy cái thanh bằng gỗ, xong rồi áp mấy cái bức giống như mình cảm thấy giống như giấy gì đó anh.
1: Yeah.
2: Xong rồi sơn lên thì cái nhà rất là nhẹ.
3: À, hồi nãy Mai Phương có nói là tại sao chi phí bảo hiểm y tế ở bên này quá cao, chi phí nhà thương quá cao, chi phí đi bác sĩ cũng quá cao.
2: Ừ.
3: Một cái nữa là chi phí thuốc, thuốc kê toa.
1: Cao.
3: Bên này thì khỏi nói luôn. Kinh luôn, hôm bữa mới nghe một người nào đó nói là họ phải chích cái mũi thuốc đó một tháng hai lần. Một lần 12 ngàn. Ôi nói trời ơi, mẹ ơi, thì cái thuốc nào mà họ làm bằng cái gì mà 12 ngàn một mũi?
2: Đôi khi mình cũng tự hỏi
3: họ
2: là
3: làm
2: như
3: bằng
2: vậy.
3: Cái gì?
2: Đôi khi mình cũng hiểu. Tự hỏi là như
3: và
2: vậy luôn.
3: Có đọc một vài cái bài báo để nghiên cứu thì Kinh Luân họ nói như vậy nè, tại vì những hãng thuốc đó đưa giá cao như vậy tại vì cái chi phí nghiên cứu quá cao. Chi phí nghiên cứu cao là thứ nhất, và họ chế ra là thuốc đó xong rồi bị hư, họ phải bỏ, họ làm lại từ đầu, thì bởi vậy họ nói là cái gì, thử nghiệm lâm sàng đó, nó sau khi thử nghiệm lâm sàng cái loại thuốc không được là họ phải dục đi tất cả, họ làm lại từ đầu, bởi vậy cái chi phí thuốc nó lên một lần nữa. Một cái nữa là cái bằng sáng chế của họ, họ muốn bảo vệ cái bằng sáng chế của họ, họ phải đưa giá thuốc cao lên như vậy. Mình thấy nó lạ. Mình cứ luôn nghĩ không có thuốc nào, chỉ có thuốc trường sinh bất tử mới mắc như vậy thôi, chứ làm gì mà 12 ngàn mà mua thuốc.
2: Phương thì có nghe một câu chuyện của người nhà hồi trước á, thì ở nhà có người bị bệnh viêm gan. À, thì hình như là mỗi một ngày hay bao nhiêu đó phải uống một viên thuốc mà trị giá 300 hay 3 ngàn, ta Phương không nhớ rõ, nhưng mà đại khái như cái viên thuốc đó rất là đắt tiền, nhưng mà không phải trả tiền. Kinh Luân biết sao không? Bởi vì cái thuốc đó đang cần người uống thử.
3: Giống như là chụp bạch cái gì?
2: Đúng là cần người uống thử, tức là họ vẫn khẳng định được là cái thuốc này chữa được, nhưng mà bởi vì chưa có người nào dùng
3: dám
2: rồi thử. Đó thì mình ký vào, mình uống thử thì mình sẽ không phải trả tiền đó. Thì cho nên mà nếu như mà dùng thử mà được thì chắc là cái viên thuốc đó sau này cũng sẽ mắc lắm không anh Văn?
1: Mắc. Có những cái bị có bà dược sĩ nhà nói có nhiều toa thuốc là một tháng uống có ngàn đô, nếu mà không có bảo
2: một
1: hiểm.
2: 1 ngàn chưa bằng viên thuốc của Kinh Luân tới 12 ngàn.
3: 12 ngàn cho một mũi thuốc, nó quá đáng. Anh Văn, chắc lần sau Kinh Luân xin phép mời anh Văn gọi cho chị nhà. Kinh Luân muốn hỏi câu này thôi. Cái giữa cái thuốc generic và cái thuốc brand name, nó khác nhau gì không?
2: Khác
3: mà tại tên. Sao? Mà tại sao một viên có thể là 2 đồng mà một viên 10 đồng? Muốn hỏi chỉ thử
1: chắc vậy quá, chắc phải kiếm người chuyên môn.
3: Yeah, phải kiếm chuyên môn.
1: Chúng mình không phải chuyên môn.
3: Yeah, một người pharmacist. Nhưng mà có những người ta ra tiệm, người ta lại không mua thuốc generic.
1: Nhưng mà cái
3: tại vì nó còn phải là brand
2: name. Bạn của Phương á làm ở trong pharmacist á, cổ là dược sĩ á, thì lần đó Phương hỏi cổ mua thuốc. Thì cổ mới nói là cho Phương mấy cái tên thuốc. Thì cổ mới nói là cái thuốc này á là nó mắc tiền, là bởi vì nó có cái name, cái brand name. Còn cái thuốc này nó rẻ hơn, nhưng mà Mai Phương cứ mua cái thuốc rẻ hơn đi, bởi vì cái thành phần thuốc nó giống như
3: giống
2: nhau. Đó, là một cái người bạn của Mai Phương đã từng nói với Mai Phương như vậy. Nhưng mà không biết là nó có thể cho tất cả các loại thuốc hay không thì Mai Phương không biết.
3: Mai Phương, ok, mình còn rất là nhanh. Mai Phương, anh Hùng Quốc Văn hay là quý vị đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị ra ngoài tiệm thuốc Tây, một cái thuốc là không có tên tuổi gì cả, và một cái thuốc là Tylenol nha. Một cái 9 đồng, một cái 2 đồng, quý vị mua thuốc nào? Kinh Luân vẫn mua Tylenol rồi. Tại vì cái tâm lý mình nói, ủa tại sao cái thuốc này nó rẻ như vậy? Nhiều khi nó không work. Nó lạ vậy đó.
2: Mặc dù là mình đọc thành phần chứ.
1: Đâu, cái đó là thuốc mình đọc thương thành phần hiệu thôi. Anh này là anh xài đồ hiệu.
2: Ảnh cái dưỡng hiệu hết trơn.
3: Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, xin phép đón một vị khán giả. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Dạ, 8468.
4: Hello.
3: Dạ, dạ, xin chào cô.
4: Tôi là Kim. Dạ, tôi là tôi em á, tôi xin có ý kiến là cái mũi thuốc đó, bằng cái mũi thuốc người bạn tôi chip là 30.000.
1: Wow. Wow.
2: Wow.
3: Oh my god.
4: Mà chích cái mũi thuốc này á là coi như là bảo đảm 99% hết bệnh.
3: Cái thuốc nào mà 99% hết bệnh cô?
2: Wow.
3: Mà cái người bạn có bị bệnh gì?
4: Cái cổ bị cái la lách á, nó bị chân.
2: Oh.
4: À, mà bác sĩ này, bốn ông bác sĩ ký tên là cái nhà thương hôm mình đó, chích mũi thuốc này là bảo đảm là hết là thiệt. Cách đây 5-6 năm rồi đấy nha.
3: Dạ vâng.
4: 30.000. Bây giờ tôi muốn bao nhiêu? Dạ.
3: Dạ vâng.
4: Cái la lách bị sưng á, là không ngồi được, không đi được luôn. Nó đau kinh khủng luôn. Nhưng mà dạ.
3: Vâng, cảm ơn cô.
4: Bảo đảm.
3: Dạ vâng, chị sau cô gọi vào sớm để tham gia chương trình cùng cháu nha.
4: Dạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
3: Như vậy có nghĩa là họ có thuốc chữa.
2: Ừ.
3: Nhưng mà họ không cho giá rẻ để mọi người chữa được.
1: Thấy không, nói tới 30.000 cái anh bảo hiểm bên kia, anh ngồi anh rung rẩy.
3: Dạ. Mình thấy rõ ràng nha, là có thuốc chữa nha. Có nghĩa là sẽ có thuốc chữa cho bệnh đó.
2: Ừ.
3: Nhưng họ không
2: mà sợ. Một toa thuốc, một mũi thuốc 33.000, nếu mà có bảo hiểm out of pocket gì đó 6-7.000 thì bảo hiểm phải trả cái phần còn lại, đúng không?
3: Yeah.
2: Nhưng mà có đôi khi có những cái policy mà bảo hiểm họ sẽ khoanh vô, họ không trả không? Có chứ, đúng không?
3: Có chứ. Ừ. Nếu mà quý vị xài thuốc đó cho như là 1-2 lần đi, bảo hiểm chạy hết.
1: Nên bác sĩ nhiều khi cũng tội, nhiều khi họ muốn cho cái toa thuốc đó họ phải coi bảo hiểm có trả không nữa.
3: Yeah.
2: Dạ đúng rồi.
1: Chữa bệnh nó cũng nhức đầu lắm.
2: Cái thuốc đó bảo hiểm không trả là
1: người cũng khổ lắm, tại vì bảo hiểm không trả thì xài thuốc khác thì nó không bằng.
3: Như vậy thì câu cuối cùng là nên mua bảo hiểm nhân thọ không anh?
1: Nhưng thấy giống như bảo hiểm Medicare quan trọng hơn.
3: Quý vị nên liên lạc với anh Trần Quốc Văn, anh Huỳnh Quốc Văn. Anh đang là đại diện cho New York Life đó quý vị.
1: Cái anh mà đại diện Bơ Đà thì đi đá qua New York Life.
3: Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
1: Kính chào.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
7: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
7: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất, thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
7: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832907799, 832907799.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tăng Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustave Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Giàu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng liếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tăng quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
0: Phân ưu. Đại Việt Cách Mạng Đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ, là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng Vĩnh Cửu, Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hà và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban Chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước gia cô có
1: gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô.

0: đó cô. Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Dạ. Hôm nay hai chị em chúng ta đã gặp được khách hàng của Vinashop nè. Ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mở đầu cho một tuần mới vui vẻ, thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ vâng, và live của shopping của Vinashop thì thường phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Tissara. Dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-5588-000 để mình có những cơ hội bốc thăm trúng thưởng, hoặc là gọi vào live show mình sẽ được tặng quà tặng à.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Nhiều deal hấp dẫn mình ví dụ như những vị khách nào mà đi lại shop thì sẽ không có, nhưng mà khi gọi vào live show sẽ có à.
0: Dạ đúng rồi đó, ví dụ như hôm nay có gì trong live show thơ hả?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay trong live show thì có một món sản phẩm rất là hấp dẫn, đó chính là khi khách hàng gọi vào live show mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim hay như thế nào đó, thì mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g như thế này à, khi order cho cô trong live show ngày hôm nay. Ngoài ra, hoặc là nếu mà quý vị không thích ăn kẹo thì mình sẽ uống Yuki Collagen. Yuki Collagen sẽ gọi vào live show, sẽ order, sẽ được tặng 2 gói Yuki à.
0: Dạ đúng rồi, thí dụ như những quý vị tùy theo cái sở thích của mình, nếu quý vị gọi vào live show order hàng thì chúng ta chỉ cần trên 50 Mỹ Kim là chúng ta sẽ được tặng ngay một phần quà. Thì phần quà đó có thể là một bịch kẹo hồng sâm 100g hoặc là hai gói Yuki Collagen để cho quý vị dùng. Nếu những quý vị nào chưa dùng Yuki Collagen bao giờ thì trải nghiệm này chúng ta sẽ offer ngay cho quý vị đi, là chúng ta sẽ có ngay hai gói Yuki Collagen khi mình order trên 50 Mỹ Kim. Thì hai gói này giúp cho quý vị sẽ thêm được xem là mùi vị của Yuki Collagen này good hay không, rồi uống vô có hợp khẩu vị của mình không, rồi cảm thấy mình có được phần nào thêm năng lượng sức khỏe cho mình hay không. Tại vì mình phải uống lâu dài mình mới thấy được cái sản phẩm này có tác dụng, còn uống hai gói thì chủ yếu mình để trải nghiệm về mùi vị ha.
1: Dạ vâng. Và ví dụ như quý vị muốn mua Yuki Collagen mà nguyên một hộp lớn sẽ là một hộp như thế này đây ạ. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói sử dụng trong vòng 1 tháng ạ. Mỗi ngày mình uống một gói, thì đang có cái deal chương trình rất hấp dẫn là một hộp là 145 Mỹ Kim. Mua 1 tặng 1 và tặng thêm 5 gói nữa ạ. Wow, mua 1 tặng được thêm 5 gói nữa là mình sẽ uống tới 2 tháng ạ.
0: 2 tháng 5 ngày, quá trời nhiều luôn nha quý vị. Và chỉ có tốn 145 Mỹ Kim thôi. Bình thường thì chúng ta phải có nhiều hơn mới được 2 tháng ha, phải tốn rất là nhiều tiền. Nhưng ngày hôm nay sale, và vì sao em biết hôm nay sale không?
1: Dạ vâng, tại vì sắp tới sẽ là tới lễ đó chính là lễ Father Day ạ.
0: Đúng rồi, sắp tới thì có thể là ngày 21 tháng 6 chúng ta là lễ Father Day, thì cái Yuki Collagen này cả phái nam lẫn phái nữ đều dùng được, nên là những người con hoặc là người vợ muốn tặng cho người chồng hay người cha của mình những cái món quà như thế này cũng rất là tốt nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ là 30 gói, trong đây nó sẽ có tới 8.400mg collagen. Ngoài ra nó có thêm tổ yến fucodan cho quý vị và thêm nhiều cái dưỡng chất khác, nó tốt cho sức khỏe. Và khi chúng ta dùng collagen á, thì chúng ta sẽ có được cái sức khỏe về xương khớp là chính á, nên là những quý vị nào mà lớn tuổi á, chúng ta dùng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho khớp của mình được bôi trơn nè, mình dễ dàng đi lại nè, rồi giúp cho giấc ngủ mình được sâu hơn, tốt hơn nè, và làn da của mình cũng được khác biệt hơn so với những người khác nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn sử dụng sản phẩm này thì nhanh tay ngày hôm nay mình order, để có gì Vinashop ship cho quý vị thì cũng sẽ tới được cái ngày Father Day nó tốt hơn. Chứ nhiều khi mình để cận ngày rồi mình mới mua thì cái bưu điện ship hoặc là FedEx ship thì đôi khi nó sẽ có problem về thời tiết hoặc là nhân sự, thì dẫn đến nó bị delay của quý vị, thì lúc đó là lễ cha của mình là nhân không kịp quà. Nên là tốt nhất bây giờ, hãy ngay từ bây giờ chúng ta order nha quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, ngoài ra thì cũng sẽ có nhiều chương trình khác về về sản phẩm về cho phái nam. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo 950 ạ, đông trùng hạ thảo 950 hoặc là đông trùng hạ thảo Bessel. Thì hiện tại đông trùng hạ thảo 950 sẽ có deal là mua một lớn 90 viên tặng một lớn 90 viên, tặng một nhỏ 20 viên mà tặng một dầu tê giác. Ngoài ra đông trùng Bessel ngày hôm nay thì mình lại có cái deal rất là hấp dẫn. Bình thường sẽ có giá là 199 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay gọi vào live show sẽ chỉ còn có một hộp giá là 135 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng rồi, ngày hôm nay cơ hội cho quý vị tiết kiệm tiền rất là tốt nha. Càng lễ có nhiều lễ, tại vì quý vị cũng biết là lễ Father Day, rồi sắp tới nữa là July 4 nữa, là coi như July 4 chắc chắn là lễ lớn của mình rồi. Nên là sẵn tiện đây Vinashop cũng tranh thủ cho những quý vị những cái chương trình sale thật là đặc biệt để quý vị tranh thủ gom deal về mình mua luôn. Thì hôm nay đông trùng hạ thảo special, bình thường chúng ta sẽ có giá 199, coi như là 200 Mỹ Kim luôn rồi đó. Mà hôm nay live show chúng ta chỉ có 135 Mỹ Kim, rất là hợp cho ngày hôm nay. Chưa kể như vậy là chúng ta gọi like, chúng ta lại được thêm bịch kẹo hồng xăm 100g nữa. Đây là đã được giảm tiền còn được có quà nữa thì rất là vui nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu mua thì hãy nhanh tay gọi vào live show liền giùm em 1-855-558-8000.
1: Dạ vâng, dạ, và rất là nhiều món hấp dẫn khác. Ngoài ra thì ví dụ như về thuốc đi, thì ví dụ như thuốc của Busy Health ha chị. Dạ, thuốc của Busy Health thì đang cũng có chương trình dành cho phái nam, đó chính là khi mua 4 chai Busy Health như thế này sẽ có giá chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi.
0: Như trước khi đi show là thơ hốt rượu order này phải không?
1: À, đúng
0: rồi. Đó, tại vì nó rất là lợi đúng không?
1: Dạ,
0: thay
1: đúng.
0: Vì bình thường hình như có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ, mời vị khách 4793.
0: Dạ, hello. Dạ,
2: tôi
0: em xin chào.
2: Tôi muốn mua cái sunscreen và makeup đó, của Korea, của Đại Hàn á.
0: Dạ.
1: Dạ, tôi muốn mua là vừa kem chống nắng, vừa nắng tông phải không cô ạ?
2: Đúng rồi, vừa là kem chống nắng, vừa là makeup luôn.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ đây ạ, đây, bên con sẽ có hai màu, một là màu 21 dành cho da sáng, dạ, hoặc là màu 23 dành cho da tự nhiên ạ.
2: Da bình thường đi.
1: Dạ vâng, dạ, da bình
0: thường. Da bình thường mình lấy 23 là ok dạ, cô.
1: Vâng. Dạ.
2: Ừ, rồi cái dầu thiên tế đó, hôm nay có promotion gì Vũ đâu?
0: Dầu vàng thiên tế thì tạm thời hôm nay chưa có promotion, chỉ có dầu tê giác nó có promotion đó cô.
2: Không có mua tê giác mà mua dầu vàng thiên tế.
0: Dạ. Nếu vậy thì hôm nay cô mua 3 hộp dầu vàng thiên tế đi, con tặng cho cô một cái dầu cù là của Singapore cô.
2: Dầu cù là hả?
0: Dạ, nó giống như dầu cù là vậy đó. Nó là cái thí dụ cô thoa, cô chỗ nào đau nhất á, cô lấy cô thoa lên rồi xoa bóp cho nó, thì để cho nó làm cho mình
2: có thể vậy. có thể cho coi được không? Rơi lên TV
0: dạ.
2: Được không?
0: Con không có cầm ở đây cô á. Có gì mấy bạn chụp vậy hình cho cô. Dạ, mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại rồi chụp hình cho cô xem.
2: Mà bao nhiêu một cái hộp dầu vàng thiên tế?
1: Dạ, một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là giá là 59 Mỹ Kim ạ. Cho 6 chai.
2: Ừ, 3 hộp cũng thế thôi.
1: Dạ đúng ạ.
2: Mua 3 hộp mới được tặng một cái hộp dầu cù là.
0: Dạ đúng rồi cô.
2: Đúng không?
0: Dạ đúng rồi đó cô. Hôm nay cô gọi show nữa là con tặng thêm cho cô một bịch kẹo hồng xăm 100g nữa nè cô.
2: Ok. Mà tôi mua như vậy thì có order không? Open có delivery không?
0: Dạ, để con xem nha. Chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Rồi có gì mấy bạn, cô chốt với mấy bạn luôn.
2: Ok.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều ạ.
2: Vậy nha, ok, bye.
0: Dạ, bye
1: cảm
0: cô.
1: Ơn cô, bye dạ. Cô. Dạ.
0: Dạ, rồi.
1: Dạ, vâng. Dạ, và mình cũng sẽ có rất nhiều promotion. Ví dụ như ngày nãy cô có nhắc á, là về kem chống nắng nắng tông ạ. Kem chống nắng nắng tông này mình Vinashop sẽ có hai màu, một là màu 21 dành cho da sáng, màu 23 dành cho da ngâm, da tự nhiên. Nếu mà ví dụ như là Hoàng Thơ á, giống như là em á, thì là em da ngâm nhưng mà em muốn mặt em sáng thì em sẽ lấy màu 21 để cho da em nó sáng hơn. Hoặc là nếu mà mình em muốn cứ tiệp màu da luôn á, thì á, mình sẽ lấy màu 23.
0: Dạ đúng rồi, rất là tiện lợi, một tiếp như thế này nhỏ gọn bỏ trong túi mình đi đâu cũng được. Dạ rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào vị khách nữa. Dạ, hello,
1: dạ, chào
0: cô Kiều Lâm. Dạ.
3: Đông trùng hạ thảo.
0: Dạ rồi, đông trùng hạ thảo special cô ha. Ngày hôm nay đang có deal good nè. Dạ, con lấy cho cô một phần đó nha.
3: Đừng đào khách hàng vậy.
0: Rồi, để con xem.
1: Cái hộp này thì là sẽ tháng 6 năm 27 à.
0: Còn cả một năm luôn á cô.
1: Dạ vâng.
3: Lấy 2 hộp.
0: Dạ rồi, dạ, cô vâng, lấy 2 hộp.
3: Bán cái gì vậy?
0: Hôm nay cô gọi show, con tặng cho cô kẹo xăm hoặc là 2 gói Yuki Collagen.
3: Dạ. Ok.
0: Dạ rồi, ok, dạ, vâng. Cô hẹn cô ở shop nha, con cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
0: Dạ, dạ. Dạ, chào cô. Đó là hot deal đúng không
1: dạ,
0: em?
1: Dạ, đúng.
0: À, mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền để mình dùng cái số tiền đó mình còn để mua sắm những món khác nữa chứ.
1: Đúng, đúng.
0: À, và mà sản phẩm này á, thì quý vị lưu ý giúp em, trong trùng hạt thả special là nó sẽ có công nghệ nano thẩm thấu rất là sâu cho quý vị, nên những quý vị nào mà cơ địa khó hấp thu thuốc luôn á quý vị, thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này. Một ngày chỉ cần uống một viên thôi, mình có thể uống cách ngày cũng được. Đó, coi như một hộp như thế này là 90 viên, chúng ta uống cũng khoảng 3 tháng mấy hơn lần đó quý vị.
1: 3 tháng mấy hơn cho một hộp.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, và nó giúp cho mình nó sức khỏe, ví dụ như là mình uống vô cho mình làm mệt rồi này kia thì mình uống cũng khỏe hơn, và nó giúp cho bổ thận bổ gan, rồi sức khỏe nó tăng cường thể lực mình lên nữa.
0: Đúng rồi, tại vì có nhiều quý vị á, là đôi khi mình dùng sâm đi, có cơ địa của quý vị không hợp, quý vị dùng sâm thì quý vị cảm thấy nó boost nhanh quá thì làm cho quý vị cảm thấy mệt, thì quý vị có thể dùng sang đông trùng hạ thảo, nó sẽ ngấm từ từ trong cơ thể của mình. Thì khi một khoảng thời gian chúng ta uống cái sản phẩm này rồi thì có khoảng chừng một tuần hoặc một tháng hoặc ba tháng, tùy theo cơ địa mình hấp thu thuốc như thế nào, thì mình sẽ cảm thấy là cơ thể mình nó sẽ dẻo dai hơn, nó được có sức bền hơn, nó khỏe hơn đó quý vị. Nên có nhiều khách đó, nhiều khi vô shop mua sản phẩm này mà thấy khách bên cạnh đang phân vân đông trùng hạ thảo, mà cái khách đó có đang dùng đông trùng hạ thảo rồi, thế là giới thiệu giùm luôn. Giới thiệu giùm Vinasoft luôn, tụi em khỏi phải nói gì hết trơn. Nên là nó là do là sự uy tín của đông trùng hạ thảo đã làm cho khách hàng cảm thấy được là nó có một cái tác dụng tốt, nên họ mới tiếp tục duy trì sử dụng. Nên ngày hôm nay sale cho quý vị chỉ có 135 Mỹ Kim cho một hộp 90 viên đông trùng hạ thảo special nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, ngoài đông trùng hạ thảo special ra thì cũng rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là về sâm, về dầu gội, về trà và sâm lát đồ này kia, thì quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline của số phone là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm và được tặng thêm một bịch kẹo hoặc là du kỳ.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, dạ rồi, mời vị khách 0423 cũng chào cô Quỳnh ạ. À. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Hôm nay Bích Vân đang ở shop á cô.
1: Dạ.
3: À,
0: dạ.
3: Thế không gọi vào show hôm nay có những cái tượng chuyện gì thì con xong nha.
0: Dạ, dạ, dạ, ok vâng, cô, con cảm ơn, chúc cô sức khỏe.
3: Hai cháu sức khỏe nha.
0: Dạ,
1: dạ, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
0: Dạ rồi, thì ngày hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ sale nhiều chương trình ưu ái trước đi, là cho dành cho quý ông đi.
1: Dạ.
0: Thì nãy mình đang nói đông trùng hạ thảo, nam nữ gì đều dùng được, à, nên là quà này cũng dành cho quý ông cũng ok. Hoặc là nếu như quý vị có thể mua BC Health, đang là sản phẩm cũng dành cho phái nam. Sản phẩm này, thí dụ như quý vị có những cái triệu chứng giống như là trong quá trình mình đi tiểu bọt nhiều nè, hoặc là bị đau, bị buốt, bị gắt nè, hoặc là hay bị tiểu đêm nè, thì chúng ta có thể sẽ nhớ ngay tới Busy Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho quý vị tốt và tuyến tiền liệt, rồi hỗ trợ cho quý vị những cái cơn như là bớt đau buốt đó, và bớt luôn cả việc tiểu đêm cho quý vị. Thì ở shop á, sản phẩm này bán rất là nhiều khách quay lại mua, chứ không phải là mua xong rồi đi nha quý vị. Tại vì quý vị biết không, đôi khi á, chúng ta chưa biết sản phẩm này nó tốt hay không, rồi nghe quảng cáo như thế nào, thì đôi lúc quý vị cũng sẽ thấy là phân vân, không biết là đúng ra sản phẩm nó tốt hay không. Thì quý vị yên tâm, sản phẩm này khi tụi em bán hàng, tụi em cũng sẽ phải follow khách hàng đó để xem thử khách đó có quay trở lại mua hay không, để mình biết được thuốc này tốt hay không. Những thuốc nào mà tỷ lệ quay lại mua ít á, thì chúng ta sẽ có thể suy nghĩ lại đợt sau mình có nên bán hay không. Còn những khách sản phẩm nào mà được khách quay lại mua nhiều thì chắc chắn với quý vị luôn là Vinashop lúc nào cũng sẽ bán hoài sản phẩm này. Tại vì á, đôi khi trên thị trường á, có nhiều cái loại thuốc dược thảo, người này hợp, người kia không hợp. Mình đi tìm rất là nhiều nơi mà mình lại không thấy thuốc nào hợp với mình hết. Thì quý vị có thể trải nghiệm thử thêm cái Busy Health này ở Vinashop, thì quay trở lại mình mua. Khi chúng ta mua ban đầu á, một chai thôi, chỉ có giá 39 Mỹ Kim, chúng ta có thể dùng thử một chai. Em không recommend quý vị uống nhiều, tại vì mình sẽ xem thử xem cơ địa mình hấp thu thuốc tốt hay không, hợp với thuốc hay không cái đã, rồi hãy mua nhiều. Và khi quý vị mua nhiều á, thì ngày hôm nay sẽ có deal tốt cho quý vị là mua 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ Kim. Tức là sẽ được discount cho quý vị, coi như một chai là 25 Mỹ Kim đó quý vị. Đã, nên là rất là nhiều khách, ngày hơn bữa giờ là bên em ship rất là nhiều cái sản phẩm này. 4 chai một lượt luôn nha quý vị, 100 Mỹ Kim thôi, rất là hời cho ngày hôm nay. Và sản phẩm này em thấy hình như dòng dòng ở bên ngoài cũng rất là khó bán, tại vì những cái gì liên quan đến tuyến tiền liệt của phái nam á, đặc biệt là riêng phái nam, cứ sản phẩm nào mà only một phái sử dụng thôi á là nó hạn chế lắm, nó ít người bán, nên là ở Vinashop đã có sản phẩm này rồi thì quý vị yên tâm. Cái đi đâu ngang với Vinashop thì cứ ghé vô mua nha quý vị. Nhưng mà để có được cái deal good á thì quý vị phải gọi vào live show mình mới có được deal good ạ. Ngày hôm nay khi gọi live show thì thay vì 4 hộp chúng ta phải mất hết bao nhiêu tiền thơ ta?
1: Hộp là 39 thì mình cũng sẽ nhân cho một hộp 40.
0: Thay vì là 156 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có 100 Mỹ Kim thôi là được ngay 4 hộp rồi nha quý vị. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý ông. Nên những chú nào mà đang có tình trạng là bị tiểu buốt, tiểu gắt như thế thì chúng ta tranh thủ uống nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ, thì cái deal ngày hôm nay thì sẽ là về phái ông như thế. Thì mình ngoài ra những sản phẩm khác nữa cũng là dành cho quý ông. Ví dụ như là, ví dụ như ba mẹ mình đi hoặc là ba em hoặc là chồng chị hoặc là ba chị thì mình đi làm mà sáng ngày nào mình cũng đi làm, mình cũng sẽ phải mệt mỏi rồi này kia, mình sẽ uống sâm vô cho nó bổ.
0: Đúng rồi đó.
1: Dạ, thì ngày hôm nay sâm đen nhung hô ạ. Sâm đen nhung hô ngày hôm nay thì mình sẽ có cái deal rất là hời. Mình mua sâm đen, ví dụ như em mua sâm đen này cho ba em thì em lại được tặng một món quà tặng lại là cho em xài với mấy em xài hoặc ba em xài luôn, đó chính là dầu gội đầu mùi.
0: Coi như mua một món này cả nam lẫn nữ đều dùng được, ưu tiên là phái nam. Tại vì trong đây nó sẽ có thêm thành phần là nhung hưu đó quý vị, thì nó sẽ làm cho quý vị khỏe khoắn hơn và tăng thêm cái sinh lý cho nam giới. Đó, thì chúng ta có thể là dành cho phái nam uống sản phẩm này. Một hộp như thế này 185 Mỹ Kim, 30 gói chúng ta uống được một tháng nha quý vị. Và khi ngày hôm nay gọi vào live show order, chúng ta mua một hộp này sẽ được tặng ngay cho quý vị một chai dầu gội đông ui nha quý vị nha. Chai dầu gội này thì coi như cả gia đình đều xài được. Chứ không có riêng chỉ có ba đâu. Thế là mình mua món quà này tặng ba, hoặc là mình mua món này tặng cho chú, mình đóng gói lại mình gửi tặng chẳng hạn, thì cái chai này mình có thể lấy về mình xài cho gia đình. Hoặc là nếu thích thì mình gửi luôn một cặp này cho người tặng luôn cũng được nha quý vị. Ngày hôm nay 185 Mỹ Kim cho sâm đen nhung hưu, tặng ngay cho quý vị một chai đông ui. Chai này có tới 1000 ml, sử dụng rất là lâu, cũng phải 3 đến 4 tháng trở lên đó quý vị. Anh Thư là xài mỗi ngày, gội đầu mỗi ngày nên là thấy cũng khoảng 3 tháng. Còn quý vị 2-3 ngày gội lần chắc nhiều hơn á. Còn nếu quý vị mua đông ui á, thì một hộp một chai như thế này sẽ là 40 Mỹ Kim. Coi như là giá thành cũng rất là cao cho quý vị, nhưng mà xài lâu thì chắc chắn nó sẽ tốt. Và nó hỗ trợ cho chúng ta được là kích thích nó mọc tóc. Như quý vị hay thấy không, tóc anh Thư bây giờ nó mọc lưa tua từ lưa hết này, nó không vô cái nếp nào luôn nè. Chải cũng phải ráng chải cho nó xẹt xuống à. Đã, thì khi mà mình gội đầu này á, khi một thời gian trong đây nó sẽ làm cho tóc quý vị nó được chắc khỏe hơn, sợi tóc nó sẽ được dày hơn, rồi chúng ta sẽ là mau thấy được tóc mình mọc lên và dài nhiều hơn so với là trước khi mình gội cái đông ui này. Nên ngày hôm nay cái dầu gội đầu này được free khi mà quý vị mua ngay một cái sản phẩm là sâm đen nước nhung hưu 185 đô. Đó, ngày hôm nay rất là hời, gọi vào live show nữa là thêm được bịch kẹo hồng sâm 100g
1: hoặc là hai gói Yuki ạ.
0: Rồi, hai gói Yuki cũng tốt cho sức khỏe, kẹo hồng sâm 100g này cũng tốt luôn. Lâu lâu chúng ta để trong túi mình vài cục á, rồi khi nào mà cảm thấy tụt đường huyết hoặc là đôi khi làm gì đó bị mệt, hoặc là đôi lúc mình đi ra đường nắng nóng bất chợt á làm cho chúng ta cũng say sẩm mặt mày á, thì chúng ta cũng lấy một cây ra chúng ta ngậm nha quý vị. Đó, thì nó rất là tốt và nó có thêm được cái mùi sâm thì nó làm hơi thở của mình nó được gọi là có mùi thơm dễ chịu hơn.
1: Có mùi từ sâm.
0: Đúng rồi.
1: Và ngoài ra thì cũng có nhiều promotion khác, mọi người tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-5-5-8-8-000 để mình chốt được một hộp sâm nước nhung hưu để được tặng ngay một chai dầu gội ạ.
0: Còn nếu quý vị mua dầu gội thì sẽ hỏi xem có promotion gì không Thơ?
1: Dạ vâng, promotion của dầu gội thì chắc là sẽ là mua một sẽ giá là 40 Mỹ Kim, mua hai sẽ có giá là 70 Mỹ Kim ạ, được biết cả 10 đồng nữa hả?
0: Đó là chương trình đó là hot show lắm luôn rồi đó quý vị. Bình thường chúng ta thấy là đông ui 45 Mỹ Kim, sale cho quý vị còn 40 Mỹ Kim. Rồi ngày hôm nay nếu gọi live show chúng ta lại còn 35 Mỹ Kim, quá hời. Nhưng nếu như quý vị muốn mình mua cái gì đó nữa mà được tặng những cái chai thuốc nhuộm đi, thì ví dụ như hôm nay quý vị mua chai đông ui nè, hoặc là mua cái chai seaweed tảo biển màu xanh xanh đó quý vị, để cho làm mình bớt ngứa da đầu, với lại có the mát của bạc hà làm cho cái da đầu mình nó được mát mẻ á. Đó, chúng ta mua sản phẩm đó, hoặc là chai này là chai Purity màu tím để cho hỗ trợ cho tóc mình nó được mềm mượt, suôn mượt đó quý vị. Và quý vị mua thêm một chai Hair Tonic nữa, coi như một chai dầu gội đầu, một chai nước dưỡng da đầu, quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp thuốc nhuộm như thế này nha. Gọi là dầu gội nhuộm nha quý vị đó.
1: Dạ đúng.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Bình thường Vinashop hay quảng cáo cho quý vị thấy là cái loại mà dạng gói, một hộp 10 gói để chúng ta xé gói ra chúng ta dùng, thì dạng gói đó chúng ta sẽ phải gội đầu trước cho nó sạch sẽ, cho nó bớt cái dầu trên tóc và để tóc ướt ướt, rồi chúng ta mới lấy cái gói đó trộn lên và trét lên tóc để mình cover những cái tóc bạc của mình. Còn cái sản phẩm này á thì chúng ta lại gội trong lúc tóc khô nha quý vị. Tức là bây giờ mình đang đi đâu đó đi mà cảm thấy đầu mình đã sạch sẽ rồi nha, mình không bị quá bết dơ, thì chúng ta lấy cái sản phẩm này ra. Trong đây nó sẽ có hai cái tip cho quý vị. Mình trộn hai cái tip này lại với nhau. Đây. Rồi, mình nhớ lấy cái chén nha quý vị, trộn hai tip này ra. Liều lượng như thế nào tùy mình, xài đến đâu bớt tới đó. Đã, chứ còn cái gói kia mình gỡ ra cái là mình xài hết gói. Đã, rồi chúng ta sẽ lấy cái này trộn đều lên. Trong đây nó cũng có cho quý vị một cây lược luôn. Lấy cây lược này, nhúng cái đó, chải lên tóc. Như tóc khô nha quý vị, như bình thường như thế này là chải lên. Rồi để trong vòng khoảng 1 tới 2 phút thôi, quý vị sẽ đi xả lại với nước là xong. Đó, là nhanh gọn lẹ cho quý vị. Tại vì trong đây thí dụ như có nhiều lúc mà em gội đầu em bị ướt đi, xong cái em nhuộm tóc, xong cái em phải để thời gian cho màu nó lên đúng không? Thì lúc đó em làm gì giờ thơ?
1: Dạ, trong thời gian đó thì em sẽ dưỡng tóc ạ. Dạ vâng.
0: Nhưng mà có nhiều khách đó sẽ nói là công tình mình đã làm ướt rồi, sau đó mình lại phải mặc đồ rồi mình phải đi ra ngoài, chứ mình đâu thể ngồi hoài trong cái phòng tắm để mình chờ tới 30 phút đó. Rồi sau đó rồi mình mới lại quay vô mình xả lại nước, nó lại phải ướt người nữa. Rồi thế là làm sao có cái gì tiện lợi hơn thì có nha quý vị. Đây là sản phẩm này. Đây, đây là gội đầu khô cho quý vị. Quý vị nhuộm tóc khô như thế này thôi, để chừng 1 phút khi chúng ta apply lên rồi, nó trong đây nó cũng có cho quý vị cái đồ bọc tóc của mình lại nè. Thì chúng ta bọc lại, rồi chúng ta làm việc gì đó thì làm, để 1-2 phút sau chúng ta vô ta xả lại rồi thẳng tranh thủ tắm luôn cũng được ha. Nó tiện lợi. Rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Chương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 6, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Ukraine tấn công cảng Mariupol do Nga kiểm soát.
1: Người biểu tình tại Kenya đụng độ với lại cảnh sát.
0: Trung Cộng tái khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough.
1: FIFA bị điều tra vì thao túng giá vé World Cup 2026.
0: Chương trình Student Loan sẽ thay đổi lớn từ ngày 1 tới tháng 7. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới được biết là Pakistan oanh kích Afghanistan khiến cho ít nhất là 13 người thiệt mạng. Ít nhất là 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em, sau khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc oanh kích tại 3 tỉnh thành của Afghanistan. Thông tin này được người phát ngôn của phe Taliban tại Afghanistan là ông Azibullah Azahid đưa ra vào hôm thứ Tư, đánh dấu sự tái bùng phát của một cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong năm nay. Ông Mujahid cho biết là thêm 14 người khác, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, đã bị thương trong các cuộc tấn công của phía Pakistan. Các cuộc tấn công này đã vi phạm không phận Afghanistan và đánh vào nhà dân tại tỉnh là Kuna, Khos và Katika. Các giới chức an ninh Pakistan chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng thì chính phủ Islamabad đã thực hiện oanh kích nhắm vào những nơi được cho là căn cứ ẩn náu và các cơ sở khác của các tay súng cực đoan Pakistan, những kẻ sử dụng các địa điểm này để chống lại Pakistan. Pakistan cáo buộc Afghanistan dung túng các tay súng mà họ cho là đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công tại Pakistan. Phía Taliban đã bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định rằng tình trạng bạo lực là do các nhóm vũ trang gây ra tại Pakistan là vấn đề nội bộ của nước này.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là Ukraine đã tấn công cảng Mariupol do Nga kiểm soát. Ukraine cho biết hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6 rằng các lực lượng của Ukraine đã tấn công vào trong một cơ sở trọng yếu ở tại hải cảng Mariupol đang bị Nga chiếm đóng. Cuộc tấn công này đã hạn chế đáng kể năng lực của cảng trong vai trò là trung tâm quan trọng phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga. Cảng này đã bị cúp điện sau các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Một đoạn phim được đăng tải riêng cho thấy là hình ảnh từ phi cơ điều khiển từ xa đã ghi lại cảnh là các tàu thuyền, trạm điện và những công trình khác bị tấn công. Các cuộc tấn công hôm thứ Ba là một phần trong chiến dịch ngày càng gia tăng của Ukraine để nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga ở tại sâu phía sau tiền tuyến. Và theo các nhà phân tích thì nỗ lực này đã gây trở ngại cho đà tiến quân của Nga trên chiến trường.
0: Ukraine cho rằng thì châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Estonia Alas Karis vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng thì châu Âu cần có một tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết bước đầu tiên để chấm dứt cuộc chiến với Nga và Ukraine phải là một lệnh ngừng bắn và các biện pháp bảo đảm sẽ đóng vai trò quan trọng. Bởi nếu không có sự giám sát thì Nga sẽ tận dụng tình thế để trục lợi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Nga sẽ không ngừng giao tranh tại Ukraine chừng nào Ukraine chưa từ bỏ vùng Donbass, khu vực bao gồm hai vùng Donetsk và Luhansk. Trước đó, vào cuối ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6, Tổng thống Ukraine cho biết là ông đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên Hoa Kỳ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông hoan nghênh thiện chí của họ trong việc hết lòng thúc đẩy giải pháp cho cuộc chiến trong những tuần tới. Các nỗ lực hòa bình giữa Ukraine và Nga do Hoa Kỳ dẫn dắt hiện đang bị đình trệ vì chính phủ Washington đang tập trung tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến liên quan đến Iran.
1: Trong khi đó, một bản tin đã mô tả là khói cuồn cuộn bốc lên từ miền nam của Lebanon sau khi bị Israel tấn công. Khói đang bốc lên tại miền nam của Lebanon vào ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 6. Trước đó cùng ngày, thì Israel đã tấn công thành phố Tyre, mà theo thông báo từ Bộ Y tế của Lebanon thì có ít nhất là 8 người đã bị thiệt mạng. Vụ tấn công diễn ra sau khi mà Israel lần đầu tiên ban hành lệnh di tản cho toàn bộ thành phố này. Cuộc xung đột mới nhất ở tại Lebanon bùng phát sau khi mà phe Hezbollah đã phóng hỏa tiễn vào Israel nhằm ủng hộ đồng minh Iran của mình. Israel đã đáp trả bằng các đợt oanh tạc dữ dội và một cuộc tấn công trên bộ, qua đó thì chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn ở tại miền nam của Lebanon. Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, tuy nhiên thỏa thuận này đã không thể chấm dứt giao tranh tại miền nam của Lebanon. Israel vẫn tiếp tục ban hành các lệnh di tản đối với lại miền nam của Lebanon.
0: Người biểu tình tại Kenya đụng độ với cảnh sát. Vào hôm thứ Ba ngày 8 tháng 6, cảnh sát Kenya đã sử dụng hơi cay và bắt giữ những người biểu tình tại thị trấn là Nanyuki, miền trung nước này, trong các cuộc tuần hành phản đối việc xây dựng một cơ sở cách ly do Hoa Kỳ đề ra, dành cho những người có nguy cơ lây nhiễm Ebola. Bất chấp lệnh của tòa án yêu cầu đình chỉ việc xây dựng, lực lượng chức năng đã giải tán các nhóm nhỏ tụ tập trên đường phố vào đầu ngày, bắt giữ ít nhất 6 người biểu tình và đưa họ lên xe cảnh sát. Các hình ảnh cho thấy cảnh người biểu tình tụ tập và có hành động phản đối cảnh sát, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Người ta cũng nhìn thấy các đống đổ nát đang bốc cháy trên đường khi mà cảnh sát tiến hành dọn dẹp hiện trường. Một nhân chứng cho biết thêm, sau khi bị giải tán vào buổi sáng, một số người biểu tình đã tập hợp lại và cảnh sát phải tiếp tục sử dụng hơi cay để đẩy lùi họ. Hai người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình vào tuần trước tại thành phố là Nanyuki, nơi mà sự bất bình ngày càng gia tăng, sau khi các giới chức Kenya và Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết thực hiện dự án nêu trên.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Trung Cộng tái khẳng định chủ quyền đối với lại bãi cạn Scarborough. Vào ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 6, thì Trung Cộng đã tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với lại bãi cạn Scarborough, nơi họ gọi là đảo Hoàng Giòn và các vùng biển lân cận. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao của Trung Cộng tuyên bố rằng các hoạt động của nước này tại khu vực nêu trên là hợp pháp. Trước đó cùng ngày, thì Bộ Ngoại giao của Phi Luật Tân cho biết là họ đã thực hiện các biện pháp ngoại giao đối với lại Trung Cộng có liên quan đến sự hiện diện bất hợp pháp của một hệ thống thông tin vô tuyến tại rạn san hô đang tranh chấp này. Thông tin này được đưa ra bởi lực lượng đặc nhiệm của Phi Luật Tân phụ trách về vấn đề Biển Đông. Kể từ năm 2012, thì Hoa Lục đã liên tục duy trì sự hiện diện của tàu hải cảnh và tàu dân quân tại khu vực này. Vấn đề chủ quyền đối với lại Scarborough vẫn chưa được xác định dứt điểm. Tuy nhiên, một phán quyết của tòa án năm 2016 đã nghiêng phần lớn về phía của Phi Luật Tân. Tòa tuyên bố rằng Trung Cộng phong tỏa bãi cạn này là vi phạm luật pháp quốc tế và khẳng định đây là ngư trường truyền thống của nhiều quốc gia. Vừa rồi là phần tin quốc tế, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu sinh ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hồ Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99, chợ Tấm Ngưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ oanh kích Iran để trả đũa vụ họ đã bắn hạ trực thăng của Hoa Kỳ. Vào đêm hôm 9 tháng 6, thì Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng sớm hôm nay, ngày 10 tháng 6, thì Bộ Chỉ huy của Trung tâm Mỹ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này nhằm đáp trả một cách tương xứng có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Hoa Kỳ loại Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba ở khu vực eo biển Hormuz và coi đây là một quyền tự vệ chính đáng. Theo tờ New York Times, thì nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các dàn pháo đã bị nhắm tới. Hãng tin Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Qassam tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Hormuz, miền nam của Iran, đối diện với lại Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Trả lời đài truyền hình ABC News, thì Tổng thống Donald Trump hôm 9 tháng 6 đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Hoa Kỳ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ.
0: Cũng trong bản tin, Hoa Kỳ cho hay là Hoa Kỳ khai triển mạng lưới an ninh lớn chưa từng có để bảo vệ World Cup 2026. World Cup 2026 sẽ khai mạc vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6. Sự kiện thể thao quốc tế này cũng diễn ra trong thời điểm nhiều sự kiện lớn liên quan đến lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Hoa Kỳ. Do đó, World Cup 2026 được chính phủ Hoa Kỳ xếp vào diện bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Ông Andrew Giuliani, giám đốc điều hành nhóm đặc trách an ninh World Cup của Tổng thống Donald Trump cho biết, chưa từng có giải thể thao nào trong lịch sử Hoa Kỳ đặt ra thách thức an ninh lớn như là World Cup. Để bảo đảm an ninh toàn cho World Cup, thì giới chức trách Hoa Kỳ sẽ triển khai drone có khả năng bắn lưới chặn thiết bị xâm nhập lạ, chó robot có thể kiểm tra túi xách, xe tải trang bị quang tuyến S cỡ lớn và hàng ngàn camera sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Việc giám sát này, sân vận động được phối hợp với nhiều cơ quan liên bang, cảnh sát tiểu bang và địa phương, cũng như là các công ty bảo vệ tư nhân. Nhiệm vụ của họ trải rộng từ bảo vệ sân vận động, khu vực dành cho người hâm mộ đến hộ tống các đội tuyển và bảo vệ các quan chức cấp cao. Theo số liệu của Bộ Nội an, thì khoảng 7 triệu người sẽ đến Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup.
1: Chuyển sang bản tin liên quan tới FIFA bị điều tra vì thao túng giá vé World Cup 2026. Thưa quý vị, trước thềm lễ khai mạc giải túc cầu lớn nhất hành tinh, tiểu bang Texas đã chính thức gia nhập cùng với lại California, New York và New Jersey trong chiến dịch điều tra quy mô lớn để nhắm vào các hành vi định giá vé có dấu hiệu mập mờ và lừa dối người tiêu dùng của FIFA. Theo ESPN, tâm điểm của các cuộc điều tra xoay quanh một cái thuật toán, đó là giá vé biến động mà FIFA đã áp dụng, một cơ chế tự động đẩy giá lên cao ngất ngưỡng dựa trên nhu cầu thị trường. Bị cáo buộc là tạo ra một sự khan hiếm giả tạo để mà trục lợi. Ghi nhận thực tế cho thấy giá vé gốc cho trận chung kết diễn ra tại sân vận động MetLife ở tại New Jersey đã bị đẩy lên mức dao động từ 380 Mỹ Kim cho ghế phổ thông cho tới mức không tưởng, đó là 33.000 Mỹ Kim đối với lại các vị trí VIP. Không chỉ dừng lại ở vấn đề giá cả, FIFA còn đối mặt với lại các cáo buộc lừa dối khách hàng về vị trí chỗ ngồi. Nhiều cổ động viên phản ánh rằng họ đã chi trả số tiền lớn để mà sở hữu tấm vé hạng sang, nhưng mà sau đó thì lại bị FIFA tự ý hạ cấp xuống các vị trí có tầm nhìn kém hơn. Việc tiểu bang Texas sở hữu hai thành phố đăng cai lớn là Dallas và Houston đã chính thức nhập cuộc đã tạo nên một mặt trận pháp lý liên bang đồng thuận và mạnh mẽ chưa từng có đối với lại một tổ chức thể thao quốc tế.
0: Cũng trong bản tin, Hoa Kỳ cho hay là những thay đổi lớn về chương trình Student Loan sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Hệ thống cho vay sinh viên liên bang dự kiến sẽ trải qua một cuộc cải tổ mạnh mẽ bắt đầu từ mùa hè này. Và các nhà phê bình cảnh báo rằng điều này có thể khiến cho các khoản vay trở nên đắt đỏ hơn và khó hơn. Trong số những thay đổi lớn có thể kể đến là giới hạn cho vay mới dành cho sinh viên sau đại học và chuyên nghiệp. Hệ thống trả nợ được cơ cấu lại, trong đó thì người vay mới chỉ có hai phương án để lựa chọn, và việc loại bỏ một chương trình cho vay quan trọng dành cho sinh viên sau đại học và chuyên nghiệp cho phép vay không giới hạn. Các điều khoản này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, xuất phát từ đề xuất của các nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu khổng lồ mà Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nicholas Ken cho biết là các cải cách tập trung vào giảm chi phí học đại học, đơn giản hóa việc trả nợ vay sinh viên và khôi phục trách nhiệm giải trình cho hệ thống liên bang cho sinh viên vay.
1: Chuyển sang bản tin liên quan tới không khí chính trường Mỹ căng thẳng trước bầu cử giữa kỳ 2026. Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn chính trị sôi động trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục chi phối chương trình nghị sự quốc gia, trong lúc đảng Dân Chủ tìm cách để mà lấy lại thế mạnh nhưng mà vẫn bị phân tán về thông điệp và chính sách. Theo tin Reuters, thì chính quyền Tổng thống Trump duy trì ảnh hưởng mạnh đối với lại các nhà lập pháp Cộng hòa, đặc biệt trong các lĩnh vực như là thực thi nhập cư, ngân sách an ninh biên giới và chính sách đối ngoại liên quan đến Iran và Trung Đông. Tòa Bạch Cung cũng đã gia tăng việc sử dụng sắc lệnh hành pháp để mà định hình chính sách. Trong khi đó, thì phe Dân Chủ tập trung vào các vấn đề kinh tế, quyền dân sự và chỉ trích việc mở rộng quyền lực hành pháp. Các xu hướng thăm dò cho thấy cử tri vẫn chưa rẽ sâu sắc. Cử tri Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump, trong khi cử tri Độc lập và Dân Chủ tỏ ra hoài nghi hơn. Cuộc khảo sát mới nhất của hãng Reuters và PSOS cho thấy gần 60% người được hỏi cho rằng lạm phát và giá năng lượng tiếp tục là một mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của năm 2026.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
3: Chỉ số Dow Jones 49.919.21 điểm, giảm 1.87%. Chỉ số Nasdaq 25.169.50 điểm, giảm 1.98%. Chỉ số S&P 500 7.267.08 điểm, giảm 1.62%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5420, tăng 0.31%. Giá dầu thô hôm nay $90.52 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,113 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 133.300.000 một lượng và bán ra 138.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.410 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
4: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là các hãng hàng không bị buộc phải tiến hành thỏa thuận mua máy bay của Mỹ. Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát tiến độ thực hiện các thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim mà các hãng hàng không đã ký với các công ty Boeing và Pratt và Whitney, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận nhập cảng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Theo Reuters, hôm ngày 9 tháng 6, chỉ thị này được Bộ Xây dựng ban hành hôm ngày 5 tháng 6 sau đề nghị từ Bộ Công Thương, cơ quan đang dẫn dắt nỗ lực của Việt Nam nhằm chứng minh với Mỹ rằng các cam kết thương mại song phương đang được thực hiện. Việc này diễn ra sau 3 cuộc điều tra riêng rẽ của Mỹ đối với cáo buộc Việt Nam tác động xấu tới thương mại với tình trạng dư thừa công suất, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và việc sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Do kim ngạch xuất cảng hàng năm sang Mỹ lớn, nên mới chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đã lên tới là 54,8 tỷ Mỹ kim.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết giả thầy phong thủy để lừa đảo tiền tỷ lãnh 16 năm tù. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, thì Tòa án Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo có tên là Đoàn Thị Bích Ngọc, 44 tuổi, ở phường Bồ Đề, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng cho biết bà Ngọc đã quen biết 3 người phụ nữ đều sinh sống tại Hà Nội và rất quan tâm đến lĩnh vực phong thủy. Do đó, thì bà Ngọc dựng lên một kịch bản lừa đảo, giới thiệu về thầy phong thủy nổi tiếng có tên là Vượng Gù, thường xem phong thủy cho người có chức quyền. Tuy nhiên, bà Ngọc cho rằng thầy rất là kén khách, chỉ xem cho những ai được người quen giới thiệu, và đồng thời không nói chuyện trực tiếp mà chỉ trao đổi qua tin nhắn hoặc là thông qua người thân cận, chính là bà Ngọc. Dù dỗ được các nạn nhân thì bà Ngọc đóng giả thầy Vượng Gù, nhắn tin và yêu cầu họ chuyển tiền để làm lễ. Kịch bản gian dối kéo dài 6 năm, và mãi đến khi không thấy có kết quả thì nhóm phụ nữ nêu trên mới tìm hiểu thì mới biết mình bị lừa nên báo công an. Được biết tổng cộng thì bị cáo đã lừa được gần 3 tỷ đồng.
0: Bắt giữ nhóm khiêng quan tài diệu phố để mừng sinh nhật. Hôm ngày 9 tháng 6, Công an Sóc Trăng đã bắt giữ bị can là Nguyễn Hoàng Nhật, 42 tuổi, chủ trại hòm Nhật Tâm cùng 6 người khác để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, thì chiều tối ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm. Những người có mặt tại bữa tiệc gọi đây là đám giỗ năm thứ 3. Bữa tiệc được dàn dựng theo hình thức là mô phỏng đám tang với quan tài, bàn phụng điếu, di ảnh, đội càng tay, người đeo tang và đốt vàng mã và sự hiện diện của một nữ DJ ăn mặc hở hang chơi nhạc ngay tại trại hòm. Gần cuối buổi tiệc thì một nhóm người khiêng quan tài bên trong có người sống đang nằm từ trong rạp ra giữa đường diễn hành. Đôi lúc thì người nằm trên quan tài bật dậy để cùng nhảy múa với những người dự tiệc trong tiếng nhạc in ỏi. Sự kiện đã khiến cho nhiều người xung quanh tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Việt Nam sẽ siết chặt vấn đề quy định nhận con nuôi. Trong dự luật nhận con nuôi đang được Bộ Tư pháp xây dựng, thì điều kiện của người được nhận làm con nuôi được bổ sung theo hướng chặt chẽ hơn cả về độ tuổi, điều kiện và hoàn cảnh. Theo luật nuôi con nuôi hiện hành thì trẻ dưới 16 tuổi có thể được nhận làm con nuôi. Người từ đủ 16 tuổi cho tới dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi trong số trường hợp đặc biệt như là được cha dượng, mẹ kế hoặc là cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận nuôi. Tại dự thảo mới thì Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung điều kiện về hoàn cảnh gia đình và xã hội của đứa trẻ. Theo đó thì trẻ em được nhận làm con nuôi phải thuộc một trong các trường hợp đó là mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi hoặc là không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật về trẻ em. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung điều kiện này nhằm có thể bảo đảm chỉ có những trẻ em thực sự không còn khả năng được chăm sóc trong môi trường gia đình gốc mới được giải quyết cho làm con nuôi.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, MV cổ vũ World Cup của Shakira vượt 100 triệu lượt xem. Chà chai, MV cổ vũ World Cup 2026 của Shakira vượt 100 triệu lượt xem trước khi sự kiện diễn ra. Shakira cảm ơn khán giả đã giúp sản phẩm chạm cột mốc sau 2 tuần. Trong buổi họp báo công bố ca khúc hồi giữa tháng 5, cô bày tỏ mong muốn
1: con nuôi.

0: Tê. Trả lời Vogue thì Shakira cho biết khi lên ý tưởng sáng tác Chai Chai, cô đã mời Ed Sheeran tham gia. Chúng tôi làm việc rất ăn ý vì hiểu nhau. Tôi muốn bài hát là sự hòa trộn của nhiều yếu tố. Chất Aerobic, nhạc pop châu Phi, âm hưởng Caribbean, ca sĩ nói. Shakira sẽ diễn giữa hiệp trận chung kết cùng với Madonna và BTS vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife, New York, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một màn trình diễn giữa giờ với thời lượng dự kiến khoảng là 11 phút. Chương trình do Chris Martin, thành viên nhóm Coldplay dàn dựng.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là Iceland 16 năm liên tiếp là một quốc gia an toàn nhất thế giới. Trong bối cảnh mức độ hòa bình toàn cầu sụt giảm kỷ lục, thì quốc gia Bắc Âu này vẫn duy trì vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng, mang đến một sự an tâm cho du khách. Viện Kinh tế và Hòa bình, viết tắt là IEP, công bố chỉ số hòa bình toàn cầu, tức là GPI, năm 2026. Bảng xếp hạng đánh giá 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao phủ 99.7% dân số thế giới dựa trên 23 chỉ số thuộc 3 lĩnh vực. Đó là mức độ an toàn và an ninh xã hội, quy mô xung đột đang diễn ra và mức độ quân sự hóa. Năm nay thì Iceland tiếp tục xếp thứ nhất, kéo dài chuỗi dẫn đầu liên 15 năm liên tiếp. Theo báo cáo thì việc không có quân đội thường trực và tỷ lệ tội phạm cực thấp, quốc gia này đứng biệt lập trong kho dữ liệu, vượt trội hơn phần còn lại với khoảng cách đáng kể. Tuy nhiên thì các chuyên gia lưu ý là GPI cho đo lường mức độ hòa bình vĩ mô, không phải một sự an toàn chi tiết của du khách. Chỉ số này ghi nhận các yếu tố như là xung đột vũ trang, quân sự hóa hay là ổn định chính trị, chứ không tính đến các rủi ro du lịch thực tế như là an toàn giao thông, hiểm họa tự nhiên hay là trộm cắp vặt.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 70 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, cơn giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 74 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Atlanta, thời tiết mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 75 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Chicago, thời tiết giông bão mạnh đến rất mạnh rải rác, gió gây thiệt hại, mưa đá lớn và khả năng có lốc xoáy cùng với bão, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 79 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 52 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 63 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 63 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dắt đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm

0: lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
0: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
0: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
0: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Tôi đặt Hoa Chô xuống sàn phòng khách rồi đi quanh nhà tìm bố mẹ, anh và Chi Yun. Hình như vẫn chưa ai về. Bọn họ toàn những người bận bịu, ai cũng về nhà rất muộn. Tôi không nói năng gì mà lẳng lặng trở về thế này, hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên vô cùng. Căn nhà vắng người yên tĩnh quá. Căn nhà vốn vẫn tĩnh lặng khi vắng người, nhưng sự tĩnh lặng hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm. Trong căn nhà tĩnh lặng này, thứ duy nhất còn chuyển động là chiếc đồng hồ treo trong các căn phòng. Những tiếng tích tắc phủ đầy đôi tai tôi. Ở mỗi phòng, tiếng kim dây lại chạy theo một nhịp khác nhau, với những âm sắc và độ rung khác nhau, khiến không gian bỗng trở nên hỗn loạn. Nhưng ít ra nhờ tiếng đồng hồ mà không gian tĩnh lặng này bớt lạ lẫm đi đôi chút. Thậm chí tôi còn cảm thấy nó quá sức ồn ào. Cùng lúc đó, một âm thanh khác không phải tiếng kim đồng hồ lọt vào tai tôi. Tôi quay người hướng âm thanh phát ra. Bước chân tôi dừng lại trước cửa phòng tắm. Tôi lấy ngón tay khẽ đẩy cánh cửa khép hờ. Vòi nước trong phòng tắm đang nhỏ xuống từng giọt tong tong như những giọt nước mắt. Cứ mỗi 5 giây lại có một giọt nước chảy xuống. Âm thanh vang đầy phòng tắm. Chắc ai đó tắm xong mà không vặn chặt vòi nước lại. Tôi xỏ dép bước vào trong vặn lại chiếc vòi. Thế nhưng vòi nước vốn đã được vặn chặt. Nước vẫn cứ thế đều đặn chảy ra. Vòi nước không phải không được vặn chặt mà đã hỏng mất rồi. Không biết nó đã hỏng thế này từ bao giờ. Trong suốt thời gian tôi không có nhà, không biết đã bao nhiêu giọt nước rơi xuống ống cống ngầm tối đen dưới lòng đất kia. Tôi xòe tay ra thử tính. Cứ 5 giây một giọt, 1 phút 12 giọt, 10 phút 120 giọt, 1 giờ 720 giọt, một ngày 17.280 giọt, một năm 6.307.200 giọt, ba năm 18.921.600 giọt. Nếu biết trước nước đang rỉ ra từ vòi nước hỏng thế này, liệu thỉnh thoảng tôi có nhớ về căn nhà của mình không? Mỗi lần như thế, liệu tôi có muốn trở về nhà không? Nếu như vậy, tôi có trở về sớm hơn bây giờ không? Tôi loay hoay sửa cái vòi nước một hồi, rồi quyết định để kệ nó như vậy. Tôi lấy tấm đệm cao su chặn vào lỗ thoát nước để nước không chảy xuống ống cống nữa. Từng giọt cứ nhỏ xuống thế này. Chẳng mấy chốc bồn tắm sẽ đầy tràn như mặt hồ. Bỗng tôi muốn gom thử xem trong 3 năm nữa liệu nước sẽ đầy đến đâu. Tôi muốn tận mắt kiểm chứng xem 18.921.600 giọt vừa tính thử ban nãy sẽ nhiều như thế nào. Tôi muốn tận tay sờ thử xem khoảng thời gian 3 năm dài ra sao, rồi muốn trầm mình vào trong đó. Những suy nghĩ lang thang khiến tôi bất giác bật cười, quay lưng khỏi chiếc vòi nước hỏng. Đằng sau lưng, tiếng những giọt nước chảy vẫn vang vang rõ rệt, giống như những giọt nước mắt, giống như những giọt máu chảy. Tiếng nước chảy lớn dần lên như tiếng khóc, nó lan dần ra khắp căn nhà như căn bệnh truyền nhiễm. Dường như suốt 3 năm trời, căn nhà này chỉ chứa đầy tiếng nước chảy và tiếng kim đồng hồ quay. Dường như thứ âm thanh đó là một thông điệp nhắc nhở, à không, cảnh cáo dành riêng cho tôi. Nhận được thông điệp ấy, tôi bắt đầu trở nên tê liệt. Đôi chân tôi không còn di chuyển được nữa, như thể sàn nhà bám đầy keo dính. Mồ hôi lạnh tứa ướt lưng áo, chứng ám ảnh cưỡng chế lại bắt đầu hoạt động. Tôi chóng mặt, khó thở, bất an, hồi hộp. Bàn tay ướt đầm như vừa nhúng vào nước. Hai chân run lẩy bẩy đến mức không thể đứng vững được nữa. Tôi ngồi phịch xuống nền đá lạnh khô cong. Sự thực ấy đang quay trở lại, rõ ràng, dứt khoát. Sự thực mà tôi đã lờ đi, tôi đã cố tình phủ định, đã tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên mất. Tôi như vừa nhớ lại cơn ác mộng hành hạ mình giữa lúc đêm khuya. Tôi không có gia đình, không bố, không mẹ, không anh, không Chi Yun, tất cả đều không tồn tại. Tôi cứ thế nằm sắp xuống mặt sàn đá lạnh, không có cách nào ngồi dậy được. Trước mắt tôi, những viên gạch lát sàn như đang hút lấy những viên gạch xung quanh, lan dần ra thành một màn hình khổng lồ. Đoạn băng về ngày hôm ấy hiện lên trên màn hình, rõ rệt, sắc nét đến mức không thể rõ rệt, sắc nét hơn nữa. Tôi nghe thấy cả tiếng người huyên náo, tôi ngửi thấy cả những mùi lạ lùng. Có điều gì đó đang được truyền đến, có thứ gì đó đang chạy ra xa. Trái tim đập rồi lại ngừng. Ngày hôm ấy, trời trong xanh đến lạ. Mọi người bảo ông tôi là người có phúc, có phúc nên mới được chết vào một ngày đẹp trời như thế. Ngày đưa ông về với đất, từ sáng sớm cả nhà đã bận bịu. Có lẽ cả nhà cũng nghĩ như người ta nên chẳng ai lộ vẻ buồn rầu. Vẫn bình tĩnh thay quần áo, ngồi ăn sáng cùng nhau. Hình như có người còn bật cười. Cái ngày đưa ông đi hỏa táng ấy, chỉ có tôi là buồn đến tê lòng. Một giờ trước khi đưa ông đi, tôi nhận được một bức thư khẩn. Tôi vội vã mở ra xem. Bức thư chỉ có một dòng rất ngắn, đọc chưa đến 5 giây đã xong. Thế nhưng dòng chữ dài chưa đến 5 giây ấy chứa đựng cả khoảng thời gian 17.250 tiếng giữa tôi và cô. Bức thư của cô khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Thì ra 2 năm trời có thể kết thúc bằng một dòng thư ngắn ngủi như vậy. Thì ra trên thế gian này lại tồn tại một câu nói gọn gàng mà có khả năng chấm dứt mọi thứ như vậy. Tôi thật sự ngạc nhiên vì cô có thể nghĩ ra một câu nói có sức gây kinh ngạc khủng khiếp đến thế. Chỉ bằng một bức thư đó, cô khiến tôi không còn có thể suy nghĩ, không còn có thể tưởng tượng thêm được bất kỳ điều gì nữa. Cả nhà không ai quan tâm đến nỗi bất hạnh của tôi. Không ai biết vừa có nỗi bất hạnh nào vừa tìm đến với tôi. Tất cả điềm nhiên lên xe đến điểm tổ chức tang lễ. Tôi vò bức thư đút vào túi bộ áo tang, theo mọi người trèo lên xe. Suốt quãng đường đến nhà tang lễ, bầu trời vẫn trong xanh như thế. Bầu trời không một gợn mây bỗng khiến tôi tức giận. Tôi rút lá thư ra đọc lại. Dù thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận được lời chia tay theo cách này. Tôi bảo bố là tôi có việc cần phải đi gấp, nhờ bố dừng xe lại. Bố hỏi lý do nhưng tôi không đáp, chỉ có nước mắt lăn dài trên hai má. Tưởng tôi buồn vì sự ra đi của ông, khuôn mặt cả nhà bỗng trở nên trang nghiêm. Ngày chôn ông xuống đất, cái ngày không ai nhỏ lấy một giọt nước mắt, bố đã dừng xe lại cho tôi xuống. Xuống khỏi xe, tôi nắm chặt lá thư nhăn nhúm trong tay, vẫy một chiếc taxi. Việc cô chia tay với tôi ngày hôm ấy còn khủng khiếp, còn khó chấp nhận hơn cả việc ông tôi sẽ bị chôn vùi xuống đất lạnh. Linh hồn của ông sẽ mãi mãi bay lên trời cao. Tôi có đến nhà tang lễ sớm hơn một chút thì cũng không đưa ông trở về với cuộc sống này được. Nhưng Thế nhưng ít ra tôi còn có thể tìm ra cô. Cứ lặng lặng để chuyện này xảy ra thì cô sẽ mãi mãi rời xa tôi mất. Nếu bây giờ không làm gì, chắc hẳn sau này tôi sẽ vô cùng hối hận. Tôi tìm đến nhà cô, tìm đến tất cả những nơi cô có thể đến. Trái tim cứ thế đập thình thịch không yên trong lòng ngực. Dường như tôi đã đi hết nửa vòng trái đất, nhưng vẫn chẳng tìm thấy cô ở đâu. Như thể vốn dĩ cô đã không tồn tại trên trái đất này. Rốt cuộc ngày hôm ấy tôi đã không tìm thấy cô, cũng chẳng thể nhìn thấy dáng hình của ông lần cuối, và cả dáng hình của gia đình tôi nữa. Buổi chiều tối dần, trở về nhà, tôi nhận được một cú điện thoại lạ. Đó là bà tôi. Bà thông báo cho tôi một tin rất hoang đường, bằng giọng yếu ớt như hơi thở, hoang đường đến mức khiến tôi bất giác vội vàng dập máy. Một lát sau, tôi gọi lại cho bà. Bà lại nói với tôi bằng giọng yếu ớt ban nãy. Trên đường trở về từ nhà tang lễ, một kẻ say rượu đã đâm vào khiến chiếc xe chở cả gia đình tôi bị lật úp. Tôi tưởng bà đã phát điên. Quá đau lòng vì mất ông nên thần kinh của bà đã trở nên có vấn đề. Tôi lao đến bệnh viện như một kẻ mất trí. Trái tim đập dữ dội như thể tôi vừa chạy hết nửa vòng trái đất. Tôi hoang đường đi vào nhà xác. Trên người vẫn mặc nguyên bộ áo tang. Bố, mẹ, Di Chun hoang đường nằm đó, không động đậy. Trên người vẫn mặc nguyên bộ áo tang. Anh tôi là người duy nhất sống sót, hoang đường nằm trong một phòng chăm sóc đặc biệt. Trên người vẫn mặc nguyên bộ áo tang. Thật hoang đường. Tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt, như một cái vòi nước đóng chặt. Đêm hôm đó, như một phép màu, anh tôi tỉnh lại được một chút. Anh nhận ra tôi, hướng đôi mắt yếu ớt nhìn tôi đau đớn. Tôi nắm chặt bàn tay anh như thể sẽ không bao giờ buông ra. Thế rồi tôi òa ra khóc như van nài, như cầu khẩn. Làm ơn, ít nhất hãy để cho anh ở lại bên tôi. Hãy buông tha cho anh tôi, hãy cho anh tôi được sống. Nước mắt cứ thế xối xả rơi xuống, không cách nào ngăn lại được, như chiếc vòi nước hỏng. Môi anh khẽ động đậy. Tôi kề sát mặt mình vào môi anh. Em hãy sống theo cách mà em muốn. Nói xong câu ấy, bàn tay anh không còn chút sức mạnh nào nữa. Anh không nắm lấy tay tôi, cũng không còn nhìn tôi nữa. Thế rồi chỉ một lát sau, anh ngừng thở. Hơi thở cuối cùng của anh phả vào sống mũi tôi. Đó là thứ hương thơm rất hoang đường mà từ đó đến giờ và mãi mãi sau này tôi không thể tìm thấy ở đâu nữa. Hãy sống theo cách mà em muốn. Anh đã cố tỉnh lại một vài giây để nói với tôi điều đó. Tôi ngắm gương mặt anh chìm trong giấc ngủ, gương mặt vương quá nhiều mệt mỏi vì cuộc sống. Tôi nghĩ rằng anh đã cố tình vẽ thứ biểu hiện đó trên gương mặt mình. Kể từ sau đó tôi mới hiểu ra, hóa ra mọi chuyện của một đời có thể xảy ra trong một ngày. Trong căn nhà đầy tiếng nước chảy và đồng hồ kêu, chỉ còn lại tôi và Hoa Chô. Vì có tôi và Hoa Chô nên âm thanh trong nhà phong phú hơn một chút. Có tiếng thở mỏng manh, tiếng xoay người cựa quậy của Hoa Chô. Có tiếng căn bệnh ám ảnh của tôi. Căn bệnh ám ảnh cưỡng chế gây ra một vài thứ tiếng động khác nhau. Căn bệnh không hề đỡ đi chút nào. Bây giờ tôi mới nhận ra cơ thể mình phát ra rất nhiều âm thanh. Vì cơ thể là một thứ nhạc cụ, càng gần với cái chết, thứ nhạc cụ đó càng phát ra những âm thanh chói tai. Dù vậy, có Hoa Chô bên cạnh, tôi cảm thấy an yên hơn nhiều. Thế nhưng, sự an yên ấy giờ đây cũng không còn thuộc về tôi nữa. Hoa Chô đã chết. Ngay khi trở về nhà, như thể nó đã chờ đợi từ lâu. Tôi tưởng mình đã giết chết nó, rồi cứu sống nó, và giờ nó chết. Có lẽ Hoa Chô đã chịu đựng cái chết. Nó không muốn chết trên những con đường xa lạ, trong những căn nhà nghỉ đủ thể loại người lại kẻ qua. Nó trì hoãn cái chết đang đến gần để trở về nhà, nơi chúng tôi đã cùng chung sống bên nhau. Giống như Hoa Châu, tôi trang nghiêm, tĩnh lặng, khẽ khàng rơi nước mắt. Nhìn Hoa Châu nằm trong nhà lúc này bình yên quá. May mắn làm sao, cái chết của nó không đi cùng đau đớn. Đó có lẽ cũng là một cách nó dành sự yêu thương cho tôi. Hoa Châu ra đi khi chúng tôi đã về đến nhà, chứ không phải đang vất vưởng ở một nhà nghỉ nào đó. Điều đó cũng khiến tôi yên lòng hơn nhiều. Giữa lúc này tôi mới nhận ra, không phải tôi ở bên cạnh Hoa Châu, mà chính Hoa Châu đã ở bên cạnh tôi. Vì Hoa Châu mà tôi đã hạnh phúc và chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Suốt 3 năm trời, chưa lúc nào tôi phải ở một mình. Tôi ôm lấy cơ thể Hoa Châu đang lạnh dần vào lòng, khẽ khẽ thì thầm: Hoa Châu à, kiếp sau cũng hãy đến làm bạn với tao. Cậu bạn sang giúp tôi đóng tấm áo quan, chọn một mảnh đất đẹp nhất trước sân nhà đào mộ cho Hoa Châu. Vừa đào, cậu vừa hỏi tôi: đào sâu sâu một chút nha. Không, đào nông thôi. Nên đào sâu thì hơn chứ. Đào sâu quá thì xa lắm. Được rồi, mình biết rồi, nông thôi. Tôi đặt Hoa Châu vào tấm áo quan. Trước khi đóng nắp lại, tôi ôm chặt Hoa Châu một lần nữa. Cậu bạn cầm nắp áo quan đứng bên cạnh chờ đợi. Tôi ngắm nhìn nó một lúc thật lâu, rồi ra hiệu cho cậu đóng nắp lại. Nắp áo quan dần dần che khuất Hoa Châu. Không bao giờ tôi có thể nhìn lại khuôn mặt ấy thêm một lần nữa. Quan tài của Hoa Châu được đặt vào trong lòng đất. Trời trong xanh như cái ngày ông tôi ra đi. Có lẽ bây giờ Hoa Châu đã bay lên trời, trở thành chó dẫn đường cho ông rồi. Cậu bạn lấp đất, dàn phẳng nắm bồ, rồi quay sang hỏi tôi: cậu vẫn bị chứng ám ảnh đấy à? Ừ. Nếu khó quá thì tạm thời cứ sang nhà mình mà ở. Nhà cậu dơ lắm. Tại ít lâu dọn mới thế, dọn qua một lần là sạch ngay. Đằng nào quay về cũng lại thế. Mình ở nhà thôi, ở đây có Hoa Châu nữa. Phải sang xem mặt em gái xinh tươi kia nữa chứ, chưa biết lúc nào mình bị phát hiện. Được rồi, mình sẽ sang sớm. Thôi, vui lên. Nhìn cậu như muốn sắp chui xuống nằm cạnh Hoa Châu tới nơi. Ừ, dần dần sẽ khá lên thôi. Hay thuê lấy một căn phòng nhỏ rồi dọn ra đó ở. Dọn đi à, còn Hoa Châu đây thì sao? Thì cứ để nhà ở đó, lúc nào nhớ thì về thăm cũng được. Nếu căn bệnh vẫn tiếp tục tái diễn, có lẽ tôi phải làm như thế thật. Mình ở lại với cậu hôm nay nha. Cảm ơn cậu. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất 2 người.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Chương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News tại này.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 6 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết là EU trừng phạt Nga trong các lĩnh vực như là năng lượng, ngân hàng và thủy sản. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đó là bà Von der Leyen, đã xác nhận rằng cơ quan này đã sẵn sàng đề nghị loạt trừng phạt thứ 21 đối với lại Nga để nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thủy sản. Phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Brussels ở Bỉ Quốc, thì bà Von der Leyen cho biết đợt trừng phạt này tập trung vào những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất. Bà nói thêm là các biện pháp trừng phạt của khối EU vẫn đang gây tác động mạnh và sâu sắc, làm suy yếu nền tảng kinh tế phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga.
0: Cũng tiếp theo, bản tin thế giới cho hay là NATO tập trận bắn đạn thật và sử dụng phi cơ điều khiển từ xa tại Slovakia. Các lực lượng đa quốc gia của Liên minh NATO đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và diễn tập về phi cơ điều khiển từ xa tại Slovakia vào cuối tháng 5. Đây là hoạt động thường niên diễn ra tại sườn phía đông của Liên minh NATO. Theo thông tin trên trang website của NATO, thì các cuộc tập trận bao gồm nội dung huấn luyện sử dụng phi cơ điều khiển từ xa, diễn tập bắn đạn thật với vũ khí bọc thép hạng nặng. Trong một thông cáo báo chí, Liên minh NATO cho biết lữ đoàn đa quốc gia tại Slovakia được thành lập sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine với mục đích răn đe hành động gây hấn, trấn an các đồng minh và bảo đảm Liên minh NATO sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên. Liên minh NATO đã tăng cường hiện diện tại Đông Âu nhằm để ứng phó các cuộc xung đột ở Ukraine, qua đó thể hiện vững chắc năng lực răn đe và phòng thủ trong khu vực.
1: Trong khi đó, Tổng thống của Ukraine gặp Thủ tướng Phần Lan tại Estonia. Tổng thống của Ukraine ông Zelensky đã gặp gỡ Thủ tướng của Phần Lan Petteri Orpo ở tại Estonia vào ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 6, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Ukraine Bắc Âu và Baltic. Tổng thống Ukraine cho biết là đã thảo luận với lại ông Petteri Orpo về nỗ lực của châu Âu trong việc phát triển hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo, cũng như là việc chuẩn bị cho một thỏa thuận về phi cơ điều khiển từ xa. Và trong một tuyên bố thì văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết là Tổng thống Zelensky cũng sẽ gặp Tổng thống Phần Lan là Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy đó là Jonas Story. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại thành phố Tallinn, thủ đô của Estonia, nơi mà các nhà lãnh đạo chính phủ khác của khu vực Bắc Âu và Baltic cũng dự trù sẽ có một cuộc gặp mặt.
0: Thưa quý vị, người dân Iran hoài nghi về một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Iran và Israel. Vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6, người dân tại Iran đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng duy trì một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Iran và Israel, chỉ một ngày sau khi cả hai nước tuyên bố chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ. Iran cảnh báo sẽ nối lại các hành động thù địch nếu như mà Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Lệnh ngừng bắn mong manh này diễn ra trong bối cảnh là Hoa Kỳ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran nhằm để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua. Cuối tuần qua thì đã xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4. Iran đã phóng hỏa tiễn về phía lãnh thổ Israel vào đêm Chủ nhật tuần trước, gọi đây là hành động đáp trả cho các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut, Lebanon.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là Nga đã tấn công bằng phi cơ drone vào thành phố Zaporizhia của Ukraine. Theo thống đốc khu vực, thì hình ảnh của camera giám sát đã ghi lại vào thứ Ba đã cho thấy khoảnh khắc một chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công thành phố Zaporizhia ở Ukraine, khiến cho 2 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Các khu chung cư, nhà ở, xe hơi và quầy hàng tại chợ đã bị hư hại. Mảnh vỡ vương vãi khắp các con phố lân cận. Ông Ivan Fedorov là người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, cho biết cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và gây ra một sự tàn phá tại khu vực này. Tại vùng đông bắc của Ukraine, thì một vụ tấn công khác bằng phi cơ điều khiển từ xa đã đánh trúng một tòa nhà chung cư 5 tầng ở thành phố Konotop thuộc vùng Sumy. Các đội cứu nạn đã sử dụng thiết bị chuyên dùng để mà tìm kiếm trong đống đổ nát và đưa những người sống sót ra ngoài. Giới chức của địa phương cho biết một cụ bà đã bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em. Nga tuyên bố đã đánh chặn 310 phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm, trong khi không quân của Ukraine cho biết lực lượng của Nga đã thực hiện 155 chiếc với 124 chiếc trong số đó bị bắn hạ.
0: Trung Cộng phản đối sau khi Hoa Kỳ đưa các công ty công nghệ của họ vào danh sách trừng phạt. Vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Lục tuyên bố phản đối việc Ngũ Giác Đài đưa các công ty công nghệ Hoa Kỳ vào danh sách những doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội nước này. Mặc dù việc đưa tên vào danh sách này không đồng nghĩa với việc áp dụng cũng như là áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức lên các công ty Hoa Lục, nhưng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách kể từ cuối tháng này, đồng thời cấm mua sản phẩm hoặc là dịch vụ của họ bắt đầu từ năm 2027. Vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Hoa Kỳ đã đưa thêm công ty là Alibaba cùng với các hãng sản xuất xe hơi như là BYD và NIO vào danh sách nổi trên. Hành động này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Danh sách này bao gồm hàng loạt các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Lục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy năng lực quân sự và công nghiệp của chính phủ Bắc Kinh. Điều này cho thấy là những lo ngại về an ninh của chính phủ Washington trong bối cảnh là cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa hai quốc gia.
1: Chuyển sang bản tin liên quan tới Chủ tịch của Trung Cộng đã kết thúc chuyến thăm Bắc Hàn. Theo hãng tin Xinhua, vào ngày thứ Ba ngày 9 tháng 6, thì Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Hàn sau 7 năm. Và ông cho biết là chuyến thăm đã tạo dựng một sự hiểu biết sâu sắc hơn và đồng thời mở ra một lộ trình rõ ràng hơn cho việc phát triển mối quan hệ song phương. Đài truyền hình CCTV đưa tin Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm tháp có tên là Sino-Korean Friendship tại thủ đô Bình Nhưỡng, là một công trình tưởng niệm các binh sĩ của Hoa Lục đã hy sinh trong chiến tranh của Bắc Hàn. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn đó là KCNA cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở tại thành phố Bình Nhưỡng thì ông Kim Jong-un và Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình đã đồng lòng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Vừa rồi là phần tin quốc tế, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Phó Tổng thống J.D. Vance yêu cầu điều tra Thống đốc và Bộ trưởng Tư pháp ở Minnesota. Phó Tổng thống J.D. Vance hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 cho biết là đã chuyển hồ sơ liên quan đến Thống đốc Minnesota Tim Walz và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Minnesota là Kate Ellison sang Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ đề nghị mở cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc gian lận. Quyết định này dựa trên bản phúc trình của Ủy ban Giám sát Hạ viện, trong đó nêu rằng hai quan chức dân chủ đã biết về tình trạng gian lận rộng cùng với những yếu kém trong quản trị dẫn đến khoảng 300 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp dinh dưỡng trẻ em từ ngân sách liên bang bị thất thoát và có thể khiến tới 9 tỷ Mỹ Kim tiền quỹ Medicare rơi vào tình trạng rủi ro nghiêm trọng. Bộ trưởng Tư pháp là Kate Ellison đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đây là một thủ đoạn chính trị. Thống đốc Walz cũng cho rằng thì các cuộc điều tra này mang tính trả đũa chính trị, đồng thời cho rằng nỗ lực của chính quyền liên bang là không nghiêm túc.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết sự ủng hộ đối với là giới đồng tính và chuyển giới đang suy giảm. Theo kết quả khảo sát mới nhất do tổ chức thăm dò dư luận Gallup công bố vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, thì mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với là các vấn đề có liên quan tới giới đồng tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBTQ, đã chững lại và bắt đầu suy giảm sau nhiều năm gia tăng. Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới cũng như là cho rằng các mối quan hệ đồng tính là có thể chấp nhận về mặt đạo đức đều giảm so với là những năm gần đây. Phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm xã hội đối với là các vấn đề giới tính và xu hướng tình dục. Khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 5 trong khuôn khổ nghiên cứu thường niên giá trị và niềm tin của Gallup. Kết quả cho thấy 65% người Mỹ vẫn ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, con số này đã giảm 6% so với lại mức đỉnh được ghi nhận trong các năm 2022-2023. Trong khi đó, thì tỷ lệ người cho rằng các mối quan hệ đồng tính là chấp nhận được về mặt đạo đức hiện ở mức là 62%, thấp nhất kể từ năm 2016. Gallup nhận định sự suy giảm này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi quan điểm trong khối cử tri Cộng Hòa, trong khi cử tri Dân Chủ thì vẫn duy trì mức ủng hộ rất cao.
0: Thưa quý vị, hãng đóng du thuyền nói sẽ đóng chiếc du thuyền khổng lồ với sức chứa là 80.000 người. Freedom Cruise Line International, công ty phát triển du thuyền hạng sang tại Florida, đang theo đuổi dự án đầy tham vọng mang tên là Freedom Ship, một thành phố nổi khổng lồ có thể trở thành con tàu lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu được xây dựng thành công, con tàu dài khoảng 1 dặm, tức là 2,4 km, rộng khoảng 800 feet, cao tương đương 30 tầng và có trọng tải khoảng là 2,3 triệu tấn, vượt xa mọi du thuyền hiện nay. Theo kế hoạch thì Freedom Ship sẽ có sức chứa khoảng 80.000 người, bao gồm 50.000 cư dân thường trú, 10.000 du khách ngắn hạn cùng với 20.000 thủy thủ và nhân viên phục vụ. Quy mô này lớn gấp nhiều lần so với các siêu thuyền lớn nhất trên thế giới hiện nay như là Star of the Sea hay là Icon of the Sea. Trên tàu sẽ có khu dân cư, trường học, bệnh viện, khách sạn, ngân hàng, trung tâm hội nghị, phòng hòa nhạc, bảo tàng, nhà hàng, cửa hàng mua sắm và các khu vui chơi giải trí. Một sân vận động với sức chứa là 15.000 người, công viên nước, hệ thống xe điện nội bộ, 24 km đường đi bộ và công viên cây xanh cũng nằm trong thiết kế tổng thể. Chi phí xây dựng ước tính là khoảng 15 tỷ Mỹ Kim.
1: Bản tin kế tiếp cho biết chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị đưa thêm lực lượng ICE vào New York. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị để mở rộng hoạt động của cảnh sát di trú, tức là ICE, vào New York, thể hiện quyết tâm tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư bất chấp sự phản đối ngày càng gia tăng. Hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, thì ông Tom Homan, là cố vấn biên giới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho biết thì ông sẽ xem xét kế hoạch mở rộng các hoạt động của ICE tại New York và đồng thời khai triển số lượng đặc vụ ICE đông đảo chưa từng thấy tại thành phố này. Và trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News, thì ông Homan cho biết ông đang thực hiện cam kết với lại thống đốc New York về việc tăng cường sự hiện diện của ICE tại New York. Và nếu tiểu bang không qua luật cấm, các cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương hợp tác với lại cơ quan di trú tại các nhà tù ở tại New York. Thống đốc của New York, đó là bà Kathy Hochul, đã ký ban hành một đạo luật này vào cuối tháng trước để bảo vệ chính sách của tiểu bang, cho rằng việc giới hạn sự tham gia của lực lượng địa phương là cần thiết để duy trì lòng tin của cộng đồng và bảo đảm an toàn công cộng.
0: Hạ viện thông qua ngân sách 70 tỷ cho ICBP. Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 thông qua ngân sách 70 tỷ Mỹ Kim cho cảnh sát di trú ICE và quan thế cũng như là biên phòng CBP tới hết nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ở Quốc hội về số tiền dành cho thực thi luật di trú. Dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Quốc hội với tỷ số là 214 trên 212. Hạ viện chuyển dự luật qua Tòa Bạch Ốc cho Tổng thống Trump ký. Việc thông qua gói này chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng về thực thi chính sách nhập cư vốn đã khiến một phần của Bộ Nội an bị tê liệt hoạt động. Tổng thống Trump từng yêu cầu dự luật phải được gửi lên bàn làm việc của ông trước ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, dự luật này mới chỉ được Thượng viện thông qua ngày 5 tháng 6 với tỷ lệ là 52 trên 47, không có sự ủng hộ từ đảng Dân Chủ. Việc thông qua ngân sách 70 tỷ Mỹ Kim cho cảnh sát di trú ICE và quan thuế cũng như là biên phòng CBP là một bước quan trọng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong bối cảnh ông đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các ưu tiên khác của Tổng thống Donald Trump trước thời gian Quốc hội kết thúc phiên họp trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, điểm toán của học sinh Mỹ thấp hơn so với lại 10 năm trước. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, thì một dữ liệu kiểm tra liên bang cho thấy điểm toán của học sinh Mỹ vẫn thấp hơn so với lại một thập niên trước đây. Đánh giá của quốc gia về tiến bộ giáo dục cho thấy là hiệu suất toán của học sinh 9 và 13 tuổi vẫn tiếp tục thấp hơn mức trước năm 2012. Các giới chức ở trong ngành giáo dục cho biết là những phát hiện này cho thấy vấn đề không chỉ là sự mất mát kiến thức do COVID-19 gây ra. Báo cáo cho thấy rất ít sự cải thiện ở học sinh 13 tuổi, với một số học sinh có kết quả thấp nhất đạt điểm tương đương với lại các bạn cùng trang lứa ở độ tuổi kể từ năm 1970. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo xu hướng này có thể gây ra những hậu quả lâu dài. Một số nhà kinh tế ước tính là học sinh ngày nay có thể kiếm được ít tiền hơn trong suốt cuộc đời vì kỹ năng học tập yếu hơn. Các chuyên gia cho rằng, kết quả này nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung hơn vào thành tích toán học, đặc biệt là trong những năm trung học cơ sở.
0: Thưa quý vị, một thị trấn ở New Jersey đặt tên đường theo tên của Lionel Messi ngay trước thềm World Cup 2026. Một ngôi sao túc cầu đã nhận được một vinh dự đặc biệt. Một thị trấn ở New Jersey đã đặt tên một con đường theo tên của Lionel Messi ngay gần một quán cà phê, nơi mà mọi người tụ họp để xem anh thi đấu, chỉ cách nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 vài dặm. Con đường ở New Jersey này đã sớm sôi sục không khí World Cup. Một giao lộ tại Berkeley Heights sẽ mang tên của siêu sao người Argentina trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Những câu chuyện này không bắt đầu với danh thủ Messi, nó bắt đầu với lại là Carolina Zokaisky. Carolina đến Mỹ từ Argentina cách đây 30 năm và đã biến quán cà phê nhỏ này thành một ngôi nhà thứ hai cho những người hâm mộ màu áo xanh trắng của Argentina. Đây là nơi mà mọi người đã hòa reo rơi lệ và ăn mừng nên chiến thắng lịch sử của Argentina trong World Cup 2022 tại Qatar. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ai bún mang dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen. Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, bắt giữ nhóm côn đồ chuyên thu tiền giới mua bán cua ở tại quận 11. Hôm 9 tháng 6, thì Công an Sài Gòn đã bắt giữ 17 người để điều tra về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản cũng như là chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trành Cua 46 ở quận 11 trước đây. Theo báo trong nước thì cầm đầu và điều hành hoạt động của nhóm côn đồ Trành Cua 46 đó là Lâm Bích Dung 49 tuổi ở tại phường Bình Thới, với sự hỗ trợ điều phối hoạt động của bị can Chí Tằng Xính 40 tuổi Theo điều tra, thì Chành Cua 46, tức là cơ sở thu mua, trung chuyển cua, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về Sài Gòn. Bị can Dung được trực tiếp phân công đàn em theo dõi hoạt động của các đơn vị vận tải, thu thập thông tin về chủ vựa và tài xế. Từ đó thì bà trùm này đã áp đặt luật ngầm, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về bãi của băng nhóm để bà thu phí là 30.000 đồng mỗi thùng. Trong giới mua bán cua, khi mà nghe tới Chành Cua 46 thì ai cũng phải biết sợ.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là vượt mốc 100 triệu dân, Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm quốc gia có trên 100 triệu dân, nhưng cũng bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa dân số rõ nét. Báo Người Lao Động hôm ngày 10 tháng 6 dẫn tin cho biết, tổng tỷ suất sinh con của phụ nữ tại Việt Nam hiện ở mức là 1.9 con mỗi người, thấp hơn mức sinh thay thế là 2.1 con. Các chuyên gia cho rằng, sự thay đổi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như là đô thị hóa, phụ nữ tham gia tạo lao động nhiều hơn, chi phí nuôi dạy con tăng cao, kết hôn muộn và thay đổi quan niệm về gia đình. Trong khi đó, thì tuổi thọ người Việt tiếp tục tăng khoảng là 74.9 tuổi, trong đó người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng là 9.5%, có thể kéo theo nhiều thách thức trong tương lai như là thiếu hụt lao động ở một số ngành nghề, gia tăng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, áp lực đối với quỹ hưu trí và bảo hiểm xã hội, cũng như là yêu cầu phát triển hệ thống y tế, lão khoa và chăm sóc dài hạn.
1: Báo tin Việt Nam kế tiếp cho biết là công trình xây phi trường Quảng Trị đã khiến cho người dân phải đi trốn bụi. Theo báo Lao Động hôm 10 tháng 6, khoảng một tháng trở lại đây, thì hàng chục gia đình tại nhiều thôn thuộc xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị sống trong cảnh bất an khi mà bụi từ công trường xây dựng cảng hàng không Quảng Trị đã cuồn cuộn lên mù mịt theo từng đợt gió. Những đám bụi màu vàng liên tục bốc lên phía sau các đoàn xe vận chuyển đất và mỗi lượt xe chạy qua đã lại tạo nên những cột bụi lớn và cuốn theo gió bay ra khu dân cư, phủ kín nền nhà, bàn ghế và cây cối. Người dân đã phải đi lánh bụi, áo quần giặt xong không có chỗ phơi. Nói với lời báo đài về tình trạng ô nhiễm nêu trên thì ông Hoàng Thanh Lương, là trưởng phòng kinh tế xã Cửa Việt, cho biết việc thi công phi đạo của phi trường Quảng Trị đã áp sát khu nhà dân, chỉ cách khoảng 100 mét. Khu vực này hiện đang san lấp, do đó hàng ngàn lượt xe ben chở đất chạy rầm rầm cả ngày và gây bụi bặm. Nhiều người dân cho biết thêm là dù đeo hai lớp khẩu trang nhưng mà cảm thấy rất khó thở vì hít bụi vào phổi.
0: Nam sinh ở Lâm Đồng bị bắt vì ăn cắp 20 triệu dữ liệu cá nhân. Vào ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố một nam sinh có tên viết tắt là A, sinh năm 2010, trú tại tỉnh Nghệ An về hai hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc là phương tiện điện tử của người khác. Điều khiến nhiều người bất ngờ là A đang là học sinh lớp 10 của một trường tại tỉnh Nghệ An. Theo cơ quan điều tra, nam sinh này tự tìm hiểu trên Internet, viết các thuật toán lập trình rồi lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế trực tiếp quản lý. Từ đây, thì A thu thập trái phép thông tin dữ liệu của người dân trên cả nước rồi đăng tải lên các hội nhóm mua bán dữ liệu. Bước đầu, cơ quan này điều tra xác định A đã thu thập và bán khoảng là 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính khoảng là 100 triệu đồng.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là MV cổ vũ World Cup của Shakira vượt 100 triệu lượt xem. Đài, MV cổ vũ World Cup 2026 của nữ ca sĩ Shakira đã vượt 100 triệu lượt xem trước khi sự kiện diễn ra. Shakira cảm ơn khán giả đã giúp cho sản phẩm chạm cốc cột mốc sau 2 tuần ra mắt. Trong buổi họp báo công bố ca khúc hồi giữa tháng 5, thì cô bày tỏ mong muốn là nhạc phẩm trở thành một nguồn cảm hứng cho trẻ. Cổ vũ World Cup của Shakira vượt 100 triệu lượt xem. Đài, MV cổ vũ World Cup 2026 của nữ ca sĩ

0: Chúng tôi làm việc rất ăn ý và hiểu nhau. Tôi muốn bài hát có sự hòa trộn của nhiều yếu tố như là chất from beat, tức là nhạc pop châu Phi, âm hưởng Caribbean, ca sĩ nói. Shakira sẽ diễn giữa hiệp của trận chung kết cùng Madonna và BTS vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife của New York. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một màn trình diễn giữa giờ với thời lượng dự kiến là khoảng 11 phút. Chương trình do Chris Martin, thành viên của nhóm Coldplay, dàn dựng.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Ireland 16 năm liên tiếp là quốc gia an toàn nhất thế giới. Trong bối cảnh mức độ hòa bình toàn cầu sụt giảm kỷ lục, quốc gia Bắc Âu vẫn duy trì vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng, mang đến sự an tâm cho du khách. Viện Kinh tế và Hòa bình, tức là IEP, công bố chỉ số hòa bình toàn cầu CPI năm 2026. Bảng xếp hạng đánh giá 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao phủ 99,7% dân số thế giới dựa trên 23 chỉ số thuộc 3 lĩnh vực, mức độ an toàn và an ninh xã hội, quy mô xung đột đang diễn ra và mức độ quân sự hóa. Năm nay, Ireland tiếp tục xếp thứ nhất, kéo dài chuỗi dẫn đầu lên 15 năm liên tiếp. Theo báo cáo, thì việc không có quân đội thường trực và tỷ lệ tội phạm cực thấp, quốc gia này đứng biệt lập trong kho dữ liệu, vượt trội hơn phần còn lại với khoảng cách đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý là GPI do đo lường mức độ hòa bình vĩ mô, không phải sự an toàn chi tiết của du khách. Chỉ số này ghi nhận các yếu tố như là xung đột vũ trang, quân sự hóa hay là ổn định chính trị, chứ không tính đến các rủi ro du khách thực tế như là an toàn giao thông, hiểm họa tự nhiên hay là trộm cắp vặt. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News Tonight ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 70 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, cơn giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 74 độ, gió hướng Tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Atlanta, thời tiết mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 75 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Chicago, thời tiết giông bão mạnh đến rất mạnh rải rác, gió gây thiệt hại, mưa đá lớn và khả năng có lốc xoáy cùng với bão, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 79 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 52 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 63 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 63 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn.

0: tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết thức thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày Thánh Thể năm thứ 17, với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày Thánh Thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào Thánh Thể, đi đàn Thánh Giá, rước kiệu Thánh Thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức Cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà Thánh Thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ Thánh Thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ Thánh Thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép Thánh Thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày Thánh Thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
2: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ. Tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavo Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng liếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
0: Phân ưu. Đại Việt Cách Mạng Đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hạ và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Bảo Thuận 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn điểm non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6, 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
7: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn, 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân. Nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
6: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
8: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine. Selon Téhéran,
7: tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả, và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
6: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
9: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn.
6: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này, cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện, v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
9: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
6: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
10: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
11: Trong những ngày qua, các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya, nối các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
10: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
6: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
9: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng Giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
6: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
12: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
6: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
13: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
11: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên chặn cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động, và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3, 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel. Hết lời dẫn, Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa. Từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, Quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Apides nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích. Ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán, nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimpfhaus, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Schimpfhaus. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận. Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được Franz Venkat phỏng vấn, trong mắt Kiev Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó, Jennifer Mather nhận định. Có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi khó hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại chào cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế

0: Ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
0: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
1: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
0: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
1: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
0: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
0: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất

0: Nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Lizeko, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Tiana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
1: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
0: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
1: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
0: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
3: Tạp chí xã hội.
1: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tín viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao.
4: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì sự học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
1: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
4: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
1: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
4: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
1: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
4: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mark Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
1: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
4: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
2: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
3: Tạp chí Kinh tế.
2: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
5: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
2: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
6: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
7: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Leconte, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Leconte, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
2: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Fournier, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
8: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
2: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babini, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
9: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
8: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phí carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không. Cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
2: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
8: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên, kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
2: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
10: RFI Radio France Internationale.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Navafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay TG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, TG Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VietTV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi VietTV hoặc nghe Viet Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 6, 2026 của VietTV Radio Network gồm có. Thứ nhất là Iran cảnh cáo đáp trả mọi cuộc tấn công và mối đe dọa của Hoa Kỳ sau khi Washington oanh kích Iran để trả đũa cho vụ bắn hạ trực thăng của Mỹ. Trong khi đó, Israel trục xuất và phá hủy nhà của người dân Palestine để thắt chặt quyền kiểm soát vùng phía đông của Jerusalem. Anh, Canada, Pháp và Na Uy liền lập tức công bố biện pháp trừng phạt Israel về vấn đề này. Về tình hình chiến sự Ukraine và Nga, hai bên vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Liên quan tới World Cup ngày mai khai mạc, Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu nhất từ trước tới nay cho trận khai mạc tại sân vận động của thủ đô Mexico City vào trưa ngày mai, theo giờ của Texas là 2 giờ trưa. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ thì visa, tức là sổ thông hành nhập cảnh để vào Mỹ coi World Cup của chính quyền Trump, tin tức cho biết là đang bị nhiều trở ngại vào phút cuối. Hạ viện Hoa Kỳ sau cùng đã thông qua ngân sách 70 tỷ Mỹ Kim cho hai lực lượng an ninh di trú, đó là cảnh sát ICE và hải quan biên giới CPP. Trong khi đó, tin cũng cho biết thêm là chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị đưa thêm lực lượng cảnh sát ICE vào New York. Về thực sự liên quan tới Á Châu và Biển Đông, Fullerton kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ cấu trúc mới đã xây trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Đây là vùng đang tranh chấp với lại Fullerton. Liên quan tới chuyện ở trong nước Việt Nam, vì sao vàng 19 triệu đồng một chỉ thì lại tranh nhau xếp hàng mua? Và hiện tại đã hạ xuống chỉ còn có 14 triệu đồng, hơn 14 triệu đồng một chỉ thì lại không ai đến mua. Tiệm vàng được mô tả là vắng hơn chùa Bà Đanh. Câu hỏi bạc triệu, vàng giả hay sao mà người ta rẻ vậy mà lại không mua, trong khi mắc thì lại mua?
5: Vì người ta sợ rằng là còn rẻ hơn nữa.
4: Đúng là đầu óc của những người thời cơ chủ nghĩa. Mời quý vị theo dõi chi tiết các phần tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran với lại Hoa Kỳ. Mời anh.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã có những bản tin nói rằng là Iran và Hoa Kỳ gần như là đã đồng ý với nhau về một cái thỏa ước cuối cùng. Tuy nhiên, những cái chi tiết trong thỏa ước đó thì không ai được biết. Người ta chỉ biết một điều rằng là đôi bên rất là vui vẻ và có vẻ như cái vụ này là vụ lần đầu tiên người ta thấy rằng là có vẻ hai bên đã tương đối gọi là đến gần nhau một chút và có nhiều ánh sáng ở cuối đường hầm rồi. Tuy vậy, sau đó thì trước đó một chút thì Hoa Kỳ bị bắn rơi một phi cơ Apache, là một trong những cái phi cơ trực thăng nổi tiếng và mắc tiền nhất của Mỹ. Thế thì chiếc trực thăng này bị rơi và người ta tự hỏi rằng là nó là do Iran bắn hay là do trục trặc kỹ thuật. Thì lúc bây giờ thì nhiều người nói như vậy, nhiều người hỏi nhưng mà không ai biết rằng là ai bắn hoặc là trục trặc kỹ thuật. Thành ra Mỹ không có trả đũa và không làm gì cho đến khi ngày hôm qua có bức tin rõ ràng là trực thăng Mỹ đã bị một cái Figure drone của người Iran làm cho hư máy và rớt xuống. Và đó là lý do Mỹ trả đũa. Mỹ lập tức ngày hôm sau ra lệnh tấn công Iran. Họ tấn công vào vùng biển eo biển Hormuz và một số hòn đảo của Iran ngay bên eo biển Hormuz đều bị tấn công. Đó là cái tin rõ ràng nhất. Và đồng thời Iran cũng xác nhận các cái tin này. Và sau đó thì họ trả đũa. Họ trả đũa như thế nào? Thứ nhất là căn cứ Mỹ ở Jordan bị Iran tấn công bằng những hỏa tiễn tầm xa. Thứ hai là Iran đã cho phi cơ drone bay đến tận Iraq và tấn công các mục tiêu của quân sự của Mỹ trên đất Iraq. Thứ ba, Iran cũng tổ chức những cuộc tấn công có lẽ bằng phi cơ drone ở Bahrain, Kuwait, khiến cho hai nơi này, tức là những nơi rất sát với là Iran, chỉ có Kuwait là xa thôi, Bahrain thì ở gần. Còn hai quốc gia UAE và Qatar thì không thể nói tới, thì có lẽ Iran không có đụng đến hai quốc gia này. Họ chỉ tấn công ở Bahrain và đồng thời họ tấn công ở phía Iraq. Nói chung đây là những cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên sau các cuộc tấn công đó thì đôi bên đều êm đẹp, bởi vì họ chỉ muốn trả đũa nhau mà thôi, và một đội một như thế là nhiều rồi, vừa rồi.
4: Cũng có thể được ví von như là hai bên vẫn đang muốn cố gắng giảm nhẹ tình hình và chỉ lâu lâu thử nắn gân nhau xem coi ai lên gần trước. Nhưng mà một điều rất đáng chú ý, thưa quý vị, đó là những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Tối ngày thứ ba hôm qua, ngày mùng 9 tháng 6, trong lúc tới tham dự trận đấu vô địch giải bóng rổ NBA của Hoa Kỳ tại New York Madison Center, Tổng thống Trump tuyên bố một câu xanh dần: chỉ còn 2 hoặc 3 ngày nữa, Hoa Kỳ sẽ đạt thỏa thuận kết thúc cuộc chiến với Iran và biển Hormuz sẽ mở lại ngay lập tức. Lúc đó thì Hoa Kỳ tuyên bố đã hoàn toàn chiến thắng. Tuy nhiên, cũng vào ngày thứ ba, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Phó Tổng thống J.D. Vance, ông Vance lưu ý là thỏa thuận với Iran có thể xảy ra ít nhất trong vòng hơn một tuần hoặc thậm chí vài tháng nữa. Chống đánh xuôi kẻn thổi ngược, ban nhạc Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống và Phó Tổng thống cùng về một bản hợp xướng Iran. Điều đáng nói là bản thống kê của CNN cho biết kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2 cho tới nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đã ít nhất 38 lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận với Iran. Anh Cơ nghĩ sao về cái thống kê này?
5: Dạ vâng,
4: tôi cho thống kê này của CNN không phải là fake news.
5: Dạ không, đó là thiệt, bởi vì chính mình cũng đã từng nghe chứ không phải không, đều mình không đếm được bằng CNN thôi. Tuy vậy thì rõ ràng là phía Iran họ khôn ngoan và họ biết tính của Tổng thống Trump hay nói, và có lẽ rằng họ biết rằng là cuộc kêu là thương thuyết sẽ thành công vào khoảng, sẽ chấm dứt vào khoảng 1-2 ngày nữa thôi. Nhưng mà họ thấy ông Trump loan báo như vậy thì họ chơi khăm, họ nói rằng là cuối tháng. Thành ra họ cái đó là quyền của họ kéo dài. Ông Trump không muốn kéo dài cũng không được. Họ kéo dài đến cuối tháng để coi như là Tổng thống Trump nói sai thêm một lần nữa. Thì tôi nghĩ đó là cái khôn của những cái người mà phải nói rằng là họ ít vũ khí hơn, và nhưng mà đầu óc của họ tinh nhuệ hơn, và họ đoàn kết ở trong nước của họ, trong khi ở bên Hoa Kỳ thì dĩ nhiên ai cũng muốn coi như là mình giỏi hơn người khác, thành ra không có đồng nhất nhiều cái công việc, và đó là lý do có những chuyện trọng đánh xuôi kèm thuận ngược. Nhưng mà phía Iran thì rõ ràng là họ vừa đồng ý với nhau và họ vừa chơi khăm Tổng thống Hoa Kỳ.
4: Một trong những cái chiến lược mà vô cùng tác hại tới Tổng thống Trump hiện nay từ bên phía Iran đó là cái chiến thuật cầu giả. Bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 còn không bao xa. Trong khi đó giá năng lượng, thực phẩm, xăng dầu vẫn tiếp tục tăng. Người dân Hoa Kỳ đã chán ngán từ lâu rồi, cho nên ít nhiều cũng sẽ tác động tới cái lá phiếu của họ nếu cuộc chiến với Iran vẫn còn tiếp tục dai dẳng. Thì Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump sẽ có thể bị ảnh hưởng, mất rất nhiều ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Đó là cái tác động về chiến lược ngoại giao. Nhìn sang tình hình tại Jerusalem và Israel, tin tức cho biết Israel đang thắt chặt kiểm soát vùng phía đông của Jerusalem bằng cách mạnh tay trục xuất và phá hủy nhà cửa của người dân Palestine. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Vâng, thưa quý vị, vùng Tây Ngàn nó giống như một con bướm, nhưng mà nó chỉ có nửa cơ thể thôi, tức là phía bên trái của con bướm, hai cánh, cánh trên và cánh dưới, có một cái eo ở giữa, gọi là nơi cái eo đó chủ trì Jerusalem, cái mà được coi là thủ đô của người Israel và đã được Hoa Kỳ công nhận. Tuy nhiên các quốc gia Tây Phương vẫn không công nhận cái điều này, chỉ có Hoa Kỳ đồng ý là Jerusalem là thủ đô của người Israel mà thôi. Và người Israel biết như vậy, và người Israel có một cái toan tính rất là dễ dàng và rất là tinh khôn. Chia địa trị, chia như thế nào, họ quyết định rằng là sẽ làm thêm một cái trại định cư cỡ lớn nữa, xin phép đàng hoàng, và nói rằng vì thiếu đất dư dân cho nên muốn làm một trại định cư nữa, khi nào điều kiện thích hợp sẽ lấy đất khác trả lại để bù cho nạn nhân, thì họ nói như vậy. Và cái miếng đất đó sẽ băng ngang qua Jerusalem và chạy ngang song song với các cái vĩ độ và vĩ tuyến, và đương nhiên chia đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai, vùng trên và vùng dưới. Cánh bướm trên và cánh bướm dưới nhỏ hơn, và đó là mục tiêu của họ. Bởi vì khi đã chia ra như vậy rồi để thì dân sẽ rất là mất tinh thần, việc đi lại của họ khó khăn hơn, và đó là một trong những mục tiêu dài. Nhưng mà hiện nay vì tình hình lôi thôi rắc rối, có thêm một chút lôi thôi rắc rối nữa thì không ai để ý, nhưng mà đó là mục tiêu của người Israel hiện nay.
4: Thì rào cản vẫn còn trước mặt, mặc dù đó là về phía hỏa lực và cái lực lượng vũ trang Hamas. Trên thực tế, như tin tức đã loan, chúng ta đều biết là phong trào Hồi giáo Thánh chiến Hamas đã bị đánh cho tan tác. Nhưng với cái tham vọng là chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tại giải Gaza, cũng như là giải giáp hoàn toàn lực lượng vũ trang này của phong trào Hồi giáo Thánh chiến Hamas do Ai Cập làm trung gian, vẫn chưa có hồi kết cuộc. Cho nên trên lý thuyết thì giải Gaza vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh, và lực lượng Hồi giáo Thánh chiến Hamas vẫn có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào nếu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là đàn anh và là một nước tài trợ cho Hamas hà hơi tiếp sức gửi thêm vũ khí và hỏa tiễn cho họ để chống Israel. Trong khi đó thì các nước Âu Châu và Canada, trong đó có Anh, Pháp, Na Uy, ngày hôm qua thứ ba đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp mới nhất để chống lại các mạng lưới của Israel có liên quan tới việc tài trợ và tạo điều kiện và thực hiện những phương pháp bạo lực mạnh tay ở bờ Tây, tức là West Bank, hiện nay do Israel đang chiếm đóng. Mời cơ.
5: Dạ vâng, đó là nội dung của cái bản tin tiếp theo. Như quý vị biết, trong phần tin đầu chúng tôi đã loan tin rằng người Israel dự tính lập một khu định cư mới cắt ngang vùng West Bank, ngang cái eo Jerusalem và chia đất của Israel làm hai phần, phần trên và phần dưới. Nghĩa là càng chia ra như vậy, mai một họ sẽ chia thành 4 phần, 8 phần, vân vân. Thì chuyện đó là chuyện chưa tới, nhưng mà tương lai cũng có thể đưa đến chuyện này. Và chính vì họ đưa lên như vậy, nhưng mà phải nói rằng là quốc tế không có để ý và không có lo gì, không ai quan tâm đến tình trạng người dân Palestine. Chỉ có cộng đồng châu Âu, một cái số người mà ở trong đó họ đã có lâu rồi, cái tư tưởng của họ, mọi thứ chuyện họ đã biết rất rành rẽ mọi thứ từ xưa đến giờ, từ hồi thế chiến cho tới bây giờ, và họ biết được cái âm mưu đó, cho nên họ ra tay và họ đưa ra những cái lệnh cấm vận kinh tế đối với họ. Không thể cấm vận Israel được bởi vì không hợp, khó mà nói, cho nên họ cấm vận những cái ai mà có chủ trương cắt đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai. Rồi dừng thêm những trại định cư, họ tịch thu và cấm tài sản của những công ty liên quan đến việc xây dựng nhà đất ở trên vùng Tây Ngạn là điều đầu tiên. Họ phong tỏa tài sản của Bộ trưởng Bộ Tài chánh của Israel, 4 nhà lãnh đạo của các tổ chức định cư và 21 người định cư có thành tích gây bạo lực, và cấm một người này đi vào nước Pháp. Đó là những gì mà họ làm. Dĩ nhiên thì không ăn thua gì đối với người Palestine, nhưng mà họ muốn nói lên được cái tiếng nói của họ đối với những gì đang xảy ra ở vùng Tây Ngạn, và làm sao để cho mọi người trên thế giới biết rằng họ làm như vậy chỉ vì họ muốn bảo vệ cho người Palestine. Vậy thì tất cả những người khác nên theo gương của họ. Đó là cái mục tiêu của những cái cuộc phong tỏa của 4 quốc gia Tây Phương: Anh, Canada, Pháp và Na Uy.
4: Trên thực tế thì nó nặng về cái mặt hình thức nhiều hơn. Về vấn đề ngoại giao, tương đối là đã đạt được những cái mục đích đáng kể để mà tuyên truyền cho cái sự vận động để cứu người dân Palestine. Chứ còn cái sáng kiến mà thành lập một quốc gia Palestine đã nhen nhúm cái ý tưởng đó từ lâu rồi, nhưng mãi cho tới nay vẫn chưa thực hiện được. Bởi vì vẫn còn có Mỹ hoàn toàn dứt khoát chống khi mà đưa vào trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mà bỏ phiếu biểu quyết, thành thử ra rất khó trong cái chuyện thành lập một nhà nước Palestine như là người dân Palestine mong đợi. Tiếp tục với thời sự liên quan tới cuộc chiến tại Iran, xin lỗi quý vị, tại Ukraine và Nga. Như chúng ta biết, cuộc chiến tại Ukraine với Nga là một cái cuộc chiến lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh có một loại vũ khí mới, đó là drone. Drone đã được đưa vào chiến trường và càng ngày càng cải tiến, nâng cấp, càng ngày càng tinh nhuệ, nguy hiểm và chính xác, và bay xa tới tận sâu trong lãnh thổ của nước Nga để tấn công các mỏ dầu hoặc nhà máy lọc dầu của Nga. Nhưng thực tế ngày hôm nay cũng cho thấy một điều phụ phàng, là ngay chính Ukraine đã cho biết cái phương tiện vũ khí mới của họ dùng drone để chống lại cuộc xâm lăng của Nga đó chưa đủ sản xuất để mà có thể ngăn cản được cái số lượng tấn công dồn dập và kinh khủng phối hợp vừa drone Shahed do Iran giúp Nga chế tạo, vừa hỏa tiễn tầm ngắn tầm trung do Bắc Hàn viện trợ cho Nga, cộng với lại các loại vũ khí của Nga khác. Cho nên drone của Ukraine sản xuất không đủ để chống đỡ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết về nguồn tin này.
5: Vâng, tuy vậy có còn hơn không, phải có drone trước mắt, chứ còn từ xưa tới giờ họ không có thể nào loan được một bản tin nào mà hấp dẫn và làm cho người ta có thiên chí. Và họ bây giờ đây thì họ đã chứng minh được rằng là từ họ, họ có thể làm được một phần cuộc chiến này chỉ vì họ không có tiền mà thôi. Cho nên họ làm như vậy để cố ý cho người ta biết rằng họ cần tiền để được giúp đỡ. Tuy vậy, hệ thống tham nhũng trong nội bộ và trong chính trị của Ukraine cũng làm cho Ukraine mang tiếng và do đó cũng rất là khó khăn. Và các cuộc chiến vẫn tiếp tục. Người Ukraine bây giờ, drone của họ phải nói rằng bây giờ hơn thế giới, bởi vì họ đã sống với cái chiến tranh drone do phi cơ drone Shahed của người Iran làm ra và lập một cái cơ xưởng ở trên đất của Nga và để cho người sản xuất cho người Nga càng ngày càng nhiều để người Nga tự động dùng cái đó chống lại Iran và chống lại người Ukraine. Và người Ukraine bây giờ đây họ dùng drone của họ bay xa hơn và bay ít hơn, nhưng tấn công vào những địa điểm quan yếu, nhất là những cái khu vực dầu mỏ để có thể gây ra khói lửa và hình ảnh gây xúc động mọi người, đồng thời với những lời tuyên bố của ông Zelensky kêu gọi, dĩ nhiên là kêu gọi viện trợ, đưa tiền thêm để cho họ chế tạo khí giới, họ có tài, và nhưng mà chữ tài thì liền với chữ tiền ở một phần, họ ít không có tiền. Đó là chuyện hiện nay họ
4: chữ
5: đang cắt
4: tài một phần hả? Điều đáng nói là quý vị biết tuần trước tin tức dồn dập là ông Zelensky, tổng thống Ukraine, muốn đàm phán trực tiếp và đã gửi thư ngỏ cho tổng thống Putin, và thế giới cũng hy vọng sẽ xảy ra để có thể cứu vãn được cuộc chiến Ukraine và có thể có được hòa bình. Nhưng nay thì đã tan tành mây khói, chuyện đó không thể nào thực hiện được. Putin thẳng thừng tuyên bố bác bỏ, sẽ không gặp ông Zelensky. Mặc dù Zelensky đề nghị gặp ở căn cứ quân sự Mỹ ở Alaska, nơi ông Putin đã từng gặp ông Trump, được cho là một cái địa điểm an toàn nhất gần với lại nước Nga.
5: Nghĩ là cái đó là ông nước Nga đề nghị, nhưng mà không có ai hưởng ứng.
4: Putin thì nói mời Zelensky tới Mạc Tư Khoa, nhưng mà Mạc Tư Khoa sẵn sàng sẽ chào đón, nhưng Zelensky cũng lạnh cẳng không dám tới. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ tư, chương trình ngày 10 tháng 6. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin thứ hai liên quan tới thời sự Á Châu. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại, và xin quý vị giữ làn sóng. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình.

0: đừng chạy dò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ

0: cho tôi đi chợ chung nha anh Bòm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bòm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ tư ngày 10 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Phuật Tân kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ cấu trúc mới đã được xây dựng trên bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, đó là bãi Scarborough, đang tranh chấp với lại Phuật Tân, rất gần với lại Phuật Tân và bên trong thềm, tức là chưa tới 200 hải lý cách thềm lục địa theo quy định của UNCLOS, tức là luật hàng hải lục địa của Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ đối thoại hàng hải đã được diễn ra ngày hôm 8 tháng 6 tại thủ đô Manila với sự tham dự của ba nước Nhật, Hoa Kỳ và Philippines, Fullerton đã nêu vấn đề này trong cuộc đối thoại này với lại các thủ tướng Nhật Bản cũng như là bên phía đại diện của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết về tin này.
5: Thưa quý vị, vụ này phải nói rằng là rất là hay. Trước kia, dưới chính thể trước của ông Duterte, ông Duterte là một người thân Trung Hoa, cho nên ông lờ đi những cái quyết định của Liên Hợp Quốc về vấn đề bãi cảng Scarborough. Bãi cảng Scarborough là một vùng bãi san hô mà thôi, không có cái giá trị gì về đủ thứ, chỉ dùng để đi câu là chính, cho nên Liên Hợp Quốc quy định rằng cái vùng này không phải là đất liền mà chỉ là một cái bãi cảng, cho nên không ai có quyền làm chủ cái vùng này cả. Trung Quốc nói rằng là bãi cảng này nằm trong đường lưỡi bò chín đoàn của họ. Tòa án quốc tế nói rằng không, bãi cảng này nằm trong vùng của Philippines 12 hải lý, cho nên nó thuộc về bãi cảng này thuộc về Philippines. Tuy vậy thì bởi vì cái vùng này đôi bên đều tranh chấp, cho nên Liên Hợp Quốc cho phép cái vùng này được câu cá, được đánh cá cả hai bên, Philippines lẫn người Trung Hoa. Đó là một chuyện mới, nhưng mà người Trung Hoa thì rất là xa, cho nên họ cũng không muốn, họ chỉ muốn chiếm sẵn, nếu được thuận tiện thì lấy, cho nên họ la ó và họ làm đủ chuyện từ đó cho đến bây giờ. Và gần

0: Đây nhất thì ai không biết rằng Philippines đã đem một chiếc tàu của họ cũ kỹ của hải quân phá hư luôn và để nằm xa lầy ở trên đó, làm thành ra một cái trạm canh để bảo vệ cho dân đánh cá Philippines. Người Trung Hoa tấn công, tuy vậy dưới thời ông Duterte, hai bên đưa đến một cái thương thuyết và Trung Hoa đề nghị rằng là để cho ông Duterte, ông không, Trung Hoa không nói gì nữa và ông Duterte cũng không nói gì, để cho dân đánh cá Philippines được tự do đi vào, ra cái điều rằng là người Trung Hoa đã nhượng bộ ông Duterte, nhưng mà thực sự ra không phải như vậy cho đến bây giờ. Bây giờ Trung Hoa xây cất một cái gì đó mà bản tin không nói rõ.
1: Có chi tiết anh nói đi lát.
0: Họ nói là xây cất một cái gì đó trên đó và vấn đề xây cất đó là bất hợp pháp. Philippines nói rằng người Trung Hoa phải tháo cái này ra. Dĩ nhiên là Trung Hoa không chịu. Và bây giờ đây thì họ đang kêu nài cái chuyện này, và đó là một trong những cái chuyện liên quan tới việc tranh chấp về bãi cảng này. Bãi cảng này thì Liên Hiệp Quốc đã nói rồi, họ không phải là của người Trung Hoa, nhưng nó nằm trong hai phần của Philippines, cho nên người Philippines có quyền. Tuy vậy người Trung Hoa cũng có quyền, nhưng mà chỉ có quyền đi câu ở đó mà thôi.
1: Tôi xin bổ túc thêm với cái phần tin của anh Phạm Cơ. Như quý vị vừa coi cái thước phim ngắn chiếu cái gọi là cái cấu trúc mới mà Trung Quốc đã đưa tới bãi cạn Scarborough. Theo như là hãng thông tấn Reuters thì đây là một cái đài anten nổi với cái kích thước là 6m6. Nó nằm trên một cái phao nổi rất lớn 6m6 và đưa đến để mà thiết kế bố trí ở ngay tại vùng bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough thì như anh Cơn nói nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Fullerton trong vòng 200 hải lý, nhưng vốn đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ 2012 và đưa vào trong cái bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Chúng ta hay ví von gọi là con đường lưỡi bò 9 đoạn đó, sau này lại cộng thêm hình như một vài đoạn.
0: Một vài đoạn nữa, thế là 10 đoạn.
1: 10 đoạn. Về lịch sử thì chúng ta thấy cũng ít nhiều. Cũng có nhiều trường hợp gọi là cõng rắn cắn gà nhà, như lịch sử Việt Nam của chúng ta, vua Lê Chiêu Sống đưa quân Mông của Tàu vào trong Việt Nam. Fullerton tương tự như vậy trong lịch sử cận đại. Cái vụ kiện về bãi Scarborough mà về mặt ngoại giao Fullerton thắng là dưới thời ông Aquino Đệ Tam. Sau đó ông Duterte lên vì cái tham vọng muốn phát triển kinh tế cho Fullerton. Ông đã ký hàng loạt cái hiệp ước thương mại với lại Bắc Kinh, với Tập Cận Bình để đổi lại cái sự viện trợ kinh tế cho Fullerton, trong đó có phần nhường nhịn về vấn đề tranh chấp tại bãi cạn Scarborough dưới cái hình thức ngụy trang là để cho dân hai bên được đánh cá, thay vì từ trước tới giờ dứt khoát người đánh cá, người dân Trung Quốc không được bén mảng tới khu vực này. Nhưng giờ đây thì coi như là để hòe. Thành thử ra lịch sử tái diễn luôn luôn là nó vẫn tiếp tục xảy ra, thời nào cũng có. Tiếp tục liên quan với thời sự nóng bỏng, đó là giải World Cup 2026 do ba quốc gia tại Bắc Mỹ, Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức. Ngày mai trận khai mạc.
0: Chưa, ngày mốt cần anh.
1: Thứ năm chứ. Nay thứ hôm nay là thứ tư rồi. Ngày mai okay, 11.
0: Dạ, tôi tưởng là thứ sáu cơ.
1: Thưa cựu Tổng thống Joe Biden, ông còn viên dementia nào không để cho tôi đưa cho đồng nghiệp của tôi, nhà báo Phạm Cơ uống đỡ. Đùa chút cho vui thôi. Dạ, hôm nay mùng 10, ngày mai 11. Ngày mai 11 là...
0: Tôi cứ nghĩ là thứ sáu. Sai ghê.
1: Dạ. Cho nên nhiều tin về World Cup năm nay lắm. Nhiều hình thái, từ tin tức thuần về đá banh, tài nghệ và đẳng cấp của các đội mà thôi. Điều thứ nhất là lần đầu tiên 48 đội tham dự thay vì trước đây chỉ có 32 đội. Điều thứ hai, diễn ra trong bối cảnh hai nước chủ nhà Mỹ và Mexico đều bị vấn đề an ninh chế ngự. Tại Mexico thì vấn đề bạo lực xã hội, băng đảng, buôn lậu ma túy. Tại Mỹ thì vấn đề di trú khắt khe. Thành thử ra đó là những cái mà cũng không tốn ít giấy mực của các giới truyền thông khi phân tích về giải túc cầu thế giới lớn nhất hành tinh này. Chúng tôi xin điểm qua bản tin đầu tiên liên quan tới tại Hoa Kỳ. Theo như là hãng Reuters ghi nhận, FIFA, tức là Tổng cục hoặc là Liên đoàn Túc cầu Thế giới, đang xấu hổ vì hiện tại vẫn còn một số ghế trống vẫn chưa bán được. Thứ nhất, giá quá cao, như chúng tôi bổn đài cũng đã loan tin nhiều lần, giá cắt cổ. Đồng thời, những cái vấn đề khắt khe về visa nhập cảnh cũng tạo áp lực cho những người đến Mỹ để xem. Mời Phạm Cơ với thêm những chi tiết khác.
0: Dạ vâng. Trận ngày mai sẽ có hai trận. Một trận vào lúc 2 giờ chiều, giờ của Washington, tức là phải đoán là Houston là 3 giờ. Và trận thứ hai là...
1: No, Houston đi sau chứ.
0: À, Houston là trước. Houston là 1 giờ. Và trận thứ hai là lúc 9 giờ tối giữa Nam Hàn và tiếp khắc lúc 8 giờ tối giờ Houston hay là 9 giờ giờ Washington. Và trận đầu tiên là Mexico đấu với là South Africa,
1: Nam Phi,
0: hai bên. Thì cả hai trận đầu tiên hết thì nó đấu ở cái sân vận động lớn nhất của Mexico. Là đấu ở sân vận động thứ hai ở Mexico, Estadio Guadalajara, tại ngay cái tiểu bang này. Thế đó là hai trận khác nhau và hai trận mở màn. Đầu tiên hết, cả hai trận này đều ở trong group A, tức là đây là những cái trận đấu vòng loại, cho nên tất cả 47 quốc gia đều tham gia vào cuộc trận đấu vòng loại này, và sau hệ thua thì đi luôn, còn thắng thì sẽ tiếp tục nữa. Đó là một trong những điều cho người ta thấy tình hình đang diễn ra ở tại các cái nơi này. Và điều đặc biệt nhất về vấn đề đi vào để khán giả là điều quan trọng nhất. Thế thì khán giả đến Mexico hay đến Canada thì cái chuyện đó dễ dàng, không ai nói gì hết. Về Mexico thì có vấn đề an ninh địa phương mà thôi, tức là có thể bị băng đảng đồ vậy thì phải cẩn thận đề phòng. Nhưng chính phủ Mexico không có hạn chế mấy cái chuyện này. Tuy vậy, chính phủ Hoa Kỳ thì hạn chế những cái visa nhập cảnh của tất cả những cái người khán giả ở khắp thế giới. Khi mà mua vé đi vào thì khởi đầu tiên hết họ buộc phải đóng 15.000 tiền để mà bảo trợ cho vấn đề đi vào visa vào Hoa Kỳ, rồi sau đó thì sẽ được trả lại nếu như đi ra khỏi Hoa Kỳ đúng hạn. Tuy nhiên về sau với sự can thiệp của FIFA thì vụ này bỏ đi cái tiền bảo hiểm đó, không còn nữa. Nhưng tình hình vẫn còn rất là rắc rối. Nhiều người đã mua vé rồi, đã được visa phỏng vấn để đi vào, nhưng mà rồi sau đó lại hoãn lại để chờ đợi, cho nên phải nói rằng thủ tục rất là rườm rà bên phía Hoa Kỳ.
1: Nhiều vấn đề lắm, nhưng mà đến đây thì tôi xin được mở ngoặc. Đặc biệt trong cái giải World Cup này khai mạc vào ngày 11 tháng 6, tức là ngày mai bắt đầu, và kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Thì bồn đài, tức là Việt TV và Việt Radio Network, sẽ có phần tin về World Cup mỗi chào bình minh, mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu, song song với chương trình thể thao đặc biệt do anh Minh Nguyên và Trịnh Du vào hai ngày cuối tuần. Phần anh em chúng tôi Phạm Cơ, Vũ Kiểm và anh Quang Trương sẽ loan tin, tức là những thông tin, tin tức về World Cup, ngày giờ cũng như là lịch thi đấu, phân tích về tài nghệ và các trận đấu, hoặc là đội nào có thể thắng đội kia. Đó là phần chương trình thể thao của Nguyên Khôi và anh Trịnh Du. Mời quý vị và mong quý vị đón nghe. Chúng tôi xin tiếp tục với phần thời sự World Cup. Ngoài những vấn đề như anh Phạm Cơ trình bày, hai cái sự kiện nổi bật tại Hoa Kỳ trong tuần này, tức là hôm qua và hôm kia. Trước hết là một vài vụ xả súng tại Kansas City, thành phố có trận đấu, có sân vận động dùng để tổ chức giải đấu World Cup. Và đội tuyển Anh sẽ coi như là trú đóng tại trung tâm thể thao ở đây và sẽ đá một cái trận tại sân vận động ở Kansas City. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại đây. Điều thứ hai là một trọng tài gốc người Somalia bị Hải quan Hoa Kỳ từ chối cho nhập cảnh vào nước Mỹ sau khi đáp máy bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống phi trường quốc tế Miami. Lý do chỉ vì ông là gốc người Somalia, cũng là một trong những cái nôi từng là của bọn khủng bố Al-Qaeda. Hơn nữa, Somalia hiện đang bị ô uế vì cái vấn đề biển thủ và gian lận Medicare, chương trình tài trợ các bổng lộc xã hội, chương trình phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ
0: ở tại Minnesota,
1: nơi có bà nữ dân biểu Ota Oman. Và những cái nhà trẻ tại đây đã rút ruột những cái quỹ Medicare, Welfare, Food Stamp, cũng như là cái quỹ để mà giúp đỡ cho vấn đề COVID, không phải ít, bạc tỷ Mỹ Kim. Cho nên chính vì vậy, trọng tài Omar Atan, 44 tuổi, người gốc Somalia, đã không được nhập cảnh vào Mỹ. FIFA đã xác nhận và thay đổi trọng tài. FIFA không có quyền can thiệp vào chuyện đó của nước Mỹ. Nếu ông được vào Mỹ và làm trọng tài trong những trận World Cup, thì ông là một trong những trọng tài trẻ đầu tiên có cái vinh dự này. Điểm thứ hai là visa nhập cảnh của Mỹ cho World Cup gặp nhiều trở ngại vào phút cuối, như anh Phạm Cơ đã trình bày rồi, đúng chưa? Có 42 nước mà công dân có thể vào Mỹ chỉ bằng hệ thống cấp phép du lịch điện tử ESTA theo chương trình miễn thị thực VWP để giúp họ không phải xin visa kéo dài. Nhưng thực tế đang gặp trở ngại rất nhiều. Thành thử ra, con số mà khoảng hơn 180.000 vé chưa bán được cũng chỉ là số nhỏ thôi, không đáng kể. Nhưng dù muốn dù không, cũng là một cái điều chưa từng xảy ra cho bất kỳ giải World Cup nào. Tất cả các giải World Cup do các nước khác tổ chức trước đây đều bán sạch vé, bán sạch, coi như là chạy hơn tôm tươi. Nhưng lần này thì lại tại Hoa Kỳ vì dư vé, vì nhiều vấn đề như anh em chúng tôi vừa mới lược thuật. Thành thử ra
0: có một cái vấn đề nữa là khán giả đi vào xem cách đây 3 ngày có tin là không được mang nước vào và phải mua nước uống ở trong sân vận động, nhưng nước uống sân vận động rất là mắc và cuối cùng thì chính quyền Mỹ phải thua. Tức là họ được quyền mỗi người mang một chai nước đi vào và không được mang theo bình tông, tức là những cái bình mà tiệc mốt hay là tất cả những thứ gì vì lý do an ninh không được mang theo, chỉ được mang theo một chai nước và mình em mà thôi.
1: Vấn đề biện pháp an ninh thắt chặt và khắt khe cũng đã được chính quyền Tổng thống Trump công bố. Trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi có bản tin này. Nó phối hợp với lại cái lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Hoa Kỳ, July 4. Cho nên biện pháp an ninh cực kỳ là khắc khe trong cái dịp tổ chức World Cup này. Sơ khởi đó, chúng tôi xin tóm lược thật nhanh. Để bảo đảm an toàn cho World Cup, giới chức của Hoa Kỳ đã khai triển drone có khả năng bắn lưới chặn những cái drone lạ xâm nhập trong các sân vận động, trên bầu trời sân vận động. Chó robot để kiểm tra các túi sách, xe tải hạng lớn ở bên trong có trang bị những cái máy X-ray, tức là quang tuyến X cỡ lớn, và hàng ngàn máy camera sử dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ an ninh. Toàn là những cái dụng cụ tân tiến nhất trong cái dịp này. Mời quý vị đón nghe phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ có chi tiết thêm trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục với bản tin về vấn đề mối liên hệ của Canada, hai nước láng giềng phương Bắc. Phớt lờ đe dọa của Tổng thống Trump, dự án trước đây giữa Mỹ và Canada được thiết lập để tiết kiệm cho người dân hàng tỷ đô la. Đó là cây cầu quốc tế Hody Howe qua sông Detroit, nối kết từ Michigan tới Ontario, hiện nay cũng đang gặp vấn đề. Mời cơ.
0: Dạ vâng, nói là gặp vấn đề thôi, nhưng mà chỉ vì là Tổng thống Trump không ưa và ông chống lại, nhưng mà tất cả việc này là cả hai chính phủ Mỹ và Canada cuối cùng dứt khoát là phải thành công, cho nên cái cầu này sẽ được khai mạc và khánh thành rất sớm, có thể trong tuần này hoặc là tuần sau, để mà cho cư dân và buôn bán được đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Dự án này tốn hết 4.7 tỷ đô la và xây dựng từ năm 2018 cho đến bây giờ. Và còn người ta nghĩ rằng là nó sẽ được khai trương trước ngày 21 tháng 6, nhưng mà cái ngày đó chưa biết ngày nào.
1: Trước khi điểm qua phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tóm lược một vài tin ngắn. Tin này thì xảy ra vào ngày thứ 6 rồi, nhưng vẫn còn đang được nhắc tới, đó là cái vụ trộm 11.000 thùng rượu bourbon, rượu whisky nổi tiếng ở tại Philadelphia. Chuyện trộm xảy ra giữa ban ngày, cũng không có nhiều chi tiết thêm.
0: Yeah, họ chỉ có ăn gian, họ đem xe tới, họ chở đi bằng một những giấy tờ giả và cái người mà kho tượng thiệt để cho họ chở đi.
1: Sau đây là phần tin Việt Nam. Tôi tạm dùng cái chữ Việt Nam hay dùng cho nó vui trong cuối chương trình. Đó là cái chữ giải mã câu hỏi vì sao vàng giá từ 18 cho tới 19 triệu đồng thì khách hàng tranh nhau xếp hàng chờ đợi để mua, nhưng bây giờ xuống chỉ còn 14.038 triệu đồng thì lại không thấy ai. Tiệm vàng vãn khách vắng hơn chùa Bà Đanh. Mấy cơ.
0: Dạ vâng, như chúng tôi đã trình bày là người ta nghĩ nó còn xuống nữa, thành ra họ không dám mua, nhưng mà đến khi lên cao lại thì người ta lại tiếc.
1: Thật đúng cho câu ngạn ngữ là mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Nhưng mà đôi khi cũng sai, đặc biệt là trong bối cảnh nếu có chiến tranh xảy ra, mua vàng rất là tốt, là cái nơi dự trữ tiết kiệm coi như là an toàn nhất hơn là mua thị trường chứng khoán. Việt Nam lại khởi tố 12 người liên quan tới thủ đoạn mới, đó là dùng thiết bị điện tử công nghệ để gian lận cước, tức là taxi. Tiền mua xe taxi cũng không có gì
0: không hay lắm anh, nói xài những cái device
1: hay
0: để
1: là
0: mà...
1: sao rồi mời anh.
0: Dạ, để cho những cái người tài xế taxi mua cái device này thì khi họ lấy tiền khách của khách giống y như thường thôi, người khách vẫn trả tiền, nhưng mà tiền này không chạy vô máy của Trung ương mà chạy vô cái ví của họ.
1: Dĩ nhiên là cái bọn mánh mông đầy mình thì đầu óc của nó phải khôn như vậy. Sau hết là bán đất trên giấy, chủ tịch công ty Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố.
0: Dạ, thì ai cũng biết rồi, bán đất thiệt thì mới...
1: Tức là bán khống đây
0: là
1: à?
0: Đúng, con này nó chỉ bán...
1: Bán khống.
0: Bán trên giấy tờ thôi, bán khống thôi mà lấy tiền. Thiên hạ cứ tự thiệt. Dạ.
1: Tội nghiệp, chuyện cũng xảy ra thường tình ở huyện.
0: Dạ.
1: Mà vẫn có người cả tin. Cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh. Chào Bình Minh sáng nay của Việt TV Real Network, chương trình sáng thứ tư ngày 10 tháng 6 với Phạm Cơ và Vũ Kiệm. Cùng với phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường, một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Morning Sunshine, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chú Cơ.
7: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình, chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
8: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào chú Cơ và cô hàng cà phê. Phải chào chú trước rồi mới chào người mà ngang lứa tuổi mình sau, nghe chưa?
6: Dạ được. Đúng rồi. Dạ.
8: Nghe nói là cô bị ảnh hưởng của World Cup cho nên bị kẹt xe chút xíu hả?
6: Ảnh hưởng của World Cup thấy nghe
8: có không?
6: Cái đường Bel Air này là bây giờ cờ các nước nhìn rất là đẹp mắt, cái diện mạo của thành phố thay đổi, du khách thập phương kéo tới chuẩn bị cho cuối tuần này. Không biết là chú Cơ, anh Kiểm, mọi người có quan tâm không? Tụi mình có hỏi một người bạn thì cái người bạn nói chứ không hề quan tâm gì hết, không có thích soccer gì hết, nhưng mà chắc là tụi mình ở Việt Nam lâu hơn cho nên ở đất nước Việt Nam thì soccer là cái môn thể thao chính. Thành ra cũng có ảnh hưởng, cũng có nôn nao, cũng có đủ thứ hết.
8: Tức là cô cũng hoặc là mê xem đá banh từ trong nước.
6: Tất nhiên
8: tức
6: rồi.
8: Là cũng có am hiểu và cũng có dành về ít nhất là một vài đội mà cô thích, cô cho là những đội cô yêu thích.
6: Hồi xưa thì từ nhỏ thì em theo dõi dữ lắm, vậy lớn lên thì có đi viết về thể thao, làm báo thì đi viết thể thao lăn lộn ở ngoài sân vận động cũng khoảng một thời gian cũng khá lâu để đi viết bài tường thuật về bóng đá, các môn thể thao khác nữa, cho nên cũng thích. Sau này thì cũng hơi bỏ, không có theo dõi nữa tại vì hơi khó. Bên này nó không có thịnh hành giống như bên Việt Nam, cho nên qua bên này thì không có coi soccer nhiều. Nhưng mà World Cup là một cái sự kiện thể thao rất là lớn như vậy, chắc chắn là mình phải theo dõi, nhất là bắt đầu vô vòng chung kết, vô vòng trong này rồi, vô World Cup chính rồi. Những đội vô là những đội xuất sắc, mình không coi uổng quá.
8: Vòng loại bắt đầu ngày mai, nhưng mà anh cứ nghe chưa? Bóng đá, ok, tôi đề nghị mình dùng chung một cái từ đó, ai cũng gọi vậy, không có ngại gì hết cả. Còn nếu mà muốn gọi đá banh cũng không sao.
6: Đúc cầu.
7: Sao đâu, bóng
8: cầu là tiếng Hán
7: cầu,
8: lại bị
7: vậy thôi.
8: Lệ thuộc tàu rồi, không bao giờ thoát chung
6: khó
8: được.
6: Lắm. Nếu mà mình bắt bẻ chữ nghĩa quá thì nó
8: tôi hiểu, cho nên tôi nói vậy cho vui. Tại sao gọi bóng rổ được mà bóng đá không gọi được? Chấm dứt, không nói về điều đó nữa. Năm nay đội nào cô thích, cô có thấy đội tuyển Mỹ có cơ hội nào để mà được lọt
6: thôi,
8: vào vòng tới không?
6: Bình luận bóng đá thì phải để cho...
8: Ủa? Ký giả thao trường từng viết bài thể thao cho báo chí trong nước trước khi qua Mỹ mà cô nói chuyện chi nữa?
6: Hồi xưa thì mình làm cái nghề nghiệp của mình theo dõi rất là kỹ, nhưng mà bây giờ mình đâu có theo dõi kỹ giống như là hồi đó đâu.
8: Bị lạc hậu rồi phải không?
6: Dạ, bị lạc hậu rồi, nhưng mà đội thích thì vẫn có những đội thích, nhưng mà về chân cảm...
8: Tôi không nói cô... phân tích chân cảng bây giờ cái văn tắc cô
6: chịu.
8: Có bây giờ hiện tại năm nay mùa này giải này 2026 World Cup này cô thích đội nào, cô thấy đội nào?
6: Em vẫn yêu mến Messi. Hôm qua đi coi cái
8: Argentina.
6: Argentina từ nhỏ tới lớn đều thực thích Argentina, như từ hồi còn đi học lẫn Maradona.
8: Okay. Yeah.
6: Cho rồi. Nên tới bây giờ thì vẫn còn rất
8: tôi
6: là
8: nghĩ tôi với lại
6: quý mến Argentina
8: thì... cũng thích Argentina nhưng mà không thích các cầu thủ đá banh mà thích những vũ nữ tango.
6: Trời ơi,
8: ta...
7: dạ, đúng rồi.
6: Luôn.
7: Tôi thì
9: chính
7: sao cũng được.
9: Dạ. Tôi nói thiệt, tôi nói
7: đúng
9: không
7: y như vậy.
6: Mấy em mà Argentina mà đi cổ vũ á, trời ơi, phải nói là mấy em á, tại vì người ta đã chọn chiếu lên cái màn hình rồi là mấy em nhìn
8: tuyệt vời.
6: Đẹp.
8: Chân dài thứ thiệt mà mặc áo còn đỏ hơn là cô nữa.
6: Không, tôi mặc áo xanh, sọc xanh. Ừ.
7: Tôi cũng đi chơi nhiều nơi nhưng mà chỉ có Argentina là chưa có tới nơi thôi. Thành ra cũng tiếc là không được qua đó để coi nó nhảy ở ngoài đường.
8: Tango 16 bước.
7: Yeah.
6: Gọi là ủng hộ hết mình là có ba anh chàng.
8: Vũ nữ thân gầy, trời ơi.
6: Ba anh chàng mà chạy xe đạp từ bên đó đi qua tới bên này á, ba người đó là cái đó mà gọi là fan cuồng. Dễ sợ ha.
8: Nhưng mà hôm nay đề tài nói về bóng đá đi.
6: Không nói về bóng đá. Anh muốn không? Em đâu phải là chuyên gia mà theo dõi bây giờ đâu. Bây giờ là có Nguyên Khôi.
8: Chuyện đó là chuyện chương trình thể thao cuối tuần là khác. Ok.
6: Vậy sao? Anh muốn không? Nói thề thôi. Hôm nay chủ đề ngày hôm nay cái chủ đề nó đụng chạm lắm. Dạ, chú Cơ với lại anh Kiểm, có phải khi nào từ đó đến giờ có khi nào gửi tiền về Việt Nam cho ai không, người thân, gia đình, bà con xa, bà con gần, hay là có gửi tiền về Việt Nam không?
7: Có chứ, tôi gửi hoài chứ.
6: Ừ. Dạ, gửi để làm từ thiện hay gửi giúp gia đình?
7: Không, để người ta nhờ mình gửi giùm cho mọi người bên Việt Nam mà những người đó họ không tiền nên họ nhờ mình làm.
6: Ồ, đó là gì, là chú đi gửi tiền, nhưng mà gửi cho ai mình đang muốn hỏi là gửi cho bà con gia đình hay là gửi từ thiện hay là giúp đỡ bạn bè hay là cái mục đích là gì?
7: Không, mà không, mục đích của tôi thì tôi không có, tôi chỉ làm giúp cho người ta
6: làm
7: thôi.
6: Giúp thôi.
7: Dạ, giúp cho người ta.
6: Dạ, chứ không có phải trách nhiệm gửi tiền về cho ai.
7: Không, dạ.
6: Ừ, còn anh Kiểm?
8: Tôi thì hạng thứ ở trong gia đình cho những cái chuyện đó là anh chị tôi lo, chứ tôi không biết lo.
6: Dạ.
8: Cho nên không biết.
6: Tự mình thấy như vậy, có một cái gia đình này thì thì cái người cha mẹ đó cũng lớn tuổi, có tuổi mà không có xài tiền, không có dám xài tiền, coi như là rất là cần kiệm, rất là tiết kiệm luôn. Muốn mua cái bánh cái trái không dám mua, muốn mua cái quần áo không dám mua, xe cộ thì cũng không dám xài. Tuy nhiên là rất là rộng rãi với họ hàng, bà con, anh chị, cô bác, coi như là cái đó là trách nhiệm gửi tiền cho em mỗi tháng. Có một người em còn ở Việt Nam rồi gửi tiền cho mỗi tháng, mà gửi cho nhiều, bất cứ cái cần cái gì cũng gửi hết. Muốn sửa nhà, sửa cửa, muốn đi chơi, muốn gì á, là cái người chị cũng gửi cho người em một cách rất là rộng rãi. Rồi gửi cho con, cho cháu nữa. Rồi người bà con xa, bà con gần vậy đó, cô ấy cũng khá là rộng rãi. Cô ấy thì cũng dạng, cũng cỡ lớn tuổi rồi, cũng 70 tuổi rồi. Nhưng mà làm đụng tiền già, tiền từ hồi còn đi làm cho tới bây giờ tiền già, là vẫn năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia gửi tiền như vậy. Thì đứa con nó không có vui, nó nói tại sao mẹ phải làm như vậy, tại sao mày phải không có dám ăn dám xài, không có cho con cháu bên này dám mua cái gì để cho con của cháu, mà lại phải tháng nào cũng phải đi gửi tiền về Việt Nam vậy. Cái đó đâu phải trách nhiệm của mẹ đâu. Không biết là mình nghĩ sao. Tại vì có nhiều người nói là ồ, mình may mắn mình qua tới đây, họ hàng mình còn ở Việt Nam, thay vì mình đi làm từ thiện cho ở đâu đó người nghèo, người khổ gì đó, mình làm từ thiện ngay trong gia đình của mình, cho con, cho cháu của mình, là cái điều tốt mà. Tại sao mà ngăn cản không cho, nói là ô, không có cần phải giúp, mà còn phải đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, làm chi, giúp cho người trong gia đình đi. Hay là có nhiều người nói thì mình gửi tiền hàng tháng như vậy á, làm cho những người bên Việt Nam không có cái trách nhiệm, coi cái đó là cái trách nhiệm của mình, nuôi họ, họ sống vì cái đồng tiền ở bên đây gửi về, họ không có còn muốn đi làm, mà không còn muốn kiếm tiền, nghĩa mỗi tháng đều có tiền Mỹ gửi về mà. Đó là, không biết là quý vị nghĩ như thế nào về trách nhiệm, về nghĩa vụ, về cội nguồn, về đủ thứ hết trơn, cái chuyện gửi mỗi tháng cho những người họ hàng gần xa. Thí dụ như là cha mẹ ruột thịt đi, mình có con ở bên, còn ở bên Việt Nam, mình có cha mẹ già ở bên Việt Nam, thì đúng là cái trách nhiệm mình phải báo hiếu cho cha mẹ, thì cái chuyện gửi cho cha mẹ không nói nha. Còn anh chị em cháu hay là bà con xa, cái trách nhiệm đó mình có muốn làm không, hay là mình làm bằng một cái gánh nặng, hay mình làm cái đó như thế nào, chúng ta có thể phân tích được hay không về cái vấn đề này. Chúng tôi sẽ mở đường dây nha, quý vị có thể gọi là 713-931-1560. Ngày hôm nay thì nghe mới đọc số điện thoại là có đeo lên liền, đeo headphone lên liền. Mời thính giả trên đường dây ạ.
9: Khoa Dũng không ạ? 273.
6: Dạ đúng anh Dũng. Dạ đúng anh Dũng đó.
9: Xin chào cà phê sáng. Thì cái vấn đề gửi tiền thì gia đình Dũng cũng có còn người thân bên Việt Nam. Thì giống như nếu mà là anh chị em hay là bà con á, thì mình gửi giống như là có dịp mình gửi để làm quà thôi. Chứ mình không có thể gửi người ta hàng tháng. Cái nó sẽ dẫn tới cái hệ lụy là người ta sẽ phụ thuộc vô mình, người ta cứ nghĩ là có tiền rồi, người ta không có lo gì hết. Còn những cái người hồi xưa thì nó hơi khác một cái, nhiều khi gia đình đi vượt biên thì bao nhiêu tiền đổ vô cho người đó thì giống như là mọi kỳ vọng đều đặt vô cho cái người mà được đi, thì người ta có trách nhiệm khi ta đi qua đây người ta phải lo lại, thì nó cũng có hơi khác một chút. Nhưng mà nếu mà có lo thì cũng chỉ những cái người lớn thôi, chẳng hạn như cha mẹ hay này kia kia nào. Chứ Dũng không có nghĩ là nên giúp cho những
6: cháu,
9: cái người thế
6: cho cháu, rồi dạ, cho họ hàng xa.
9: Dạ, cái đó không có nên giúp người ta hoài, là tại vì ở đây mình cũng phải cần tiền. Mà cái dễ nhất là khi mà mình gửi như vậy hoài, người ta sẽ không còn cái bản năng sinh tồn nữa. Tại vì điển hình ở nhà bên Dũng hồi xưa mẹ cũng vậy đó, có giúp mấy người cháu, tất nhiên là cousin của bên Dũng, thì mấy người đó đã chẳng những không có làm gì được hết mà lại sau này lại còn giống như là ganh tị nhau, nó sinh ra đủ thứ hết. Cái đó nó rất là phiền. Thì cái đó là cũng cái ý kiến của Dũng thôi.
6: Cái đó là cái tình cảm mà mình có dư hay là dịp gì đó lễ Tết mình quà biếu, chứ mình không có cần phải gửi hàng tháng giống đúng như rồi. Anh Dũng suy nghĩ đúng không?
9: Đúng rồi, chứ không phải mình nuôi, đúng rồi.
6: Bây giờ mình bây giờ chỉ... anh chị em của mình còn ở bên Việt Nam thì sao?
9: Cũng vậy thôi, thì mình cũng chỉ có thể nếu người ta có một cái phương án, Dũng cũng cần giúp cho mấy người cousin bên Việt Nam, nếu người ta một có một cái plan, muốn làm cái gì đó, cần một số tiền đó, thì Dũng sẽ nói ok, Dũng chỉ giúp một lần đó thôi. Còn nếu người ta thành công hay thất bại là chuyện của người ta. Mình không có thể nào mà mình giúp người ta hoài được. Tại vì ở bên đây nếu mình không có công việc thì là mình ra đường ở liền, chứ đừng có nói là chuyện gì hết. Đó thì cái đó Dũng rất rõ ràng. Ngày xưa lúc mà tụi Dũng còn ở Việt Nam chưa đi á, ở bên đây bà con nhiều lắm, Dũng cũng không bao giờ mở miệng nhờ giả ai hết. Mình phải tự mình lo. Vậy thôi. Thì đối với gia đình bên bà con Dũng cũng giải thích cho nó ok. Không phải là mình ích kỷ hay gì, nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống, cho nên mình phải tự mình, bản thân mình phải lo cho mình trước. Người ta giúp mình được cái gì thì người ta giúp, chứ mình đừng có trông đợi vô người khác.
6: Nhưng mà em hỏi thiệt nha, anh có bị trách không? Anh có bị người ta nói này nói kia không? Sau lưng không?
9: Dũng không có khe. Dũng nói giống như phía bên mẹ Dũng, tại vì bên nội thì đi hết rồi. Phía bên mẹ Dũng thì Dũng mới dì mới cậu rồi, Dũng cũng nói về chơi cũng vậy. Dũng nói là ok, sao bên Mỹ sống thì nó có thể nó cũng dễ, nhưng mà nó dư giả nó cũng khó, chứ không phải là người nào cũng được. Cho nên người ta cho mình được cái gì thì mình nên cảm ơn, chứ mình đừng có nói so bì gia đình kia về này kia nọ. Dũng có một đứa em dâu hồi xưa lúc nó còn tuổi đó là nó là half brother thôi, nhớ em dâu Dũng mới về tới mà nó nói tại hồi đó ba Dũng cũng có về bệnh, nó nói gia đình ta Việt kiều Mỹ về thấy ham ta cho tùm lum Việt kiều. Dũng nghe Dũng tính cho tiền con nó mà Dũng nghe thôi, Dũng không cho luôn. Mình không có thể nào có cái thái độ đó được. Hiện vậy thôi.
6: Vâng, cảm ơn anh Dũng ý kiến nha.
9: Không có gì rồi, chúc cà phê sáng một ngày vui vẻ.
6: Cảm ơn anh Dũng mở hàng. Anh Dũng mở hàng rất là đắt. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
10: Hello.
6: Xin chào.
10: Hello, chào cà phê sáng, chào chú Phạm Cơ.
7: Vâng, chào anh.
10: Chào cà phê sáng. Mà cái chủ đề này thiệt là đúng là rất là đụng chạm đến mọi người nữa nha. Hết luôn á.
6: Đúng hết.
10: Thì bản thân mình chỉ nói một khía cạnh thôi nha. Mình nói một khía cạnh cho rất là nhiều khía cạnh để mà nói. Thì mình nói cái phần này mình chỉ giúp ngặt, chứ mình không có thể giúp nghèo được. Đó là khi mình gửi tiền về Việt Nam thì giống như hoàn cảnh mà lúc mình mới qua, ai cũng mới qua thì có bao nhiêu mình gửi về bao nhiêu. Đến nỗi mà hồi xưa gia đình mình á, ăn mới qua thì chính phủ trợ cấp cho mỗi người á là 300 đồng một tháng. Đó thì ông bà già của mình nó cắt ra một nửa gửi về cho những người chị người anh nó còn lại ở bên Việt Nam. Thì cái lúc đó cái nhu cầu của mình không có cần gì hết. Mình 300 một tháng mình xài vẫn còn dư mà, cho nên ok gửi thì gửi, từ từ thì mình làm lương cao lên thì cái cuộc sống mình đòi hỏi nó nhiều hơn, thì hình như mình cảm thấy lúc nào cũng thiếu á, lương cỡ nào cũng thiếu hết trơn là dư. Thì mình chỉ nói một cái khía cạnh là thế này, những người gửi tiền về Việt Nam á, nếu mà mình đi làm, đồng tiền của mình đi làm nha, bằng mồ hôi nước mắt của mình gửi về Việt Nam thì mình không có ý kiến, cho đến khi nào họ thấy mệt chán nản họ ngưng mình cũng có ý kiến. Nhưng mà mình chỉ có một ý kiến nhỏ về những người mà ăn trợ cấp của chính phủ đó. Họ nghèo thiệt hay là không nghèo thiệt mà ăn trợ cấp của chính phủ mà gửi tiền về Việt Nam á thì mình cảm thấy rất là bất công. Bất công mà khi mình nói ra tiếng nói đó thì người ta sẽ nói là ủa tao đâu có gửi tiền của mày đâu, tao có chính phủ mà. Khi họ nói câu đó là tự họ không biết là họ giả vả vào mặt của họ đó, tại vì đồng tiền đó họ nói của chính phủ nhưng mà của tất cả mọi người đi làm đóng thuế vô mà họ không có biết. thì mình chỉ nói một khía cạnh đó thôi, giống như cái thời đó mà chính phủ mà sợ Covid đó, giúp đỡ cho mỗi người mấy ngàn đó. Trời, nhiều người đó mình không phải xài thôi, mình gửi Việt Nam giúp cho người Việt Nam đi. Cái dùng cái từ hình nặng á, là ngu, nhưng mà mình không dám nói thôi.
11: Ừ.
10: Đó, thì cái cạnh của mình nói là mình cái phần đó. Còn mà nếu mình đi làm mà đồng tiền của mình trích ra mình gửi về thì mình cảm thấy mình không có ý kiến. Nhưng mà chính vì những cái đó đó mà ở Việt Nam á, cuộc sống họ rất là thoải mái. Họ nhận đi là ai Việt Nam cũng bây giờ công việc cũng ai cũng có hết chứ không phải là không. Ở một số ít thất nghiệp, mình gửi tiền về là họ đi chơi. Người Việt Nam lúc nào cũng nói về đi chơi, đi ăn nhậu.
11: Ừ.
10: Cuộc sống rất là thoải mái. Tại vì mình có Việt Nam, những đứa cháu đó, chị, người chị mình ở bên Việt Nam mình biết mà.
11: Ừ.
10: Thoải mái lắm. Trong khi mình ở bên này là anh chị em ruột đi nè. Ví dụ như mình cần 5.000, 3.000 mình mượn. Họ đắn đo lắm.
11: Ừ.
10: Nhưng mà trong khi ở Việt Nam chỉ cần mở miệng nói một tiếng thôi là tuần này, tuần sau, cuối tuần lo gửi liền.
11: Ừ.
10: À, rồi có một anh nghệ sĩ Hoài Linh, anh nói một câu rất là hay mà mình rất là tâm đắc. Anh nói đó, ở bên Việt Nam, hầu như ở đâu cũng vậy mà đa số bên Việt Nam hơn, là khi mình quen giúp mọi người rồi, mình ngưng lại một cái là mình là người ác. Còn những người chưa từng giúp mà mình gửi về một lần đầu tiên chút ít thôi, mình là thần thánh liền.
11: Ừ.
10: Thì bản thân mình là thần thánh rồi đó. Hồi xưa giờ mình không có gửi.
11: Ừ.
10: Lúc ba mẹ mình còn mất thì ba mẹ gửi về cho anh chị, chứ mình đâu phải là trách nhiệm gửi về anh chị. Ba mẹ mới nuôi con cái, chứ còn mình anh chị em mình chỉ lâu lễ Tết thì có chút ít thôi. Thì vừa rồi cái cơn lụt ở miền Trung đó, gia đình của mình bị, thì mấy đứa cháu nó tình cờ mình biết thôi thì mình giúp cho nó chút ít. Trời, nó phong thánh cho mình liền tại chỗ luôn, mà xưa giờ mình không có giúp ai hết đó. Thì còn những người mà đã quen giúp là bà xã của mình đó, trời ơi, hồi xưa lộc thân có giúp hàng tháng luôn.
11: Ừ.
10: Đó, thì đã được phong thánh. Khi em lập gia đình rồi cái bên ngưng lại, trời, người ta không thèm nhắc đến bà xã mình nữa.
11: Ừ.
10: Ở Việt Nam á, mình gửi tiền họ nhận tiền xong rồi họ im luôn, chứ không bao giờ mà họ gọi mình à. Cảm ơn, cái bảo đảm luôn, cái này nó nói ra ai cũng đồng ý nè. Mình gửi tiền xong mình phải gọi về, mình gọi nhận được tiền được chưa.
11: Ừ.
10: Còn ở bên Việt Nam không bao giờ nhận tiền mà gọi qua đó, cảm ơn anh chị, anh chị em gửi tiền về. Họ không bao giờ có chữ cảm ơn.
11: Ừ.
10: Mà bên Mỹ mà mình đó, gửi tiền xong rồi phải gọi về, hỏi make sure nhận được chưa.
11: Ừ. Tại vì đồng tiền mình sót. Mình sợ mất.
10: Đó, thì mình chỉ chia sẻ một cái khía cạnh đó thôi, cái thẳng đó thôi. Mà quan trọng nhất là cái vấn đề mà những người ăn tiền trợ cấp chính phủ, tiền hưu không sao, tiền hưu thì họ tích ra thôi. Nhưng mà ăn trợ cấp của chính phủ mà gửi tiền Việt Nam là mình chống đối 100%. Tại vì họ nghèo, họ mới nhửa tay xin tiền. Mà đã xin rồi còn mà đi cho người khác nữa là rất là bất công cho mọi người ở Mỹ.
11: Ừ. Ừ.
10: À, thì mình cho chút xíu ý kiến vậy thôi.
11: Maria Trang nói là anh cứu khổ cứu nạn, đúng lúc khó khăn thì phong thánh cho anh là chính đáng mà. Cảm ơn anh nha. Dạ.
10: Dạ.
11: Chào anh. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào. Xin mời 3527. Thôi thì chúng tôi sẽ dừng chương trình. Quý vị đang gọi vào chúng tôi biết, nhưng mà để cho chúng tôi gửi một vài thông tin thương mại trước đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nghe ý kiến của quý vị nhé. Xin quý vị nán lại đôi chút.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: Good morning, sunshine. Trà trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 7139311560. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Đã rớt đường dây. À, xin chào.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Là tôi phải không?
0: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, dạ. Dạ, xin chào anh Vũ Kiểm, anh Qua, anh Cơ và cô Tưởng Minh. Nói lộn, làm đêm nói lộn hết. Nhưng mà trước hết, tôi xin hoan nghênh cái chương trình mà bàn về giải túc cầu kỳ này. Chắc chắn là sẽ rất có nhiều dân thể thao đón nhận.
2: Anh phải lôi kéo cô cụ nữ phóng viên thao trường Từ Minh vô nữa thì nó mới hot.
0: Biết sao không? Lên mạng
2: phải
0: rồi.
2: Có giọng nữ nó mới hot.
0: Hồi đó đó, hồi mấy tháng trước. Dạ, anh chú nói đi chú.
1: Dạ, dạ. Thì anh Cơ bên Kiểm ra là Huyền Vũ đó.
2: Không, chúng tôi không sao.
3: Không dám đâu.
2: Anh Nguyên Khôi đó. Dưới cái sự nhìn nhận của tôi, anh rất là rảnh rỗi và rất là giỏi về trong cái lĩnh vực thể thao. Anh mới là Huyền Vũ tái thế đó.
1: Tôi là dân đá banh ngày xưa, thành ra rất là ghen. Bây giờ trả qua cái đề tài mà gửi tiền về Việt Nam đó, để theo tôi như thế này nè, có cái câu phương ngôn như vậy là đừng có cho ai con cá mà cho họ cái cần câu hướng dẫn ra ngoài sông họ câu, thì từ đó họ tự biết câu cho mình. Chứ còn mà gửi tiền về là không bao giờ ngừng. Có gia đình rất là tốt chứ phải không, mà cũng có nhiều gia đình là ỷ thành là cứ chờ. Tôi ví dụ tôi kể chuyện trường hợp cháu tôi á, thì thằng này nó là con ông anh tôi, mà ông anh tôi mất rồi, tôi tội nghiệp lắm, mà nó lại mê nhạc. Thì tôi nhờ người bạn mua cho nó cây guitar. Xong rồi tới hồi mà mấy năm sau tôi về đó thì nó không có đi làm hết, nhưng mà nó dạy nhạc. Nhưng mà dạy nhạc đâu có được bao nhiêu tiền. Thành ra tôi nản quá, tôi cắt đứt luôn. Thì sau này nó dạy nhạc ở một trung tâm nhạc nào đó và nó đi bán bảo hiểm thì cũng tạm đỡ thôi. Nhưng mà cũng được mấy chục phần trăm thôi. Theo tôi là không, là phải kiểm soát được. Mà có nhiều gia đình không phải là ai gửi về cũng im luôn. Có nhiều người vẫn như cháu tôi gửi về, nó vẫn viết thư qua là có nhận được đàng hoàng. Thì tùy gia đình chứ không phải là tất cả ai cũng là vờ đi luôn. Đó. Nhưng mà tôi biết là có một nhóm ở nhà thờ La Vang hồi xưa trên Vegas, tôi có mấy anh bạn thì họ giúp như thế này. Họ giúp tiền về, ví dụ như là họ lựa ra mấy người đó đáng, như là cho anh em điều tra cái chỗ nào mà trường hợp nào tệ nhất đó, thì họ giúp cho 1-2 ngàn đằng mua một cái xe bánh mì, đằng làm bánh mì hay là bán bánh mì hay là bất cứ là cái cửa hàng nào mà nhỏ nhỏ đằng cho họ sinh sống được. Đó là cái theo cái phương ngôn là cho cái cần câu nhưng mà không cho cá. Thì đó tôi xin nghĩa là tóm tắt là như vậy. Chứ còn ra là cái chuyện gửi tiền về Việt Nam là cái chuyện dài hải ngoại là không bao giờ chấm dứt. Đó là theo ý kiến của tôi.
2: Yeah. Chính xác.
0: Nhưng mà Thanh Thanh nói là cho cái cần câu nhưng mà nó bán luôn cái cần câu nó ăn rồi chú ơi.
1: Thì
2: đói chứ không gì nữa.
0: Cái cần câu mà
2: Thanh nghĩ như vậy được thì người ta cũng nghĩ được như vậy.
0: Cần câu nhưng mà câu hoài không có cá đó.
1: Thì mình phải là vặn óc mình kiếm cách, chứ còn không thể nào mà cứ chờ cho cái cần câu thứ hai được. Phải không?
2: Đúng.
0: Dạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cái vấn đề á, gọi là có những người mà như là cô chú của mình đó phát lương luôn á, nghĩa là gửi tiền mỗi tháng giống như phát lương cho người nhà của mình luôn. Mình còn em ở bên Việt Nam á, rồi xong rồi mình ở đây mình làm, rồi mỗi tháng mình gửi về một vài trăm giống như là mình phát lương cho họ vậy đó. Thì mấy đứa con nó nói ủa tại sao mẹ phải ba phải làm vậy, mẹ phải làm vậy. Nhưng mà khi mà nói á, thì mấy cô chú là không có chịu, tại vì nói là bên này mình phải có trách nhiệm với người bên Việt Nam, đó là tình cảm, đó là trách nhiệm đủ thứ hết trơn á. Rồi còn trách cứ là sao tụi con đi ăn một bữa mấy trăm đồng á, không tiếc mẹ cho Việt Nam á vài trăm đồng mà các con la dữ vậy.
1: Dạ thì đó là tôi thấy bên này cũng có một vài người, tại vì liên hệ trực tiếp thư ông này hôm qua đây, mà ông để cho bà chị nuôi mẹ với bà cha, thì cái chuyện ông gửi về là có lý, tại vì còn cha mẹ mà.
0: Cha mẹ thì là... phụng dưỡng, cha mẹ thì không nói, còn này mình nói là anh chị em họ hàng đó, còn cha mẹ này mình phải báo hiếu, mình phải nuôi cha mẹ là cái chuyện đó là bỏ qua mình khỏi, không không nói được, dạ.
1: À, cái đó là cái điểm yếu của người mình đó, tại vì tình cảm nặng nợ lắm, mà thành ra từ những cái chuyện nó mới xảy ra những cái vụ tham nhũng ở bà con bạn bè phe ta là
0: yeah.
1: thì Á Châu nó có cái chuyện là dễ bị lung lạc, bị về tình cảm gia đình.
0: Yeah. À, cảm ơn chú.
1: Dạ.
0: Chứ còn muốn nói gì nữa không? Dạ. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp. 7980.
4: Alo.
0: Dạ.
4: Alo, xin chào cô Trần Sáng.
0: Dạ, chào cô.
4: Trong cái chuyện volunteer giúp đỡ giữa bên, tôi xin trình bày cái chuyện giúp đỡ giữa của lòng người Việt Nam mình xa xứ. Thì nó có hai cái là mình sống ở Việt Nam rồi mình đi qua Mỹ. Thì tôi thấy bây giờ kết cục rồi, tôi ở đây 25 năm, tôi thấy cái sự mà giúp đỡ lẫn nhau thì nó rất là tốt. Mà bên Việt Nam thì theo kiểu Việt Nam, bên Mỹ này tôi học được những cái rất là hay. Mà từ những đứa con nó đi học rồi đó mới biết ra những cái chuyện đó này, nó về nó thực hành và nó cũng nói cho cha mẹ biết. Thì mới ban đầu ông xã tôi thì ổng nói chứ trời ơi, cái nước mình nghèo, gia đình mình nghèo không lo, đi lo làm bên đây làm chi, bên đây giàu quá rồi. Nhưng mà bây giờ đó, kể cái chuyện, chia sẻ cái chuyện gia đình của chúng tôi á, thì thấy tôi mới kết luận là bên nào thì cũng có cần thôi, để cho cái người luôn luôn có một cái tinh thần, một cái trách nhiệm khi mình sống trong cái xã hội nào. Xin chia sẻ cái chuyện là gia đình tôi á, thì tôi có 3 đứa con, thì tôi qua đây là cũng 25 năm rồi. Thì ở Việt Nam thì đương nhiên mình nghèo, mình qua đây tị nạn thì mình phải khổ cực lúc đầu rồi, nhưng mà còn cha mẹ và già ở bên đó mình này kia, cái đó là đương nhiên là phải giúp đỡ rồi. Thì suốt từ đó tới giờ là giúp đỡ khi ba mẹ mất thôi. Còn anh em thì cũng nghèo luôn. Nhưng mà anh em tôi được cái là không bao giờ xin tiền tôi nha. Biết là anh chị đi ra đây thì cũng khổ cực chứ đâu phải sướng ít gì. Mà phải làm lại từ đầu. Thành ra không bao giờ mở miệng xin tiền hết. Nhưng mà tôi thì luôn luôn là hàng tháng là giúp ba mẹ mình rồi. Rồi cái... đến khi mà ba mẹ mất thì thôi, nhưng mà anh em thì thấy có ai mà khổ quá tự nhiên vậy đó thì cũng giúp chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà trong họ hàng đó thì có người cũng kêu giúp, mà giúp kiểu như là tự nhiên cái họ xin 10.000 đô để làm vốn làm ăn. Trời ơi, lúc đó là mình đâu có 10.000 đô đâu mà cho. Thì mình cũng nói là giúp ít thôi chứ 10.000 đồng thì tụi này không có, tại vì mới qua rồi 2 năm là mua cái nhà để ở thì phải trả góp đủ thứ tiền mà cho. Thì mình cũng nói là giúp ít thôi chứ 10.000

0: mình thấy những cái gì mà đúng á, không nhiều chứ nhiều cái chỗ lừa gạt lắm đó nha, thì mình cũng giúp đó, giúp chút chút vậy thôi chứ không thể giúp nhiều được.
1: Vậy cô nghĩ làm sao trong cái vấn đề là như là có những cô chú gọi là phát lương cho gia đình của mình ở bên Việt Nam, mình gửi tiền mỗi tháng luôn.
0: Cái đó là tùy gia đình thôi, nếu mà gia đình họ cần thật thì vào bên đây có khả năng thì phát lương, còn nếu mà giàu quá cứ cho ai thì cho, không cần biết người ta lợi dụng hay là cái gì
1: Không phải là giàu quá
0: thì
1: như
0: cái
1: trong
0: đó là chuyện
1: cái
0: của người
1: phần
0: ta.
1: đầu tiên từng mình nói là ở bên đây cái mấy cái cô chú á, nhiều khi không có dám xài luôn, không dám xài cho cá nhân của mình, rồi thậm chí cũng kêu là con cháu ok cho tiền của mình để mình gửi cho Việt Nam cho anh chị em con cháu bên Việt Nam, làm cho mấy cái đứa con nó cảm thấy ủa cái này đâu phải trách nhiệm của ba mẹ đâu, tại sao ba mẹ làm vậy. Cái thế hệ thứ hai sau này nó không hiểu được cái vấn đề đó, tại sao mình phải phát lương cho những người con cháu gia đình của mình ở bên đó. Thì cái câu hỏi của các thế hệ sau đó hỏi đó, thì cô trả lời sao?
0: À, cái đó thì cái đó thấy xảy ra nhiều lắm đó,
1: Mẹ đúng rồi.
0: thì những người già thì hay có lòng rộng lượng, cứ nghĩ là con cháu mình bên đây khá giả rồi thì già thì đâu có cái tiền gì đâu thì kêu gọi con cháu, nhưng mà tôi thấy cái đó không đúng, tôi không có kêu gọi như vậy đâu, tại vì mình cắt nghĩa cho con mình biết là cái những người nào cần như vậy thì con giúp ở bên đây hoặc là bên Mỹ cũng vậy, chứ không thể nào mà làm sao mà bắt phát lương bên Việt Nam hoài được. Bây giờ Việt Nam có nhiều người người ta cũng làm ăn khấm khá lên, hay là những người người ta không đi làm, người ta cứ dựa vào cái tiền ở bên Mỹ gửi về, tại sao mình phải làm như vậy? Cái đó
1: Là
0: là
1: thế hệ của cô cũng
0: cắt
1: cảm thấy
0: mẹ
1: không đúng,
0: phải
1: chứ không
0: suy
1: phải là
0: nghĩ
1: thế hệ
0: tại
1: trẻ nó lớn lên
0: sao.
1: nó nói ủa sao ba mẹ không dám xài, rồi ba mẹ xin tiền của con tưởng đâu được xài cái gì cũng không xài, toàn là đem cho Việt Nam không, thì các em nó không có hiểu nổi. Dạ, cảm ơn cô.
0: Tôi xin chia sẻ cái chuyện mà volunteer ở bên Mỹ nè, thì mới qua đó cái con tôi nó đi học á, mà lúc mà trường kêu volunteer làm gì nó cũng đi đi làm volunteer nha, rồi cái tới chừng mà lúc mà nó ra trường nó đi làm thì cái xong cái bữa đó là trời ơi, tôi ở cái nhà, tôi mua cái nhà này tôi ở cũng cũ rồi mà tôi ở tới 10 năm tôi thấy nó xấu quá, rồi tôi mới ông xã tôi mới mua sơn hôm để cô về tự tự sơn, cái đang sơn thì nó nói cái hỏi mấy đứa con cuối tuần có rảnh không lại phụ ba má sơn, thì nó nói con mắc đi làm thiện nguyện, con mắc đi làm cho sở cho trường, làm phát đồ ăn cho người homeless rồi sơn nhà cho người homeless, nói cái ông xã nó trời ơi, vậy sao lại sơn nhà cho ba má mà đi làm như vậy, thì cái con nó nói là trời tại mình sống trong cái xã hội này mình cũng phải giúp đỡ này kia ba má ơi, rồi nếu mà ba má mệt quá thì con sẽ biếu tiền ba má để ba má mướn người sơn, ba má đừng có sơn già rồi đừng có sơn, nói như vậy đó cô. Nhưng mà tôi thấy sau này với cái con tôi nó được cái là nó hiểu hết, nó hiểu là bên Việt Nam là như thế nào, là bên Mỹ này là mình sống là phải tương trợ như thế nào, thành ra tôi cũng mừng may mắn là qua đây rồi mình cũng khổ cực rồi nhiều đời sống mình nó cũng cũng được có đầy đủ hết, không phải giàu có gì nhưng đầy đủ, mà con mình nó hiểu biết được những cái chuyện tương trợ trong xã hội như thế nào, bên Việt Nam như thế nào, bên Mỹ như thế nào.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Dạ xin chào. Xin chào 9800. Dạ chúng tôi không nghe được nha. Trong khi đợi số cuối là 9800 thì tụi mình đã lướt qua một vài những cái comment trên Facebook nha. Thức đêm coi mê nhất là đội Ý vì mấy anh Ý đẹp trai, đội Mỹ
2: Ý
1: cũng
2: đâu có
1: mạnh.
2: được vô năm
1: Dạ
2: nay.
1: nó đúng rồi, đúng rồi, có cô cũng nói là buồn là vì đội Ý không có được vô năm nay.
2: Lại đâu có tinh thần thể thao, chỉ thích cầu thủ đẹp trai thôi chứ đâu phải cầu thủ giỏi.
1: Vừa giỏi mà vừa đẹp trai.

0: nữa.
1: Cô
0: Bà
1: phụ nữ
0: Tetsuta.
1: này, cô nào vậy? Cô Thanh Thanh chắc.
0: Maria Trang, mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
2: Hello.
0: Dạ xin chào anh Trung.
2: Hello.
1: Xin mời.
2: Cô sáng sáng. Chào cô Tùng Minh, chào anh Vũ Kiểm.
1: Chào anh.
2: Thì cái phone hồi sáng giờ bị trục trặc. Nếu gọi hoài rồi gọi từ đầu giờ luôn, nhưng mà bị cái giờ luôn mới gọi được.
0: Dạ.
2: Thì như thế này, thì cái vấn đề mà gỡ tiền Việt Nam á, thì tôi cũng có từng nói qua, thì mình gỡ thì theo cái tâm của mình nhận, và cái cặp mắt mình nhận xét chứ. Cái người lúc trước tôi mới qua mấy năm đầu thì cũng lúc mình cũng khó khăn mà cũng ăn ăn đồ dư đồ bỏ mà, nhưng mà cũng gỡ về, bà xã cũng gỡ về cho Việt Nam. Thì người ta nghèo hơn mình ở đây còn có ăn ở bển, thì năm chín chín mươi chín mấy thì 91 rồi, thời gian nó cũng còn khổ lắm. Thì bên thân nhân thì cũng thuộc vào không ai, có như là khó khó khó mà sống qua ngày, thì cũng phải gửi về. Đó là tình gia đình. Thì sau khi vài ba năm mình ổn định thì tụi tôi có một cái chiến thuật khác, là mình không thể nào gỡ hoài, mình phải giúp cho mọi, còn hai bên gia đình vợ, hai người, một người chị với người em vợ, thì mấy mấy người kia được được qua hết rồi, được giúp qua hết rồi, thì chỉ còn hai người thì mình không muốn gỡ nữa. Thì mình làm cách là mình cho mỗi một gia đình 10 người chị vợ với bên em vợ, mỗi người qua qua một người con qua đây để họ có công ăn việc làm, họ tự lo cho cung cấp cho ba mẹ nó đó, thì cũng được hoàn thành thì cũng mừng. Thì sau này thì mấy mấy người đó, ai cũng có tiền gửi gia đình thì mình không còn thắt khe nữa, có làm cái đường đi của tụi tôi. Thì họ bảo lãnh gia đình qua hết, thì cũng tất cả mọi người qua đây hết. Thì tụi tôi sau này thì mấy năm nay thì mỗi một năm thì cứ gửi một lần, cuối năm gửi về cho những người mấy đứa cháu bảo lãnh nó qua, nó không đi nữa, nó không đi, nó rồi mà ở bển nó không qua. Cái hai hai gia đình cháu cháu kêu cậu thì nó không qua. Thì mỗi năm thì gửi về chút đỉnh cho nó cúng mã cho ba má mình, nó đi dễ mã thì nó cũng lo cái trách nhiệm của nó cho ngoại, mà ngoại như mình cũng phải gửi về cho nó để nó phụ tiền nó đi mua đồ. Thì chứ gửi cho những người hồi xưa làm cho mình, người giúp việc cho mình mà túng thiếu, hay là bạn bè ai túng thiếu thì mình gửi cho thôi. Cái chuyện đó trong cái tâm mình giúp được người ta là tốt, mình giúp mình gửi được cho người ta, những người ta nghèo người ta không có khả năng, mình giúp được người ta là một
0: Thì
2: một một
0: đúng,
2: cái hân hạnh thôi.
0: mình giúp
2: Dạ
0: được á thì mình có, dư mình giúp được á thì không có trách.
2: dạ đúng.
0: Nhưng mà tại vì mấy đứa con nó nói chứ mẹ đâu có dư, mẹ đi làm cực quá chừng luôn. Mẹ đi làm một cái hãng công xưởng mà đứng từ sáng tới chiều luôn, mà chú ở Việt Nam chú giàu chú đâu có nghèo đâu, tại sao mẹ phải
2: Đó đó
0: gửi về mà gửi mỗi tháng nhưng mà phát lương vậy. Thành ra
2: à,
0: cái
2: cô nói có tôi đồng ý rồi đó. Cái câu mà làm cho dư mà còn gửi về cái đó đồng ý tôi, thì tôi gửi theo cái cặp mắt mình nhìn ai cần cần có thì mình mới gửi, chứ còn cái
0: cần thì
2: trường
0: mới
2: hợp
0: gửi,
2: mà
0: còn
2: giống
0: cái
2: như
0: này
2: cô mà
0: là
2: dạ
0: phát
2: dạ
0: lương luôn. Dạ, gửi coi
2: phát
0: như là
2: luôn
0: trách
2: trách
0: nhiệm là
2: nhiệm
0: gửi vậy đó.
2: đó. Cái đó thì cô nói tôi hiểu rồi, thì có phần đó thì tụi tôi mới làm cái đó. Thì khi nào cần ai cần mình giúp thôi, chứ còn cái vấn đề giống cô nói đã giàu có mình còn dở, nó giống như bạn có sư phụ của anh Kiểm nè, giàu quá thằng con tôi nó gửi tiền cho ổng ra tranh gì đó tổng thống chứ tranh tòa án gì đó, nó gửi thì con nó bà ổng là tỷ phú cũng giàu hơn ba, tại sao ba đâu có giàu hơn ổng đâu mà ba phải gửi tiền cho
1: Thay vì
2: ổng
1: gửi
2: cho nó
1: cho sư phụ, gửi
2: tòa
1: cho
2: án
1: đệ
2: đó,
1: tử
2: cho sư
1: đi.
0: phụ
1: Anh Trung nói nó gửi cho tôi đi,
2: nó sắp
1: thực
2: phẩm
1: tế
2: của ba nó
0: hơn. Đệ tử nghèo lắm nè, sư phụ
1: à
0: giàu rồi.
1: đúng rồi.
2: Sư phụ giàu tại sao ông tỷ phú phải gửi tiền cho ông?
1: Thì
0: Vậy nó
1: bởi
0: chuyện vui thôi. Gửi cho mấy đệ tử nghèo.
2: đâu đâu lâu lá anh Kiểm, cái anh Kiểm đừng có giận,
1: vui vẻ vui vẻ
2: vui vui
1: vui
2: vẻ.
1: vẻ, cần như vậy anh Trung, vui vẻ.
2: Sẵn đây hỏi anh Kiểm cái này, cái chỗ mà cái giúp góp của cái đài mình là 77036 không anh?
0: Đúng rồi, dạ đúng ạ.
2: Cảm ơn cô Tùng Minh, cảm ơn.
1: Tôi
2: Dạ
1: không phải dân
2: dạ
1: Houston nha anh, tôi
0: dạ
1: vẫn là dân Bôn Sa, anh hỏi lầm người rồi.
2: bố xa
0: Dạ
2: bố
0: cảm ơn
2: xa bố
0: anh Trung.
2: xa mà
0: dạ dạ
2: ok đừng biết mà
0: dạ
1: vui vẻ good day.
0: dạ mời thính giả kế tiếp.
3: Hello,
0: Dạ xin xin
1: mời
0: chào.
1: chị.
0: Dạ,
3: Good
0: xin chào.
3: morning Sunshine.
0: Ôi trời ơi,
3: Dạ,
0: Trang.
3: em
0: Chị Trang.
3: nghe cái câu nói của anh yêu á hả, là không có tinh thần thể thao chỉ mê đẹp trai. Em tức quá em gọi vô nè.
0: Trời
1: Tức
0: ơi,
1: là tôi đã thành công rồi.
3: đúng hả,
1: Chọc cho
3: thành công thì
1: Maria
3: đúng
1: Trang tức
3: nha.
1: khí.
3: Đùa cho vui vậy thôi chứ thực ra để cho em nói ngoài làng chút xíu. Nếu tinh thần thể thao em thích lắm á, hồi nhỏ em có tham gia đá banh
0: Ôi
3: mà
0: trời.
3: ở chơi sớm rồi này nọ thôi nha.
1: Như vậy chắc cô cũng thuộc loại tomboy như cô tưởng mình rồi.
3: Đến nỗi mà mấy mấy cái người ở xóm nói là nhỏ này nó con gái mà nó mình nó nữ tặc
1: Như con trai.
3: đó lại vậy.
1: Bây giờ
3: Dạ
1: còn như
3: thôi bây
1: vậy
3: giờ
1: không?
3: mình quay về. Hả,
1: Bây giờ còn như vậy không?
3: bây giờ em không đá banh mà đá anh.
1: Thua,
3: Chết
1: thua, thua.
0: anh chưa,
1: 1-0.
0: chết
1: Điểm
0: anh
1: thua
0: chưa.
1: 1-0 rồi. Cô mở tỷ số rồi đó. Nói tiếp đi Trang. Vui vẻ. Rồi.
3: Dạ, em nói về cái chủ đề hôm nay á, thì nói về đồng tiền thì đúng thiệt á, đồng tiền nó đi liền khúc ruột á, cho nên cũng tùy theo cái gia đình. Em thì hồi hồi hồi hồi còn khó khăn á, hồi còn khó khăn ở bên Việt Nam mà cái thời bao cấp đó, các cậu ở bên đây nói chung ra hả, ai cũng có tiền hết á, mà không bao giờ mà má mình là chị hai nuôi các cậu các gì này kia là từ nhỏ cho tới lớn, mà khi mà đi rồi á cũng làm ăn được rồi á, cũng cũng đâu có mình ba má mình cũng đi làm, cũng không có bao giờ tại sao mày không gửi tiền nhà cho tao này kia kia nọ, nghỉ thì cho không nghỉ thì thôi không có đòi hỏi. Rồi đến đến khi là mình từ nhỏ cái mình thấy cái sự mà khổ cực ở Việt Nam á, rồi tới các em lớn lên, các chị lớn lên thì khi mà mình qua đây á, mình ở Việt Nam thì các em nó cũng khổ, nó đi ở đợ đó, rồi nó lo tiền ở cơ, thì khi mà qua đây mình nó khổ, mình nghĩ lại cái lúc đó mình gửi về mình cho chứ không không hề đòi hỏi. Nói chung là hình như cái gia đình của mình nó không có đòi hỏi về cái vấn đề tiền bạc, nghĩ thì cho không nghĩ thì thôi à. Cho ăn cho thôi, không có đòi hỏi gì. Tại sao thấy Việt kiều ta bắt ham, Việt kiều mình thấy bắt bắt xịt chó cắn không có. Gia đình mình hình như cái tính giống nhau á, từ từ má tới giờ các chị các em giờ các cháu cũng vậy. Thì Covid á, thì khổ rồi thì cái vấn đề đó mình gửi về mình cho, thì nói chung là mọi người cũng xin nói thôi bây giờ bên đây cấm cản là không được thôi, cho cái 100 200 đấu lãi gì đâu, thì cô ấy mình cũng gửi về cho đó vậy thôi chứ không đòi hỏi. Thì đó là cái riêng cái cá nhân cái gia đình mình. Còn họ hàng á, họ hàng thì tại vì hồi xưa mình nghĩ vậy nè, khi khi mà họ hàng thì hồi xưa cũng khổ cũng nghèo vậy thôi, nhưng mà lâu quá không có gặp nhau, khi đến hồi cái liên lạc được mình trên Facebook á thì mượn tiền, nhưng mà mượn khéo, xin thì không dám xin mà mượn khéo. Nó ok là biết rồi, mình hiểu rồi, cái mình cũng gửi về mình cho, nhưng mà mình không đòi, mình nói, có thì trả không có thôi đó vậy. Chứ không đó, rồi lễ Tết rồi các cháu mình gửi về mình lì xì cho tới, chứ không có phải là trách nhiệm là tại sao phải gửi về mỗi tháng hay này kia
0: Thêm câu hỏi cho chị Trang
3: đó.
0: nè. Vậy thì mỗi lần chị Trang về thăm á, chị Trang có nhiệm vụ là gặp ai cũng lì xì không? Con mỗi lần mình đi Việt Nam á, rồi mình phải đem tiền về cho đứa vài trăm vài chục gì đó, đứa nào gặp nó
3: Không
0: cũng
3: không
0: phát tiền hết.
3: không Trang không có cái nhiệm vụ đó. Gặp tập tập trung nhau là rủ đi ăn uống, dắt tụi nó đi ăn đi uống rồi mua cái gì cho thôi, chứ không có cho tiền. Cho tiền cũng vô túi mẹ nó hay ba nó, nhưng mà tụi nó cũng không cần tiền. Mình biết cách như vậy, mình cầm đồng tiền mà mình biết cách, chứ ai đâu kề cổ đó, bà phải đưa cho tôi chứ bà không đưa
0: Nhưng mà
3: là
0: không có
3: tao
0: đưa,
3: đãi kỳ
0: không không có đưa thì người ta nói đó, người ta nói Việt kiều khác ta về ai cũng cho tiền hết
3: vậy.
0: rồi.
3: Thì đó, cho nên ngay từ đầu mình
0: Cái
3: nói
0: mợ này về không cho
3: không
0: tiền gì
3: có.
0: hết trơn,
3: Nhân thì đó, gia đình mình là không có cái tự biển là tại sao bà về bà không cho tôi tiền, không có, không có tiền.
0: Cảm ơn chị Trang. Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng.
3: Ok.
0: Dạ. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để nghe tiếp tục ý kiến về cái vấn đề mình gửi tiền về Việt Nam mà cái thế hệ sau này, những cái đứa con của mình nó cảm thấy là nó không hiểu được, và nó thậm chí đôi khi nó cũng trách là ủa cái đó đâu phải cái nhiệm vụ của mẹ phải mỗi tiền và gửi tiền về mỗi tháng đâu. Quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này?

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Good morning Sunshine, và bây giờ thì quay trở lại với cà phê sáng. Số điện thoại là 7139311560 để quý vị có thể tiếp tục tham gia. Như một cái câu chuyện mình nói là mấy đời cô chú của mình đó thì có cái vấn đề giống như vậy. Có một cái cô này đó là cũng làm hãng thôi. Rồi á là cổ tháng nào cổ cũng gửi tiền về cho hai ba người em bên Việt Nam á, người cho 200-300 gì đó. Cổ không có dám xài gì hết mà xin thêm tìm tiền con để cho nữa, mà nhờ thằng con nó đi gửi. Cái bữa đó thằng con đó, nó buồn, nó bực mình lên, cái nó gửi điện, nó gửi tiền xong rồi nó gọi điện về, nó hỏi chú nó đi, chú nhận được tiền chưa, cái đó là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ con đó. Thế là ông chú giận quá, sùm trời đất lên hết trơn, nói cho tiền mà nói vậy á, ai mà nuốt cho nổi. Thằng con á thì nó xót ruột mà thiệt, tiền mồ hôi nước mắt là nó nói đúng. Tại vì hả, mình biết cái cô đó luôn, cái cô đó là làm rất là cực, làm ở trong một cái hãng gọi là hãng rau á, đóng gói rau lạnh dữ lắm, mà cổ đứng cả 10 tiếng một ngày, cổ làm thêm overtime nữa mà không có dám xài gì hết. Mà gửi cho bên Việt Nam thì mấy cái cô cái chú bên Việt Nam nó cũng không có khổ, không có khổ gì, không có thiếu thốn gì hết trơn á, thậm chí là có địa vị nữa. Nhưng mà không biết làm sao, cổ nghĩ là cổ là chị cho nên là cái trách nhiệm của cổ là gửi tiền cho mấy đứa em, mà gửi hàng tháng vậy đó, chứ không phải là tại vì khổ rồi mình về mình giúp. Cho nên đứa con nó cảm thấy rất là xót. À, nó nói cái câu đó rồi hả, là từ cái câu đó mà nó xích mít ra tùm lum hết trơn. Bên Việt Nam thì trách nó là cho tiền mà còn nói một câu sắp ốc như vậy. Thằng con nó nói là con nói sự thật thôi mà. Không biết là trong trường hợp đó quý vị nghĩ thì sao. Mà cái thế hệ trẻ hơn á, cũng có nữa nha. Thì mình có một cái người bạn trẻ thôi, nhưng mà có một người em gái bên Việt Nam. Tại vì mình không có nói chuyện mà cung phụng cho cha mẹ thì cái chuyện dĩ nhiên, nhưng mà em gái bên Việt Nam phải nói là cái người em gái đó sung sướng. Ý là mỗi lần muốn mua cái gì trong nhà đó là cũng nhắn tin cho chị hết. Cô chị ở bên đây là không có dám xài một đồng nữa. Đi ra cầm cái gì lên muốn ăn á, là cũng phải suy nghĩ là cái này nó mắc quá mình không ăn. Nhưng mà cái cô em ở bên Việt Nam gọi đó, chị ơi em muốn cái máy xay đa năng gì đó, em muốn sắm cái tủ lạnh, vật dụng trong nhà cái gì á, đều xin chị để chị mua sắm cho hết. Mà cô chị vẫn như vậy, vẫn làm như vậy đó. Thì mình biết là cái tình thương là nó rất là quan trọng, nhưng mà mình là người ngoài, mình nhìn vô mình thấy hình như có cái gì đó nó không có đúng lắm hay sao. Nhưng mà thí dụ như bên Việt Nam mà thấy ồ cái cô này cổ đi gây quỹ chỗ này, cổ làm từ thiện chỗ kia, cổ đi giúp cho người này người kia, ủa tại sao không có giúp trong nhà. Mình nói đi thì mình cũng phân tích lại một chút xíu, trong khi mà đợi quý vị gọi vô đó 7139311560. Thì sau 75 á, lúc mà ai cũng khổ, cái đồng tiền ở nước ngoài gửi về trời ơi, nó quý kinh khủng luôn. Hồi đó thì ba tự mình là thương phế binh, cho nên mấy cái cô chú chung của ba đó, chung đại đội của ba đó, lâu lâu gửi về, lúc đó là 50 đô. Trời ơi, 50 đô nước ngoài gửi về cái thời đó nó lớn, mà nó giúp được cho gia đình dễ sợ luôn, lo được tiền học cho con, mua được quần áo cho con. Cái 50 đồng để cái cứu trợ cho thương phế binh hồi đó đó, ba tụi mình có nhận đó. Rồi sau này khi mà bắt đầu có làm được á, thì từ chối không có nhận cái đó nữa. Nhưng mà cái lúc khổ đó, trời ơi, 50 đồng quá trời quá đất luôn, quá chừng lớn luôn, mà nó giống như là một miếng khi đói bằng một gói khi no đó. Tường Minh nhớ cái cảm giác mà lúc mà gia đình mà được 50 đồng thương phế binh ở bên Mỹ gửi về á, được sung sướng, được có đồ mới. Phải nói là cái chương trình ở mấy đồng đội của ba gửi về lúc đó. Tại sao lúc này không có chương trình kinh tế tài chánh của Tiến Dũng, chứ không phải Phạm Dũng nha, của Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng đi châu Âu chắc là cũng sắp về rồi đó. Dạ, anh đi vacation, cho nên chắc là giữa tháng 6 sẽ trở lại. Nói chú Lương Võ là có nhiều người con theo văn hóa phương Tây học hỏi ở Việt Nam, họ không biết làm sao ba mẹ phải gửi cho. Dạ, đúng là có nhiều người con cảm thấy cái đó kỳ quá. Còn đối với quý vị thì quý vị cảm thấy như thế nào? Lầm rồi nha anh Kiểm, hồi nãy nói rồi đó. Rồi, tiếp theo, gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ gia đình người thân, không thể nói là đúng hay sai, vì đó là món quà để nối kết tình thân giữa bà con họ hàng.
1: Làm chi rứa, làm vụ gì?
0: Ừ.
1: Làm vụ gì?
0: Làm vụ mà anh nói là không có tinh thần thể thao đó. Rồi nãy nói rồi đó. Dạ.
1: Tôi đã lầm trêu ghẹo
0: Ừ.
1: Maria
0: À, mời một thính giả trên đường
1: Trang.
0: dây kế tiếp.
2: Hello,
0: Dạ.
2: tôi xin trở lại câu chuyện mình.
0: Dạ.
2: Thì cái vấn đề tôi góp đóng góp trên phần này, thì cái tôi thì cái vấn đề mà gỡ giúp mà người Việt Nam giống như nãy tôi vừa nói, thì ai ai cần ai túng thiếu thì mình gỡ thôi, tôi không có so đo phần đó. Thì cái vấn đề mình có thì mình gỡ, chứ mình không thắc mắc gì cả. Mình đời mình có còn gỡ người ta sướng hơn để người ta gỡ cho mình đó, tôi nghĩ như vậy.
0: Thì mình có tiền
2: Chứ
0: mình
2: tôi
0: cho là sướng
2: là
0: nhất luôn đó, thiệt á.
2: và mình không đòi hỏi người ta để kia nó ăn. Bởi vì tôi tiền tôi không có, không phải là có, không có giàu có gì, mà mình làm được là giống như
0: Nhưng
2: vậy
0: mà
2: mà chưa
0: anh
2: tới.
0: có phải nhịn ăn nhịn mặc, anh không có chi tiêu cho bản thân để anh cho hay không?
2: Có cơ, có thật. Tôi cũng
0: Vâng.
2: nói là tôi mấy năm đầu tôi rất là cực, làm còn lượm mấy cái đồ người ta gạt rau cải rồi đi ăn đó,
0: Ừ.
2: ở đồ người ta bỏ mình đem về ăn. Nhưng mà cũng gửi gì cho bên vợ, mấy bên bạch sở gửi cho mình,
0: Ừ, đó là
2: có
0: nhịn
2: phải
0: ăn
2: chuyện
0: nhịn
2: vợ
0: mặc
2: chứ mình
0: luôn á,
2: đem
0: để
2: nguyên gia đình
0: tích
2: để tôi
0: cóp
2: cho,
0: tiền
2: để giúp
0: gửi đó.
2: đỡ người ta nghèo không mình,
0: Ừ.
2: để tôi nghèo không mình. Bên ta còn ta sống cái lúc mà tôi ở Việt Nam, tôi nhờ mình giúp đỡ, nhưng mà lúc mình có tiền qua thì mình thấy họ còn khổ hơn mình, thì mình giúp được thì mình cứ giúp thôi. Rồi có mốt có biện pháp có rồi thì mình giúp cho mỗi gia đình qua một người, để giúp họ về từ giờ họ bảo lãnh con gia đình họ qua hết rồi, tất cả bởi tôi không có lo lắng gì nữa. Tại vì tôi thường là trên đầu nghĩ là mình giúp được cho người ta là một cái may mắn, và như mình phải coi cái người đó cần nó giúp, chứ còn không phải là gỡ mà gỡ giống như những người mà đi làm cực khổ mà cứ gỡ mà cho những người sướng thì không có thôi.
0: Ví dụ như
2: Tôi
0: là
2: nghĩ chắc không
0: bây giờ chưa, anh có đứa em đi, mỗi lần nó muốn sắm
2: có.
0: sửa gì trong nhà, nó muốn mua cái tủ lạnh nó cũng xin anh, nó muốn gì nó cũng xin, nó muốn sơn nhà sơn cửa, sửa nhà sửa cửa, mua vật dụng này vật dụng kia, nó đều gọi nó xin anh, thì anh nghĩ sao?
2: Nếu mà tôi nói thật sự trong cái lòng tôi, thì anh em chỉ có một kiếp này thôi, mới kiếp sau. Thì nếu một khi nó mở miệng mình có khả năng thì vẫn giúp như thường, chỉ rằng nó cần, nó có khả năng mà nó cần, nó gọi mà lên tiếng vẫn, thì anh em chỉ có đời này không có đời sau đâu. Cha mẹ cũng vậy, bởi mình tìm cái gì mình
0: Cho
2: anh em
0: dù
2: qua
0: như
2: giúp
0: cái
2: mình
0: món
2: làm
0: đó
2: tốt
0: anh
2: không.
0: không dám xài cho bản thân của anh vẫn có thể cho em của anh, đúng không?
2: Không, mình không phải cái chuyện đó không có. Nếu mình có dư đó, nếu mà nó đã có rồi, nó đã khá giả, thì mình không bao giờ mình giúp được nó nữa. Mình nghèo hơn nó sao mình giúp đó, mình nhịn ăn nhịn uống sao mình giúp được. Cái đó thì không có chuyện đó rồi, chỉ cái nó bằng ngang mình hoặc
0: Nó
2: nó
0: nghèo
2: như
0: hơn
2: thế
0: mình.
2: nào mình có dư nó lên tiếng cho mình giúp nó, tại nó em út mình. Anh cũng vậy, mình không có so đo phần đó, anh em là không có so đo bằng đó.
0: Cái vấn đề này là tụi
2: tôi
0: mình
2: tôi nghĩ
0: thấy là giống như hồi nãy tụi mình có kể cho anh nghe đó, là cái cô bạn này là cô không có dám mua cái món đồ đó cho bản thân của cổ xài,
2: Thì đó,
0: nhưng mà cổ lại mua
2: tôi
0: cho
2: có nghe cô kể như vậy,
0: em.
2: đúng, cái đó không nên. Thì tôi có sẵn chế sẵn đây thì cũng có một lời cảm ơn ba thằng Minh cũng hy sinh gì cho quốc gia, để mà thì giống như mà ba vợ tôi cũng vậy, cũng là thương phế binh, thì mình cũng có lời cảm ơn bác. Ok, thì như thế này thì học xin hỏi, không biết phải cô, tôi nghe cái giọng nói của cô Mê Trang hình như là cổ người Hoa thì phải. Ok, nếu nếu phải thì có gì có
0: muốn
2: gì
0: muốn
2: thì lên
0: nhận
2: tiếng.
0: muốn nhận họ
2: Ok,
0: hàng phải không,
2: không khó đâu,
1: người
2: mình nghe tiếng
1: Hoa,
2: giọng
1: người Hoa
2: giống như người Quảng vậy phải. Tại tôi hồi xưa cũng làm ăn mấy cái chợ khu người Hoa mà, nghe giọng nói thì mình biết biết.
0: Maria Trang là người
2: Ok,
0: Trung,
2: dạ, người Trung hả? Dạ,
0: Phan Thiết, Phan Rang,
2: Phan Thiết hả? Phan
0: Phan
2: Thiết
0: gì
2: đâu
0: đó,
2: phải
0: nói
2: người
0: chung có
2: Trung đâu
0: Phan
2: cô.
0: á.
1: Đủ rồi nghe anh
2: Tôi phải
1: Trung.
2: Phan Thiết lắm mà. Dạ, Phan Thiết tôi
1: Đủ
2: phải đó
1: rồi
2: nha.
1: nghe.
0: Sao đừng có
2: Canh
0: đụng tới Maria
2: chua,
0: Trang
2: canh
0: của
2: chua, Phan
0: anh
2: Thiết mình
0: Kiểm.
1: của tôi nha.
0: Anh Kiểm ghen
1: Đừng
0: ghen
1: có thắc mắc nha.
0: ghen lòng ghen
2: Ok,
0: lộn lên rồi.
1: đủ rồi nha. I want you.
2: Ok.
1: Bye
2: bye. Tôi cũng đi Nha Trang rồi, Phan Thiết, Nha Trang, Phan Rí, Phan Rang rồi.
0: Nói chung là có chữ Phan đó mà, và cái chữ sau lại gì quên rồi. Dạ.
1: Cái chuyện mà địa phương không có nói tới, tôi nói anh không được hỏi thêm chi tiết nữa, anh nghe chưa?
2: Bên là 70 á, cái bản số xe là 70 á, Tây Ninh.
0: Tây Ninh, dạ.
2: Dạ, 70, bản số xe 70, Phan Thiết là 48.
0: Trời ơi, nhớ tới gì luôn.
1: Thôi tôi sợ ông Trung rồi. Ông muốn nói gì ông nói đi.
2: Ok. Mấy cái đó tôi rành số xe, tôi nhìn lại số xe tôi biết dùng nào rồi.
0: Hay vậy.
2: Quăng lớn quăng nhỏ. Ok, nó che vô thì thấy. Thì tôi gọi cho cũng chẳng có hai cái thôi. Cái là gửi lời cảm ơn ba Tường Minh với hỏi thăm cô Mai Trang, có phải là người Hoa thôi. Chủ yếu vậy. Ok.
0: Bye anh Trung. À, quý vị tiếp tục gọi ha, hình như nó cũng hơi tế nhị, nó cũng hơi đụng chạm ha. Nhưng mà rõ ràng hai thế hệ á, không có hiểu nhau về cái cách mà mình gửi tiền về Việt Nam. Cho nên là quý vị suy nghĩ như thế nào qua số điện thoại là 7139311560. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại. Không biết là nó có đụng chạm quá cho chúng ta khi mà nói cái vấn đề này hay không. Rồi giữa những cái thế hệ khác nhau, những cái suy nghĩ khác nhau về cái cách mình cho tiền đó, thì quý vị nghĩ như thế nào ha? Tường Minh thấy có những cái ý kiến khác nhau trong cái vấn đề là gửi tiền về Việt Nam đó. Họ nói là nếu như mà mình cứ gửi như vậy á, là nó có sanh ra là cái ỷ lại hay không. Người ta nói là có người á, gửi tiền về vì mặc cảm nữa, hay là sợ bị gia đình nói là mình vô ơn nếu mà mình không có gửi, làm việc mệt mỏi rồi sống rất là tiết kiệm chỉ để duy trì cái khoản tiền gửi này. Nó có gây cái áp lực cho chúng ta hay không? Có bị áp lực hay không? Tại vì đã gửi rồi thì không có dám, tháng nào cũng phải gửi hết, phải để dành tiền. Cái đó cũng trở thành một cái áp lực. Dạ. Sao im rồi? Hai anh bây giờ xuống anh
1: tôi
0: luôn.
1: Đã nói tôi không có biết nhiều về cái chuyện đó, tại trong gia đình tôi không phải lo việc đó.
0: Vậy thì có cái tâm lý là khi mình phải gửi tiền như vậy để cho người ta, người bên Việt Nam cảm giác là mình thành đạt hay không? Có cái tâm lý như vậy không?
1: Không, tôi không
0: nghĩ
1: nếu
0: cảm...
1: mà với cái tình cảm và thật tâm, thật lòng là giúp đỡ, thì dĩ nhiên cái người gửi đó sẽ không nghĩ tới bất kỳ một cái yếu tố, cái khía cạnh nào khác hết cả.
0: Nhưng mà cũng có người ta nói là trong cái tâm lý đó, là nếu như mà mình ở Việt Kiều, nó là cái chữ xin bỏ trong cái ngoặc kép như Việt Kiều mà không có gửi tiền về, thì người ta sẽ đánh giá là bên này bộ khổ lắm mà làm ăn không được sao mà không có gửi tiền gì.
1: Cái đó có nhưng mà là thiểu số thôi.
0: Dạ.
1: Không quan trọng.
0: Dạ. Mời 6688.
3: Hello chị Tường Minh.
0: Dạ.
3: Hello anh Bộ Kiểm. Em nghe cái chương trình này thì em nghĩ về em nghĩ mà mình gửi tiền cho một người nào ở Việt Nam á, thì mình chỉ gửi khi nào người ta cần thôi. Cái người đó họ cần thì mình gửi, mình giúp. Còn như người ta không cần á, thì mình không nên gửi thường xuyên về cho người ta. Còn sống mà để nói mà để sĩ viện là mình ở bên Mỹ này mà mình cần gửi tiền về cho người ta biết là mình bên đây mình làm có tiền để mình cho đó. Thì thật sự ra nhìn lại ở Việt Nam bây giờ người ta không ai, ngoại trừ cái người đó họ thật là khổ thôi. Chứ còn ngoài ra họ sống bây giờ họ nhiều khi họ sống sướng hơn mình bên đây đó. Không cần thiết phải suy nghĩ điều đó. Có nghĩa là cần thì mình sẽ gửi, nhiệm vụ trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ thế hệ của cha mẹ mình. Cái thời hồi xưa của cha mẹ mình á, là họ sống vì cha mẹ, ông bà, người ta giúp đỡ.
0: Anh chị và em bà con xa.
3: Nhiều lắm họ giúp đỡ. Chứ còn đừng nghĩ tới cái chuyện mà mình phải gửi tiền về để mình lấy mặt, lấy mũi hay là mình Việt Kiều. Nhiều khi đôi lúc chưa biết. Mình bên đây mình về chứ người ta, hồi xưa người ta không biết mình sao, chứ giờ người ta biết mình bên đây đi làm cực khổ tới bà. Giờ ăn cũng có ăn cho nó đàng hoàng bữa nữa. Ngủ trưa có không có giờ ngủ trưa, trong cái đó bên người ta nghèo mà người ta vẫn có giờ ngủ trưa. Cho nên là cần thì mình sẽ giúp, còn không cần thì mình không nên. Thật sự ra em có một cái câu chuyện mà em kể đây em cũng share với mọi người, là em có một cái đứa bạn thân nha, rất là thân. Mà chị biết không, khi mà xưa lúc mà em qua đây á, là lúc đó hai đứa tụi em á, là nó bán cái xe nước mía mà cũ kỹ lắm. Em thì em làm cái nghề ngay trước cái nghề làm tóc, thì thường thường mà hồi nhiều khi không có khách em ra em phụ. Nhưng mà trong lòng em vẫn nhớ nha, em qua tới bên đây á, em mới nói với nó là em sẽ cho nó tiền mua cái xe mới. Xong rồi nó lấy cái xe đó, nó bán để nó kiếm tiền, nó nuôi con cái nó. Nhưng mà chị biết không, đúng là một cái nghị lực rất là hay. Nó bán cái xe nước mía đó, nó đổi một cái xe bánh mì. Nó bán, nó gom góp, nó để dành tiền mà tới khi nó cất được cái nhà. Nhưng mà đến khi cái lúc mà nó cất căn nhà đó, nó hỏi em là có thể cho nó mượn tiền, một ít tiền để nó cất căn nhà không? Em trả lời là không. Tại vì á, có nghĩa là cho bạn cái cần câu để bạn làm, bạn kiếm tiền, bạn sinh sống, bạn dư ra được tiền, bạn cất được nhà là bạn sẽ có tiền cất nhà. Nhưng mà nếu mà mình cho bạn mượn tiền á, thì lỡ may bạn không trả tiền thì mình sẽ mất bạn. Tuy là mình không phải là mình không có tiền một vài ngàn đồng bạc, nhưng là mình cũng sẽ không cho mượn. Nhưng mà một vài ngàn đồng bạc, nếu mình cần giúp đỡ những người nào đó, người ta có cái hoàn cảnh phải nói là người ta rất là cần, thì cái tiền đó mình sẽ cho người ta, chứ mình sẽ không cho người bạn mình mượn tiền để cất nhà. Có nghĩa là cho người Việt Nam với một cái hoàn cảnh thật sự người ta cần thì mình sẽ giúp. Tại vì bao nhiêu tiền là mình gọi là mình có nhiều tiền hơn người ta, bao nhiêu tiền mình gọi là mình dư giả. Ở bên cái xứ Mỹ này, thật sự những người có mít xịt họ rất là giàu có thì họ mới là người có tiền. Còn ở bên đây làm sao mình biết được, nhiều khi công ăn việc làm mình không có, rồi làm sao mình lấy tiền đâu mà mình trả bill. Ai cho mình ở, ai cho mình mượn tiền? Ở bên Việt Nam người ta không có, người ta có thể người ta qua nhà hàng xóm người ta xin được. Hoặc là người ta có thể người ta ở làm sao cũng được. Nên mình nghĩ cái câu chuyện mà phải nói là cần thì mới cho, còn chuyện không cần thiết thì không cần thiết phải gửi tiền về Việt Nam.
0: Cần là coi như là cần cấp á, cần cái là emergency khẩn cấp á. Còn mấy cái chuyện mua sắm xây nhà xây cửa là đối với chị là cái chuyện đó không có cần thiết
3: đó. Không. Giống như gia đình của em vậy đó, năm chị em của em có một bà chị bên Việt Nam. Cả một cái xóm đó ai cũng biết mẹ em là một cái người họ, bà là coi như qua bên đây bà giúp đỡ những người nghèo khổ. Tới một cái mức độ mà có những đứa mà nó hoàn cảnh nó khổ lắm, nó không có tiền để nó đi nhà thương cấp cứu cho con của nó đến nhà của em. Thì lúc đó nó đi, nó gõ cửa nhà em, thì chị của em chỉ có nhiệm vụ gọi điện thoại qua bên đây nói là mẹ ơi, con bé này nó khổ lắm, nó đi Việt Nam nó phải cấp cứu mà bây giờ con nó bệnh vậy nó không có tiền. Chị em vui lòng sẵn sàng cho. Đó là cái mà người ta cần mình giúp. Chứ tự nhiên bên đây mà đi làm cứ phải gửi tiền về rồi có trách nhiệm gửi về cho người ta bên đó. Còn cha mẹ mình là thế giới là khác nha, thế hệ là khác nha.
0: Đúng, cha mẹ con cái là khác.
3: Cha mẹ của mình, tại vì cái tư duy và tư tưởng của những ông bà mình là nó khác nhau, nó không có giống như mình. Còn như cỡ chị em mình bây giờ là mình phải suy nghĩ là mình đang ở đây nè, mình đừng có sống theo cái thời mà hồi ngày xưa mà nghĩ rằng là người ta coi mình là Việt Kiều là không có tiền. Không có đâu, nhiều khi đó lúc mình học Việt Kiều là có tiền là phải gửi về cho người này kia để sĩ diện hả. Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó, đừng nghĩ tới chuyện đó, mà phải nghĩ tới cái chuyện rằng là người ta có thể thoải mái hơn mình. Khi nào mà cần thì cho.
0: Em thấy cái hồi xưa đó, lúc mà mỗi gia đình mà có người ở bên Mỹ á, là cứ như là hả tiền dời đó, bắt đầu xây nhà, xây cửa. Ồ, cái người ta đi ngang, người ta trầm trổ đó, nhà có đó có Việt Kiều đó. Cho nên là mấy nhà mà có thân nhân ở Việt Kiều đó là nhà sẽ nhà cao cửa rộng. Ở bên này gửi tiền về cho, cái như là đầy đủ tiện nghi hết luôn á. Cũng nở mặt nở mày đó.
3: Rồi, nhưng mà bây giờ tới khi mà cái người Việt Kiều đó, mà ví dụ như về bên đó, là không phải nhà của người ta mà là nhà của cái người ở bên Việt Nam, mà cái người ở bên Việt Nam thì người ta lại đóng vai Việt Kiều. Tại vì hoàn cảnh đó em đã gặp qua rồi. Có nghĩa là cái lúc mà hồi ngày xưa, lúc mà những đứa mà trong gia đình của em á, nó có cái hoàn cảnh đi học không có tiền, nhưng mà đến khi mà nó thành kỹ sư rồi á, nó thành những người mà làm ra tiền rồi á, thì khi mà mình trở về á thì nó không còn nhìn mình giống như hồi ngày xưa nữa. Phải nhớ một điều như vậy. Có nghĩa là tuy là mình là một người rất là đàng hoàng, nhưng mà mình vẫn có cái tư cách của mình, nhưng mà thế giới của nó sẽ khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là mình đem tiền mình đổ về bên đó, phải đúng người, đúng việc. chứ đừng nghĩ rằng là ai mình cũng có thể là mình làm như vậy để mình có mặt có mũi ta đây Việt Kiều. Cái đó chắc có lẽ em nghĩ cái thời xa xưa rồi chị Minh ơi. Bây giờ thì em nghĩ, em khuyên là không nên. Mình phải lo cho mình ở bên cái xứ bên này trước cái đã.
0: Thì có dư giả thì giúp, nhưng mà đừng có, nếu mà phải nhịn ăn nhịn mặc, phải thắt lưng buộc bụng, rồi coi như là gửi tiền mỗi tháng về Việt Nam thì nó hơi quá. Con cái nó không đồng ý cũng
3: tội
0: đúng,
3: phải lắm. Không? Mình làm cái gì mà mình cảm thấy mình vui, mình thoải mái thì mình làm. Mình đừng làm cái gì cho người khác mà phải ép mình làm. Không nên làm vậy. Đó là cái cách sống rõ ràng như vậy. Cho nên có nhiều người phải nên tập về cái đức tính đó. Mình thoải mái, mình vui vẻ thì mình nghĩ cái chuyện nó cần thiết để mình cho đi. Nhưng mà nếu mà mình sống không có thoải mái mà mình ép mình để mình hy sinh thì ai là cái người sẽ hiểu cho mình? Không làm vậy được. Không nên làm vậy.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chị ha. Dạ.
3: Ok chị. Rồi.
0: Bye bye. Dạ.
3: Dạ bye em.
0: À, như chú Lương nè, chú Lương nói là nhiều lúc bà con ở Việt Nam dù có giàu nhưng là vẫn gửi tiền luôn, bởi vì đó là cái món quà để kết nối tình thân. Cho như họ giàu hơn mình nhưng mà mình vẫn gửi tiền cho họ. Kết nối tình thân đâu
1: không
0: phải
1: à.
0: Vì đồng tiền đâu, phải không?
1: Đúng.
0: Dạ, cứ phải gửi tiền rồi mới có tình thân hay sao? Nếu mà chú Lương nói giống như vậy, người ta giàu
1: dĩ
0: rồi.
1: Dĩ nhiên thì cái tấm lòng có với nhau là một cái điều quan trọng và đáng quý. Nhưng mình phải đặt một cái câu hỏi ngược lại rất là thực tế, nó trơ trẽn và phũ phàng. Có rất nhiều trường hợp những người được mang ơn lại lợi dụng, cho nên nó bị quá là như vậy.
0: Mời một thính giả nữa à. Xin chào 7196. Dạ, mời thính giả trên đường dây. Không nghe tiếng được. Không biết ở đâu mà không có nghe tiếng. Dạ. Nếu mà không nghe tiếng được quý vị, chắc là chúng tôi cũng chịu thôi, chứ đâu biết làm sao, phải không?
1: Thôi chuyển đề tài qua bóng đá đi.
0: Thôi cũng hết giờ rồi. Quý vị
1: đặt nhị tôm tươi.
0: Đặt nhị tôm tươi chắc chắn là sẽ những chương trình bóng đá bắt đầu đặt nhị tôm tươi rồi. Còn tiền là còn tình thân, hớ tiền thì thân ai nấy lo,
1: thế thái nhân tính. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, cái chuyện đó là chuyện hết cơm hết gạo hết ông tôi.
0: Hết xôi thì rồi việc.
1: Đúng.
0: Không có gửi tiền về thì nó chẳng có liên lạc gì mình hết, nó chẳng hỏi han mình câu nữa.
1: Đúng, thế thái nhân tình là như vậy.
0: Để mình nói ra cái đề tài này để cho cái thế hệ con với lại thế hệ cha mẹ có thể hiểu nhau một chút. Con cái thì nó xót, nó nói ba mẹ không có xài mà cứ phải gửi tiền, cái đó không phải nhiệm vụ của mình. Cha mẹ thì cho rằng là con cái mình đi ăn xài một tuần một bữa mua chai rượu cũng mất tiền lắm thì không có tiếc, mà ba mẹ cho bà con chút xíu tiền mà cũng tiếc.
1: Thực tế là như vậy. Giờ một chai nếu mà XO Hennessy đi 240 cho tới 260,
0: mày xài mày không tiếc mà tao cho
1: về
0: tiền.
1: Về Việt Nam họ sống dư giả.
0: Cái tình cảm.
1: Thì đó. Trong khi ở đây một đêm uống hết một chai, hai chai.
0: Tụi nó không
1: xong
0: nói
1: rồi,
0: gì hết.
1: Đi vào toilet ra hết. Thực tế nó phũ phàng như vậy.
0: Cha mẹ nói con cái mình nhín qua chút xíu, tiền mình ăn nhậu mình
1: nhưng
0: cho
1: mà
0: Việt Nam.
1: Không thể nào so sánh như vậy được. Ok, tôi nhấn mạnh cái điều đó, không thể nào so sánh như vậy được.
0: Dạ vâng, thôi thì đó là cái suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau, và cái cách mà quý vị giữ cái kết nối gia đình với nhau. Nhưng mà thật ra thì cuối cùng tụi mình nghĩ không phải chỉ có tiền mới kết nối được cái tình cảm gia đình. Nếu mà chỉ kết nối được tình cảm gia đình qua cái đồng tiền thì cái tình cảm nó thật sự không bền, không gửi
1: nó
0: tiền
1: giống
0: nữa.
1: Như tình yêu đó cô Hằng, phải tiền không có mua chuộc được tình cảm, không mua chuộc được tình yêu. Chỉ bị lợi dụng mà thôi.
0: Thử ngưng gửi tiền coi cái tình cảm nó đi đến đâu.
1: Chính xác.
0: Đến đây thì
1: gái cũng vậy. Ngưng chu cấp coi nó có đá mình không.
0: Không anh ơi, có những cái tình yêu không có dính líu tới tiền bạc như anh. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình, chúc cho quý vị một ngày nhiều niềm vui.
4: Chương Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Theo dòng thời sự.

0: Trung Cộng gia tăng nỗ lực xóa nhỏ ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trung Cộng cấm gia đình các nạn nhân trong phong trào đội dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi mà quân đội nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York ghi nhận, đó là Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực để xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt và kiểm soát những thông tin và sinh hoạt có liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản của Trung Quốc vẫn coi là một cuộc nổi loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên 1986-1987, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi là Mùa Xuân Bắc Kinh. Sinh viên công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ và chấm dứt tham nhũng. Các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi mà chính quyền điều hơn 200.000 binh sĩ và xe tăng súng ống tấn công người dân ngay tại thủ đô. Và cũng chính vì vụ đàn áp đẫm máu này mà Trung Cộng trong nhiều năm đã bị các nước phương Tây trừng phạt. Mọi thông tin về sự kiện Thiên An Môn đều bị chính quyền của Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Tuy nhiên Hồng Kông vẫn là một ốc đảo riêng biệt, nơi hàng năm vẫn diễn ra những đêm canh thức vào đúng ngày 4 tháng 6. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ các nạn nhân Thiên An Môn. Thế nhưng từ khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia đã nhắm vào Hồng Kông năm 2020, thì ngay cả những hoạt động tưởng nhớ nạn nhân Thiên An Môn cũng đã bị cấm. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, cảnh sát đặc khu hành chính này đã bắt giữ nghệ sĩ có tên là Sun Mu Chen chỉ vì đã giăng trên đường phố một sợi dây màu đỏ có chiều dài khoảng 6,4 mét. Hai con số 6 và 4 ngầm nhắc đến vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 của năm 1989. Hãng tin của Anh Reuters đã nhắc lại trong suốt 37 năm qua thì giới chức của Trung Cộng luôn coi phong trào đòi dân chủ Bắc Kinh năm 1989 là một cuộc nổi dậy chống cách mạng do một thiểu số rất nhỏ cầm đầu, và các giới chức an ninh đã phải can thiệp để mà tái lập trật tự công cộng. Vẫn theo các tài liệu chính thức, sau 48 giờ, khoảng 200 người biểu tình và hàng chục quân nhân của Trung Cộng tử vong. Các số liệu từ phía các hiệp hội bảo vệ nhân quyền độc lập, từ phía các gia đình nạn nhân, từ phía các tổ chức phi chính phủ quốc tế thì có tới hàng ngàn người chết. Năm nay, tại Trung Cộng, thì các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Cộng về phong trào đòi dân chủ tăng thêm một nấc. Cách đây 2 ngày, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân tại nghĩa trang Vạn An. Và đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày 4 tháng 6 hàng năm. Theo giới bảo vệ nhân quyền, đây là một bước thụt lùi mới về nhân quyền rất đáng lo ngại. Human Rights Watch đánh giá Bắc Kinh đang siết chặt thêm các hành vi để mà kiểm soát xã hội dân sự. Sarah Brooks là giám đốc của Human Rights Watch, đặc trách khu vực châu Á, và thậm chí còn cho rằng qua việc cấm tảo mộ nạn nhân trong phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 1989, thì chính quyền trong tay của ông Tập Cận Bình hiện nay dường như là muốn xóa tan một ký ức về cá nhân của những gia đình đã mất người thân trong sự kiện đó. Điều này thể hiện một thái độ triệt để hơn và mất hẳn nhân tính. Chối bỏ sự thật về đợt đàn áp tại Thiên An Môn năm xưa là một việc chối bỏ quyền của những cá nhân tưởng nhớ người thân, đẩy sự độc ác của chế độ này lên một nấc cao mới. Human Rights Watch đã nhắc lại năm 2025 thì Bắc Kinh đã từng cấm Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn họp hội vào dịp Tết Nguyên Đán. Tại Washington, chưa đầy một tháng từ Bắc Kinh trở về sau chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng du Trung Cộng, hôm 3 tháng 6 vừa qua thì Ngoại trưởng Marco Rubio lên án chính sách kiểm duyệt của chế độ trong tay ông Tập Cận Bình khi cho rằng những biện pháp kiểm duyệt nào có thể xóa nhòa ký ức. Lời lẽ này đã khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Nhà sử học có tên là Rowena He, trường đại học Hồng Kông, trong một bài tham luận trên báo Nhật Bản The Diplomat đã đặt câu hỏi là vì sao 37 năm đã trôi qua và chính quyền ở Bắc Kinh vẫn nhắm vào các nạn nhân của Thiên An Môn và gia đình của họ. Câu trả lời có lẽ đơn giản là vì đòi hỏi công lý cho những người nằm xuống không bị xóa nhòa theo thời gian. Bên cạnh đó thì khát vọng tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát năm 1989 vẫn còn nguyên vẹn. và nhìn rộng ra hơn nữa, có thể là gia đình của những nạn nhân đã chết trong đại dịch COVID-19 cũng đang khát khao tìm kiếm sự thật và công bằng về nguyên nhân và cách xử lý dịch bệnh của chính quyền trung ương những năm 2019-2020. Do vậy, theo tác giả, thì Đảng Cộng sản của Trung Quốc có thể ngăn cản dưới mọi hình thức các hoạt động tưởng niệm phong trào dân chủ của năm 1989. Tuy nhiên, họ thừa biết là không thể dập tắt được ngọn lửa dân chủ và tự do trong mỗi con tim. Khát vọng đó có lẽ không chỉ giới hạn trong trường hợp của Trung Cộng và vụ thảm sát Thiên An Môn những ngày mùa xuân Bắc Kinh.
1: Dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên Âu gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi không nếu không có Mỹ hoặc Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO? Kết quả thăm dò được nhật báo Kinh tế Le Echo đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Greenland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở sườn đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ để tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, nhưng cũng khởi xướng cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kubzova, đồng giám đốc chương trình an ninh châu Âu, kết quả thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính cũng là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi dai để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và chiến tranh Nga-Ukraine. Ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 1.000 tỷ euro. Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt. Theo nhận định của bài xã luận "Hỡi các nước châu Âu, hãy cầm vũ khí" trên trang Le Echo ngày 23 tháng 4, nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án hệ thống không chiến tương lai là trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được cho là cột sống giữa Đức, Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của hệ thống không chiến tương lai này. Đâu là nguyên nhân thất bại? Theo Lê Eco, đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức, vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận, thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu, không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Eurotron đến xe tăng của tương lai. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu. Hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
0: Bầu cử quốc hội của Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Cuộc bầu cử quốc hội Armenia ngày 7 tháng 6 vừa qua được ví như là một trận đấu cho tương lai địa chính trị ở tại Erevan và có thể đánh dấu được một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan. Trong khi đó, thì chính quyền của Nga đã gia tăng áp lực đối với lại đồng minh cũ của mình ở tại vùng Kakas. Nắm quyền kể từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi là Nikol Pashinyan, lãnh đạo của đảng Khế ước Công dân, tức là KP, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thân phương Tây. Và theo các cuộc thăm dò, là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua trước nhiều đảng thân Nga. Đối thủ chính của ông Pashinyan là một doanh nhân người Armenia gốc Nga, đó là Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là lao đầu vào sự thiếu thận trọng. Theo đài France 24, thì vị tỷ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất nước Nga, theo Forbes của Nga, đã cáo buộc ông Pashinyan đã tìm cách kích động chiến tranh với Nga. Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, tuy nhiên kể từ khi mất vùng lãnh thổ Hòn Karabakh vào tay láng giềng Azerbaijan năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách xoay trục. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Sanjis Khandayan, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Armenia, đã nói với lại tuần báo Le Point, đó là lựa chọn của chúng tôi đã được xác định và chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi mà chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để có thể đàm phán với họ. Cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và toàn diện đối với lại Nikol Pashinyan. Về phần mình, thì Tổng thống Putin của nước Nga coi là đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong một phát biểu hồi tháng 5 của năm nay, được trang tin của đài TV5 Mont ngày 4 tháng 6 dẫn lại, thì ông Putin nêu trường hợp của Ukraine để mà nhắc nhở Armenia. Hàm ý xung đột ở tại Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần với lại Liên Âu. Còn theo báo France 24, thì phát biểu với báo giới, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Nga, từng thừa nhận Moscow đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng châu Âu, Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Moscow. Giới phân tích của Nga cũng đã cho rằng Moscow đang đối mặt với lại một nỗ lực có phối hợp với lịch phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực của Nam Kakhatz mà Armenia là một phần. Như để cảnh báo Erevan, khi bầu cử đến gần, thì Điện Kremlin đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như là tạm thời cấm nhập cảng nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập cảng lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Moscow cũng dọa đình chỉ xuất cảng dầu khí và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này. Triệu hồi đại sứ về nước và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Moscow dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho nền kinh tế của Armenia. Theo số liệu chính thức của Erevan, năm 2025 thì Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia so với lại 11% của Liên hiệp châu Âu. Như để gây áp lực với cử tri của Armenia, Tổng thống Nga Putin theo tạp chí Pháp Le Point vào ngày 3 tháng 6 trích dẫn và cho rằng nước này phải lựa chọn giữa trở thành một thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay là lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erdogan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erdogan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Không cần đến trưng cầu dân ý, lá phiếu cử tri của người dân sẽ cho biết Armenia quyết tâm thoát Nga đoạn tuyệt với đồng minh lâu năm hay là vẫn theo quỹ đạo mà Moscow muốn áp đặt cho các nước chư hầu.
1: Chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Ngày 8 tháng 6, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng quả tiễn chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng quả tiễn vào Israel. Lần đầu tiên là vào tháng 3 năm 2026, một tháng sau khi Mỹ-Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Jihadism, hệ phái Shia, liên quân Mỹ-Israel.

0: của Yemen được trang bị drone và quả tiễn nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của Pierre Razou, giám đốc Học viện Quỹ Nghiên cứu các thách thức chiến lược, thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kẹp hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để họ thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Abdel Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bahr Mandeb bị phong tỏa, đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất cảng dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Epis nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dãy Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động, trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đọ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo chuyên gia Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc vào lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận, Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán, nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm.
1: Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn khi có Nga. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng thì chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Tuy nhiên, theo giới phân tích thì cuộc gặp lần này đã phản ánh những thay đổi sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai nước, cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm mà ông Kim đang ở vị trí mạnh nhất trong nhiều năm qua. Với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như là đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn có nhiều dư địa hơn để mà chống chọi với lại các sức ép ở bên ngoài. Khi mà ông Tập tới Bình Nhưỡng lần gần nhất 2019, thì Bắc Hàn vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Cộng về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là một thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn thì các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược thì chính quyền của Kim Jong-un phát đi một tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với lại Trung Cộng đều phải xuất phát từ thực tế, đó là Bắc Hàn đã trở thành một cường quốc hạt nhân trên thực tế. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi Tập Cận Bình đặt chân tới nước này. Mặc dù là đồng minh lâu năm, mối quan hệ Trung Triều chưa hẳn luôn thuộc bụp xuôi gió. Bắc Kinh nhiều lần phản đối các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, thì giới lãnh đạo của Bắc Hàn luôn tìm cách tránh lệ thuộc

0: quá mức và người láng giềng khổng lồ có chung đường biên giới dài hơn 1.400 km. Trong nhiều năm, Trung Cộng là phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng, và sự phụ thuộc vào thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến cho Bắc Hàn khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Gần đây, Bình Nhưỡng đã bày tỏ hy vọng cải thiện mối quan hệ với Mỹ và Nam Hàn để mà tập trung vào việc phát triển năng lượng quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp cho Bắc Hàn tự tin hơn trong việc tính toán chiến lược và đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Cộng. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, thì Bắc Hàn đã trở thành một đối tác hữu ích đối với lại Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn đó là thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Cộng. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với lại Nga đang giúp cho Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Cộng. Theo Antonio Fauri, là một chuyên gia về Bắc Hàn thuộc trường đại học Bologna, Kim Jong-un hiện có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Cộng. Mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với lại Bình Nhưỡng. Điều đó khiến cho mối quan hệ Trung Triều không còn mang tính đàn anh đàn em như trước. Và nếu năm 2019 Bắc Kinh gần như độc quyền ảnh hưởng đối với lại Bình Nhưỡng, thì hiện nay Kim Jong-un có nhiều lựa chọn hơn và có thể tận dụng những biến động địa chính trị để mà tối đa hóa lợi ích cho chế độ của mình. Trong bối cảnh đó, thì mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Cộng đối với lại Bắc Hàn. Chuyên gia Edward Howell thuộc trường đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Cộng đối với lại Bắc Hàn. Tuy nhiên, khác với lại trước đây, Bắc Kinh giờ khó có thể áp đặt ý chí của mình lên Bình Nhưỡng. Thay vào đó, thì Trung Cộng nhiều khả năng sẽ sử dụng những biện pháp khuyến khích như là mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy du lịch và tăng cường hỗ trợ ngoại giao để mà duy trì ảnh hưởng. Đối với lại Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng, mà là việc Bắc Hàn ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập, khó kiểm soát hơn. Chuyến thăm của Tập Cận Bình vì thế có thể được xem như là một nỗ lực nhằm nhắc nhở Kim Jong-un rằng, dù có thêm những đối tác mới, thì Trung Cộng vẫn là một nhân tố then chốt đối với lại sự ổn định và phát triển của Bắc Hàn. Ông Christopher Green, một chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại trường đại học Leiden của Hà Lan, nhận định với Reuters rằng ông Kim đang có thêm một sự tự tin và ông cảm thấy là có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Vì biết rằng chừng nào đây gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Và chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Và đây cũng là một phép thử đối với lại khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Hàn trong quỹ đạo chiến lược của mình. Vào thời điểm mà Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào. Tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
5: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 15-60 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Khi tuổi đời đến độ chín muồi, lúc ấy ta mới có nghĩ suy chín chắn và hối tiếc làm sao cho những quyết định vội vàng làm mất đi những mối tình đầy nhiễm ảo. Nó đẹp và nhiều hương vị, nhưng lúc ấy anh là con bướm đẹp đang độ sung mãn, thì đâu chịu dừng chân ở một bông hoa nào lâu để tạo thành một bức tranh tô điểm cho đời. Anh nói thế chắc không cường điệu đâu, vì Sài Gòn năm xưa sẽ không có điều đáng nhớ nếu không là nơi hò hẹn, là nơi sánh bước của những kẻ yêu nhau. Với anh, đó là hình ảnh tuyệt vời khi nhớ lại ngày nào ta ngồi bên nhau tâm sự và trao nhau những nụ hôn đầu vội vã đầy hương vị tình yêu. Chắc em cũng vậy, cái ngần ngại, cái e ấp tưởng chừng em không hưởng ứng, nhưng làm sao ngăn được cảm xúc đầu đời khi tay trong tay làm tình thêm nồng ấm. Hãy giữ chặt lấy cảm xúc ấy để còn nét trên nguyên cảm giác ban đầu, cảm giác nồng nàn của một thuở được yêu.

cảm nhận mình thua thiệt kém hơn người mình yêu là tự nhận của người con trai trong tình yêu ta thường thấy. Phải chăng họ lãng mạn hay họ mơ ước xa vời, nên trong thơ văn ta thường gặp anh là chàng trai nghèo, còn nàng là tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa. Chàng có chút tài mọn và tâm hồn nhiều cảm xúc, nên đã yêu thầm và dễ bồi hồi khi đối diện với một bông hoa đẹp. Những chuyện tình như vậy thường có kết cục không hay. Cho dù có thành duyên nợ hay nên duyên vợ chồng, nhưng chắc gì được bền lâu. Họ chia tay, người ở lại cũng khổ sầu, và người ra đi cũng lặng lẽ bước trong sương đêm, để rồi bị dằn vặt đọa đày bởi ân tình chưa trọn vẹn. Đó là chuyện tình khá đẹp, ít ra họ có được giai đoạn đầu chung sống và trải hết lòng để lo lắng cho nhau. Trái lại, họ cảm thấy là hai hoàn cảnh hoàn toàn cách biệt, nên chỉ còn biết ngậm ngùi cho thân phận, chỉ cách nhau một làn ranh nhỏ mà cảm thấy muôn trùng chia xa.

Lòng tưởng quên mà nhớ rất xa. Một nhà văn đã thốt lên câu ấy không chỉ để nói cho mình mà cho tâm trạng của nhiều người. Thật vậy, nếu trong cuộc đời tôi có những phút giây một mình bên ly cà phê đen, phía bên ngoài mưa rả rích, hồi tưởng lại, ta sẽ nhớ rất kỹ những mối tình đi qua trong đời. Từ những mối tình học trò đơn phương, yêu mà chưa dám tỏ bài, đến những mối tình sau này có những buổi hò hẹn tay trong tay bên người yêu dấu. Tất cả đều có nét riêng của nó, đều để lại trong ta nhiều dấu ấn, trong tiềm thức, mà mỗi giai đoạn đều cho ta một cảm xúc bồi hồi. Và tự hỏi bây giờ em ở đâu? Tình xưa có gợi nhớ và để lại trong em nhiều cảm xúc xuyến xao như anh chiều nay. Với anh, tình yêu đầu đời với người yêu 16, sao mà tha thiết âm gian, nên anh biết rằng anh còn yêu em.

Khi đã có nhiều kinh nghiệm trong đời rồi, ta nhìn lại để kiểm điểm chuyện đã qua, thì nhận thấy bên cạnh thành công đã không hiếm thấy nhiều lần thất bại. Chốn tình trường thất bại nhiều khi chỉ là sự hiểu lầm, sự nông nổi, rồi đưa đến quyết định vội vàng, khiến tình yêu mất và tình thế đi vào ngõ cụt không thể quay lại để sửa sai, mà chỉ hối tiếc hay ngậm ngùi. Bây giờ ta chỉ biết nói lời xin lỗi, hay chân thật hơn, ta thú nhận là ta đã mang nợ người ấy. Nợ tiền bạc thì còn trả được, cho nợ ân tình thì làm sao trả đây? Nên chỉ còn biết trách mình thiếu lời nói yêu thương, thiếu đưa em đi trên con đường vắng, thiếu lời thì thầm yêu em. Anh vụng về nên thiếu và thiếu nhiều những lời ngọt ngào bày tỏ cùng em. Em ơi, cho đến bây giờ anh vẫn còn nợ em.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị nhạc chọn lọc lần sau.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
8: Xin chào Thường Minh, chào quý thính giả nghe đài.
7: Dạ anh Bảo, khỏe chưa?
8: Đỡ nhiều rồi, cũng chưa có được bình thường lại, thì bác sĩ bắt phải thêm 2 tuần nữa mới được làm việc nặng.
7: Dạ, anh Bảo mới mổ mắt, lái xe ok ha?
8: Lái xe thì ok.
7: Dạ.
8: May mắn.
7: Mặc dù là bác sĩ còn kêu là phải nghỉ ngơi, nhưng mà anh Bảo vẫn dành thời gian đến với chúng ta để trả lời các câu hỏi thắc mắc của chúng ta về vấn đề phúc lợi xã hội. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng và phải nói là rất là cảm ơn anh vẫn hàng tuần đến với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội mà quý vị đang vướng mắc hay là đang không hiểu rõ. Có cái thường thường người ta có bị bỏ qua những cái phúc lợi xã hội nào mà chúng ta hay có mà chúng ta không có xin không vậy?
8: Cái đó mình không biết đâu, tùy thôi, cũng nói chi xa đến chính bản thân mình. Okay, hồi lúc mà mình bảo thất nghiệp, hồi bệnh thất nghiệp năm khoảng cỡ năm 95 khoảng chừng gần năm 1998, mình không biết thẻ vàng là cái gì luôn đó. Không biết là cái gì luôn. Thất nghiệp rồi hết bảo hiểm đâu còn đâu. Mà đang trị bệnh đâu, không bảo hiểm sao trị bệnh. Thì lúc đó mấy anh trong nhà
7: ráng
8: thờ ráng chịu thôi, đó là ráng chịu, sự ráng chịu đó. Mấy anh nhà thờ mà nói ủa sao không xin cái đó, không biết là cái gì xin.
7: Dạ, mình không biết.
8: Không biết là cái gì luôn, nó xin luôn.
7: Wow, thì đó, bởi vậy chương trình này là giúp đỡ cho những người như vậy. Có những người họ không biết có những cái phúc lợi xã hội nào mà họ có thể xin được. Cho nên là quý vị cứ việc tự nhiên gọi vào với chúng tôi nhé. Xin chào 3643.
9: Chào anh Bảo, chào chị Trường Minh.
7: Dạ.
9: Cảm ơn anh Bảo đã dành thời giờ mỗi tuần lên linh đài để mà giúp mọi người hiểu những cái thắc mắc. Nhất là mẹ nghe chị Trường Minh nói là chị anh còn đang bệnh mà cũng ráng lên đài.
8: Tại ham vui với bọn chen. Tại ham vui. Với nhà cũng buồn rồi thôi, lết lên.
9: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này nha.
8: Dạ.
9: Bây giờ thì tôi có ít thắc mắc xin anh giúp cho. Là khi Medicare phần A, phần B, phần A là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền? Và phần B là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền?
8: Cái Medicare phần A, cái Medicare cái là vấn đề bảo hiểm của chính phủ cho những người đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, 10 năm trở lên. Thì cái phần A là cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện, cái hospital. Cái phần B là cái phần medical. Cái phần A đó, nếu mình đi làm đóng thuế đủ 10 năm thì mình không có cần phải trả tiền mỗi tháng. Nếu mà mình không có đi làm gì hết, mình không có được hưởng cái phần đó, mà mình muốn mua thì họ tùy, họ có bán cho mình nhưng nó hơi mắc, khá mắc, tới khoảng 500-600 đồng một tháng lượng, chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để đó cái bồ để mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình, x-ray, mổ xẻ này kia. Thì bậc B nếu mình đủ điều kiện, mình đóng thuế đủ 40 cái quarter trở lên, thì mình đóng hiện bây giờ một tháng để cho cái bậc B nó có active, nó mình xài được á, là 203 đồng là thấp nhất. Khi mình đóng tiền nó vô thì lúc đó chính phủ sẽ chi trả 80%, mình chịu 20%. Đó, cái đó gọi chung là cái original Medicare hay là traditional Medicare, là mình tiêu thẳng chính phủ, mình đóng tiền một tháng 203 cho những người mà làm đóng thuế đủ 40 quarter. Bậc B thì không tốn tiền, bậc A không tốn tiền, bậc B tốn 203 tháng để được cover 80% chi phí y tế, mình chịu 200%. Nhưng hai phần đó không có tính cái phần thuốc. Khi đụng tới thuốc thì phải có mua cái phần Medicare Part B hoặc D. D là phần thuốc, nó đứng riêng mình, nó một cái chương trình riêng. Nhưng mà mình không có mua thì mình không có được trợ giúp vấn đề thuốc. Thì mình nhắc qua lần là những cái chương trình ABC, ABD này kia đó. Nếu mình không có muốn mua thì sao? Thì họ nói, chính phủ nói ok, không muốn mua thôi, không mua thôi, không có sao cả. Ông không có mua thì khi mà ông đi khám bệnh, ông nằm bệnh viện hay ông mua thuốc thì ông phải là người tự chịu chi trả 100%, giống như mình không có bảo hiểm vậy đó. Đó. Rồi họ nói thêm nữa, nếu bây giờ mà ông không có muốn mua khi mà ông 65 tuổi, ông đủ điều kiện mua, ông không có mua, rồi vài năm sau ông quyết định ông mua trở lại, thì tôi sẽ phạt ông từ lúc ông có đủ điều kiện mua từ 65 tuổi tới lúc ông mua. Mỗi năm bậc B họ phạt mình 10% premium. Cái bậc D thuốc á, thì một năm họ phạt 12%. Một năm và phạt suốt đời khi mình muốn mua Medicare trở lại sau khi mình đủ điều kiện mình không mua.
9: Ok. Vậy thì lý anh bảo là nếu mà sau khi được tu năm 65 tuổi mà mình không có bảo hiểm của hãng nữa thì mình bắt buộc phải mua, bắt buộc phải có A, B và D đúng không ạ?
8: Dạ, mình nên có, tại vì mình ví dụ tới lúc đó lớn tuổi rồi, 65 tuổi là trở lên là đầu lớn tuổi rồi, mình không biết mình sẽ còn khỏe bao lâu. Mình không biết được là mình lúc nào bệnh, mà mình lúc đó mà mình bệnh thì cái tiền chi phí y tế như anh biết rất là cao, rất là khó khăn. Thì mặc dù họ nói là mình được quyền tự do muốn mua hay không mua, họ không bắt. Nhưng mà mình không có mua thì mình sẽ bị kẹt khi mình sử dụng, mình không có bảo hiểm. Và khi mình mua lại thì mình sẽ bị phạt nhiều hơn so với lúc mình mua từ đầu.
9: Như vậy là xưa nói mà phần B là 203 đồng một tháng cho một người.
8: Dạ, cho một
9: phần
8: người
9: D là bao nhiêu tiền vậy?
8: Cái phần D tùy theo mình chọn cái plan nào, có khi không đồng, có khi trăm mấy tháng, tùy mình chọn cái plan nào, muốn chọn plan nào. Và tất cả cái plan bảo hiểm bậc D cho thuốc á, là tư nhân hết, không có của chính phủ. Rồi khi mình nói tôi có 20% phải trả bậc B về medical nó quá nặng, tại mình tưởng tượng ví dụ tôi vô bệnh viện là bệnh viện trả tôi cái bill là 100 ngàn, mình trả 20 ngàn, mình vô lần thứ hai cũng 100 ngàn, mình trả 20 ngàn nữa, thì nếu mà mình không nằm bệnh viện thôi, mình không mổ xẻ là thôi, nhưng mà mình bị một cái là mình đóng cái khả năng đóng 20% nó khá cao. Và giống như anh biết là cái y tế y phí của Mỹ nó không có rẻ, bệnh viện bác sĩ trả rất là cao, thì sẽ có cái đường thứ hai tiếp tục tiếp tiếp là giờ cái 20% đó nó quá nặng, thì có cách nào giúp tôi không để giảm bớt chi phí không, thì họ ra cái chuyện nữa. Họ nói ok, nếu bây giờ mà ông có tiền hay ông bị những cái bệnh ngặt nghèo, bác sĩ ông không nhận HMO, không nhận PPO, thì ông có thể đi supplement, ông mua thêm bảo hiểm thứ hai cover 200% đó, tức là mình mua bậc B, mình mua bậc D, mình mua supplement thì được cover giống như 100%. Hoặc là mình nói tôi không có tiền, tôi trả thêm mấy trăm tháng.
9: Phần C đúng không?
8: Sao anh?
9: Anh nói supplement là phải có phần C của
8: Medigap không? Cái đó cái Medigap, cái Medigap, cái supplement là không phải phần C. Mình đóng thêm một tháng, thí dụ nha, bây giờ đóng một tháng 203 đồng bậc B. Mình nói tôi mua cái bậc D tháng 100 đi. Rồi tôi mua cái bậc supplement nữa, 200% kia, tôi mua cái phần cái second insurance, bảo hiểm thứ hai đó. Một tháng 200 đó đi. Là một tháng mình đóng khoảng 500 một tháng để được full cover, đúng không? Tôi không có dư, 300 đồng mỗi tháng tôi đóng hụi chết kiểu đó, tại tôi vẫn đóng, tôi không xài vẫn phải đóng, tôi không bệnh tôi vẫn phải đóng, tôi không có dư tiền để tôi đóng 300 thêm 300 tháng nữa, tôi chỉ phải đóng 203 đồng tháng thôi. Thì họ mới ra cái Medicare bậc C để những cái hãng bảo hiểm họ bán thêm cái phần đó cho mình, họ đứng trung gian ở giữa mình với chính phủ để họ làm cái dịch vụ đó, lợi ăn lỗ chịu. Thì họ nói họ dụ mình, hey bây giờ ông có Medicare, ông có mua bậc B rồi, 203 đồng tháng, cái 200% nó nặng đi, cái thuốc cũng nặng, bây giờ ông vô tụi tôi đi, ông vô hãng tụi tôi đi, tụi tôi sẽ giúp ông cô vào cái 200% đó, tụi tôi giúp ông cái phần premium mỗi tháng mấy triệu đồng của phần thuốc, ông chỉ trả out pocket với tiền cô hay bác sĩ cô insurance thôi. Thì tính ra nó vẫn nhẹ hơn nhiều nếu mình đi với 200% original của chính phủ. Đó là cái Medicare bậc C, cái Medicare Advantage. Nó sẽ có những cái trở ngại khác, thí dụ bây giờ mình đi HMO đóng out pocket thấp 3-4 ngàn, 5 ngàn, nhưng mà phải đi network của họ, mình đi ở ngoài không có được, phải có bác sĩ giới thiệu mới được đi vào chuyên khoa. Tôi đi PPO thì thoải mái hơn, bác sĩ nhiều hơn, không cần có bác sĩ chuyên khoa, không có bác sĩ giới thiệu đi vào chuyên khoa, nhưng mà cái out pocket của tôi lên tới 10 ngàn, thí dụ nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với đi thẳng chính phủ 20% cái bậc B. Thì nếu bây giờ mà mình nếu bây giờ mình ở thành phố lớn như là Houston, ở quận lớn như là Harris County, Fairbanks County, dân số đông, nhiều hãng cạnh tranh, thì cái Medicare Advantage nó không có tệ, tại vì nhiều hãng cạnh tranh thì mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng nếu như mà tôi sống ở những vùng ven, tôi ở những vùng hẻo lánh, ít dân cư, ít bác sĩ, ít bệnh viện, thì chưa chắc cái Medicare Advantage là cái chọn lựa tốt cho mình.
9: Vậy thì anh vừa nói phần A của Medicare là nó cover cho nhà thương.
8: Nhà thương.
9: Vậy thì khi mình mua nhà thương nó cover chuyện gì khi mình mua đó?
8: Nằm bệnh viện cái giường bệnh thôi.
9: Ồ, giường bệnh thôi à?
8: Tại vì ví dụ bây giờ là bệnh viện nằm giường, ví dụ anh nằm bệnh viện 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cái phần giường bệnh nó khác. Rồi phần bác sĩ vô khám bệnh cho mình, y tá chăm sóc mình là phần bậc B. Tiền thuốc là bậc D. Chụp hình cho anh, có chụp hình, chụp x-ray, thử máu này là phần bậc B.
9: Bác sĩ với lại X-ray CT scan là phần B.
8: Phần B, thử máu, phần B, phần thuốc là phần D.
9: Vậy là phần A chứ cả tiền phòng trong nhà
8: thương. Tiền phòng thôi dạ.
9: không dám nghe bác sĩ á.
10: Không dám bác sĩ.
9: Dạ, dạ, dạ. Ok, ok. Như vậy thì một câu hỏi nữa là cái nói là cái tiền mà trả cho phần Medicare một tháng 203 đồng là minimum. Vậy thì cái tiền này có bị có thay đổi khi mà dự vợ income không anh?
10: Có anh. Cái đó, cái đó họ tính theo income của 2 năm trước. Thí dụ bây giờ là năm 26 thì họ sẽ dùng cái income của 24 để họ coi là income mình năm đó cao hay thấp. Và nếu mà thấp thì họ tính bình giá thấp nhất là 203 tháng. Nhưng nếu mà income của anh cao hơn, họ tính cao hơn thì 248-400 này kia một tháng, tại vì income mình cao trong 2 năm trước.
9: Vậy thì maximum bao nhiêu cho income mình để vẫn còn là mức 203 là một tháng?
10: Nếu bây giờ mà năm 24 income mình mà cho single dưới 109.000, mình trả thấp nhất 203 đồng tháng. Nếu mà hai vợ chồng thì khoảng cỡ 218.000 trở xuống thì mình trả thấp.
9: Dạ, ok, hiểu. Rồi, thêm một câu hỏi nữa. Sẵn anh nói là nếu mình có phần B là let's go in 80% thì dính dáng đến bác sĩ. Còn 20% thì mình từ lâu lấy, nếu mình không có nguồn cung cấp nào khác. Trường hợp đó nếu mà sau 65 tuổi mình vẫn có bảo hiểm của hãng thì mình dùng bảo hiểm của hãng để cover cho 20% đó không anh?
10: Cái đó anh phải nói chuyện với bảo hiểm của hãng trước nha. Tại sẽ có những hãng họ nói nếu bây giờ mà ông 65 tuổi ông phải mua Medicare AB thì tôi mới cover cái 20% đó cho ông. Nhưng cũng có những hãng họ nói ông không cần mua Medicare, tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi trước không giờ.
9: Tức là ý anh nói là nếu mà bảo hiểm của hãng sau 65 tuổi mà có thể take care được cho mình phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B của Medicare đúng không ạ?
10: Thì phải hỏi hãng trước, tại có những hãng luật có họ khác nhau. Dạ, thì mình delay không phải mua bảo hiểm, không phải mua Medicare thôi. Thí dụ tôi mua bảo hiểm của hãng mà nhiều tôi trả tháng 200 nhưng tôi cần bảo hiểm của hãng thì tôi mua cho vợ con tôi. Và giờ hãng nói ơi, ông đi, ông vẫn đi làm với tụi tôi sẽ cover phần đó cho ông. Ông không cần mua bảo bi. Thì mình đỡ tốn 2-3 tháng. Ví dụ 3-5 năm sau mình retire thì mình mới nhảy qua bảo Medicare thì mình đỡ trả tiền hai bên.
9: Dạ.
10: Nhưng mà nếu bây giờ hãng nói hey, tụi tôi bình thường nếu ông dưới 65 tuổi ông đi làm thì tụi tôi bảo hiểm cover bình thường như bình thường như trước đến giờ. Nhưng mà khi ông 65 tuổi thì tụi tôi yêu cầu ông phải mua Medicare AB. Ông trả 2-3 tháng cái phần 20% đó, ông trả thêm bảo hiểm của hãng nữa. Bảo hiểm của hãng lúc đó nó sẽ acting nó như là một cái bảo hiểm thứ hai để cover 20% cho mình.
9: Ờ, ok. Như vậy là trong trường hợp đó thì phần B sẽ thích cho 80%.
10: Ở bảo hiểm của hãng 20%.
9: 20%.
10: Dạ.
9: Dạ.
10: Nhưng mà hãng phải biết chuyện đó nha, bảo hiểm của hãng và bồi mê kê phải biết chuyện đó để họ tính là ai là người đặt trước và sau.
9: Dạ. Dạ. Tôi có người hợp thế này anh bảo, cũng có người quen là...
7: Anh vui lòng gọn gọn dùm cho em đi, tại vì nhiều người chờ lắm.
9: Ồ, xin lỗi nha, vậy thôi tôi tạm ngừng ở đây nha.
7: Dạ vâng.
9: Chuyện sao anh bảo, anh bảo nhẹ, xin chào.
7: Dạ. Tại vì có nhiều người chờ lâu quá. Mời một thính giả trên đường dây 7331.
11: Dạ, xin chào chú Bảo với cô Tượng Minh.
7: Dạ, chào cô.
11: Dạ.
7: Xin lỗi cô chờ lâu nha. Dạ.
11: Dạ, không sao cháu. Năm nay tôi 87 tuổi rồi. Mà cứ ngày nào cứ Medicare cứ kêu nói là nó thấy cao của tôi là B&B. Rồi nó hỏi tôi vậy chứ là đánh tiền này tiền nọ chưa tôi không biết, mà ngày nào cũng kêu hết trơn. Nhưng vậy là sao chú Bảo?
10: Cái bây giờ cô có Medicare AB, cô có Medicare không? Chỉ có Medicare không thôi.
11: Medicare không à?
10: Ok. Thường những cái đó nếu mà cô đã có vô những cái hãng bảo hiểm này mà kia rồi chẳng hạn, cô có vô cái hãng nào không?
11: Dạ có HMO đó.
10: Dạ vâng. Thì khi mà cô vô cái HMO rồi thì thông tin của cô á, họ có và thông qua việc là họ mua được từ bên chính phủ hay từ cái nguồn khác, họ biết cô có Medicare, thì những cái cơ quan, những cái hãng đó họ quảng cáo, họ dụ mình theo họ thôi. Thí dụ họ nói ok, nếu bây giờ mà quý vị tham gia với tụi tôi, quý vị có thể được thêm cái này, được thêm cái kia, Nhưng họ nói là họ sao họ nói vậy đó, cái bây giờ đó bà có Medicare, có tiền hôn này kia rồi, bà có được hưởng một tháng thêm 100 đồng tiền overcard hay không, hay được này kia cộng thêm tất cả được gần 1.000 đồng 3 tháng hay không? Nếu mà muốn nói chuyện với tụi tôi đi, tụi tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì họ chỉ muốn mình gọi cho họ để tìm hiểu thêm thử coi cái bảo hiểm của họ, cái hãng họ đang có bây giờ, cái HMO họ đang có bây giờ nó có tốt hơn cái mình đang có bây giờ hay không, mình có muốn đổi hay không. Và thường thường khi họ nói mà bà những người có Medicare có thể thêm được 3 tháng 1.000 hay 1 tháng mấy trăm đồng á, là thường thường họ nói vấn đề tối ưu là dành cho những người có Medicaid hay có đủ điều kiện sinh mà chưa sinh. Thí dụ nói ok, thí dụ giờ income của bà chỉ có 1 tháng 1.000, tháng 900, tài sản bà không có tới 2.000, thì theo cái luật bây giờ, theo luật hồi nào bây giờ, thì bà có khả năng xin được cái SSI. Nếu bà xin được cái SSI hay QMB thì bà không tốn 1 tháng 203 đồng tháng, bà tiết kiệm được 203 đồng tháng. Khi bà có cái QMB, có Medicaid thì bà đi khám bác sĩ, bà không trả copay này kia, thì những cái tiền bà đã dành được, bà tiết kiệm được đó, nó cộng cộng thêm. Rồi khi bà có Medicaid, bà vô tụi tôi cho thêm bà này kia, thì cái tiền chi phí mình được giảm đi, mình được thêm một loại khác, thì những cái đó cộng lại là mình có thêm được khoảng gần mấy trăm tháng. Tức là họ nhắm cái phần đó cho mình để mình thấy là họ ô cái thằng này nó good quá, nó cho mình nhiều thứ quá, nó nhiều đi, để mình nói chuyện với họ để họ coi thử như sao. Đa phần là quảng cáo.
11: Dạ, chú
10: quảng cáo thôi.
11: Dạ, như vậy mình không trả lời là không sao chú.
10: Dạ, không có sao.
11: Dạ, ok, tại vì lương tôi cũng cao rồi, tôi không muốn nó hỏi động này kia nọ, tôi không muốn. Dạ, dạ, vậy thôi, cảm ơn chú Bảo với cô Tượng Minh nhiều nha.
7: Dạ, cảm ơn cô ạ, chúc cô khỏe ạ.
11: Dạ, thưa cảm ơn, tự nhiên hồ quá.
7: Dạ,
10: dạ không sao.
7: Dạ, không có sao cô, dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
12: Alo.
7: Dạ, xin chào.
12: À, chào cô Tượng Minh, chào anh Bảo, chú có câu hỏi cho ngày về 20%. Việc phần 3B đó, tức là welfare, không phải Medicare chỉ trả 80% thôi. Còn nếu không có thì mình trả 20%, đúng không? Giả sử như tôi nằm nhà thương, thì cái bill nó là 100.000, thì 20% là 20.000. Cái phần còn lại... À, chào cô Trường Minh, chào anh Bảo, chú câu hỏi cho ngày về 20%.

0: trả mà nhiều vậy thì nếu mà trong nhận cái Medicare phải trả theo cái mức của họ cho. Lấy ví dụ như Medicare nó trả, lấy ví dụ sao cho nó dễ tính, là nó trả 8.000, vậy thì 20% của cái 8.000 nó là 2.000, vậy thì tôi trả 2.000 là trả 20.000.
1: Cái đó đó mình sẽ thấy trường hợp họ tính mình 2.000, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ tính mình 2.000 xong họ gửi thêm cái bill nữa là cái phần còn lại ông trả tiếp dùm tôi, mình phải gọi mình khiếu nại mình cự.
0: Tức là sao chứ, trong nguyên tắc là mình chỉ trả có 2.000, tại vì cái trả 80% rồi nó
1: đúng
0: trả
1: rồi.
0: 8.000
1: đúng,
0: thì mình trả có 2.000 thôi.
1: yeah.
0: Thành không có trả 20.000 sao cái bill mà nó bill cho Medicare phải không?
1: Dạ, nhưng mà bây giờ họ nói như vậy, bệnh viện hay bác sĩ hay những cái dịch vụ mà giống là mình vô là bệnh viện, xong cái người bác sĩ vô làm bên bên gây mê, bên emergency này kia, họ tới họ nói tôi không có liên quan tới bệnh viện, tôi không có liên quan tới bảo hiểm, tôi là đi trực tiếp, tôi là independent, tôi không có contract gì trơn, tôi không có đi theo contract của chính phủ, thì cái gì cái bill tôi trả ông 4.000 phần của tụi tôi, thì ông trả tôi 4.000.
0: Nhưng mà nếu mình có Medicare, nếu mình có Medicare thì cái Medicare nó trả
1: nó chỉ
0: rồi.
1: Cái deal giữa Medicare với chính bên bệnh viện thôi, còn mình đâu nó đâu có nói chuyện là ok tôi phải trả ông theo cái Medicare, tôi với ông đâu có contract, đâu có hợp đồng riêng đâu, tôi chỉ có hợp đồng với Medicare thôi, tôi trả theo cái cốt Medicare thôi, còn ông là đâu có hợp đồng với tụi tôi.
0: Như vậy thì tùy trường hợp mình trả 2.000 hay là có thể trả hơn 2.000.
1: Và cái đó thì thường thường bên bệnh viện bác sĩ họ sẽ ráng ép mình để mình trả thêm cho họ. Mình phải tốn thời gian, mình phải tốn cái công sức, mình gọi, mình khiếu nại, mình làm tới làm lui.
0: Tức là tôi không thấy rằng cái tiêu chuẩn giá cả của cái Medicare nó thấp lắm, chứ mà giống như 80% là 80%
1: đúng, thì chú cũng thấy, chú đi khám bệnh cũng thấy, nhiều khi bảo hiểm cũng vậy thôi, cái bill á giống như nhà bệnh viện đi mổ nó chạc, mình nó chạc là 30,000, bảo hiểm trả có 2.000 hả, mình trả có 200 hả.
0: Nếu mình có bảo hiểm á,
1: nếu mình có bảo hiểm mà bệnh viện trả 8.000, nên mà bảo hiểm nó thông cái này tao trả có 2.000 thôi, tao trả 2.000 mà bệnh nhân của tao có bảo hiểm, của tao nó trả 10% đi, trả 200%, nó trả 400 xong, cái phần còn lại là bệnh viện nó ăn hết, không có nói gì được, mình nó không đòi mình được, tại mình có bảo hiểm cover giúp mình. Bây giờ mình không có, mình chỉ có Medicare trực tiếp chính phủ thôi, thì nó nói mày muốn mày gọi Medicare đi, thì mình đâu có giờ mình gọi mình đi tới luôn đâu, mình gọi tới luôn chưa xong khi chơi nó qua hai tầng đó, tao gửi qua collection, mình mệt à.
0: Okay.
1: mình thấy yếu, mình sẽ bị ép những trường hợp đó, sẽ có những lúc không bị mà sẽ xâm tham sẽ bị trường hợp đó, ngay cả trường hợp bây giờ bảo có bảo hiểm nha, chúng mình có bảo hiểm nha, nhiều khi cũng bị những cái bill của đó luôn, tức là giờ vô bệnh viện bác sĩ xong tự nhiên có người khác gửi thơ về
2: right,
1: đây tôi có cái bill của ông đây, của bà đây, sao kỳ vậy. Tôi không có liên lạc gì với bảo hiểm của ông, tôi không có contract gì cho, tôi trả theo cái giá của tôi đây. Bảo hiểm trả tôi có 200 mà bây giờ ông còn thiếu 800, trả 800 tiếp cho tôi cho đủ 1.000, mình làm sao, mình phải gọi khiếu nại. Mình khiếu nại không kịp thời gian, hay là mình làm không đúng, hay là mình chưa gặp khiếu nại, nói ô sau 2 tuần tôi phải gửi collection, tự nhiên mình mang thêm cái mình thêm một cái kẹt rồi bác có được, tại vì mình không trả tiền bill cho họ, mất thời gian cái khiếu nại miết luôn, mới clear cái bill ra, mất thời gian của mình, mất tiền bạc của mình, mà mình làm thêm bực mình nữa, tự nhiên bị cái bill lãng xẹt,
0: ok
1: bị hoài yeah. luôn.
0: Okay. Tức là tôi không nghĩ mình trả 20.000 rồi. Cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô Trịnh và các anh Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Không biết bây giờ mình chắc là bắt thêm thính giả kế tính sẽ gửi quảng cáo, nhưng mà sợ quý vị chờ lâu. Mời quý vị 8876.
3: Yeah, 8876 nghe đây. Ông thích ra chú thích chào anh Bảo và dạ, chú Trịnh
2: Minh. Dạ.
1: Dạ chú.
3: Là, thấy anh Bảo lúc này người ta cũng gọi năm mấy rồi, chưa gọi vô hỏi thăm tí đâu.
2: Dạ. Dạ,
1: cảm ơn chú.
3: Nhớ đài quá, gọi vô hỏi thăm tí dạ. thôi. Cũng dạ. Kính chúc anh chị vui vẻ cả ngày ha, về nhiều dạ. dây cho người khác dạ. Như vậy thôi.
2: Vậy thôi hả chú. Dạ. Lát nữa phần 2 chú gọi lại đi nếu chú có câu hỏi nha. Cứ việc tự nhiên gọi lại okay. Đường dây đang trống, cho nên qua phần thứ 2 sau những thông tin thương mại thì mời chú cũng như là quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: con gọi.
1: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
0: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Bước qua phần thứ hai thì mở đầu chương trình đường dây chúng tôi trống, cho nên quý vị hãy gọi cho chúng tôi nếu có những câu hỏi thắc mắc. Các chú nãy hay là quý vị nào mà hình hãy chưa hỏi hết thì cũng có thể gọi lại nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào. Xin chào 7665.
1: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ. Đó, tắt giùm em mới radio đi, không thôi nó bị vang lại. Dạ.
1: Anh Bảo cho em hỏi là cái gì bây giờ em đang mua bảo hiểm trong hãng của ông xã em á, mua family luôn. Thì bây giờ năm nay em mới có 63 tuổi thôi, nhưng mà thí dụ mà em vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì đến lúc 65 thì em có thể mua đi kê hay là như thế nào?
2: Dạ cái đó lúc đó đó mình nên hỏi với hãng trước nha, trước khoảng chừng 3-4 tháng á, mình hỏi với chuyện với hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi thì lúc đó tôi có cần phải mua Medicare Part B hay không, thì trong hãng cho biết mình làm theo yêu cầu của họ.
1: Thì đó là riêng một mình em thôi đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Còn ông xã em thì ông làm hãng rồi, em thì em không làm hãng. Thì riêng một mình em là hỏi thôi không?
2: Dạ. Thì ví dụ mua bảo hiểm qua của ông xã mua cho mình phải không? Hay là mình mua riêng hãng riêng mình?
1: Không, ông xã mua cho cả nhà luôn.
2: Thì ông sẽ là người hỏi. Tại vì nó đi qua của ông thì ông là người hỏi. Chứ bây giờ mình hỏi trong hãng sẽ không trả lời.
1: Ok. Mà ý em nói là thí dụ là mà nếu mà phải hỏi thì chỉ có một mình em thôi, chứ còn
2: đúng
1: ông xã em là vẫn...
2: Thì rồi, ai 65 tuổi sẽ hỏi cho người đó.
1: Rồi anh bảo cho em hỏi cái này. Em cứ nghe thấy trên YouTube nói ví dụ mà thí dụ em chỉ có một đứa con thôi, hai chồng em chỉ có một đứa con thôi, mà người ta nói là khi ví dụ mình vô bệnh viện á, lỡ mà khi mình có một cái bệnh gì mà mình coi như là mình không thể nào mà mình biết cái gì á, thì ta nói là giống như là phải có cái giấy, làm cái giấy để cho con mình nó là cái người mà gọi là quyết định là mình phải điều trị như thế nào á. Em nghe trên YouTube nhiều em không hiểu sao nữa. Thì
2: có.
1: Đó, em một đứa con thôi, có cần phải làm cái đó không?
2: Có đó cần, nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần đó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Tại giống thí dụ anh giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust hay là cái event directive. Thì giống như là cái living will, sẽ là giống như sao? Tôi còn sống nhưng mà tôi không còn tỉnh táo để tôi quyết định chuyện của tôi nữa. Vấn đề sức khỏe thì tôi muốn cái người này nè, có thể là người nhà, có thể là người bạn bè mình, là người được quyền đại diện tôi quyết định giùm cho tôi trong tình trạng sức khỏe của tôi không có được tốt, thì người đó quyết định là sẽ điều trị như thế nào. Vấn đề medical thôi, không có phải vấn đề khác.
1: Dạ, medical nữa. Và cái ý mà em tưởng là thì em có một đứa con thôi, không có ngoài ra, không còn ai, thì mình cũng muốn phải làm cái giấy đó hả?
2: Mình nên làm, cũng nên làm tốt hơn thôi. Còn nếu bây giờ nói một mình đứa đó không thì cũng không sao. Nhưng mà thí dụ, mình nói thí dụ nha. Ok. Lúc đó một đứa con, người con và người chồng không hợp ý với nhau. Bác sĩ hỏi bây giờ cái lúc này trong nhà có hai người thôi mà hai người này nghịch ý nhau, thì tôi theo ai? Thì bà trước đó bà có quyết định cho ai được một đại diện bà hay không?
1: Cái bây giờ mình làm đâu hơn thì anh bảo
2: thì cái đó, nếu bây giờ mà thường thường cái đó thì bác sĩ họ có form, bệnh viện có cái form đó, hay lên trên mạng mình search thôi, lấy cái form đó xuống thôi.
1: Như vậy là cái gì mà mua có chuyện vô bệnh viện thì là trong bệnh viện có cái form.
2: Dạ có form thì mình vô mình hỏi họ, mình xin cái form trước rồi điền trường trước, tại vì có đó phải điền trước khi mình vô bệnh viện, là bệnh viện thì nó đúng hơn và nó có hiệu lực hơn. Bây giờ mình vô bệnh viện mình bất tỉnh rồi thì sao mình ký tên được.
1: Đó thì ấy, bây giờ em cứ nghe trên đài em muốn nó hỏi trước như vậy á. Xem là từ năm nay mình đã 60 mấy tuổi rồi, nên nhiều khi mình cứ nghe vậy nên mình muốn hỏi trước để mình biết á.
2: Thì họ có nhiều cái form liên quan khác nhau lắm, thì cái đó chịu khó nói chuyện với ai đó chuyên về ngành đó. Thì luật sư có những cái show luật sư đó, họ tham khảo miễn phí, mình nói chuyện với họ thôi. Nó có power attorney, nó có living will, nó có living trust, nó có event directive, rất là nhiều thứ.
1: Em có làm trên current desk rồi. Em làm trên current desk. Đó.
2: Dạ.
1: Không, em không. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
2: Dạ rồi.
1: Em biết, ví dụ em ra cái chỗ mà em mua bảo hiểm á, mà có làm cho mình cái đó được không?
2: Tùy theo người ta có biết cái form nó form gì không mà làm không, nó không có khó đâu. Cái form nó không có khó.
1: Thank you, bạn. Rồi, cảm ơn anh Bảo với chị Trần Minh.
0: Dạ vâng, bye. Xin cảm ơn. Và mời một thính giả kế tiếp và xin chào 8876.
3: Hello, chị Trần Minh, anh Bảo. Ông thức trở lại đây.
0: Dạ.
3: Để chú góp ý cái chị mới hỏi vừa rồi đó, có lẽ là chúng ta nên cần cái giấy nhà luật sư nó làm cho. Có lẽ là nó gọi là healthcare directed thì vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống đó rồi, chúng ta hôn mê bất tỉnh rồi, là ai là cuối cùng rút cái ống hơi thở cuối cùng cho chúng ta. Rồi cái kế đến là ví dụ như mình chết tới chôn hoặc là thiêu. Rồi cuối cùng là cái bệnh viện khi mình bị như vậy là có cho tim gan tèo phổi hay không. Cái đấy rất là quan trọng. Tại vì nếu không làm đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi đó con gái thì hiểu về lọc y tế thì nhiều, nhưng mà bố thì lại muốn nhường cho con trai, rồi không rút ống hơi thở đó đúng cuối cùng đó, rồi tiêu cả đống về là kiện cáo nhau, rồi khóc nhau ngoài tòa đó, chết đã buồn rồi con kiện cáo là còn buồn hơn nữa. Xin hết và xin chào quý vị ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ, 3643.
4: Dạ, được chị Tiền Minh mặc quyền sang tôi gọi lại đây.
0: Dạ, dạ.
4: À, dạ, dạ. Thế này anh Bảo ơi, hồi nãy anh nói phần ai Medicare nó có cái chuyện gì đất thêm vô. Vì thế anh thì đất thêm vô là dựa trên cái tiêu chuẩn thời gian là bao nhiêu tiền?
2: Deductible của bên cái bộ A là nó tính theo cái period và nó khoảng cỡ chừng hình như là 1.600-1.700 gì đó cho một lần. Cái part B deductible khoảng cỡ 200 mấy trong một năm.
4: Hello?
2: Dạ vâng.
4: Cũng như không rõ xin anh nói lại dùm cái.
2: Dạ cái part A deductible là nó tính theo một đợt, một cái đợt benefit period thường thường như 3 tháng hay là 6 tháng. Và trong 3 tháng thì họ nói cái part A đó, để theo bộ của nó năm 26 là khoảng 1.736 đồng cho một lần trong vòng 60 ngày. Dạ, sau đó tới cái part B để theo bộ đó thì nó khoảng cỡ 200 mấy một năm. Cái part A cái table thì nó theo đợt, theo từng khoảng thời gian, nhưng mà B thì nó theo một lần trong một năm.
4: Như vậy là ý nói phần A phần B đều có những cái table hết.
2: Dạ.
4: Phần A thì cái table tính theo cái chu kỳ cho nó trong năm.
2: Okay, dạ.
4: Còn phần B tính theo năm.
2: Theo năm, dạ.
4: Dạ, cái này là ha. Okay. Dạ.
2: Thành ra nhiều khi người ta đi theo cái Medicare Advantage thì họ khỏi lo cái đó. Tại khi đi Medicare Advantage thì nó theo cái copay với cái out-of-pocket của bên bảo hiểm rồi. Phần đó bảo hiểm thay thế, mình không thay thế mình không có lo, không có nhớ tới bằng làm gì.
4: Chị Minh ơi, điện dây còn trống, chị Minh tôi có hỏi nữa.
0: Dạ mời anh ạ.
4: Dạ cảm ơn chị. Dạ anh Bảo ơi, tôi có người quen thế này, họ nghỉ hưu rồi. Họ nghỉ hưu rồi, họ vẫn có bảo hiểm của hãng. Nhưng mà họ từ cái bảo hiểm là cái premium plan của hãng, họ chuyển xuống standard, rồi họ còn mua thêm cái phần B Medicare. Tôi nghe nó hơi là lạ, thì anh có ý kiến gì trong trường hợp này không?
2: Dạ cái đó là tùy theo hãng, mình phải hỏi hãng thôi. Mà giờ nếu giờ họ mua A, họ có B, mua B mà có bảo hiểm của hãng luôn thì thường thường hãng sẽ là cái sản phẩm mình.
4: Tôi không hiểu cái này lắm.
2: Tức là ví dụ mình có A, mình có mua thêm B một tháng 200 là mấy đồng, rồi mình có bảo hiểm của hãng luôn thì thông thường bảo hiểm của hãng sẽ là người trả sau, Medicare trả trước.
4: Medicare trả 80%.
2: Dạ.
4: Hãng trả 20%.
2: Dạ.
4: Ok, ông tính kỹ quá. Rồi, cảm ơn bởi nhiều nha.
2: Dạ.
4: Chào chị Tiên Minh.
0: Dạ vâng. Dạ, hỏi đã rồi anh ha. Hỏi đủ rồi. Đường dây trống trở lại rồi đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Chúng ta có nhiều người... trong đợi cái tuổi về hưu đó anh Bảo, nếu mà bây giờ đó mình làm tới 67 tuổi rồi nhưng mà mình thấy ở nhà buồn, mình muốn đi làm nữa, mình chưa có nhận tiền hưu, thì cái tiền đó, những cái năm làm thêm đó đó, mình có được tăng thêm cái tiền hưu không?
2: Nếu bây giờ mà mình cái những năm làm thêm đó mà cái lương mình nó cũng cao và nó cao hơn trong một trong những 35 năm mà họ dùng tính cho tiền hưu mình, thì họ sẽ thay thế tiền năm nó vô. Thí dụ hồi xưa tôi làm lương tôi kia rất là thấp, minimum wage chỉ làm được có 20.000 năm thôi hay là 10.000 năm thôi, bây giờ tôi làm lương tới 100.000 năm lần thì cái 100.000 năm nó cao hơn kia nhiều, họ lấy cái 10.000 ra bỏ 100.000 vô, họ tính lần nữa thì mình được thêm tiền.
0: Nhưng mà thí dụ như suốt cuộc đời mình làm 2, 3, 4, 50 năm mình đi làm việc đi, thì họ sẽ tính mình nó là
2: 35 năm cao nhất.
0: 35 năm luôn hả?
2: Dạ. Yeah.
0: 35 năm
2: cao nhất trong
0: cao nhất
2: đó.
0: Là lấy cái đó để
2: trung
0: mà
2: bình.
0: Trung bình của 35 năm cao nhất. Chứ không có phải là 35 năm cuối.
2: Không phải.
0: Ừ.
2: Tại vì không, thí dụ bây giờ nha, mình khá hiểu giống như vậy. Là thí dụ 35 năm trước mình đi làm có lương tôi chỉ có 20.000 thôi.
0: Ừ.
2: Nhưng mà 20.000 35 năm trước nó bằng 80.000 bây giờ.
0: Dạ.
2: Thì họ giữ năm cái năm trước thì cái tiền cái quyền lợi nó cao hơn.
0: Nhưng mà
2: họ dù cái số tiền
0: họ tính như
2: ra,
0: thế nào?
2: Họ có cái mức tính riêng của họ, họ tính theo cái tỷ giá gì đó mà cái tính theo cái giá trị đồng tiền của năm đó.
0: À.
2: Nếu nó cao họ dùng cái số đó chứ không phải dùng cái số mới nó thấp hơn mà dù lương cao hơn. Bây giờ tôi làm 60.000 năm mà xưa tôi 20.000 năm mà 20.000 năm trước chị giá nó cao hơn.
0: Có cái đó nữa hả?
2: Có đó nữa. Thì mình không có mất cái không bị mất cái quyền lợi lúc đó.
0: Dạ đúng rồi, tại vì cái vật giá cái đời sống hồi đó mua phở có 6 đồng tô à. Mà dạ, giờ tới 16 đồng tô rồi.
2: hơi bị mệt.
0: Thành ra mà nếu mà tính số đô la thì cái mình
2: thiệt thôi, tại vì mặc dù nó nhìn số cao hơn nhưng thực tế cái trị giá nó không bằng những năm trước.
0: Vậy là họ giữ cái giá trị của cái đồng tiền lúc đó.
2: Nó có tên Gary mình không có nhớ, mà lại khá là giống như lại khá là dùng tính theo trị giá đồng tiền đó chứ phải tính theo cái số tiền mình lãnh được như bây giờ.
0: Mình phải tìm hiểu cái cách tính này coi, thấy cũng thú vị ha.
2: Thì thôi tìm hiểu giùm đi, xong rồi cho bà con biết.
0: Hỏi AI
2: giùm, mình không có muốn hỏi, mình không hiểu.
0: Không hiểu. Và trong cái chính sách họ có cái công thức để họ tính cái vật giá lúc đó như thế nào, để hưu như thế nào. Tại mình thấy cái khoảng thời gian nó dài như vậy, vật giá của ngày xưa nó khác bây giờ quá xa luôn.
2: Xong rồi bây giờ giống tụi mình nói trị giá đồng tiền nó quá thấp so với hồi xưa. Thì cũng có những người nói bây giờ tôi sắp sửa retire, tôi sắp về hưu, lương lãnh có 1.200 tháng à. Tôi không biết tôi sống ở Mỹ có đủ để tôi sống ở Mỹ hay không.
0: Dạ.
2: Đó là cái kẹt. 1.200, 1.300 tháng thì họ không có được giúp Medicaid tại vì họ đã quá ngàn rồi. Nó không có quá nhiều để họ sống thoải mái. Nhưng mà nó không có quá ít để được trợ giúp chính phủ về Medical.
0: Vậy thì sao cái phần mình hưu á, thì mình có tính cái trượt giá mà cái phần mình lãnh ra thì không có tính. Thí dụ như hồi đó 30 năm trước thì mình lãnh tiền hưu mình xài được như thế nào? Có thoải mái hơn là bây giờ không?
2: Mình nghĩ là thoải mái hơn bây giờ, tại vì giá hồi xưa thấp hơn bây giờ.
0: Dạ, nếu mà tiền hưu như đó thì nếu mà không có được giúp nữa, nó hơi cao hơn một chút xíu thì
2: rất là mệt. Nếu bị thấp hạn được giúp mình đỡ lo, phải không? Bây giờ nó có 1.200 thì hơi quá, nó vô 1.500 đi. Là nó vượt mức của QMB luôn. Mình phải trả copay này kia, bác sĩ khám bác sĩ này kia. Thì cái đó lỡ là bệnh viện cũng mệt rồi. Mặc dù không có nhiều mà cũng nặng hơn là mình không có trả như người income thấp.
0: Nhưng mà mình lúc đó thì mình có Medicare đúng không?
2: Medicare 8, giống như nãy nói 80-20 đi. Mình trả out-pocket của bên bác bảo hiểm đi. Tôi đi bảo hiểm này tôi trả tiền out-pocket, tôi trả tiền copay 200-300 đồng tầm bệnh viện.
0: Nếu trong trường hợp mình không có tiền để trả copay, mình khỏi đi bác sĩ luôn hả? Không ai nhận hay sao? Hay là vô bệnh viện thì sao? Trong trường hợp là tôi có Medicare đó nhưng mà rõ ràng trong nhà băng tôi không có tiền để trả 20% đó, có ai giúp cho mình không?
2: Thì thí dụ bây giờ trong trường hợp đó mình phải xin bệnh viện, nó có những cái chương trình của những bệnh viện để giúp những người có income thấp được giảm cái giá bill đó. Nhưng mà là bệnh viện thôi, chứ bây giờ mình điều trị thì sao? Đi bác sĩ thì sao? Cái thuốc mình uống thì sao, hay những cái giờ mình phải tái khám, phải đi chụp hình lại, phải uống những thuốc mắc tiền, thì cái đó đâu có được bớt gì đâu, mình phải trả nhiều đó.
0: Em nghe để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào 3961. Xin chào 3961. Mời quý vị lên tiếng à, quý vị nghe chúng tôi không? À, vẫn thấy im lặng ha. Ba, dạ. Hy vọng là quý vị nghe được. Nếu như không nghe được thì dời qua chỗ khác để có cái signal tín hiệu nó mạnh hơn, rồi chúng ta có thể gọi lại, chứ chúng tôi không nghe được gì hết. Dạ thôi, vậy thì mời quý vị nhé, 713-931-1560, quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Anh có theo dõi cái việc ông Trump nói là Trump RX, một cái nền tảng mua thuốc giá rẻ mà rẻ nhất trên thế giới luôn. Mỹ là thuốc rẻ nhất trên thế giới, mình có thử cái đó chưa anh?
2: Mình chưa có thử cái đó, mình cũng muốn nghe nói mà mình chưa thử cái đó.
0: Dạ. Mời quý vị nha, 713-931-1560. Thuốc cũng là một cái vấn đề đó.
2: Đúng
0: tại
2: rồi.
0: Mình mua thuốc rất là mắc nha.
2: Rất là mắc nha.
0: Dạ, không có
2: thì
0: rẻ.
2: Những cái thuốc thường thường, do cao máu cao mỡ thông thường thì nó không có quá mắc. Nhưng mà những thuốc đặc trị, những thuốc mà ít có người sử dụng hay thuốc mới đó, rất là mắc.
0: Dạ. Mời 5979.
5: Hello, tôi là Tom. Cho tôi hỏi ví dụ đến tuổi rồi xin thuốc rồi, bây giờ còn những người mà lo sợ về cái income, những cái nguồn khác là cái đường Medicare hay là sở thuế nó dòng ngó gì không? Rồi cái, nếu mà giàu quá thì nhiều quá rồi nó phải lên, tại vì 2008 mình lên bao nhiêu nhiêu phải không? Phải đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
5: Có đâu có ổn chỗ đâu dành cho những người có tiền gì đầu tư rồi gì đủ thứ nguồn làm thêm rồi gì làm không ngừng nghỉ thì income nó cao thì nó ảnh hưởng đâu, đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nha,
5: bóc lột còn giữ nữa không anh, nghe nó có thuế rồi nó lấy thêm mớ nữa không anh?
2: Thì bây giờ thì chuyện bình thường thôi, mình phải đóng thuế cho những dịch vụ xã hội thì mình đi làm lương cao hay những người có income cao họ đóng thuế. Mình in thâm thấp mình đóng thuế ít, còn income nhiều có nhiều.
5: Nhiều cái tổng tài sản single quy định là nhiều cái asset là bao nhiêu.
2: Nếu bây giờ anh lãnh Medicare, anh có Medicare có lương hưu của anh thì cái tài sản có nhiều có hoặc có nói tới.
5: Rồi SSA rồi đó. Rồi
2: SSA không có nói tới, tại vì tôi lãnh thu, tôi lãnh thu tiền của tôi cho có sợ.
5: Cái đó là cái căn bản về hưu.
2: Dạ.
5: 40 năm là phải không? Rồi có cái nguồn khác mình rút ra rồi mình bỏ vô cho nó cao rồi nó coi cái đó là cái tổng thu nhập mình hàng năm, rồi trong cái hàng năm nó chắc nó phải lên hay là sở thuế nó dòm ngó gì phải không?
2: Đâu qua dòm ngó gì, thí dụ bây giờ nha. Ví dụ nha, ok, ông đi làm, bại làm, tụi mình đi làm, có được 401k của hãng, có được pension của hãng, rồi xong rồi là 2-3 chỗ
5: thêm
2: có
5: nữa.
2: Thêm nữa. Thí dụ tụi mình nói tôi rút ra 100 ngàn năm nay. Sao thuế làm gì giống đóng thuế rồi làm gì vậy? Tại vì sao tiền hợp pháp mà tôi đóng thuế, tôi để dành là nào giờ có tài khoản 401k pension của hãng cho tôi mà tôi đâu có ăn gian đâu mà dòm ngó gì?
5: Rồi ví dụ như bán thêm cái nhà nữa là có
2: cũng vậy luôn.
5: Vô nữa là nó tính luôn không?
2: Cũng vậy luôn, thì giờ tôi bán cái nhà thì ông thấy mà sao thuế thấy là ông bán cái nhà còn lợi bao nhiêu tiền, đóng thuế rồi thôi tiền dư băng ông kệ ông chứ.
5: Nhưng mà trong năm đó là cái Medicare nó ảnh hưởng không?
2: Nếu bây giờ tổng số income mình cao lên thì hai năm tới mình sẽ đóng thuế, đóng cái tiền mặt bi nhiều hơn.
5: Trong năm thôi chứ không phải suốt đời.
2: Hai năm tới thôi. Tức là năm nay nó dùng thuế 2 năm trước. Thí dụ này, thí dụ năm 2026. Mà năm 2024 tôi bán cái nhà, tôi bỏ vô băng, tôi bán cái nhà tôi lời 300 ngàn. Thì tiền đóng mỗi tháng tôi lên tới 400 mấy tháng. Qua tới 27, họ mở cái thuế 25 họ coi. Thế mà ông không có nhiều hết trơn á, thì nó trả bình thường lại 200 mấy tháng lại. Còn chuyện tôi bán nhà, tôi lãnh 401k ra chuyện bình thường, nó hợp lý, hợp pháp, nó chẳng ai dòm ngó gì hết á.
5: Yeah.
2: Nhưng mà nếu bây giờ tụi mình bỏ một 10 ngàn, 20 ngàn vô băng là tiền mặt là có chuyện liền.
5: Không giàu mà chung chung thì nó cũng thích, nó có cái công thức thì sao quá anh, bao nhiêu phần trăm.
2: Thì cái đó là phải nói chuyện với người khai thuế. Nói chuyện với người khai thuế, họ sẽ coi cái hồ sơ thuế mình. Ok, nếu bây giờ mà ông rút ra 100 ngàn, thì 100 ngàn nó theo cái income đang có bây giờ, ảnh hưởng là sao, đóng 10% thuế. Nếu ông rút xuống 80 ngàn thì nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ thấy cái số đó được dễ dàng cho mình coi hơn. Tôi cần 200 ngàn, rút 200 ngàn, đóng thuế nhiều quá, tôi không chịu, tôi rút 100 ngàn, thí dụ đi, thì cái đó là người khai thuế họ coi, họ thấy dễ dàng hơn những người khác, tại vì họ có số trong cái system theo cái income mình hồi trước có rồi.
5: Vậy là tốt nhất, không chuyên môn thì cần phải cái người mà gì advisor, financial advisor là CPA phải không?
2: Thì ai mà có tiền tài sản thì họ nên dùng CPA hay dùng cái người financial advisor hay là người khai thuế mình để hỏi thôi.
5: Ồ,
2: chứ mà hỏi khỏi từ Minh hay Bảo là thua rồi đó.
5: Không biết rồi đưa cái chuyện thuế vô mỗi năm thay đổi cái tự nhiên là cho công rồi phải không?
2: Thì mình không tính trước, ví dụ nha, mình hồi xưa mình bỏ 401k, lương của tôi cao 401k, nếu tôi không bỏ 401k tôi đóng 25% thuế, tôi bỏ 401k tôi giảm 25% thuế, tự nhiên tới cuối năm cuối đời mình có lúc retire rồi tôi rút ra một cục tiền bự đóng 35% thuế, mình lỗ rồi, mình đóng nhiều hơn hồi xưa rồi, mình lỗ mà thiệt thôi.
5: Cái đó nghe nói traditional là truyền thống về Roxy phải không?
2: Phô anh kê mà đóng mình chưa đóng thuế mà. Thành ra mới nói chuyện với người khai thuế là như vậy, tại họ có cái thông tin của mình, họ bỏ cho mình những số ước chừng mình coi mình thấy được là cái nào mình hợp với mình làm.
5: Trước khi khai gì khai tiền suốt đời SSA tiền hưu phải không?
2: Không phải, cái đó là sau khi có SSA rồi mình rút tiền 401k pension này ra đó, cái đó phải nói chuyện với họ trước. Hay nói chuyện với financial advisor trước có thử mình nên làm cái gì trong thời gian tới khi mình cần, khi mình có tiền.
5: Nghĩa là phải thăm hỏi trước khi.
2: Đúng rồi. Còn nếu bây giờ mình có tiền, mình có tài sản nhiều, dân mấy ông sếp lớn, mấy ông triệu phú đi, họ đâu có nói chuyện trễ đâu, họ nói chuyện sớm. Họ tham khảo lâu lắm rồi, họ tính trước những chục năm trước rồi.
5: Vậy là tiếng Anh phải có planning trước.
2: Đúng rồi, phải tính trước rồi chứ bây giờ nhà hàng như bảo là bà không tính trước thì sao mình không có gì nhiều nên tính trước trơn á. Nó khác, nhưng mà giờ mình có tài sản thì tính trước chứ.
5: Ồ, vậy chính phủ có lấy hết uổng không? Tôi cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ vâng.
5: Cảm ơn
2: khẩu.
0: Dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Cũng hết giờ rồi nên chúng tôi phải dừng lại chương trình. Xin cảm ơn anh Mai Ngọc Bảo cũng như là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Yeah. Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
14: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
13: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
14: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
13: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
14: Giấc mơ nhà đẹp.
15: Chào mừng cả nhà quay lại với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, Real Estate Broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và như thường lệ trong phòng thu của Thuận là chị Loan Officer rất là dễ thương, chị Caitlin Ngọc Nguyễn từ công ty 247 Mortgage. Thuận xin gửi lời chào tới quý vị cũng như là chào chị Ngọc. Xin chị Ngọc gửi lời chào tới quý vị nghe chương trình ngày hôm nay.
16: Caitlin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giấc mơ nhà đẹp của chúng tôi. Và cứ hai tuần là có một cái dịp lại được trò chuyện với quý vị, update về tình hình thị trường và chia sẻ những cái bí kíp, những cái kinh nghiệm để cho quý vị có thể mua được và có thể chinh phục cũng như là có cái quyền làm chủ ngôi nhà mơ ước của mình.
15: Hôm nay thì Thuận và chị Ngọc lựa một cái vấn đề khá là thân thuộc trong cái cộng đồng người Việt chúng mình, đó là giúp nhau mua nhà. Thì khi mà mình nói tới cái chủ đề này đó thì giống như là con cái đứng ra mua giùm cho ba mẹ mua nhà giùm cho con cái, nhiều khi anh chị em giúp đỡ lẫn nhau, đứng ra co-sign, đứng ra phụ giấy tờ, đứng ra backup cho tiền down. Nghe thì rất là đơn giản vì chúng ta đang giúp nhau mà, nhưng mà trong thực tế đó, nếu như mình làm không đúng, nó sẽ xuất hiện những cái phiền hà sau này. Thì khi mà các bạn đang nghe chương trình á, các bạn mà có một câu hỏi á, mà muốn đặt câu hỏi là trong trường hợp của tôi muốn giúp, tôi giúp như thế nào? Hay là tôi muốn mua cho anh chị em tôi, họ bên Việt Nam mới qua, sau này khi bán lại có phiền cho tôi hay không? Thì đây là chương trình dành riêng cho các bạn. Hãy gọi vào chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa số điện thoại của phòng thu của Việt TV ngày hôm nay là 713-931-1560. Chị Ngọc.
16: Rồi, bây giờ quay trở lại một chút xíu là chúng ta đang nói rằng là mình mua nhà cho cha mẹ, cho người thân thì không biết là có những cái phiền hà gì hay không, hoặc là có những cái khó khăn gì mà mình cần biết trước được hay không á. Thì trên thực tế đó là nó có những cái điều mà nó cũng hết sức tế nhị và chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Khi chúng ta mua nhà cho cha mẹ hoặc chúng ta là cha mẹ mua nhà cho con cái thì đặt ở cái nhìn của cái người lender khi mà cho vay tiền, họ chắc chắn muốn rất là rõ ràng là ai sẽ là người sống trong căn nhà này. Điều thứ hai, họ muốn biết rằng là ai là người thực sự là chủ của căn nhà này, là bạn hay là ba mẹ của các bạn.
15: Đúng rồi. Vì khi mà mình tìm hiểu thực tế đó, những cái vấn đề này nếu mình làm không đúng, nó có thể ảnh hưởng tới loan sau này của mình nè, ảnh hưởng tới tiền thuế, cuối năm mình sẽ khai thuế như thế nào, cũng giống như là chủ quyền sở hữu, giống như là trách nhiệm trả nợ. Và nhiều khi nó ảnh hưởng tới mối quan hệ trong gia đình sau này, mỗi lần mà mình nói là ồ phiền quá vì tôi giúp mà tôi bị cái này cái kia hay là này nọ, thì hy vọng là cái chương trình này Thuận và chị Ngọc đào sâu vô được gốc rễ của những vấn đề để giúp cho mình tránh những cái vấn đề này.
16: Có một cái câu chuyện cũng xin kể ngắn gọn cho quý vị. Mình có một cái người khách hàng, mình đang làm hồ sơ trong tháng này và cái hồ sơ cũng chuẩn bị xong rồi. Thực tế mình gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh như vậy. Người khách hàng của mình đang đứng cùng cái title với một thành viên trong gia đình, cứ cho rằng là cái người cháu đi. Quý vị biết không, nhà này không có nợ, căn nhà thì hoàn toàn không có nợ, nhưng mà thuế đất, bảo hiểm và HOA vẫn là chi phí trên căn nhà. Một khi nó là chi phí trên căn nhà mà cái người khách hàng của mình là cái người đang đi vay tiền để mua nhà cho họ đó nha, thì underwriter sẽ tính cái tiền chi phí của cái căn nhà mà họ đứng trên cái title chung đó, họ sẽ tính cái housing expenses đó trên cái income của cái người khách hàng hiện tại. Và thực sự đây là một cái điểm vô cùng khó khăn cho ảnh, là tại vì anh này anh đang muốn đi cái loan 15 năm. và cái income của ảnh đang đủ cho 15 năm, nhưng mà bởi vì bây giờ cái tên ảnh bị dính lên trên một cái nhà, làm cho toàn bộ chi phí của căn nhà đó cũng dính lên trên cái income của ảnh, cho nên bây giờ ảnh không thể qualify cho chương trình 15 năm được, mà ảnh phải đi qua cái chương trình 30 năm. Đó là một cái kinh nghiệm để cho quý vị thấy rằng là đôi khi mình đứng ra co-sign, mình đi mua nhà, mình hỗ trợ cho người thân, thậm chí mình cứ nghĩ rất đơn giản, nhà này đâu còn nợ đâu, tại sao tôi phải lo. Đúng là nó không còn nợ, nhưng khi mà tới khi mà mình đi mượn nợ thì nó sẽ có rất là nhiều những cái problem hoặc là trắc trở, mình cần phải làm rõ trước nha.
15: Thì trong chương trình ngày hôm nay, Thuận và chị Ngọc sẽ đưa ra 5-7 ví dụ khác nhau. Hy vọng là nếu như quý vị đang nghe chương trình đó mà thấy là ồ, tôi rớt vô trong trường hợp này nè, thì Thuận và hy vọng là cũng sẽ chia sẻ được cái câu trả lời cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể gọi vô đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận hoặc là cho chị Ngọc, là trong trường hợp của chúng tôi, tôi muốn mua nhà cho người thân thì tôi nên làm loan như thế nào, tôi làm giấy tờ như thế nào là hợp lý, hợp lệ. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên là thường nha, cái câu số 1, mình nên giúp như thế nào để cho hợp lệ với ánh nhìn của cái người lender. Là ví dụ như bây giờ cái người mua đó họ không có đủ tài chánh, bây giờ họ cần một người gia đình đứng ra hỗ trợ giấy tờ tiền đao hay này nọ, thì theo chị cho một lời khuyên chung á, là mình sẽ làm như thế nào?
16: Đầu tiên nói về giúp thì chúng ta chỉ có hai cái cách để mà giúp rất là căn bản, ai cũng có thể dễ hiểu liền. Cái giúp thứ nhất là giúp tiền. Tiền có nghĩa là quý vị có thể cho cái người thân hoặc người nhà của mình tiền đao thôi. Thì giúp hoàn toàn bằng tiền đao, mình không bước chân vào cái loan, mình không đứng trên cái chủ quyền nhà, mình không làm gì cả, đưa tiền cho họ mua nhà thôi, đó cũng là một cái giúp. Cái giúp thứ hai là mình không giúp bằng tiền, mà mình giúp bằng cái income của mình, và mình giúp bằng cách, nói nôm na là mình đứng ra mình gánh cái nợ này chung với họ, hoặc là gánh cái nợ này cho họ luôn. Thì đó là cái cách thứ hai. Thì nếu mà mình đi theo cái cách thứ hai đó, mình dùng cái income của mình và mình đứng ra mình vay tiền đó, thì lúc này là chúng tôi sẽ coi hoàn toàn giấy tờ tài chánh, income, pay stub W-2 để đảm bảo rằng là bạn có đủ income để mua cái căn nhà cho người thân của mình.
15: Khi mà đề cập tới cái vấn đề mà cho tiền down đó, thì mình hiểu nôm na đây gọi là gift fund hay là tiền down payment. Thì Thuận muốn đào sâu vào chút xíu. Thì khi mà mình mua một căn nhà để ở hay là mình mua một căn nhà đầu tư, cha mẹ cho con cái hay gì đó tùy theo chương trình, thì ngân hàng họ có một cái guideline là gift cho được tới bao nhiêu hay không, hay là cho được 100% tiền down luôn?
16: Đối với nhà để ở, mà chắc chắn trong trường hợp này chúng ta đang nói cái câu chuyện là mua nhà để ở, đúng không quý vị? Đối với nhà ở đó thì mình có rất là nhiều được hỗ trợ rất là nhiều, đó là toàn bộ tiền down, thậm chí là closing cost, hoàn toàn bộ cái tiền đó đều có thể sử dụng cái gift của người thân hoặc là người nhà cho anh chị nha.
15: Có nghĩa là ví dụ như các bạn đang tính mua một căn nhà và mình tính đa vô trong cái chương trình này là 5%, cho đâu đó là khoảng chừng 25-30 ngàn đi, cộng thêm closing cost thêm khoảng 5-6 ngàn gì nữa, thì có nghĩa là khoảng chừng 30 ngàn này hoàn toàn có thể là lấy là gift 100%.
16: Chính xác, mình đã đóng những cái hồ sơ cho khách hàng mà mình cũng không có cần coi bank statement của khách, tại vì cả tiền down và closing cost đều là cái gift của một cái người nhà cho mình.
15: Cái trường hợp này mình thấy khá là phổ biến khi ba mẹ mua nhà cho con cái. Ví dụ như con cái vừa mới đi học ra, cha mẹ muốn hỗ trợ là vì con cái chưa có tiền down và vừa mới tốt nghiệp, và đây là món quà tốt nghiệp của cha mẹ cho con cái, là ba mẹ đã để dành tiền sẵn hết trơn rồi. Con học xong ba mẹ cho con thì cho con cái tiền down và cho luôn tiền giấy tờ, thì cái này là Thuận thấy khá là phổ biến. Rồi bây giờ Thuận đào sâu thêm một cái vấn đề thứ nhì mà chị Ngọc vừa mới chia sẻ đó, mình có thể giúp, một là mình giúp gánh cái tiền đao nè, hai là mình giúp gánh cái income. Thì gánh cái income á, mình thường mình nghe được hai vấn đề. Một á, người Việt Nam hay nghe cái chữ gọi là co-sign. Hai á, gọi là co-borrower. Thì Thuận nhờ chị Ngọc phân tích dùm co-sign và co-borrower nó khác nghĩa hay là nó giống nghĩa như thế nào để cho người nghe chương trình ngày hôm nay mình hiểu rõ hơn.
16: Đa số ở trong hồ sơ, nếu cái từ đúng mà chúng ta thường hay sử dụng đó là co-borrower. Co-borrower chính là cái người mà họ đứng co, mà borrower là người đứng ra đồng gánh cái khoản vay này với mình. Khi họ đặt xuống chữ ký, họ ký bất cứ một cái giấy tờ gì, mình nói là tưởng là co-sign, nhưng mà co-sign với co-borrower nó giống nhau. Cái từ chuyên môn mà chúng tôi sử dụng nhiều hơn đó là co-borrower, là cái người đó đứng ra trên cái khoản vay, dùng income của họ để bảo lãnh khoản vay cho các bạn.
15: Rồi bây giờ có thêm một cái trường hợp nữa, là bây giờ ba mẹ mua ra, để họ mua và họ dùng tên của họ, nhưng mà họ cho con cái ở, nó có bị ảnh hưởng vấn đề gì về loan hay không?
16: Không có ảnh hưởng gì cả. Trên thực tế nó là như thế này, có một số cái gia đình là cái người con, mình đã từng gặp hai trường hợp. Một là người con không có income, không có đi làm được. Hoặc là trường hợp thứ hai mình cũng đã thấy là ví dụ như có một số gia đình là người con bị bệnh chẳng hạn như vậy, không có cái khả năng đi làm để mà tự nuôi sống bản thân. Nhưng mà cha mẹ vẫn muốn cho cái người con đó họ có cái income, họ có căn nhà để ở. Thì cái trường hợp này mình đã gặp rất nhiều nha. Thì cha mẹ hoàn toàn đứng ra vay cái loan, dùng cái income của người cha hoặc là người mẹ mua cái nhà như là nhà để ở cho cái người con của mình ở trong đó. Mặc dù cha mẹ đang có nhà để ở, vẫn có thể mua cái căn thứ hai như là nhà để ở, và thực sự nó là nhà để ở, và người con sẽ là cái người ở trong căn nhà đó.
15: Đó là trong trường hợp người con của mình bị bệnh hay là bị một cái khiếm khuyết gì đó, đúng không nè? Còn ví dụ như bây giờ người con bình thường và ba mẹ đứng ra mua nhà, mà xong rồi họ nói là giờ người con mới ra trường, chưa có thu nhập, chưa có tài chính vững. Bây giờ người ba mẹ mua dưới tên của người ba mẹ.
16: Đúng rồi.
15: Sau khi closing xong rồi add tên người con vô sau, rồi họ suy nghĩ đơn giản là bây giờ làm loan, bây giờ bỏ người con vô thì khó quá, hay là điểm tín dụng người con chưa được tốt, cho nên mọi thứ đứng dưới tên ba mẹ. Xong rồi sau này làm một cái deed bỏ tên người con lên, thì chị thấy cái trường hợp đó như thế nào?
16: Trong trường hợp này á, nếu mà cái nhà, nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình và nếu mà tập trung tại cái những cái câu hỏi này nó rất là gần gũi với quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là nhà nào cũng sẽ gặp những cái hoàn cảnh này. Nếu như mà cái lô này đang đứng, câu hỏi của Thuận là nếu mà cha mẹ đứng ra gánh cái lô này đang được đứng tên của cha mẹ, sau này muốn để lại cái nhà cho người con, có thể bỏ con vô trong cái deed được hay không? Chuyện nó không đơn giản là như vậy. Chỉ cần, tại vì nhà này là nhà con mắc nợ mà. Mà cái nợ này là cái nợ được dùng income của cha mẹ để bảo chứng. Trong trường hợp này, muốn để cái người con take over cái nhà, thì người con chỉ có là phải đi làm, phải có income để refinance, take over cái loan về bên mình.
15: Ok, bây giờ để Thuận lùi lại một bước nha. Lý do mà Thuận đưa cái topic này lên là Thuận thấy rất là gần gũi mà các anh chị em mà để tư vấn với Thuận là Thuận cũng trả thích rất là nhiều. Cho nên hôm nay là mình sẽ đào sâu vô vấn đề nè. Quý vị nào mà nghe mà thắc mắc trong trường hợp của mình á, gọi trực tiếp đi để mình có thể nói chuyện là cái case của các bạn Thuận sẽ giải quyết như thế nào. Số điện thoại của phòng thu là 713-931-1560. Nào bây giờ, ví dụ như cái ví dụ mà Thuận đang đưa ra cho chị Ngọc đó, đó là người cha mẹ đứng tên mua hoàn toàn dưới tên người ba mẹ.
16: Đúng rồi.
15: Thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là bây giờ người cha mẹ không có tháo tên của họ ra, chỉ có cộng thêm tên người con vô. Thì ví dụ như bây giờ đang chủ quyền là cha mẹ, thì bây giờ cộng thêm người con trai thì sẽ thành ba người. Thì ngân hàng có làm khó dễ gì mình hay không? Cái trường hợp thứ nhì là bây giờ bỏ tên người con lên rồi xóa tên ba mẹ ra luôn, thì nó sẽ chuyện gì sẽ xảy ra?
16: Cái câu hỏi thứ nhất, cái vế đầu tiên của cái câu chuyện này là chỉ cần add tên của người con vào cái title của cái nhà thì mình nghĩ không có vấn đề gì hết. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng nào, cái vế thứ hai của cái câu chuyện này là sau khi add tên của người con vô mà lấy tên của ba mẹ ra, nó không có đơn giản như vậy. Lúc này người con phải hoàn toàn refinance cái loan này, trở về dùng income của bản thân ha, refinance cái loan này để thực sự đứng ra chịu trách nhiệm trên khoản vay này thì mới lấy tên của ba mẹ ra được.
15: Đúng vậy, các bạn đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng Công, xin lỗi, chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, Thuận host hai chương trình, Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Khánh Linh Ngọc Nguyễn nha. Nào, với Giấc Mơ Nhà Đẹp đó thì cái vấn đề mà chuyển tiền mua ra, đứng ra mua nhà cho người quen, người thân, cha mẹ mua cho con cái ra mua cho cha mẹ, anh chị em. Chuyện này mình gặp hoài, mình gặp mỗi ngày. Và nhiều khi mình làm sai nó bị rất là phiền. Giống như chị Ngọc vừa mới nói đó, ví dụ như khi mình đi ký giấy tờ mua một căn nhà, thì mình làm một cái cam kết với lại bên ngân hàng đó, là khi tôi mua tôi sẽ là người đứng ra chịu trả tiền. Và đùng một cái mình rút tên người cha mẹ ra. Thì bây giờ cái người cam kết ký tên trả tiền đã rút ra khỏi giấy tờ rồi. Bây giờ tự nhiên ngân hàng họ sẽ thấy là ô, người con trai này là ai, tôi không biết người này từ đâu. Tự nhiên họ xuất hiện thành một người chủ mới. Thì nó sẽ có hai chuyện sẽ xảy ra. Một á, là họ sẽ bắt cái người con trai này refinance lại. Ok, mình đâu có biết chắc là trong tại thời điểm mình làm, mình vô tình mình làm sai hay là một người đó tư vấn cho mình sai, cái tự nhiên người con không refinance được thì sao?
16: Đúng rồi.
15: Cái thứ nhì á là nếu như mà họ không kéo được cái nợ này về, họ sẽ foreclose cái căn nhà, có nghĩa là tiền down hay là tất cả những cái tiền mình bỏ vô có thể sẽ bị mất đi.
16: Đúng
15: cho rồi. Nên mình phải rất là cẩn thận nha. Khi mà cần được tư vấn á, các bạn có thể gọi cho chị Ngọc chuyên gia về làm loan, làm giấy tờ, chuẩn bị như thế nào để cho underwriting chấp nhận cái hồ sơ của mình, hoặc là tất cả những cái vấn đề gì liên quan tới mua bán cho thuê thì có thể gọi trực tiếp và để Thuận tư vấn cho các bạn. Okay. Bây giờ mình qua trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai sẽ là con cái mà mua nhà cho ba mẹ. Thì con cái mua nhà cho ba mẹ thì mình ngược lại chút xíu. Ví dụ như người con có income tốt, có thu nhập tốt, vì lý do babysit cần ba mẹ ở gần, hay là thấy ba mẹ lớn tuổi, tiền thu nhập, tiền già, tiền social security không đầy đủ, mà bây giờ muốn đứng ra mua một căn nhà 200-300 ngàn không đủ, thì bây giờ mình sẽ làm cách nào mà dễ dàng nhất để mà con cái có thể đứng ra phụ cho cha mẹ nhưng mà cũng tách cái trách nhiệm ra để không có bị phiền sau này.
16: Người Việt Nam của mình á, thì hay có cái truyền thống và cũng hay được dạy là mình phải hiếu kính cha mẹ. Lo được cho cha mẹ cái gì thì mình cũng cố gắng mình lo, và cũng có một số gia đình thì người con họ đã đứng ra mua nhà cho ba mẹ, là mình thấy cũng nhiều, cũng có, và mình cảm thấy là thì rất là, đó là một cái điều rất là tốt. Thì trong trường hợp này đó, lender họ sẽ nhìn vô và họ sẽ có hai cái yêu cầu rất là căn bản. Yêu cầu thứ nhất, khi anh chị nói rằng là anh chị mua nhà cho cha mẹ của anh chị, thì cha người ta sẽ hỏi rằng là tại sao phải mua giùm cho cha mẹ của anh chị có problem gì hoặc là có vấn đề gì mà không đứng ra mua nhà được. Lúc đó mình phải show, có thể là người ta sẽ cần 2 năm giấy thuế của cha mẹ chứng minh rằng là cha mẹ không có đi làm, income của cha mẹ rất là thấp, với đồng lương như vậy, với tiền social security như vậy thì không thể nào mua được nhà. Cái điều đó là điều bên cha mẹ cần phải chứng minh. Thứ hai là về phía anh chị, là những cái người đứng ra để mà mua nhà cho cha mẹ, thì chắc chắn là lender họ sẽ coi cái income của anh chị rất là kỹ. Thì mình cứ nói trung bình là income trong vòng 2 năm vừa qua của người vợ và người chồng, và đảm bảo rằng là cái nguồn income này đầu tiên và trên hết phải trả được cái mortgage trên căn nhà anh chị đang ở cái đã. Xong rồi cái tiền dư ra đó, dư tức là income phải rất mạnh nha, cái tiền dư ra đó mình mới dùng cái tiền đó để mà mình qualify cho một cái mortgage thứ hai trong trường hợp này, đó là cái nhà mà anh chị sắp sửa mua cho cha mẹ của mình.
15: Đúng vậy. Khi mà mình làm cái loan dưới dạng này đó là mình không cần phải down 20%, 30%. Tại vì mình đang structure đây là mua nhà chính thức để ở. Có nghĩa là ví dụ như quý vị đang có một căn nhà trị giá 500 ngàn, down 5%, đâu đó 25 ngàn mình down vô. Bây giờ mua thêm cho ba mẹ thêm một căn nhà 300 ngàn, nhỏ gọn thôi. Mình cũng không có cần phải 20%, không có cần vượt quá. Miễn sao mình có cái thu nhập để mình có thể chứng minh được, thì mình cũng có thể down khoảng 3%, 5% là mình cũng có thể mua được nhà cho ba mẹ. Với điều kiện là mình đi chương trình chứng minh thu nhập. Giờ đào sâu thêm nữa nè. Hôm nay Thuận rất là thích đào. Ok, bây giờ Thuận đào sâu với chị Ngọc. Như vậy thì ai sẽ là người đứng tên trên cái loan, và ai sẽ là người đứng tên trên chủ quyền nhà? Cha mẹ đứng tên riêng được hay không? Con cái chỉ đứng phụ trên cái loan mà thôi.
16: Đây là một cái câu hỏi rất là hay ha. Người đứng trên cái loan á, vế thứ nhất, người đứng trên cái loan chắc chắn là anh chị rồi. Tại anh chị đang sử dụng income, anh chị rõ ràng là cái người đứng ra vay tiền, cho nên trên cái loan hoàn toàn là của anh chị. Nào bây giờ tới cái vấn đề tên, cái vế thứ hai của câu chuyện này là tên của tất cả mọi người trên cái chủ quyền của căn nhà này. Nó có hai cái option. Cái thứ nhất á, là cả bốn người cùng đứng tên, tức nghĩa là tên của anh và chị là người đứng ra vay tiền, và tên của hai bác cùng đứng trên cái nhà, mình sẽ có bốn người cùng đứng trên cái title, đó là cái option thứ nhất. Tuy nhiên một số những cái một số gia đình khác họ có một cái yêu, họ có một cái giống như họ muốn rằng là không, tôi chỉ muốn ba mẹ tôi đứng tên trên cái title nhà thôi, tôi hoàn toàn không có muốn, thì cái việc đó cũng được ha. Nhưng mà ít nhất là phải chia sẻ với mình ngay từ đầu và cùng làm việc với, lại quan trọng nhất là cùng làm việc với title company, coi cái hoàn cảnh này với cái cách như vậy thì ở bên title company họ cảm thấy là có hợp tình hợp lý hay không.
15: Có nghĩa là ví dụ như bây giờ không dùng thu nhập của ba mẹ, nhưng mà mình đứng ra mình mượn loan cho ba mẹ và ba mẹ vẫn đứng tên riêng được, đúng không
16: đúng
15: chị?
16: Rồi.
15: Đó. Nếu như mà quý vị nào mà đang plan là mua nhà trong năm nay và mua cho cha mẹ hay mua cho con cái đó, thì hãy tư vấn kỹ với những cái người loan officer hoặc là chuyên viên tư vấn bất động sản. Thuận và chị Ngọc sẵn sàng ngồi xuống chỉ và nói rõ là ồ, nếu như đây là cái mục đích của mình thì mình phải chuẩn bị những cái bước sau đây, và Thuận và chị Ngọc sẽ cần những giấy tờ như thế này. Đừng có làm sai rồi sau này là phiền. Một cái mà lý do mà tại sao mình sẽ hỏi là ai đứng tên, ai đứng loan đó, nó sẽ có một cái phiền ở trong cộng đồng của mình, là nhiều khi họ hỏi là ví dụ như bây giờ mình làm loan mình mua nhà cho ba mẹ, tiền đó là tiền của ba mẹ, mình giữ giùm cho ba mẹ thôi, thì bây giờ ba tiền là tiền của ba mẹ. Nhưng mà bây giờ lỡ mà nó dính vô bạn trai, bạn gái, vợ chồng
16: đúng
15: mình
16: rồi,
15: rồi lỡ vợ chồng mình không có hòa thuận, rồi lỡ mà sau này có tranh chấp á, có tranh chấp luôn căn nhà của ba mẹ hay không? Chị có bao giờ bị đặt cái câu hỏi như vậy hay không?
16: À, mình cũng biết là khi mà chưa, mình chưa có chính thức đi vô trong một cái vấn đề nó khá là phức tạp như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cũng hết sức là lưu ý là một khi mà mình đã đứng trên cái loan và nó là cái khoản nợ của mình rồi, cho nên cái nhà đó cho dù mình có đứng tên hay không có đứng tên, nhưng mà cái nợ đó là nợ của mình, thì khi có chuyện gì xảy ra mình, nó sẽ ảnh hưởng tới mình về điểm credit cũng như là về cái quyền sở hữu của căn nhà.
15: Rồi bây giờ để Thuận vẽ lại một bức hình khác nha. Ví dụ như bây giờ mua nhà cho ba mẹ thành công, rồi nhưng mà cái người con trai và người con gái này không có hòa thuận với nhau nữa, xong hai người chia ly mỗi người một nơi.
16: Đúng rồi.
15: Và ba mẹ cứ ở tiếp tục căn nhà đó thêm 5-7 năm nữa, và ví dụ như sau 7 năm xong họ quyết định bán, họ về Việt Nam hay là họ đổi nhà hay nhiều lý thuyết gì đó, thì cái người mà ký giấy tờ đứng ra cái loan lúc đầu á, có cần phải quay lại ký giấy tờ hay không, hay là người ba mẹ là người ký được luôn?
16: Oh no.
15: Tại vì chứ lúc đầu mượn loan là nhiều khi có tên con trai con gái, lúc đó họ còn đang hòa thuận, còn bây giờ mỗi người chia ly đôi ngã rồi đó, thì thuận chỉ là không phải mình tính lúc mua đâu, mình phải tính lúc mình bán hay là lúc mình cần giải quyết cái tài sản của mình nữa.
16: Trong mọi tình huống đó quý vị, cái người nào mà đứng ở trên cái loan, ví dụ như trên cái hồ sơ vay tiền có người con trai và cả người con gái, ví dụ như là cả hai người, thì tới cái lúc mà bán cái căn nhà này đó, tuy rằng họ không có đứng ở trên cái title của cái nhà đó, thì chắc chắn title company cũng sẽ có một vài cái giấy tờ yêu cầu cả người con trai và người con gái
15: là dâu hay rể là đều phải ký.
16: Dạ, dâu hay rể đều tất cả phải ký. Mình nói như vậy để mình lường trước được những cái tình huống khó khăn hoặc là không bất như ý nó xảy ra trong tương lai về vấn đề tranh chấp chủ quyền hay là về vấn đề bán cái nhà mà cần chữ ký của tất cả mọi người. Nhưng mà Kaylin cũng sẵn đây cũng chia sẻ với quý vị là nó cũng có một cái chương trình vay khác, nó cũng rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đó, mà không cần phải sử dụng income đó, là chương trình không cần phải chứng minh income, vẫn có thể giúp cho cha mẹ mua được nhà hoặc là bản thân người đó tự đứng ra mua cái nhà, tự đứng trên cái loan và tự đứng trên cái chủ quyền của căn nhà mình.
15: Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cho nên khi mà cần tư vấn á, các bạn có thể gọi vào chương trình để được hỏi trực tiếp chị Ngọc, cũng giống như là lấy số điện thoại của chị Khánh Linh Ngọc Nguyễn nè, cũng giống như là lấy số điện thoại của Thuận để mà Thuận và chị Ngọc có thể tư vấn sau chương trình luôn cũng được. Tùy theo trường hợp của mình, và nhiều khi mình cần tư vấn riêng thì cứ gọi ha. Thuận muốn hỏi thêm một cái vấn đề này. Vì mình đứng ra đại diện, mình giúp cho anh em mua nhà, chị dâu, nhiều khi người thân ở Việt Nam mới qua, chưa có đầy đủ giấy tờ muốn mượn, phải cần một số giấy tờ chứng minh họ chưa có đầy đủ mà họ cần mua liền. Thì vẫn đi cái chương trình ngân hàng để được cái payment nó rẻ và nó phù hợp. Thì mình hay nghe tới cái chữ cosign. Và khi mà Thuận tư vấn cho khách mua bán nhà trong một khoảng thời gian đó, thì Thuận hay hỏi là ồ anh chị ơi, anh chị đã có bao giờ mua nhà chưa? Họ nói là chưa, nhưng mà họ đã từng cosign cho người nào đó cách đây 3-4 năm rồi. Thì nhiều khi mình không có cái câu hỏi được đặt đây, như vậy tôi có bị mất cái quyền lợi của người mua nhà lần đầu tiên hay không? Nhưng mà bây giờ tôi đâu có người phải là người trả tiền cho cái nợ đó, thời xưa lúc mà họ mua nhà tôi chỉ là người cosign thôi. Thì bây giờ Thuận muốn chị Ngọc phân tích rõ cho mọi người hiểu chút xíu trách nhiệm của chị Ngọc khi mà nhìn vô cái người cosign nó khó dễ như thế nào. Và ví dụ như bây giờ hồi trước mình đã từng cosign và bây giờ mình muốn đi mua nhà thì nó có khó hay không?
16: Rồi, câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi mình hay gặp đối với khách hàng hỏi mình hàng ngày về cái vấn đề đứng ra cùng gánh nợ cho một người thân ở trong gia đình. Khi mà đứng ra gánh nợ hay người ta gọi là cosign hoặc là co-borrow cho một cái loan đó, nó có hai điều mà quý vị phải hết sức lưu ý. Điều thứ nhất và hết sức quan trọng đó là cái điểm tín dụng và cái vấn đề payment cho cái nợ. Tại vì khi mà cái chuyện mà nó xảy ra là cái người mà primary borrower mà họ không có trả được hoặc họ miss cái payment hoặc vì một lý do nào đó họ không có khả năng chi trả cái mortgage nữa, thì cái người tiếp theo mà lender họ nhắm tới, họ cần tới,
15: đó,
16: họ đi tìm chính là quý vị, là những người cosign cho cái này. Rồi, khi mà mình là cosign đó, nếu mà cái người mà đứng chính á mà bây giờ họ mà lấy cái payment thôi á là mình cũng bị oan lắm, là bởi vì cái điểm credit của mình cũng sẽ bị dính theo. Cho nên cái điều đó mình cũng hết sức là lưu ý về vấn đề mà mình đứng ra mình cosign ha, điểm của mình có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian dài, và mình phải đảm bảo rằng cái người mà đứng trên cái loan phải luôn luôn trả đúng và trả đủ, nếu không nó sẽ liên lụy tới mình. Đó là điều thứ nhất về cái vấn đề trả tiền và điểm credit. Điều thứ hai đó, nếu tên của anh chị có đứng trên cái title của cái căn nhà lúc mà anh chị cô sai, thì anh chị đã mất đi cái quyền là người mua nhà lần đầu tiên. Tại vì định nghĩa người mua nhà lần đầu tiên, người ta hỏi rằng là tên của anh chị có đứng trên cái title của bất cứ bất động sản nào trong vòng 3 năm vừa qua. Tôi không cần biết là nhà của anh chị hay là nhà anh chị đi gánh nợ cho người ta, nhưng tên anh chị đứng trên cái title của cái nhà, thì anh chị đã mất đi cái quyền làm cái quyền của first time home buyer,
15: quyền lợi của người mua nhà lần đầu tiên.
16: Và rồi sau này tới lượt anh chị đi mua cho cái căn nhà của mình, đó là cái option thứ ba mình cũng phải nghĩ tới. Thì mình phải chứng minh rằng trong 12 tháng vừa qua, toàn bộ tiền mortgage, tiền home insurance, housing expenses của cái căn nhà mà mình co sai đó, nó là cái trách nhiệm trả của cái người chủ thực sự sống trong căn nhà này. Thế là mình phải lấy 12 tháng bank statement và toàn bộ giấy tờ để nó clear hết. Thì lúc đó cái món nợ này mới được nhà băng xem là nó không phải là món nợ của anh chị. Để lúc đó cái đồng income của anh chị nó sẽ rộng rãi hơn để có thể qualify cho anh chị cái loan.
15: Bây giờ Thuận tóm tắt lại nè. Nếu như mà mình nghĩa hiệp và mình đứng ra giúp cho cha mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình khô sai, đây là một điều rất là tốt. Nhưng mà mình cũng phải hiểu hai mặt của vấn đề. Ví dụ như lúc mà họ đang cần mình giúp đỡ thì mình kêu giấy tờ gì là họ sẽ đưa. Nhưng mà tới lúc mà mình cần, ví dụ như 3 năm sau tới lúc mình mua nhà, mình sẽ yêu cầu là anh chị ơi, bây giờ ngân hàng cần mình đưa ra bank statement chứng minh là anh chị trả đều và trả đủ trong 12 tháng. Bên kia có hợp tác với mình đưa bank statement hay không? Rồi lỡ mà giống như họ có bị miss một hai cái hay là họ bị trả trễ, nó cũng ảnh hưởng tới khả năng mua nhà của mình nữa. Và một trong những cái mà Thuận nghe là ok, bây giờ làm sao refinance, rút tên cái người cô sai ra, đó cũng là một cái vấn đề. Bởi vậy cho nên á, là Thuận cũng giống là chị Ngọc sẽ quay lại với phần 2 và sẽ đào sâu vô vấn đề làm như thế nào để mà đứng tên giấy tờ hoặc là cô sai, cũng giống như là giúp người thân mua nhà một cách hợp lý nhất. Chương trình Giấc mơ nhà đẹp sẽ quay lại sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời làn sóng nhé.
17: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
4: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
3: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
4: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
3: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
5: Giấc Mơ Nhà Đẹp.
6: Chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Và hôm nay Thuận và chị Bảo Ngọc đang chia sẻ những vấn đề cần biết trước khi đứng ra mua nhà giùm cho người thân. Và hy vọng với chương trình này các bạn sẽ có những cái kiến thức mà coi như là hiểu đúng để làm đúng, để không có ôm cái sự nhức đầu sau này. Và đây là chương trình live. Quý vị nào mà đang nghe chương trình mà thấy là ồ, đây là hoàn cảnh của tôi đó, hay là tôi cũng tương tự và muốn đặt câu hỏi cho Thuận cũng giống như cho chị Bảo Ngọc, có thể gọi vô và tham gia với chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thuận và chị Ngọc xin để lại số điện thoại cá nhân của mình ở cuối chương trình nhé. Nào, quay lại thì hồi nãy trước hết phần 1 đó thì mình đang nói về vấn đề co-sai. Và Thuận chợt có một cái câu hỏi là khi mà mình đứng ra mua nhà cho cha mẹ, hay là cha mẹ mua ra cho con cái đó,

0: Thì nhiều người họ cũng hỏi là ok, mua xong rồi lender ngân hàng có đi ra kiểm tra hay không? Họ có kiểm tra là vì nhiều khi mình mua cho cha mẹ nhưng mà lỡ ba mẹ mình chưa dọn vô rồi mình cho người khác ở vô có được hay không? Là ngân hàng đây họ có tới kiểm tra là người mua là ai, người ở là ai, người đứng loan là ai hay không chị?
1: À, ngân hàng thì người ta sẽ không có cử người đi tới gõ cửa nhà bạn để mà kiểm tra cái ID của cái người đang sống ở trong nhà, thì họ sẽ không có làm điều đó. Tuy nhiên có một số hồ sơ sau khi đã đóng xong rồi nha, lender họ vẫn có quyền hỏi lại mình, cung cấp một số những giấy tờ bổ sung để chứng minh rằng người đang sống ở trong nhà là ai. Ví dụ trong hồ sơ làm loan, quý vị nói quý vị mua căn nhà này cho cha mẹ, thì họ có quyền hỏi rằng là cho tôi xin cái driver license mới nhất của cha mẹ bạn để xem coi trên cái driver license này đã update cái địa chỉ của cái căn nhà mà mình làm loan trên cái driver license của hai bác hay chưa. Điều thứ hai, họ cũng có thể yêu cầu mình bổ sung một vài cái utility bill showing ai đang là cái người chủ của cái mở điện mở nước cho cái căn nhà này, có đúng là cha mẹ của bạn hay không. Họ có quyền hỏi ngay cả khi hồ sơ đã đóng xong. Cho nên lúc nào mình cũng khuyên khách hàng của mình á, là mình nên làm đúng luật để buổi tối kê gối ngủ ngon và ngủ yên giấc. Mình đừng làm cái gì mà nó sai phạm để sau này nhiều khi mình cũng hồi hộp trong những cái việc mà người ta có thể kiểm tra bất ngờ.
0: Hôm nay rất là tội nghiệp chị Ngọc, là tại vì chị Ngọc bị thuận là coi như là đào soi rất là nhiều, nhưng mà chị ơi ráng đi chị, là đây là vấn đề rất là thân cận cho cái cộng đồng Việt Nam của mình, là tại vì mình là cộng đồng rất là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cho nên là nhiều khi cái vấn đề mà đứng tên cho người này
1: Chính
0: đứng tên
1: xác.
0: cho người kia mình chỉ sợ nhức đầu và mình
1: Đúng
0: sợ
1: rồi.
0: phiền cái người mình giúp hoặc là phiền mình sau này
1: Đúng
0: nữa.
1: rồi.
0: Bây giờ em hỏi chị thêm câu cuối nha.
1: Ok.
0: Ok, nhẹ nhàng với chị thôi.
1: Đang
0: Ví dụ
1: chuẩn bị câu hỏi cho Thuận nhiều lắm đây.
0: ví dụ như bây giờ hai anh em đi, người A và người B, thì bây giờ người người anh giúp cho người em hay là người em giúp cho người anh gì đó cùng đứng tên, thì bây giờ câu hỏi được đặt ra là người đứng, tôi chỉ muốn đứng tên trên chủ quyền, là hai anh em cùng mua chung á, tôi chỉ muốn đứng tên trên chủ quyền nhưng mà tôi không đứng tên trên loan được hay không? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 là tôi chỉ muốn đứng tên trên loan nhưng mà tôi không đứng tên chủ quyền được không?
1: Rồi, đây là một cái câu hỏi hay ha. Câu thứ nhất là tôi chỉ đứng trên cái chủ quyền nhà mà không có đứng trên cái loan có được không? Dạ được chứ. Trời ơi, chủ quyền nhà mình rất muốn đứng trên chủ quyền nhà của nhiều người nha. Tại vì khi mình đứng trên chủ quyền nhà mình được claim một phần cái chủ quyền của căn nhà, mà sau này căn nhà này bán nhiều khi mình có giấy tờ để mình chứng minh tên tôi có trên đó chia cho tôi một phần, cho nên muốn bỏ tên của mình vô cái chủ quyền căn nhà nào mình là cho bỏ hết, thoải mái cứ bỏ. Nhưng mà cho nên việc rằng là có thể để thêm tên của anh chị em cô chú hoặc là những người thân trong nhà trên cái chủ quyền có được hay không, về mặt pháp luật là được, nhưng mình bỏ tên vô thì được rồi đó. Nhưng mà cũng phải lưu ý và tính xa hơn một bước nữa là sau này khi mà quý vị bán cái nhà đó, là tất cả những người có tên trên cái chủ quyền ngày hôm nay phải có mặt để ký tên bán nhà. Bỏ vô nhiều quá lỡ sau này mỗi một người đi về Việt Nam, một người đi châu Âu, một người đi ấy mà đi kiếm họ để ký cái giấy bán căn nhà này nó sẽ rất là cực nha. Nên mình cũng phải lưu ý cái việc đó. Thứ hai, người đứng tên trên cái loan có thể không đứng trên cái chủ quyền của căn nhà được hay không? Thì câu này mình cũng phải verify lại là bạn đang đứng trên cái loan với tư cách là primary borrower hay là co-borrower. Nếu bạn là cái người primary borrower thật sự trên căn nhà này và bạn
0: Primary
1: occupy,
0: borrower có nghĩa là người đi vay
1: người
0: chánh
1: đi
0: á.
1: vay chánh và bạn đang occupy nha, bạn thực sự sống trong cái căn nhà này, thì bắt buộc bạn phải đứng trên trên cái title của cái nhà,
0: Đứng trên chủ quyền.
1: trên cái chủ quyền nhà. Nào, chẳng hạn như Thuận là cái người chỉ là cái người co-borrower, tức là người share một cái phần income để đứng ra phụ làm loan trong cái trường hợp này, nhưng Thuận không có ở trong căn nhà đó, Thuận không hề occupy căn nhà đó, thì Thuận có quyền chọn lựa muốn bỏ tên Thuận trên cái vesting là trên cái chủ quyền hay là không có bỏ tên trên cái chủ quyền. Cái đó cũng không có sao, tại vì Thuận không có sống trong căn nhà đó ha.
0: Thường thấy là lúc mua đó thì rất nhiều người họ chỉ quan tâm là chuyện mua như thế nào nhưng mà họ ít khi lo tới là chuyện bán ra sao.
1: Đúng
0: Bởi
1: rồi.
0: vậy đây là cái khoảng thời gian nó có thể tạo ra cái sự nhức đầu mà phiền toái không cần thiết. Cho
1: Dạ.
0: nên là khi nào mà quý vị có dự định mua hay là đứng tên chung hay là đứng tên giùm á, thì hãy tư vấn thiệt là kỹ với lại một luật sư về bất động sản nè, hay là một người broker có kinh nghiệm để cho mình bớt sự nhức đầu sau này.
1: Dạ, đúng rồi quý vị. Người Việt Nam của mình thì rất là tình cảm và thường hay muốn giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta giúp về tình cảm thì cái đó là một phần rất là đáng trân quý. Nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu về luật để tránh những cái nhức đầu và rắc rối về sau khi mà mình bán căn nhà này hoặc khi có tranh chấp khiếu kiện khiếu nại trên căn nhà quý vị nha.
0: Rồi, bây
1: và
0: giờ...
1: Rồi, và rồi, tới lượt mình.
0: Rồi, tới lượt mình bị đào rồi.
1: Nào, nãy giờ chúng ta cũng đã thấy những cái sự phức tạp hoặc là những cái chuyện nó bất như ý xảy ra trong cái trường hợp mình làm cô sai thì đứng ở cái khía cạnh của bên địa ốc. Cũng có nhiều khách hàng hỏi chị là như vậy thì nếu mà Thuận chắc đã mua bán cho nhiều gia đình mà có nhiều người cùng đứng ở chung một cái căn nhà thì Thuận thấy là thường thường các cái gia đình họ sẽ gặp những cái gọi là mâu thuẫn gì là nhiều nhất, là câu thứ nhất thì hỏi luôn câu thứ hai cho nó dễ. Bây giờ 2-3-4 người trong gia đình đứng ra mua căn nhà thì trên cái hợp đồng mua nhà đó, cái người địa ốc hoặc là trong trường hợp này là Thuận thì sẽ viết tên của cái người nào hay là viết tên tất cả mọi người trong cái contract?
0: Dạ, rồi bây giờ chắc cái câu số 2 nó dễ hơn cho nên Thuận xin trả lời trước. Thì khi mà Thuận điền một cái hợp đồng bất động sản mà giúp cho quý vị mua nhà hay bán nhà đó, thì trên đó thường chỉ điền được có 2 tên thôi, có nghĩa là tên vợ, tên chồng hay là nhiều lắm cũng được tới 3-4 tên. Nhưng mà thực tế là trên cái hợp đồng nó có một cái section mà Thuận có thể bỏ 5 tên, 7 tên, 10 tên đều được hết. Và mình bỏ như vậy nó được và nó rườm rà là tại vì nhiều người cần phải ký. Nó có một cái cách rất là hay là ví dụ như cái căn nhà này không có cần vay tiền đi và mua tiền mặt á, thì Thuận sẽ kêu mọi người là ok, tại sao mọi người không thành lập một cái LLC? Rồi cái LLC đó trong đó có 10 người chủ quyền và mỗi người hold 10%. Và trong đó, trong cái LLC này nó có một cái gọi là agreement, là có nghĩa là hợp đồng thỏa thuận của LLC, trong đó có 10 member. Và ai là người đi đứng ra ký tên giùm được nè. Rồi khi mà mua bán á, thì tiền sẽ được chia như thế nào, nó đã có thỏa thuận trong cái operating agreement của cái LLC. Thì tùy trường hợp Thuận sẽ tư vấn riêng, thì trong trường hợp mà 10 người thì hầu như cũng không có bao giờ xin homestead hay là cũng không có nhờ, hầu như là sẽ làm cho thuê đó. Cho nên đứng LLC nhiều khi lại còn bảo vệ cho mình và nó giảm thiểu được cái sự rủi ro, là giống như chị Ngọc nói, người đi Việt Nam, người đi Nhật, người bận, người ở tiểu bang khác, bây giờ mà lôi hết 10 người tới, tiền chi phí luật sư hay là tiền đi kiếm người gửi ra ký giấy tờ rất là mệt. Và mấy cái này mình hoàn toàn có thể tránh được và nó cũng sẽ cho mình một cái tỷ lệ bảo vệ tài sản nếu như mình dùng LLC.
1: À, có một cái lưu ý nhỏ quý vị ơi, hôm nay mình cũng có làm một cái loan mà có 3 cái người borrow trên cái loan. Quý vị biết không, cái ngày ký tên á, là 3 người đều cùng phải có mặt để ký tên nha. Chứ nếu một người ở chỗ khác và 2 người còn lại ở một chỗ khác đó thì cái tờ giấy đó sẽ ký hoài không biết khi nào xong. Tại vì nhà băng sẽ yêu cầu là tất cả những người đứng tên trên cái giấy nợ đều cùng phải ký trong một ngày.
0: Ký trên bản gốc.
1: Trên đó, bản gốc đó nha, quan trọng.
0: Cái khó không? Của cái đó là cái case này Thuận với chị Ngọc làm chung, là một người ở Dallas và 2 người ở Killen và hai người ký, và người Dallas đòi ký trước và phải là gửi rush giấy tờ gửi cho người Dallas ký. Chính xong sao? Rồi phải overnight giấy tờ về Killen rồi cho 2 người Killen ký, mà mọi người đòi là phải làm xong trong ngày. Trời ơi, nó nhức đầu.
1: Nó rất là phức tạp. Như vậy tưởng tượng một căn nhà có 10 người như câu chuyện của Thuận đang kể mà tới khi mà kêu tất cả mọi người mà đứng ra một ký một cái là sẽ tưởng tượng là nó cũng sẽ có những cái phiền quý vị nhé.
0: Rồi, quay lại câu hỏi thứ nhất của chị Ngọc là sẽ có những cái mâu thuẫn gì có thể xảy ra. Thuận thấy cái mâu thuẫn thường xảy ra đó là do nhiều người nghĩ rằng người này làm nhiều, người này làm ít, và tới lúc mà phân chia thì họ sẽ nói là ông này đâu có bỏ tiền cho sửa nhà, ông này đâu có quản lý nhà, cô kia cổ đâu có làm gì đâu, và tôi là người đứng ra trả payment hàng tháng, tôi đòi thêm này nọ. Nó sẽ có một cái tranh chấp mà coi như là không có hay khi mà đem ra. Và cũng đối với công ty title company, nếu như mà mọi người cùng sở hữu một căn nhà, nếu mà không có một cái hợp đồng thỏa thuận trước đó, thì title company họ sẽ nói là tôi chia theo tỷ lệ chủ quyền. Có nghĩa là có 2 người thì mỗi người 50-50, có 4 người thì mỗi người 25, và họ sẽ không có coi tới là ai làm nhiều, ai làm ít, cho nên nó sẽ có những cái mâu thuẫn. Cái thứ nhì là thỉnh thoảng là ví dụ như người này hiềm khích người kia và cố tình trì hoãn giấy tờ, rồi có là tôi làm vậy cho bỏ ghét, hay mấy cái trường hợp đó trời ơi nó nhức đầu vô cùng. Và nhiều khi Thuận phải đổi cái nón cái người đi đàm phán đó, anh chị ơi anh chị giúp giùm cho tụi em nha, cái này là nguyện vọng của cô này, người này nguyện vọng của chú kia. Nếu như mình chỉ muốn là giống như là cho con cái hay là cho người này người kia, cho có nhiều cách cho, chuyển nhượng có nhiều cách chuyển nhượng, đứng tài sản chung cũng có nhiều cách đứng tài sản chung. Mình nên có một cái gì đó thỏa thuận rõ ràng trong giấy tờ trước thì sau này nó đỡ nhức đầu vô cùng.
1: Ồ, cái đó cũng hay quá. Và thường thường đó Thuận, mỗi người đi mua nhà cho cha mẹ đó, mọi người cũng hay đồn với nhau rằng á, là nếu mà mua nhà cho người lớn thì không có nên mua nhà có lầu. Tại vì đi lên đi xuống mỏi chân đi không có nổi. Trên thực tế là nó, cái việc là mua nhà hai lầu cho người lớn tuổi nó có thực sự là một cái trở ngại không em?
0: Cái này là em Thuận thấy là cho người châu Á khá là nhiều. Và gần đây á, là trong team của Thuận đang bán có một căn nhà nó kiểu của người Việt Nam nha, nhưng mà nó có cái ghế chị, là trên cầu thang đó, là mình ngồi lên cái ghế bấm cái nút cái là nó chạy
1: luôn
0: lên
1: luôn.
0: Lầu cho mình luôn.
1: Chị có thấy cái đó.
0: Và Thuận cũng đã từng thấy là nhiều người họ muốn là giảm thiểu chi phí, là tại vì khi mà mình mua nhà cho cha mẹ thì ở một mức tuổi nào đó họ muốn cái nhà nhỏ gọn, và cũng muốn là giảm thiểu chi phí, cho nên thay vì mua nhà họ mua townhome, vì cắt không cần cắt cỏ nè, không cần chăm sóc bên ngoài, họ chỉ có là giống như đi đi về về cho làm sao cho nó thoải mái. Nhưng mà ví dụ như tùy theo nhu cầu, có nhiều người thì thích nhà trệt, có nhiều người thì thích nhà lầu, có nhiều người thì thích nhà bự để cho 3-4 gia đình cùng ở chung, thì nó case by case.
1: À, và gần đây đó, quý vị biết không, mình có những khách hàng từ Việt Nam, họ muốn mua nhà, họ sắp qua bên này theo cái dạng là gia đình bảo lãnh, giấy tờ nó sẽ rất là hợp pháp. Khi họ qua một cái là trong vòng một tuần 10 ngày là họ có thẻ xanh, chỉ có điều là họ chưa có cái điểm tín dụng, tại vì mới qua còn mới khóa, có thể có thẻ xanh nhưng mà sẽ chưa có điểm tín dụng liền để có thể bước vào nhà băng vay tiền mua nhà. Nhưng mà trong trường hợp này họ vẫn rất muốn có thể mượn tiền để mua được một cái căn nhà cho họ. Thì Thuận có gặp qua những cái trường hợp mà người Việt Nam qua rồi họ đem tiền qua rồi họ mua nhà hay không?
0: Dạ được, cái này khá là dễ đối với Thuận, là tại vì bên Thuận có làm một cái dịch vụ gọi là private lender, có nghĩa là cho những người nào mà chưa có khả năng chứng minh giấy tờ với ngân hàng thì có thể mua liền, miễn sao mình có cái tiền down. Và nhiều khi cái tiền down này mình chưa chứng minh rõ ràng được là do tiền mình mới chuyển từ Việt Nam qua, không có một cái lịch sử đó, miễn sao mình có tiền thôi. Nhiều khi mình down từ 20, 25, 30% tùy theo nhà mới cũ và tùy theo cái giá nhà, là mình có thể mua được liền luôn. Và sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, ví dụ như mình kiếm được những cái chỗ nào mà có cho mình chấm tiền lời rẻ hơn thì mình vẫn có thể refinance ra. Và được cái lợi là mình mua được nhà ngày hôm nay mà không cần phải đi thuê.
1: Chính xác.
0: Và mình tiết kiệm được liền, thay vì nhiều khi có thể 2-3 năm sau nhà nó lên giá thì sao, rồi lúc đó mình bị khó. Và cái khó nữa là nếu như mình đã chưa có bất cứ một cái lịch sử gì đó, nó khó lắm. Đi mua cũng khó mà đi thuê cũng khó. Nếu như mình đã có tiền rồi thì Thuận khuyên là đi mua luôn. Là
1: đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì Thuận có thể giúp cho các bạn mua được liền nhà ngay ngày hôm nay.
1: Trong trường hợp này đó, mình thấy private lender chính là một cái giải pháp về tài chính mà mình thấy rằng là nó khá là rẻ tiền và thuận lợi. Thứ nhất là thuận lợi về mặt chủ quyền, đúng không ạ? Anh chị có tiền down 2-50% rồi, bây giờ mình đi vay private lender, một mình đứng trên cái loan thôi, và một mình đứng trên cái chủ quyền nhà hoàn toàn hợp pháp hợp lệ, và mình mua căn nhà để ở. Ngày xưa đó, khi mà tụi mình gia đình mình mới qua bên Mỹ cũng phải đi làm, phải khai thuế tới 2 năm rồi phải build điểm credit rất là lâu thì mới có thể mua được cái căn nhà đầu tiên để ở. Còn bây giờ đối với cái vay tư nhân thì mình thấy nó rất là tiện. Và cũng trong cái thời gian mà mình sở hữu căn nhà này, mình đang trả tiền cho private lender, nó cũng là cái khoảng thời gian để cho anh chị từ Việt Nam qua nè, anh chị bắt đầu có công ăn việc làm, bắt đầu build cái điểm tín dụng của mình cho nó tốt hơn. Và mình chỉ cần có cái quá trình làm việc ở bên Mỹ cứ cho nó an toàn là 2 năm đi quý vị, thì 2 năm đó vừa khai thuế tốt mà vừa có cái điểm credit tốt, thì sau 2 năm mình có thể tái tài trợ cái khoản vay từ vay tư nhân trở về chương trình vay của nhà băng ha.
0: Okay. Cho nên là với cái topic của ngày hôm nay là những điều cần biết trước khi đứng ra mua nhà dành cho người thân á, Thuận có một cái checklist rất là gọn cho các bạn. Đây là những cái câu hỏi mình nên đặt ra và nên nói chuyện với nhau trước khi quyết định là tôi có nên hay không và bạn có cần hay không ha. Thứ nhất á, là ai sẽ ở trong căn nhà đó? Ok. Câu thứ nhì, ai sẽ là người đứng tên trên cái loan? Thứ ba, ai sẽ là người đứng tên trên chủ quyền? Thứ tư, tiền down payment từ đâu ra? Ok. Khi mình trả lời những cái câu này á, thì mình cứ viết xuống, và cái người loan officer một khi mình thấy đầy đủ rất là dễ, họ sẽ chỉ liền cho mình là chương trình nào là phù hợp nhất trong cái case của mình. Rồi, tiền down payment từ đâu ra? Ai sẽ là người trả tiền mortgage hàng tháng? Câu này quan trọng nè. Sau này khi bán nhà, ai sẽ là người quyết định? Là cái người đứng ra mua hay là người đứng ra làm giấy tờ giùm? Rồi, ví dụ như một người không trả hay là sẽ trả trễ thì như thế nào? Mình nên có những cái cuộc nói chuyện đó, là tại vì nhiều khi cái người mình đang giúp lỡ sau này họ bị khó khăn thì sao? Họ có nói cho mình biết liền hay không để cho mình lo, hay là họ cứ để cho nó dấn sâu vô rồi tới lúc mình phát hiện ra thì trễ quá. Rồi mình có cần cho gift hay không? Trường hợp này giống như chị Ngọc nói, nhiều khi cho gift nó hợp lý hơn là đứng ra co-sign hay làm co-borrower. Rồi câu hỏi nữa nè, mà câu hỏi này nhiều khi mình hỏi cái người realtor hay là người hỏi loan officer đó, là bây giờ tôi đứng ra co-sign nè, khi nào tôi rút tên tôi ra được? Chừng nào những cái người kia sẽ tự đứng loan một mình được để tôi biết là tôi sẽ giúp trong bao lâu, chứ đâu phải là mình giúp trong 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và khi mà tôi giúp như vậy á, cái người loan officer làm ơn trả lời giùm cho tôi là nó có ảnh hưởng tới khả năng mua nhà của tôi hay không. Nhiều khi năm nay tôi không cần nha, nhưng mà năm sau tôi cần thì sao? Tôi mua cho con tôi mua cho mua nhà investment thì sao? Bởi vì cho nên là khi cần những cái này á, mình nên hỏi kỹ. Mà nhiều khi mình cũng cần tư vấn với một cái người luật sư làm bất động sản. Thì tôi muốn chị Ngọc chia sẻ số điện thoại của chị Ngọc nè cho quý vị anh chị nào mà đang dự đến là mua nhà, hay nhiều khi đứng tên lên, đứng tên giùm đó, thì sẽ cần tư vấn thì sẽ gọi cho chị Ngọc như thế nào?
1: Số điện thoại của mình quý vị có thể liên lạc là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026. Và Thuận,
0: và số điện thoại của Thuận khi quý vị mà cần tư vấn á, nó sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa, số điện thoại trực tiếp của Thuận để quý vị có thể gọi hoặc là nhắn tin á, sẽ là 832-990-9380. Nếu mà quý vị đang tính mua nhà cho cha mẹ, mua nhà cho con cái, hoặc là nhiều khi muốn giúp người thân nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và đứng tên như thế nào, thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho chị Ngọc cũng giống như là gọi cho Thuận. Thì hồi nãy là nãy giờ chị Ngọc hỏi em thêm câu hỏi, thì bây giờ em hỏi ngược lại chị Ngọc thêm một vài câu hỏi được không?
1: Được chứ.
0: Hay là chị Ngọc muốn đúc kết ra những cái mà sai lầm, hay là những cái bài học mà chị Ngọc rút ra được trong cái quá trình giúp đỡ cho khách trong những cái case vừa qua?
1: Mình sẽ rút ra một vài cái kinh nghiệm, những cái điểm mấu chốt để chia sẻ với quý vị ha. Thông thường khi mình làm những cái hồ sơ mà mình biết rằng cái hồ sơ này sẽ có cái người co-borrower cùng đứng vô đó, thì cách mình hay làm việc đó là mình sẽ có một cái buổi nói chuyện có cả người co-borrower và cái người đứng ra vay tiền chính cùng nói chuyện với nhau, để mình sẽ giải thích rằng cái trách nhiệm trả nợ là của ai, những cái trách nhiệm liên đới của cái người đứng ra phụ bạn gánh cái loan này là như thế nào, trường hợp nào là cái người co-borrower có thể tự tách riêng ra mà không cần dính tới cái nợ của cái căn nhà mà họ đang đứng ra co-borrower cho bạn, giống như là gánh nợ cho bạn. Thì những cái điều này mình sẽ chia sẻ rất là rõ ràng với tất cả các bên có liên quan tới cái hồ sơ vay tiền. Trách nhiệm và nghĩa vụ nó là như vậy đó, của từng bên, để cho mọi người đều rất là rõ ràng. Điều thứ hai mình cũng muốn chia sẻ là một cái tin vui, đó là nếu mà quý vị đang quan tâm rằng là income của mình thấp, mình không có thể qualify được cho chương trình chứng minh income, mình cần phải có một cái người co-sign, thì hiện giờ tất cả các nhà băng và lender họ có những cái chương trình vay mà không cần phải xét income trên giấy thuế. Và từ khi cái chương trình vay này ra đời, nó giúp cho rất là nhiều gia đình có thể qualify được cho cái khoản vay mà cũng không cần phải có cái người co-borrower ở trên cái hồ sơ. Tại vì trên thực tế tìm ra một người đứng gánh nợ cho mình không có dễ chút xíu nào, có phải không ạ? Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là khi mình bước vào một cái hồ sơ, bây giờ cái hồ sơ nó trở nên phức tạp hơn là bởi vì không phải chỉ có một người đi vay mà có tới hai người đi vay. Thì mà cái người co-borrower, cái người đứng ra cùng vay cho mình, họ lại còn có gia đình, có vợ, có con của họ nữa. Cho nên đảm bảo rằng là giấy tờ tài chính nó sẽ nhiều hơn. Thì quý vị nhớ là trong quá trình làm loan mình sẽ không có đổi, nếu mình đang dùng chứng minh income thì mình sẽ không có tự động nghỉ việc hoặc là đổi công việc hoặc là làm bất cứ một cái việc gì lớn để nó ảnh hưởng tới cái nguồn income trên hiện giờ của mình ha. Việc thứ hai mà thường thường chúng ta hay mắc vào cái lỗi này, đó là chúng ta chuẩn bị mua nhà, lúc này mới bắt đầu dồn tiền, dồn rất nhiều tiền vào trong cái trương mục nhà băng của mình, thì cái điều đó là hết sức lưu ý và nên nói chuyện, rất rất nên nói chuyện với loan officer. Bình thường chúng tôi không bao giờ coi nhà băng của quý vị, tiền của mình thì quý vị muốn xài như thế nào cũng được hết, nhưng một khi đã bước chân vào cái chương trình làm loan thì lender họ có những cái yêu cầu rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà tiền đi vô hoặc là đi ra, nhà băng họ soi xét rất là kỹ, cho nên nên nói chuyện với loan officer về phần này nha.
0: Thuận thấy nha, trong những cái vấn đề gọi là yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhiều người nghĩ là thương nhau thì cứ ký thôi, cần giấy tờ gì thì đưa ra. Nhưng mà cái người loan officer nếu mà không có tư vấn kỹ như chị Ngọc, hay là cái người làm địa bất động sản cũng không có giải thích rõ cho mình á, thì nhiều khi mình bị phiền rất nhiều. Mình suy nghĩ tới vấn đề tranh cãi lúc bán nhà nè. Lỡ mà có ly hôn thì sao?
1: Đúng
0: hoặc
1: rồi.
0: Là một người qua đời, hay là tới lúc nào cần refinance, nói chuyện với nhau có dễ hay không? Mình phải hiểu ký là chịu trách nhiệm thật, chứ không phải là ký vì giúp nhau.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Ký là mình biết là mình bỏ lên cái cân nặng đó, trách nhiệm đó lên trên vai của mình. Và giống như chị Ngọc nói, không phải là có tiền là ngân hàng xài được đâu. Khi mình giúp nhau, mình phải giúp cho đúng. Bởi vậy cho nên hãy để cho Thuận, cũng giống như chị Bảo Ngọc, giúp cho mình biến giấc mơ thành địa chỉ. Cảm ơn các bạn đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn, cùng chị Ngọc. Thuận xin để lại số điện thoại của Thuận và chị Ngọc một lần nữa, để cho quý vị nào mà nghe chương trình mà chưa kịp lưu lại số điện thoại đó, có thể viết lại số điện thoại. Số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380.
1: Và số của mình là 832-764-4026. 832-764-4026 nha quý vị.
0: Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp kỳ sau.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
2: Quý Văn, mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Mến chào Tái Ngộ cùng Mai Phương và Kinh Luân.
1: Sao anh? Thấy anh đi chơi hoài à? Này thấy đi chơi về là thấy tươi hơn ấy, phải không? Mỗi lần đi chơi là thấy vui, phải không? Phải
2: vui. Nhiều khi chứ. Thành phố vô mùa nóng rồi thiếu nước, thành phải đi chơi để giống như mình về mình được tưới vậy đó.
1: À vậy hả?
2: À.
0: Anh vừa mới đi đâu về vậy anh?
2: Văn cuối Freud tuần đó. Rồi thì Văn đi hai chuyến đi. Đi ngắn là đi Dallas xong rồi thứ bảy ở Dallas, chủ nhật Văn bay qua bên West Palm Beach. Vừa có công việc vừa nghỉ dưỡng thì sáng nay mới vừa bay về tới đây.
1: Yeah.
0: Anh Văn anh xài cái từ nghỉ dưỡng nghe thấy thèm dễ sợ.
1: Nghe thấy nghỉ dưỡng. Nhưng mà nghỉ dưỡng như vậy là cũng hơi đi nhiều đó. Đi như vậy cái mật độ đi như vậy là cũng hơi nhiều đó.
0: Có nghĩa là nghỉ dưỡng nhiều quá sẽ đâm ra lười phải không?
1: Nghỉ dưỡng nó phải nghỉ 5 ngày, 7 ngày, tháng.
2: Nghỉ ngắn hạn.
1: Chứ thực sự mà nói anh... mà đi như anh Quốc Văn vậy là
2: Quốc Văn thì thường thường đi cuối tuần đúng không?
1: Niềm mơ ước của bao nhiêu người đó anh Văn.
2: Vậy hả?
1: Dạ, người ngồi trước mặt anh đó.
2: Có gì đâu, trời ơi. Quý vị anh đi là đi thôi.
0: Anh Văn cho lên hỏi anh cái từ, một cái từ này trong tiếng Anh. Là từ retreat, là có nghĩa là mình đi để phục hồi
1: phục
0: cái
1: hồi.
0: gì đó phải không? Nhưng mà anh Văn đã làm việc corporation, Kinh Luân đang làm việc cho corporation. Khi mà mình nói từ retreat là từ đi nghỉ dưỡng đi, có nghĩa là mình chỉ tới đó mình ăn ngủ nghỉ và chơi thôi phải không? Nhưng mà người Mỹ tại đây cái từ retreat nó xài lạ lắm, giống như công ty Verda đi. Họ nói như vậy nè, trong tháng 7 này mình có đi retreat là đi nghỉ dưỡng như anh nói đó. Mình tới đó mình sẽ có những cái training về học về những cái policy. Kinh Luân nghĩ của đã cho tôi đi nghỉ dưỡng, tại sao phải bắt tôi đi training là sao? Anh thấy rõ ràng, giống như một lần vừa rồi tại Houston này có một nhóm tên gì em quên rồi anh,
2: nhóm VBI Global.
0: Yeah, họ nói là họ đi retreat nhưng mà qua đây lại có những cái buổi training. Mình nói tại sao, nghỉ dưỡng là nghỉ dưỡng, training là training, chứ tại sao lại kèm chung với nhau thì đâu còn nghỉ dưỡng nữa đâu, phải không anh?
2: Thực ra thì cái retreat á, nó dường như có cái ý nghĩa giống như quân đội mà đi đánh trận xong về. Về thì thường thường á, là có những câu chuyện là người ta ngồi lại với nhau, người ta vừa ăn mừng chiến thắng nhưng mà ta phải ôn lại, cũng như là có vấn đề là khi mà mình bị thua trận thì cũng phải kéo về coi lại tại sao mình thua,
0: rút kinh nghiệm
2: quân lại đó. Thì cái trong thương mại hình như nó cũng giống như vậy. Với Văn á, thì những cái retreat của công ty á, thì bạn biết rất là đi retreat công ty là chả có bao giờ mà được gọi là nghỉ dưỡng thoải mái hết á. Thành thử Văn ít khi nào mà đi theo kiểu gia đình mà đi với công ty lắm. Quý vị biết là các công ty lớn là năm nào cũng vậy, đưa giải thưởng. Bữa nay thưởng ở Las Vegas, mai thưởng ở Florida, thưởng Hawaii, thưởng ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thực sự là mỗi lần đi thưởng như vậy đó, là đi học, đi lên để mà nghe người ta nói chuyện về. Rồi có những cái công ty họ bỏ tiền ra họ bảo trợ. Để chi? Để họ được trình bày những cái chương trình mới của họ, những sản phẩm của họ để mình đem về bán. Rốt cuộc ra những cái công ty đó là họ hay lắm, họ dùng những cái đồng tiền một cách rất là khéo. Và cái người, những người chuyên gia đi đến đó đi được thưởng, được học hỏi như anh em với nhau. Thì cái đó nó very much như cái retreat đó là không có nghỉ dưỡng, thường dường như không nghỉ dưỡng mà học hỏi nhiều hơn.
0: Bởi vậy họ nói Kinh Luân là kỳ này đi retreat nha, mình nghe mình ham lắm, nhưng mà thấy cái chương trình của retreat là thấy không ham rồi. Thôi cho xin phép, thà ở nhà đi làm còn vui hơn.
2: Như Văn mới về hãng mới này thì mới vừa có vô làm production có 1 tháng à. Thì trong chuyến đi đang ngồi bên kia, đang ngồi cái bờ biển, thì có cô em nhắn tin nhắn qua nói anh Văn, trời ơi anh tưởng anh ở nhà chứ bữa nay anh được người ta thưởng là cái gì, New York Agent of the Month. Tức là trong cái division này thì mình được khen là coi như hiện giờ là một trong những người
0: nhân viên xuất sắc nhất trong tháng, phải không?
2: Xuất sắc nhất trong tháng.
0: Yeah.
2: À, thành ra mình tự thưởng cho mình. Chứ không đợi tới công ty thưởng. Thành ra công ty cũng không có la là tại sao đi chơi nhiều. Yeah. Quan trọng thực sự ra quý vị biết không, Mai Phương với Kinh Luân thực sự làm business thì người ta cũng quan trọng là con số thôi. Nếu mà mình làm tốt, mình có con số, mình đem về cái lợi nhuận tốt với công ty thì nhiều khi họ cho mình một chút ân huệ.
0: Yeah. Vâng, nói chuyện vui đầu chương trình thôi thì quay trở lại với chương trình hôm nay thì con có một bài báo Kinh Luân đọc được trên tờ Houston Chronicle. Khi đọc được bài báo này thì mình mới nghĩ tới cách đây 2 năm. Cái vụ cháy ở California, right? Palisade. Cũng giống như là những cái vụ bão bên Florida, bão lớn bên Florida. Có nghĩa là khi mà các hãng bảo hiểm, tự nhiên cái một năm nào đó quý vị thấy, ủa sao bảo hiểm nhà bữa nay tăng cao dữ vậy? Hay là bảo hiểm xe tăng cao dữ vậy? Thì người ta mới đổi thừa là do lý do là những tiểu bang khác cái thiên tai nó quá nhiều, làm đâm ra là ảnh hưởng toàn Hoa Kỳ về cái giá insurance. Nhưng mà mình nói, ủa, mắc mới gì ta, bên California cháy mà tại sao liên quan gì tới mình mà mình phải chịu? Giống như bên Miami bị bão mà mắc mới gì mình phải chịu cái giá tăng cao của cái insurance đó. Thì hôm nay Kinh Long đọc được bài báo trên Houston Chronicle. Tác giả của bài viết này là anh James Goff. Ông James Goff này là James Goff là một thượng nghị sĩ bang New York. Ông chính trị gia này viết gửi thẳng bài báo cho độc giả ở Houston nha, cho độc giả ở Houston, Texas. Và cái bài viết này tạo lên một cuộc tranh luận về chính sách y tế tài chính giữa hai tiểu bang lớn này. Ông đưa ra như vậy. Thứ nhất, tại sao chúng tôi phải trả tiền cho sự kém lành mạnh của quý vị? Mặc dầu tiêu đề nhắc đến là bảo hiểm nhân thọ, nhưng bản chất bài viết đánh thẳng vào hệ thống bảo hiểm y tế toàn quốc và tính cách tính phí rủi ro. Sự chênh lệch về tuổi thọ, tác giả mở đầu bằng số liệu thực tế là tuổi thọ trung bình của người dân New York nằm trong top đầu cả nước, trong khi người dân Texas có tuổi thọ trung bình thấp hơn New York khoảng 2 tuổi. Gánh nặng tài chánh chéo là trong hệ thống bảo hiểm, cả y tế lẫn nhân thọ mang tính toàn quốc. Dòng tiền bảo hiểm của tất cả mọi người được gộp chung vào một quỹ. Ông James Corfitz lập luận rằng vì người dân Texas có lối sống và chính sách y tế công kém lành mạnh hơn, dẫn đến tỷ lệ bệnh tật cao hơn, tử vong sớm hơn, các công ty bảo hiểm phải chi trả nhiều hơn cho thị trường Texas để bù đắp. Họ nâng mức phí lên, đồng nghĩa với việc người dân New York với lối sống lành mạnh hơn trong ngoặc kép đang phải đóng phí cao hơn để bù lỗ cho người Texas. Cái này có fair không thưa anh? Thưa quý vị và Mai Phương, đối với Kinh Luân thì nó không fair tí nào. Đúng, mặc dầu là mình thấy rõ ràng là cái bảo hiểm nhà trong vòng 5-6 năm qua nó lên rất là cao. Cách đây 5-6 năm Kinh Luân mua bảo hiểm nhà là khoảng 900 mấy à? Giờ lên tới 2.000 rồi anh.
2: Thú vị, thú vị. Bản tin này vui. Bản tin này phải nói là sẽ gây nhiều tranh cãi.
0: Yeah.
2: Là bởi vì ở những cái tiểu bang mà người ta nghĩ là người ta sống lâu hơn mà người ta phải trả tiền cho người chỗ chết sớm hơn. Thì người ta cảm thấy thiệt thòi, đúng rồi. Cũng giống như mình, tiểu bang ít cháy mà đi trả tiền cho tiểu bang cháy nhiều.
0: Yeah.
2: Nhưng mà có cái lạ thứ hai, nước Mỹ nó cũng nhiều cái cũng quái gở lắm quý vị. Là cái ngành bảo hiểm á, về bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm tài sản thì nó lại do tiểu bang quản lý. Tức là các hãng bảo hiểm mà muốn làm việc ở tiểu bang nào là phải theo cái chính sách của tiểu bang đó. Nhưng mà đặc biệt là cái cách tính á, thì nó lại dựa vào liên bang. Cái cách tính mà rủi ro đó là nó không tính từng tiểu bang. Mặc dù tiểu bang California có cái rủi ro về cháy rừng nhiều hơn, nhưng mà các tiểu bang khác phải chịu đòn với cái đó. Giống như tiểu bang Florida là cái tiểu bang mà chịu bão tố nhiều hơn. Yeah. Nhưng mà các tiểu bang khác là phải đóng tiền để gánh với tiểu bang Florida. Chính vì vậy mà cái ngành bảo hiểm của nước Mỹ á, nó mạnh vô cùng. Nó mạnh vô cùng là nhờ cái điểm đó. Nhờ là lấy
1: cái số lớn, cái số chung.
2: Nó hỗ trợ lẫn nhau, yeah. Hỗ trợ nhau. Giống bây giờ thì Kinh Luân với ông Mai Phương trong bài báo này vẫn thấy thú vị là dân New York á, là trung bình sống được tới 79 tuổi rưỡi lần. Mà dân Texas á là sống được có 77 tuổi à. 77.1 chứ không phải được 77, hơi lên nhích chút xíu. Yeah. Nhưng mà cái dân mà ở Missouri á thì người ta sống có 72 tuổi mấy à. Ừ. 72 tuổi rưỡi à. Thì rõ ràng mình thấy là có sự chênh lệch. Mà quý vị biết người ta tính, tại sao người ta tính, người ta tính ví dụ như mỗi năm như vậy là cái số người tử vong, có người 90, có người 30, có người 40, nó cộng lại nó chia đều sao đó, thì ra tiểu bang đó là cái mức tử vong của họ ở cái tuổi đó. Thì tiểu bang tắc xịt như vậy á, là lạ là chúng ta hồi giờ cái gì cũng tắc xịt mình ngon, cái tắc xịt mình hay, thì dân tắc xịt chết yểu hơn là dân New York, cái đó mới đặc biệt chứ.
0: Dạ vâng. À, nhưng mà cái này là rõ ràng là ông thượng nghị sĩ tiểu bang New York này muốn, quý vị cũng biết là New York là một cái tiểu bang của dân chủ rồi. Ông ta muốn nhắm tới Texas tại vì Texas là Cộng Hòa thôi. Nhưng anh đưa ra cái ý kiến là cái lý do là tại sao dân Missouri chết sớm hơn dân Texas nữa. Nhưng mà ông này không complain với dân Missouri mà tại sao lại complain với dân Texas? Rõ ràng là như vậy phải không anh?
2: Dạo này nhiều người bỏ New York đi về Texas ở.
0: Ok. Oh.
2: Quý vị biết ông Quốc Giang lên Dallas, phải nói rằng ngày rồi 30 mấy năm trước mang tới Dallas và tới ngày hôm nay trở lại Dallas, thỉnh thoảng cũng có trở lại Dallas nhưng mà không được đi rộng.
0: Yeah.
2: Khi này đi ra thấy cái sự phát triển của Dallas kinh khủng, phải nói là kinh khủng, quá rộng quá lớn và bây giờ thì nhà cửa xây cất lên phải nói là khủng khiếp. Mà tiền ở đâu? Đa số người ta nói là dân ở các nơi đi về. Cali, New York họ chuyển về đó. Thì phải nói rằng là New York cũng đau lòng chứ. Bây giờ tự nhiên tôi cũng tiểu bang lớn mà đứng đầu dân cư, mà bây giờ mấy anh bỏ tôi đi về Texas mà cái chỗ bây giờ chết sớm hơn thì tôi đâu có vui.
0: À, ok. Đúng, như anh nói là trong vài năm qua thì các hãng xưởng lớn của những tiểu bang khác cũng đã rời về Texas rồi. Tại vì cái được thuế ưu đãi thứ nhất, không có thuế tiểu bang là thứ hai. Đời sống rẻ hơn nhiều, rẻ hơn rất là nhiều so với California và Texas. Nhưng mà một lần nữa Kinh Luân đồng ý với ông này, nói là không có fair, không fair cho những tiểu bang phải trả như là như anh tính đó, đó là cái đó là cái số tiền tính ra trung bình để mà lấy một cái số chung cho tất cả những người khác, những tiểu bang khác. Mình lấy ví dụ Utah đi. Utah là hoàn toàn không có một cái thiên tai nạn thiên nhiên hay gì cả. Họ vẫn phải đóng chung cái số tiền giống như người dân Texas thôi.
1: Không, nhưng mà hình như là mỗi cái hãng nó cũng cái premium nó cũng hơi khác chút xíu chứ, nó
0: khác
1: cũng
0: tí xíu thôi.
1: Chứ nó khác cũng không có thể mà gọi là bằng giá như vậy được.
0: Nhưng mà Mai Phương thấy vậy là fair không?
2: Nó lên lượt à.
0: Yeah, thì nó lên được
2: chứ. Á, Mai Phương biết không, cái bão vừa rồi các nhiều năm mà nhiều bão á, là tự nhiên mình thấy lục nữa nè, tắc xịt mình bị lục. Thì tự nhiên các chỗ khác cũng bị lên giá. Rồi các nơi ở chỗ khác bị bão tố á, thì mình cũng bị lên giá. Rồi bị cháy Cali nhiều, mình cũng bị lên giá. Thì hình như á, là nó tình chung các nơi mà bây giờ họ rất là khó chịu là bởi vì tại sao mấy anh bị tai nạn mà tôi phải trả tiền.
0: Yeah.
2: Mà cái đó phải nói là những ông founder lập quốc thời đó chắc đã ra cái luật đó rồi thì phải. Chứ còn Văn nghĩ là cái này không phải là cái luật mới, mà dường như là luật này á, là không thể nào mà xóa bỏ được. Vì nó nằm trong đó là bao nhiêu
1: tại,
2: đời rồi.
1: Tại vì Mai Phương, anh Văn Mai Phương nghĩ là Mai Phương thì không có làm trong cái ngành bảo hiểm giống như hai anh ở đây. Mai Phương không có hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là họ tính như vậy á, thì họ mới...
0: có lợi,
1: có lợi, có lợi, tức là thay vì là một cái chỗ ít thiên tai họ bán rẻ thì cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng mà rồi ở một cái nơi mà thiên tai nhiều mà bắt cái người dân mà đóng tiền quá nhiều thì cũng khó, tại vì cái mức thu nhập của họ chỉ có tới đó thôi, đóng nhiều hơn nữa thì cũng không thể đóng nhiều hơn nữa. À. Mà khi có thiên tai xảy ra rồi thì sao, họ lấy tiền đâu ra họ đền? Thì thực ra là Mai Phương cũng có tìm hiểu thì thấy giống như là như thế này, gọi là gì đó, trong một nhà thì một người vì mọi người mà mọi người vì một người. À. Giống như là đổ vào một cái quỹ chung đó, và khi ai có nạn thì lấy cái quỹ chung đó ra mình giúp đỡ, san sẻ giúp đỡ cái người đó. À. Thì biết đâu tới một lúc mình sẽ bị thì sao, đúng không? Đó thì cái nguyên lý là như vậy thôi, nhưng mà tất nhiên là mỗi người mỗi ý, có người thì nói là tôi sống cái vùng an toàn quá, tại sao tôi lại phải mua bảo hiểm?
0: Yeah.
1: Vậy anh khỏi mua.
2: Trong cái bài báo này có hai...
0: bắt buộc phải mua nha.
1: bảo hiểm nhà trả off rồi khỏi mua.
0: Nếu mà trả off rồi thì yes. Nhưng mà có bấy nhiêu người, bao nhiêu người đã trả off được.
2: Bạn nhớ, bạn nhớ có một người bạn, có một người bạn của bạn có cái nhà đẹp lắm. Ảnh, nhưng mà ảnh từ Việt Nam mới qua. Mà ảnh có tiền, ảnh mua cái nhà dưới biển thiệt đẹp. Chàng ơi, một ngày đẹp trời cháy hết sạch cái nhà ảnh.
1: Yeah.
2: Rồi hỏi chứ sao bảo hiểm có đền không? Anh nói em đâu có mua bảo hiểm đâu anh Văn. Thì tâm lý người ta, có những người ta nghĩ rằng tôi đã trả hết cái nhà rồi thì tôi đâu cần bảo hiểm. Nhưng mà quý vị biết là rủi ro tới thì cái mà tiền mà lấy sướng nhất là chỉ có lấy bảo hiểm thôi. Thành thử ai mà có chuyện, bất cứ chuyện gì hỏi chứ ủa, có chuyện xảy ra có bảo hiểm không?
1: Có bảo hiểm không?
2: Có bảo hiểm không?
1: Câu hỏi đầu tiên là vậy.
2: Nhiều khi cái xe mà vừa đụng cái ra hỏi người kia coi anh có bảo hiểm không?
1: Đó thì cho nên là cái
2: bảo hiểm đền sướng hơn là cá nhân đền.
1: Dạ.
0: Móc tiền túi ra đau lắm chứ anh.
2: Bởi vậy
0: rất là đau.
2: thành ra thú vị, nhưng mà cái đặc biệt là trong cái bản tin này vẫn thấy vui nhất á, nó nằm ở hai chỗ. Mai Phương biết tại sao mà người ta thống kê New York nói là tại sao dân tắc xịt chết sớm không?
1: Nãy anh Văn có nói phải không?
0: Lý do tại sao dân tắc xịt chết sớm hơn dân New York?
2: Thứ nhất là nói dân tắc xịt xài súng.
1: Xài súng, cứ hở ra là bắn phải không?
2: Hở ra là bắn nhau, thành thử ra số là chết vì súng.
0: Okay.
2: Cái thứ hai đó là chết vì tai nạn xe cộ. Mà thiệt ra trển dân đi xe điện không đâu có đụng ai chết.
0: Với lại cái thành phố nó
1: nhỏ
0: quá, không chạy nhanh được.
1: Metro rồi kẹt xe quá trời, đâu có đi được.
2: Nếu mà quý vị lên mà tới giờ cao điểm là đi bộ nơm nớp xuống mà mấy cái chỗ sắp quầy hả là chỉ chen chân nhau thôi.
1: Đúng rồi, đông lắm.
2: Văn hồi đó lúc mà được đi học huấn luyện ở đó 3 tuần mình mới cảm nhận được cuộc sống New York nó rất là thú vị, nhưng mà tới giờ nó bận rộn vô cùng, mà giờ giống như giờ này đó mà đi bộ ở Manhattan đó là khỏi nói, đông lắm.
1: Đông lắm vậy. Có lần Phương đi á anh, 11 giờ đêm nhìn từ cái cửa sổ mà khách ở khách sạn ở trên tầng cao nhìn xuống, vẫn có kẹt xe nha anh, ở khu trung tâm á, xe nó vẫn còn đi rất là chậm luôn. Thì vậy sao đụng, đúng không?
2: Xe đã ít mà còn kẹt nữa.
0: Có nghĩa là lý do đầu tiên anh đưa ra là do tai nạn về súng ống. Thứ nhì là tai nạn về xe cộ. Cứ luôn thêm nghĩ thêm một cái lý do nữa, đó là do đúng họ sức khỏe, người dân Texas không có chăm sóc kỹ lưỡng sức khỏe họ bằng người dân New York.
1: Không có healthy à?
0: Không healthy.
1: Không có healthy.
0: Dân New York đi bộ nhiều.
1: Right.
0: Thì healthy hơn dân.
2: Đồ ăn rẻ, đồ ăn ngon.
0: Yeah.
2: Ở dưới này bò rẻ. Bò tách xịt số 1. Mình ra với thiên hạ rồi đi ra ăn cái gì cũng dễ. Rồi trời nóng làm biến đi bộ, cứ ở trong nhà mở máy lạnh lên. Còn New York có chuyện gì làm đâu, đồ thì mắc. Quý vị biết không, lên New York á quý vị, nếu quý vị nào ở New York thì có thể gọi vô lát nữa kể chuyện New York cho chúng em ở đây nghe chứ. Và nhớ ở New York á, đi mua đồ ăn cân ký á, kinh luân.
0: Làm sao anh?
2: Vô trong tiệm ăn á là cơm chỉ đó, mà họ có cái cân. Thì mình vô trọng á, mình mua không phải giống như chỉ ở đây 5 đồng 2 món hay là 10 đồng 3 món gì đâu. Vô trọng á là mình múc đồ ăn á là nó có cái hộp xốp, xong cái là để lên trên cân. Thành thử ra đó, ở New York á quý vị, người ta nhất là người Á Châu mình á, mà đi mua đồ ăn ngoài tiệm á là họ ít có mua cơm lắm, thường họ nấu cơm ở nhà bị cơm cân nặng. Mua đồ ăn cân chở nhẹ.
1: Mà Phương thì không có được cái gọi là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm giống như anh Văn kể, chứ có đi chơi thôi thì
0: thấy không mà,
1: rất là đông, quá đông.
0: Mà quý vị cũng để ý, anh Văn, Mai Phương để ý là dân Texas này thường nó có một cái traditional là cái barbecue đó. Tới cuối tuần là barbecue.
1: Là gia đình barbecue.
0: Gia đình nào có barbecue, thịt mỡ đồ này nọ. Oh my goodness. Quay trở lại cái đề tài thì cũng luôn thấy nó không fair, nhưng mà quý vị sống trong một cái đất nước Hoa Kỳ này thì chịu chung số phận thôi. Nếu quý vị trả tiền bảo hiểm, cứ luôn muốn hỏi thẳng lại cái ông này, ông Scofield này, quý vị nghĩ là quý vị vì dân Texas mà quý vị phải trả phí bảo hiểm cao hơn như vậy, right? Như vậy thì người Hoa Kỳ nghĩ sao khi mày phải trả tiền Medicare cho những người bất hợp pháp? Muốn đặt câu hỏi này là ngược lại ông trả lời sao? Anh đồng ý với kinh luôn không?
2: Vậy nó không mày có tức không? Không công bằng. Bởi vì người ta, thứ nhất á, là quý vị biết vậy nè, lý do người ta nói tại sao tụi mình đóng thuế, mình là thường trú nhân hay là công dân Mỹ mình đóng thuế, còn cái người mà nhập cư bất hợp pháp thì họ không có đóng thuế.
0: Không đóng thuế. mà còn được quyền lợi về Medicare nữa.
2: Quyền lợi Medicare thì cái đó bởi vậy cho nên
1: những người bất hợp pháp, tức là những người đang chờ làm hồ sơ hay là những người mà
0: gọi là illegal immigrants
1: phải bị bắt.
0: Gọi là nói chung là qua đây một cách bất hợp pháp.
1: Ừ.
0: Sống chui sống nhủi đó.
1: Nhưng sao mà có được Medicare kinh luôn?
0: Rất là nhiều trường hợp xảy ra.
1: Có thể là họ emergency, họ vô trong bệnh viện.
0: Yes.
1: Nhưng mà không lẽ bây giờ mình để cho họ chết? Cái nói vậy thôi.
0: Như vậy thì Mai Phương nghĩ là nó fair cho những người qua đây sống một cách bất hợp pháp, có thể tai nạn xảy ra whatever, vô một cái trung tâm, một cái nhà thương nào đó của public, người ta vẫn phải được chăm sóc.
1: Đúng rồi, phải cứu người ta chứ. Cái đó mới là cái khác biệt của nước Mỹ và những nước
0: như
1: khác.
0: Như vậy thì kinh luân emergency column không có insurance.
1: Cũng phải giúp cho kinh luân chứ.
2: Là ai đó,
1: nhưng mà
2: cái
1: bất
2: đó
1: kể
2: có.
1: Là ai.
0: Có,
1: bất kể là ai.
0: Yes. Nhưng mà thì sau này kinh luân phải gánh cái gánh nợ của những người đó không trả.
1: Gánh nợ là sao?
0: Kinh luân trả tiền Medicare mà. Bây giờ 3 triệu người illegal immigrant ở đây. Mình phải trả tiền cho họ suốt đời như vậy hả?
1: Không phải là vậy, nhưng mà Mai Phương nghĩ nó giống như là những cái người có tiền, có điều kiện, người ta đi giúp đỡ những cái người không có tiền. Giống như đi làm từ thiện đi.
0: Ok, người ta
2: giúp đỡ. Nhưng mà mấy cái hãng bảo hiểm mà về Medicare giống như của anh Kinh Luân, họ thông minh lắm. Người ta bill, thí dụ như một bác sĩ vô rờ cái chạc 250.
1: Dạ.
2: Nhưng mà họ đâu trả 250 đâu, Mai Phương. Nhiều khi bác sĩ vô rờ cái bill 250 cho lấy về được 50. Đó thì nó họ cũng có cách, nhưng mà họ cũng đặt vấn đề: ê, mấy anh vừa phải thôi nha, mấy anh tới đó mấy anh lên giá cao quá, tôi đâu có trả hết. Thành ra đôi bên đều có lợi. Nhà thương cũng phải cần có những ông bảo hiểm để chi, để trả bớt phần chi phí. Còn các anh bảo hiểm á, thì cũng phải cần có người tiêu dùng để mà mình có bảo hiểm mình bán chứ.
1: Dạ đó là cái gọi là cái nền kinh tế nó vận hành giống vậy.
2: Vậy bộ máy nó mới chạy, bộ máy mới chạy.
1: Mà anh Quốc Văn với Kinh Luân có thấy rằng hình như bà y tế của Mỹ cao không anh? Anh có thấy là cái mức khám chữa bệnh cao không?
0: Cao chứ.
1: Dạ, quá cao đúng không?
0: Rất là cao chứ đừng nói.
1: Quá mắc
2: cao
1: luôn
2: mắc nữa.
0: Rất là cao. Cao đó. Khủng khiếp.
1: Cho nên Mai Phương nghĩ nhiều khi á, tại tranh cãi nhiều về cái chuyện bảo hiểm y tế cao thấp, thực ra chỉ cần là cái giá chi phí y tế nó vừa phải đó, người ta không chả cần xin ai đâu anh Văn. Thực sự mình cũng đâu muốn là phải xin xỏ gì đâu, nhưng mà bởi vì cái giá y tế nó quá cao cho nên bắt buộc phải sử dụng những cái bảo hiểm y tế Obamacare hay là giá rẻ này kia.
0: Cái luôn nghĩ như vậy nè, nếu mà bác sĩ lấy tiền cao, nhà thương chót tiền cao cũng tại vì họ nghĩ là bảo hiểm sẽ trả rồi.
1: Vì cuối cùng là cái này đổ thừa cái kia.
0: Đổ thừa.
2: Họ biết là vậy nè, họ biết là anh Kinh Luân anh rất thông minh. Cho nên nếu mà đưa ra mà đưa giá thấp á, anh sẽ thương lượng. Thà đưa giá cao anh thương lượng, anh chứ cũng lấy được giá mình vừa ý muốn. Đó, chứ còn không đưa như vậy á, thì không được. Cho nên quý vị biết nhiều khi á, dân nhận được cái bill của bảo hiểm gửi về, họ nói là đây nè ông bác sĩ sạc vậy nhưng mà tôi trả vậy. Thì mình thấy nói chung họ cũng nương nhau sống á. Dân nói cái đó là nước Mỹ nó hay chỗ đó.
1: Dạ.
2: Đương nhau sống chứ không phải diệt nhau chết.
0: Có nghĩa là bác sĩ và bảo hiểm sẽ thương lượng với nhau.
2: Thương lượng.
0: Ok.
1: Giống như là có anh thì có tôi, anh sống được tôi cũng sống được. Nói nôm na là như vậy. Phát triển thì tôi cũng phát triển.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong phần 2 thì Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Tại số 713-931-1560 hoặc comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân Mai Phương và anh Hùng Quốc Văn. Trong phần 1, Kinh Luân có nói về một bản tin được đăng trên tờ báo lớn nhất tại Houston này, đó là tờ Houston Chronicle. Tờ báo thật nhanh, Kinh Luân xin tóm gọn là một ông thượng nghị sĩ ở New York, thượng nghị sĩ tiểu bang New York, là James Scofield. Là ông nói như vậy: tại sao chúng tôi phải trả tiền cho sự kém lành mạnh của quý vị? Nói đây là quý vị, đây là người dân Texas. Mặc dù cái tiêu đề nhắc tới là bảo hiểm nhân thọ, life insurance, nhưng cái bản chất cái bài viết này nè là nhắm vào hệ thống bảo hiểm y tế, nhắm vào bảo hiểm y tế của toàn quốc và cách tính phí rủi ro. Có nghĩa là ông ta, như hồi nãy anh Quốc Văn nói trong phần đầu, đó là cái cách tính cái tiền bảo hiểm đó là không phải là từng tiểu bang một, mà nó là cả toàn quốc Hoa Kỳ. Cái số tiền premium nó, nếu mà lấy ví dụ tiểu bang California có trận cháy cách đây 2 năm thì tự nhiên cái tiền premium hàng tháng sẽ tăng lên, không phải tăng tại California mà nó tăng trên toàn quốc luôn. Một cái ví dụ nữa đó là Florida bão rất là nhiều, sau một vài năm mà bão liên tục như vậy thì cái tiền insurance nó cũng sẽ tăng lên, và tất cả những người dân tại Hoa Kỳ đều phải chịu chung cái số tăng đó. Một cái tiểu bang mà chúng ta thấy ít khi nào có bão hay là có những cái thiên nhiên mà nó là gì ta,
5: thiên tai
4: quần trà tiếng Việt thì tiểu bang Utah không bao giờ có thiên tai cả, nhưng mà họ vẫn phải trả cái số tiền đó. Thì ông thượng nghị sĩ tiểu bang này nói là quý vị sống không lành mạnh mà chúng tôi phải chịu cái số tiền đó cùng với quý vị, vậy thì có fair hay không, có công bằng hay không? Kinh Luân nghĩ là yes, mình đồng ý với ông này. Kinh Luân sống rất là tốt, sống khỏe, tập thể thao mỗi ngày. Trong khi đó Mai Phương thì cứ ì ra ăn suốt ngày, giống như là trà sữa, đồ hút thuốc hay nước ngọt. Mà Mai Phương đóng số tiền bảo hiểm, mình lấy ví dụ như 100 đồng một tháng đi, Kinh Luân cũng đóng 100 đồng. Kinh Luân là người sống rất là khỏe, tại sao không đóng 80 hay 70 mà vẫn phải đóng 100 đồng một tháng? Đó là lý do tại sao ông thượng nghị sĩ này ông đặt ra cái vấn đề như vậy. Mai Phương, quý vị và anh Hùng Có Văn có thấy fair không khi mà ông ta nói câu này? Có đồng ý với ông này hay không?
5: Nếu trên phương diện mà quốc gia đó thì bạn nghĩ ông, cái ý kiến ông nói là một ý kiến thôi, nhưng mà cái cách
4: đóng 80 hay 70 mà vẫn phải đóng 100 đồng một tháng, đó là lý do tại sao ông thượng nghị sĩ này ông đặt ra cái vấn đề như vậy. Mai Phương, quý vị và anh Hùng Có Văn có thấy fair không khi mà ông ta nói câu này? Có đồng ý với ông này hay không?
5: Nếu trên phương diện mà quốc gia đó thì bạn nghĩ ông, cái ý kiến ông nói là một ý kiến thôi, nhưng mà cái cách của

0: từ điển đi, là nó là cái rủi ro về cái thống kê về rủi ro trên toàn quốc, chứ không phải là cái thống kê rủi ro trên từng tiểu bang. Nhưng mà tất cả cái giá bảo hiểm á, là nó dựa trên cái rủi ro đó. Thành thử ra nó thành tiền lệ rồi, giống như bây giờ mình những cái gì mà nó thành tiền lệ rồi á thì sửa nó cũng khó lắm. Cho nên dân nghĩ là cái vấn đề là đồng ý nhiều khi có những việc nhìn thấy nó không công bằng, nhưng mà đó là thực tế.
1: Cách đây 2 năm thì phải, khi mà tổng thống Donald Trump lên thắng cử lần thứ hai, thì có đâu đó có một vài thông tin rằng tổng thống Trump muốn đưa cái tiền Medicare về trực tiếp cho quý vị luôn, thay vì phải thông qua hãng bảo hiểm. Như là bây giờ quý vị đến cái hãng bảo hiểm như WellPoint, Verda hay là AmeriGroup, whatever, thì số tiền Medicare đó đưa về cho hãng bảo hiểm rồi quý vị đăng ký, quý vị tham gia thôi. Thì có một vài thông tin nói là bây giờ tổng thống Trump muốn đưa thẳng số tiền đó về cho quý vị. Cái đó là một ý kiến rất là hay anh. Rất đầu mình nghe mình nói hay lắm. Tại sao mình, cái người dân đóng thuế mấy chục năm rồi, thì cái tiền đó đưa về cho họ đi, rồi họ muốn đi bác sĩ nào đi.
2: Nhưng mà cái tiền lấy ra là lấy từ đâu?
1: Tiền mình đóng thuế
0: không được đâu,
1: đi làm mười mấy năm, tiền social skill đi.
2: Không, ý là cái tiền nào để mà đưa thẳng cho mình á?
1: Cho tiền mình để đóng thuế. Social
2: nhưng mà lấy
1: đi.
2: Từ cái quỹ nào? Ý Phương
1: quỹ
2: hỏi.
1: Quỹ social skill đi.
2: Social skill.
1: Tại bây
2: đi.
1: Giờ Mai Phương về hưu. Hàng tháng Mai Phương có tiền social skill đi.
2: Không, đang nói về nếu mà gọi là tiền bảo hiểm thì tuổi nào đâu cần phải tới về hưu. Đúng
1: mình
2: không?
1: Đang nói về Medicare.
0: Medicare
1: là 65 tuổi,
2: 65
1: sau
2: tuổi
1: khi
2: trở
1: về
2: lên.
1: Hưu. Yes, mình có số tiền đó.
2: Ý là
1: ví dụ là 1.000-1.500 một tháng đi.
2: Uh-huh.
1: Thì họ bây giờ cái system là mình đưa, họ lấy cái tiền đó họ đưa về cho hãng bảo hiểm.
2: Okay,
1: rồi mình
2: okay.
1: Đăng ký với hãng bảo hiểm đó.
2: Tức là họ đóng từ cái an sinh xã hội, đóng thẳng cho công ty bảo hiểm.
1: Yeah.
2: Ừ. Còn bây giờ là sẽ mình, cái người mình sẽ giữ.
1: Yeah, thay vì đưa cho hãng bảo hiểm thì đưa thẳng về cho người dân. Người ta giữ số tiền đó, người ta muốn đi bác sĩ nào đi, đi bệnh viện nào đi. Nhưng mà mới đầu nghe thì hay lắm. Nhưng mà cứ luôn nghĩ không làm được.
2: Tại vì đưa về thì nó
0: không
2: có
0: đâu.
2: Nó có limit cái số tiền. Mà tới khi bệnh, có những cái căn bệnh nó cả 100.000 rồi, sao
1: thì
2: trả
1: đó. Không cần
0: cái ngành bảo hiểm á, nó là một cái huyết mạch. Bởi vì sao? Nó là một cái giống như chơi hụi vậy đó.
2: Yeah.
0: Hay là nó giống như là
2: anh Văn
0: một
2: nói
0: cái,
2: rất là đúng.
0: Một cái, yeah. cái rủi ro mà có thể chia đều với nhau thì mỗi người gánh chút.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cái bảo hiểm của Mỹ đặc biệt, quý vị biết, nó còn thêm một cái nhánh nữa mà ít người biết tới á, nếu không nằm trong ngành bảo hiểm. Nó gọi là tái bảo hiểm, tức là reinsurance.
1: Yeah.
0: Tức là những hãng bảo hiểm á, là
1: mua
0: luôn luôn
1: bảo hiểm của hãng
0: mua bảo hiểm của cái bảo hiểm khác nữa.
1: Yeah.
0: Đứng đằng sau để chống lưng cho họ.
2: Yeah.
0: Thành thử ra cái ngành đó là một cái ngành rất là đặc biệt mà họ ít khi nào thiếu tiền lắm. Bởi vì họ thiếu tiền thì có reinsurance đứng ra để mà bảo hiểm cho ngành bảo hiểm. Thành thử ra chính phủ nói ồ, nó đã cấu trúc như vậy đó, thì tại sao bây giờ mình không lấy một chút ra mình giao cho bảo hiểm ăn khúc, để chi, để quản lý cái tiền này cho đừng bị thiếu sót, rồi mà bảo hiểm sẽ làm việc với bên y tế để mà chi trả cho người ta. Mà nhiều khi á, mấy ông bảo hiểm, mấy ông là tư nhân, cái quyền lợi mấy ông tranh đấu còn tốt hơn nữa. Giống ngày xưa cái Chắc Kinh Luân làm trong ngành bảo hiểm cho người cao niên Medicare đó, bảo nhớ là ngày xưa là chúng ta chưa có cái chương trình gọi là Medicare Advantage.
1: Yeah.
0: Thì đó quý vị biết, mấy người già tội lắm. Nhiều khi á, là được cái bảo hiểm Medicare có 80% họ trả thôi. Thì phần còn lại, lỡ cái bill 100.000 thì mình phải bỏ tiền túi 20.000.
1: Yeah.
0: Nghỉ hưu rồi lấy tiền đâu bỏ ra để trả những cái chi phí đó. Thì sau này dân thấy á, là các tiểu bang đứng ra mới cover cái đó bằng cách là đóng vô một chút cho các hãng bảo hiểm. Để chi? Để cái phần supplement này quý vị biết là tiểu bang phải gánh.
1: Yeah.
0: Hỗ trợ cho người ta thì mỗi bên nhường nhau một chút, liên bang trả cái phần 80, tiểu bang hỗ trợ phần 20, rốt cuộc ra chương trình Medicare Advantage để giúp cho các cụ già của mình không phải bỏ thêm tiền túi ra nữa. Mình thấy rất là hay.
1: Nhưng mà anh có đồng ý Kinh Luân là cái ngành mà cái kỹ nghệ mà kiếm tiền nhiều nhất Hoa Kỳ vẫn là kỹ nghệ bảo hiểm không anh?
2: Nhiều. Bảo hiểm và y tế đó, Mai Phương nghĩ vậy đó.
0: Nhiều.
1: Rất là nhiều.
2: Ừ.
0: Bởi vì cho nên ngành bảo hiểm á, là chính phủ không cho gãy được. Quang thấy là các công ty bảo hiểm là chính phủ, mỗi tiểu bang dường như là phải đứng gánh cái công ty bảo hiểm đó.
1: Yeah.
0: Mà gánh không phải như thế này, là không phải gánh cái công ty

0: bảo hiểm quý vị. Thí dụ như quý vị mua cái bảo hiểm công ty đó mà lỡ cái công ty đó có bị phá sản thì chính phủ sẽ đứng ra để mà tài trợ cho cái bảo hiểm đó. Thì tức là họ làm gì? Họ bảo đảm cho cái sự an toàn của cái bảo hiểm cũng y chang như họ bảo đảm cái sự an toàn của ngân hàng. Tại sao ngân hàng Mỹ mình đi bỏ tiền mình không sợ? Là tại vì chính phủ nói nếu mà có chuyện gì xảy ra tôi bảo đảm tới 250.000 mỗi một cái tài khoản. Thì người ta nói ồ vậy thì tôi bỏ tiền đó lỡ cái băng nó đâu có bankruptcy đâu tôi sợ.
1: Yeah, nhưng mà đối với những người thường như mình thôi anh, còn với những người mà tỷ phú hay triệu phú thì trả 250.000 không là nghĩa lý gì cả. Rồi.
0: Với họ chỉ để đủ trong băng,
1: Đủ
0: họ
1: đủ
0: chia ra,
1: 250.000 đó.
0: họ chia ra, họ chia ra nhỏ nhỏ ra nhưng mà họ lại bỏ vô những chỗ khác nó bảo đảm nhiều hơn, rồi sau đó họ lại mua bảo hiểm để bảo đảm cái tiền của họ nữa.
1: Dạ vâng. À, câu hỏi tại sao cái số tiền về y tế giống như đi bác sĩ hay là đi nhà thương Hoa Kỳ nó quá cao như vậy? Cái nữa đó là tiền thuốc prescription. Tại sao nó quá cao như vậy?
0: Cái điểm mà Kinh Luân đưa ra trong cái bài này có nói đến á, là ở New York á, 95% người dân có bảo hiểm.
1: Dạ.
0: Chỉ 5% người dân không có bảo hiểm y tế.
2: Dạ.
0: Trong khi đó ở Texas mình á, là chỉ có 80 mấy% là có bảo hiểm, còn lại 10 mấy% không bảo hiểm. Thì là họ nói là cái số khác biệt đó quá lớn và làm cho người dân chết sớm hơn. Nhưng quý vị biết sao không? Nhìn cái thuế thu nhập đi, ở đây chúng ta đâu có đóng thuế thu nhập tiểu bang đâu.
2: Dạ.
0: Ở New York là chúng ta phải đóng thuế thu nhập tiểu bang,
2: Dạ.
0: vừa đóng thuế thu nhập liên bang vừa đóng thuế thu nhập tiểu bang, rồi business trên đó bây giờ đó là dường như đó, là cũng bị đóng thuế khá là nặng nề. Cho
2: Dạ.
0: nên ở những cái tiểu bang mà có những cái chính sách mà ưu đãi về y tế như California hay New York, quý vị đóng thuế rất nặng, đóng thuế rất nặng.
2: Dạ, đóng thuế rất nặng nhưng mà cũng có thể là nó bù lại cái là khi mà họ tới cái tuổi già đó anh, thì cái tuổi già họ lại ăn ổn hơn. Cái tiền mà của chính phủ từ chi trả lại đó, tiền già, tiền hưu này kia đó, thì chắc chắn là phải cao hơn người Texas. Nhưng mà người Texas mình đó thì có mấy anh lý luận cũng vui lắm. Tôi thọ ít hơn có 2 năm mà, nhưng mà tôi sống thoải mái. Ăn uống, muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống. Không gian thì bao la. Thì thôi tôi có quyền
0: Nhà nhà không phải đi xe
2: à,
0: phòng phải
2: nhà cửa thì rộng rãi à, vậy người ta
0: nhà
2: cũng
0: Kinh Luân
2: có
0: có cho xe không Kinh Luân?
1: không anh không bao
0: Cứ
1: giờ không bao giờ
0: bằng nói thiệt chứ ở Cali á dân thấy thường. Ở New York thì nói chuyện mua cái nhà khó rồi,
2: yeah.
0: ở New York thì coi như là sống người ta sống chung cư hay là người ta mướn apartment thôi chứ nói mua nhà khó khăn lắm. Cali còn khó khó dữ nữa, bởi vì Cali á, là cái tiền mà đóng vào tiền nhà là hết hơn phân nửa tiền lương của người ta rồi. Thành thử ra thì nếu mà không có cho thuê lại những cái phòng dư thì họ phải làm thêm một hai job nữa mới đủ để chi phí cho cái nhà mà thôi. Thành thử ra nói gì chứ cuộc sống đôi lúc có được cái này mất cái kia. Nhưng mà điều nếu mà nói như vậy thì nếu mà mình ở Texas mình đóng thuế ít cho tiểu bang rồi mai mốt mình nghỉ hưu mình về Cali mình hưởng quy chế y tế tuổi già
2: Được
0: được
2: không
0: ưu
2: anh?
0: đãi của tiểu bang Cali có gì trở ngại không Kinh Luân?
1: Không anh, nếu mà nở 6 tháng thì yes, no problem.
2: Nhưng mà
1: 6 tháng lấy bằng lái
2: cái tiền đó nó có căn cứ trên cái mức mình đóng an sinh xã hội không anh?
1: là sao? Cái tiền tiền giả hả?
2: Họ căn cứ trên cái mức thu nhập của mình đóng hay sao?
1: Họ vẫn căn cứ trên mức thu nhập của mình đóng, nhưng mà bên Cali có những cái phúc lợi nó dễ sinh hơn. Nói
2: Dễ
1: chung là
2: sinh hơn.
1: dễ sinh hơn là tại Texas này. Xin là cho đó.
0: Như cái chương
2: Vậy
0: trình
2: hả?
0: Medi-Cal Cali là chương trình hay lắm á, giống như thẻ vàng của mình vậy đó.
2: Dạ.
0: Là những người nào mà thu nhập thấp á là có thể xin được Medicaid nè. Ngoài ra tiểu bang còn có chương trình Medi-Cal để hỗ
2: Dạ.
0: trợ cho những người mà về y tế thấy rất là tốt. Chỉ có cái là gì? Nói chung cũng mình cũng nói thì mình nghe thuế cao vậy nhưng họ lấy họ giúp cho người dân á, mình cũng phải nói rằng đó là việc tốt chứ.
2: Dạ
1: À, một
2: thì
1: lần nữa.
2: có tiền để mà chi phí thì là tốt rồi.
1: Nhưng mà nếu mà anh dễ dãi một cách quá đáng như vậy, xin là cho cứ nghèo là cho, đâm ra người ta lười, người ta không muốn đi làm nữa. Anh có đồng ý Kinh Luân
2: Nhưng
1: không?
2: mà Mai Phương nghĩ nói là xin là cho, nghèo là cho thì mình cũng nghe thôi. Thực sự mình đâu có thấy đâu Kinh Luân.
1: Ồ, Kinh Luân có người bạn ở bên California dọn đây về đây cách đây 8 năm. cô ta là gia đình ở Việt Nam rất là giàu, qua đây không đi làm, ok, qua đây không đi làm đấy, thì bởi vậy qua bên ở ở California được 3 năm, không có income, không gì cả, có 3 đứa con, được hưởng đầy đủ quyền lợi luôn, đầy đủ quyền lợi luôn nhé,
2: tại vì con của cổ nhỏ phải không?
1: Dạ.
2: Đầy đủ quyền lợi tức là
1: không đi làm,
2: tức là full time cho mấy đứa nhỏ,
1: đầy đủ luôn tất cả những gì California xin được của sinh ta được hết, thì mới dọn vào đây được 8 năm rồi thì mới bỡ ngỡ mới nói rồi tại sao bên đây những cái đó khó xin quá, cái gì cũng phải verify income rồi tất cả đó, nhưng bên Cali rất là dễ xin là cho là vậy đó, cái đó là tại sao Kilo nói là như vậy, và rất là nhiều người Việt Nam cũng nói như vậy, người nói tại sao tôi phải dọn vào Texas làm gì, bên đây tôi không cần đi làm nhiều, tôi ăn trợ cấp xã hội thôi, tôi cũng đủ sống rồi, một ngày tôi ra uống cà phê cả ngày.
2: Mai Phương lại thấy hơi khó tin ở chỗ là Cali nhà rất là cao, thuê nhà rất là cao, mà nếu mà xin tiền vậy đó, xào tiền đủ đâu trả tiền nhà, tiền này tiền kia.
1: Một căn nhà 8 người chia phòng.
2: Mà nếu mà nếu
1: sao không được.
2: Nhưng mà sống như vậy thì
1: đối với những người ta chịu sống như vậy rồi. Thì người ta quen rồi.
2: Thì có nghĩa là yes, anh có thể có trợ cấp xã hội, nhưng mà nhìn lại cuộc sống của anh đi. Đúng không?
1: Người ta không khe.
2: Tại sao
1: qua đi đi làm chi ngày 8 tiếng rồi cũng phải mang nợ, trong khi đó bên kia không đi làm vẫn có tiền.
0: Bởi cho nên bây giờ ở Cali có một cái hơn hết tất cả các tiểu bang khác là tình trạng người vô gia cư, homeless people. Bởi vì sau một cái thời gian kinh tế suy thoái sau Covid, rồi đời sống khó khăn, thì cái người vô gia cư đó thì họ lại được chính phủ ở California rất là ưu ái. Thành ra họ về rất đông, và họ ở đó rất nhiều. Và bây giờ đó là chính phủ Cali cũng đang vấn nạn về cái vấn đề đó. Thật sự là cũng tội nghiệp, là bởi vì bây giờ nhờ cái tình cảm của tiểu bang Cali mà họ về đó, họ dựng những cái lều hở đầy đường.
1: Đầy đường đó,
0: dạ. Đó thì chính phủ cũng đang rất là nhức đầu. Nhưng mà chính phủ Cali nhiều cái thấy cũng lạ, giống như cái thành phố San Francisco, nghe Kinh Luân, nghe mấy anh nào mà còn hút thuốc á, thì Văn nói câu chuyện này nó là lý thú nè. Là cái thành phố đó không cho hút thuốc ngoài chỗ công cộng.
1: Ở San Fran hả?
0: San Francisco, nhưng mà cho hút marijuana. Tức là,
1: có nghĩa là anh
0: Văn hồi đó đó, khi mà Văn qua đó đó, thì lúc đó Văn còn hút thuốc, chưa bỏ thuốc á. Thì Văn đi ra xuống trước cửa khách sạn đi tìm chỗ hút thuốc thì không có, cái ông taxi. Ông nói hầu chỗ này không hút được đâu, phải đi vô trong núp ở trong kia kìa. Ô sao ghê vậy? Ông nói bây giờ tiểu bang Cali đó là họ ban không cho hút thuốc lá chỗ công cộng.
1: Really no.
0: Nhưng mà tiểu bang Cali là tiểu bang duy nhất cho hút marijuana.
1: Cần xa.
0: Cũng giống như Mexico bây giờ, quý vị mà đi qua Mexico chơi đâu được đem thuốc lá ra công cộng hút nữa đâu. Họ làm riết rồi, bây giờ mình thấy cảm thấy tự nhiên sao hút thuốc nó phiền vậy, rồi thôi từ đó giờ là không thèm hút nữa.
1: Ủa anh nói là chỉ tại thành phố San Francisco thôi hay là nguyên cả tiểu bang tại vì
0: Văn, luôn... Văn tới thành phố San Francisco.
1: Ok, tại vì luôn qua kênh California qua Los Angeles tháng 12 mình cũng đứng hút thuốc ngoài đường mà chẳng ai nói gì hay là người ta thấy
0: tại thành phố San Francisco thôi, nhưng mà đó là những cái lý thú là người ở San Francisco họ nói là chỗ này là hút thuốc lá không được ngoài đường nhưng mà được hút marijuana
1: là
0: thoải mái.
1: Đứa luôn có hai đứa cháu ở bên New York dọn qua đây, nó nói New York đi vừa đi ngoài đường vừa hút cần luôn anh, không có bị gì cả.
0: trước đây Văn về Miami thì cũng thấy người ta hút cần sa, nhưng mà dường như hai năm vừa rồi thì tình trạng nó không cho nữa, hình như
1: Florida không có cho hút cần sa đâu.
0: Văn thấy bởi vậy lén. Có thể nhưng là hút lén
2: cái này
0: mà...
2: mình hỏi vui thôi, hỏi anh vui thôi, tại vì cái đầu đề mình nói á là người dân New York á sống thọ hơn Texas, họ không hút thuốc, họ hút cần sa. Texas á thì vì lý do gọi là đạo đức không được
1: hút
2: dùng cần sa mà hút thuốc mà lại chết sớm hơn, vậy là sao? Không, cái này hỏi vui thôi.
1: Không phải là do hút thuốc,
2: vậy là do hút thuốc chích chích sớm, mà hút cần sa thì
1: hút cần sa không chết sớm.
2: Nói đùa thôi.
0: Tôi nghĩ nãy giờ trong những điều mà Mai Phương nói, con cái điểm em thấy là rất là dí lý, là ham vui. Ham vui chết sớm. Tại những người ham vui á thường thường là gì, là vui là ăn ngon. Ăn ngon á thì thường thường ít bổ, ít quên bổ mà ít khỏe. Phải không?
2: Ngon thì... không bổ.
0: Đúng không? Ngon thì ít bổ, hay là bổ mà ít khỏe. Còn rồi ra đó là tỷ lệ mà bán bia đó, bia rượu á, và nghĩ đây nhiều à. Văng lên trên New York á quý vị, đi kiếm mua một chai rượu vừa mắc mà vừa khó nữa. Còn ở dưới này, cái đường Westheimer của chúng ta không đó quý vị, cái tổng số nhà hàng trên đường Westheimer của mình mà cộng lại đó hả, nhiều hơn thành phố New York, nhiều hơn tất cả nhà hàng thành phố New York cộng lại. Chỉ con đường Westheimer của Houston mình thôi. Dạ thì vì tưởng tượng là dân Houston mình ăn chơi ăn cỡ chơi nào.
1: Cái đó là lý do tại sao chết sớm.
0: Đó là có thống kê đàng hoàng á.
1: Mình đang nói chuyện về bảo hiểm, bây giờ quay qua cái chuyện liên quan tới sức khỏe là do hút thuốc hay hút cần sa. Thì cách đây vài ngày, cái này nó hơi ngoài lề tí xíu. Kinh Luân mới được biết và kiểm chứng luôn nha, là quý vị về Việt Nam từ giờ trở đi không được hút thuốc vếp. Hút vếp là phạt 10 triệu.
0: Tức là thuốc vếp điện tử, cấm lâu rồi. Cấm
2: nghe Phương nghe cái tin này lâu rồi, chứ không phải mới đây.
1: Ủa sao lạ ta, hút thuốc đường hút vếp không được. Mình không hiểu lý do tại sao họ làm như vậy. Tại vì nếu họ bắt anh, họ thấy anh hút vếp, họ phạt ngay tại đó 10 triệu liền. Làm đưa cái tờ giấy phạt xong là phạt 10 triệu. Mà lý do tại sao họ phạt vếp mà không phạt thuốc lá, mình vẫn không hiểu anh. Mà trong khi đó người ta nói vếp an toàn hơn thuốc lá.
2: Có nhiều người lại nói là vếp coi vậy chứ nó có nhiều cái chất hóa học ở trong đó hơn là thuốc lá nữa. Nói chung là người bán thuốc lá thì muốn bán được thuốc lá thì nói là cái vếp độc hại. Còn cái người vếp thì nói là thuốc lá độc hại.
0: Cái khói á, của cái vếp á, nó không có độc. Nhưng mà cái nước á, nó độc. Thành thử ra cái vếp mà hút mà nó bị xì ra mà nó chảy nước ra đó mà nó dính vào lưỡi mình á thì nó độc, cái chất nó độc. Nhưng mà quý vị biết sao Văn nghĩ vậy nè, là có lẽ ông thuốc lá đóng thuế nhiều hơn cái ông vếp quá. Không chừng ở Mỹ này nghe quý vị, cái gì nào mà đóng thuế nhiều cái đó lợi lắm.
1: Có lợi vậy.
0: Giống như cái nhà Mỹ quý vị thấy không, cái nhà thì nếu mà xây cái nhà sườn sắt sườn nhôm thì dễ, mà tại sao không có mà sườn gỗ, toàn là sườn gỗ không. Tại vì gỗ đóng thuế rất là nhiều, lobby rất là mạnh. Thật ra kỹ nghệ gỗ ở Mỹ á, kỹ nghệ sắt làm không lại.
1: Như vậy là, với lại một cái nữa là Mỹ, họ lúc nào họ cũng muốn thay đổi, chứ họ không muốn nó cái dài như vậy hoài. Một cái nhà bê tông cốt sắt có thể cả trăm năm cũng chưa bị gì cả, nhưng mà cái nhà mà sườn gỗ dễ mục dễ này bắt buộc phải làm cái mới.
2: Dạ, Mai Phương nhìn thấy cái nhà mà làm mà thấy rất là ngạc nhiên nha. Mấy cái thanh bằng gỗ xong rồi áp mấy cái bức giống như mình cảm thấy giống như giấy gì đó anh.
0: Yeah.
2: Xong rồi sơn lên thì cái nhà rất là nhẹ.
1: Hồi nãy Mai Phương có nói là tại sao chi phí bảo hiểm y tế ở bên này quá cao, chi phí nhà thương quá cao, chi phí đi bác sĩ cũng quá cao. Một cái nữa là chi phí thuốc, thuốc kê toa.
0: Cao.
1: Bên này thì khỏi nói luôn. Kinh Luân hôm bữa mới nghe một người nào đó nói là họ phải chích cái mũi thuốc đó một tháng hai lần. Một lần 12.000. Ôi nói trời ơi, mẹ ơi, thì cái thuốc nào mà họ làm bằng cái gì mà 12.000 một mũi?
2: Đôi khi mình cũng tự hỏi
1: họ
2: là như
1: bằng
2: vậy.
1: Cái gì?
2: Đôi khi mình cũng hiểu. Tự hỏi là như
1: và
2: vậy luôn.
1: Có đọc một vài cái bài báo để nghiên cứu thì Kinh Luân họ nói như vậy nè. Tại vì những hãng thuốc đó đưa giá cao như vậy tại vì cái chi phí nghiên cứu quá cao. Chi phí nghiên cứu cao là thứ nhất. Và họ chế ra loại thuốc đó xong rồi bị hư, họ phải bỏ, họ làm lại từ đầu. Thì bởi vậy họ nói là cái gì, thử nghiệm lâm sàng đó. Nó sau khi thử nghiệm lâm sàng cái loại thuốc không được là họ phải dục đi tất cả, họ làm lại từ đầu. Bởi vậy cái chi phí thuốc nó lên một lần nữa. Cái nữa là cái bằng sáng chế của họ, họ muốn bảo vệ cái bằng sáng chế của họ, họ phải đưa giá thuốc cao lên như vậy. Mình thấy nó lạ. Mình luôn nghĩ không có thuốc nào, chỉ có thuốc trường sinh bất tử mới mắc như vậy thôi, chứ làm gì mà 12.000 một mũi.
2: Mai Phương thì có nghe một câu chuyện của người nhà hồi trước á, thì ở nhà có người bị bệnh viêm gan á, thì hình như là mỗi một ngày hay bao nhiêu đó phải uống một viên thuốc mà trị giá 300 hay 3.000, ta Phương không nhớ rõ, nhưng mà đại khái như cái viên thuốc đó rất là đắt tiền, nhưng mà không phải trả tiền. Kinh Luân biết sao không? Bởi vì cái thuốc đó đang cần người uống thử.
1: Giống như là chụp bạch cái gì?
2: Đúng là cần người uống thử, tức là họ vẫn khẳng định được là cái thuốc này chữa được, nhưng mà bởi vì chưa có người nào dùng
1: dám
2: rồi thử. Đó thì mình ký vào mình uống thử thì mình sẽ không phải trả tiền đó. Thì cho nên mà nếu như mà dùng thử mà được thì chắc là cái viên thuốc đó sau này cũng sẽ mắc lắm không Văn?
0: Mắc, có những cái bị có bà dược sĩ nhà nói nhiều có nhiều toa thuốc là một tháng cũng có 1,000 đô nếu mà không có bảo
2: một
0: hiểm.
2: 1,000 chưa bằng viên thuốc của Kinh Luân tới 12,000.
1: 12,000 cho một mũi thuốc, nó quá đáng. Anh Văn, chắc lần sau Kinh Luân xin phép mời anh Văn gọi cho chị nhà. Kinh Luân muốn hỏi câu này thôi. Cái giữa cái thuốc generic và cái thuốc brand name nó khác nhau gì không?
2: Khác
1: mà tại trên. Sao mà tại sao một viên có thể là 2 đồng mà một viên 10 đồng? Muốn hỏi chị thử
0: chắc vậy quá, chắc phải kiếm người chuyên môn.
1: Dạ, phải kiếm chuyên môn.
0: Chúng mình không phải chuyên môn.
1: Dạ, một người pharmacist. Nhưng mà có những người ta ra tiệm người ta lại không mua thuốc generic.
0: Nhưng mà cái
1: tại vì nó còn vitamin brand
2: name. Bạn của Phương á làm ở trong pharmacist á, cổ là dược sĩ á. Thì lần đó Vương hỏi cổ mua thuốc thì cổ mới nói là cho Phương mấy cái tên thuốc. Thì cổ mới nói là cái thuốc này á là nó mắc tiền, là bởi vì nó có cái name, cái brand name. Còn cái thuốc này nó rẻ hơn, nhưng mà Mai Phương cứ mua cái thuốc rẻ hơn đi, bởi vì cái thành phần thuốc nó giống như
1: giống
2: nhau. Đó, là một cái người bạn của Mai Phương đã từng nói với Mai Phương như vậy. Nhưng mà không biết là nó có thể cho tất cả các loại thuốc hay không thì Mai Phương không biết.
1: Mai Phương, ok, mình còn rất là nhanh. Mai Phương, anh Hùng Quốc Văn hay là quý vị đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị ra ngoài tiệm thuốc Tây, một cái thuốc là không có tên tuổi gì cả, và một cái thuốc là Tylenol nha, một cái 9 đồng, một cái 2 đồng, quý vị mua thuốc nào? Kinh Luân vẫn mua Tylenol rồi. Tại vì cái tâm lý mình nói, ủa tại sao cái thuốc này nó rẻ như vậy? Nhiều khi nó không work. Nó lạ vậy đó.
2: Mặc dù là mình đọc thành phần chứ.
0: Cái đó, là
2: thuốc phải đọc thành phần chứ.
0: Thôi. Anh này là anh xài đồ hiệu.
2: Ảnh với dưỡng hiệu hết trơn.
1: Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, xin phép đón một vị khán giả. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Dạ, 8468.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào cô.
3: Tôi là chúng em á, tôi xin có ý kiến là cái mũi thuốc đó, bằng cái mũi thuốc người bạn tôi chip là 30,000.
0: Wow.
1: Oh my god.
3: Mà chích cái mũi thuốc này á là coi như là bảo đảm 99% hết bệnh.
1: Cái thuốc nào mà 99% hết bệnh cô?
2: Wow.
1: Mà cái người bạn có bị bệnh gì?
3: Cái cổ bị cái la lách á, nó bị chân. Mà bác sĩ này, bốn bác sĩ ký tên là nhà thương hôm mình đó, chích mũi thuốc này là bảo đảm là hết là thiệt. Cách đây 5-6 năm rồi đó nha.
1: Dạ vâng.
3: 30,000 bây giờ tôi không biết. Dạ.
1: Dạ vâng.
3: Cái lá lách bị sưng á là không ngồi được, không đi được luôn, nó đau kinh khủng luôn. Nhưng mà dạ
1: vâng, cảm ơn cô.
3: Bảo đảm.
1: Dạ vâng, kỳ sau cô gọi vào sớm để tham gia chương trình cùng cháu nhé.
3: Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Như vậy có nghĩa là họ có thuốc chữa, nhưng mà họ không cho giá rẻ để mọi người chữa được.
0: Thấy không, nói tới 30,000 cái anh bảo hiểm bên kia, anh ngồi anh rung rẩy. Dạ.
1: Mình thấy rõ ràng nha, là có thuốc chữa nha. Có nghĩa là sẽ có thuốc chữa cho bệnh đó, nhưng họ không
2: mà sợ. Một toa thuốc, một mũi thuốc 33,000, nếu mà có bảo hiểm out of pocket gì đó 6-7,000 thì bảo hiểm phải trả cái phần còn lại đúng không? Yeah. Nhưng mà có đôi khi có những cái policy mà bảo hiểm họ sẽ khoanh vô, họ không trả không? Có chứ đúng không?
1: Có chứ. Nếu mà quý vị xài thuốc đó cho như là 1 tháng 2 lần đi, bảo hiểm chạy hết bảo đảm.
0: Nên bác sĩ nhiều khi cũng tội, nhiều khi họ muốn cho cái toa thuốc đó họ phải coi bảo hiểm có trả không nữa.
2: Dạ đúng rồi.
0: Bởi chữa bệnh nó cũng nhức đầu lắm.
2: Cái thuốc người đó làm, bảo hiểm không trả
0: người
2: là
0: cũng khổ lắm, tại vì bảo hiểm không trả thì xài thuốc khác được thì nó không bằng.
1: Như vậy thì câu cuối cùng là nên mua bảo hiểm nhân thọ không anh?
0: Nhưng thấy giống như bảo hiểm Medicare quan trọng hơn.
1: Quý vị nên liên lạc với anh Trần Quốc Văn, anh Huỳnh Quốc Văn. Anh đang là đại diện cho New York Life đó quý vị.
0: Cái anh mà đại diện Vơ Đà thì đi đá qua New York Life.
1: Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin chào.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake House với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: và do mẹ Hằng cứu giúp, với Minh Dũng, Bình Minh, Nam Vũ và Ngọc Liên, xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
1: Hôm nay là thứ Năm, ngày 11 Tây tháng 6 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 10 mùa thường niên. Hôm nay Kính Thánh Barnaba Tông Đồ

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em.
2: Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Của Nhất, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Gioan Bautista Gerardo Trương Hoàng Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đi rao giảng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thờ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào, chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ rất nhiều điều khi sai các ông đi rao giảng tin mừng. Và khi nghe những lời này, nhiều người trong chúng ta có lẽ nghĩ rằng sứ mạng của người môn đệ là giảng dạy, là làm phép lạ, là chữa lành bệnh tật. Điều đó đúng, nhưng nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên Chúa muốn các môn đệ mang đến cho người khác không phải là những bài giảng thuyết, cũng không phải là những phép lạ phi thường, mà là bình an của Chúa. Do đó, khi Chúa sai các môn đệ đi, Chúa bảo các ông rằng: Vào nhà nào, điều đầu tiên anh em hãy làm là hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ ở với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Thật vậy, người môn đệ đích thực là người mang bình an của Chúa đến cho thế giới. Điều này được thể hiện rất rõ nơi cuộc đời của Thánh Barnaba Tông Đồ mà cả giáo hội chúng ta mừng kính hôm nay. Trong sách Công vụ Tông Đồ, chương thứ tư, chúng ta biết rằng Thánh Barnaba vốn tên là Giuse. Các tông đồ đã đặt cho ngài biệt danh là Barnaba, nghĩa là người con của sự an ủi hay người khích lệ. Thật là thú vị khi thấy rằng trong giáo hội sơ khai, Thánh Barnaba không nổi tiếng vì làm nhiều phép lạ như Thánh Phêrô, cũng không phải là nhà thần học lỗi lạc như Thánh Phaolô. Điều làm người khác nhớ đến ngài chính là khả năng đem lại sự nâng đỡ, sự khích lệ và bình an cho người khác. Khi Thánh Phaolô mới trở lại đạo, nhiều Kitô hữu còn nghi ngờ và dè dặt với ngài. Họ nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy của ngài để bắt những người Kitô hữu. Thế nhưng chính Thánh Barnaba đã đứng ra bảo lãnh cho Thánh Phaolô. Ngài đưa Thánh Phaolô đến gặp các tông đồ khác và kể lại chuyện Thánh Phaolô đã gặp Chúa thế nào trên đường Damas. Nếu không có Thánh Barnaba, có lẽ Thánh Phaolô đã phải mất rất nhiều thời gian mới được cộng đoàn đón nhận. Và sau này, khi một người môn đệ trẻ tên là Marco, tức là Thánh sử Marco, bỏ cuộc giữa chừng trong hành trình truyền giáo, nhiều người cho rằng Marco không đáng được có một cơ hội thứ hai. Thế nhưng mà Thánh Barnaba vẫn tin tưởng, vẫn nâng đỡ và đồng hành với Marco. Chúng ta thấy ở đâu có Barnaba, ở đó có sự cảm thông, nâng đỡ và bình an. Ngài không chỉ rao giảng bình an bằng lời nói, nhưng bằng chính cách sống của mình. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay rất cần những người như Thánh Barnaba. Có thể chúng ta không được gọi để đi khắp nơi loan báo tin mừng như các thánh khi xưa. Có thể chúng ta không có khả năng diễn thuyết hay làm những việc lớn lao. Nhưng ai trong chúng ta cũng có thể trở thành người mang bình an của Chúa đến cho người khác. Nhiều khi, điều những người xung quanh ta cần nhất không phải là một bài khuyên nhủ dài dòng, nhưng là một người biết lắng nghe. Nhiều khi, điều vợ chồng cần nhất không phải là một giải đáp hoàn hảo, nhưng là một người sẵn sàng ở bên cạnh nhau. Nhiều khi, điều con cái chúng ta cần nhất không phải là một lời phán xét, nhưng là một lời động viên. Có những gia đình sống chung một mái nhà, nhưng lại đầy căng thẳng. Một câu nói nóng giận có thể làm tổn thương nhau nhiều ngày. Một lời chỉ trích có thể làm người khác mất tinh thần rất lâu. Trái lại, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi hay một lời khích lệ chân thành có thể mang lại bình an cho cả gia đình. Trong giáo xứ cũng vậy, có khi chúng ta dễ nhìn thấy lỗi lầm của anh chị em hơn là những điều tốt đẹp nơi họ. Có khi chúng ta dễ phê bình hơn là nâng đỡ. Có khi chúng ta vô tình trở thành nguyên cớ gây chia rẽ thay vì xây dựng sự hiệp nhất. Thánh bà Na Ba nhắc chúng ta rằng giáo hội không cần những người giỏi giang, nhưng cần những người biết nâng đỡ người khác trưởng thành trong đức tin. Đặc biệt trong xã hội hôm nay, có rất nhiều người đang mang trong lòng những vết thương vô hình. Có người đang cô đơn, có người đang thất vọng, có người đang mất đi niềm tin vào cuộc sống, cũng có người đang cảm thấy mình bị bỏ rơi. Có thể họ không nói ra, có thể bên ngoài họ vẫn cười nói bình thường, nhưng bên trong họ lại đầy phiền sầu và đau khổ. Vâng, biết đâu Chúa đang muốn dùng chính chúng ta để đem bình an đến cho họ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm, một tin nhắn động viên, một lời cầu nguyện hay một cử chỉ quan tâm. Những điều đó tuy nhỏ nhưng có thể trở thành dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của một ai đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa đã chẳng cho các ông tiền bạc, quyền lực hay những bảo đảm về vật chất. Người sai các ông ra đi với một kho tàng duy nhất, đó chính là bình an của Thiên Chúa. Thật vậy, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ một món quà vô cùng quý giá. Ngài nói, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Đó không phải là thứ bình an mong manh của thế gian chỉ có khi mọi sự thuận lợi hay như ý. Bình an của Chúa là sự bình an xuất phát từ niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta, ngay cả trong những lúc đau khổ, thử thách và bất an nhất của cuộc đời. Chính vì đã đón nhận được bình an ấy mà Thánh Ba-na-ba đã trở thành người gieo rắc bình an. Ngài đem bình an đến cho Thánh Phao-lô khi mọi người còn nghi ngờ Ngài. Ngài đem bình an đến cho Thánh Mác-cô khi người môn đệ trẻ này thất bại và muốn bỏ cuộc. Ngài đem bình an đến cho giáo hội sơ khai bằng sự nâng đỡ, cảm thông và khích lệ của mình. Và đó cũng là điều Chúa trao cho mỗi người chúng ta hôm nay. Ước gì trong mỗi ngày sống của chúng ta, người khác có thể cảm nhận được sự bình an của Chúa qua những lời nói, việc làm và cách cư xử của chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành những Ba-na-ba mới của thời đại hôm nay. Một người biết khích lệ thay vì làm nản lòng, biết chữa lành thay vì gây tổn thương, biết xây dựng thay vì phá đổ, biết mang bình an của Chúa đến cho những người mình gặp gỡ. Có lẽ vì hiểu tầm quan trọng của bình an ấy mà trong mỗi thánh lễ, ngay trước khi nghi thức chúc bình an, cha chủ tế thay mặt cho toàn thể hội thánh dâng lên Chúa lời nguyện rất đẹp. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Đó không chỉ là lời cầu xin cho toàn thể hội thánh, mà còn là lời cầu xin cho mỗi người chúng ta. Bởi chỉ khi có bình an của Chúa trong tâm hồn, chúng ta mới có thể đem bình an ấy đến cho gia đình, cộng đoàn và những người xung quanh. Xin Thánh Ba-na-ba cầu bầu cùng Chúa Giê-xu cho chúng ta, để chúng ta luôn là những môn đệ biết đón nhận bình an của Chúa ban và quảng đại đem bình an ấy cho mọi người bằng chính đời sống của mình. Amen.

0: Thiên Dạ thấy vậy thì tin tức cho ra đây để hùng cứ giúp được thôi. Tin giáo hội Australia, Tổng giám mục Sydney kêu gọi hãy quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhân ngày lễ trọng kính bình mão Thánh Chúa, cử hành vào Chủ nhật ngày 7 tây tháng 6 năm nay, Đức Tổng giám mục dòng Đa Minh Anthony Fisher của Tổng giáo phận Sydney đã gửi cho các tín hữu trong giáo phận một bức thư mục vụ có tựa đề Hãy quỳ gối trước Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra chúng ta. Bức thư được đưa ra khi Sydney chuẩn bị tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc tế vào năm 2028 và theo sau công đồng giáo phận gần đây với việc các đại biểu kêu gọi các nhà thờ được mở cửa lâu giờ hơn để các tín hữu có cơ hội cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Trong thư, Đức Tổng giám mục Fisher đã kêu gọi các tín hữu công giáo trong tổng giáo phận hãy gia tăng lòng tôn kính đối với bí tích Thánh Thể thông qua việc tham dự thánh lễ thường xuyên hơn, phờ phượng Thánh Thể và đánh giá cao việc quỳ gối cầu nguyện. Đức Tổng giám mục dành phần lớn bức thư để giải thích tầm quan trọng của việc quỳ gối trong thờ phượng trong đạo Công giáo. Ngài lưu ý rằng quỳ gối đã là một tư thế thông thường trong Kitô giáo phương Tây hơn một thiên niên kỷ và vẫn là một phần của truyền thống phụng vụ của giáo hội ngày nay. Ngài cũng nói rằng việc quỳ gối rước lễ là một lựa chọn hoàn toàn hợp lệ.
1: Tin tức Giáo hoàng. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha. Vào chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các đại diện của giới văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, lao động và thể thao của Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần xã hội trở thành những sợi chỉ mới để đan kết các mạng lưới mới, đặt phẩm giá con người ở trung tâm, bảo vệ linh hồn của văn hóa và hướng mọi tiến bộ đến công ích. Ngài nhấn mạnh rằng truyền thông không bao giờ trung lập, ngôn từ, hình ảnh và các phương tiện kỹ thuật số có thể gây tổn thương hoặc chữa lành, tạo chia rẽ hoặc khơi dậy hy vọng. Vì thế, dệt nên những mạng lưới trước hết là xây dựng đối thoại giữa các thể chế trên nền tảng phẩm giá con người. Điều này đòi hỏi đại học không tách rời chân lý và thế giới lao động. Doanh nghiệp phải tôn trọng người lao động như những con người chứ không chỉ là yếu tố sản xuất. Nghệ thuật không chỉ phục vụ giới tinh hoa. Thể thao không bị biến thành công cụ kinh doanh đơn thuần. Công nghệ phải quan tâm đến người nghèo, người già và những người không có tiếng nói. Kết thúc diễn từ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trở thành những sợi chỉ mới để dệt nên một xã hội mới, nơi văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục tìm kiếm chân lý, nghệ thuật khơi dậy vẻ đẹp, kinh tế tôn trọng phẩm giá con người và công việc tiếp tục là nguồn hy vọng.
0: Tin Đức Giáo Hoàng. Tóm lược ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo tại Tây Ban Nha. Sáng Chủ nhật ngày 7 tây tháng 6, trong ngày thứ hai của chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Cibeles ở trung tâm thủ đô Madrid với khoảng 1.200.000 người tham dự. Sau thánh lễ, Ngài chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa và ban phép lành thánh thể cho cộng đoàn hiện diện. Chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha có một cuộc gặp riêng với các thành viên dòng thánh Augustino tại tòa sứ thần tòa thánh. Vào lúc 18 giờ, tại Movistar Arena, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề dệt nên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Cuộc gặp quy tụ nhiều đại diện của các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, giáo dục, lao động và thể thao. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần xã hội trở thành những sợi chỉ mới để đan kết các mạng lưới mới, đặt phẩm giá con người ở trung tâm, bảo vệ linh hồn của văn hóa và hướng mọi tiến bộ đến công ích.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 nói với Quốc hội Tây Ban Nha rằng mọi sinh mạng con người đều phải được bảo vệ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tạo nên lịch sử hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026 khi trở thành vị giáo hoàng đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảnh báo các nhà lập pháp không được hạ thấp nhân phẩm con người. Theo Ngài, phẩm giá này tồn tại trước khi có sự công nhận của nhà nước và không phụ thuộc vào ý chí nhất thời của đa số. Khi luật pháp được xây dựng trên nền tảng ấy, nó sẽ bảo vệ mọi người trước những lợi ích cục bộ hay các chương trình chính trị riêng biệt. Từ đó, Ngài cảnh báo về nền văn hóa loại bỏ khi những người yếu thế bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Giáo Hoàng kêu gọi bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai đến lúc qua đời tự nhiên. Một xã hội chỉ thực sự công bằng khi biết chăm sóc trẻ em chưa chào đời, người già, người bệnh tật và những người phụ thuộc vào sự trợ giúp của người khác. Theo Ngài, phẩm chất đạo đức của một quốc gia được thể hiện rõ nhất qua cách quốc gia đó đối xử với những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Giáo Hoàng cũng đề cao vai trò của gia đình như nền tảng tự nhiên của xã hội, nơi các thế hệ gặp gỡ, truyền lại các giá trị và học cách yêu thương, tha thứ, phục vụ lẫn nhau. Ngài nhấn mạnh quyền cơ bản của cha mẹ trong việc lựa chọn nền giáo dục phù hợp với niềm tin, đạo đức, văn hóa và tôn giáo của gia đình.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Trong Đường Thiêng Liêng Công Giáo hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi các bài viết được trích trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 478 tháng 6 năm 2026. Góc chuyện niềm tin Việt Nam. Chúa Giêsu cơm hằng sống của linh mục Nguyễn Trung Tây dòng ngôi lời.
0: Quan bác gặp quan em ở đầu ngõ. Chú đi đâu đó? Ăn cơm chưa? Nếu chưa, lên đây tôi đèo. Tôi đèo chú ra quán phở, bà Thìn xơi bát phở. Chú đừng lo chuyện tiền bạc. Hôm nay tôi đãi chú. Bác đến là hay. Bác mời em đi cơm mà lại đèo em ra quán phở. Em cứ tưởng bác mang em tới quán cơm niêu năm sau mới khai trương đầu làng. Bác gãi hãi đầu. Ừ, chú nói cũng đúng ghê. Nghĩ cũng thấy lạ nhỉ. Người mình rủ nhau đi ăn phở hẳn hoi, thế mà miệng vẫn cứ nói là đi ăn cơm. Vâng, xin phép quan bác cho em nói bớt một câu. Thưa bác, người Việt mình rủ nhau đi ăn phở, nhưng miệng vẫn nói đi ăn cơm. Cũng bởi người Việt mình ăn cơm là chính. Ngồi vào bàn cơm mà không thấy nồi cơm, là mặt ai nhìn cũng như cơm nhão cháo khê. Có ăn mấy mâm cao hương mỹ vị, nhưng nếu không có hạt cơm trong bụng, thiên hạ vẫn cứ chối đầy đẩy. Chưa, tôi chưa cơm nước chi cả. Bác cắt ngang nhời của quan em, thì nói ai cho nó xa xôi. Mới tuần trước thôi, cụ gọi tôi vào nhà xứ ăn cơm. Cũng chẳng hiểu sao, bữa hôm đó, ông trùm dọn mấy mâm toàn thứ thượng hảo hạng. Nào là chả quế nha, canh gà ác hầm thuốc bắc, rồi cả thịt giả cầy nữa, cá rô chiên vàng ươm. Nhưng chẳng hiểu sao ông trùm hôm đó hình như nhãn trí quên bắt nồi cơm. Tôi thấy thế mới nói nhỏ vào tai ông trùm: sao ông lại quên cơm cho cụ rồi? Ông trùm bấm tay tôi nói khẽ: cụ nhà mình bị tiểu đường kiêng cơm báo hại tôi. Xong bữa tiệc hôm đó, vừa mới về tới nhà, tôi lao thẳng vào bếp lục cơm nguội ăn. Vợ tôi thấy thế mới nói nhỏ vào tai ông trùm: sao ông lại quên cơm cho cụ rồi? Ông trùm bấm tay tôi nói khẽ: cụ nhà mình bị tiểu đường kiêng cơm báo hại tôi. Xong bữa tiệc hôm đó, vừa mới về tới nhà, tôi lao thẳng vào bếp lục cơm nguội ăn. Vợ tôi thấy thế nói càm ràm: thế sao ông lại bảo cụ gọi vào nhà xứ

0: thực chính của người Việt. Người Việt Nam căn bản ăn cơm ngày ba bữa, sáng, trưa, chiều. Nhưng tâm thức của người Việt một bữa ăn không phải là một bữa ăn nếu họ không được ăn ít nhất một chén cơm trắng, một ổ bánh mì. Trong tâm thức của người Việt không thể lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nói một cách đơn giản, khi người Việt đói, họ sẽ tìm kiếm một chén cơm trắng. Cơm không chỉ có ý nghĩa đối với người sống mà còn cả đối với người chết. Trong một đám tang, người ta có thể nhìn thấy trên nắp áo quan một chén cơm trắng được đặt trước di ảnh của người quá cố. Thức ăn chính của người Việt bao gồm cơm, rau và cá. Tuy nhiên, một bữa ăn thanh đạm có thể chỉ bao gồm cơm trắng với một chén nước mắm nhỏ. Bởi thế, gạo rất quan trọng, đến nỗi sự vắng mặt của cơm trắng trong bữa ăn hàng ngày có thể được hiểu đây là một dấu hiệu của một nạn đói. Bánh mì là lương thực chính của người Do Thái. Bánh mì là linh hồn trong mọi bữa ăn của người Do Thái. Bánh mì được nướng và phục vụ trong mọi bữa ăn của người Do Thái. Các món ăn khác có thể được bỏ qua trên bàn ăn, nhưng bánh mì phải luôn luôn có mặt. Bánh mì có ý nghĩa quan trọng đến mức nếu gặp hoàn cảnh bất ngờ, một bữa ăn của người Do Thái có thể được phục vụ chỉ với bánh mì. Đó là lý do tại sao độc giả Kinh Thánh nhận ra bánh mì xuất hiện trong bữa ăn của Tin Mừng Gioan 6 và bữa tiệc ly. Trên tất cả, bánh mì là lương thực mà người Do Thái tiêu thụ để sinh tồn. Bởi thế, sự vắng mặt của một ổ bánh mì trên bàn ăn có thể được coi là một dấu hiệu của nạn đói. Đức Giê-xu sử dụng hình ảnh bánh mì trong bài diễn văn Bánh mì hằng sống. Trong Tin Mừng Gioan 6, vì bánh mì là một thực phẩm thiết yếu cho cuộc sống của người Do Thái, khi Ngài nói, ta là bánh hằng sống, Đức Giê-xu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Chúa Giê-xu. Ngài là bánh mì nuôi dưỡng sự sống đời đời. Nếu không có Đức Giê-xu, bánh mì ban sự sống, không ai có thể sống sót. Luận bàn về phương cách truyền giáo bằng đối thoại văn hóa. Louis Lusbetak lập luận, Tin Mừng phải được rao giảng với con người trong bối cảnh của con người và nơi họ sinh sống, tại thời khắc và địa điểm đặc biệt này. Tương tự như vậy, Paul Hilbert khẳng định có một khoảng cách giữa các nền văn hóa đương đại và bối cảnh xã hội mà Kinh Thánh dựa trên. Do đó, Edgar Xavier đề nghị khoảng cách này nên được thu hẹp để mọi người có thể đón nhận Tin Mừng nơi đây và bây giờ. Đó là nơi mọi người đang sinh sống. Truyền giáo bằng cách đối thoại văn hóa là một quá trình giới thiệu Tin Mừng tới một nền văn hóa đặc thù. Vì vậy, Antonio Pagna tin rằng nếu ngôi lời dựng liệu giữa chúng ta, Gioan 1:14, đức tin Kitô giáo cũng nên tìm ra một ngôi nhà giữa những ngôi nhà của những người thuộc nền văn hóa đó. Stephen Bavan xác định ở một thế giới bị ràng buộc bởi lịch sử và văn hóa và một ngôn ngữ đặc thù, Thiên Chúa đang cất tiếng nói. Trong thế giới của người Việt Nam, bắt nguồn từ văn hóa nông nghiệp lúa nước và sử dụng ngôn ngữ Việt Nam, lương thực chính trong bữa ăn hàng ngày là cơm. Đức Giê-xu trong Gioan 6 có thể được hiểu là
1: Chúa Giê-xu.

0: cơm hàng sống, mở ngoặc, đóng ngoặc.
1: Trong văn hóa Việt Nam, ý nghĩa thần học của cụm từ trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, Chúa Giêsu cơm hàng sống, là bất cứ ai tin mà nhận lãnh cơm hàng sống, họ sẽ không bao giờ đòi nữa. Và trên tất cả, họ sẽ nhận được sự sống đời đời. Lời nguyện, lạy Ngài, xin cho con cơm hàng sống.
2: Góc gia đình. Khi Chúa còn ngồi ở bàn ăn gia đình của Cao Tôn, có những gia đình vẫn đi lễ mỗi tuần, vẫn ăn chung một bàn, vẫn sống dưới một mái nhà. Nhưng sâu bên trong, người ta không còn chạm đến nhau nữa. Không phải vì hết yêu, mà vì ngọn lửa đã yếu dần. Gia đình không đổ vỡ ngay lập tức, nó nguội đi từng ngày. Và điều đáng sợ nhất là không ai nhận ra điều đó đang xảy ra.
0: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và hướng về bí tích Thánh Thể nhắc chúng ta một điều rất sâu. Khi Chúa không còn được mời ngồi ở giữa mái nhà, người ta vẫn có thể sống chung, nhưng không còn thật sự sống với nhau. Khi Chúa rời khỏi bàn ăn gia đình, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thường gặp gỡ con người quanh bàn ăn. Ngài ngồi ăn với các môn đệ, với người tội lỗi, với gia đình Martha, Maria, Lazaro. Và Ngài bước vào giữa bữa ăn, giữa mái nhà, giữa những tương quan con người. Nhìn lại nhiều gia đình hôm nay, người ta bắt đầu thấy bàn ăn đang dần biến mất. Không phải cái bàn thật biến mất, nhưng sự gặp gỡ quanh bàn ăn không còn nữa. Người cha về muộn, người mẹ ăn vội, con cái ôm điện thoại. Có nhà mở tivi thật lớn để lấp khoảng trống vì chẳng còn ai biết nói gì với nhau. Có những gia đình cả tuần không ngồi ăn chung nổi một bữa. Có một người mẹ đã khóc khi kể rằng bà nhớ nhất không phải những ngày gia đình nghèo, mà là những ngày cả nhà còn ăn cơm chung. Bây giờ nhà rộng hơn, đẹp hơn, con cái thành đạt hơn, nhưng bàn ăn lại trống hơn. Người chồng đi làm về muộn, đứa con lớn mang thức ăn vào phòng. Đứa nhỏ vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Có hôm bà nấu xong, ngồi đợi gần một tiếng, rồi cuối cùng ăn một mình. Bà nói một câu nghe rất đau. Nhà tôi bây giờ không thiếu thức ăn, chỉ thiếu người ngồi lại với nhau. Người ta tưởng đó chỉ là nhịp sống hiện đại, nhưng thật ra đó là dấu hiệu của một cơn đói khát rất sâu. Một gia đình bắt đầu xa nhau không phải khi họ cãi nhau lớn tiếng, mà là khi họ không còn hiện diện với nhau nữa. Và có lẽ nhiều gia đình hôm nay đang lạnh dần vì Chúa không còn được mời ngồi ở giữa mái nhà nữa. Khi còn bẻ bánh cho nhau, gia đình còn hy vọng. Trong thánh lễ, khoảnh khắc linh mục bẻ bánh là một hình ảnh rất đẹp. Tấm bánh bị bẻ ra để trở thành lương thực cho nhiều người. Đó cũng chính là hình ảnh đẹp nhất của đời sống gia đình. Gia đình tồn tại được không phải vì ai cũng hoàn hảo, nhưng vì còn có người biết bẻ mình ra cho nhau. Một người cha đi làm mệt, nhưng vẫn cố ngồi nghe con kể chuyện. Một người mẹ đang buồn, nhưng vẫn nấu bữa cơm cho cả nhà. Một người con biết nhịn một câu để cha mẹ đỡ căng thẳng. Đó chính là bẻ bánh trong đời sống hàng ngày. Một người cha sau nhiều năm đi làm xa đã kể rằng điều làm ông hối tiếc nhất không phải là kiếm ít tiền cho con, mà là đã bỏ lỡ quá nhiều bữa cơm gia đình. Ông nói có lần trở về nhà, đứa con gái nhỏ nhìn ông rồi hỏi: "Ba ở đây bao lâu nữa mới đi tiếp?" Ông cười cho qua, nhưng tối đó ông không ngủ được. Ông nhận ra con mình đã quen với sự vắng mặt của cha. Từ hôm đó, dù công việc bận rộn, ông quyết giữ ít nhất một bữa cơm tối trong tuần cho gia đình. Ông nói: "Tôi không thể cho con một tuổi thơ hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi muốn con nhớ rằng đã có những bữa cơm ba nó thật sự ngồi đó." Điều đáng sợ nhất trong gia đình không phải là nghèo tiền bạc, mà là không còn ai chịu hy sinh nữa. Ai cũng muốn được hiểu, nhưng không muốn hiểu người khác. Ai cũng muốn được quan tâm, nhưng không muốn bước về phía người kia trước. Gia đình bắt đầu rạn nứt khi mọi người chỉ sống bằng cái tôi của mình. Chúa Giêsu trong Thánh Thể dạy một kiểu yêu khác. Yêu là bẻ ra, là trao đi, là chấp nhận hao đi vì người mình yêu. Chính vì thế, bí tích Thánh Thể không chỉ là chuyện trong nhà thờ, nó phải trở thành cách sống trong gia đình. Có những bữa cơm rất đơn sơ nhưng đầy bình an, vì mọi người thật sự nhìn nhau, lắng nghe nhau, hiện diện với nhau. Nhưng cũng có lúc bàn ăn đầy thức ăn mà rất lạnh, vì người ta chỉ ngồi cạnh nhau chứ không còn thuộc về nhau nữa. Có những người trong nhà đang đói mà không ai nhận ra. Có người chồng đang đói một lời tôn trọng từ vợ mình. Có người vợ đang đói một sự quan tâm rất nhỏ từ chồng. Có đứa con đang đói một lần được cha mẹ thật sự lắng nghe mà không bị phán xét ngay. Có những người già trong gia đình đang đói một bữa cơm có người ngồi cùng. Nhiều gia đình hôm nay rất đầy đủ vật chất, nhưng lại đói bình an, đói sự dịu dàng, đói cảm giác được yêu thương. Đó là lý do Chúa Giêsu nói: "Ta là bánh hằng sống." Ngài biết con người có những cơn đói mà không thứ vật chất nào lấp đầy được. Có một cặp vợ chồng đã sống chung hơn 20 năm, nhưng gần như không còn nói chuyện với nhau ngoài những câu cần thiết. Một ngày nọ, trong giờ chầu Thánh Thể, người vợ đã khóc khi nghe câu: "Ta là bánh hằng sống." Chị kể rằng lần đầu tiên chị hiểu chồng mình không xấu, chỉ là đang đói, đói được lắng nghe, đói được tôn trọng. Giống như chính chị cũng đang đói tình thương. Tối hôm đó, sau nhiều năm, chị chủ động ngồi xuống ăn tối với chồng mà không mở tivi. Chỉ một bữa cơm rất đơn giản, nhưng chị nói: "Tôi có cảm giác Chúa đã ngồi xuống bàn ăn với chúng tôi lần đầu tiên sau rất nhiều năm." Con người hôm nay không chỉ cần thêm tiện nghi, họ cần được nuôi lại tâm hồn, và Thánh Thể chính là nơi Chúa nuôi lại trái tim con người để họ biết yêu nhau lần nữa. Thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim còn biết chạnh lòng. Tháng 6, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu. Đó không phải chỉ là một hình ảnh đạo đức treo trên tường. Đó là một trái tim còn biết rung động trước nỗi đau con người. Có lẽ điều đáng sợ nhất trong gia đình không phải là cãi nhau, mà là đến lúc không còn thấy đau vì nhau nữa. Khi người ta bắt đầu vô cảm trước nước mắt của người thân, trước sự mệt mỏi của nhau, trước những tổn thương mình gây ra. Thánh tâm Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều rất đơn giản nhưng rất khó: giữ cho trái tim mình còn mềm. Một gia đình có thể nghèo, có thể gặp khó khăn, nhưng nếu còn một trái tim biết chạnh lòng vì nhau, gia đình đó vẫn còn hy vọng. Một câu hỏi cho tháng 6 này: có thể điều gia đình chúng ta cần nhất lúc này không phải là thêm tiền bạc, thêm kế hoạch hay thêm những cuộc tranh luận đúng sai. Có khi điều chúng ta cần nhất chỉ là ngồi xuống lại với nhau, ăn một bữa cơm tử tế với nhau và để Chúa hiện diện trở lại trong mái nhà mình. Và khi Chúa còn ngồi ở bàn ăn gia đình, người ta sẽ còn biết bẻ bánh cho nhau. Và khi còn biết bẻ bánh cho nhau, sẽ không ai phải đói tình yêu trong chính ngôi nhà của mình. Có những ngôi nhà rất đẹp nhưng lạnh, nhưng cũng có những mái nhà rất đơn sơ mà bước vào người ta thấy ấm. Vì ở đó có sự hiện diện, có lời cầu nguyện, có những con người biết sống cho nhau. Tháng 6 này, giữa một thế giới quá vội vàng và quá nhiều chia cắt, có lẽ bí tích thánh thể đang âm thầm hỏi mỗi người chúng ta một câu rất thật: nhà của con còn chỗ cho ta ngồi xuống không?
2: Góc chuyện sống thánh vịnh mỗi ngày. Bàn tiệc cho những tâm hồn mệt mỏi của Gia Minh. Chúa dọn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Thánh vịnh đoạn 23 câu 5.
0: Một trong những nỗi đau lớn nhất của con người hôm nay không hẳn là thiếu thốn vật chất, nhưng là cảm giác không còn nơi nào cho tâm hồn mình nghỉ ngơi. Người ta có thể đi qua rất nhiều cuộc gặp gỡ, rất nhiều bữa ăn, rất nhiều mối quan hệ, nhưng lòng vẫn thấy lạc lõng và mệt mỏi. Chính giữa sự đói khát âm thầm ấy, Thánh vịnh 23 mở ra một hình ảnh rất đẹp. Chúa dọn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Trong Kinh Thánh, bàn tiệc không chỉ là nơi ăn uống, nhưng là dấu chỉ của sự sống, của tình thân và của giao ước. Điều sâu sắc là Thiên Chúa không dọn bàn tiệc khi mọi sự yên ổn, nhưng ngay trước mặt quân thù, nghĩa là ngay giữa những bất an, lo âu và bóng tối của đời người. Điều đó cho thấy bình an mà Thiên Chúa ban không phải là trốn khỏi đau khổ, nhưng là được nuôi dưỡng và ở cùng Chúa ngay trong đau khổ ấy. Hình ảnh ấy được hoàn tất nơi bí tích thánh thể. Mỗi thánh lễ, Chúa Kitô tiếp tục dọn bàn tiệc cho dân người, không phải bằng bánh thường, nhưng bằng chính mình và máu người. Thánh thể vì thế không chỉ là một nghi thức đạo đức, nhưng là nơi Thiên Chúa nuôi sống, chữa lành và ở lại với con người. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất hôm nay là con người có thể tham dự rất nhiều thánh lễ mà lòng vẫn không để mình được nuôi dưỡng. Có những người rước lễ thường xuyên nhưng tâm hồn vẫn đầy cay đắng, bất an và nguội lạnh. Không phải vì Chúa không ban sự sống, nhưng vì con người dần quen đứng gần bàn tiệc thánh thể mà không còn thật sự khao khát Chúa. Nếu nhìn lại đời sống mình hôm nay, tôi đang tìm điều gì để nuôi linh hồn mình? Là thành công, sự công nhận và những bận rộn chóng qua, hay là chính sự hiện diện của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể. Người tín hữu không sống chỉ nhờ cơm bánh vật chất, nhưng nhờ Đấng đang hiến mình làm lương thực cho họ mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin cho con không chỉ đến với bàn tiệc của Chúa bằng thói quen, nhưng bằng một tâm hồn thật sự đói khát sự sống và bình an nơi Ngài. Dành ít phút chuẩn bị tâm hồn trước thánh lễ. Sau khi rước lễ, hãy ở lại thinh lặng để cảm nếm sự hiện diện của Chúa. Tập nhìn thánh lễ không như bổn phận, nhưng như cuộc gặp gỡ nuôi sống tâm hồn. Tôi chọn không để tâm hồn mình lang thang tìm kiếm sự sống nơi những điều chóng qua. Tôi muốn học cách trở về với bàn tiệc thánh thể, nơi Chúa vẫn đang chờ để nuôi dưỡng và ở lại với tôi.
2: Và chỉ những ai thật sự ngồi lại bên bàn tiệc của Chúa mới hiểu rằng có một sự sống mà thế gian không thể trao ban cho con người. Góc chuyện sống thánh vịnh mỗi ngày. Hãy nếm thử nguồn sống của Nhật Tâm. Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, cho biết Chúa thiện hảo dường bao. Thánh Vịnh đoạn 34 câu 9.
0: Con người hôm nay có thể ăn rất nhiều, giải trí rất nhiều, kết nối rất nhiều, nhưng vẫn thấy lòng mình trống rỗng. Có những người cả ngày lướt qua hàng trăm thông tin, gặp gỡ biết bao người, nhưng tối đến vẫn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi trong chính tâm hồn mình. Chính giữa cơn đói vô hình ấy, Thánh Vịnh 34 cất lên một lời mời rất lạ. Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, cho biết Chúa thiện hảo dường bao. Điều đặc biệt là Thánh Vịnh không nói hãy suy nghĩ, nhưng là hãy nếm thử. Có những điều không thể hiểu chỉ bằng lý trí, nhưng phải được cảm nghiệm bằng cả tâm hồn. Đức tin cũng vậy. Thánh thể không chỉ là một nghi thức để tham dự, nhưng là chính Chúa Giêsu trao ban mình làm lương thực nuôi sống con người từ bên trong. Và có lẽ bi kịch lớn nhất hôm nay không phải là con người thiếu thốn vật chất, nhưng là tâm hồn họ không còn biết tìm đâu là nguồn sống thật. Có những người rước lễ mỗi tuần, nhưng lòng vẫn khô cứng vì chưa cảm nghiệm sự thiện hảo hay tốt lành ngọt ngào của Chúa. Có những người đi lễ đều đặn, nhưng trái tim vẫn đầy lo âu, nóng giận và trống rỗng. Không phải vì Chúa không hiện diện, nhưng vì con người có thể đứng rất gần thánh thể mà lòng vẫn ở rất xa Chúa. Nhưng nếu nhìn lại chính mình hôm nay, tôi đang để điều gì nuôi sống tâm hồn mình? Là lời Chúa, thánh thể và sự hiện diện của Ngài, hay chỉ là những thứ làm tôi bận rộn nhưng không thể làm tôi bình an? Thánh thể không dành cho những con người hoàn hảo, nhưng cho những ai biết mình đang đói khát sự sống thật. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin cho con không chỉ tìm kiếm những điều làm đầy cuộc sống bên ngoài, nhưng biết khát khao chính Chúa là nguồn sống thật của đời con. Dành vài phút thinh lặng sau khi rước lễ, thay vì vội vã ra về. Tự hỏi mỗi ngày, hôm nay tôi đang nuôi tâm hồn mình bằng điều gì? Ghé thăm Chúa Thánh Thể một vài phút trong tuần. Tôi chọn không để tâm hồn mình đói khát giữa một thế giới quá dư đầy. Tôi muốn học lại cách tìm đến Chúa Thánh Thể như nguồn sống thật, nuôi dưỡng đời mình mỗi ngày.
2: Và chỉ những ai thật sự đói khát Thiên Chúa mới hiểu rằng Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, nhưng là nguồn sống của tâm hồn.
3: Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã ở lại với chúng con trong bí tích tình yêu. Xin cho những giây phút được ở bên Chúa hôm nay giúp chúng con thêm yêu mến Chúa, vững tin vào Chúa và quảng đại sống bác ái với mọi người. Xin cho chúng con biết mang Chúa đến trong lời nói, việc làm và đời sống hàng ngày, để trở nên chứng nhân cho tình yêu cứu độ của Chúa giữa thế giới hôm nay. Và xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 11 tháng 6, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston khoảng 79-80 độ rồi, khá là nóng. Hôm nay thì xác suất mưa khoảng 20%. Nhiệt độ ngày nay cao nhất khoảng 93 và buổi tối xuống thấp là 79. Ngày mai thì xác suất mưa cũng vào khoảng chừng 20% và ngày mai cũng tương tự như vậy. 93 là cao nhất và buổi tối xuống thấp khoảng 75 độ, 79 độ thưa quý vị. Trong khi đó về vấn đề lưu thông thì sáng hôm nay cũng như thường lệ thôi. Một số đoạn đường đang cũng kẹt xe. Thưa quý vị, trước tiên trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây. Từ đường Evanston trở lên Shaffer hiện bây giờ di chuyển chỉ có khoảng 14 dặm một giờ. Và ngoài ra ngay tại downtown của Houston, xa lộ 59 State chạy ngang qua hướng đi về phía Nam. Từ xa lộ 45 Gulf Freeway cho tới xa lộ Quitman di chuyển tới đây khoảng chừng 12 giờ một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh Live của đài VTV Radio. Và hôm nay là ngày thứ năm, thưa quý vị, 11 tháng 6 2026, và chương trình này với sự phụ trách của anh Phạm Cơ và Quang Trương. Và như thường lệ thì Quang Trương sẽ chào anh Phạm Cơ. Ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi, và ngày mà anh rất là thích nhất trong tuần, phải không anh?
5: Thưa anh, đúng y như vậy. Bao giờ sự mong ước là vẫn tốt. Ví dụ như thứ năm mình nghĩ rằng sau thứ sáu là mình có cuối tuần, còn hơn là ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu thì thường quá. Anh cảm ơn anh.
4: Không, như vậy cũng tốt, là tại vì anh có một cái cảm giác hưng phấn nó dài hơn. Tức là bắt đầu thứ năm rồi.
5: Thưa anh, có lẽ là những cái người mà lớn tuổi để khi nào vậy, cái cảm giác của họ chậm đi, thành ra họ cần phải có dài hơn.
4: Cần thời gian để đề ba.
5: Dạ, đề ba.
4: À, thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi chúng tôi chuyển tới những cái bản tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề chiến sự giữa Hoa Kỳ với lại Iran, thì Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở Iran bước sang ngày thứ hai, và cuộc chiến này thì vẫn đang được diễn ra. Trong khi đó thì ở tại Lebanon, người ta cũng đã thấy có những cột khói bốc lên khi mà xe quân sự của Israel chạy dọc theo khu vực biên giới. Iran đã cho tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan để mà trả đũa sau khi bị Hoa Kỳ tấn công. Được biết phái đoàn của Qatar được cho là đã đến Iran để mà tiếp tục đàm phán và thỏa thuận với lại Hoa Kỳ. Tàu dầu đầu tiên từ vùng vịnh trở lại châu Âu sau 3 tháng bị gián đoạn. Bản tin kế tiếp cho biết đó là Bắc Ireland tái diễn biểu tình bạo lực ở tại Belfast, và cảnh sát đã dùng tới vòi rồng để mà ngăn cản cái cuộc biểu tình của người dân ở tại đây. Ukraine đã mở chiến dịch tấn công vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea và các cái vùng lân cận. Trong khi đó, Thủ tướng của nước Đức cảnh báo nợ công đang đẩy toàn khu vực châu Âu đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Bộ Ngoại giao của Nga thông báo các đại sứ của Anh, Pháp và Đức đang có cái yêu cầu gặp mặt. Trong khi đó, một bản tin liên quan tới một người đàn ông ở tại Florida cho rằng ông đã bị bắt giữ một cách oan sai do công nghệ nhận diện khuôn mặt AI. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, loạt người nộp thuế có tài khoản ở tại một số nhà băng bị cưỡng chế chích tiền để mà thu hồi nợ thuế. 110 gia đình của Việt Nam ở tại mặt đường Đại Cồ Việt bị thu hồi đất. Và bản tin Việt Nam cuối cùng sẽ là bản tin nói về Sài Gòn bước vào kỷ nguyên thuê nhà, và giá mỗi căn nhà gấp 25 lần thu nhập của người dân. Và ngày hôm nay bắt đầu cho một cái chuỗi ngày mà chương trình Chào Bình Minh sẽ gửi tới quý vị cái chương trình cuối cùng của chương trình, đó là 5 phút World Cup 2026 với VietTV. Và đó là những bản tin chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ và Iran tiếp tục bắn qua lại với nhau sau khi mà Hoa Kỳ đã xác định là Iran chính là thủ phạm đã bắn hạ chiếc phi cơ trực thăng Apache của Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 6 vừa rồi. Cho nên là Tổng thống Trump đã nhất định ra lệnh đánh trả để mà có thể trả đũa cái vụ này. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng. Hoa Kỳ bây giờ phải nói rằng là giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu có những việc tấn công nhau, nhưng mà rất là hạn chế. Hoa Kỳ nói rằng chỉ vì Iran dùng drone bắn rơi một cái tàu, không phải là bắn rơi nhưng mà làm kẹt một chiếc Apache, chiếc phi cơ trực thăng hết sức là tối tân của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ phải trả đũa, và họ trả đũa trong 2 ngày. Trong 2 ngày đó họ bắn vào các cái nơi thương mại, các cái vùng của Iran, và đồng thời họ cũng bắn vào ngay cả bên phía eo biển Hormuz. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng trong hai ngày vừa qua, họ đã tìm cách để đưa những chiếc tàu chở dầu ở bên trong của vịnh Ba Tư đi qua được eo biển Hormuz và đi ra ngoài. Và họ nói rằng Iran không biết được điều này, bởi vì những Iran bây giờ đang bị tê liệt bởi hệ thống radar của họ đã bị Hoa Kỳ thả bom và hoặc là bắn hỏa tiễn làm cho hư hại. Đó là một trong những cái điều mới nhất, mặc dù Iran cũng đưa ra những bản thông cáo nói rằng là họ sẽ bắn bất cứ tàu nào đi ngang qua eo biển Hormuz, và đồng thời họ cũng phong tỏa cái eo biển này như thường lệ. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng không, một số tàu bè đã được đi qua. Tuy nhiên khi Hoa Kỳ tấn công một số tàu Iran chở dầu thì họ cũng tấn công trong các cái tàu đó, nó có những một chiếc tàu nó có một chiếc tàu của người nó có một chiếc tàu Ấn Độ là quan trọng nhất, bởi vì ba thuyền nhân Ấn Độ, ba cái thủy thủ đã bị tấn công và chết ở trên chiếc tàu đó, và đồng thời một tàu Anh cũng bị một hỏa tiễn Mỹ bắn trong cái vụ tấn công ở eo biển Hormuz này.
4: Dạ vâng. Trở lại với cái trường hợp mà Hoa Kỳ, sở dĩ Hoa Kỳ trả đũa đó là theo anh Phạm Cơ thì không phải bị rơi mà bị kẹt là sao? Chiếc phi cơ trực thăng.
5: Dạ, vì họ muốn trả đũa chiếc phi cơ trực thăng đó bị chiếc drone bay vào và họ làm vướng cái máy bay, thành ra họ không có bị hư luôn, nó phải rơi xuống thôi chứ không phải là
4: cái gì là bị rơi.
5: Thì drone nó bay vào trong cái đường bay của họ. Dạ.
4: Okay. Nói chung là bị
5: cũng kể như là bị tấn công
4: và bị tấn công từ Iran đã dùng hỏa tiễn, không phải là phi cơ từ xa, đã bắn rơi nó khi mà nó đang tuần tra ngay khu vực gần eo biển Hormuz. Thành ra sau đó thì được biết đó là hai phi công trên chiếc trực thăng đó Apache đã rất là may mắn, đã được một cái loại xuồng tự hành, tức là cái loại điều khiển từ xa đó mà không có người lái, đã chạy tới sau đó khoảng chừng gần 2 tiếng để mà cứu vớt hai cái người phi công đó quay trở về một cách an toàn. Thành ra sau đó thì đáng lý ra Tổng thống Trump cũng đã không có trả đũa, nhưng mà tại vì lính Hoa Kỳ không có bị thiệt mạng, nhưng mà vì cái mặt mũi của Hoa Kỳ, thành ra Tổng thống Trump quyết định là đã phải tấn công Iran để mà trừng trị Iran cái vấn đề mà dám tấn công bên phía của Hoa Kỳ khi mà họ chỉ có tuần tra mà thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà Hoa Kỳ tấn công hàng loạt, nhất là vào những cái cơ sở về vấn đề radar, về vấn đề thông tin, những cái trạm, những cái cột về truyền thông vân vân, để mà ngăn chặn những cái làn sóng thông tin của Iran đó, thì theo tin từ Iran cho biết là Hoa Kỳ cũng đã cho bắn hỏa tiễn vào một cái hồ chứa nước. Đây là cái hồ chứa nước mà nó cung cấp nước cho khoảng 20.000 người tại 10 ngôi làng xung quanh đó, tại một cái thị trấn có tên là Sirik, và cái hồ nước đó đã bị bể cái đập và nước đã tràn ra. Và đồng thời đó thì tin cho biết rằng là bây giờ Iran đang cáo buộc Hoa Kỳ đã đi quá xa khi mà tấn công vào khu vực nước chứa để cho dành cho người dân sử dụng. Như vậy thì liệu Hoa Kỳ có đang nằm trong cái tình trạng gọi là cấu thành tội ác chiến tranh hay là không, theo dư luật quốc tế? Tại vì đây là cái hồ chứa nước dành cho người dân trong cái lúc mà khô hạn đang diễn ra ở tại Iran. Thành ra là Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng cái vụ này. Tuy nhiên Iran đang kêu gọi quốc tế phải làm rõ cái vụ này. Tại vì Hoa Kỳ họ đã tìm thấy những cái mảnh hỏa tiễn mà Hoa Kỳ đã bắn vào ngay cái đập chứa nước dành cho người dân sử dụng. Trong khi đó thì ở tại Lebanon cũng xảy ra tiếp tục những cuộc tấn công hay sao, mà người ta thấy nhiều cột khói cũng đã bốc lên khi mà người ta thấy xe quân sự của Israel chạy dọc theo cái vùng biên giới giữa Israel với lại Lebanon. Mình Phạm Cơ.
5: Câu trình bày của anh hết sức là hay, bởi vì người Việt ta có câu rằng không có lửa sao có khói, không có tấn công thì không có khói bốc lên. Cho nên rõ ràng là có tấn công, nhưng mà người là điều Israel không công bố những cái bản tin như vậy. Họ không có nói gì hết, họ chỉ nói rằng là quân của họ hành quân và bắn được, bắt được gì đó, một cái số tấn công một số địa điểm, nhưng mà họ không nói rõ rằng là tấn công như thế nào, bởi vì họ nghĩ rằng là họ cố tình làm nhẹ đi cái vấn đề để khỏi bị tố cáo là vi phạm cái lệnh ngừng bắn.
4: Dạ vâng. Thì đó là cái tình trạng nó vẫn đang tiếp tục diễn ra, mà thấy có cái vẻ gọi là cái cuộc đàm phán để mà kết thúc cuộc chiến ở tại vùng eo biển Hormuz này, kể cả luôn cả cái vùng biên giới giữa Israel với lại Lebanon á, sao nó còn quá mịt mù. Trong khi đó thì người ta cho rằng là những cái vùng Kuwait, Bahrain và Jordan thì đã bị lực lượng bên Iran đã tìm cách để tấn công vào những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đóng ở tại đây. Xin mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, rất là họ không tấn công vào Qatar, UAE hoặc là Oman, nhưng mà họ tấn công một Bahrain. Thì Bahrain cũng nằm trong vùng vịnh Ba Tư, Bahrain nằm gần UAE, nhưng mà họ tấn công Jordan và Kuwait là bị nhiều nhất, hai cái nơi chính mà họ sẵn sàng để ở đó, và họ có thể rằng là cả căn cứ vũ khí của họ gần những cái nơi đó, cho nên họ bạc tiền rất là tiền cho họ, và lại họ cũng không muốn chạm trán trực tiếp với Hoa Kỳ, cho nên họ bắn tới Kuwait và bắn tới Jordan, và những cái nơi này là có những cái phi trường của Hoa Kỳ mà thôi, và họ loan báo trên nguyên tắc là họ tấn công như vậy là tấn công các căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ ở tại nơi đây, nhưng mà các căn cứ quân sự đó thường là trúng vào những cái nơi không có phi cơ hoặc là không có gì, thành ra Hoa Kỳ khó mà lấy cớ để mà tấn công ngược lại họ. Có lẽ đó là những điều mà họ tính toán như vậy và chúng tôi đoán như vậy mà thôi, chứ còn họ không đoán như vậy.
4: Tuy nhiên đa số thì các cái hỏa tiễn mà bên phía cũng như là phi cơ rỉu xa của Iran bắn sang đó thì đều đã bị những cái hệ thống phòng không họ chặn lại, thành ra cũng không có gây vấn đề thiệt hại gì nhiều. Có một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại bên Kuwait, đây là cái nơi mà là một cái giống như phi trường của Hoa Kỳ về phạm cơ, nơi mà rất nhiều những cái loại máy bay thiện chiến của Hoa Kỳ F-35 đó đậu ở trong đó, thì Iran cũng đã nhắm tới, nhưng mà rất tiếc là họ đã không có đạt được thành công khi mà họ đi bắn chặn hết. Thành ra coi như là cái âm mưu của Iran tấn công để mà phá hoại những cái loại máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ cũng đã bị thất bại. Tuy nhiên thì người ta cho rằng là Iran cực chẳng đã bị tấn công, thành ra phải tấn công lại để mà lấy mặt mũi thôi. Chứ bây giờ ngoài ra cái hệ thống mà những cái dàn hỏa tiễn loại lớn của Iran thì đều đã bị Hoa Kỳ phá hủy hết rồi. Thành ra họ cũng không còn đủ khả năng nhiều để có thể đáp trả một cách mạnh mẽ. Trong khi đó thì tin cho biết đó là một phái đoàn Qatar đã được cho là đến Iran để mà tiếp tục đàm phán thỏa thuận với Hoa Kỳ để có thể ngừng bắn. Anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
5: Dạ vâng, bản tin đó cũng là nói lên cái sự kêu là Qatar lại nhúng tay vào, tức là Qatar cũng coi như là muốn móc nối cho có đàm phán giữa Iran với Hoa Kỳ. Trong lúc đó Pakistan cũng cho biết rằng là cả cuộc đàm phán với Iran giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang tiếp tục, mặc dù đôi bên có leo thang. Thì có thể là chính thức là Pakistan, nhưng mà Qatar làm thêm một cái bước thang nữa để mà có thể đi một bước vòng nữa và có thể biết thêm được và móc nối được những cuộc tiếp xúc thêm để cho cuộc thương thuyết nó mau thành công.
4: Dạ vâng. Tuy nhiên thì trở lại cái câu tuyên bố của Tổng thống Trump kể từ ngày thứ ba vừa rồi khi mà Quang Dương làm việc với anh Phạm Cơ đó, thì có tin cho rằng là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề mà ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Iran là có thể diễn ra trong 1-2 ngày tới nữa thôi. Yeah. Thì hôm nay đã 2-3 ngày rồi, thì liệu không biết là cái tình trạng đó theo anh nghĩ thì có thể được tiến hành một cách suôn sẻ trong vòng nay mai hay không?
5: Thưa
4: hay
5: anh,
4: là còn xa vời quá?
5: Cái đó phải nói rằng rất là xa vời. Yeah. Tuy vậy thì phía Hoa Kỳ thì có thể nói rằng là họ đang tìm cách để mà có thể gây thêm những cái cuộc chiến với Iran, để vì họ nghĩ rằng có thể họ chưa có diệt hết những cái chỗ then chốt của Iran, cho nên trong cái vụ mà trực thăng Apache bị rơi thì họ vin vào cái vụ đó để họ tấn công trả đũa, và với cái cơ hội này họ vừa tấn công trả đũa vừa có thể làm cho một số tàu dầu mà họ muốn bảo trợ đi qua được. Rồi họ phải nói rằng là kỳ này họ có khoe là radar của Iran hư, cho nên bị họ đánh bom hư, cho nên Iran không biết được rằng một số tàu dầu đã đi qua được. Đó là một trong những cái điều mà mới nhất mà Hoa Kỳ loan báo.
4: Dạ vâng, tuy nhiên thì tin mới nhất đã xác định rằng là Tổng thống Trump thực tế thì không bao giờ muốn đàm thoại bằng bom cả, chỉ có đàm thoại bằng lời nói mà thôi để kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên vì vấn đề mà Iran đã tấn công và đánh rớt một cái Apache, thành ra Hoa Kỳ mới tấn công nhằm để trả đũa thôi, chứ cái cuộc mà đàm phán vẫn được diễn ra một cách bình thường. Và theo lời Tổng thống Trump đó thì ông có vẻ như là hơi nôn nóng và đang hối thúc Iran là phải nhanh chóng lên. Tại vì ông cho rằng là Iran lúc nào cũng lề mề và không có cái sự nhất trí trong nội bộ của họ. Thành ra là cứ lân la và nấn ná trong cái vấn đề đưa ra những quyết định cuối cùng để mà ký những cái thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Thành ra thì ngày hôm nay Tổng thống Trump cũng là tiếp tục lên tiếng và yêu cầu Iran phải thật là nhanh chóng. Nếu không đó thì cái tình trạng mà Hoa Kỳ sẽ tấn công một cách mạnh mẽ và sâu rộng hơn sẽ khiến cho Iran không còn một cái gì. Đó là cái lời dọa của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới một cái tàu dầu đầu tiên từ vùng vịnh, rời vùng vịnh cuối tháng 5 và đang trên đường tới châu Âu sau 3 tháng gián đoạn. Bản phẩm cơ nói thêm vụ này.
5: Vâng, đây là một cái bản tin hết sức đặc biệt, chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã làm chủ được tình hình ở eo biển Hormuz, cho nên lần đầu tiên có những họ loan báo rằng có một số tàu dầu dưới sự bảo trợ của họ và dưới sự chăm sóc của họ, và dưới cái lời loan báo của Hoa Kỳ rằng Iran không thể chặn được eo biển Hormuz, các tàu dầu đã đi qua được và trên đường tới châu Âu. Có lẽ vì vậy mà mấy ngày nay giá dầu không có tăng lên nhiều.
4: Dạ vâng, thậm chí còn giảm.
5: Dạ,
4: sáng hôm nay còn như thấy là cũng giảm.
5: Dạ, giá xăng ở
4: giá xăng là cái xăng đó. Dạ, mấy ngày qua thì nó dao động từ khoảng chừng 3 Mỹ Kim 60 mấy rồi xuống còn 50 mấy, rồi bây giờ sáng hôm nay chỉ thấy rằng là chỉ có 3 đồng 40 mấy thôi,
5: 40 mấy thôi.
4: Có cái chiều hướng đi xuống, thưa quý vị, thì đó cũng là nhờ cái việc mà có một số lớn như cái tàu, hàng trăm cái tàu dầu cũng đã qua được.
5: Yeah.
4: Không biết là họ có phải trả tiền thuế hay là cái tiền phí gì hay không thì không biết.
5: Không, tại vì họ đi giữ quyền bảo trợ của Hoa Kỳ. Yeah. Hoa Kỳ bảo trợ cho họ đi qua và Hoa Kỳ bảo đảm. Nghĩa là Hoa Kỳ nói rằng an ninh vạn hồi đi qua được. Eo biển Hormuz bật đi lại tự do. Tuy nhiên Iran nói rằng không, họ đang kiểm soát. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rõ là Iran hư tất cả radar. Thành ra họ không biết được.
4: Như vậy thì mấy cái tàu dầu của Iran có được phép qua hay không?
5: Tàu dầu Iran thì họ phải đi theo lệnh Iran, cho họ không có tiếp xúc với Hoa Kỳ.
4: Nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ không cho thì đâu có qua khỏi đâu anh, đúng không?
5: Dạ thì đúng rồi. Đúng rồi, đó là một trong những cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ thôi.
4: Dạ. Tại vì khi mà nó qua được cái eo biển Hormuz đi chăng nữa thì ra bên ngoài, cái vòng ngoài Hoa Kỳ cấm vận bên ngoài thì Hoa Kỳ cũng sẽ ngăn chặn lại.
5: Dạ.
4: Đó, thành ra là không hiểu rằng là trong một số khoảng 100 mấy cái tàu dầu được qua và đem theo cả trên gần cả trăm triệu thùng dầu đó. Dạ. Thì không biết là có tàu Iran được phép qua hay là không. Tin tức không nói rõ, nhưng mà nếu mà hoàn toàn không phải là tàu Iran được qua đó thì liệu Iran có đồng ý hay không? Thì vì họ đang bị lép vế, cho nên là vẫn chưa hiểu rằng là trong cái số tàu này có tàu Iran nào được Hoa Kỳ cho phép mang dầu ra bên ngoài hay không.
5: Có thể 1-2 hôm nữa thì tin tức về vấn đề này nó rõ ràng hơn.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Bắc Á Nhĩ Lan. Bản tin này cho biết đó là các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra, và tin tức mới nhất cho biết đó là cảnh sát tại thành phố Belfast là phải dùng tới biện pháp mạnh, tức là dùng những cái vòi rồng để mà có thể chấn áp những cái cuộc biểu tình của người dân ở tại thành phố này. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, những người dân ở trong này thì họ biểu tình và mục đích của cuộc biểu tình là ngăn chặn những di dân bất hợp pháp mà đi qua, mà có lẽ chính phủ đã không có tìm cách, hoặc là chính phủ đã ngăn chặn mà không được. Thành ra họ biểu tình để yêu cầu chính phủ tìm cách để mà chặn bớt lại cái làn sóng di cư từ bên châu Phi đi qua bên phía châu Âu, nhất là ngã Ả Nhĩ Lan. Bắc Ả Nhĩ Lan, dạ.
4: Dạ vâng, tức là xung quanh nội bộ là cái vụ vấn đề người dân, di dân ở tại
5: đây. Dạ, người di dân ở tại vùng Bắc Ả Nhĩ Lan thôi, dạ.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga đó. Thì tin cho biết mới nhất là Ukraine đã mở một chiến dịch để mà tấn công vào các mục tiêu của Nga nằm ở tại một cái thành phố cảng ở tại khu vực của bán đảo Crimea. Xin mời Phạm Cơ.
5: Vâng, bán đảo Crimea thì coi như là vấn đề này trước kia giữa thời chế độ cộng sản. Người Nga đưa bán đảo Crimea cho người Ukraine. Thế thì về sau khi Ukraine quay về Tây Phương thì người Nga lập tức chiếm bán đảo Crimea, bởi vì hồi đó họ có cái tư lệnh hạm đội hắc hải của họ ở nơi đây. Và sau đó thì chiến tranh kéo dài 5 năm. Trong cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm phải nói rằng là tất cả những người Ukraine đánh chìm chiếc hàng khắc mộ hàm Mạc Tư Khoa, là cái chiếc lớn nhất. Chiếc mẫu hàm đó là chiếc mẫu hàm đầu tàu của hạm đội hắc hải, thì đã bị đánh chìm. Và sau đó họ tấn công coi như là đêm ngày ở trong vùng Crimea, cho nên vùng Crimea hoàn toàn không có tàu Nga đậu nữa, mà tàu Nga phải về đậu bên kia vùng Crimea, tức là bên phía hắc hải, mà phía biên giới của họ và phía lãnh hải của họ ở bên đất Nga, biên giới của người Nga, thì họ đầu bên kia chứ không đầu bên này nữa. Tuy vậy thì vẫn còn những cơ sở và người Iran tấn công rất nhiều, và họ dùng những cái drone mà drone hại quân nữa, thành ra các cái vùng đó bị tấn công rất nặng nề. Và hiện nay thì cuộc chiến mới nhất cho thấy rằng họ đã tấn công cả cái khu vực chứa dầu mỏ, chứa dầu ở Sevastopol, cũng như khu vực chứa dầu ở bên kia Crimea, tức là bên phía biên phía nước Nga mà bên kia bờ Hắc Hải. Thì đó là một trong những tin tức mới nhất chứng tỏ rằng họ càng ngày càng mạnh. Và do đó mà có những cái bản tin khác nữa nói rằng là người Nga, người Pháp và người Anh, người Pháp, Anh và một quốc gia nữa đã tìm cách để mà tới đất Nga ngày hôm nay để nói chuyện với người Nga, chắc có lẽ bàn về chuyện ở Ukraine, và để cho có thể Ukraine có thể thương thuyết được trong cái vụ này về vấn đề chiến tranh giữa đôi bên. Nhưng mà có lẽ như làm như vậy thì chỉ thấy rõ ràng là ý kiến của Tây Phương mà thôi, và người Nga thì chưa thấy đồng tính gì. Nhưng mà có lẽ đây là một cái kiểu nhắc nhở để nói rằng chiến tranh lâu dài rồi, quý vị nên ngưng thôi.
4: Một lát là chúng tôi sẽ quay trở lại để bàn thêm cái vụ mà một số nhà ngoại giao của Đức, Anh cho biết là họ sẽ sang để có thể muốn gặp đại diện của Nga để bàn về cái vấn đề gì. Tuy nhiên thì trở lại cái vấn đề mà Ukraine tấn công vào một số khu vực trọng yếu của khu vực bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đó, thì được biết đó là cái khu vực gần đó, đó là Krasnodar cũng đã bị tấn công. Một cái nhà máy lọc dầu ở đây có tên là Avlivsky cũng đã bị bốc cháy. Ngoài ra một số người dân ở tại thành phố Krasnodar này cũng đã bị thương vong vì những cái đợt tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine chế tạo. Và đặc biệt hơn nữa, đó là người ta cũng đã nhìn thấy được có một số những cái xác, những cái mảnh vỡ của một cái loại hỏa tiễn mà cũng được bắn sang từ bên phía của Ukraine. Và từ đó thì người ta mới, bên phía của Nga họ mới tìm hiểu và xác minh thì đây là cái loại hỏa tiễn rất là mới mà do chính Ukraine chế tạo ra, chứ không phải là cái loại hỏa tiễn mà được viện trợ từ những quốc gia của châu Âu hoặc từ Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà bây giờ người ta đang nói rằng là Ukraine bây giờ đã chế tạo ra được những cái loại hỏa tiễn mà họ đang sử dụng, và họ gọi rằng là Ukraine đã dùng hỏa tiễn cây nhà lá vườn để mà đánh trả đối với lại Nga. Thì đó là cái điều mà Nga cũng đang cảm thấy lo lắng trong khi mà họ đã chế tạo được hỏa tiễn, thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu. Thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, trở lại với cái đề tài mà anh Phạm Cơ có nhắc tới về vấn đề các vị đại sứ của Anh, Đức cũng như là Pháp đang có cái lời đề nghị là sẽ gặp trực tiếp đối với lại Bộ trưởng Ngoại giao của Nga nhằm để có thể bàn một số câu chuyện. Thì bây giờ vẫn chưa biết rằng là cái cuộc gặp này có được diễn ra hay là không. Tuy nhiên thì ông Lavrov, tức là ngoại trưởng của nước Nga đó, thì ông nói rằng là để xem những cái vị đại sứ này của các quốc gia nêu trên như là Anh, Pháp, Đức có bày tỏ cái sự thiện chí để mà gặp gỡ bên Nga để mà nói chuyện bất cứ cái điều gì hay là không. Trong khi đó thì ông này cũng cho rằng là cấp trên của họ, tức là các vị tổng thống của những cái vị đại sứ này, đã từng lên tiếng và miệt thị cũng như là bôi nhọ và đả kích bên phía của Nga rất là nặng nề. Bây giờ đây thì không biết họ muốn sang gặp tôi để làm gì. Đó là ông Lavrov đã tuyên bố cái điều đó, ngoại trưởng của nước Nga. Tuy nhiên thì gần đây quý vị cũng đã nghe một số cái thông tin, đó là chính Tổng thống Putin của nước Nga cũng đã từng lên tiếng trong thời gian gần đây, và ông xác nhận là ông sẵn sàng đàm thoại với tất cả các bên, tức là kể cả châu Âu, Hoa Kỳ, vân vân. Và giờ đây, trước đây thì họ đã từng nói chuyện với lại bên Hoa Kỳ về cuộc chiến ở tại bên Ukraine. Nhưng mà lần này thì ông cho biết là sẵn sàng nói chuyện với châu Âu, không cần nói chuyện qua ông Putin, thưa quý vị, ông Trump nữa. Và lần này đó thì bên phía của châu Âu họ đang muốn rằng là sẽ đàm thoại với Nga về một số vấn đề quan trọng. Thí dụ như là cái vấn đề mà nhập cảng năng lượng từ Nga sang quốc gia của họ như thế nào trong tương lai cho nó phù hợp. Thì đó là một số điều mà chính chủ tịch Hội đồng châu Âu, đó là ông Antonio Costa, đã từng tuyên bố rằng là châu Âu cũng muốn, cũng nên có những cái cuộc nói chuyện thẳng thừng với lại bên Nga, không cần phải qua trung gian nữa. Thì không biết lần này cái cuộc họp này liệu là có được thực hiện hay là không, khi mà nước Nga còn đang xem dò xem cản là liệu các cái vị đại sứ của các quốc gia Anh, Pháp, Đức này có bày tỏ đủ thiện chí hay không.
5: Vâng, có lẽ rằng là các quốc gia Âu Châu nghĩ rằng là bây giờ ông Trump đang kẹt về nội bộ ở bên phía nước Mỹ và kẹt với là chiến tranh với Iran, cho nên họ đi xa hơn một chút, họ muốn nói chuyện với là người Nga về vấn đề Ukraine mà không có Hoa Kỳ để trong cái vụ này, bởi vì họ biết rằng là giữa ông Trump với người Nga nó đôi lúc nó có những cái sự nhượng bộ nào đó rất là khó, và đôi lúc ông Trump cũng là muốn chi phối châu Âu, cho nên họ muốn nhân dịp này đang giận dữ nhau thì họ đi tắt thử xem bên phía Nga nghĩ như thế nào. Nếu như họ muốn nói chuyện với người Nga về vụ Ukraine và ướm thử coi thử người Nga muốn gì, để liệu rằng là Ukraine có đáp ứng được hay là không. Thành ra đây là một cuộc họp có vẻ đi qua để thăm dò, nhưng mà phía người Nga thì họ cũng rất là lúng túng, cho nên thấy rõ là ông Lavrov không nói không rằng và chỉ có đưa ra những ý kiến hết sức là sơ sài trong cái vụ này. Thì rõ ràng là người Nga chưa có muốn đàm phán là điều đầu tiên, họ còn nhiều vũ khí quá, và họ đàm phán mà họ biết trước rằng là người Ukraine không chịu nhường đất thì họ không muốn đàm phán. Đó là những cái vấn đề mà họ đang tính toán rất là rõ.
4: Bên phía của ông Putin đó, ông cũng đã đề cập thẳng luôn, đó là chẳng hạn như Đức, thì ông nghĩ rằng là cái người mà xứng đáng để đại diện Đức sang nói chuyện với lại bên Nga đó là cái ông thủ tướng của nước Đức, ông Gerhard Schröder. Và ngoài ra thì ông cũng khuyên những quốc gia khác trong các quốc gia của Âu Châu đó cũng nên chọn một người nào đó mà đừng có bao giờ hay hóng hách và lên tiếng và chỉ trích nước Nga và mạ liệt nước Nga đó, thì mới có cái chuyện gặp gỡ. Đại khái là họ không có muốn nói chuyện khi mà bên kia lúc nào cũng cho rằng là Nga là một cái kẻ tội đồ này kia, thì trước tiên phải có thiện chí cái đã. Thì đó là cái tinh thần của bên ông Putin là như vậy, sẵn sàng nói chuyện nhưng mà phải nói với ai, đó là cái điều quan trọng. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan tới

0: Vấn đề nợ công tại nước Đức. Theo ông thủ tướng của nước Đức đó, ông Merz, ông này ông nói rằng là cái vấn đề nợ công của một số quốc gia đó ở trong khối châu Âu đang là một cái gánh nặng và có thể là sẽ đẩy châu Âu đến một cái bờ vực thẳm về kinh tế, bị suy thoái về kinh tế. Tại vì bây giờ quốc gia nào cũng đi vay tiền, cũng bán công phiếu, rồi cũng thiếu nợ, rồi tiền trả nợ không đó còn không đủ nữa, lấy tiền đâu mà đưa vào trong vấn đề của vấn đề bộ bộ bộ chiến tranh đó, tức là bộ bộ gọi là bộ quốc phòng. Thành ra như vậy thì sẽ làm suy yếu đi cái liên minh châu Âu trong tương lai. Thì đó là cái lời tuyên bố của ông thủ tướng Đức, ông Merz, và anh Phạm.
1: Vâng, điều quan trọng nhất khi ông này nói chuyện này là ông không có muốn viện trợ cho Ukraine nữa. Tức là ông nói rằng đã nợ nần quá trời rồi, bây giờ còn kéo ông Ukraine vô nữa rất là lôi thôi. Và khi mà kéo vào như vậy nữa thì chiến tranh còn kéo dài và không có thể chấm dứt được. Chi bằng đừng có để cho Ukraine tự động, nghĩa là coi như là độc lập, rồi từ lo vấn đề thương thuyết và dưới áp lực của Hoa Kỳ, có thể rằng là chiến tranh của họ với người Nga đằng nào cũng mất đất rồi, bây giờ chịu mất đất cho xong đi, để mà chấm dứt, để có lại hòa bình và mọi người lo xây dựng. Chứ còn cứ đưa súng ống cho Ukraine nữa thì hóa ra là cuộc chiến càng kéo dài thêm được và mắc nợ càng ngày càng nhiều, trong khi Hoa Kỳ là càng ngày càng hung hăng đó.
0: Dạ vâng. Thành ra là cái lời mà vừa dằn mặt mà vừa khuyên nhủ các quốc gia trong khối châu Âu đó phải cẩn thận lại, phải siết chặt lại vấn đề mà nợ nần. Tại vì cứ hở là đi mượn tiền, cứ hở là đi bán công khố phiếu, rồi thiếu nợ, rồi trả tiền tiền nợ, tiền lãi không thôi, là cũng sức bất sang bang rồi. Thành ra nó có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề quốc phòng của những quốc gia. Và khi quốc phòng của mỗi quốc gia ở trong khối châu Âu mà bị suy yếu đó thì chắc chắn là nguyên một khối sẽ ảnh hưởng chung. Thành ra là ông Musk ông lo lắng cái điều đó là như vậy, thưa quý vị. Trở lại Hoa Kỳ, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông tại Florida. Ông này thì ông cho rằng là ông đã bị bắt một cách oan sai khi mà ông đã được sử dụng tới cái hệ thống AI, tức là nhận diện khuôn mặt, và ông đã bị bắt nhốt. Và giờ đây thì ông đang tố cáo cái hệ thống này. Ông cho rằng là cái hệ thống mà nhận diện qua khuôn mặt bằng AI đó nó có thể là bị lầm lẫn rất là nhiều. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Và rõ ràng là khi có một cái vụ lộn xộn xảy ra, là vụ lộn xộn đó, một đứa trẻ ở một cửa hàng McDonald's ở Jacksonville, của Jacksonville Beach của Florida, bị dụ dỗ, thì người ta nhìn thấy cái qua ống kính an ninh của ngoài đường thì họ thấy anh này, và họ dùng AI thì AI nói rằng là anh này là thủ phạm. Tuy vậy thì người ta anh này nói rằng là khi đó thì anh ta đang ở một nơi khác chứ không phải là ở gần cái nơi địa điểm đó 300 dặm vào cái giờ đó nữa, thành ra anh ta có bằng cớ nữa, thành ra vụ này đưa ra thì dĩ nhiên là bị thua ngay lập tức. Và bây giờ thì khi mà anh ta đã thắng cuộc rồi thì bây giờ anh ta muốn bồi thường, đó là lý do anh kiện lại cảnh sát vì vấn đề xài AI và bắt giữ anh ta bất hợp pháp, thành ra anh ta muốn được bồi thường. Đã.
0: Dạ vâng. Cái sự việc đã xảy ra hồi năm 2024 một lần, thưa quý vị. Và khi mà người ta nghi rằng là ông này đã hẹn đã dụ dỗ một cái cô gái mới có 12 tuổi thôi tại một cái tiệm McDonald's. Tuy nhiên sau đó thì sau khi mà ông bị bắt giữ đó thì ông này mới nói rằng là không, cái thời gian đó tôi không có mặt ở đó, tôi ở đó cách xa tới 300 dặm lận, không phải là ở tại Jacksonville. Và sau đó thì ông này vẫn bị bắt giữ và bị giam tù, rồi ông phải cần tới 1 năm rưỡi để có thể đối phó với trường hợp này. Và cuối cùng thì ông này ông cho rằng là cái hệ thống nhận diện AI đó nó bị sai lầm, nó nhận diện có thể một người nào đó họ có giống giống hay gì đó mà lại xảy ra vấn đề bị bắt oan sai. Nhưng mà không biết là sự thật bên phía của FBI hay là của cái cơ quan địa phương bắt giữ người này, họ chưa có lên tiếng là họ có xác nhận điều đó hay không, tức
1: không,
0: là
1: tại vì
0: cái
1: ông này được trảng án rồi, coi như cái vụ đó là ông không phải
0: coi
1: là
0: như
1: thủ
0: là
1: phạm
0: cảnh
1: nữa.
0: sát
1: Dạ, bây
0: đã
1: giờ
0: bị
1: ông bị
0: thua rồi
1: kiện
0: đó.
1: ngược lại, ông này đang là kẻ đó là vu cáo thì phải trả bồi thường đó.
0: Bồi thường bao nhiêu vậy anh Minh, chắc phải
1: Ông
0: có
1: không
0: vài
1: có đã,
0: triệu
1: chắc là mời vụ án mới bắt đầu thôi.
0: á. Không lẽ thua bên cái VNID đó sao anh? VNID là của Việt Nam đó,
1: VNDID.
0: VNDID đó là theo anh Phạm Cơ nói là rất là
1: Thì nó cũng là một loại kêu là trắc diện khuôn mặt, tức là họ đo, ví dụ như đo giữa hai lông mày, giữa hai tròng mắt, từ mũi đến mặt như thế nào, và họ tính toán, họ làm ra một con số và họ match với là cái người tình nghi.
0: Đó, thành ra là nếu mà Việt Nam mà thành công trong việc sử dụng cái đó mà Hoa Kỳ thì lại bắt lầm, thì coi như Việt Nam trên cơ Hoa Kỳ rồi.
1: Thưa anh, tại vì không phải, cũng không nói hẳn được như vậy, bởi vì tùy theo cái khi sử dụng đó và cái hình ảnh mà họ nhìn thấy trên ống kính đó, đó là nó nhỏ, nó to hay nó nhỏ, và có thể bắt được, có thể tính toán sai hay không, chứ không phải rằng trường hợp nào cũng sai và trường hợp nào cũng đúng đâu. Dạ.
0: Rồi trường hợp mà chưa kể vấn đề sửa sắc đẹp nữa anh, thí dụ như hai cái chân mày mà có người cắt chân mày
1: không,
0: nó
1: anh,
0: khác thì sao?
1: Cái đó thì chịu đó, cái đó là khó lắm. Dạ. Bởi vì nếu mà sửa trước khi mà khuôn mặt được nằm trong hồ sơ đó. Yes. Dạ.
0: Ông sửa sau chứ, tức là trước khi họ sửa, họ đi chụp hình.
1: Sửa sau, sau khi có mặt đã đúng
0: sau
1: hồ sơ,
0: đó họ đi sửa.
1: Dạ.
0: Về ra không biết ai là ai. Máy móc AI nó cũng nhức đầu luôn. Thành ra là không biết họ sẽ xử trí thế nào.
1: Thưa anh, cả một trường hợp rất là rõ ràng, cách đây chừng cỡ một năm, hai năm thì đúng hơn. Một người đàn ông từ Brazil đi vào Hoa Kỳ. Khi anh ta chờ ở phi trường để mà khai với là qua hải quan, thì cái máy chụp hình tự động nó báo cáo cho hải quan biết rằng là ồ, ông này giả chứ không phải là người thiệt. Cái họ mới bắt ông ta và tìm thấy được ở dưới chân ông ta đó, trong giày ông ta là một cái căn cước của ông. Tức là ông xài cái passport của người em, cũng giống ông như vậy. Thành ra nó qua được, nhưng mà vì chụp rất là gần và rất là rõ, cho nên cái AI nó tỉnh ra liền và biết là ông này là người giả mạo. Nghe vậy. Dạ. Và trong khi đi qua hết mọi thứ rồi đó.
0: Con chưa có một trường hợp này mà vẫn chưa có kiểm chứng đúng hay sai. Đó là có một người bạn, họ nói rằng là họ có hai chị em sinh đôi, giống như hai giọt nước. Và họ dùng cái passport của một cái passport đi qua đi lại Việt Nam, hai người đi qua đi lại mà không ai biết gì hết.
1: Tôi nghĩ anh được, cái đó không có ai biết hết.
0: Thì bây giờ đây thì chắc khác rồi, tại vì có AI đó thì chắc có lẽ nó có thể nó detect ra được.
1: Còn một người đàn ông lấy một trong hai người sinh đôi là phụ nữ đó, sinh đôi, vậy thì giống nhau lắm. Thế người ta hỏi ông làm sao ông biết được người nào là vợ ông? Ông bảo biết chứ, tại vì vợ tôi nó có cái nốt ruồi bên hãng.
0: Vậy đó mới còn dở. Có người nói rằng là ngu gì phân biệt. Cứ để lộn thôi.
1: Nhưng mà làm sao ông biết được cái nốt ruồi bên hãng, người này có mà người kia không có.
0: Chuyển sang tin tức liên quan thời sự Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan tới một loạt những người nộp thuế mà có tài khoản tại một số những ngân hàng, thí dụ như là Vietcombank hoặc là Agribank hoặc là Vietinbank, thì sẽ bị rút tiền ra để mà có thể trừ thuế, tức là thu hồi thuế đó, qua cách là họ rút tiền trực tiếp luôn. Mà anh Phạm Cơ,
1: và cái này cho thấy rằng ở Việt Nam làm việc rất là tự do giữa công an với là dân chúng, chứ đáng lý ra những chuyện như vậy thì họ phải đưa ra tòa trước, họ thưa ra tòa rồi có án lệnh tòa họ mới được quyền đụng vào cái nhà băng của người ta, chứ không có thể nào nói rằng anh này trốn thuế và lấy tiền cho bác ngay, thì cái chuyện nào nó hơi quá đáng. Và đây là cái bản tin Việt Nam chúng tôi muốn đăng lên để cho thấy rằng cái quyền của người dân bên Việt Nam rất là ít và hiếm và không được bảo vệ bởi công an và vì bị công an nữa.
0: Cái chuyện này nó chuyện thường ngày ở huyện rồi. Bây giờ anh mới cảnh báo thì nó quá trễ rồi.
1: Thưa anh, bây giờ Việt Nam vẫn tự hào là tự do, ghê gớm, cũng giống như cái chuyện mà họ tịch thu đất để mà họ làm này làm kia rồi vậy đó. Thì bây giờ ngày hôm qua tôi đọc một cái bản tin rất là hay, việc trên Facebook họ nói rằng là rồi ra Hà Nội và Sài Gòn đều biến thành ra những cái nơi mà người ta chỉ ở nhà thuê thôi, bởi vì càng ngày càng đắt đỏ, vì người ta đuổi đất làm chung cư, rồi họ làm cho, và khi đuổi đất thì nhà cửa rất cao, người ta xây chung cư rồi xong người dân không đủ tiền ở chỗ ở nhà mua nhà nữa và phải ở chung cư thôi, cho nên cái nạn của Tokyo là không, nhưng mà cái nạn của những thành phố lớn ở Âu Châu thì đều bị như vậy hết, và Việt Nam sẽ đi vào con đường đó.
0: Trở lại với cái vấn đề mà thuế má đó, thì không biết rằng là trường hợp này chắc chắn là phải đối với những người mà không chịu trả thuế, đúng không anh?
1: Dạ, thì đương nhiên họ lấy tiền.
0: Người nào mà không có chịu trả thuế hàng năm đó thì họ sẽ đi thẳng vào nhà băng để rút ra. Nhưng mà cái điều mà anh Phạm Cơ cho rằng là nó khác với là những quốc gia tự do, chẳng hạn như Mỹ đó, thì cần phải có luật pháp can thiệp trước cái đã, tức là phải đưa ra tòa kiện những người này vì không trả thuế. Sau đó thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết như thế nào, chứ còn tự động vô nhà băng của người ta mà rút tiền ra thì coi như là vi phạm vào quyền riêng tư của công dân rồi, thành ra nó không có được. Mà chính cái nhà băng đó họ cũng đã vi phạm khi mà họ cũng đã cho phép công an hay gì đó vào để rút tiền của khách hàng của họ ra, anh thấy không?
1: Thứ anh giống như anh nói là nếu Việt Nam làm gì có luật pháp vậy thôi. Dạ.
0: Rồi, bản tin tiếp theo thì lại liên quan tới 110 gia đình sống ở tại mặt đường của Đại Cồ Việt bị thu hồi đất. Cái đường này ở đâu và nghe ghê vậy, Đại Cồ Việt?
1: Cái đường tên ở Hà Nội thôi. Và cái đường này thì người ta tính làm một cái bãi đầu xe. Thành ra người ta đuổi nhà người ta dâng đi. Rồi họ in tiền ra bồi thường thôi.
0: Yeah. Đó, thì đó đại khái là Việt Nam là như vậy. Tức là muốn làm là làm thôi.
1: Muốn làm là làm thôi. Yeah. Rồi mai một là rất là đẹp đẽ, rất là sạch sẽ. Nhưng mà không phải của người dân nữa.
0: Yeah.
1: Mà của là các đại công ty. Yeah.
0: Giống như là cái bản tin mấy ngày nay có đề cập tới có một số nhà dân sống trong một cái vùng mà họ dùng, họ lấy cái đất đó để họ xây dựng cái phi trường Gia Bình.
1: Phi trường cảnh sát.
0: Dạ, phi trường cho công an.
1: Yeah.
0: Đó, tức là mặc dù nó nằm cách phi trường Nội Bài đó, chỉ có 30-40 cây số thôi. Tức là vẫn có thể sử dụng cái phi trường lớn đó để mà đi lên đi xuống được. Nhưng mà đằng này họ dành một số tiền lớn, họ dùng một cái khoảng đất lên tới cả 1,000+ mấy mét vuông gì đó, họ xây một cái phi trường rất là lớn.
1: Dạ, tại vì cần phải có cái đường băng anh, thành ra nó phải xây.
0: Mà cái đặc biệt ở đây đó là một số người dân hiện bây giờ đó vẫn còn đang sống trong cái vùng mà đúng ra là họ phải giao đất để mà xây dựng phi trường. Nhưng mà giờ đây đó thì giới chức của thành phố tại khu vực đó họ đưa ra cái quyết định là họ sẽ cắt điện, cắt nước những để mà cho những người này di dời đi chỗ khác để họ lấy đất đó họ xây dựng. Đó, thành ra khi mà được đặt vấn đề đó thì giới chức ở tại đây họ nói rằng là những người này là những người mà đã đồng ý hết rồi, tức là đã ký giấy giao đất, giống như là bán đất lại vậy đó, tức là sẽ nhận một cái số tiền đền bù thỏa đáng để mà đi cái nơi khác. Đó. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi rằng là nếu mà những người này họ đã đồng ý rồi, họ nhận tiền rồi thì hà cớ gì mà phải cắt tiền để mà cắt nước để mà người ta đi? Đây là những người dân oan bị lấy đất mà trả ít tiền hay gì đó, họ không có chịu. Chứ còn họ đã đồng ý ký giấy rồi thì họ cũng đâu có để đến cái chuyện mà phải cắt điện cắt nước để đuổi họ đi. Thì đó là những cái nghịch lý, những cái mâu thuẫn mà những bản tin trong nước đưa ra
1: như vậy. Cái chuyện này là cái chuyện mà bên Việt Nam họ có câu rất hay, mà cái thời cộng sản mới nắm chính quyền đó, kêu họ từ sân ngõ là cách mạng, và họ khi nào nói là cách mạng nói là cách mạng làm. Và người ta nói thêm câu cách mạng nói cách mạng làm, cách mạng nói cách mạng không làm, làm gì cách mạng.
0: Đúng rồi.
1: Cách mạng không làm, làm gì đây, làm gì cách mạng,
0: biết nói gì đây. Bản tin kế tiếp thì anh ta nói rồi đúng không, tức là kỷ nguyên thuê nhà đó, anh nói
1: bây giờ
0: rồi,
1: thuê nhà đó, bây giờ là
0: mọi người rồi, tương lai nó sẽ đi về
1: thì bây giờ ở Sài Gòn là những cái khu vực đẹp là phải thuê rồi, chứ không còn chỗ đâu được mà nhà dân đuổi đi hết rồi.
0: Dạ. Mà bây giờ mua nhà cũng mua nổi,
1: mua nhà không nổi.
0: Toàn là cái đất địa không ạ? Khu vực đất địa không ạ? Rồi. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được chuyển sang 5 phút World Cup với VTV. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái loạt tin cập nhật về cái sự kiện World Cup 2026 đang gây chấn động cả thế giới. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày mà sẽ khai mạc trận đấu đầu tiên ở tại bên Mỹ Tây Cơ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
1: Vâng, trận đấu đầu tiên diễn ra ở Mỹ Tây Cơ giữa đội Mỹ Tây Cơ và đội South Africa, tức là Nam Phi, thuộc vào Group A, xảy ra vào lúc 2 giờ chiều giờ Washington, tức là có thể 1 giờ giờ Houston. Cái sân vận động này là một sân rất đẹp, cao nghĩa là ở trên mặt đất mà cao từ so mặt biển là 2.200 feet, mà họ đặc biệt nhất của cái sân này ở phía bên trong là cái sân bánh, nó nằm sâu, họ đào sâu xuống dưới 9 mét để làm sân, cho nên nó sâu xuống dưới và cái khán đài dân chúng ngồi xung quanh rất là cao, cho nên cái khi mà tiếng la họ khi mà bánh về bánh không về rồi chẳng hạn, tiếng la ổ đó ồn ào làm áp lực rất lớn cho những cái người đi xem và nhất là cho cầu thủ nữa. Đó là một trong những điều người ta nhận xét. Và Mexico thì phải nói rằng là một cái nước luôn luôn ưa football, cho nên đã có 3 lần tổ chức khai mạc giải túc cầu thế giới, và sân vận động này có tới 87.000 chỗ. Đó là một chuyện. Và chuyện thứ hai thì nó sẽ xảy ra thêm một cái trận nữa vào lúc 9 giờ tối nay giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Houston, là giữa Nam Hàn và Tiếp Khắc. sẽ tại một cái sân thứ hai là sân vận động Guadalajara, chắc là tại thành phố Guadalajara của Mexico.
0: À, và thưa quý vị, được biết đó là cái lần mà World Cup 2026 năm nay rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ đó là tại vì ba quốc gia đồng tổ chức, cho nên là sẽ có ba cái buổi lễ khai mạc. À, đặc biệt là như vậy. Thì ngày hôm nay đó, cái trận đầu tiên sẽ khai mạc ở tại bên một cái sân vận động, anh Phạm Cơ vừa mới nói, ở tại bên Mỹ Tây Cơ. Đó là cái buổi gọi là opening ceremony đầu tiên. Sau đó, thưa quý vị, thì cái ngày tiếp theo đó là ngày... ngày mai, tức là ngày 12 tháng 6 đó, thì một cái sân ở tại Canada sẽ là cái lễ, cái lễ khai mạc World Cup 2026 ở tại sân vận động của Toronto Stadium vào khoảng chừng 1:30 chiều giờ của miền đông của Hoa Kỳ, tức là khoảng chừng 12 giờ trưa giờ tại thành phố Houston. Và bước sang ngày cũng là ngày 12
1: cũng ngày, ngày mai thì 8:07 tối giờ Houston á, thì sẽ có sân Los Angeles. À, sân Los Angeles giữa đội Mỹ và đội Paraguay, tức là cùng,
0: tức là cùng ngày mai 7:30 giờ miền đông, tức là 6:30 chiều của giờ thành phố Houston, sẽ có cái cuộc khai mạc lần thứ ba, đó là Hoa Kỳ sẽ đá ở tại sân của Los Angeles. Tuy nhiên có một cái thông tin cũng khá là lạ, đó là Tổng thống Trump cho biết là sẽ không tham dự vào cái buổi lễ khai mạc ở tại Hoa Kỳ vào ngày mai. Thì người ta vẫn biết lý do tại sao, nhưng mà có lẽ là vì ông Trump bận rộn quá. Thường thường đó thì những cái trận mà khai mạc lớn như thế này, của những cái sự kiện thể thao lớn thế này đó, thì nguyên thủ quốc gia họ hay có mặt để mà tham gia. Và đặc biệt ông Trump cũng rất là mê thể thao. Bằng chứng là mới đây ông đi xem một cái trận banh rổ.
1: Dạ, banh rổ.
0: Rồi cũng xem, rồi cũng có báo chí nói rằng là mặc dù ông có đôi khi cũng đã chợp mắt một tí. Nhưng mà cũng đã tham dự cái thể thao đó, ông rất là thích. Bản thân ông cũng là cái người chơi golf, cũng cừ khôi lắm đó.
1: Nhưng mà ông
0: lần này thì lại không biết là sao thì ông Trump lại không có mặt ở tại Los Angeles để mà tham dự một cái buổi khai mạc ceremony coi như là World Cup 2016 ở tại nước Mỹ này, cũng là một cái điều lạ.
1: Nhưng mà có vẻ như là ông tuổi lớn và từ đây mà đi Los Angeles đường xa, dù đang đi phạt lực nhưng mà cũng phải mất 4 tiếng là ít. Bởi vì từ Washington đi về là xa lắm. Thành ra ông có lẽ là không đi rồi.
0: Không phải vậy đâu, ông đi qua tới bên các quốc gia châu Âu được mà đi qua bên là Bắc Kinh được mà.
1: Đi qua ăn tiệc lớn khi đó là có chuẩn bị anh. Còn cái vụ này mà bây giờ đang đánh nhau mình đi ra ngày nào cũng họp rồi vậy rồi cũng ra tiên bộ.
0: Không thì đó nếu mà bận về vấn đề ấy thì được. Còn như anh nói mà vì mệt không đi là cái chuyện không có. Sao mà mệt được, bay có chút xíu thôi. Có thể nhiều khi qua bên đó rồi thống đốc ra đón này kia, mà thống đốc thì ông lại không qua,
1: khó chịu
0: không có ưa thành ra thôi khỏi. Nhưng mà đó cũng là một cái sự kiện mà phải nói là người ta cho rằng là lạ. Ông Trump ông rất là thích thể thao và không hiểu tại sao lại không có mặt để mà tham dự. Ngoài ra thì Quang Trương cũng muốn loan báo luôn, đó là nhân cái sự kiện thể thao này đó thì hầu như tất cả các thành phố lớn họ đều có xây dựng một cái trung tâm, họ gọi là cái FIFA Fan Festival. Ở tại LA cũng có, ở tại New York cũng có, và riêng tại thành phố Houston đó thì ngày hôm nay cũng sẽ khai mạc luôn, tức là mở cửa cái trung tâm đó, tức là FIFA Fan Festival. Khu vực này nằm ở tại khu vực downtown Phạm Cơ, rất là rộng lớn, và trong đó thì nó có những cái ít nhất là 20 cái vendor, tức là bán thực phẩm, nước uống rồi kia cho người ta vui chơi để mà ăn uống. Ngoài ra nó có một cái màn hình rất là lớn và nó sẽ chiếu trực tiếp tất cả 104 trận thể thao trực tiếp luôn nha, ở trong khu vực đó. Và đặc biệt hơn nữa, đó là quý vị ở Houston có thể, bất cứ ở đâu cũng vậy, có thể tới đó không trả một đồng nào hết. Chỉ khó cái là cái parking đó. Tại vì đó là downtown, mà cái sự kiện lớn như vậy thì chắc chắn là sẽ đông. Cái sức chứa của nó được khoảng chừng 6,000-7,000 người. Nhưng mà đến cái mức độ mà người ta cho rằng là nó quá mức đông quá rồi thì người ta sẽ ngăn lại, không cho ai vô nữa. Thành ra quý vị có thể đi sớm nếu muốn. Và trong đó thì chắc chắn quý vị cần phải mang theo một số những cái dụng cụ như là nón hoặc là quạt máy v.v. Tại vì đó là ngoài trời, không có máy lạnh. Có thể là có những cái vòi nước nó phun sương đó thôi, để cho nó mát thôi. Và không khí, cái nhiệt độ tại Houston bây giờ nóng lắm. Buổi trưa thì có thể lên tới cả 97-100 độ cũng có. Thành ra đó là cái sự kiện mà sẽ trong ngày hôm nay sẽ khai mạc luôn cái trung tâm gọi là coi trực tiếp trên màn hình đó ở tại thành phố Houston. Và mỗi cái trận đấu diễn ra đó thì cái trung tâm này nó sẽ mở cửa trước cái trận đấu diễn ra 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi. Anh Phong Cơ nếu mà thích có thể tới đó để mà có thể đi coi coi người ta ra
1: thôi,
0: vô
1: tới coi ở nhà coi Telemundo tức là đài TV của người Mỹ thì sẽ trực tiếp chiếu những cái trận đấu đó. Và đài TV Mỹ thì người ta nói rằng là đài TV Mỹ là đài Fox Sports có chiếu, nhưng mà không hiểu họ có đòi tiền hay không, nhưng mà Telemundo thì chắc chắn là coi free.
0: Chỉ cần mình nghe cái câu mà go thôi là đủ rồi, tại vì cũng chẳng hiểu gì nhưng mà họ chiếu free thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng trong chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ, một quan chuyên. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Seaside Coffee chuẩn bị khai trương trong khu chợ Edmarks, Bel-Air. Ngay trong ngày khai trương thì free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc là 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: À, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
0: Anh Trường làm gì bối rối vậy anh Trường? Tại sao có gì mà bối rối mà bấm lung tung quá vậy? Chú Cơ, cái anh Trường sao? Vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc.
4: Bình thường.
5: Hôm nay cũng khá sôi nổi tại vì World Cup tới, thành ra là ai cũng sung hết.
0: Có không? Trời ơi, không có đâu nha. Không có
5: thằng. Ông nói hai người này.
0: Hai người này sung không? Chú Cơ mà cũng...
5: Trời ơi.
0: Thiệt luôn hả?
5: Dữ dội lắm á.
0: Từ mình đang lo lắng là hôm nay là tính nói về World Cup mà không biết là chú Cơ có một chút mãi mai gì không? Tại vì á, khi mà mình nói với một người mà trời ơi, không có hời thích luôn á, là nói là cho vé không thèm đi coi luôn á. Thiệt á, bạn tụi mình nói là cho vé là không coi, cho dù
5: tại sao
0: không hết nói rồi. Trời ơi, không thích là tại vì soccer gì đâu mà chạy hoài luôn, mà 90 phút á nhiều khi không ghi được bàn nào luôn á.
5: 22 người giành con trái banh à?
0: Đó là đó, những người mà thích soccer là những người trẻ. Nhưng khi chúng ta còn trẻ đó chú Cơ, người không. Con gái còn trẻ đó là như là soccer vậy đó. Bao nhiêu người vây quanh để giành. Lớn lên chút rồi á, giống như bóng rổ vậy đó, giảm bớt cầu thủ. Rồi tới tầm tuổi này giống... á, tới tầm tuổi này á, là chú Cơ biết giống gì không? Giống như banh đánh góp á. Đánh đi càng xa càng tốt. Một người chơi thôi, nhưng mà nó muốn đánh sao banh cho nó bay đi đâu đi, càng xa càng tốt.
5: Thường mình ví phụ nữ giống như đá banh.
0: Đá banh thấy cũng tội nghiệp kìa. Còn trẻ bao nhiêu người vây quanh.
5: Ông nghĩ tới cái chuyện mà 20 mấy người giành có một trái banh nè. Nhưng mà xong trận đấu đá trái banh đi chỗ khác.
0: Nó không có đâu trời. Anh, mấy người cầu
5: chị
0: thủ. Chị
5: đem banh về chi?
0: No, mấy người cầu thủ ta đá banh xong ta ôm trái banh cứ
5: thương. Ơi, là xong rồi hết trận đấu thì đá chỗ khác chứ đem về chi?
0: Có kỹ lắm hả? Nói gì vậy? Chó. Bây giờ trái banh mà của FIFA đó, bây giờ đi mua coi. Hơi đắt đó.
5: Thì đúng rồi, mình là người dân thường đâu ra phải đó, đi kiếm mua hay mắc chứ.
0: Mà cầu thủ á, những người ta chơi banh á, là ta rất là yêu quý trái banh. Anh không có biết dân thể thao gì
5: okay,
0: hết.
5: Ok
0: rất là yêu banh, yêu bóng nha.
5: Không biết yêu hay không, chỉ thấy là xong rồi thì xong trận rồi thì
0: không yêu sao
5: giành, quăng ra bên
0: không yêu sao giành
5: thì lúc chơi kìa. Lúc chơi thì giành đi, sao sống nữa kìa. Xong rồi thì dùng quăng bên,
0: đem cất chứ phải bỏ vô giỏ đem cất đàng hoàng, cẩn thận chứ.
5: Hy vọng vậy.
0: Nhưng mà thiệt á, mày bây giờ tới tuổi mà chơi góp thì thấy hơi cũng buồn. Ngày hôm nay á, là không biết là quý vị có biết ngày hôm nay là khai mạc không, mà chú Cơ với anh Trương biết là khai mạc năm nay có gì đặc biệt không?
5: Trời, người ta nói nãy giờ y xèo, bây giờ mới hỏi.
0: Thì mình nói lại.
5: Thì nói thì nói thôi, chứ hỏi là quá xưa rồi.
0: Mình hỏi cho biết không?
5: Nói y xèo rồi.
0: Biết hả? Thấy chú Cơ mặt nghi ngờ quá ha, thiệt á. Thấy anh Trương thì có thể, nhưng mà thấy chú cơ, tại vì cái này là tại vì nó bị in trong đầu Thường Minh rồi. Tại vì khi mà mình nói chuyện với bạn á, trời ơi, bạn Thường Minh nói chứ không hề quan tâm, không hề coi như là nó có tồn tại trên cái thế giới này, không hề biết là nó đang diễn ra tại Mỹ, mà cũng không hề biết, không hề thèm quan tâm là nó đang diễn ra tại thành phố Houston của chúng ta luôn. Anh nghĩ coi là như vậy buồn không? Một cái mà cái như là
5: sở thích thì chịu thôi, có nhiều người không thích ồn ào, họ thích cái gì
0: không hả, không thích thể thao,
5: nhẹ nhàng hơn,
0: không thích cái môn này
5: thì đó, thì không thích thì chịu thôi, với làm sao vậy.
0: Thấy cũng cũng hụt hẫng,
5: cũng không có gì, mỗi người có sở thích khác nhau.
0: Hụt hẫng
4: tại vì cứ nhìn đi thì biết, khi mà từ khi học tiểu học đến học trung học thì chiều nào cũng là mang trái banh đi ra mấy cái sân cỏ mà nhỏ nhỏ đó để mà đá chung với bạn bè, mà có bao giờ thấy nữ sinh đá banh đâu, chỉ toàn là nam sinh thôi.
0: No, chú cơ hồi xưa đó là hồi Tường Minh học đại học á, là bạn thân của Tường Minh là thủ môn của đội đội bóng đá nữ quận nhất á, đá không dữ lắm nghe, mà bây giờ bóng đá nữ gì đó túc cầu đấy, nếu bóng đá thì bị bắt bẻ. Cái môn túc cầu là kiểu như là của nữ Việt Nam là cũng ngon lành lắm nha, của Mỹ còn ngon dữ nữa đó. Ai nói nữ không chơi?
4: Không, nhưng mà ngày xưa đời của tôi đó, khi tôi còn mới lớn lên thì khác hẳn.
5: Nếu mà giống như cái môn football của Mỹ thôi, bao nhiêu người Việt Nam thích coi. Đúng không? Tường Minh có bao giờ coi football không?
0: Có.
5: Super Bowl. Coi là Super Bowl thôi gì.
0: Trời ơi, cái ngày Super Bowl
5: mà coi mà có thích không, hay là chỉ coi để theo đám đông thôi, hay nói là chung có là... hiểu hay không? Có hiểu luật hay không?
0: Hiểu luật chứ, hiểu luật mới coi được. Tường Minh đó là thích thể thao, tất cả cái gì mà nó liên quan tới thể thao, từ tennis, badminton, pickleball, cái gì mà nó liên quan thể thao, chạy bộ, bơi lội, cái gì mình cũng thích coi hết trơn á.
5: Nhưng mà cuối tuần bình thường đâu mở lên coi football đúng không?
0: Dạ, nó
5: tại vì cái môn đó mình không thích,
0: nó không có ghiền mấy như vậy.
5: Túc cầu hơn. Nếu mà có đá banh thì có thể coi.
0: Nhưng mà túc cầu á thì hồi xưa thôi, hồi nhỏ thôi, nhưng mà lớn đó thì vô tới đây nè mới coi nè. Chứ không có coi mà mê đến nỗi nào mà coi mấy cái câu lạc bộ đá rồi vòng loại này cái nọ, vòng ở ngoài xa xa xa là không có coi. Mà bây giờ tới vô vòng chung kết
5: bận quá, nhiều khi cũng không có
0: cái lại bên này
5: theo đuổi nữa.
4: Tôi coi anh Vàng chân nào cũng coi hết, mà mỗi lần coi là say mê, là chỉ vì anh ta là con ma cả đồ. Thằng nào bên Âu Châu, bên châu nào
0: họ
4: là anh đều theo dõi hết. Và anh Bình Thập rất là hay, cầu thủ nào rồi biết hết,
0: kỹ.
4: Nhưng mà kỳ nào cũng là trọng gồng.
0: Bây giờ đó là hỏi là không biết đâu nghe, nhưng mà tới từ từ đi, rồi vô tới bắt đầu bây giờ vô vòng chung kết là bắt đầu khai mạc, là năm nay khai mạc tới ba nơi lận, mà ba chỗ đều có cái chương trình khai mạc nha, tha hồ coi, mà khác giờ nhau nữa, chắc là nguyên ngày hôm nay chắc coi á.
5: Không, Mỹ tới ngày mai là
0: tối nay mà.
4: Tối nay là Canada.
0: Tối nay là Canada.
5: Tối nay là Mỹ. Chiều nay là Mỹ.
4: Chiều nay là Mỹ.
0: Chiều nay
5: ngày
0: là...
5: mai mới là Canada với Hoa Kỳ.
0: Đó thì tha hồ coi luôn. Trời ơi, coi rồi chắc chết quá. Xin
5: Nhưng mà ngặt cái là cái đài mà trên anten coi không có được, phải có cái bộ.
0: Có một vài trận được Fox News có chiếu.
4: Tất cả chỉ có Fox Sports chiếu thôi.
0: Fox Sports thôi hả?
4: Và Telemundo.
0: Vậy là mình update sai rồi, chết rồi.
4: Fox Sports và Telemundo.
0: Sáng rồi research dữ lắm mà.
5: Phải có cái bồ mới coi được.
4: Nhưng mà phải có tiền. Đôi lúc là phải có tiền nè. Tại vì mấy cái đài đó phải trả tiền mới coi được.
5: Thì đó, cái bồ thì anh phải mua mới có.
4: Yeah.
5: Còn đài bình thường, đài local bình thường thì không có.
0: Ở ngoài fanpage mình có tivi quá trời luôn, có cái đào nào có cây bồ để mình coi.
4: Telemundo.
0: Telemundo hả?
4: nhưng mà mình ở đây thì khó lắm, tại vì mình ở đây thì mấy cái đài của mình, phần lớn những người Việt Nam có đài đó, thì nó họ hay có đài có anten. Thành ra mấy cái đài anten bây giờ rất là khó bắt.
0: Vậy mà
4: bây giờ là đài tivi nó là tivi app, thành ra phải có cái app của Fox Sports thì
0: thì
4: được.
0: Mình mua app rồi mình
4: stream, mua cái app
0: mình mua app rồi mình stream lên tivi mình coi.
4: Thì đúng rồi, nhưng mà không TV có ai làm như vậy, bởi vì những người mà có làm được như vậy là những người làm ra tiền họ mới mua, mà mấy người làm ra tiền là họ không chịu mua.
0: Mua đâu có
4: trong nhà đó mày cứ làm ra tiền đâu chịu.
5: Có một cái cách mà mình có thể mình coi được nhưng mà coi không được nhiều, đó là mình lấy cái gọi là cái free trial của cái cable á. Nó cho là thường cho 7 ngày hay 14 ngày gì đó, thì mình lên mình coi xong rồi mình thôi không có mua thôi, họ cho free trial tức là thử đó.
0: Bây giờ một lát rồi hồi sáng có thức sớm lắm luôn á để research tùm lum hết đó, mấy cái vụ này đó, nhưng mà hình như là thông tin cũng nhiễu loạn lắm, mình nếu không có được chính xác gì mấy để lát nữa làm tiếp. Nhưng mà Việt Nam hay lắm chú. Mỹ vậy đó chứ Việt Nam là có muôn ngàn cách coi luôn á, coi coi bên này bị chặn á là nó kéo qua bên khác á coi, vừa đang coi cái nó kiếm được á là người ta đang chiếu lậu á, nó cắt cái xong cái là ào đi kiếm cái người ta vô, người ta cho mình cái link nữa cái đi kiếm đi vậy.
5: Cũng mới bị bắt một mớ phải không?
0: Thì đó
5: mới bắt
0: thì
5: mớ chuyên môn câu cái đường dây lậu về xong rồi chiếu trên cái kênh của mình để cho người ta coi. Lấy view cái kênh cái đài gì quên rồi, cái gì xôi gì đó, xôi thịt hay xôi gì.
0: Xôi thịt xôi mỡ gì đó không biết
5: cái nữa. Tên nó là như vậy đó. Nhưng mà vô đó toàn là coi miễn phí thể thao.
0: Nhưng mà
4: mục đích của nó là bán vé cá độ phải không?
0: Bán vé cá độ, đúng rồi, nó có cá độ nữa.
5: Có
0: link tới một cái website cá độ.
5: Đúng rồi, link tới nhà. Chỉ nói bản thân đó
0: là bản thân đó thì không, nhưng mà nó link qua cái website cá độ. Tụi mình mới hồi tối có hỏi câu hỏi mà ai cũng cười hết á, là nếu bây giờ đó, tại vì á khi mà thấy bạn bè đi xớt vé, lần trước á là có mấy người bạn mua vé rủ, thì lúc đó vé còn rẻ lắm, lâu rồi vé còn khoảng 300 mấy thôi, có thể ngồi trên nóc nhà, nhưng mà ngồi nghĩa là ngồi trên nóc nhà nghĩa là ngồi xa đó, nhưng mà mình cũng muốn đi vô trong cái sân để mình có cái hưởng được không khí. Mấy khi mà diễn ra ở Mỹ rồi biết bao giờ mới lại quay lại Mỹ để mà tổ chức cái vòng chung kết túc cầu nữa, cho nên là cái này là một cái cơ hội mà ngay thành phố của mình nữa mà mình không đi thì cứ nghe nó cũng hơi tiếc nuối lắm. Mà hai người bạn của tụi mình mua vé mà lúc đó chần chừ một chút, hơi tiếc tiền mà vé còn rẻ như vậy đó mà còn tiếc nữa. Cái xong cái window nó close rồi, nó hết không mua được, là hai bạn của tụi mình thì mua được. Bây giờ mình nhìn nó mình tức quá. Bây giờ đó là cái bây giờ vô coi á, biết không, vé mà ngồi được chút xíu mà người ta resell, người ta bán lại đó là rẻ là cũng phải 700-800. Rẻ là
5: vé chợ đen đó phải không?
0: Rẻ là phải 7
5: đó, resell là lịch sự đó. Yeah.
0: 700-800 mà ngon ngon á là ngàn, ngàn mấy, vài ngàn cũng có nữa. Thì đúng tụi rồi, mình đang nói lắm. Là nếu như mà ai đó cho mình một cặp vé, một cặp vé là khoảng 2.000 đi, lấy trung bình cặp vé 2.000 đi, anh Trương chú Cơ lấy tiền hay là đi coi?
4: Tôi lấy tiền rồi ở nhà coi.
5: Lấy tiền
0: gì kỳ vậy trời?
4: Tôi lấy tiền rồi ở nhà coi TV.
0: Chú trời ơi, dễ gì mà như tụi mình mới nói, dễ gì mà tổ chức ở Mỹ, dễ gì mà tổ chức ở ngay thành phố, biết đâu mà cả đời này mình không có lần nào mình đi coi World Cup nữa làm sao.
4: Nhưng mà đời mình thì có tới, có thể sống tới và 80-90 rồi như vậy, nhưng mà quốc cơ
0: chưa
4: chỉ
0: bao giờ
4: có
0: đi coi World Cup
4: một tiếng đồng hồ chứ nhiêu không tới.
0: Chú nghĩ coi, người ta mua vé máy bay, người ta đi phải xin visa, người ta mua vé máy bay, người ta bay từ nước nọ nước kia, có ba cái ông còn chạy xe đạp đi nữa mà không có vé mà phải chạy
5: xe đạp. Nhưng mà giờ cứ nghĩ đi, 80 mấy năm rồi đâu có coi, đâu có sao đâu.
4: Đâu có sao đâu, đâu có sao đâu. 80 thôi, đừng có nói quá, nói quá mất uy tín.
0: Mất duyên của tôi. Đừng.
5: Đâu có tham gia World Cup lần nào đâu mà 80 năm trời, đâu có chết chóc gì đâu, thành ra thêm ngưng thêm lần nữa đâu có sao, lấy 1.000 bỏ túi anh.
4: Yeah.
0: 2.000 thì không lẽ người ta cho mình một vé, không lẽ mình đi coi mình. Nếu mà một vé đi coi không?
5: Không, đã ra 1.000 thôi đó, 1.000 thôi cũng ở nhà lấy tiền trước thôi.
0: Cái tinh thần thể thao ở đâu vậy trời?
5: Tinh thần thì có, nhưng mà nhiều cách khác.
4: Tinh thần là có nhiều, tinh thần là có nhiều.
5: Chẳng hạn bây giờ Houston có cái chỗ để đi coi miễn phí đó, coi màn ảnh rộng.
0: Nhưng mà anh tưởng tượng nó giữa cái không khí nó
5: cũng có
4: thế là không khí vậy,
0: mấy chục ngàn người nghe hò reo ở trong cái sân vận động, cái không khí nó nóng bừng bừng trong cái sân
4: thì
0: vận động.
4: Đây cũng không khí cũng nóng bừng bừng
5: đúng rồi,
4: mấy trăm người hò reo trên cái màn ảnh sân vận động
5: gần 7.000 người trong
0: cái khung hình đó là nó chỉ có gói gọn thôi, mắt của mình nó là nhìn 180 độ.
4: Trời ơi, mỗi lần mà nó close up rồi nó chiếu còn tan bào nữa đó.
0: Thì coi đó mình vừa coi màn hình được mà mình vừa có cái không khí được.
4: Rồi thì đó mình... không khí xung quanh mình là những người
0: trời
4: đó.
0: Trời ơi, không khí xong qua tivi nó ăn thua gì?
4: Không, không khí ở cái chỗ mà cái chỗ họ cho coi đó đó.
0: Cho coi đó là nhóm nhỏ thôi.
4: Thì nhỏ là được rồi, nhỏ rồi mình nhấn lên mấy hồi.
0: Mình không nhân được được, mình phải.
4: Trời ơi, chụp hình còn nhân lên được rồi hồi đó.
0: Trời ơi, không biết là quý vị nghĩ sao trong cái mà mình ngồi trên khán đài, mình coi một cái trận đấu trực tiếp. À, dù cho mình ngồi trên nóc nhà nó xa
4: xong
0: xa
4: rồi mình chụp hình mình quay Facebook.
0: Đúng rồi, mình sẽ nói mình nói đây thiên hạ ơi, tôi đang đi coi World Cup đây, chồng chung kết World Cup đây. Trời ơi, dễ gì trong đời mình có được một lần chứ.
4: Hãy tin nói đúng á, anh qua chơi
5: được vậy đó. Một
4: tự nhiên thấy liền mà tôi nói được cái câu cuối cùng đem lên Facebook.
0: Không phải là đem lên Facebook, đó là một cái kỷ niệm nhớ đời. Đó là cái một cái kỷ niệm rất là sâu sắc mà được đi dự cái trận khai mạc nữa, là còn coi văn nghệ nữa. À, coi trình diễn.
4: Rồi 4 năm sau nữa. Facebook nó nhắc lại nữa nghe.
0: Dạ, nó nhắc mỗi năm. Nó nhắc mỗi năm.
4: Không, mỗi năm đâu nhắc đâu, 4 năm
0: là. Không, con thấy là mình vô memory lại nhắc mỗi năm. Chứ thấy cái đồng tiền nó đáng giá không? Nó đáng giá là cho mình được một cái trải nghiệm nè, cho mình được cái không khí nè, cho mình được một lần trong đời được dự World Cup nè. Biết có bao nhiêu người được dự World Cup đâu, có ai quý vị khán thính giả này ai đã từng đi coi World Cup, gọi vô thử coi, chắc không có quá à. Thiệt á, chắc không có đâu ha.
5: Ít cũng lắm. Cũng có thể có, cũng có nhiều chắc... người có tiền họ cũng đi du lịch đó,
0: đi qua
5: ví dụ như năm vừa rồi, ví dụ như họ tổ chức ở Qatar, ừ. Thì cũng có nhiều người họ đi du lịch sang đó họ coi, có tiền đó.
0: À, để coi nha quý vị. Đó, cái câu hỏi như vậy thôi. À, quý vị có hưởng ứng cái gì trong cái phong trào mà gọi là World Cup bắt đầu diễn ra ngày hôm nay không? Có hào hứng, có trộn rộn, có chuẩn bị để cho coi World Cup không? Từ mình thấy phòng bên kia có người bắt đầu mua cái lịch thi đấu dán lên rồi, dán lên trong phòng rồi, để tỷ số những trận đấu người ta ghi xuống. Hồi đó ở Việt Nam tụi mình cũng hồi nhỏ nhỏ đó, là hình như là trận năm nào thì cũng mua một cái lịch vậy hết, để điền tỷ số vô để coi đội nào thắng rồi đội nào vô, là mình theo dõi giống như vậy đó. Tụi mình order rồi, Amazon sẽ về chiều nay kịp rút luôn.
5: Vậy là còn sao bên này? Chú cơ ông đã in ra 3 sấp, ông phát cho 3 ông bỏ 1 sấp.
0: Thôi chú, cái Amazon nó cái lịch nó to như vậy nè, mà nó còn cho mình một cái bốt nữa.
5: Một sấp gì nè, Vũ Kiểm một bộ, Quang Chương một bộ, Chú Cơ một bộ để chuẩn
4: 106,
5: bị.
4: 107
5: là tất cả giờ. Chi tiết đều nằm trên đó hết. Miễn phí.
0: Ê mà thôi cho tụi mình một phút lắng động được không? Nãy giờ quên nhá, vô cái vụ Facebook gì, YouTube gì, soccer gì nó sôi nổi quá. Thôi bây giờ lắng động chút xíu rồi. Được tin một cái khán giả trung thành của chương trình của mình ha, trong các chương trình luôn, đó là bác Trần 90 mấy tuổi mà hay gọi vô đó. Hồi đó hay gọi vô mà mấy tháng nay không có gọi vô đó. Hôm qua được tin là bác qua đời rồi. Lâu lâu mình có một cái tin khán giả trung thành của chương trình rất là thường xuyên theo dõi.
5: 90 mấy tuổi hả?
0: 90 mấy tuổi
5: cũng thọ.
0: Thì bác nói là bác gái là không có khỏe bằng bác. Bác ở giường bên, bác trai ở giường bên, nhưng mà bác gái còn ok, nhưng mà bác trai đi trước. Thì bác
5: buồn với lại
0: vô, bác gọi vô thường lắm á, bác gọi vô không biết chú Cơ với anh
5: có,
0: Dương nhớ
5: có
0: không?
5: Bác Trần với em
0: bác Trần á. Thì lâu lâu đó giờ mình cũng
5: nhưng
0: có
5: mà thời gian gần đây hình như là bác Trần không có gọi
0: ở trong
5: nữa.
0: Bệnh viện.
5: Trước đó thì bác Trần nói chuyện vẫn rất là
0: khỏe
5: mạnh
0: mà
5: khỏe
0: bẩn lắm
5: mà bẩn lắm
0: mà phải nói là lâu lâu chúng ta có một cái tin một người đi như vậy. Hôm qua có người báo tin lên đài là nói một cái người khán giả của cô cà phê qua đời rồi, vậy đó thì mình mới biết. Thiệt á, thì thấy cũng rất là buồn khi mà không biết nữa, mình chưa gặp gỡ bao giờ hết, nhưng mà mình nghe qua giọng nói rồi mình nghe một cái tin như vậy thì Thôi thì cũng cầu mong cho hương linh của bác sớm hưởng nhan Thánh Chúa, biết là bác là bên Công giáo, nên thêm lời cầu nguyện cho bác. Xin mời thính giả trên đường dây trước đi.
5: Hello.
0: Mời 7980.
6: Alo. Alo, xin chào cà phê sáng.
5: Dạ, nghe.
0: Chào cô.
6: Dạ, cũng xin chia buồn cùng gia đình với bác Trần. Tại vì bác Trần tôi nghe hoài mà bác là người Bắc, mà bác lớn tuổi mà bác là rất là dễ thương.
0: Dạ đúng.
6: Dạ, nên có mới là thấy cũng buồn á nha.
0: Dạ đúng rồi.
6: Xin chia buồn. Dạ. Còn riêng về cái đá banh này thì nhà tôi đó, gia đình tôi rất là hồ hởi phấn khởi. Tại vì trong gia đình là ai cũng thích hết trơn á.
0: Cô cũng
6: mà
0: thích luôn hả?
6: Thì nó mất lắm. Cũng thích luôn. Dạ. Yeah. Cái là trước đó đó là con gái đã chuẩn bị là truyền gì khê bộ gì cho ba nó. Rồi in ra mấy cái bản cây trồ bản ngày giờ đá banh đó.
5: Yeah.
6: Trên tường luôn.
0: Mm.
6: Rồi mua vé luôn. Mua vé cho ba đi. 21 tháng 7 là để tặng ba Father Day.
0: Wow, đó. Wow,
6: yeah.
0: Ngon lành nha.
6: Dạ. Rồi cháu đó sung lắm, đang đi làm mà cũng xin nghỉ để làm volunteer cho World Cup đó. Dạ, yeah. Hai vợ chồng đi xin nhưng mà vợ được chồng không được. Dạ, rồi mua vé cái ngày đó. Xong rồi á, cái vui vẻ hồ hởi lắm. Tôi thì tôi thích coi ở nhà, tại vì tôi ngồi lâu thì cũng không có được. Nhưng mà cuối cùng đó, thì tại vì ông xã tôi mới mổ đó, mổ về người lớn tuổi mổ cái cột sống á. Thành ra cuối cùng ông xã không đi không được luôn. Cái con gái nói là ráng lên bà, ráng lên, vô đó ngồi có máy lạnh, có đủ thứ hết, không có mệt đâu. Cái xong cái cuối cùng cái thôi ba đi không có nổi. Cuối cùng buồn quá.
0: Rồi sao rồi, sao rồi, cái vé đó đâu rồi?
6: Cái xong còn mua cái tập kinh, cái bé đó là 600 đô. Rồi mua cái tập kinh mà đậu xe cho handicap đó là 120 nữa.
0: Trời ơi, đậu xe 120 mà đó.
4: Xe mà handicap đó.
0: Mà xe kia cũng có 500 đó.
6: Dạ. Cuối cùng đó là vô sở là nói lên thì có người xin mua lại được rồi.
0: Rồi cũng
6: là người già mà cũng ủng hộ quá mà cũng không có đi được.
0: Uổng dữ vậy, có vé trong tay rồi.
6: Đúng à.
0: Thiệt.
6: Tại vì ngồi lâu là anh bị mỏi lưng, anh đau lưng, rồi anh lên tăng xong. Đó, thành ra nó thôi ba đi không nổi đâu con ơi.
0: Yeah.
6: Đúng rồi. Dạ. Yeah. Sau rồi đây là thôi ba nhà ba coi sao thì ba thấy ba khỏe hơn.
0: Hôm bữa Modern Day không ai cho mình vé vậy ta.
4: Bây giờ bắt đầu ướm, bắt đầu rau đó nha.
0: Rau.
4: Hy vọng là có ai mà có lỗ tai vàng nghe
0: vàng
4: được rồi.
0: Chú ơi, không có đâu chú ơi. Đồng tiền đi liền khóc rùa, không có ai mà dễ vậy đâu. Không có đâu. Dạ. Rau từ trên Facebook, bây giờ rau từ cà phê. Không có đâu. Ấy anh ơi, anh có mua vé cho em coi không vậy, mà thế như là bốn bề im lặng. không có một cái tiếng trả lời vậy. Anh ơi, anh có dẫn em đi coi World Cup không, mà kia là không có một cái phản hồi nào á, giống như là mình nói.
5: Vài chục thì cũng ráng được, vài chục thôi.
0: Có mấy anh vô nói là, có một anh vô nói là anh mua vé cho em chuyện nhỏ, nhưng mà vợ anh không cho anh đi chung với em. Thì là đau lòng quá sức đi thôi á. Dạ. Cảm ơn cô nha. Thôi mình coi nhà cũng được.
5: Yeah, thank you cô đã gọi vô chia sẻ.
0: Cô gọi mở hàng mà có không khí vậy đó.
5: Cả gia đình luôn. Cái này cũng hơi hiếm đó cô. Việt Nam mình cũng hiếm à.
6: Hiếm à.
5: Dạ.
6: Cũng nhiều chứ.
5: Không có nhiều đâu. Có thể là ông thích nhưng mà bà thường ít có thích coi đá banh, coi thể thao lắm.
0: Bà còn la hơn ông nữa đó.
6: Yeah. Dạ, tôi thích lắm.
0: Cô thích đội nào cô? Cô thích đội nào?
6: Đội nào hả?
0: Dạ. Năm nay cô muốn đội nào? Thích đội nào nhất?
6: Là, là đội nào tôi thì tôi thích Mỹ thắng rồi đấy, thường thường Mỹ thì
5: đúng rồi, cứ cổ vũ cho đội nhà cái đó.
0: Đội nhà Á Châu là tôi thích đội nào đó, bây giờ mình chia ra từng châu đi, đội Mỹ thì gà nhà rồi mình phải ủng hộ chắc chắn rồi. Dạ yeah. Mỹ đá bên Los à, không có được bên này hả? Dạ yeah. Cảm ơn cô nha. Dạ
6: yeah.
0: Vui vui. Dạ yeah. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Chúng ta nói về bên lề World Cup á. Hồi xưa mà mỗi lần có giải World Cup là chúng ta có những chương trình là bên lề World Cup á. Thì ngày hôm nay cà phê sáng cũng là bên lề World Cup luôn. Quý vị có thể chia sẻ bất cứ những cái gì liên quan tới World Cup, tâm tình cũng như là về mọi chuyện. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa.

0: Ascent Healthcare Clear Lake. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza với hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston, và thứ 6 thì chỉ có $9.99 All Noodles.

Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng như trên Facebook. Hãy chia sẻ với chúng tôi cảm nghĩ về World Cup lần này. Nếu như mà người ta cho quý vị một cái vé như vậy đó, mắc tiền, thì lấy vé hay lấy tiền? Có chuẩn bị cái gì, có muốn coi, có thích coi hay không thích coi, cũng có thể nói là tại sao không thích coi, giống như là tụi mình có người bạn nói em hết thích coi, tại vì trời ơi cái gì mà không có ghi điểm.

0: đa số những người Mỹ họ nói chứ soccer không có thích là tại vì không có ghi điểm, trong khi là bóng rổ hay những cái thứ khác á, là ghi điểm liên tục thì nó hấp dẫn đúng không? Còn soccer lâu quá mới ghi điểm cho nên cảm thấy không có thích. Đó.
1: Đó do tại sao mà Hoa Kỳ hơi chậm với thế giới về về về túc cầu là như vậy. Sau này thì Hoa Kỳ mới bắt đầu thích thôi, chứ trước đó thì họ không có thích.
0: Hy vọng.
1: Football vì thấy không, sau mỗi một trận như vậy là 50, 70 điểm, cả 100 điểm, còn túc cầu nhiều khi xong rồi không có điểm nào. Thứ nhất, thứ hai là Mỹ thì lại thích nó mạnh
0: Nhanh.
1: bạo, nó mạnh bạo. Football hút ầm ầm, té lên té xuống,
0: Khoái coi
1: thì người
0: hả?
1: ta thích coi hơn là túc cầu chỉ
0: Chạy
1: có
0: chạy chạy chạy.
1: chạy dí thì chạy
0: Trời ơi,
1: banh đại gái vậy.
0: người ta có chiến thuật mà, người ta chuyền banh, người ta có chiến thuật tấn công
1: Thì đâu
0: phòng
1: ai nói không có chiến
0: vệ
1: thuật
0: rồi.
1: đâu, nhưng mà nói người Mỹ họ thích bạo lực hơn.
0: Thì bởi vậy phải
1: Dạ.
0: hiểu chiến thuật của người ta,
1: Dạ.
0: thấy thấy hay liền rồi. 713, mời quý vị gọi nha, 713-931-1560, thích hay không thích, bất cứ là cái ý kiến nào thì cũng có thể chia sẻ. Có một thính giả nhắn vô đó là cái gì đó, bạn mình đã có đi coi World Cup năm 1994 tại Mỹ, tứ kết giữa Brazil và Hà Lan tại Dallas, không khí ở sân rất là náo nhiệt và thu hút. Đi coi một lần
1: Thì đâu ai nói gì đâu,
0: năm 94 mà tới bây giờ mình người ta còn còn
1: đâu
0: cảm
1: ai nói là
0: nhận.
1: không hào hứng đâu. Nhưng vấn đề ở đây là tiền.
0: Thì đó, mà tiền
1: Yeah,
0: đáng giá mà.
1: mình vẫn có thể thích ăn mua con cua hoàng đế 500-700 đồng, nhưng mà nó mắc quá thôi thì mình ăn con cua đồng đỡ đỡ ghiền.
0: Mà anh Trường với chú Cơ chứ quý vị thấy không, người ta là đi là xa xôi, đi từ nước này nước kia hả, bay xa vậy đó, rồi đã tốn tiền vé rồi còn tốn tiền ăn tiền ở tiền vé máy bay nữa, tại sao mà mình ở đây là tính ra
1: Sao
0: là
1: tụi mình đã mua vé đi
0: không có tiền,
1: ở
0: phải đợi
1: xí
0: Sugar Daddy
1: về
0: đi.
1: nhà mở cái két, mở nhà băng mua thôi, nếu mà có tinh thần thể thao vậy. Còn tùy theo, chứ 50, 70, 100 ok ráng ráng được, còn lên tới cả bạc ngàn rồi trời đất ơi,
0: Không đáng hả?
1: không phải là không đáng nhưng mà mình không nên, không không nên, tại vì cái khả năng của mình nó tới đó à,
0: Nó đáng nhưng mà
1: đúng
0: nó
1: không,
0: đáng.
1: đúng không?
0: Đời
1: Tùy theo
0: đời
1: lựa cơm gắp mắm, chứ đâu
0: không
1: phải là cứ thể thích cái là phải bán nhà bán cửa đi
0: không
1: đó.
0: không thế thì có một cái vé mà bán cái nhà cửa gì vậy,
1: Đó,
0: có những
1: sao
0: ông
1: mẹ
0: bán
1: đâu
0: nhà
1: phải
0: đó,
1: bán chứ, làm sao
0: bất
1: không bán được.
0: bất quá cầm xe thôi chứ gì tới bán nhà bán cửa đó. Trời ơi.
1: Tùy cơm, nói chung là tùy
0: Anh
1: cơm
0: Chương
1: gắp
0: nói, anh
1: mắm.
0: Chương nói lớn quá. Bây giờ á, anh cá độ đi, thắng lấy lại
1: Rồi cái đó còn
0: vé.
1: chết nữa, bán luôn cái nhà, bán luôn cái nhà đang ở luôn.
0: Mời thính giả trên đường dây ha, 7 7 3 1 7.
1: Hello.
0: Dạ dạ
2: Chào cô Tường Minh.
0: dạ chào anh
1: Cái phone gì nó
2: Trường
1: nghe.
2: ơi là
0: cái phone bị giật giật anh ơi, anh chạy qua chạy lại, anh đi tới đi lui coi cái chỗ nào signal nó mạnh nhất á, anh đứng anh.
2: nghe được chưa?
0: Rồi được rồi đó.
1: Được rồi. Dạ, rồi tiếp
2: À,
1: tục.
2: tại tại cái sợi dây đi câu vô trong lỗ tai.
0: Thôi
1: Rồi cậu thôi gỡ đi, nói trực
0: anh
1: tiếp đi.
0: bỏ dây ra đi. Anh nói trực tiếp đi, đừng có bỏ speaker gì hết á, cho nó dễ nghe.
2: Được rồi, bây giờ này, quý vị trên cà phê sáng,
0: Dạ.
2: tôi năm nay bằng tuổi của anh Cơ đó,
0: Dạ.
2: tức là 80 năm rồi, mê túc cầu từ cái hồi mới 5, 6 tuổi,
0: Dạ.
2: mê lắm. Hồi ở quê mà xuống cái miền quê nghèo, là hồi đó lâu đâu có trái banh đâu, rồi biết làm gì, chui vô trong bụi chuối mà hái lá chuối khô, rồi lấy cái bẹ chuối mà nó có phồng phồng khô khô đó, thì quắn lại thì cột dây bỏ làm thành cái trái banh nho nhỏ, để rồi bên bạn bè kéo nhau nó đá vậy đó, rồi nó rồi sau này lâu lắm mới có được một cái banh tennis mà ở đâu trên tỉnh mà đem về cho đá chút xíu xíu mà dành một cái banh đó đó, nó nhỏ quá cho nên hai bên dành nhau đó đá vô ống quyển đâu chịu không nổi đá trúng ống quyển không à, nó đau ghê lắm. Đó là cái kỷ niệm hồi còn bé. Rồi đến khi mà tôi lên đến tới lớp điền ngũ là tôi đã vô trong đội tuyển của trường trung học rồi đó.
1: Yeah.
2: Mê lắm mà chơi cũng thích thú lắm, giỏi lắm.
1: Yeah.
2: Rồi giờ sau tới lớp 11, 12 thì chỉ còn đánh bóng chuyền, rồi vô đại học bị gì không có đủ giờ để đi ra sân banh mà đá banh mà đó thì mệt, cái học bài không nổi. Thì bây giờ thì còn cái cảm giác của đi vô sân vận động mà coi đó thì tuyệt vời lắm quý vị ơi. Rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là có tiền hoặc là có thời giờ thì nên đến sân coi thì thôi tuyệt vời. Cũng còn nói đúng là coi TV thì coi TV chứ còn không thích thú
0: mà như ở sân mà, được mà,
2: dạ không có làm sao bạn lại sang được, nó hào hứng mặc dù mình mua cái vé rất là thấp, ngồi tuốt cái trên trời cao, tuốt cái hàm trên cùng của cái sân vận động, nhìn nó còn có chút xíu mà vẫn thấy thích hơn là ở nhà TV. Còn sẵn đây cũng cà phê tâm sự nói chúng ta biết rằng là Việt Nam chúng ta cũng là một nước ở Á Châu mà mê đá banh, mà người Việt Nam mình thích đá banh, thích đón túc cầu. Và phải nói rằng là đó là hồi xưa đó, cái lịch sử hồi xưa là người Pháp đó, họ đem cái môn túc cầu từ bên Anh qua cho Việt Nam mình đó. Túc cầu xuất phát từ nước Anh, nhưng mà tại sao người Việt Nam mình cũng mê thể thao là cái thời đó là do cái thằng thiếu tá Nicuroy của người Pháp họ tổ chức túc cầu, tổ chức thể thao nhiều môn thể thao lắm, trong đó có ping pong đồ này kia nổi tiếng Đông Nam Á, là vì họ muốn cho người Việt Nam vui chơi ăn cho nó để quên đi cái việc chống Pháp đó, là cái đó là cái thâm ý của thịnh chân Pháp đó. Thì nói lịch sử sơ qua để quý vị biết, vì tôi là giáo sư sử học. Nói thêm vài chữ vô đó cho quý vị biết vậy đó.
0: Nhưng mà chú là bây giờ vẫn coi hả? Có những trận bóng túc cầu trên TV chú vẫn coi phải không?
2: Thì vẫn coi trên TV.
0: Có mua lịch, mua đồ để theo dõi gì không?
2: Có năm nào tôi bây giờ là cái nào tôi cũng có lịch hết trơn. Bên bóng rổ rồi tôi cũng đều có lịch, tennis tôi cũng có đều có lịch, con tôi bây giờ nó cắt lịch ra nó dám được để mà theo dõi. Rồi mỗi một lần theo dõi thì ghi điểm số xuống, rồi mình cũng giả bộ mình cũng cộng trừ tử đội nào thẻ vô đội nào rồi này kia, tennis hay là bóng rổ rồi basketball đều làm như vậy hết. Mê thể thao đó.
0: Rồi có giờ, một người giờ, có tinh thần giống mình.
2: Tôi hỏi cô Tường Minh chỗ này chút xíu. Tin tức của đài á vào buổi trưa là vào mấy giờ á Hiếu Sinh vậy?
0: Dạ 12 giờ trưa.
2: 12 giờ trưa.
0: Radio.
2: Còn buổi chiều có không?
0: Dạ có, 5 giờ chiều trên radio.
2: 5 giờ chiều.
0: Dạ TV radio, 7 giờ 9 giờ.
2: vậy là tôi sẽ canh giờ, bởi vì tôi ở bên Nam Cali.
0: Dạ vâng. Dạ 12 giờ 5 giờ còn TV 7 giờ.
2: 12 giờ.
1: Mà giờ Houston đó chú nha. Giờ Houston đó.
2: À không, tôi từ cái giờ Houston tôi chuyển qua giờ Cali.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú nha. Rồi.
2: Dạ. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều.
0: Dạ, nếu mà thêm chi tiết thì cứ gọi văn phòng. Mời thính giả kế tiếp.
3: Dạ, chào Phát Sáng, chào nghe anh Đài.
0: Chào anh Trung.
3: Chào anh Cơ.
4: Dạ.
3: Chào cô Tường Minh, chào Văn Trường.
1: Chào anh.
3: Chào anh. Thì cái nếu mà nói vấn đề mà thể thao, nếu mà nói riêng là cái túc cầu á, thì tôi rất là thích, cũng thích coi thôi. Nhưng mà tới cái năm mà thích coi, tới cái năm mà, để tôi nhớ không, khoảng năm tám mấy, thì tôi được cái con rể, cái người mà tôi muốn gấp cái chỗ bán đó, là giám đốc, thì có vé, nên đi qua bên đối diện, là cái khách sạn Hữu Nghị, tức là ngay đèn hồ bốn mặt của đường Nguyễn Huệ đó, nó hồi xưa rất gọi là Hữu Nghị. Cái vô đó coi những cái giữa khoa mà lấy của ông Pê Lê đá của Pê Siêu đó, rồi tôi coi xong tôi rất là mê Pê Siêu luôn. Coi xong mình thấy những cái cú ăn banh của ông Pê Lê mình rất là mê. Sau đó tôi rất là mê bóng bóng đá. Đó, thật sự là từ đó thôi đưa lên Nhưng mà cái thể thao chính của tôi là thích thể hình với môn võ thôi. Đó, thử thật.
0: Trời
3: thì,
0: ơi, anh ở Cali có... mà anh không đi coi cái trận Mỹ đá, uổng quá vậy.
3: Tôi nói cô nghe, thì nó như thế này, càng lúc càng công chuyện nhiều quá, đâm ra nó cái nếu mà nói về tranh giải châu Âu tôi thường coi lắm, hồi đó còn rảnh rỗi thì mình coi liên tục luôn. Thằng con cũng mua phát kịch để cho mình coi. Thì đó, nhưng mà cái sau này thật bận rộn quá rồi cũng không có coi, mà đến nỗi bây giờ cô không hứng thú nữa, thật sự là cô không hứng thú luôn. Nếu mà hứng thú thì mình đi, là con dâu tôi chị đã đi đó.
0: Nhưng mà lâu vậy,
3: con dâu tôi nó mua lâu rồi, nó đi mà tôi không trách đi. Bây giờ cũng không có mê cái bóng đá nữa, là không có thời gian coi, không có coi luôn, thật sự là
0: không
3: vậy.
0: Có mê chứ không phải thời mà... không có thời gian, tại vì World Cup mà.
3: Thì cô biết không, mà mình cái ấn tượng mình cũng giống như cô mê Uruguay, cái loại gì tôi hôm qua cô nói tôi quên, thì tôi lại mê thằng Brazil, mà thấy nó
0: Brazil Argentina.
3: Dạ, thế là làm ra tôi không hết hứng thú rồi. Có năm mình năm 2002 mà chị về Việt Nam á. Trên đợt đó thằng Brazil thắng, thì coi mấy năm nó coi trong TV trong mê luôn. Nhưng mà nói đó bạn là cũng vui lắm, thì nhắc lại một cái câu chuyện này vui thôi. Thì đó, một trường hợp như thế này, thì cái một lần hồi xưa mà cái năm 80 mấy, năm 7, chưa 80, 80, 81 rồi, là mua cặp vé mà 2 chỉ vàng rồi.
0: Mấy hôm cặp vé 2 chỉ vàng mà, còn bây giờ có 1 ngàn đồng rồi, chưa một. Tới
3: không, cái cô biết sao, cái đợt cái khách hàng của tôi, cái mối hàng của tôi nó tầm muốn coi. Cái người đó ở Lâm Đồng á, Đà Lạt á, nó tầm muốn coi bữa nay xe đổ đây cho xuống lên coi đá banh ở sân Cộng Hòa, nó ok mua cặp vé cho hai anh em đi coi, 2 chỉ vàng cũng mua. Mà nó cô biết là không phải là A1 đá đâu, A2 đá mà còn 2 chỉ vàng đó.
0: Trời ơi anh ơi, ở đây á, Houston Open mở rộng của của mấy amateur người ta còn coi nữa, A1 A2 là ngon lành.
3: Dạ cô biết không, cái một lần tôi nói kể thêm cái chuyện vui lắm, hôm lần tôi coi A2 mà bà Son đá với vệ sinh. Cái tôi vừa đang ngồi một mình luôn, thấy con mình thôi, cái ngồi cái ông sao tình cờ ông gì đấy nhớ, ông nghệ sĩ mà Dân Trung, đúng rồi, Dân Trung đi chung với một người nào có ngồi kế bên tôi luôn, ông ngồi kế tôi luôn, ông hỏi cậu nay cắt làm sao. Tôi nói giờ tôi cắt chắc ông ba trái, vệ sinh chắc bà Son ba trái. Tôi nói ít quá, ở 3,5 trái đi. Nói, thôi em ơi, 3 trái được rồi, ông ơi, ở 3,5 trái bắt 200 có một hơn chỉ vàng rồi đó. Chỉ vàng có 160 thôi. Cái tôi bắt tay ông liền, cầm cô vô, cô biết không, vui lắm, mới 15 phút ăn 3-0 rồi. Mình thấy ăn chắc bỏ lấy tiền bỏ túi rồi, nhưng mà đá không phải đá hoài không vô, mà đá có 1/3 sân của thằng Bạch Son mà đá hoài không vô cho banh. Đá mía gần tới 5 phút, còn hết 5 phút hết giờ rồi, để bóc 200 đưa cho ông rồi. Ai nhà đâu, cái banh nó rớt vô thằng hậu vệ đứng thằng số 16, tôi nhớ tên nó cứu bồ, nó đá đại cái banh ba vô cái thằng buôn thay vì nó đánh cho cái nhẹ nhàng, mình không đánh nó dở hai cái tay ra cho banh vô luôn 4-0. Ông Trung cái lời ông cười quá chứ. Cái sao nó không có chơi cá độ nữa, bỏ luôn, chơi coi thôi chứ không có cá độ, vui lắm. Cái đằng đó là không giờ coi cá độ banh luôn, bỏ luôn, cũng vui vì nhớ kỷ niệm đó. Bây giờ mắt cho mình cũng nhớ ổng. Ok, thì cái rất tiếc là, nó thật sự rất tiếc là tôi không hứng thú. Nếu hứng thú thì cũng kêu một con nó bút mua lên mạng mua giùm mình, thì mình không có rằng cái vụ trên mạng cô biết tôi không rằng là cái đó. Nếu muốn thì mình nó cũng bút cho mình thôi, mua cho mình thôi, nhưng mà cái không có biết, không thích coi đó. Nếu mà cô nói cô cho tôi biết sớm vậy tôi mua cho cô rồi, tặng cho cô một
0: giờ đâu có trễ đâu anh,
3: đâu biết đâu giờ trễ thì mua quá rồi, mắc quá rồi, mua không nổi luôn
0: đó. Bây giờ nó không có trễ nhưng mà nó mắc quá rồi chứ nó không có trễ, vẫn còn mua được nhưng mà bây giờ nó mắc quá rồi.
3: Cô nói giờ
0: bây giờ 800 mua vậy
3: rồi. Cô nói 300 thì dễ thôi,
0: 300 thì dễ thôi, mà 800 với 1,000 là nó khó lắm rồi. Nói chơi thôi.
3: Đâu có nhiều đâu, nó chơi vui thôi nha. Nói lên cái tâm ý của mình ngưỡng mộ cà phê.
0: Cảm ơn anh. Đó, thấy không, mấy anh kia cũng nói giống vậy luôn á anh Chương. Mấy anh nói chứ vài trăm thì anh mua cho em, nhưng mà giờ nó mắc quá anh mua không nổi. Mời thính giả xin đường dây.
4: Hello, xin chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ.
5: Yeah. Chào anh.
1: Chào chú.
4: Anh Cương và anh và cô Trường Minh. Tôi là dân Ghiền đá banh mà đá từ nhỏ, giống giống như anh Cơ, nhỏ nhỏ là sách. Nhiều khi mà ông già đi đá banh 8, 5 giờ chiều về, tôi đá tới 7, 8 giờ tối, ông già đè ra đánh. À, nhưng mà vẫn không bỏ được. Thì đại khái là bây giờ trước khi mà quên thì tôi xin chia sẻ là sáng anh Cơ nói là cái tàu Mạc Tư Khoa đó là xoáy hạm chứ không phải mẫu hạm, xoáy hạm, black ship, đô đốc, theo cái cờ có sao đó là chỉ huy hạm đội đó, đó là xoáy hạm. Đó, tại vì tiếng hải quân là nó rành rọt như vậy. Mẫu hạm nó chỉ là cái sân bay thôi, không ấy. Bây giờ trở lại để cái vụ này thì tôi nói, theo tôi biết hôm qua tôi coi cái chương trình của anh Dũng Taylor và anh Hải Living Sài Gòn TV đó, thì họ có chiếu trên YouTube cho bà con coi, thì theo nếu tôi không lầm thì lên đó coi được thì là free đó. Còn những cái nghĩa khác thì tôi không biết, trừ khi mình đi cái mấy cái soccer party nào đó thì khác. À, kiếm mấy mà mấy ông mẹ nào gần nhà mẹ nó ghiền lắm, họ ghiền lắm. Thì thôi. À, với lại những có một cách nữa là đi lại mấy cái bar đó là nó luôn có đấy. Nếu uống thay vì mình uống coca hay là uống soda để xong rồi ngồi coi là ăn chút thôi thì đó là cách được coi ké. Đó, tại mấy cái bar thể thao là luôn luôn có chiếu cái này lên. Đó. Thì bị trở lại thì hồi xưa đó tôi được bốc thăm được mua vô vận động trường coi đó anh, mà rất là đá banh cà na chứ không phải là banh tròn. Nhưng mà lúc hồi đó 80 mấy là cái này phổ túc cầu là bóng tròn là chưa có phổ thông. Vô đó thì ngay ngay là người ta thấy tôi mới qua thì nó hiền dễ thương, cái hỏi anh em hồi lại bốc thăm để cho tôi. Thì tôi đi với thằng con lúc nó mới 5-6 tuổi đi lên coi, thì là vé này là vé cá kèo mà ngồi suốt, kêu mừng là sit on the heaven đó, tức là ngồi trên bàn nhìn xuống đó. Đó, nhưng mà cũng có cách là khi mà nó giao banh rồi đó, luôn luôn có ghế trống thì mình từ mình lần xuống đó. Là đó là mình cứ mua hạng chót đi, xong rồi vô đó rồi từ từ xuống. Tại vì theo thống kê cho biết là dân Mỹ không hơn 50% không có tích xác cơ, là mình biết cái điều đó rồi. Cái tình chính trị này bất ổn thành ra nhiều người xù luôn. Kể cả du khách tới coi đó là họ không thích cái chính sách của Trump, là họ không có vô Mỹ, hay là bị những cái chuyện mà cấm ngăn sông cấm chợ thì người ta không thích. Thì đó là cái kỳ này nó rất có rất nhiều biến động, nó loãng là tổ chức tới 3 nơi, là 3 quốc gia, là mỗi lần anh bay tới bay lui là tốn bao nhiêu tiền, để chưa kể khách sạn. Mà kể ra khách sạn cũng đang ế ẩm dài dài, tại vì người ta không đến chuyện du lịch. Đó, thì đó là như vậy. Rồi, thì thí dụ như qua mà sáng nghe Trường Minh ví von là hồi trẻ thì mấy cô được 22 cầu thủ giành banh, rồi sau đó qua một tổ. Cuối cùng là rất là có dúi. Mà tôi thêm một chuyện đó là hồi xưa người Nhật đó, họ gọi football của Mỹ đó là tại vì football Mỹ là banh cà na, luôn luôn có người quarterback là chính. Thì họ nói là 22 người lúc họ quarter, thì có 20 người đi đồng 25 xu, thì họ chế rượu banh Mỹ là như vậy. Đó, thì đó là tôi còn nhớ bấy nhiêu đấy. Nhưng mà nếu mà có gì tiếp thì mình nói tiếp.
0: Không, dạ vâng, dạ cảm ơn dạ. Chú
4: dạ xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm đến đây mình. Thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ cái tinh thần thể thao cũng như là cái sự kiện giải bóng đá World Cup sẽ khai mạc trong ngày hôm nay nhé.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellea Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning, sinh sai và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Nói tới cái này làm cho Tường Minh nhớ một người dễ sợ luôn á, một người đồng nghiệp mà mỗi lần như có những cái sự kiện thể thao lớn vậy á, là người đó sẽ đi mua cho áo nè, đi mua cho những cái đồ linh tinh chung quanh những cái sự kiện thể thao. Hôm bữa thì như là nói là mình thích Argentina cho nên đi ra Academy cầm cái áo có tên của Messi ở đằng sau, chứ chờ biết nhiêu tiền không, 100 mấy, tính không thôi là mua rồi, tính là thấy thích quá rồi mua để ngày hôm nay mặc lên làm cà phê sáng rồi, mà thôi đụng vô thời củi quế gạo châu đụng vô 100 mấy thôi em bỏ xuống về. làm nhớ người ta hồi xưa mà có mấy này chuyện nói chuyện nhỏ mua phát cho đồng nghiệp luôn. Thiệt tình. Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi nha. Anh Tôm nói là đúng rồi, dạo này sao cảm thấy không có hứng thú với bóng đá nữa, chắc là tại lâu quá không có coi. Còn Hồng Bùi thì tôi chỉ thích đá đèn. Thiệt tình không biết coi YouTube được không. Nếu như mà Thanh Thanh á, giữa 2.000 với lại hai cái vé thì Thanh Thanh lấy vé vô phe mình, vô phe mình có một vé cũng đi coi nữa, cũng vô phe mình luôn, cho hai vé không nổi, cho một vé tôi đi coi mình luôn, trời ơi đó. Vậy là Thanh Thanh giống mình quá rồi nha. Giờ mình vô thêm đi, kêu Thanh Thanh xin ai vé rồi mình xin vé nữa, hai mình đi chung. Vào sân vận động không khí khác liền, vui ơi là vui đó, nghe chưa. Năm nào mình cũng phải đi coi một game football, về là rát cổ họng luôn. Thanh Trung Sài Gòn nói là Fight TV Stick một account, share được 4 account và phí là 150 đồng cho một năm, mỗi người chỉ trả có 30 đồng thôi. Được á, trả 30 đồng mà coi nguyên một cái giải World Cup, vòng chung kết là quá rẻ. Còn hơn là
1: Chơi đi
0: nghe
1: chơi được ha, hùng hùng nhau.
0: hùng hùng nhau mua một cái như vậy, 4 account, người trả 30 đồng, khỏi trả 1.000. Cũng được hen, cũng được
1: Đáng
0: hen.
1: nữa,
0: Dạ,
1: vài chục thì
0: ai hùng với em không? Selfie càng tốt.
1: ok.
0: Anh Trương mua 150 đi cho em phi cái.
1: Cái đó thì chuyện nhỏ thôi,
0: Chính
1: tại vì Tường Minh cứ thích vô sân thành ra chịu.
0: em là phải, em mà thích vô sân chứ,
2: Ông này thì người ta kêu cái chữ là thù dai
0: thù
2: đó.
0: dai. Tôi coi World Cup Nam Mỹ 2024 Messi và vé World Cup July 4. Hôm nay xin nghỉ đi coi ở cà phê Phạm Tứ, thôi đi ra mấy cái bar sport bar đó, cũng cũng vui lắm nha. Thanh Thanh nói anh Trung ơi, anh Trung trả lời rồi, anh Trung nói vài trăm á, nói sớm để anh mua cho, bây giờ nó lên bạc ngàn rồi, tiền già ít lắm em ơi. Không đủ. Mời thính giả trên đường dây, xin chào 3527.
3: Hello, chào cà phê sáng. Chào chú Phạm Cơ, anh
2: Dạ
3: Lê Chương,
2: chào
3: là
2: anh.
3: chị Tường Minh,
2: Dạ
3: đây Thành,
2: dạ
3: đây
2: chào
3: Thành
2: anh,
3: đây.
2: chào anh Thành.
0: Chào anh Thành.
3: Nhắc đến cái chủ đề này thấy mình nhớ lại cái tuổi thơ quá. Mà mình có cái này, mình nói trước là mình không thích coi đá banh mà mình thích đá thôi, mình thích đá thôi.
0: Sao kỳ
3: Mình hình như từ nhỏ đến lớn giờ mình chưa từng đi vô một cái sân vận động nào để coi hết á, chưa từng luôn.
0: vậy?
3: Mà mình chỉ thích đá thôi. Thì mình nhớ hồi nhỏ nha, bà già mình hồi bà ghét đá banh dữ lắm. Thì có chút xíu kỷ niệm thôi, là bà kể là gì nè, ông già mình hồi đó sáng đi làm trưa về làm công chức mà, rồi xế đi tối chiều về. Bữa đó ông già chiều không thấy về, thì má mình tưởng rồi chết rồi, kỳ này là chắc bị dịch cộng làm sao đó rồi. Mà thiệt hồi 8-9 giờ tối, đàn em ổng chở ông già về thì gãy cẳng. Tưởng đâu dịch cộng đánh làm sao, không phải bị mấy đá banh đá bể bể cẳng ổng
0: Trời.
3: đó, báo báo hại cho bà già mình nuôi ổng tới mà mấy tháng trời mà hết. Cho nên từ đó về sau là má mình cấm đá banh đó, ông già làm mà con cái phải chịu đó. Nhưng mà cấm đâu có được, nhưng mà cấm đâu có được. Rồi Trường Minh Quang Chương chú Đức Cơ biết sao không? Hồi đó nhà nghèo mà, năm 75 mình sinh trước năm 75, nhưng mà lúc đó 65 thì nghèo mà.
1: Đúng rồi.
3: Ngon á, ngon á thì được trái bưởi, trái bưởi rụng á đá banh. Rồi trái vú sữa, à trái vú sữa. Trời ơi, cái chú hồi nãy nói cá banh tennis là ngon rồi, mình đá trái vú sữa.
2: Tennis mà thích rồi. Mặc cái làm gì còn bánh lớn này đá đâu, đá trái bánh tennis không?
3: À, còn trái bưởi với lại mà trái vú sữa đá cái chân mình nó
2: quằn chết đi
0: hả? Mình nặng mà đau.
3: Hai cái bàn cẳng của bữa nào đi về cũng chạy chân chạy cẳng, bà già bà đánh quá trời luôn. Rồi lớn lên chút xíu đi học trung học thì đá banh ở trong trường. Mình nhớ cái năm đó đó là mình không có được vô đội cu của trường đâu, tại mình hơi nhỏ con cho nên ông thầy ông không cho là gì dự bị ở ngoài thôi. Mình đi theo thôi. Trời, không cho thằng nào đó nó bị cái gì lên mình được vô. Mà rốt cuộc lucky thì cũng có một thằng bạn nó bị, thằng đó giật ở Mỹ nè, nó bị đau chân sao đó thì ông thầy cho ra, cho mình vô. Thì lucky mình mới vừa chạy vô thì nó phạt góc, đá vô mình chạy tới nơi cái mình đánh cái nhẹ cái là diễu qua đầu con là mình vô được trái, từ đó mình được chính thức đá cho đội luôn. Đó, thì cái năm đó mình được đá trong trường thì đi thi tất cả các trường huyện thì thắng được đứng nhất. Thì ông thầy nói đứa nào mà không đứa nào mà đem vô được thì được thưởng 500. Cái thời đó mà cái thời mới đổi tiền, 500 nó lớn dữ lắm. Thì mình đá cái đó thì mình được thưởng. Ông quên đi cái chuyện đó, ông về ông dắt nguyên cái đồ banh 20 mấy đứa đi ăn 500 đồng mà ăn hết đó. Thì mình biết là cái thời đó nó vui lắm. Rồi cái lớn xíu nữa thì đi mình nhớ ông cha giáo xứ đó, ông cho mình học đờn piano. Mỗi buổi chiều học trong nhà thờ đó, ngồi mình đánh piano. Thì ông đứng sau lưng mình đâu có biết. Cái tay thì đánh piano mà cái chân mình cứ nhịp. Ông thấy đúng nhưng mà mình không phải nhịp xuống mà mình nhịp ngang. Hồi ông chồm vô, ông thấy ở dưới chân mình là trả banh dưới. Ông nói thôi, con nghĩ đến học đờn đi con. Đó, thì đó chút xíu
1: chuyện gì đó. Anh Thành công nhận không? Mình không cút. Nhất là những cái mùa World Cup thế này nè. Trời đất ơi, tuổi trẻ của mình nó xôn xao.
0: Thiệt luôn á.
1: Chiều nào cũng kéo ra ruộng, tới mình mấy giống như mà trâu mà nằm dưới ruộng vậy đó. Đen thui sình lầy không đá, coi như là liên tục.
3: Đúng là đúng là Trần Quỳnh Cường biết sao không? Khi sân ruộng á, cái góc cỡ, gốc gạ nó không cao, khớn cỡ một găng tay á. Trời ơi, mà đá dưới hồi về á.
0: Bét chân hết.
3: Không biết nói sao nữa. Nhưng mà nó không có đau.
1: Đúng rồi, lúc đó đâu có biết đâu. Hàm quá đâu có biết đâu.
3: Bà bồi dưỡng cho lương hầm. Lương hầm mà nằm xuống con, nằm xuống. Năm cái lương hầm nghe con. Trời lúc đó mới thấy đau. Còn lúc đá thì không có đau.
0: Đã bị đau chân rồi mà còn bị đánh đòn nữa.
3: Đó, rồi mình lớn lên thì chỉ đi đá thôi.
0: Không coi cười hết trời. Không coi luôn hả? Không coi World Cup, không coi gì hết trơn hả?
3: À, có thì bây giờ mình coi thì chẳng qua mình ủng hộ, mình coi chứ mình không có đam mê.
0: Kỳ á, thích đá banh mà không có đam mê coi bóng đá.
3: Không có đam mê. Thì thứ sáu này nè, tối thứ sáu này thì đội Mỹ đá, thì ngay cái đêm, ngay cái giờ của ca đoàn tập hát, ai cũng đội nghỉ hết. Mình nói ok thôi để TV đó vừa tập hát vừa coi.
0: Làm gì được, đang hát à. Chú ơi cái vô, chú ơi cái vô. Chết chết.
3: thì mình giải chút xíu kỷ niệm, mình thích ra chứ mình không thích coi.
0: Dạ, cảm ơn anh Thành nha.
1: Tức là nhờ cái cú đánh đầu mà
0: được vô đội chính thức.
1: May mắn đó mà được vô chính thức.
3: Chính thức và may mắn. Đúng rồi.
0: Anh không biết.
1: Cũng tuổi trẻ cũng dữ dội lắm đó.
0: Không biết có ai có cỡ lứa tuổi của Tường Minh mà đã từng đi học ở Việt Nam mà ở trong ký túc xá không? Trong cái mùa World Cup á, hồi Tường Minh học đại học á, thì nguyên một cái ký túc xá Trần Hưng Đạo đó có một cái phòng coi tivi, mà cái phòng đó nhỏ thôi, cái tivi cũng nhỏ thôi, thì họ để ghế trong đó, nhưng mà nguyên cái túc xá thì đâu có đủ chỗ ngồi hết rồi, mình đi học về trễ, mình đi ra trễ đó, là coi như mình không có chỗ ngồi, thì hả mình phải bắt cái ghế rồi mình đứng ở trên cái ghế đó, mình nhìn vô cái cửa sổ để mình coi World Cup. cái như là bu ấy, giống như là thằng lằn bu tường vậy đó, cái như là bắt ghế mà đứng rồi nhón cái đầu lên để nhìn qua cái lưới sắt để mà coi World Cup đó. Thì cái năm đó là có tụi mình thích Argentina từ hồi xưa đến giờ lận, cho nên là hồi xưa là mua một cái hình của Batistuta, không biết anh Trương có nhớ cái thời mà Batistuta mà tóc quăn quăn vàng vàng mà dài dài chạy, trời ơi nó lãng tử mà nó đẹp trai mà đó hay ngay cái giường của em đó, là em treo em
1: Vậy
0: dán
1: cái thời đó
0: hình
1: là của Van Basten của Hà Lan đúng
0: dạ
1: không?
0: rồi dạ đúng rồi
1: Mà cái gì Paolo Rossi này kia của Ý, cái
0: nhập
1: tên nó nổi lắm.
0: cái thời bàn tay vàng của Maradona đồ này kia cái nọ đó, xong rồi Pele là trước nữa
1: Bên
0: hay
1: là trước
0: sao,
1: nữa, bên là
0: Pele
1: trước
0: trước nữa.
1: điện thoại đây.
0: Điện thoại Pele là lúc đó là em còn nhỏ lắm, chưa chưa có, mà là cái thời mà em bắt đầu coi là em chỉ nhớ một mình là Batistuta đó, rồi sau này mới Ronaldo mấy cái này cái kia là
1: Là
0: xa xa hết
1: sau
0: rồi.
1: này
0: Dạ thì em bỏ cái hình lớn lắm rồi, cái có cái anh lớp trên đó ảnh có làm cho em cái bài thơ nữa, ảnh chọc em là em yêu yêu Batistuta đó rồi xong rồi kế tiếp là đội Ý.
1: Đúng rồi, hồi xưa mấy cô thích Ý lắm, Ý
0: Ý
1: đẹp
0: anh
1: trai
0: nào cũng đẹp
1: lắm,
0: trai hết á,
1: nguyên một đội.
0: mà Argentina thì đã hay, Ý thì đẹp trai nó, trời ơi
1: Ồ, năm
0: còn
1: nay Ý thì bị
0: bên
1: loại một
0: loại rồi.
1: hoài mới tiếc
0: Dạ
1: chứ trời
0: còn
1: ơi.
0: em anh trong mấy cái đội á, biết em ghét cái đội nào nhất không? Đội Đức.
1: Đức thì lại thích cái màu áo.
0: Đức
1: Trời ơi, cái màu cờ đỏ đen với lại vàng đó.
0: cái
1: Đẹp
0: đồ
1: dễ
0: đẹp
1: sợ.
0: nhưng mà đất đá nó khô khan, Brazil thì người ta đá nó ẻo lả nó mượt mà nó đẹp bao nhiêu thì đất đá giống như xe tăng vậy đó, cứ ủi ủi ủi ủi mà nó cứ ủi ủi hồi nó ghi bàn là em ghét dữ lắm luôn nó là một thời đó nhớ mấy mà mấy ông đó cái mặt
1: Đá đừng có ủi
0: cứ ủi ủi mà giống như là giống như là mấy cái con robot gì đó hỏng. Trời ơi thấy không, Brazil người
2: Quang chưa có nói khác mà gì
0: gì
2: từng minh diễn tả nó khác.
1: Ông cái ý từng minh là vậy mà thì đá thì vô đá thì ta
2: đấy
1: ủi ủi ủi sao
2: tôi
1: người ta
2: mới
1: chịu
2: nghĩ
1: nói.
2: ủa hai người nói nhưng mà hai người nói
0: Đúng
2: hai chuyện khác nhau
1: mình
2: rồi
1: nói
2: em
1: một kiểu, từng minh nói một kiểu, chú cơ nghĩ một kiểu.
2: Mày mày là tôi nghĩ
0: nhưng
2: ủa tôi nghĩ giọng Quang chưa cho tôi đâu nghĩ giọng từng minh
0: nhưng mà con thích ý nghĩ của chú. Đất đá mà chơi xấu nữa, ghét nhất là hả chơi xấu cái đốn chân người ta, cái hả ủi người ta
1: ủi
0: là thấy không ưa rồi đó. Còn bây giờ quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Bây giờ quay lên một chút xíu, các comment của quý vị ở trên Facebook, cái chuyện mà vé với 2.000 ha, hai vé với 2.000 á là lấy cái nào. Thì có một anh nói là anh Đào đó đó nói là phải lấy thêm 600 tiền
1: Tiền Bắc
0: Bắc Kinh nữa. Một anh Khôi thì nói là lấy tiền đi mua cái 75 LED coi đã hơn. Rồi một anh Lộc có thì nói là lấy cả hai cộng thêm 500 tiền Bắc Kinh. Rồi tiền uống bia nữa. Anh Tuấn thì nói lấy vé. Hưng thì nói là con nít mới phải lựa chọn, chị nên bỏ túi cả người tặng lẫn cặp vé luôn. Làm gì mà bỏ túi được, trời ơi. Còn anh Hiếu Tâm thì nói là lấy vé lại rồi bán 4.000, bán vé chợ đen,
1: À, thì cái chữ có lời đó, có lời á, nếu mà lấy xong bán.
0: lấy xong mà bán không được thì mình vô coi
1: Thì cũng đâu có mất mát gì.
0: đúng không,
1: Đúng rồi, mà cứ
0: bán
1: giữ
0: mà
1: chỗ
0: lời
1: đó
0: quá
1: mà.
0: thì thôi mình cũng ráng mình bán luôn, lấy vé 2.000 bán thành 4.000, còn hả lỡ mà tới phút chót mà không ai mua thì mình vô mình coi luôn cũng được ha. Ý kiến này mình thấy đúng đúng rồi, ý kiến này hay đó. Anh Thịnh cũng lấy tiền luôn, còn chú Thúy thì nói là lấy người cho vé, if still available, kỳ sau vừa có vé vừa có tiền. Đâu có đâu, đâu có đâu, chỉ cho chỗ nào lấy được mà vừa lấy người vừa lấy vé, chỉ em với. Đang kiếm mòn con mắt luôn mà không có đó. Đừng anh có tiền già không đủ tiền. Thì là đau lòng thiệt đó. Tiếp ha, lên Facebook nè, Mời quý vị gọi cho vui 713-931-1560. Không khí World Cup ở trong gia đình của quý vị như thế nào? Và quý vị có coi không? Mới vừa nhắn tin cái anh mà tổ chức Houston Open đó, soccer đó, Bảo Vũ đó. Hay tổ chức giải thi đấu ảnh ấy chứ ảnh có coi đi coi trận Hà Lan tới trận đó đi, gọi em nói chuyện cho nghe, gọi vô cho em nghe qua phone nghe thêm nghe. Giả man thiệt, cũng hơi giả man. Phạm Tứ rồi mình đọc rồi ha. Anh Trạm Phong nói là Fox sẽ phát miễn phí 70/104 trận World Cup 2026 qua anten truyền hình thông thường, còn 34 trận còn lại chỉ có trên Fox Sports dành cho thuê bao cáp và vệ tinh hoặc streaming.
1: Đó. Vậy thì nếu mà thật vậy thì cũng được.
0: Hồi sáng em sớt.
1: Cũng được một mớ.
0: Hồi sáng em sớt thì là thông tin giống y chang như của anh Trảm đó, mà vô nghe chú Cơ với anh Trương nói là không có trận nào, là em thấy hơi cũng hơi buồn buồn rồi, nó để lát là làm research lại đó. Nhưng những đường bóng đi di chuyển nghệ thuật hào hứng chứ, anh Tôm nói vậy. Anh Phạm Tứ là mua vé chợ đen World Cup vòng 16 July 4 2026. Anh Tứ mua vé chợ đen giá nhiêu vậy? Anh đi coi với ai vậy? Không ấy mua thêm vé nữa được không? Tôi sẽ chọn lấy tiền trong mùa hè này phải phơi nắng ngoài sân vận động, tôi thấy không thết rồi. Tuyền Vũ. Trời ơi, sân vận động NRG có mấy che. Yeah. Gì đó, nó đáng mà nó đau. Kim Cân nói là phải chi có chú Năm biết Tường Minh thích, là chú Năm tài trợ vé. Thôi bây giờ có anh Bò Duyên tài trợ vé cho Tường Minh đi, chắc được. Thôi, anh Kim Cân đừng có réo tên anh Trung nữa. Nhớ hồi đó hễ trời mưa là ra đá banh, mà đá banh mũ nữa chứ, nước trôi đá banh luôn.
1: Đúng rồi đó, không có tiền mua banh da thì mua banh mũ.
0: Banh mũ đó hồi
1: banh mũ nó dễ
0: xẹp.
1: Bể lắm, nó dễ xì lắm.
0: Đá hồi nó xẹp. Hồi đó người ta bán ở trong mấy tiệm tạp hóa đó, ta có cái lưới người ta bỏ một đống banh trong đó đó, banh mũ.
2: Banh mũ là banh sáng.
0: Là cái banh nó bằng nhựa. Còn cái này banh da.
1: Banh nó da. Nó vẫn có hơi nhưng mà nó mỏng lắm. Nhiều khi cái chân mình, cái móng chân nó dài đó, mình đá mạnh cái
0: đá nó mạnh cái nó xì luôn rồi, nó xẹp luôn rồi, hết đá được. Mới đầu về đá nó căng, nó còn
2: giống như banh bóng rổ gì chứ gì.
0: Đâu được vậy, đâu như bóng rổ đâu, nó mỏng tay hả?
1: Bằng nhựa mỏng mỏng lắm.
0: Nó bằng nhựa nó mỏng lắm, mỏng dạ. Thiệt đó chú Cơ, không.
2: Mấy người này
0: không có kỷ niệm
2: của tôi thiệt đối là quá già.
0: Thời tụi con á là coi là gì đó, gọi là cái có cái chuyện cái gì của Nguyễn Nhật Ánh đó là tuổi thơ dữ dội.
1: Đúng rồi, cái gì cũng đếm hết rồi.
0: Đi gì gì đi,
1: thậm chí banh đũa còn chơi luôn.
0: Gọi là cái thời
1: thì
0: của anh
1: cả nhỏ mới lớn 10 tuổi này kia đó là chơi với mấy bạn gái là chơi banh đũa luôn.
0: Chơi gì á là bắn cu li, cái gì cũng
1: ô quan rồi dế rồi cá đủ thứ.
0: Được cái banh là như là coi như là bạn bè nó nghĩ mua được trái banh nhựa là ngon dữ lắm rồi chú ơi.
2: Hồi đó là tôi đá banh mà thổi đó. Tức là vẽ cái sân banh trên tờ giấy đó. Trên tờ giấy lớn đó. Thổi trái banh cho nó chạy.
0: Trạm Phong nói là mình vừa mở tiệm cầm đồ. Không biết đài có nhận quảng cáo không? Có nhận quảng cáo. Dạ.
1: Đúng rồi, cái gì mà cầm đồ mùa này cũng làm ăn đã làm ra lắm ở tại Việt Nam á.
0: Giờ cầm đồ... là tại vì thua độ cầm đồ,
1: đồ.
0: Hả? Chứ không phải là cầm đồ để đi mua vé
1: không,
0: hả?
1: Không. Người ta bán cầm đồ, người ta đánh cá độ.
0: Là thua độ xong là về trà đồ nhôm đúng không?
2: Đúng.
1: Cái gì cầm được thì cầm để bắt độ.
0: Trời ơi, cái mùa này mà ở Việt Nam là hở một tí là mất đồ á.
1: Hôm qua mà này kia còn mất.
0: Hôm qua từng bên nằm mơ thấy bị mất xe đạp.
1: Trời, xe đạp là ngon rồi. Đôi dép nhựa mà còn bị mất, nhất là mà dép nhựa mà mũ thiệt
0: thì có nói thiệt không ha? Chắc là tới cái mùa cầm đồ với là mùa chôm đồ sao mà
1: chú nhớ cái câu mà mũ thiệt không?
2: Mũ thiệt
1: là cái nhựa trắng trong nó tốt á là mũ thiệt, còn cái loại màu mà nó đục á là
2: mũ pha rồi phải không?
0: Mũ tái chế. Mời thính giả trên đường dây ạ. 3309.
4: Hello.
0: Dạ.
2: Mời anh.
1: Dạ, xin chào.
4: À, tại vì tôi nghe đây kể cái chuyện mà hồi xưa mà còn nhỏ đá banh á, tôi nghe tôi nhớ kỷ niệm của tôi.
1: Dạ.
4: À, là hồi nhỏ ở quê mà đi đá banh thì đầu tiên là đá bằng đáy rơm quấn lại.
1: Dạ.
4: Nè, ra sân ruộng đá.
1: Yeah.
4: Còn buổi chiều, tại vì mình ở vùng ven biển cho nên là mình có sân ruộng muối á, cái mùa mưa thì mình chạy ra ngoài sân đó mình đá bằng banh mũ, banh nhựa.
1: Yeah.
4: Thì mình quê mình ở gần biển cho nên là mình hôm đó mình đi không biết đi làm gì, mình lụm được cái banh bằng da.
1: Yeah.
4: Nó trôi nổi á, biển nó trôi tấp vô rừng cái mình lụm được.
1: Đã.
4: Lụm được thì đá một thời gian đã lắm, ở đó là mình là số 1 năm mùa anh. Yeah. Mình không thích là mình đem về là nó năn nỉ dữ lắm. Bữa nào
0: giận nó ôm banh về.
4: Đá, tụi nó đá là không đứa nào dám cho mình giận hết chứ.
0: Thì
4: một thời gian á thì nó mềm. Cái kỷ niệm này nó đau dữ lắm. Nó mềm thì có thằng bạn đi, hồi đó mình ngu lắm, không biết bơm biết gì đâu. Đó, hồi đó không biết, ở quê còn nhỏ không biết. Cái thằng bạn nói sao thôi giờ lấy cái chim á, lấy cái ống chích á, chích cái hơi vô cho nó kiểu như mình bơm. Bơm hơi á, thì cái banh đá thời gian nó mềm mà mình cũng nghe lời nó. Mà thì anh nghĩ đi, bơm vô thì cái kim chích vô nó lủng cái lỗ rồi,
1: xì ra.
4: Nó xì ra còn hơn nữa. Trời đất ơi trời, em nói thiệt đó hả? Em khóc, em lại em đền ba má nó luôn, ba má nó biết cái gì đâu đền. Hồi xưa banh da làm gì có để mà đền.
1: Yeah.
4: Cái thằng đó từ đó thì sao nó trốn luôn, nó không dám ra sân banh luôn. Rồi cái banh đó, nhờ có cái chú kia, ổng dắt xe đạp á. Dắt xe đạp cái ổng nó thôi đem lại đi, ổng giá cho mà đá thì cũng được thời gian. Yeah. Đó thời gian sau rồi nó cũng nứt ra.
1: Yeah.
4: Tại vì mình giá bằng keo á,
1: đúng rồi
4: thôi. Mình kể đó là kỷ niệm mà rất là
1: đau thương, người đang hí hửng
4: đau thương. Tới bây giờ mình nghĩ lại mình vui là cái kỷ niệm đẹp của mình là mê bóng đá. Còn hiện tại bây giờ á, mình mê coi, hồi sau này lớn lên mình là cầu thủ bóng đá của địa phương thôi chứ. Yeah. Cũng không có gì, nhưng mà hiện tại bây giờ mình rất là mê xem. Mình xem các câu lạc bộ của anh đá, mỗi ngày mình đi làm đó, mình gắn headphone để mình nghe. Khi mà nó đá là mình nghe.
1: Yeah.
4: Lúc nào rảnh thì móc ra coi chút. Đó. Chứ còn mà thật sự, còn cá độ là mình không bao giờ, từ nhỏ tới lớn mình không bao giờ mình đi cá độ. Mình không thích chơi kiểu đó, mình thích coi được. Có khi đó, hồi xưa, thêm một cái nữa, hồi xưa mình còn nhỏ nhỏ.
1: Yeah.
4: Mình ở Việt Nam á, nửa đêm á, mở TV coi, phải tắt tiếng á. Thì sợ bị chửi.
0: Để tiếng thì còn sợ bị chửi, tắt tiếng thì không đã.
4: Tắt tiếng thì nghe không đã. Trời ơi, trời, nó khổ lắm, nó thiệt luôn. Đó là kỷ niệm của mình thôi, mình chia sẻ với đại chút xíu.
0: Anh, okay, nhiều khi mình cá độ, tô phở cũng vui lắm anh, nó có hứng thú không. Mà mình không phải có tiền.
4: Đúng, cái đó có. Cái đó ví dụ như bạn bè rồi rủ nhau sáng mai đi ăn phở hay là gì đó.
0: Có, bắt độ đi ăn phở là vui nhất luôn á.
4: Mình hồi xưa mình có nhóm 4-5 đứa gì đó, xong rồi lúc đó cũng biết nhậu chút đỉnh. Là một đêm thì chia ra một bên 4 người, là một bên con gà với một bên kia một cái bia. Cái nào cũng được. Đó, mình vừa coi mình vừa đá luôn mà. Có người bỏ tiền ra mua xong ngày mai mới chung lại, tại đâu biết ai thua đâu bỏ tiền.
1: Bây giờ còn đá nổi không anh? Hay là ủi không à?
0: Gì?
4: Ủi không. Có một bạn rủ ra ngoài phạt đá hoài mà đi không nổi. Đá không nổi nói trời mày ra ngoài chắc mày đi lụm banh không biết kịp không nữa. Đó mà đá thì nó rủ có quả.
1: Không, anh ở Houston phải không?
4: À, đúng rồi.
1: Dạ, ở Houston mình có cái nhóm đội lão tướng, hình như là mỗi năm đều tổ chức.
0: Nhiều lắm, nhiều.
1: Nếu anh đang thích anh mà có tham gia.
4: Mình biết nhiều, mình ở sau 45 mà.
1: Dạ.
0: Sau 45 có đội sau 45 đá mạnh lắm á. Dạ.
4: Có, mình biết luôn nhưng mà trời ơi, đi còn hỏi nó chạy thiệt luôn.
0: Bây giờ đầu gối nó lỏng hết rồi ha anh.
4: Đúng rồi. Lỏng hết rồi đi không nổi. Chạy không nổi thiệt. Có thời gian mình qua mình cũng thử đó mà thử không nổi. Giờ lớn là chạy hết nổi.
0: Bây giờ gân cốt gì nó nhão hết.
4: Đúng rồi.
1: Nói
4: bắt
1: xíu
4: đầu, ví dụ còn trẻ trẻ cỡ 40 mấy rồi, 40 bốn mấy rồi còn chạy nổi. Mình rồi mình trên 50 là mình thấy hết đường.
0: Đường hả? Trời ơi dễ hết sợ đường. Vậy trời, anh nói gì buồn với anh. 50 thôi đi đánh bịch cờ bo đi.
4: thì đi làm cả ngày đi muốn chết luôn rồi đó, sao mà đi chiều về chỉ đi tập thể dục thôi còn không nổi đâu.
1: Ok, cảm ơn anh nhiều nha, chia sẻ một cái kỷ niệm rất là thú vị luôn.
4: Yeah. Ok.
1: Yeah.
0: Thật ra thì cái thể thao nó đem người ta tới gần nhau lắm. Giống như là hồi nãy Thanh Thanh nói là dù có một vé cũng đi đó, là khi mà vô rồi á, mà mình vô mà mình đúng vô mình ngồi đúng vô cái chỗ mà mình ủng hộ cái đội đó mà người ta cũng ủng hộ đội đó luôn á, là mình thành bạn luôn á.
1: Đúng rồi, fan với nhau rồi kết bạn luôn
0: Và
1: á.
0: thể thao nó đem người ta tới gần nhau, nó làm cho người ta quên hết tất cả mọi cái ưu phiền ở bên ngoài, người ta chỉ có tập trung vô cái trận đấu thôi, cũng rất là vui. Cho nên nếu mà ai chưa có thích thể thao, đặc biệt là cái môn túc cầu á, thì hãy thử coi đi, biết đâu rồi mình thích. Đến đây thì
1: Nhưng mà
0: xin
1: chắc cũng xui lắm nếu mà ngồi trong cái đám mà nó ủng hộ bên kia
0: chắc phải gì, chắc phải
1: ha.
0: quánh lộn đó,
1: Xây xung quanh toàn là
0: phải
1: đối
0: địch
1: thủ
0: không
1: không.
0: á, địch không á là quánh lộn á chứ không á chơi. Và nói chung là thôi mình từ bỏ ý định quảng cáo gì đó, xin anh ơi gì đó, anh ơi em ơi gì đó, từ bỏ ý định rồi. Bây giờ là chỉ kiếm channel nào để mình coi tivi thôi. Có ai share với em ở cao thì em cũng cũng chịu luôn. Giảm giá từ bạc ngàn á, nếu mà có có bó ở đây nó là từ gì đó, từ minh bạc ngàn mà giờ thứ xuống thành bạc chục đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc cho quý vị có một mùa sắc cơ thật là vui, thật là nhiều kỷ niệm, mà hả cá đội nào thì thắng đội đó nha.
1: Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhưng mà tốt nhất thì thôi đừng có bắt đồ nhiều nguy
0: Dạ
1: hiểm lắm,
0: nhưng mà
1: một vài
0: lỡ
1: tô phở cho vui thì được.
0: có thắng thì mời em đi ăn với. Xin chào.
1: Chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
12: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
11: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm...
0: Nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không?

0: và kem dưỡng da ban đêm á cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang for Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
11: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay. thì hãy liên lạc với công ty Bellé Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellé Boulevard Houston. Điện thoại 832907799, 832907799.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellé Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellé Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
0: Phân ưu. Đại Việt cách mạng đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hạ và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bellair, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, củ cải trắng 69 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu Sơn Lấp 1.99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunny 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Live Shopping với Vina Shop và cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu trong khung giờ này quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là những ưu tư về gì về sức khỏe của quý vị thì quý vị cũng có thể gọi vào để chúng tôi tư vấn, thưa quý vị. Và trong khung giờ này thì chúng tôi vẫn có những cái promotion on sale đặc biệt, nhất là mùa hè, ai trong chúng ta cũng không ít thì nhiều cũng đều bị nám ấy, phải không thưa mình? Nhất là những chị em phụ nữ mà trên 40 tuổi, chuyện nám là một cái chuyện là phải nói là đương nhiên và rất là bình thường. Và nếu mà mình vì những cái không có quan tâm cái làn da của mình thì cái vết nám càng ngày nó càng nặng hơn, thưa quý vị. Cho nên là cái chọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen có kem nám, kem ngày, kem đêm và nước rửa mặt, và chúng tôi sẽ tặng thêm kem mắt. Nếu mà quý vị gọi trong công ty này chỉ có 150 mỹ kim thôi, thưa quý vị, và nó sẽ giúp cho chúng ta mùa hè là cái mùa mà sẽ làm cái vết nám của mình nặng hơn, thấy rõ hơn là mùa đông. Cho nên mình cần phải làm sao để mà tránh được cái vết nám nó lan ra và nó đậm hơn vào mùa hè này, thưa quý vị, trở lại với tương minh. Và chúng tôi sẽ tặng thêm kem mắt nếu mà quý

0: Con em đi chơi hay là bản thân của chúng ta cũng vậy, ra ngoài trời phơi nắng đi vacation, chúng ta phải muốn đi vacation thì phải chuẩn bị cái làn da đẹp, lâu lâu mình đi chơi mình xuất hiện mình mặc đồ gọi là đồ đẹp thì chúng ta phải có làn da đẹp. Vậy thì mình chuẩn bị cái gì đây ạ?
1: Vâng, thì cái mình chuẩn bị đó là phải nói là chuẩn bị kem nám. Mùa này mà không có dùng kem nám mỗi ngày để mà ngăn ngừa những cái vết nám nó đậm hơn hay vết nám nó trở lại hoặc là vết nám nó lan ra thì đó là một điều thiếu sót rất là lớn. Vì Dự Thảo thấy chính chính bản thân Dự Thảo cũng có những cái vết nám, tức là nó nhỏ nhưng mà mùa đông thì nó mờ đi. Mùa đông thì mình có ngày mình đánh kem nám, có ngày mình không đánh kem nám không sao, nhưng mà mùa hè nếu mình không dùng kem nám mình thấy cái vết nám nó đậm hơn, thấy rõ luôn đó Tường Minh. Cho nên là trước hết là dùng nước rửa mặt, xong dùng kem nám, sau đó là dùng kem dưỡng da ban đêm đánh lên, rồi ban ngày mình dùng lại, mình rửa mặt thường xong mình dùng kem nám rồi sau mình đánh kem ban ngày lên. Thì những cái quý vị chỉ cần làm tiếp tục như vậy một cách là không suy nghĩ, thường xuyên, năng nổ, thì cái vết nám của mình, thứ nhất nó sẽ mùa này nó sẽ không có bị đậm hơn hoặc là nó không bị lan ra, và nếu mà vết nám nó mờ đi thì nó sẽ không có trở lại. Cho nên rất là nhiều quý vị sau khi mùa hè rồi là thấy cái vết nám mình nó trở lại vì mình không có bảo quản cái làn da của mình, hay là mình không có chăm sóc kỹ. Mùa đông thì là khô da nhưng mùa hè là nám rất là dễ phát triển trên làn da của chúng ta. Cho nên trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen chỉ có 150 Mỹ Kim thôi thưa quý vị. Đó là nước rửa mặt, kem ban ngày, kem ban đêm và kem nám. Và nếu quý vị chỉ gọi trong khung giờ này thì sẽ được tặng thêm kem mắt thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những nhu cầu hay là ưu tư về làn da của mình, nếu mà có câu hỏi gì về nám, nám không phải là cái gì mà mình phải ngần ngại hay là một cái gì mà mình phải thấy rằng ồ cái da mặt tôi nám, tôi rất là cảm thấy tự ti vì ai chúng ta cũng bị nám hết, nhưng mà mình biết cách điều chỉnh nó và biết cách chữa trị nó hay không mà thôi. Chứ nhiều người nói ồ da da của tôi sao mà bị nám trầm trọng như vậy, tôi có bị những cái bệnh gì ở trong bên trong gan hay không, rất là nhiều người lo ngại. Nhưng mà thực sự cái da nám bên trong thì ít, nhưng mà nếu mà mình biết cái chữa trị bên ngoài thì nó vẫn có thể là thay đổi được thưa quý vị. Cho nên mình không có cần phải mặc cảm, không có cần phải lo ngại về hết vì ai cũng bị nám hết chứ không phải một mình quý vị đâu. Trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, ở chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Từ từ thì mình trị đúng không? Mình cứ đều đặn hàng ngày. Nám nó rất là khó trị. Và tại sao nám nó khó trị như vậy?
1: Là vì cái ánh, vì ánh nắng mặt trời là mình thấy rõ ràng, mình thấy giữa mùa đông với mùa hè thì cái vết nám của mình nó thay đổi. Thì do ánh nắng mặt trời, nếu mình đi ra ngoài nhiều thì mình thấy cái vết nám mình nó đậm hơn nhiều và nó lan ra nhiều. Cho nên là vì cái hormone trong người mình và ánh nắng mặt trời nó kết hợp với nhau, nó thay đổi cái màu sắc tố ở dưới làn da của chúng ta. Cho nên cái mùa hè thì là nó càng tệ hại hơn, khi mà mình nếu mà mình không chữa trị nám
0: Nắng
1: mà
0: thì
1: không
0: không
1: ngăn
0: bao
1: ngừa.
0: giờ ngừng phải không? Nắng thì không bao giờ ngừng, lúc nào cũng nắng
1: Nhưng
0: hết
1: mà mình cần
0: trơn.
1: ánh nắng, nhưng mà mình rất là cần ánh nắng vì có ánh nắng thì mình mới có thể sống khỏe được, mình mới cần có calcium, mình có mới có những cái tinh thần, mình mới mới thoải mái. Như quý vị để ý những người mà ở vùng Alaska, họ rất là trắng, họ không có những vết nám, họ không có tàn nhang, họ không gì hết, nhưng mà con người họ lại rất là pale, tức là họ rất là giống như là trắng bệch ra rồi chịu nhiều cái thứ bệnh khác. Cho nên là cái ánh nắng là mình cần có, nhưng mà mình khi mà mình nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới làn da, thì được cái này mất cái kia mà thôi. Khi mình ở cái vùng ở vùng miền Nam thì mình được lợi là có rất nhiều ánh nắng và thời tiết ấm áp, mình rất là thích và mình rất là thoải mái. Còn so sánh với những quý vị mà ở trên miền Bắc thì mùa hè là mùa âm u, mùa đông là cũng âm u, cho nên là được cái này mất cái kia. Nhưng mà những người mà ở cái vùng miền Nam này thì cái da của họ nám hơn là những người ở vùng miền Bắc. Thưa quý vị, vì ánh nắng mặt trời cho nên cái nám là mình phải chữa trị suốt đời thôi thưa quý vị.
0: Dạ vâng,
1: Đó là cái tôi muốn.
0: nhưng mà ngoài cái ánh nắng mình rất cần thiết thì có những cái tác nhân khác làm cho chúng ta bị nám nữa.

0: đó là ánh đèn nè, rồi chúng ta rất là thích nấu nướng ngon, chúng ta đứng ở trong cái sức nóng của lửa trong bếp cũng có tác hại cho làn da chúng ta phải không?
1: Đúng rồi, vì mình đâu bếp rồi, hơi nó bốc lên rồi, khói rồi, dầu rồi, nhiều thứ
0: Bây giờ mình
1: lắm. Cho
0: bị kiểu như là ô nhiễm ánh sáng đó, ở đâu cũng là ánh
1: nên
0: sáng xanh hết á, người ta có nói là ô nhiễm ánh sáng cũng có luôn.
1: đúng vậy, cho nên là nếu mà mình không có ánh sáng thì mình sống trong bóng tối thì cũng không được, cho nên là mình phải tìm mọi cách để mình khắc phục thôi, từ mình ơi.
0: Nhưng mà hồi xưa cái ánh sáng của mình dùng đó, nó không có hại như ánh sáng bây giờ đúng không? Ánh
1: Đúng,
0: sáng màn hình rồi bây giờ LED không à.
1: tại vì LED nó đỡ tốn điện và nó sáng hơn, còn cái ánh sáng kia của mình nó màu vàng, từ mình để ý cái ánh sáng nó màu vàng thì nó vừa tốn điện nhiều hơn nhưng mà nó ngược lại nó không hại. Cái gì thì được cái này mất cái kia thôi, cái ánh sáng LED light nó vừa ít tốn điện mà nó vừa sáng hơn
0: Nhưng
1: thì
0: mà nó
1: ngược
0: vừa
1: lại
0: hại mắt vừa hại da đó.
1: nó vừa hại nhá. Phải phải từ mình ngồi ngồi trên cái studio, dự Thảo thấy giỏi thiệt luôn á, dự Thảo một tuần Thảo lên thôi mà tôi thấy mệt mỏi đó. Cho nên là rất là phải nói rằng là mình được cái này mất cái kia thôi, mình thấy ánh sáng sáng quá mình rất là thích, cái ánh đèn đánh vô mặt mình mỗi lần chiếu lên tivi thấy
0: Thế nó
1: mặt
0: lung
1: mình
0: linh phải không?
1: thấy thiệt đúng không, nhưng ngược lại nó có những cái hại khác, và cho nên mình phải khắc phục thôi. Cái đó là cái điều mà không có thể ai mà tránh được hết, nên chị Thảo hy vọng rằng nếu quý vị nào mà có những vết nát thì mình đừng có quá lo lắng, mình cũng có đừng có quá là tự ti, cái này là chuyện bình thường ai cũng có hết, và chỉ khi nào mà mình bị nặng quá do thuốc hay là do những cái bị bệnh viêm gan hay là những cái gì đó mình mới lo lắng thôi, chứ mà nám nám bình thường của mình là không có gì phải trở ngại hết. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở cho quý vị nào có những ưu tư thắc mắc gì về làn da của mình hoặc là muốn order hàng một cách tiết kiệm thì mời quý vị gọi vào trong khung giờ này, và trong khung giờ này thì phải nói rằng là kem dưỡng da ban ngày, là mùa này là không xuất kem dưỡng da ban ngày, dù nam hay nữ đều gây tác hại cho làn da mình hết, cho nên là ngày Father's Day tới thì quý vị cũng có thể mua kem dưỡng da ban ngày tặng cho tờ quý ông nữa, thưa quý vị, vì là nó sẽ vì những người nam thì họ thích ra ngoài làm vườn, đi chơi tennis, đánh golf, hay pickleball thì mình chơi bên trong, nhưng mà hay là đi ra ngoài những activity ở ngoài trời thì nhiều hơn là phụ nữ nữa, cho nên mình cần phải giúp cho nam giới của mình có không có bị ánh nắng mặt trời làm hư hại, vì những người nam họ cũng bị nám giống như mình thôi, nhưng mà tại vì da họ ngăm ngăm vì họ ra ngoài nắng nhiều quá cho nên không có thấy rõ hơn cái da của người phụ nữ, làm da mình trắng trẻo thì nó thấy rõ hơn thôi, chứ mà ai cũng bị hết, thưa quý vị. Trở lại với Tường Minh.
0: Dạ đúng rồi, da mình phụ nữ mỏng hơn chứ phải không? Nhưng mà nói tới Father's Day nè, bây giờ mình sẽ có quà tặng Father's Day, quà tặng cái gì đây ạ?
1: Không biết là Dự Thảo nghĩ rằng nhất là những quý vị nào mà có ba mẹ mình, mà ba mình nhất là ba mình người thường thường là bị nứt nẻ tay chân, đàn ông ai cũng bị nứt nẻ tay chân hết, cho nên là nếu mà quý vị có những ngày người father bị nứt nẻ tay chân thì quý vị nên mua cái kem hay là face cream cho người cha của mình, hầu hết là những người lớn tuổi trên 65 tuổi trở lên đều cái tay cái chân đều khô hết, hoặc là quý vị 70 80 tuổi là bị bệnh tiểu đường cao máu hay là bị bệnh thận thì những người đó cái tay chân nó càng khô hơn nữa, cho nên cái làm face cream là cái điều mà phải nói rằng là rất là cần thiết, và nó sẽ làm cho quý vị thấy rằng là cái face cream nó không phải là chỉ giữ cái làn da đẹp không, nhưng mà nó giống như là cần thiết cho những quý vị nào mà có những cái bệnh như là bệnh nan y, như bệnh tiểu đường hay là bệnh thận, vì nó sẽ giúp cho chúng ta tay chân của chúng ta không bị nứt nẻ và không có dễ bị nhiễm trùng, chứ không là nếu mà những người lớn tuổi bệnh tiểu đường không control được thì rất là dễ bị nhiễm trùng khi mà mình tay chân mình nứt nẻ, và đồng thời những cái quý vị nào mà bị bệnh vẩy nến, bệnh khô da thì là henna phía cream nó cũng rất là giúp ích cho quý vị. Rất là nhiều quý vị thích tức cái henna phía cream. Nếu mà quý vị có những khô da, nứt nẻ tay chân thì henna phía cream phải nói rằng đó là một cái liều thuốc để giúp cho làn da của chúng ta khỏe mạnh, lành lặn, thưa quý vị. Cho nên trong khung giờ này, promotion của henna phía cream giá thường là 45 Mỹ Kim, trong khung giờ này chỉ có 29 đồng 99 thôi thưa quý vị. Mời quý vị gọi vào để dự thảo tư vấn hay có câu hỏi gì hay là order hàng một cách tiết kiệm trong khung giờ live show của chúng tôi. Trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin lặp lại số điện thoại hoài để quý vị có thể tiện là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta có những cái sai lầm khi mà chăm sóc da, nên chúng ta có những người dùng kem đắt tiền mà chăm sóc da hoài mà da vẫn không có cải thiện gì mấy. Đó là lý do tại sao ạ?
1: Cái lý do mà chúng ta tùy theo cái làn da, nhiều những cái kem đắt tiền, dự thảo không biết như thế nào, nhưng mà nếu mà giả sử nếu mà quý vị dùng những cái toner thì mùa này, mùa hè mà quý vị dùng toner thì nó sẽ làm cho cái da mình khô hơn và dễ cháy, dễ ra ánh nắng mặt trời, nó dễ ăn nắng hơn. Còn tùy theo nhiều cái lotion, những cái cream ban đêm, rất là nhiều người dùng những cái cream mà nếu giả sử mình chỉ dùng kem dưỡng da ban đêm không thôi và không dùng kem dưỡng da ban ngày, nó cũng không có đủ. Cho nên là tất cả mọi thứ là mình phải dùng một phải cách là moderate, nó vừa phải thôi. Có nhiều những cái kem mắc tiền nó làm cái chất nó rất là tích, rất là dày, thì khi mình sức vào những quý vị nào mà da khô thì không nói gì, những quý vị mà da dầu cỡ như dự thảo có vừa dầu mà vừa khô, cái trên trán thì khô mà dưới gò má hay cái mũi thì dầu, thì mình sức vào, hay lấy cằm bị dầu thì mình sức vào thì nó nổi mụn. Cho nên tùy theo loại, tùy theo cái làn da của mình, nhưng riêng dòng sản phẩm DT Collagen thì sau khi bác sĩ và da liễu, bác sĩ dermatologist của dự thảo bào chế thì phải nói rằng là mình rất là không almost hoàn hảo, nhưng mà dự thảo rất là thích vì nó cũng không có tích lắm, nó cũng không có làm cái làn da mình cảm thấy rằng khó chịu hay rít khi mình sức vào, và nó rất là thoải mái. Nhất là kem dưỡng da ban đêm, dự thảo rất thích kem dưỡng da ban đêm, vì kem dưỡng da ban đêm nó làm cái da mình nó smooth vừa đủ thôi, nó vừa thấm đủ thôi, cho nên là sẽ làm cái mình không có vấn đề gì hết trong cái làn da của mình, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào có những cái ưu tư thắc mắc gì về làn da của mình, thường thường là nếu mà quý vị nào mà bị nám hoặc là con em mùa này đó, quý vị nên chú ý mùa hè là con em mình nó rất là dễ bị mụn, nào mà mụn trứng cám, mụn bọc, và từ đây cho tới tháng 8 mà quý vị không có quan tâm là cái mụn nó sưng lên, tháng 7 là bắt đầu là cái mụn nó càng sưng lên, tháng 8 trước khi đi học lại quý vị phải cần phải đi bác sĩ da liễu để mà chữa trị cái làn da cho các em đó. Cho nên là mùa này là quý vị phải khuyến khích các em dùng nước rửa mặt. Dự Thảo phải khuyên con gái Dự Thảo là một ngày con nhớ con tối con rửa mặt nha con, rồi tắm con cũng phải rửa dùng cái nước rửa mặt nha con. Ngày phải sáng thì nó đi học thì nó bận rộn hay là nó không có cần dùng nước rửa mặt thì cũng được, nhưng mà khi tắm là và trước khi đi ngủ phải dùng cái nước rửa mặt để cho khỏi bị mụn, chứ không là mình sẽ bị mụn, thưa quý vị. Cái đó là cái điều mà các em cần phải quan tâm. Cái là cái
0: Dì sĩ, bây giờ thường thường hồi hồi nhỏ mình á, khi mà mình tuổi mới lớn mình bị mụn á, thường thường cha mẹ để cho mình tự lành hoặc là sức nghệ hay là gì đó thôi. Nhưng mà làm sao để mình biết cái mụn nào là mình cần phải đi bác sĩ mình chữa trị, mụn nào nó có thể nó tự khô, nó tự nặng ra được để nó lành?
1: cái mụn trứng cám thì mình rửa nước rửa mặt nó tự khô, nó tự lành. Còn nếu mà cái mụn bọc mà mụn mà không có cái đầu, nhất là dự thảo sợ nhất là mấy cái mụn mà nó không có cái đầu, nó hoàn toàn là nổi ửng đỏ xong nó xẹp xuống, thì cái những cái mụn đó là cái mụn bọc và nó nổi, và cái nhiều cái mụn nó bự ơi là nó bự luôn, nó nằm sâu ở dưới làn da. Những cái mụn đó là mình cần phải đi ở bác sĩ mà chữa trị, chứ không là càng ngày là cái mụn nó sẽ ăn vào trong cái da của mình, và càng ngày nó sẽ làm cho cái da của mình bị phải nói rằng là nó sẽ làm cho cái da của mình xấu hơn đi. Khi cái mụn đó, nhất là người mà có các em bị mụn bọc ô nghĩ nghĩ là ô cái mặt nó sưng lên rồi nó tự động nó xẹp xuống, cái mụn bột không bao giờ nó tự động nó xẹp hết, tường bên nó chỉ get worse thôi chứ không bao giờ xẹp. Cho nên là quý vị cần phải biết các em bằng cách là khuyên các em rửa nước rửa mặt trước. Còn nếu mà không hết, mình mua những cái thuốc over the counter, những cái thuốc mà nó làm cho giúp cho các em ngăn ngừa cái mụn bọc. Cái chuyện đó là chuyện rất là cần thiết. Nếu mà mình để cho các em giữ clean cái da các em sạch thì ngăn ngừa cái mụn bọc. Mà khi mà đã có mụn bọc rồi là bắt buộc phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt để mà uống thuốc để chữa trị, chứ không là cái mụn bọc nó thứ nhất là nó lan ra, nó lan cái mụn mà quý vị mụn bọc quý vị để ý mình không chữa, cái mụn nó sưng lên nữa, nó sưng bự hơn nữa. Mà khi nó sưng bự hơn nó làm cái lỗ thủng ở dưới da. Rất là nhiều người hết cái mụn bọc rồi mà mình vẫn còn bị những cái vết sẹo rất là lớn. Cho nên là quý vị cần phải lo chữa trị cho các em khi mà mới bắt đầu, nhất là những cái em gái, even em nam cũng vậy, quý vị cũng cần phải chữa trị cho các em. Thưa quý vị, trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, 7139311560. Nhưng mà Father Day mình tặng cái Rocky Gel có kỳ không ạ? Chắc cũng được chứ không? Bây giờ hồi nãy người ta nói là Father Day tặng vé cho ba đi coi soccer World Cup rồi này kia nọ. Nhiều khi ba cũng thích, nhưng mà chắc cái kia ai cũng thích phải không? Chắc vậy đó. Ai mà không thích?
1: Như thằng tùy người father nữa. Thường thường con mà tặng cha như vậy là ông cha ông chửi, chỉ có vợ tặng chồng được thôi.
0: Ủa đâu có đâu, thường mình thấy con tặng cha để cho ba hạnh phúc hơn cũng được mà, không có chửi đâu. Thiệt, thử đi.
1: Để Thảo sẽ tặng rất là cho ba. Dự Thảo ngày sau đây này, cô thưa ông nói sao rồi, hai tuần nữa Dự Thảo sẽ kể cho
0: sẽ kể. Nhiều khi chắc là Tường Minh cũng thấy cái idea này hay đó, tặng cho chồng một tip, tặng cho ba một tip. Còn bạn chắc không phải lựa bạn nghe, tặng không thôi, cái đó hơi mà cũng vui đó, mà cũng vui đó nha. Bữa nào thử đi, cũng tặng cũng vui á. Phân thôi, vui thôi. Bữa nào tiệc tùng cái tặng cái cho mấy bạn chắc cũng vui. Không biết là phản ứng như sao.
1: Thảo không biết gì đâu, không biết gì đâu, chưa có tặng ai hết gì đâu. Chị Thảo chỉ mới nói ông xã Thảo thôi. Ông xã chị Thảo cảm thấy tự ái rồi, em chê anh rồi.
0: Cái đó là cái khó đó dược sĩ, tại vì á không biết là cái tâm lý của người đàn ông sao á, mà hả, mà đưa cái đó là người ta nghĩ là mình chơi, nhưng mà mình đâu có chơi đâu, mình muốn người ta vui thôi mà, chứ đâu có chơi đâu.
1: Đúng,
0: vui thôi. Nói là bây giờ vui rồi, nhưng mà mình muốn vui hơn, đúng không dược sĩ?
1: Như nào lần nào chị đã làm show với tôi mới chị Thảo phải nói là vui cả ngày.
0: Thì để cho người ta đỡ tự ái.
1: Chị Thảo làm show tụi mình xong, tụi mình mới không, tụi mình ngồi tụi mình giỡn. Và lúc đó chị Thảo cũng không có hiểu xấu xa lắm. Chị Thảo đang làm việc xong, chị Thảo nghĩ cái lời tụi mình nói xong, chị Thảo ngồi Thảo cười mình. Cho nên là... Cho nên là...
0: có sale không? Cho sale mạnh chút đi.
1: vẫn là còn sale 39.99 cho một cái package, 10 cái package trong đó mặc sức mà dùng. Cho nên là quý vị cần phải nói rằng mình là cần phải giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà mấy người nam giới đừng có nên mà tự ái gì, Thảo cứ nói hoài à. Mẹ nó đâu có tự ái đâu tụi mình. Mẹ họ là họ rất là tự nhiên. Người vợ đi mua thuốc cho chồng, rồi người chồng nói ôi cái này là để vợ tôi lo, vợ tôi bả mua cái này cho tôi. Giống như là họ rất là tự nhiên, họ không có một cái gì ngần ngại hết. Rồi khi mà mua thuốc xong thì nhưng mà không có gút, họ nói ok, maybe enhance thêm cái rocket gel này được không? Thì nó được. Thì họ rất là tự nhiên từ mình. Chứ họ, người đàn ông mễ, đối với chuyện họ là cái đó là cái được người vợ hay là mua cho mình, đó là một điều hãnh diện vì người vợ vẫn rất quan tâm tới mình. Còn người đàn ông châu Á của mình nó đụng vô là từ ái không, là gì không ngại, dễ sợ luôn vậy.
0: Hy vọng là sau show này là mấy anh không có tự ái nữa. Vợ muốn cho mình vui thôi, hay là con cái cũng muốn cho cha mẹ vui chút thôi, chứ không có ý gì đâu. mà sử dụng như thế nào, nó có ảnh hưởng phụ, nó có cái gì không, nó tốt không?
1: Hoàn toàn là không có ảnh hưởng phụ. Nó là một cái thỏi treo, nó chỉ thoa lên cái dương vật của người nam, cái chỗ mà nhiều cái mạch máu, những cái người thấy chỗ nào có mạch máu mình thoa lên trên đó, để nở cái mạch máu mình ra, rồi để cho máu nó lưu thông lên cái chỗ nó cần lưu thông. Và trước khi mình giao hợp thì mình thoa trước đó 5-10 phút, khoảng chừng 5 phút trước đó, rồi xong rồi nên nó ác ý thằng lì, tức là mình sau đó mình giao hợp thì nó dễ dàng hơn và mình tự tin hơn, và nó cũng không có khả phản ứng phụ gì cho người nữ hoặc là hay là người nam giới hết. Cho nên là mình cần, chị Thảo thấy rằng cái rocker gel này giống như một cái lotion bình thường vậy thôi, cũng không có gì mà ghê gớm lắm, mà cũng không có gì mà người nam cần phải tự ái hết, thưa quý vị. Và chị Thảo hy vọng quý vị nào mùa Father Day nào thì cứ mạnh dạn là tặng rất là treo cho ba mình với chồng mình đó, tụi
0: Dạ thử đi. Dạ sẽ có khuyến mãi như vừa rồi. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc thẳng Vina Shop hoặc là Diệu Thảo qua số điện thoại của Vina Shop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại, số điện thoại là 1-855-855-5888. Hoặc là cần tư vấn về làn da thì quý vị có thể nhắn tin cho dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Dạ vâng, số cell phone của Diệu Thảo là 832-725-8216, 832-725-8216. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay với Tường Minh, với tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
0: Dạ vâng, xin kính chào.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn tiền Non Sinh Family Pack 3.99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6.99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1.49, gạo thơm hiệu Sunly 25 pound 27.99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10.99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Tôi là nhạc sĩ, ở từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
13: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
14: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
15: Vậy bí quyết ở đây là gì?
14: Là đây nè, hai alusamin,
16: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
12: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
13: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
14: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
16: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
17: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
18: Anh muốn em uống mang dịch,
19: còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
19: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, trong chương trình mỗi tuần một câu chuyện, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về trẻ em và mạng xã hội trong mùa hè, những hậu quả đau lòng và các phụ huynh nên bảo vệ con. Mùa hè năm 2026 đang đến với nhiều trẻ em. Đây là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng với không ít gia đình Việt tại Mỹ, mùa hè lại trở thành khoảng thời gian mà con cái dành hàng giờ liền trên điện thoại và mạng xã hội. Không còn áp lực bài vở, trẻ có nhiều thời gian rảnh hơn bao giờ hết. Theo Pew Research Center năm 2025, khoảng 48% thanh thiếu niên cho rằng mạng xã hội có tác động chủ yếu tiêu cực đến người cùng trang lứa. Đặc biệt, một trong năm trẻ em đã thừa nhận mạng xã hội đã làm tổn hại sức khỏe tâm thần của chính mình. Vào mùa hè, khi trẻ có nhiều thời gian rảnh và ít sự giám sát, những con số này càng trở nên đáng lo ngại hơn. Về sức khỏe tâm thần suy giảm, nghiên cứu của US Surgeon General cho thấy việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên có liên quan tới những thay đổi ở các vùng não liên quan đến cảm xúc và kiểm soát xung đột. Trẻ dành hơn 3 tiếng một ngày trên mạng xã hội có nguy cơ bị trầm cảm và lo âu gấp đôi, bắt nạt trực tuyến và những bi kịch thực tế. Mùa hè là thời điểm bắt nạt trực tuyến gia tăng mạnh. Dưới đây là một số case đã được báo chí đưa tin rộng rãi. McKenna Brown, năm 2022, là một nữ vận động viên trẻ đã bị bắt nạt nghiêm trọng trên mạng xã hội sau khi bị xâm hại tình dục. Dù đã chuyển trường, áp lực từ mạng xã hội vẫn tiếp tục làm cho em đã phải tự tử vào tháng 8 năm 2022. Rebecca Sedgwick, 12 tuổi, cũng đã bị bắt nạt qua nhiều nền tảng mạng xã hội suốt hơn một năm bởi chính nhóm bạn cũ, và em đã tự tử sau một thời gian dài chịu đựng. Ashanti Davis, 10 tuổi, bị bắt nạt sau khi video đánh nhau của em lan truyền trên mạng, và chỉ 2 tuần sau, em đã tự tử. Những case này cho thấy nạn bắt nạt trực tuyến không chỉ dừng lại ở lời nói, nó có thể dẫn đến những hậu quả bi thảm. Một trong những thử thách nguy hiểm trên TikTok là những case chấn động như Blackout Challenge, là thử thách tự bóp cổ đến ngất. Nilad Anderson, 10 tuổi, Pennsylvania, năm 2021, bé đã tử vong sau khi cố gắng thực hiện thử thách mà bé nhìn thấy trên TikTok. Mẹ của bé sau đó đã kiện TikTok vì cho rằng thuật toán đã đẩy nội dung nguy hiểm này đến tài khoản của con mình. Trong giai đoạn 2021-2022, đã có khoảng 15 cho đến 20 trẻ em tử vong liên quan tới thử thách này. Năm 2025, các bậc phụ huynh ở Anh cũng đã kiện TikTok vì con họ tử vong sau những thử thách tương tự. Tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Đây là vấn đề đang gia tăng mạnh, đặc biệt nhắm vào nam thiếu niên. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, FBI đã ghi nhận hơn 13.000 vụ sextortion nhắm vào trẻ vị thành niên, chủ yếu là nam giới từ 14 cho đến 17 tuổi. Ít nhất có 20 em đã tự tử vì không chịu nổi áp lực tống tiền. Năm 2024-2025, National Center for Missing and Exploited Children tiếp tục ghi nhận hàng trăm ngàn báo cáo mỗi năm. Nhiều kẻ phạm tội là nhóm tội phạm có tổ chức ở nước ngoài. Chúng giả vờ là bạn gái trên Instagram hoặc Snapchat để dụ trẻ gửi ảnh rồi tống tiền. Ngoài ra còn có những hình ảnh khỏa thân do AI tạo ra. Đây là vấn đề mới nổi trong những năm gần đây. Francesca Mani ở New Jersey năm 2023-2024, khi học lớp 10, Francesca và nhiều nữ sinh khác đã bị các bạn nam dùng AI tạo ra những hình ảnh khỏa thân giả mạo và lan truyền trong trường. Em đã phải lên tiếng và vận động để ban thông qua luật chống deepfake.
Một vụ ở Louisiana 2024-2025 có một nữ sinh trung học bị các bạn nam tạo deepfake ảnh khỏa thân. Sau khi em phản ứng, nhà trường lại kỷ luật em thay vì xử thủ phạm. Vụ việc được AP đưa tin chi tiết. Nhiều trẻ thức khuya đến 3 giờ sáng, rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng học tập. Nhiều trẻ em đã thức khuya từ 1 cho đến 3 giờ sáng chỉ để lướt TikTok hoặc chơi game. Hậu quả là mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ bị tụt lại khi năm học mới bắt đầu. Vậy tại sao mùa hè lại nguy hiểm hơn? Trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi và ít sự giám sát của người lớn, thuật toán đẩy nội dung ngày càng cực đoan. Trẻ dễ bị cô lập xã hội thực tế nên đã tìm kiếm sự kết nối và công nhận trên mạng. American Academy of Pediatrics, gọi tắt là AAP, và US Surgeon General khuyến nghị xây dựng Family Media Plan thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ nên đồng hành cùng con thay vì chỉ giám sát. Các biện pháp cụ thể phụ huynh có thể áp dụng là thiết lập quy tắc rõ ràng trước mùa hè, thỏa thuận với con về thời gian sử dụng mạng xã hội và các hoạt động thay thế, sử dụng công cụ kiểm soát của phụ huynh, bật Family Link, Screen Time hoặc các ứng dụng như là Watodio Park, tạo các hoạt động thay thế hấp dẫn cho con em tham gia thể thao, học nghệ thuật, cắm trại hoặc các chương trình hè của cộng đồng, nói chuyện thường xuyên không phán xét, hỏi con về những gì con đã xem và cảm nhận thay vì chỉ cấm đoán. Và cha mẹ cũng cần phải làm gương, giảm bớt thời gian dùng điện thoại khi ở bên con. Giáo dục kỹ năng số, dạy con biết nhận thông tin giả, deepfake và cách bảo vệ thông tin cá nhân. Mùa hè là cơ hội để gia đình gắn kết và định hướng cho con. Mạng xã hội không hoàn toàn xấu, nhưng nếu không có sự hướng dẫn và giới hạn, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Như các case Nilad Anderson, McKenna Brown hay là Francesca Mani và hàng loạt các vụ thực tế không phải là chuyện xa vời. Bảo vệ trẻ em trong môi trường trực tuyến cần sự chủ động từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Hãy bắt đầu những thay đổi nhỏ, đặt điện thoại xuống khi ăn cơm, dành thời gian trò chuyện cho con và cùng xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Ngoài ra, chúng ta hãy nhìn xem việc nghỉ hè đối với học sinh Việt Nam và học sinh ở Mỹ. Khi học thêm biến mùa hè thành mùa cao điểm và những hệ lụy không ngờ. Mùa hè năm nay 2026 đang đến gần. Với nhiều học sinh Việt Nam, đây không phải là thời gian để nghỉ ngơi thực sự, mà lại trở thành mùa cao điểm của việc học thêm. Trong khi đó, tại Mỹ, hàng triệu học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài với nhiều hoạt động đa dạng, từ những trại hè, làm việc bán thời gian đến du lịch cùng gia đình. Sự khác biệt này không chỉ nằm trong thời gian nghỉ mà còn nằm trong cách tiếp cận và những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe tâm thần, sự phát triển toàn diện của trẻ. Bài viết này sẽ phân tích sâu sự khác biệt về thời gian nghỉ hè, văn hóa học thêm giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như những hậu quả thực tế mà việc học thêm quá tải đang gây ra cho học sinh Việt Nam. Thời gian nghỉ hè giống nhau nhưng bản chất lại khác biệt. Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành, học sinh cả nước sẽ kết thúc năm học chậm nhất là vào ngày 31 tháng 5 2026. Như vậy, thời gian nghỉ hè thường kéo dài từ 2 cho đến 2 tháng rưỡi tùy theo từng địa phương. Tại Mỹ, kỳ nghỉ hè của học sinh cũng thường dao động trong khoảng thời gian như vậy. Bắt đầu từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và kết thúc vào giữa tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Về mặt thời lượng, hai bên không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chất lượng của kỳ nghỉ. Ở Việt Nam, nhiều học sinh không thực sự được nghỉ mà phải tham gia các lớp học thêm, học hè, ôn thi, v.v. Trong khi đó, tại Mỹ, kỳ nghỉ hè thường là thời gian để trẻ thực sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tham gia các hoạt động phát triển bản thân. Văn hóa học thêm ở Việt Nam và sự vắng bóng tại Mỹ. Ở Việt Nam,
Việc học thêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập của nhiều học sinh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nhiều em đã phải học thêm từ 2 cho đến 4 buổi mỗi tuần trong năm học. Và vào mùa hè, lịch học thêm càng dày đặc hơn. Mục tiêu chính thường là ôn thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp, phổ thông hoặc là chuẩn bị cho các kỳ thi đại học. Ngược lại tại Mỹ, văn hóa học thêm mang tính đại trà gần như không tồn tại. Học sinh ở Mỹ không bị áp lực phải học trước chương trình hay luyện thi suốt mùa hè. Thay vào đó, mùa hè là thời gian để các em tham gia các chương trình trại hè, summer camp, các làm việc bán thời gian, tham gia hoạt động tình nguyện, chơi thể thao hoặc đơn giản là nghỉ ngơi tại nhà. Sự khác biệt này xuất phát từ triết lý giáo dục. Giáo dục Việt Nam vẫn còn đè nặng về thi cử và thành tích học thuật, trong khi giáo dục tại Mỹ chú trọng hơn vào sự phát triển toàn diện, bao gồm kỹ năng mềm, sức khỏe tinh thần và khả năng tự chủ. Hệ lụy của việc học thêm quá nhiều trong mùa hè. Việc học thêm dài đặc biệt trong mùa hè, đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho học sinh Việt Nam. Dưới đây là những hậu quả đã được ghi nhận qua các nghiên cứu và thực tế. Thứ nhất, kiệt sức tinh thần và burnout. Nhiều học sinh sau một mùa hè học thêm liên tục đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản và mất động lực khi năm học mới bắt đầu. Một nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy có hơn 28,7% học sinh ở mức nguy cơ burnout cao. Việc học không ngừng nghỉ khiến cho trẻ không có thời gian tái tạo pin, dẫn đến tình trạng học vẹt, khả năng tiếp thu và dễ bị stress. Thứ hai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Áp lực học thêm kết hợp với kỳ vọng cao từ gia đình và xã hội đã khiến cho nhiều học sinh Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các triệu chứng phổ biến bao gồm lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và cảm giác vô vọng. Theo một số nghiên cứu, tỷ lệ học sinh có dấu hiệu trầm cảm và lo âu tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt vào lứa tuổi trung học. Thứ ba, thiếu thời gian phát triển kỹ năng mềm và sáng tạo. Mùa hè là thời gian lý tưởng để trẻ phát triển kỹ năng xã hội, khả năng sáng tạo và tự lập thông qua các hoạt động vui chơi, thể thao hay trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, khi trẻ phải dành phần lớn thời gian để ngồi học thêm, những cơ hội này bị thu hẹp đáng kể. Kết quả là nhiều em thiếu kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với môi trường mới. Thứ tư, giảm tương tác gia đình và mất cân bằng cuộc sống. Nhiều phụ huynh Việt Nam chia sẻ rằng con cái họ gần như không có thời gian để trò chuyện hay tham gia các hoạt động gia đình vì lịch học thêm quá dày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình mà còn khiến trẻ cảm thấy cô đơn và thiếu sự hỗ trợ tinh thần từ người thân. Thứ năm, hệ lụy dài hạn. Việc học thêm quá tải từ nhỏ có thể dẫn tới tình trạng kiệt sức khi lên đại học hoặc bước vào môi trường làm việc. Nhiều sinh viên Việt Nam khi du học hoặc làm việc tại nước ngoài đã phải đối mặt với áp lực lớn vì chưa từng được rèn luyện khả năng tự chủ và quản lý thời gian một cách lành mạnh. So sánh với học sinh Mỹ, bài học từ sự khác biệt. Khi so sánh với học sinh Mỹ, sự khác biệt trở nên khá rõ nét. Học sinh Mỹ được khuyến khích tận dụng mùa hè để nghỉ ngơi, khám phá sở thích và phát triển bản thân theo chiều hướng khác nhau. Nhiều em đi làm thêm, tham gia tình nguyện, đi trại hè hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên gia đình. Kết quả là sức khỏe tâm thần của học sinh Mỹ thường được cải thiện rõ rệt sau kỳ nghỉ hè. Họ có thời gian để tái tạo năng lượng, giảm stress, tích tụ từ năm học và trở lại trường với tinh thần tích cực hơn. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động đa dạng đã giúp các em phát triển kỹ năng mềm, khả năng lãnh đạo và tư duy độc lập. Những yếu tố quan trọng cho sự thành công lâu dài. Trong khi đó thì học sinh Việt Nam thường phải đối mặt với một mùa hè không nghỉ do áp lực học thêm. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều em bước vào năm học mới trong trạng thái mệt mỏi, thiếu động lực và rất dễ bị stress ngay từ những tuần đầu tiên. Nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt. Sự khác biệt giữa hai nền giáo dục xuất phát từ nhiều yếu tố. Tại Việt Nam, áp lực thi cử vẫn còn rất lớn. Kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp phổ thông được coi là cửa ải quan trọng, khiến cho nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc cho việc học thêm. Ngoài ra, sự kỳ vọng của xã hội và gia đình về thành tích học tập cũng tạo ra áp lực không nhỏ lên học sinh. Tại Mỹ,
Triết lý giáo dục chú trọng sự phát triển toàn diện hơn là chỉ tập trung vào điểm số. Nhà trường và gia đình thường khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thể thao và trải nghiệm thực tế. Mùa hè được xem là thời gian để trẻ nghỉ ngơi và khám phá bản thân thay vì tiếp tục chạy đua học thuật. Giải pháp và định hướng cho phụ huynh. Dù đang sống tại Việt Nam hay Mỹ, các bậc phụ huynh Việt đều có thể tham khảo một số các giải pháp sau để giúp cho con em có một mùa hè lành mạnh và cân bằng. Thứ nhất, hãy để con được nghỉ ngơi thực sự trong ít nhất 3 hay 4 tuần đầu của mùa hè. Việc này giúp trẻ tái tạo năng lượng và giảm nguy cơ burnout. Thứ hai, thay vì ép con học thêm liên tục, hãy khuyến khích con tham gia vào các hoạt động đa dạng như thể thao, nghệ thuật, tình nguyện hoặc học kỹ năng mới. Những trải nghiệm này sẽ giúp con phát triển toàn diện hơn. Thứ ba, xây dựng lịch trình cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Phụ huynh có thể cùng con lập kế hoạch cho mùa hè, trong đó có thời gian học và thời gian vui chơi. Thứ tư, lắng nghe và thấu hiểu con. Nhiều trẻ không dám chia sẻ áp lực vì sợ bố mẹ thất vọng. Việc tạo ra không gian để con nói về cảm xúc là rất quan trọng. Và điều thứ năm, điều chỉnh kỳ vọng. Thành công của con không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và hạnh phúc cá nhân. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Việc học thêm quá nhiều trong mùa hè tại Việt Nam đã mang lại một số lợi ích ngắn hạn về kiến thức, nhưng những hệ lụy về sức khỏe tâm thần, sự cân bằng trong cuộc sống và động lực học tập lâu dài là điều không thể xem nhẹ. Trong khi học sinh Mỹ được khuyến khích nghỉ ngơi và khám phá bản thân, nhiều học sinh Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với một mùa hè không nghỉ. Sự khác biệt này đòi hỏi sự thay đổi từ cả phía gia đình, nhà trường và xã hội. Là phụ huynh, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe con, điều chỉnh kỳ vọng và tạo điều kiện để con có một mùa hè thực sự ý nghĩa. Bởi vì một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần và hạnh phúc sẽ luôn có động lực để học tập và phát triển tốt hơn trong bất kỳ thành tích học thuật nào. Và kính thưa quý vị, mùa hè của tuổi thơ ngày xưa và mùa hè hôm nay, chúng ta đã đang mất gì và đã làm gì khác đi? Mùa hè luôn là mùa của những câu chuyện của chúng ta ngày xưa và câu chuyện của con em chúng ta ngày hôm nay. Khi ngồi lại với nhau, nhiều bậc phụ huynh đều có chung một cảm nhận, mùa hè của con em bây giờ khác nhiều so với mùa hè của chúng ta từng trải qua. Sự khác biệt này không chỉ là chuyện thời đại đổi thay, mà nó là một sự chuyển dịch sâu sắc về cách trẻ em lớn lên, tương tác và phát triển. Vậy chúng ta đang mất gì? Và quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để mùa hè của con em không chỉ tiện nghi mà còn thực sự giàu có về mặt tinh thần? Sự tự do đã bị thu hẹp. Ngày xưa, mùa hè là khoảng thời gian gần như không có ranh giới. Trẻ em có thể chơi từ sáng đến tối, tự nghĩ ra trò chơi, tự trải nghiệm sự chán. Trong sự chán ấy, trí tưởng tượng được kích hoạt, khả năng tự lập được rèn luyện. Chúng ta học cách kiên nhẫn, học cách sáng tạo từ những thứ đơn giản nhất. Hôm nay, mùa hè của con em thường được lấp đầy bởi các hoạt động có tổ chức, trại hè, lớp học thêm, câu lạc bộ thể thao. Điều này không sai, nhưng khi mọi thứ đều được xếp sẵn, thì trẻ ít có cơ hội tự quyết định và chịu trách nhiệm. Sự tự do, thứ từng là linh hồn của tuổi thơ, đang bị thu hẹp dần. Tương tác thực bị thay thế bởi màn hình. Một trong những mất mát lớn là cơ hội tương tác trực tiếp. Ngày xưa trẻ em được chơi với nhau hàng giờ liền, cãi nhau, làm lành, chia sẻ đồ chơi, cùng nhau xây dựng một thế giới nhỏ. Những kỹ năng xã hội này được học và va chạm thực tế, không qua sách vở hay video. Bây giờ, nhiều trẻ dành phần lớn thời gian tương tác qua màn hình. Chúng có bạn online, nhưng khi gặp nhau ngoài đời thực lại thường lúng túng. Khả năng đọc vị cảm xúc, giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ sâu sắc đang bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, mạng xã hội mang đến áp lực so sánh liên tục, khiến cho nhiều em cảm thấy mình kém hơn, ngay cả khi đang ở trong kỳ nghỉ hè. Mất kết nối với thiên nhiên và văn hóa gốc. Đối với nhiều người trong chúng ta, mùa hè tuổi thơ gắn liền với hình ảnh về quê,
tắm xong, ăn trái cây chín trên cây, nghe ông bà kể chuyện dưới ánh đèn vàng. Đó là những trải nghiệm không chỉ vui vẻ mà còn nuôi dưỡng linh hồn và kết nối với cội nguồn. Con em chúng ta lớn lên ở Mỹ hoặc các thành phố lớn ít có cơ hội trải nghiệm những điều ấy. Mùa hè của chúng chủ yếu diễn ra trong nhà hoặc các không gian được kiểm soát. Điều này không chỉ mất mát về trải nghiệm mà còn là một khoảng cách thế hệ đang dần hình thành giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta có thể làm gì? Thay vì chỉ tiếc nuối quá khứ, mình tin rằng chúng ta những người làm cha mẹ có thể chủ động tạo ra sự khác biệt cho con em ngay trong bối cảnh hiện tại. Thứ nhất, hãy dành một khoảng không gian tự do cho con em. Không cần lấp đầy mọi buổi trong tuần bằng các hoạt động có tổ chức. Hãy để con có những buổi được chán một cách lành mạnh, để chúng tự tìm ra niềm vui và học cách tự lập. Thứ hai, giới hạn thời gian màn hình một cách có chủ đích, không chỉ là cấm đoán mà là cùng con tìm những hoạt động thay thế thú vị hơn, đi dạo, nấu ăn chung, chơi board game hoặc đơn giản là ngồi bên nhau mà không làm gì cả. Thứ ba, hãy chủ động tạo ra những trải nghiệm kết nối với thiên nhiên và văn hóa. Dù sống ở Texas hay bất kỳ đâu, chúng ta vẫn có thể đưa con em đi cắm trại, đi câu cá hoặc thậm chí về Việt Nam trong những kỳ nghỉ dài. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quý giá cho con sau này. Cuối cùng, hãy chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện tuổi thơ của mình. Khi con nghe cha mẹ kể về những ngày hè vô tư ngày xưa, chúng không chỉ hiểu thêm về cha mẹ mà còn nhận ra rằng niềm vui chân thật không nhất thiết phải đến từ những thứ phức tạp hay đắt tiền. Kết luận, mùa hè ngày xưa và mùa hè hôm nay không phải là hai cực đối lập, chúng là hai phiên bản khác nhau của cùng một mùa, mùa của tuổi thơ, mùa của sự trưởng thành. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sống mùa hè này một cách có ý thức hơn. Mùa hè không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, đó là khoảng thời gian để trẻ em học cách sống chậm lại, học cách kết nối thực sự và học cách trân trọng những điều đơn giản. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể trao cho con em không phải là một mùa hè đầy đủ hoạt động, mà là một mùa hè đầy ắp sự hiện diện yêu thương của cha mẹ. Hãy để mùa hè này trở thành mùa của sự trở lại, mùa của sự chữa lành, sự kết nối và những kỷ niệm. Hãy để mùa hè này trở thành mùa của sự chữa lành, sự kết nối và những kỷ niệm đẹp, không chỉ cho con em mà cho cả gia đình chúng ta. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây xin được kết thúc. Chúc cho quý vị có một mùa hè thật là tràn ngập niềm vui và kỷ niệm. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, có thể nói người Việt Nam chúng ta là những người rất say mê âm nhạc, dù là lúc lao động hăng say hay những khi thư nhàn ngắm cảnh. Cha ông ta luôn dùng lời ca tiếng hát để gửi gắm vào đó những lời hẹn thề, những nỗi niềm mong đợi tri kỷ. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi bước lên nhịp cầu âm nhạc, đi từ mạn thuyền quan họ Bắc Ninh qua nỗi lòng trong đời của miền Trung nắng gió, để rồi dừng chân nơi bến nước cây đa Nam Bộ, nghe lời hẹn ước ngày xuân. Những câu hát không chỉ là nghệ thuật mà còn là lời thề son sắt của người dân Việt Nam qua bao thế hệ.

Mở đầu hành trình, mời quý vị cùng chúng tôi trở về vùng đất quan họ để lắng nghe điệu ngồi tựa mạn thuyền. Trong một đêm trăng thanh in mặt nước, hình ảnh người quân tử ngồi nơi mạn thuyền ngâm thơ, tay dạo cung đàn, thiết tha mong cầu gặp được người tri kỷ đã trở thành một hình ảnh vô cùng lãng mạn và phong lưu. Tiếng tơ hòa cùng với tiếng trúc, lời ca năn nỉ thiết tha như muốn níu giữ bước chân người nghe, đưa ta vào một không gian sơn thủy hữu tình, mà ở đó con người và thiên nhiên cùng hòa quyện trong một chữ duyên. Vân Trang kính mời tha mong cầu gặp được người tri kỷ

tạm biệt vùng đất quan họ, chúng ta cùng dừng chân tại miền Trung nắng gió để thưởng thức một di sản nghệ thuật độc đáo, chầu văn Huế. Khác với chầu văn ở miền Bắc mang đậm tính nghi lễ, thì chầu văn Huế lại thấm đẫm chất cung đình và sự tao nhã của con người xứ Thần Kinh. Đây là sự kết hợp tài tình giữa âm nhạc dân gian và âm hưởng nhã nhạc, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa sang trọng nhưng cũng rất đổi tình tứ. Tiếng đàn, tiếng trống chầu nhịp nhàng hòa quyện cùng với lời ca trao chuốt sẽ đưa quý vị trở về với vẻ đẹp trầm mặc của sông Hương núi Ngự, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận một bề dày lịch sử. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn chầu văn Huế ca ngợi cảnh đẹp của xứ Huế mộng mơ đặc sắc với tiếng hát của nghệ sĩ Vân Mai.

Kính thưa quý vị, hò hụi mang lại một sắc thái hoàn toàn khác biệt và đặc sắc trong lao động tập thể. Điệu hò rộn ràng này không chỉ để giải tỏa mệt nhọc khi làm việc, mà còn là nơi gửi gắm những lời tỏ tình rất đỗi chân thành. Hình ảnh người con trai đi tìm người thương như tìm chim bể bắc, tìm chim bể đông, hay lời khẳng định tình em như nước dòng sông đã vẽ nên một bức tranh tình yêu mộc mạc nhưng bền bỉ. Sự vị tha, thương nhau ngay cả khi áo rách phòng không của vợ chồng chính là nét đẹp truyền thống đáng quý của con người miền Trung quê mình. Mời quý vị cùng lắng nghe điệu Hò Hụi với tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Thành.

thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị xuôi mái chèo để đến với vùng đất Bến Tre với điệu Hò Cống Chùa, vô cùng dí dỏm và tươi sáng. Vẫn là hình ảnh bến nước, cây đa, cổng chùa, nhưng giờ đây nỗi chờ mong đã trở thành lời hẹn ước ngọt ngào. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, khi lúa trên ruộng đã chín vàng và nước lên theo con bìm bịp gọi, cũng là lúc chàng trai tự tin ngỏ lời. Ra duyên anh cưới em, một cái kết thật đẹp, rộn ràng niềm vui và tràn đầy hy vọng cho những người đang yêu. Diễm Thi kính mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu tươi vui của Hò Cống Chùa với tiếng hát của Bích Phượng và Đào Đức.

Kính thưa quý vị, lời hẹn ước sa diên anh cưới em của vùng đất Bến Tre vừa rồi đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ mạn thuyền kinh Bắc đến bến nước miền Tây, chúng tôi hy vọng rằng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị cảm giác ấm áp về tình người và sự thủy chung của người Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe lại một câu hò điệu lý, chúng ta lại tìm thấy nhau trong tình yêu thương hướng về cố hương. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồi đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
3: Life.com. Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fosport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Cảm ơn quý vị làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và đây là bản tin 12 giờ kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Minh và Kim Thảo phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Kim Thảo. Sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên.
5: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, World Cup 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay, 11 tháng 6, 2026, với 104 trận đấu tại 16 sân vận động, trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico City. Lúc 11 giờ 30 sáng nay, theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai, 12 tháng 6, lúc 1 giờ 30 chiều giờ địa phương, trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai, lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào lúc 20 giờ giờ địa phương, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Ngôi sao người Colombia Shakira và ca sĩ người Nigeria Burna Boy sẽ là những nghệ sĩ chính biểu diễn trong buổi lễ khai mạc tại Mexico hôm nay. Cả hai sẽ cùng trình diễn bài hát Yeah Yeah, bài hát chính thức của World Cup 2026. Trong khi đó tại Mỹ, người dân cũng đang háo hức chờ đón một kỳ World Cup lịch sử.
4: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc World Cup 2026. Trưa hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 6, 2026, Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử bóng đá. Sau năm 1970-1986, sân vận động huyền thoại Azteca tại thủ đô Mexico City, an ninh đã được siết chặt vào lúc chính quyền thành phố Mexico dự báo một dòng du khách ồ ạt đổ vào Mexico nhân kỳ World Cup. Tại thủ đô Mexico City, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất có 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc World Cup. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zacalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn, và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động thành phố còn có một vành đai an ninh trong phạm vi khoảng 1,6 km. Thành phố cũng đối phó với nhiều cuộc biểu tình phản đối FIFA, dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động. Hiện nay, 6 đội tuyển cùng các nhà phân tích đánh giá cao nhất gồm Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và Brazil.
5: Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Hoa Kỳ hôm nay ngày 11 tháng 6 đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordan. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở lại. Còn tại Bahrain, một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các điểm phòng không của Tehran. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordan bằng hỏa tiễn đạn đạo. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
4: Iran ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz sau làn sóng tấn công mới của Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy quân sự của Iran đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi loại tàu thuyền, bao gồm các tàu chở dầu và tàu thương mại. Thông tin nêu trên được hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, cùng việc nhấn mạnh rằng bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua tuyến đường thủy lực chiến lược này sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, các vụ nổ và các vụ không kích đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ở miền nam Iran, trong bối cảnh Hoa Kỳ tiến hành một làn sóng tấn công mới. Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, 5 mục tiêu quân sự của Iran ở khu vực Kargan thuộc thành phố Minab, miền nam Iran đã bị oanh kích. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Bandar Abbas và hệ thống phòng không tại đảo West, cũng như tại các thành phố Chas, Sirik thuộc Hormuzan. Bộ Tư lệnh của Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM cho biết các cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm đáp trả điều mà Hoa Kỳ mô tả là các hành động gây hấn liên tục của Iran.
5: Các nước vùng vịnh tuyên bố quyền đáp trả tập thể trước các cuộc tấn công của Iran. Văn kiện nhấn mạnh an ninh của các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC, là không thể tách rời, và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên cũng được xem là nhằm vào toàn bộ khối. Dẫn văn kiện được công bố sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng GCC tại thủ đô Manama của tiểu vương quốc Tehran. Theo Reuters, các nước vùng vịnh khẳng định quyền tự vệ tập thể và đáp trả bằng mọi biện pháp hợp pháp trước các cuộc tấn công của Iran. Tuyên bố nhấn mạnh những hành động thù địch này không thúc đẩy sự thấu hiểu hay hòa giải, mà ngược lại làm gia tăng chia rẽ giữa các dân tộc, làm suy yếu nền tảng lòng tin, gieo rắc bất hòa và khép lại cánh cửa đối thoại mà các quốc gia vùng vịnh luôn kêu gọi. Văn kiện cũng khẳng định việc tiếp tục cam kết theo đuổi hòa bình, quan hệ láng giềng hữu nghị và các giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục theo đuổi con đường đối đầu sẽ chỉ dẫn tới sự cô lập sâu sắc hơn, trong khi cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở đối với những bên lựa chọn thiện chí và hợp tác.
4: Tiếp nối là tin Á Châu, Hàn Quốc, Liên Âu thúc đẩy hợp tác song phương, lên án hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung công du châu Âu trong 10 ngày trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời, được tổ chức tại Evian, Pháp vào ngày 15 tây tháng đến ngày 17 tây tháng 6. Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua 10 tháng 6 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã được hãng tin Yonhap trích dẫn, đề cập đến hàng loạt các vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế, bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hàn Quốc và EU tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan tới vị thế hạt nhân.
5: Trung Cộng và Bắc Hàn quyết tâm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Theo tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vào thứ Tư 10 tháng 6, trong bức thư cảm ơn gửi sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được nhiều điểm chung quan trọng và thỏa thuận cùng gìn giữ hòa bình khu vực cũng như toàn cầu. Trong bức thư được KCNA đăng tải toàn văn, Tập Cận Bình cho biết hai bên đã trao đổi chi tiết về các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt nghị trình chung quan trọng, qua đó thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Tập Cận Bình khẳng định rằng ông cùng Kim Jong-un hợp tác dựa trên lợi ích cơ bản và lâu dài, nhằm vững chắc bảo vệ, củng cố và phát triển quan hệ song phương, cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch Trung Cộng đã thăm Bình Nhưỡng từ thứ Hai đến thứ Ba. Đây là chuyến thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông sau 7 năm, theo hãng tin chính thức Tân Hoa Xã của Trung Cộng. Ông Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm đã mở ra con đường rõ ràng hơn cho việc phát triển quan hệ hai nước.
4: Philippines yêu cầu Trung Cộng dỡ bỏ dàn radar nổi vì lo ngại ý đồ bồi đắp ở Scarborough. Manila cho biết đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một dàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nhằm nằm trong vùng được đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Cộng kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Cộng hôm qua. Chính quyền Manila khẳng định không cho phép rạn san hô này thành một hòn đảo nhân tạo. Trong buổi họp báo ngày 10 tháng 6, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về dàn nổi. Trên đó có một số người và cột anten đã được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và cột anten khác hiện diện trong bãi cạn. Ông Roy Trinidad, phát ngôn viên của Hải quân Philippines, tuyên bố, xét về khía cạnh quốc phòng và an ninh, chúng tôi đang làm hết sức để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có việc ngăn chặn việc biến bãi cạn Scarborough thành một hòn đảo nhân tạo khác. Bắc Kinh không xác nhận, cũng không phủ nhận trách nhiệm về dạng nổi này. Bộ Ngoại giao Trung Cộng nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Cộng ở đó, bao gồm cả nghiên cứu khoa học, là hợp pháp.
5: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ, và Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump sẽ không tham dự trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ sẽ đấu trận đầu tiên tại Los Angeles vào ngày 12 tháng 6 với đội tuyển Paraguay của World Cup 2026. Việc Tổng thống Trump không dự kháng trận đấu này được xem là một sự đáng tiếc khi Mỹ chính thức bắt đầu với vai trò đồng chủ nhà của giải túc cầu lớn nhất hành tinh. Trước đó một ngày, Tổng thống Paraguay Santiago Pena thông báo sẽ tới California để theo dõi trận đấu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ dẫn đầu phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ tham dự trận đấu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang phải xử lý hàng loạt thách thức về ngoại giao và hậu cần liên quan đến giải đấu, trong đó có các vấn đề về nhập cảnh, ảnh hưởng đến một số quốc gia và đội tuyển của họ tham dự. Tổng thống Trump nhiều lần ca ngợi World Cup 2026 và Thế vận hội Olympic 2028 cũng được tổ chức tại Los Angeles. Đây đều là những sự kiện thể thao quốc tế mang tính biểu tượng diễn ra trong nhiệm kỳ của ông.
0: Bộ Nội an hứa lực lượng Ai sẽ không bố ráp tại các trận World Cup. Bầu không khí háo hức của ngày khai mạc World Cup đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump. Theo New York Times hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, mặc dù giới chức liên bang khẳng định cảnh sát di trú Ai sẽ không tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư tại sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng người hâm mộ, cộng đồng nhập cư và cổ động viên quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt. Bộ trưởng Bộ Nội an Marquini Mullin nhấn mạnh rằng lực lượng Ai sẽ không khai triển các chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Chúng tôi sẽ không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư, ông Mullin nói, đồng thời giải thích sự hiện diện của các lực lượng liên bang chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, vẫn theo New York Times, các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Trump đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm cả tại một số thành phố tổ chức các trận World Cup, đã khiến cho mọi người không khỏi lo ngại. Nỗi lo ngày càng gia tăng khi tuần qua có thông tin về việc người hâm mộ, các đội tuyển đã bị kiểm soát gắt gao khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Một trọng tài người Somali đã không được nhập cảnh.
1: New Jersey phát 770 vé World Cup miễn phí cho cộng đồng. Tiểu bang New Jersey sẽ phát miễn phí 770 vé xem các trận đấu tại sân MetLife nhằm giúp người dân địa phương có cơ hội tham dự World Cup 2026. Chương trình được công bố sau khi thành phố New York trước đó giành được quyền bán 1.000 vé ưu đãi với giá chỉ 50 Mỹ Kim dành riêng cho cư dân thành phố. Số vé miễn phí được tài trợ bởi hai đối tác doanh nghiệp là Uber và Hackensack Meridian Health, phối hợp với thống đốc New Jersey Mikey Serio. 770 vé sẽ được phân bổ cho 7 trận đấu tại sân MetLife, ngoại trừ trận chung kết. Trong đó, 500 vé sẽ dành cho các câu lạc bộ bóng đá thanh thiếu niên, gia đình các quân nhân vệ binh quốc gia New Jersey đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, các bệnh nhi thuộc chương trình Med-A-Wish của hệ thống bệnh viện Hackensack và các lực lượng cấp cứu, cảnh sát và cứu hỏa tại quận Bergen đang tham gia bảo đảm an ninh cho giải đấu. Khoảng 200 vé khác sẽ được trao cho các y tá, nhân viên y tế. 70 vé còn lại sẽ được phân phối thông qua chương trình Welcome World Rewards. Trong đó, người dân có thể đủ điều kiện nhận vé bằng cách mua sắm tại các doanh nghiệp địa phương, tham gia các buổi xem bóng đá tập thể và các hoạt động cộng đồng trong thời gian diễn ra World Cup.
0: Lạm phát tại Hoa Kỳ tăng cao nhất trong vòng 3 năm. Ngày 10 tháng 6, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ trong tháng 5 tăng 4,2% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số liệu này vượt 4% kể từ tháng 4 2023. Lạm phát tăng chủ yếu do giá năng lượng đắt thêm 3.9% vì chiến tranh Trung Đông. Cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu thô và giá xăng tại Hoa Kỳ tăng nhanh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt leo thang. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Liên bang FED phải tăng lãi suất như một biện pháp kiềm chế lạm phát. Trong nhiều tháng qua, Fed kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm để có thể xem xét cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đợt tăng giá mới này khiến cho khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn, khi Ngân hàng Trung ương phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, công cụ CME FedWatch Tool, một thước đo tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Kevin Warsh do Tổng thống Trump đề cử bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm tại vị trí lãnh đạo Fed.
1: Tổng thống Trump nói thích lạm phát. Tổng thống Donald Trump dường như tỏ ra hài lòng trước các số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đã tăng hơn 4%. Ông nói với các phóng viên rằng ông thích lạm phát và khẳng định giá cả sẽ giảm ngay khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Khi được hỏi về số liệu vừa công bố hôm qua, 10 tháng 6, cho thấy lạm phát tiêu dùng trong tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm và liệu điều đó có thể gây bất lợi cho các đồng minh đảng Cộng hòa của ông khi chỉ còn vài tháng sẽ đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không? Ông Trump đáp, tôi thích lạm phát. Sau đó, Tổng thống Trump giải thích việc ông đã bật đèn xanh cho một kế hoạch bí mật nhằm đưa các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz do lo ngại chi phí tăng cao và lạm phát leo thang. Ông nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, các vị sẽ thấy giá dầu giảm trở lại mức trước đây. Nó đang giảm xuống, nó sẽ lao dốc như một tảng đá lăn. Tổng thống Trump nói trong việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy giá xăng dầu, phân bón và nhiều loại hàng hóa khác tăng cao, góp phần làm gia tăng lạm phát.
0: Chứng khoán giảm mạnh do lạm phát tăng. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đồng loạt đi xuống trong phiên 10 tháng 6 do lo ngại việc lạm phát gia tăng và lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm công nghệ. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng khi lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng từ 3,8% trong tháng 4 lên 4,2% trong tháng 5 2026, mức cao nhất trong 3 năm. Báo cáo này cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động khiến cho nhà đầu tư lo ngại về khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed nâng lãi suất trong thời gian tới để kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Ông Angelo Kafas, chuyên gia kinh tế của Edward Jones, nhận định đợt giảm điểm chủ yếu phản ánh về sự sụt giảm lợi nhuận ở nhóm cổ phiếu công nghệ sau 2 tháng tăng mạnh. Theo ông thì thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh thông thường.
1: SpaceX chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu lớn nhất lịch sử. Theo nhật báo Wall Street Journal, công ty Space dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên Nasdaq vào ngày 12 tháng 6 với mã chứng khoán HPCH. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra mắt công chúng, IPO được mô tả là lớn nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Space được nhắm tới với mức giá 135 Mỹ Kim một cổ phần, đưa giá trị công ty lên gần 1,8 nghìn tỷ Mỹ Kim. Một số ước tính cho rằng đợt IPO này có thể tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới trong hàng ngũ nhân viên Space, từ các kỹ sư cho tới nhân viên, những người đang nắm giữ quyền chọn cổ phiếu như một phần lương của lương bổng. Space trong nhiều năm đã trả thù lao cho nhân viên bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt. Điều đó khiến phần lớn tài sản của họ chưa thể chuyển thành tiền.
0: Tin đời sống. Một bảo tàng trưng bày các bản tái tạo nhạc phẩm Mona Lisa được hoàn toàn từ thức ăn khô dành cho chó. Kể từ khi mở cửa tại khu vực Midtown Manhattan vài tháng trước thì bảo tàng Museum of the Dog thuộc câu lạc bộ American Kennel Club được trình bày vô số hình ảnh, tranh vẽ và hiện vật nhằm tôn vinh những người bạn bốn chân của chúng ta. Từ nay cho đến hết 9 tây tháng 6, bảo tàng đang tổ chức triển lãm mang tên là The Art of the Bread. Trong đó có các tác phẩm nghệ thuật kinh điển được tái hiện lại bằng những thức ăn khô dành cho chó. Hai chị em Lauren và Samantha Treadwell đến từ thành phố Orbit, tiểu bang New Jersey, đã hiện thực hóa dự án này thông qua sự hợp tác với thương hiệu thức ăn cho thú cưng Royal Canine. Trong số danh sách các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, họ đã lựa chọn để tái hiện những bức tranh lừng danh như Mona Lisa của Leonardo da Vinci và các nghệ sĩ đã phải mất khoảng 60 ngày để tô màu cho từng hạt thức ăn, sau đó sắp xếp và cố định chúng bằng hỗn hợp thạch cao và nhựa. Tất cả đều thực hiện trong khi tìm mọi cách ngăn chú chó Charlie của họ tới gần phá phách.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Hey. Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là một khu vực miễn phí dành cho người hâm mộ bóng đá, đó là FIFA Fan Festival, chính thức khai mạc hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 6, 2026, tại khu vực East Downtown Houston, hay còn gọi là IDO. Sự kiện biến nhiều giải phố thành thành phố bóng đá thu nhỏ với màn hình video khổng lồ, các gian hàng ẩm thực đa dạng, hoạt động tương tác và chương trình giải trí sôi động. Đây là nơi để người hâm mộ từ khắp nơi hòa mình vào không khí World Cup 2026 ngay giữa lòng thành phố Houston. Ban tổ chức cho biết khu vực có thể đón khoảng 7.500 người cùng một lúc và dự kiến hàng ngàn fan sẽ đến mỗi ngày. Đặc biệt khi có các trận của đội tuyển Mỹ, Mexico hay những trận đấu được tổ chức tại Houston. Giữa cái nắng nóng và độ ẩm cao đặc trưng của Houston mùa hè, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn hướng dẫn sinh tồn, cũng như những người để trải nghiệm an toàn và thoải mái. Và nếu như về chỗ vấn đề giao thông thì chỗ đậu xe ở khu vực IDO rất là hạn chế. Ban tổ chức khuyến khích mọi người sử dụng hệ thống metro, dịch vụ ride share như là Uber hay Lyft hoặc đạp xe nếu như thuận tiện. Tốt nhất là hạn chế lái xe cá nhân để tránh kẹt xe và rất khó có chỗ đậu xe.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết. Dallas triệt phá vụ đấu súng băng đảng, bắt giữ 6 nghi phạm. Cảnh sát Dallas vừa bắt giữ 6 nghi phạm sau loạt đấu súng nguy hiểm giữa các băng đảng tại khu vực đông nam thành phố. Theo thông tin từ Giám đốc Cảnh sát Eddie Garcia, chuỗi xung đột bạo lực này bắt đầu nhen nhóm từ ngày thứ Ba, bùng phát dữ dội vào chiều thứ Tư. Ngay sau khi nhận được tin báo về việc các nhóm đối tượng liên tục xả súng vào nhau, lực lượng chức năng đã lập tức bao vây khối nhà 2007 trên đường Gold Street. Tại hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng khống chế và tóm gọn 6 đối tượng trong cuộc đấu súng. Rất may mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời, lực lượng phản ứng nhanh, không có người dân hay sĩ quan cảnh sát nào bị thương vong. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và khẳng định là sẽ mạnh tay quét sạch tội phạm đường phố để bảo vệ bình yên cho khu vực.
0: Tin Việt Nam, thêm 33 người Việt Nam bị Mỹ trục xuất tới Sài Gòn. Chưa đầy một tháng, Công an Sài Gòn tiếp nhận thêm 33 người Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn bị chính quyền Mỹ trục xuất do có tiền án tiền sự hoặc không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ qua cửa khẩu phi trường Nội Bài, Hà Nội. Chiều ngày 9 tháng 6, đây là đợt tiếp nhận công dân Việt Nam bị trục xuất thứ ba kể từ đầu năm 2026. Phòng xuất nhập cảnh cho biết, đa số là các trường hợp bị trục xuất lần này do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư Hoa Kỳ. Theo phòng xuất nhập cảnh, thách thức lớn nhất đối với giới hữu trách ở Sài Gòn chính là hỗ trợ những người này hoàn tất giấy tờ sau khi trở về Việt Nam. Nguyên nhân là nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, dẫn đến việc hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với người thân. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất trả về Sài Gòn, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia.
1: Bản tin tiếp nối với thông tin hàng loạt chuyến bay không thể đáp Tân Sơn Nhất vì mưa lớn. Khoảng 17:30 tối 11 tháng 6, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở thành phố Sài Gòn, khiến hoạt động hàng không tại phi trường Tân Sơn Nhất bị xáo trộn. Nhiều chuyến bay khởi hành chậm giờ, trong khi hàng loạt máy bay đến thành phố không thể hạ cánh, phải chờ trên không hoặc chuyển hướng sang sân bay Phú Quốc, Cần Thơ cách đó hàng trăm km. Chị Hoàng Yến, hành khách trên chuyến bay của Sun Phú Quốc Airways, cho biết máy bay rời Nội Bài lúc 15:30, dự kiến đến thành phố Sài Gòn sau khoảng 2 giờ. Tuy nhiên, khi tiếp cận Tân Sơn Nhất, phi cơ không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Sau hơn 1 giờ bay, phi công trưởng thông báo chuyển hướng đến Phú Quốc để tiếp nhiên liệu và đợi thời tiết thuận tiện. Theo thông báo gửi hành khách, đến 21 giờ máy bay mới rời Phú Quốc để quay trở lại Sài Gòn. Đại diện Vietnam Airlines cho biết 6 chuyến bay đến Sài Gòn phải hạ cánh tạm tại các sân bay khác trước khi tiếp tục hành trình. Vietjet cũng bị các trường hợp tương tự.
0: Và tiếp nối trong dòng tin Việt Nam, bản tin tiếp theo cho biết đã tìm thấy thi thể phân hủy của nam sinh 14 tuổi bị mất tích. Sau một tuần mất tích, thi thể nam sinh 14 tuổi ở xã Long Hải, trước đây thuộc Bà Rịa, Vũng Tàu, được tìm thấy tại bệnh viện trong tình trạng đã phân hủy. Hôm 10 tháng 6, Công an phường Tam Long, Sài Gòn tiến hành điều tra làm rõ thi thể cháu X, học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở xã Long Hải, được tìm thấy ở tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, phường Tam Long. Theo báo Thanh Niên, trong lúc làm việc, các nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa đã ngửi thấy mùi hôi ở tầng 4 nên đã tìm kiếm, thì phát giác tại khu vực lan can, căng tin của bệnh viện đã ngưng hoạt động, có một thi thể nam giới đã bị phân hủy nặng nên đã trình báo với lãnh đạo bệnh viện và công an. Khi tiến hành xác minh, cơ quan hữu trách xác định nạn nhân là cháu X đã mất tích nhiều ngày qua. Mẹ của nạn nhân cho biết tối ngày 2 tháng 6 cháu X đã đi bỏ rác nhưng sau đó không về nhà. Gia đình đã tung tin trên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, bên trong bảo tàng vinh danh ông vua truyện cổ tích Anderson, thế giới cổ tích được tái hiện sống động qua không gian ngầm cùng công nghệ tương tác đa giác quan. Bảo tàng nằm tại thành phố Odense, thuộc đảo Funen, Đan Mạch, quê hương của nhà văn Anderson. Công trình rộng khoảng 9.000 m2 bao gồm cả khu nhà chính và hệ thống sân vườn được khánh thành và mở cửa đón khách vào mùa hè năm 2021. Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản Kengo Kuma, người thiết kế của sân vận động Olympic Tokyo, lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chiếc bật lửa thần kỳ The Tinder Box, nơi một cây cổ thụ là cánh cổng dẫn lối xuống thế giới ngầm dưới lòng đất. Không gian trưng bày rộng 5.600 m2 với 2/3 diện tích nằm dưới lòng đất. Công trình trị giá hàng triệu Mỹ Kim này không đơn thuần trưng bày các di vật hay kể tiểu sử theo cách truyền thống, mà tái hiện linh hồn và thế giới quan trong truyện cổ tích của Anderson thông qua kiến trúc và công nghệ tương tác.
0: Cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston trưa nay có nhiều mây và nhiệt độ đang là 91 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế lên tới 102 độ, cao nhất trong ngày là 92, xuống thấp nhất trung bình là 79. Ngày hôm nay thì dự báo sẽ không có mưa, gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 đến 20 dặm một giờ, giữ nguyên sức gió và hướng gió cho đến tối. Độ ẩm từ 62 cho đến 85% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 22 phút. Sang thứ sáu, nhiệt độ cao trung bình là 91, xuống thấp nhất trung bình là 77, thấp nhất trong ngày là 92, xuống thấp nhất trung bình là 77.

0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại Dallas, nhiệt độ hiện tại đang là khoảng 88 độ. Buổi chiều trời chuyển mây từ mây rải rác sang nhiều mây với nhiệt độ cao nhất là khoảng 94 độ. Buổi tối nhiệt độ có giảm dần xuống 86 độ, có khả năng xuất hiện dông rải rác khi đêm muộn với tỷ lệ mưa tăng lên khoảng 65%. Qua ngày mai thứ Sáu, 12 tháng 6, nhiệt độ giảm nhẹ nhiều mây, ban ngày khoảng 92 độ, ban đêm trời mát hơn, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 77 độ. Xuất hiện dấu hiệu bất ổn thời tiết do vùng áp thấp cận kề.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Tổng thống Brazil đó là ông Silva de Lula đã gia tăng sự đối đầu với lại Hoa Kỳ cũng như là sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Một chiến lược có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến nền kinh tế, an ninh và chủ quyền của tại Brazil. Và trong những ngày gần đây thì ông Lula đã sử dụng những lời lẽ rất là gay gắt nhắm vào Hoa Kỳ. Và ông này đã gọi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, là một người Mỹ Latin đầy thất vọng và là một kẻ thù không đội trời chung. Phản ứng của nhà lãnh đạo cánh tả này diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ thông báo áp thuế 25% do các hành vi thương mại không công bằng và liệt kê các băng đảng tội phạm của Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Lula đã đưa ra những phát ngôn thiếu tính ngoại giao và không kiên nể, điều gây bất lợi cho cả hai quốc gia. Brazil là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, còn Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng thương mại thứ hai của nước này. Năm 2023, thì kim ngạch xuất cảng hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sang Brazil đạt tổng cộng là 37.9 tỷ đô la, trong khi kim ngạch nhập cảng từ Brazil đó là 36.9 tỷ đô la. Tổng giá trị thương mại trong năm là 74.8 tỷ đô la. Trong nỗ lực tách mình khỏi đồng đô la và Hoa Kỳ, thì ông Lula đã gia tăng sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Tuần này, Brazil cho biết là sẽ sớm công bố việc phát hành một loại trái phiếu được gọi là trái phiếu gấu trúc, tức là Panda Bonds, sử dụng đồng nhân dân tệ để làm đơn vị tiền tệ. Brazil hiện đã xuất cảng phần lớn quặng sắt, đậu nành và dầu mỏ sang Bắc Kinh. Tuy nhiên, nay nước này còn muốn vay vốn bằng đồng nhân dân tệ, qua đó hạn chế quyền tự chủ tài chính trong việc bán hàng cho các quốc gia khác ngoài Cộng sản Trung Cộng. Việc xích lại gần Trung Cộng không chỉ là giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Đầu năm nay, Brazil đã nồng nhiệt chào đón tàu bệnh viện quân sự có tên là Silk Road Arc, tức là con tàu con đường tơ lụa, thuộc biên chế hải quân của Trung Cộng. Lực lượng hải quân hai nước đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển và tìm kiếm cứu nạn. Phía Trung Cộng cũng được thực hiện một màn trình diễn về hoạt động tác chiến và cứu hộ. Ông Lula từng chỉ trích cái gọi là chủ nghĩa tư bản, tàn bạo và những bất công xã hội. Tuy nhiên, cả Brazil và Trung Cộng hiện đang bị chất vấn về các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu tương

tự như là chế độ nô lệ hiện đại ở tại một công trường xây dựng, đó là nhà máy xe hơi. Các cơ quan chức năng cho biết là có 163 công nhân của Trung Cộng đã bị đưa trái phép đến Brazil để mà làm việc tại một công trường xây dựng nhà máy của hãng BYD. Brazil và Trung Cộng đang đẩy mạnh mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực không gian và thông qua việc triển khai xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ vô tuyến Thiên Văn Trung. Dự án này có sự tham gia của một doanh nghiệp quốc phòng nhà nước, đó là Tập đoàn Công nghệ Điện tử của Trung Cộng, viết tắt là CETC. Hai nước cũng đang xúc tiến và xây dựng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất Nam Mỹ, mang tên là Bingo. Tuy nhiên, Trung Cộng không đơn thuần là một quốc gia thám hiểm không gian vô hại, mà là một đối thủ nguy hiểm đang tìm cách nâng cao năng lực quân sự ngay trong phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực viễn thông thì Brazil vẫn tiếp tục hợp tác với lại công ty Huawei, là một công ty viễn thông gây nhiều tranh cãi này, từng bị một số quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ cáo buộc là có hành vi gián điệp. Và năm 2024 thì Thượng nghị sĩ Rubio, khi đó đang đương nhiệm, đã cảnh báo rằng Huawei đã khiến cho Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp vào hệ thống chỉ huy hạt nhân và đánh cắp công nghệ từ ít nhất là 6 công ty của Hoa Kỳ. Ông Lula cũng đã tỏ ra thiếu quyết liệt trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và không tham gia sáng kiến lá chắn châu Mỹ, tức là Shield of America. Một nỗ lực mà do Hoa Kỳ cùng hơn 10 quốc gia Mỹ Latin khởi xướng nhằm để chống lại tội phạm có tổ chức và giải quyết các mối đe dọa an ninh. Ngoài ra, Tổng thống Brazil còn công khai phản đối việc liệt kê các băng nhóm đảng của Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Lula đang tập trung quá nhiều quyền lực vào tay của Trung Cộng và tạo ra một sự phụ thuộc trong các lĩnh vực viễn thông, an ninh, không gian, thương mại và cả thị trường trái phiếu. Những yếu tố khiến cho nền tài chính của Brazil trở nên dễ bị tổn thương trước các biến động kinh tế của Trung Cộng. Brazil cần thay đổi hướng đi dưới sự lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thay vì chạy theo các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ đảng phái. Việc đối đầu với Hoa Kỳ vừa vô ích vừa không cần thiết, nhưng mà sự phụ thuộc vào Bắc Kinh lại đặt nền kinh tế của Brazil vào thế rủi ro và đe dọa an ninh của khu vực châu Mỹ.

0: quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
6: Là
5: sản phẩm yến xào. Đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fucudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
6: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là đúng rồi, là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
5: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là rồi. Ăn liền.
6: Dạ hả? Họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết. Dạ, đó vâng, là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
5: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100 gram gồm 10 gói bên trong với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn. Và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể. Và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
6: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da và kết hợp với lại cleansing là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
5: đúng đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
6: Đúng rồi.
5: Và thưa quý vị, thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Dạ. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe, thưa quý vị.
6: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
5: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
6: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
5: Rất là nhanh chóng dạ. Thưa quý vị, và như quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này, một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
6: mặt nạ yến vàng.
5: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
6: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
5: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
6: Đúng rồi.
5: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
6: không? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
5: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có các khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
6: Và với chiếc mặt nạ này, chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
5: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
6: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
5: Vâng, thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhân phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Xin Tròn Tuổi Loạn với giọng ca của nam danh ca Trẻ Linh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối thoại chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Hôm nay chủ đề gì mà chọn cái bài này Xin Tròn Tuổi Loạn, không lẽ muốn nổi loạn?
1: giống lắm à, dạ quá muốn luôn rồi. Biết không, nó cũng thời sự chút.
0: Ok, thời
1: anh,
0: sự đó.
1: Anh phải nhìn xuống cái bài kế nữa.
0: Bóng gì, nói gì
1: bóng,
0: bóng nữa. Tự nhiên nói bóng giật mình.
1: Bóng tròn.
0: Lẽ bóng.
1: Dạ, ngày hôm nay mình. Thôi mình hưởng ứng chút đi.
0: Được, sẵn sàng. Hai tay hai chân.
1: Quá bóng.
0: Nhưng
1: nào
0: mà để coi
1: tròn.
0: Coi cái chủ đề nè, nó làm sao để coi nó...
1: Thì cái nào mà có chữ bóng hoặc là chữ tròn thì được.
0: Ừ. Bóng với tròn. Ok.
1: Chứ không phải bóng bầu dục nha. Bóng này là bóng tròn.
0: Bóng bóng hồng được không? Chơi chữ gì được không?
1: Biết sao nó có bóng. Rồi, nó có bóng với lại có chữ tròn. Trong bài, ngoài bài,
0: thân bài cũng được hết ha. Có chữ bóng hoặc là chữ tròn ha.
1: Dạ, chị mình hưởng ứng phong trào chút đi.
0: Ok, được. Rồi, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình 713-931-1560 một lần nữa. 713-931-1560, mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Mời quý vị đầu tiên, hello.
2: Alo, Bạch Tử, xin chào anh Trương, chào Tuấn Minh.
0: Chào anh
1: Bạch.
0: Anh có bóng không?
1: Bài nào bóng không?
2: Bóng đã.
0: Anh Bạch.
2: Anh Trương với Tuấn Minh có coi World Cup không?
1: Coi, nhưng mà hả?
0: Đang làm là sao không coi?
1: Đang kiếm daddy mua vé mà không có daddy.
2: Thì mình coi đỡ trên truyền hình hay là phone thôi, chứ giờ sao giờ.
1: Chứ giờ sao giờ, bây giờ vé nó mắc quá rồi đúng không? Thôi bây giờ mình ủng hộ bằng
0: tinh thần thôi, chứ bây giờ dù sao thì khán giả của chương trình của Viettv Radio vẫn vui hơn.
1: Đúng rồi.
0: Năm tiếng đồng hồ rồi. À. Rồi xin mời anh.
2: Cũng phải là hy sinh World Cup rồi để tỏ vô chương trình. Hay là khai mạc á. Ok, thì nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Sầu Lẻ Bóng.
1: Sầu Lẻ Bóng mới. Sầu Lẻ Bóng. Rồi được.
0: Chưa.
1: Dạ, Sầu Lẻ Bóng.
2: Bóng có chữ bóng đó.
1: Đó.
0: Ok, rồi. Đọc lại.
1: Mình để sẵn luôn. Anh Bạch. Dạ.
0: Cái bài này nó khác với nó phải không? Sầu Lẻ Bóng khác với Lẻ Bóng chứ. Rồi xin mời quý vị kế tiếp.
3: Hello, dạ cho chị yêu cầu Bóng Chiều Xưa em.
1: Bóng Chiều Xưa.
0: Hay, Bóng Chiều.
1: Dạ, được luôn chị Tuyết ơi.
0: Cây chữ ha, chị Tuyết, cây chữ ha. Cây bóng nó khác với trái bóng. Hello, xin mời.
4: Hello, Trương Khánh đây.
0: Anh Khánh, anh thấy chị Tuyết chơi chữ chưa?
4: Này tham gia bản về sửa soạn gọi là bánh nè.
0: Rồi.
4: Lấy bản Sầu Lẻ Bóng chưa Trương?
0: Rồi,
1: chị Tuyết lấy rồi, anh trễ rồi.
0: Anh Bạch lấy rồi.
4: Cũng như ta, Chiếc bóng bên đường.
1: Rồi đi coi đáp anh đi anh.
0: Không, cái nghi thức khai mạc có lâu lắm, chưa có đá đâu.
1: Khai mạc hay lắm anh. Dạ.
0: Gọi vô nhà ba cú đi.
4: Nên mình bắt mẻ chai gọn lô quan chương.
1: Bây giờ bắt
0: bao nhiêu?
4: Bắt mẻ chai gọn lô á.
0: Chai còn đèn blue hả?
1: Còn blue.
0: Ok. Rồi chúc anh may mắn nha.
1: Nếu mà anh thắng rồi cho tụi mình
0: thắng hú nha.
1: Thắng cho anh Ly nha. Cho anh shot nha.
4: Đài
1: cho anh shot nha.
0: Hai shot đi.
1: Đứa anh shot kia để làm cái gì? Làm nhạc nói chọi cho nó dẻo.
0: Ok, thank you.
4: Tụi mình nổi loạn.
0: Để hay đối đáp hay đó.
1: Dạ.
0: Rồi, chào anh Khánh.
1: Cảm ơn anh Khánh.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Chào anh, xin yêu cầu bản. Chào em.
0: Dạ, chào anh.
5: Bản
3: Chiếc bóng cô đơn.
1: Chiếc bóng cô đơn.
0: Ok.
1: Rồi anh hai. Bữa nay anh hai không có nói gì được đâu đó.
3: Rồi cho em đó, anh lạnh cho em.
1: Okay.
0: Sao không nói được vậy?
1: Hùng nói gì?
0: Tỷ lệ đang 2-1 mà.
1: Ờ, mấy hôm ấy Tường Minh thắng quá
0: giờ,
1: trời.
0: Bây giờ 3-1 mà. Đâu có công bằng đâu. Anh hai gọi lại nghe anh hai ơi.
1: Dạ, mời thính giả kế.
0: Hello, hello, xin mời, xin mời.
3: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: À, hồi nãy bóng chiều xưa, bây giờ bóng chiều tà.
1: Bóng chiều tà, đó. Nói gì đây?
0: Dạ. Ok, bóng chiều tà.
3: Bóng chiều tà, dạ.
0: À, đấy rồi, thấy không? Lên 4-1 mà thấy không? Cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Cá độ chị Tuyết ơi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
1: Hello.
5: Cái gì mà trời, cái bóng sầu lẻ bóng có ai chơi vậy hả?
0: Có. Sầu lẻ bóng có rồi.
5: Ủa vậy hả?
1: Dạ,
5: bài đó vậy. Cái vụ này. Cái vụ này mình chơi nhạc thiếu niên nè.
1: Trời cái ơi, thiếu gì?
5: Tròn vuông méo. Cái nhạc thiếu niên.
1: Cái gì có tròn vuông méo.
5: Hồi xưa. Tròn tròn tròn méo vuông vuông, tròn tròn vuông méo tròn vuông. Thiếu nhi.
0: Có không?
5: Dạ chứ có lắm. Đại chưa, okay. Đó nghe em trai hát hoài.
0: Rồi, giận thì giận thôi, nhưng mà không có, ráng ráng chịu
1: mà
0: nghe.
1: Mà cô không có để phát
5: nữa. No, có đó.
1: Tròn vuông méo.
0: Okay.
1: Tựa vậy đúng không hả?
5: Tròn méo vuông vuông, tròn vuông méo tròn vuông.
1: Nhưng mà cái tựa là gì?
0: Là tròn vuông méo luôn hả?
5: Tròn méo.
0: Ok, chị Phan. Rồi, cảm ơn chị nhé.
5: Cái nhạc thì lớn ra mà. Không nhớ nhạc thì lớn, thì giận nít.
1: Dạ.
0: Ok chị, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, chị Tài nữa hả?
0: Trời, không nói chủ đề này trúng tủ chị Tuyết hay sao ta?
1: Chị Tuyết thích bóng.
3: Bóng nhỏ đường chiều.
1: Dạ.
0: Bóng nhỏ, đó, bóng nhỏ còn thêm bài bóng nhỏ.
1: Đường chiều.
0: Đường chiều, còn bài bóng nhỏ nữa.
1: Dạ, dạ đúng
0: ai
1: rồi.
0: Gọi vô lẹ lên bóng nhỏ lên gì đó. Cảm ơn chị Tuyết. Hello, hello.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Okay, anh Bạch. Đây.
1: Anh Bạch. Lấy bài đó đi anh Bạch, chứ để người ta lấy anh Bạch.
6: Bài gì?
0: Không nhắc nữa.
6: Không sao, mình có đạn mà. Ok, cho mình xin bài Hình Bóng Quê Nhà.
1: Hình Bóng Quê Nhà.
0: Ok.
6: Rồi, cảm ơn nha.
0: Ok, thank you.
1: Cảm ơn Bạch.
0: Hello, ai đây?
1: Xin chào.
7: Là tôi đây.
1: Tôi.
0: Dạ, chào cô.
7: Không biết cô nào thì khỏe.
1: Ê, cô mừng, cô mừng, cô mừng.
0: Nghe là biết cô rồi.
1: Cô mừng.
7: Sao mà không gọi tên thì thôi khỏe tặng
1: cho. Đó, chưa, anh không có gọi đó cô. Dạ.
0: Nhưng mà nó kêu bằng cô là cô biết rồi. Còn hơn là có người không nhận ra luôn.
1: Không em.
7: Cô cho khi nào kêu bằng bạn cái đầu mượn là quá
1: nhiều. Chết luôn á. Dạ.
0: Rồi, mấy mốt kêu đúng tên luôn.
7: Ngày tròn tuổi lính.
0: Cái gì cô?
1: Ngày tròn tuổi lính.
7: Ngày tròn
0: tuổi lính.
1: Ngày tròn tuổi lính.
0: Ngày tròn.
1: Đó. Có tròn rồi đó. Bóng nãy giờ quá chừng luôn giờ tròn.
0: Dạ.
1: Tuổi lính. Ơi sao cô mừng.
0: Cảm ơn cô mừng.
1: Hả?
7: Thế cũng khá thử cho quan chương đi. Bài tròn tuổi lĩnh thì là người lĩnh.
0: Đúng rồi.
1: Lĩnh là đàn ông hả? Tha thứ hả?
0: Đúng rồi. Dạ. Cô rồi. Rất là cô bao dung.
1: Cô nó nói thương á. Thương á là tìm mọi cách thôi. Cách gì cũng phải... Cũng phải cho thôi à.
0: Dạ, cảm ơn cô mừng.
1: Giận thì giận mà thương thì thương.
0: Chính xác. Xin mời quý vị tiếp theo.
8: Hello.
1: Cô Sương nè, dạ, cô Sương ơi.
8: Sao cô gọi vô không được? Cho cô xin... hồi nãy Quang Chương bán nhắc cái bóng gì đó không?
1: Dạ, cái bóng gì đó.
0: Cái này cô mới cho Quang Dương nửa bài mới được.
1: Kỳ vậy.
8: Bóng nhỏ giáo đường.
1: Dạ, đúng rồi. Bóng nhỏ giáo đường. Bóng nhỏ giáo đường.
0: Giáo đường.
1: Ai biểu nói chi bị rơi.
8: Bóng nhỏ đường chiều.
1: Bóng nhỏ đường chiều nãy rồi. Giờ còn thêm bóng nhỏ nữa là giáo đường chứ còn gì
0: đúng
1: nữa.
0: Rồi. Cảm ơn cô Sương nha. Rồi, chào cô. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello, hello.
1: Dạ.
9: Dạ, hồi nãy có bóng nhỏ nè ha, bây giờ thêm cái bóng nhỏ luôn được không?
0: Có chừng đụng nghe, cô Sương mới có mấy cái bóng nhỏ đó.
9: Ồ vậy hả, cô Sương lấy bóng nhỏ giáo đường rồi hả?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
9: Không nghe. Rồi vậy thì
0: cái bóng lớn đi.
9: Bóng ai qua thềm, bóng ai qua thềm.
1: Bóng ai qua thềm lớn đó.
0: Bóng ai...
9: rồi bóng ai qua thềm nha.
0: Dạ. Bóng của ổng với có ai? Ổng ổng đó.
1: Dạ.
0: Ổng canh men trước đó. Đây, thank you chị Tuyết. Hello, hello, xin mời.
10: Hello, hello, có cái bài à? Có cái bài Nỗi nhớ dù em chưa?
0: Chưa có chị.
10: Đó, Nỗi nhớ dù em á.
0: Rồi.
10: Nó có chữ gì ta, nó có chữ bóng á.
1: Gì?
0: Bóng gì, bóng gì?
1: Bóng gì đây, bóng chỗ nào?
10: Cái gì đó hả?
0: Làm câu đi, làm câu.
10: Anh đi tìm em gì đó. Trong bóng em dịu em.
1: Gì?
0: Trong bóng đêm dịu em hả?
1: Trong bóng đêm dịu em.
10: Trong bóng đêm.
0: Trốn
10: trong bóng đêm.
0: À, ok. Nỗi nhớ
1: dịu em.
10: Dịu em.
0: Rồi, cảm ơn chị Vân.
1: Cảm ơn chị Vân, dùm cho anh Trương.
0: Thank you chị. À, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
11: Anh tặng về cho em.
0: Anh hai, đúng rồi đó anh hai ơi.
11: Bóng nhỏ giáo đường.
1: Ai, xưa rồi anh hai ơi.
0: Người lấy rồi anh hai
1: Đánh
0: ơi.
1: Đánh nói xưa rồi Diễm à.
11: Ok. Sầu lẻ bóng.
1: Có cũng, luôn cũng, rồi cũng, anh hai ơi.
0: Xưa luôn rồi Diễm.
1: Anh hai. Chậm chân rồi anh hai ơi.
0: Nãy giờ người ta mừng quá trời luôn.
11: Đôi bóng.
1: Đôi bóng.
0: Đôi bóng. Đôi
11: bóng. Bóng.
0: Đội bóng chưa có.
1: Rồi, chưa có, lấy okay. Được, lấy được. Rồi. Anh hai.
0: Thank you anh hai.
11: Cảm ơn em.
0: Dạ, chào anh. Xin mời quý vị kế tiếp.
12: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
12: Cái này là trong chắc là chơi chữ á.
1: Dạ.
12: Mưa bong bóng.
1: Mưa bong bóng, dạ.
0: Dạ, được.
12: Rồi, được, thì ok.
1: Mưa bong bóng. Dạ.
12: Mưa bong bóng.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Xin chào, hello.
13: Hello, Bạch Tử đây.
1: Rồi, anh Bạch.
0: Ok, anh Bạch.
13: Rồi, cho mình xin bài Bóng dáng mẹ hiền.
1: Bóng dáng mẹ hiền.
0: Hay ta.
13: Dạ.
0: Yeah. Ok.
1: Quá trời luôn mà anh chị kia chỉ kêu tròn vuông méo rồi. Đáng kiếm bài tròn đi anh Bạch.
0: Ok, ừ ha, chuyển sang kiếm tròn
1: không
0: đi.
1: Không à, nãy giờ cũng tròn. Dạ, dạ, mời.
14: Hello.
1: Dạ, cô Sương.
0: Dạ.
14: Cho cô xin bóng người cùng thôn.
1: Bóng người cùng thôn, dạ.
14: Bóng người cùng thôn, bóng người cùng thôn, cùng quê với mình đó
1: đúng
14: nha.
1: Đúng rồi. Cùng quê, mình cùng quê với nhau.
14: Quê.
1: Dạ.
14: Dạ, cùng quê.
1: Đáng kiếm chữ tròn đi cô.
14: Đáng kiếm.
0: Bóng người dạ. Cùng quê. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
15: Ok, cho anh cậu bản hình bóng xưa.
0: Hình bóng xưa.
1: Trời ơi, có vô
15: hình bóng cũ. Hình bóng cũ.
0: Cũ hả? Ok, cũ.
1: Bóng cũ. Rồi sao anh?
0: Rồi, bây giờ trở lại từ đầu ha. Bây giờ chuyển hướng thôi. Nãy từ bên trước, bây giờ tới Quang Chương trước.
1: Anh trước rồi.
0: Thì bây giờ mình trở lại cái tour mới. Giờ tour mới.
1: Anh có rồi mà.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà giờ trở lại tour mới.
1: Tôi mới là trở lại Tường Minh chứ
0: thì
1: à?
0: Bắt đầu là chương trước là Tường Minh sao vậy đó tao anh hai
15: đúng rồi
0: đúng rồi thấy chưa
1: hai anh hai này rồi
0: cảm ơn anh hai
1: vậy mà cũng đúng được nữa
0: 713-931-1560 mời quý vị kế tiếp
1: nói gì thiệt vậy đó
14: 7 ngày đợi mong
1: 7 ngày đợi
14: bảy ngày đợi chờ gì đó không thấy bóng em đâu
0: á hay
14: có chữ bóng đó
1: có chữ bóng
14: đợi chữ bóng em trời
0: dạ đúng rồi chị chính xác luôn
14: đúng rồi chị chính xác luôn ha
0: dạ,
14: không thấy rồi. Bóng em đâu hết
1: không thấy bóng em đâu
0: không thấy bóng em đâu nhưng mà đọc ngược lại không được gì nha không thấy em bóng đâu hello
14: rồi cho cô xin dưới bóng tre làng
1: đó,
0: hay
1: bóng tre làng
0: ok dưới bóng
1: tre làng rồi
0: ok Rồi. Trời xin ơi. Mời, xin mời quý vị.
1: Quá hết trời bóng.
0: Gần hết trang giấy rồi đó.
1: Ừ.
0: Dễ sợ.
1: Bài thứ 20
0: là khó chứ. Hello.
16: Hello, Bạch Tử đây.
1: Dạ anh Bạch. Uh-huh.
16: Dạ mình muốn bài gì?
1: Bài tròn.
16: Tròn ha. Rồi, ừ. Cho tròn chữ hiếu.
1: Cho tròn chữ hiếu. Đó, có tròn đó. Đúng rồi.
16: Nữa không?
1: Từ từ, từ. Nữa mất làm sao? Gọi lại. Sợ.
0: Xém thì bể.
1: Ừ.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
17: Oh, Dương Khánh trả lời đây.
0: Được,
1: ủa,
0: được,
1: không có đi coi đá banh hả? Đi coi đá banh đi.
0: Còn sớm.
17: Tảng bóng người đi chưa?
1: Chưa.
0: Bóng người đi hả?
1: Ừ.
0: Ok, bóng người đi thì chưa có.
17: Đây, lấy bạn đó đi.
0: Lấy bạn này ha. Ừ. Rồi, ok anh Khánh.
17: Tôi địa chỉ của bạn Hiền luôn.
1: Bạn Hiền thôi hả?
0: Ok.
1: Thôi, lâu lâu tặng cho bạn giữ cái nha. Đi.
0: Ráng lấy chai cọc đô lơ chiều nay nha. Ok rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
18: Hello. Yeah. Cho chị giáo đường im bóng.
1: Giáo đường im bóng. Đó.
18: Đây,
0: im bóng phải không chị? Im phải không?
1: Im. Dạ. Yeah.
0: Ok.
1: Im đi đó.
0: Rồi.
1: Ừ.
0: Make sure để cho nên lẫn lộn. Rồi, xin mời quý vị.
1: Bài thứ 23 là bài gì?
16: Hello, thầy Bạch Tử đây.
1: Dạ. Yeah. Uh-huh. Tuyết Bạch, Bạch Tuyết.
16: Bóng tròn muốn cái nào?
1: Bóng tròn muốn cái nào hả? Bóng muốn tròn.
16: Muốn tròn hả? Ok. Rồi, cho xin bài đắp mộ cuộc tình. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ trăng tròn.
1: Nghe chưa? Trăng tròn. Cuộc tình okay. Đang đổ trăng tròn.
0: Ok, chấp cảm nhận rồi. Hay, hay. Rồi, thank you rồi. Anh.
1: Dạ.
0: Rồi, chuyển đường dây cho vị khán thính giả khác. Hello.
19: Hello, cho chị xin bóng trăng xưa.
1: Bóng trăng xưa. Có tròn không chị?
19: Chị chưa nghĩ được á.
1: Bóng
19: thì nhiều. Yeah.
0: Bóng nhiều.
1: Dạ,
0: yeah.
1: Yeah. Bóng trăng yeah. xưa. Rồi.
0: Ủa chị Tuyết không có coi đá banh hả?
19: Không.
1: Không.
0: Hay hay lắm không. Chị ơi. World Cup 2026.
1: Nhạc đối chọi vui hơn.
0: Hay lắm, khai mạc hay lắm.
1: Trời ơi, ai mà đuổi khéo người kỳ cục vậy.
19: Trời
0: ơi, quan sư này thiệt tình. Em đâu có đuổi đâu, mời chị coi thử. Hay lắm, năm nay ba nước tổ chức.
1: Thôi đi.
0: Ok.
1: Kệ đó, ai nói,
0: không
1: dù
0: chịu
1: ai
0: coi
1: nói,
0: thôi.
1: Dù ai nó ngã, nó nghiêng, không sao hết chị
0: đi. Xin mời quý vị tiếp theo.
16: Hello, lại mình đây.
1: Dạ.
0: Ok anh Bạch.
16: Rồi, bây giờ thích chữ nào đây Tùng Minh?
1: Còn tròn không anh?
16: Còn.
1: Còn luôn hả? Hay vậy?
16: Còn.
1: Rồi.
16: Rồi, cho mình xin bài vòng tròn tình yêu.
1: Vòng tròn tình yêu. Đố anh Bạch, trong đầu em đang nghĩ cái bài gì có chữ tròn?
16: Bài gì có chữ tròn?
1: Rất từ từ đi, rồi lát nữa gọi. Vòng tròn tình yêu.
0: Để anh trả lời đi cho.
1: Thôi, nó mất bài của người ta.
16: Không, nhưng mà phải cho làm nó mấy cái bài đó mấy chữ mới được.
1: Sáu chữ.
16: Sáu chữ luôn. Dạ, thời khó. Rồi, để chị
0: đây. Rồi, ok. Chào anh. Xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello. Anh Khánh.
1: Trời ơi.
0: Một người coi như là
1: chứng mạc rồi.
0: Thành.
1: Cái sao?
17: Xin tròn tuổi mộng.
0: Xin tròn tuổi mộng hả?
17: Dạ.
1: Phải không?
0: Xin tròn tuổi mộng. Dạ.
17: Có chứ.
1: Ừ.
0: Ok.
1: Nó hỏi phải không thôi mà. Phải không?
0: Dễ, nó phải dễ, không? Dễ chạm từ ái quá.
1: Hỏi, nó phải vậy không?
0: Câu hỏi dễ chạm từ ái quá hả? Phải không?
17: Phải không?
1: Phải không? Phải không?
17: Chiều gửi cho Tùng Minh hai ly còn lưu Tùng Minh đỏ lọt.
1: Rồi, nhớ nha. Ừ. Chạy xe lên đây.
0: Hai ly là nằm luôn đó. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Yeah.
20: Hello.
10: trời, cô xin bản bóng chiều xưa có chưa?
1: Bóng chiều xưa
0: chưa?
1: Có chiều rồi, có rồi, có rồi.
0: Dạ,
1: yeah,
0: dạ, bóng chiều
1: rồi.
0: Xưa có rồi, chị tiếp lấy đó.
10: Vậy vắng bóng người yêu.
1: Vắng bóng người yêu, rồi được.
10: Trời, vắng bóng người yêu.
0: Ok.
10: Rồi.
0: Chị em, rồi, thank you cô. Chuyển đường dây, hello.
15: Anh cậu bản mơ bong bóng.
0: Có rồi. Có rồi anh hai.
1: Có rồi.
15: Lẻ bóng có chưa?
0: Lẻ bóng chưa.
1: 28 lẻ bóng.
15: Đặng ngon chưa đi ngược lại phải không?
1: Ủa?
0: Dạ đúng rồi, thank you anh.
1: Anh rồi mà. Anh
0: thì
1: chưa.
0: Thì giờ cho thì lấy thôi chứ giờ sao anh hai anh chưa, tặng mà.
1: Anh chưa mới có bóng hình bóng cũ mày. Rồi xong rồi cái tới đây cái anh chưa nữa là sao?
0: Rồi chút đi, ảnh lỡ tặng rồi thôi.
1: Hai bài liên tiếp luôn.
0: Thì nát nữa là
1: chắc
0: gì
1: là
0: dữ
1: em
0: vậy?
1: Em thôi bây giờ anh nói tên
0: anh hai.
1: Em không có kêu anh hai nữa, em kêu anh Minh.
15: em đừng có lo có bạch công tử.
1: Không chơi với anh Minh nữa. Không có bà anh con, anh hai, anh ba gì nữa hết á.
15: Nhưng mà em phải nâng quan chương lên chút chứ.
1: Dạ, cảm ơn anh
0: rồi,
1: Minh.
0: Anh hai, thank you anh hai nhiều
1: lắm. Để cho đó. Mình anh chương kêu anh hai thôi, ghét.
0: Ok, thank you anh hai.
20: Chúc mừng đi, ảnh lỡ tặng.
1: Lỡ tặng thôi.
0: Hello, xin mời. Hello.
10: Hello.
1: Dạ.
10: Hello. Cho cô, cho chị xin bài vòng nhẫn cưới có chưa?
0: Vòng nhẫn cưới chưa có.
10: Ừ, cho chị bài đó đi.
1: Tại sao?
10: Rồi chị Kim.
1: Chị Kim nhưng chị mà nó có gì? Nó có gì? Nó có bóng, có tròn vậy không?
10: Trong đó có bài. Bị quên rồi.
0: Dạ, yeah, chủ đề hôm nay là gì đó?
1: Là bóng tròn á.
10: Vậy hả?
1: Dạ.
10: Yeah. Ok, yeah. Diễn lát đi.
0: Trong bài cũng được nha, trong bài cũng được. Miễn sao có hai chữ bóng hay là tròn là ok. Rồi, chuyển đường dây. Mấy giờ là ta? 2 giờ, 1 giờ 27. Xin mời thêm vị thính giả nữa. Rớt đường dây rồi. Hello.
21: Hello.
0: Dạ, yeah, hello.
21: Có ai kêu cầu bài công chúa bong bóng
0: chưa? Công chúa bong bóng chưa có. Chưa có chị ơi.
21: Bài đó.
0: Công chúa bong bóng. Bài này lạ quá gì ta. Ok chị tên gì vậy chị?
21: Trinh Hương.
0: Rồi chị Hương. Để coi không biết có hay không nha. Có
1: chị
0: thể
1: Hương
0: là tụi nhạc
1: ai?
0: Không có. Nếu có thì tặng ai đây?
21: Đầu tặng em Quang Trương.
0: Dạ
1: Quang
0: cảm
1: Trương.
0: Ơn chị Hương rất là nhiều. Chào chị nha. Dạ rồi mời thêm một thính giả nữa. Hello.
22: Hello.
0: Dạ.
22: Trong bài dòng An Giang đó em, nó có cái câu là dòng An Giang đáy nước in sâu, nhịp cầu tre ngập bóng say xưa.
0: Ok.
1: Dòng An Giang.
0: Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
1: Dạ.
22: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
23: Hello, là Bạch Trung Tử đây.
1: Anh Bạch.
0: Dạ.
23: Rồi, bây giờ nãy giờ tròn, bây giờ mình cho mình xin bài bóng đi.
0: Ok.
23: Là bóng dáng mẹ hiền.
0: Thì nghe quen quá ta, bóng dáng mẹ hiền, anh yêu cầu chứ ai, có rồi.
23: Có rồi hả?
0: Dạ, yeah, anh yêu cầu.
23: Lấy bài khác. Như vậy thì lấy bài hình bóng mẹ hiền. Khác là nha.
1: Cái gì hình bóng mẹ hiền hả?
0: Có chưa ta?
1: Có rồi.
0: Hình bóng quê nhà.
1: Bóng dáng mẹ hiền.
0: Bóng dáng mẹ hiền đó thì nãy nói là có rồi. Đó thì anh chuyển.
23: Bóng dáng mẹ hiền là hình bóng mẹ hiền.
1: Hình bóng mẹ hiền nữa. Rồi.
23: Có không?
0: Ok.
23: Có yêu cầu chưa?
0: Chưa.
23: À rồi.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Ok anh. Rồi, mời thêm vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
24: Hello.
0: Dạ.
24: Ok, chị trở lại đây.
0: Chị Kim ha.
24: Chị có bài bóng chiều xưa chưa?
1: Bóng chiều xưa có
0: quá.
1: Rồi ạ.
0: Bài thứ hai, yeah.
24: Bóng đêm có chưa?
0: Chưa có.
1: Chưa có bóng đêm.
0: Bóng đêm chưa có.
24: Dạ, yeah, vậy cho chị bài bóng đêm đi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị Kim nhiều nha.
1: Dạ chị.
24: Ok rồi.
0: Chị Kim tặng cho ai chị Kim?
1: Còn bài đặt hỏi.
24: Chương đó.
1: Còn bài đặt hỏi đó biết rồi
0: á. Sợ Tường Minh hay hay
1: hỏi mà lắm. Hỏi mà nhìn Tường Minh cái ánh mắt thắng lắm á chị Kim. Cái ánh mắt kỳ cục lắm á.
0: Cảm ơn chị Kim nhiều.
24: Sao tới Tường Minh ok rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. À, thưa quý vị đến đây thì mặc dù quý vị còn đang gọi vô, thôi tạm ngưng chút xíu đi, nghe nhạc nha, rồi lát nữa gọi lại. À, bây giờ thưa mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Sầu Lẻ Bóng, một sáng tác của anh Bằng với giọng ca của nam ca sĩ Mạnh Đình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Thưa quý vị, nhà phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nỗi Nhớ Dịu Êm, sáng tác của Bảo Trấn, dòng ca Lưu Bích. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Thời gian còn rất là ngắn. Xin mời quý vị kế tiếp đang chờ. Hello.
1: Yes.
2: Alo, Bảnh Tử đây.
1: Dạ, chào anh
0: okay,
1: Bạch.
0: Anh Bạch.
2: Rồi, Tường Minh ơi, cái bài mà Tường Minh đố 6 chữ mà có chữ tròn á. Thì bây giờ mình tìm được một bài 5 chữ có chữ tròn, một bài 6 chữ có chữ tròn, một bài 7 chữ có chữ tròn, và cái bài 6 chữ thì nó là nhạc thiếu nhi. Bây giờ muốn bài nào, muốn mấy chữ?
1: Đâu biết đâu, anh chọn đại đi.
2: Ok, vậy thì lấy 5 chữ trước đi ha. Vết chân trên cáp.
1: Vết chân trên...
0: Vết chân
1: vết
0: tròn
1: chân
0: á hả?
1: Tròn.
0: Bài đó không chơi được rồi. Bài đó đâu có chơi được anh. Bài chứ vết chân tròn.
1: Nhạc nhạc
0: nhạc
1: đỏ.
0: Nhạc đỏ, nhạc đỏ, nhạc đỏ.
2: Ok, ok. Rồi, vậy thì bây giờ lấy bài 7 chữ nha.
0: Ok.
2: Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Thời ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới, tôi mới chấm chấm chấm chấm.
1: Tròn.
0: Rồi, thank you anh Bạch nha.
1: Rồi.
0: Rồi, chắc mời thêm người thính giả cuối cùng nữa, hết giờ luôn trời.
1: Dạ. Yeah.
0: Cuối cùng nha, xin cuối cùng, mời quý vị cuối cùng, hello.
3: Hello anh Dương Khánh này.
0: Hello anh Khánh.
1: Ủa? Còn
3: hello,
1: ở đây à?
0: À, còn... vẫn chưa biết nữa thì chắc cũng à, đâu đó mỗi
3: đã,
0: bên mỗi bên shot
3: bóng đã xa như bạn chưa
0: bài gì anh
3: bóng hình bóng bóng hình đã xa chứ
1: bóng hình
0: bóng
1: đã
0: hình
1: xa.
0: Đã xa ok đã xa rồi
1: này.
0: Rồi thank you anh
3: rồi.
0: Anh Khánh nha.
1: Rồi, cảm ơn Khánh.
0: Chào anh nha. Rồi, thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chị đã hết rồi. Xin trở lại với Tường Minh.
1: Rồi, mình đi coi đá banh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và quá trình bài luôn. Cảm ơn quý vị đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay với chủ đề là bóng tròn. Và anh Trương sẽ gửi đến quý vị một vài nhạc phẩm cuối cùng và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng thưa quý vị, có ba bài nhưng mà được hai bài là còn hai người chưa có phát. Đó là bài Bóng Đêm với giọng hát của Dalina và Doanh Doanh, và thứ hai sẽ là bài Ngày Tròn Tuổi Lính với tiếng hát của Tuấn Vũ, một sáng tác của Lê Dinh với lại Gia Cầm. Và bài thứ ba đó là của chị Hương mới gọi vô lần đầu thì phải, nhưng cái bài này rất tiếc là không có nha. Bài Công Chúa Bong Bóng không có, thành ra nếu còn giờ còn chưa với Thường Minh sẽ ưu tiên cho cô Sương. Cô Sương gọi nhiều ngày hôm nay thì có thể là phát thêm một cái bài là Mưa Bong Bóng nữa để có được ba bài cuối cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamin, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hiêu Sinh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
7: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất, thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
7: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ. Tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Giàu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
0: Phân ưu. Đại Việt Cách Mạng Đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hà và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
2: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
3: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
4: Vậy bí quyết ở đây là gì?
3: Là đây nè, hai alusamin.
5: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
1: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
2: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
3: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
5: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855 855 5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop những dòng sản phẩm liên quan tới sức khỏe và làm đẹp. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh rất là vui khi có dịp để mà chia sẻ, đem đến cho quý vị một trong những nhãn hàng, một trong những dòng sản phẩm đang rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây, tại đặc biệt là tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thì với dòng sản phẩm này, đây được gọi là nhãn hàng number one, đứng hàng đầu tại Hàn Quốc nha quý vị. Mà nói về xứ sở Hàn Quốc, xứ sở kim chi, thì quý vị cũng đã biết là có rất là nhiều hàng ngàn những cái dòng sản phẩm, những nhãn hàng liên quan tới làm đẹp đúng không ạ? Có thể nói là có hơn 18.000 những nhãn hàng khác nhau. Nhưng với nhãn hàng mà Nhật Minh cùng với Vinashop sẽ gửi đến cho quý vị sau đây, đây là nhãn hàng được đứng hàng đầu, đứng số 1 với hơn 30 triệu những cái sản phẩm đã được bán trong vòng 4 năm vừa qua, từ ngày mà nhãn hàng được gửi đến cho quý khách hàng tiêu dùng. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng rất là vui khi mời được một trong những nhà phân phối của dòng sản phẩm này tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Xin chào chị Angela Hạnh đến với chương trình của Vinashop ngày hôm nay.
9: Xin chào Nhật Minh và xin chào em, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì em đang là một trong những nhà phân phối hàng đầu tại của Instadrum tại Mỹ. Xin chào mọi người.
8: Dạ vâng, đó chính là dòng sản phẩm Instadrum đến từ Hàn Quốc, và đặc biệt là nhãn hiệu này được đạt chuẩn đánh giá cao nhất tại được quốc tế công nhận từ viện nghiên cứu hàng đầu tại Đức. Mà không phải dễ để mà được cái viện nghiên cứu tại Đức này để mà công nhận, đúng không Angela?
9: Dạ đúng rồi đấy Nhật Minh. Đã phải trải qua rất là nhiều những cái câu kiểm tra khảo sát và những cái check những cái thành phần bên trong của sản phẩm và những cái những cái về khách hàng thì mới được những cái đánh giá 5 sao của viện nghiên cứu hàng đầu tại Đức đi Nhật Minh.
8: Đúng vậy, và không để cho quý vị chờ lâu nữa đâu thưa quý vị. Một lần nữa, với dòng sản phẩm Instadrum này đến từ Hàn Quốc, đây là nhãn hàng được đứng hàng đầu tại Hàn Quốc, chỉ trong vòng có 4 năm ra mắt tại sản phẩm thôi thì đây là một cái thời gian rất là ngắn, rất là ấn tượng để mà một nhãn hàng đạt lên được cái mức hàng đầu tại Hàn Quốc. Và bên cạnh đó thì dòng sản phẩm này cũng đã bán được rất là rộng rãi ở nhiều những đất nước khác nhau. Mà ngày hôm nay là Vinashop, khi mà Nhật Minh nghe là có một cái dòng sản phẩm như vậy thì chắc chắn là chúng tôi phải gửi đến cho quý vị ngay lập tức rồi thưa quý vị. Đến với dòng sản phẩm này thì thứ nhất Nhật Minh giới thiệu sơ đến cho quý vị luôn là với dòng sản phẩm của nhãn hàng Instadrum thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm về chăm sóc da, skin care, với những bước để mà chúng ta có được một cái làn da khỏe, trắng và đẹp nhất có thể. Ở bên cạnh đó thì với dòng sản phẩm Instadrum này, chúng ta sẽ có luôn những cái dòng sản phẩm liên quan tới make up, là chúng ta sẽ trang điểm để cho làm đẹp nè. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nước uống collagen, mà những cái show sắp tới đây thì Nhật Minh cũng sẽ chia sẻ cùng với Ninja Shop đến cho quý vị luôn. Không những như vậy, với dòng sản phẩm của Instadrum chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm chăm sóc tới cơ thể, body lotion, body wash, sữa tắm, và cũng giống như là dầu gội đầu rất là đặc biệt để mà giúp cho chúng ta bổ sung chăm sóc tóc từ bên trong để cho tóc được mạnh khỏe hơn. Nhưng đến với show lần này thì Nhật Minh muốn nhờ Angela để mà chia sẻ đặc biệt về những cái dòng sản phẩm liên quan tới việc chăm sóc da về skin care. Thì bây giờ Minh phải hỏi ngay Angela là cái điều gì, sản phẩm gì, cái thành phần nào đặc biệt để mà giúp cho cái dòng sản phẩm Instadrum này nó có những cái nổi trội đặc trưng đến như vậy?
9: Wow, một câu hỏi rất là tuyệt vời. Nhật Minh biết không, cái điều mà làm nên sự đặc biệt không phải đơn giản mà nó được thành số 1 của Hàn Quốc, nó phải có những cái bí mật bên trong đó. Thì cái điều mà làm nên sự đặc biệt của Instadrum đó chính là những cái thành phần bên trong của nó. Thì Nhật Minh biết không, Instadrum là làm từ rau má. Thì như Nhật Minh biết ấy, rau má là những cái thành phần rất là tốt, giúp tái tạo da, làm đều màu da. Nhưng rau má của Instadrum còn gọi một cách khác, gọi là rau má khổng lồ đấy Nhật Minh, được trồng đặc biệt. Nhật Minh biết đảo Jeju của Hàn Quốc không?
8: Wow, cái đảo yes, đó là vừa đẹp, khí hậu lại rất là tuyệt vời, yes, một trong những quần đảo mà phải nói là đáng sống nhất.
9: Đúng,
8: tuyệt vời nhất ạ.
9: Yes, đảo Jeju của Hàn Quốc là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thì công ty Instadrum đã có những cái smart farm, những cái nông trại để trồng riêng cái rau má này. Và cái rau má này nó cũng khác so với những rau má bình thường của chúng ta. Rau má này là cái size của nó là gấp 10 lần size bình thường của chúng ta Nhật Minh ạ. Và được công ty trồng trong vòng 45 ngày trong những cái smart farm rất là nghiêm ngặt, và được chưng cất ở điều kiện 80 độ C để lấy ra những cái tinh chất tốt nhất cho sản phẩm. Và ngoài ra đấy Nhật Minh, ngoài ra thì nó còn có một cái sản phẩm và một cái thành phần khác nữa, đó là cái nguồn nước khoáng chất, rất là nhiều khoáng chất của công ty. Thì nhà Nhật Minh biết không, khi mà núi lửa mà gặp biển sẽ tạo lên một cái dòng nguồn nước rất là nhiều khoáng chất, gọi là Jeju Lava Energy Water. Thì trên thế giới hiện nay chỉ có 4 nơi có thôi, đó là Japan, Jeju, Hawaii và Spain. Nhưng mà ở Japan và ở Spain thì người ta không thể khai thác được cái nguồn nước này vì có chứa rất là nhiều khoáng sạn. Còn ở quần đảo Hawaii của Mỹ thì cũng không khai thác được vì cái nguồn nước này nó rất là sâu. Nếu mà khai thác phải tốn rất là nhiều tiền. Chỉ có quần đảo Jeju của Hàn Quốc mới khai thác và sử dụng được cái nguồn nước. Thì trên thế giới hiện nay chỉ có 4 nơi có thôi.

0: chỉ có dòng sản phẩm Inserum này có để mà gửi đến cho quý vị thôi. Bên cạnh đó thì Nhật Minh cũng có tìm hiểu nha, cũng biết là với công nghệ để mà tái tạo ra những cái dòng sản phẩm này là công nghệ nano, để một phần nào giúp cho sản phẩm khi mà chúng ta sử dụng sẽ thẩm thấu được tối đa vào trong các lớp biểu bì của da, đúng không ạ?
1: Đúng. Nhật Minh và quý vị, dạ em cũng xin chia sẻ với mọi người là rất là nhiều những cái nhãn hàng ngoài kia thì sản phẩm chỉ vào được lớp thứ hai, lớp thứ ba của tế bào thôi. Nhưng mà riêng với Inserum là dùng cái công nghệ mới nhất là công nghệ thẩm thấu sâu, sẽ giúp những cái ingredient này, những cái thành phần này vào sâu cùng của lớp tế bào và tái tạo tế bào mới. Nên là chỉ với một bộ sản phẩm ở đây thôi, nhưng mà có thể giúp các anh chị tái tạo da, tất cả những vấn đề về nám, về mụn, về về nhăn, về nỗ chân lông to, thì chỉ cần một bộ sản phẩm có thể giúp các anh chị lấy lại sự tự tin, lấy lại cái tuổi thanh xuân của mình.
0: Và phải có một cái lý do nào đó mà sản phẩm này mới được ưu chuộng đến như vậy, để được đứng đầu tại Hàn Quốc như vậy. Thưa quý vị, đã có rất là nhiều những cái rất là nhiều và hàng triệu những cái người sử dụng đã rất là yêu thích dòng sản phẩm này, thấy sự khác biệt đặc biệt trên làn da của mình. Vì nói về sản phẩm mỹ phẩm thì phải nói là vô vàng thôi, đúng không Angela?
1: Dạ,
0: biết
1: rồi.
0: Làm sao mình biết cái này tốt cái kia tốt được, đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thực tế, nhìn những khuôn mặt của những vị khách hàng đã dùng qua sản phẩm Inserum thì chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt này, và đó là cái sức lan tỏa mạnh nhất mà Inserum đã giúp để mà đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn đến người tiêu dùng. Bây giờ Nhật Minh sẽ hỏi Angela là các bước để mà chúng ta sử dụng sản phẩm này như thế nào, tại Nhật Minh biết là nó sẽ có những bước cơ bản, thì Angela có thể nói sơ những cái bước để mà những vị khán giả có thể biết cách để mà chúng ta sử dụng được không?
1: Rất là tuyệt vời luôn, đúng không mọi người? Thì các anh chị ơi, hiện tại thì chúng ta sẽ chia ra dòng 3 cái bước khác nhau. Bước đầu tiên thì các anh chị sẽ là bước làm sạch da. Bước làm sạch da thì như các anh chị biết là để có một làn da khỏe mạnh và đẹp thì chúng ta phải làm sạch da. Đấy là cái bước rất là quan trọng. Thì Inserum đã có tẩy trang này, có sữa rửa mặt, thì có hai loại sữa rửa mặt. Một là sữa rửa mặt bông tuyết và hai là sữa rửa mặt dạng hạt. Sẽ giúp các anh chị lấy hết đi những cái bụi bẩn ở bên trong da của mình. Và các anh chị ơi, cái sản phẩm này một cái là Nhật Minh biết là hoàn toàn tự nhiên, không hề có chemical ở bên trong, hoàn toàn tự nhiên. Dạ.
0: Và cái việc đó là càng ngày càng quan trọng hơn, tại vì nhiều lúc là đã có rất là nhiều những cái hóa học ở xung quanh của mình rồi, với môi trường sống rồi, cho nên là những cái gì chúng ta bỏ vào trong cơ thể của mình hoặc là trên làn da của mình thì chúng ta muốn những cái thành phần đó càng gần đến tự nhiên thì càng tốt. Thì với cái việc sử dụng da thì thứ nhất là chúng ta sẽ tẩy trang bằng cách là sử dụng cleansing oil để mà tẩy trang đi những cái lớp mascara nào, những cái lớp makeup ở trên khuôn mặt của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng sữa rửa mặt dạng bọt để mà chúng ta đánh tan ra, tạo bọt, và sau đó là sẽ sử dụng trên mặt để cho làm sạch lỗ chân lông của mình. Cái mà Nhật Minh rất là thích của cái dòng sản phẩm này đó là cái chai powder này nha quý vị nha. Thì chắc là chị Angela có thể dùng cái chai powder ở bên kia để quý vị có thể thấy luôn. Thì một tuần Nhật Minh khuyên là chúng ta nên deep clean, tức là rửa mặt thật là sạch cái gương mặt của mình bằng cách là chúng ta mix cái chai powder này cùng với lại cái sữa rửa mặt ha. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có bước thứ hai thì sẽ như thế nào vậy Angela?
1: Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm, dưỡng ẩm các anh chị ạ. Bước thứ hai của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai chai, đó chính là oil mist là xịt khoáng. Thì như các anh chị thấy ở đây thì như Nhật Minh thấy ở đây là Nhật Minh thấy là 30% là dầu, 70% là nước. Sản phẩm này làm theo cái bề mặt da của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta cấp ẩm ngay lập tức.
0: Cho mình xem thử một chút xíu nha.
1: Xem thử nha.
0: Chai rất là thiết kế rất là dễ thương luôn ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng đó thì chắc là phải lắc lên đúng không ạ?
1: Mình
0: spray thử cho quý vị thấy nha, rất là mịn đúng không? Và mùi thơm thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ Angela cứ tiếp tục nói về sản phẩm và cái dưỡng ẩm đi, Nhật Minh thử dùng thử cái sản phẩm này cho quý vị cùng xem nha.
1: Tuyệt vời quá. Dạ. Wow, Nhật Minh cảm thấy sao?
0: Rất là mát, rất là dễ chịu. Có lẽ là cái chai này mình phải luôn luôn để trong bóp của quý vị thôi ạ, để mà chúng ta sử dụng khi nào chúng ta cần. Và cấp ẩm thì chúng ta sẽ có thêm cái bước là chúng ta dưỡng ẩm đúng không ạ?
1: Dạ, cấp ẩm chúng ta còn một cái bước nữa, đó chính là Calming Balance Gel. Thì cái Calming Balance Gel này là làm từ vàng 24K và hoa hồng Damas, sẽ giúp da của các anh chị dịu ẩm, cấp ẩm ngay lập tức, dưỡng ẩm ngay trên bề mặt da của mình luôn. Thì bây giờ Nhật Minh có thể thử trên da tay của mình, Nhật Minh sẽ thấy rất là nhiều những cái gold layer rất là đẹp.
0: Gold layer là có vàng nha quý vị nha. Khi mà để lên thôi là chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm theo dạng gel, và chúng ta sẽ thấy những cái lát vàng nho nhỏ. Và khi mà chúng ta thoa lên da thì cảm giác dễ chịu là đến ngay lập tức luôn. Mùi hương cũng rất là nhẹ nhàng. Tưởng tượng mà chúng ta chuẩn bị bước vào giấc ngủ thì đây sẽ là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đây ạ. Rồi, đó là cái bước dưỡng ẩm là bước thứ hai nha. Rồi, bước kế tiếp sẽ là bước gì vậy Angela?

0: Nhật Minh biết ông, khi mà mình dưỡng ẩm xong thì chúng ta là có bước thứ ba. Nhật Minh biết ông, bước thứ ba của chúng ta chính là Fuser Serum Cream, sẽ giúp da của chúng ta tái tạo da, làm đều màu da và nâng cơ da. Nên là các anh chị không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler nữa, chúng ta chỉ cần sử dụng một bộ sản phẩm này thôi, có thể giúp chúng ta xử lý tất cả những vấn đề trên da của mọi người, mụn nám hay là lỗ chân lông to hay là bị nhăn hay là tất cả những vấn đề về da, thì chỉ cần một bộ sản phẩm này sẽ giúp chúng ta xử lý hết những vấn đề đó.
1: Đúng vậy, rất là cảm ơn Angela đã chia sẻ rất là details luôn về những cái chức năng và cũng giống như là cái chuyện quan trọng để chúng ta phải làm đúng những cái bước này như thế nào. Thì cái điều đặc biệt nha, thường là khi mà chúng ta nói về mỹ phẩm mà tốt, mà đẹp, mà có hiệu quả thì sẽ đi với cái việc là đắt tiền, đúng không ạ? Nhưng với dòng sản phẩm Inserderm này thì không hề đắt đỏ nha quý vị, rất là dễ để chúng ta có thể mua để mà sử dụng được ngay. Những cái chai này khi mà quý vị mua lẻ đó chỉ có khoảng vài chục đồng thôi, mà quý vị hãy gọi ngay cho Vinashop để mà đội ngũ nhờ chuyên viên của chúng tôi tư vấn đến cho quý vị, để xem coi với làn da và những vấn đề mà quý vị đang gặp phải thì chúng ta sẽ cần sử dụng những cái loại sản phẩm như thế nào. Còn nếu mà quý vị muốn mua trọn bộ hết luôn những cái dòng sản phẩm này để được tối ưu hóa cái việc hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng, thì quý vị chỉ mua khoảng giá khoảng 300 hơn thôi, cho nên không hề mắc để mà chúng ta có thể sử dụng. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, thì Nhật Minh cũng rất là cảm ơn Angela Hạnh đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay để mà chia sẻ đến cho quý vị. Quý vị đừng quên là với dòng sản phẩm Inserderm này thì không chỉ có những cái dòng sản phẩm skin care chăm sóc cho sắc đẹp này đâu, sẽ có những cái bộ chuyên dùng để mà chúng ta làm cho trắng sáng da, những bộ make up và giống như là những chai gội đầu, sữa tắm để mà tốt cho làn da và mái tóc của mình nữa. Cho nên là quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên 24/7 của Vinashop để được tư vấn ngay hôm nay nhé. Rất là cảm ơn Angela, và đến đây thì cho phép Angela và Nhật Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những chương trình vừa rồi của Vinashop, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn quý vị, cảm ơn Vinashop.
1: Nhật Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bijon Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bijon Jay. Hi, how are you?
2: I'm fine. Xin chào, everyone.
1: Oh, yeah.
2: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
2: Yes, I am.
1: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijon là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijon, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kicker Gold and the Kicker Muscle. So can you start out with the ideas?
2: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
1: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bijon, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
2: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
1: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
2: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
1: It's a little late now, right?
2: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
1: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
2: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
1: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
2: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
1: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
2: Sure.
1: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
2: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
1: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
2: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
1: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
2: Thank you and cảm ơn.
1: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
4: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hương.
3: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
4: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
3: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
4: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
3: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
4: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
3: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
4: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
3: Tăng cường khả năng miễn dịch.
4: Tăng độ dày của xương.
3: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
4: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
3: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
5: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
6: Ai, ông Tuấn băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc.
6: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
15: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, trong chương trình mỗi tuần một câu chuyện, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về trẻ em và mạng xã hội trong mùa hè, những hậu quả đau lòng và các phụ huynh nên bảo vệ con. Mùa hè năm 2026 đang đến với nhiều trẻ em. Đây là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng với không ít gia đình Việt tại Mỹ, mùa hè lại trở thành khoảng thời gian mà con cái dành hàng giờ liền trên điện thoại và mạng xã hội. Không còn áp lực bài vở, trẻ có nhiều thời gian rảnh hơn bao giờ hết. Theo Pew Research Center năm 2025, khoảng 48% thanh thiếu niên cho rằng mạng xã hội có tác động chủ yếu tiêu cực đến người cùng trang lứa. Đặc biệt, một trong năm trẻ em đã thừa nhận mạng xã hội đã làm tổn hại sức khỏe tâm thần của chính mình. Vào mùa hè, khi trẻ có nhiều thời gian rảnh và ít sự giám sát, những con số này càng trở nên đáng lo ngại hơn. Về sức khỏe tâm thần suy giảm, nghiên cứu của US Surgeon General cho thấy việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên có liên quan tới những thay đổi ở các vùng não liên quan đến cảm xúc và kiểm soát xung đột. Trẻ dành hơn 3 tiếng một ngày trên mạng xã hội có nguy cơ bị trầm cảm và lo âu gấp đôi. Bắt nạt trực tuyến và những bi kịch thực tế. Mùa hè là thời điểm bắt nạt trực tuyến gia tăng mạnh. Dưới đây là một số case đã được báo chí đưa tin rộng rãi. McKenna Brown, năm 2022, là một nữ vận động viên trẻ đã bị bắt nạt nghiêm trọng trên mạng xã hội sau khi bị xâm hại tình dục. Dù đã chuyển trường, áp lực từ mạng xã hội vẫn tiếp tục làm cho em đã phải tự tử vào tháng 8 năm 2022. Rebecca Sedgwick, 12 tuổi, cũng đã bị bắt nạt qua nhiều nền tảng mạng xã hội suốt hơn một năm bởi chính nhóm bạn cũ, và em đã tự tử sau một thời gian dài chịu đựng. Ashanti Davis, 10 tuổi, bị bắt nạt sau khi video đánh nhau của em lan truyền trên mạng và chỉ 2 tuần sau em đã tự tử. Những case này cho thấy nạn bắt nạt trực tuyến không chỉ dừng lại ở lời nói, nó có thể dẫn đến những hậu quả bi thảm. Một trong những thử thách nguy hiểm trên TikTok là những case chấn động như Blackout Challenge, là thử thách tự bóp cổ đến ngất. Nilad Anderson, 10 tuổi, Pennsylvania, năm 2021. Bé đã tử vong sau khi cố gắng thực hiện thử thách mà bé nhìn thấy trên TikTok. Mẹ của bé sau đó đã kiện TikTok vì cho rằng thuật toán đã đẩy nội dung nguy hiểm này đến tài khoản của con mình. Trong giai đoạn 2021-2022, đã có khoảng 15 cho đến 20 trẻ em tử vong liên quan tới thử thách này. Năm 2025, các bậc phụ huynh ở Anh cũng đã kiện TikTok vì con họ tử vong sau những thử thách tương tự. Tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Đây là vấn đề đang gia tăng mạnh, đặc biệt nhắm vào nam thiếu niên. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 2023, FBI đã ghi nhận hơn 13.000 vụ sextortion nhắm vào trẻ vị thành niên, chủ yếu là nam giới từ 14 cho đến 17 tuổi. Ít nhất có 20 em đã tự tử vì không chịu nổi áp lực tống tiền. Năm 2024-2025, National Center for Missing and Exploited Children tiếp tục ghi nhận hàng trăm ngàn báo cáo mỗi năm. Như kẻ phạm tội là nhóm tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, chúng giả vờ là bạn gái trên Instagram hoặc Snapchat để dụ trẻ gửi ảnh rồi tống tiền. Ngoài ra còn có những hình ảnh khỏa thân do AI tạo ra. Đây là vấn đề mới nổi trong những năm gần đây. Francesca Mani ở New Jersey năm 2023-2024, khi học lớp 10, Francesca và nhiều nữ sinh khác đã bị các bạn nam dùng AI tạo ra những hình ảnh khỏa thân giả mạo và lan truyền trong trường. Em đã phải lên tiếng và vận động để ban thông qua luật chống deepfake.
Một vụ ở Louisiana 2024-2025, có một nữ sinh trung học bị các bạn nam tạo deepfake ảnh khỏa thân. Sau khi em phản ứng, nhà trường lại kỷ luật em thay vì xử lý thủ phạm. Vụ việc được AP đưa tin chi tiết. Nhiều trẻ thức khuya đến 3 giờ sáng, rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng học tập. Nhiều trẻ em đã thức khuya từ 1 cho đến 3 giờ sáng chỉ để lướt TikTok hoặc chơi game. Hậu quả là mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ bị tụt lại khi năm học mới bắt đầu. Vậy tại sao mùa hè lại nguy hiểm hơn? Trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi và ít sự giám sát của người lớn, thuật toán đẩy nội dung ngày càng cực đoan. Trẻ dễ bị cô lập xã hội thực tế nên đã tìm kiếm sự kết nối và công nhận trên mạng. American Academy of Pediatrics, gọi tắt là AAP, và US Surgeon General khuyến nghị xây dựng Family Media Plan thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ nên đồng hành cùng con thay vì chỉ giám sát. Các biện pháp cụ thể phụ huynh có thể áp dụng là thiết lập quy tắc rõ ràng trước mùa hè, thỏa thuận với con về thời gian sử dụng mạng xã hội và các hoạt động thay thế, sử dụng công cụ kiểm soát của phụ huynh, bật Family Link, Screen Time hoặc các ứng dụng như là Watchtodio, Bark, tạo các hoạt động thay thế hấp dẫn cho con em tham gia thể thao, học nghệ thuật, cắm trại hoặc các chương trình hè của cộng đồng. Nói chuyện thường xuyên không phán xét. Hỏi con về những gì con đã xem và cảm nhận thay vì chỉ cấm đoán. Và cha mẹ cũng cần phải làm gương, giảm bớt thời gian dùng điện thoại khi ở bên con. Giáo dục kỹ năng số, dạy con biết nhận thông tin giả, deepfake và cách bảo vệ thông tin cá nhân. Mùa hè là cơ hội để gia đình gắn kết và định hướng cho con. Mạng xã hội không hoàn toàn xấu, nhưng nếu không có sự hướng dẫn và giới hạn, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Như các case Nilad Anderson, McKenna Brown hay là Francesca Mani và hàng loạt các vụ thực tế không phải là chuyện xa vời. Bảo vệ trẻ em trong môi trường trực tuyến cần sự chủ động từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Hãy bắt đầu những thay đổi nhỏ, đặt điện thoại xuống khi ăn cơm, dành thời gian trò chuyện cho con và cùng xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Ngoài ra, chúng ta hãy nhìn xem việc nghỉ hè đối với học sinh Việt Nam và học sinh ở Mỹ. Khi học thêm biến mùa hè thành mùa cao điểm và những hệ lụy không ngờ. Mùa hè năm nay 2026 đang đến gần. Với nhiều học sinh Việt Nam, đây không phải là thời gian để nghỉ ngơi thực sự, mà lại trở thành mùa cao điểm của việc học thêm. Trong khi đó, tại Mỹ, hàng triệu học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài với nhiều hoạt động đa dạng, từ những trại hè, làm việc bán thời gian đến du lịch cùng gia đình. Sự khác biệt này không chỉ nằm trong thời gian nghỉ mà còn nằm trong cách tiếp cận và những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe tâm thần, sự phát triển toàn diện của trẻ. Bài viết này sẽ phân tích sâu sự khác biệt về thời gian nghỉ hè, văn hóa học thêm giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như những hậu quả thực tế mà việc học thêm quá tải đang gây ra cho học sinh Việt Nam. Thời gian nghỉ hè giống nhau nhưng bản chất lại khác biệt. Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành, học sinh cả nước sẽ kết thúc năm học chậm nhất là vào ngày 31 tháng 5 2026. Như vậy, thời gian nghỉ hè thường kéo dài từ 2 cho đến 2 tháng rưỡi tùy theo từng địa phương. Tại Mỹ, kỳ nghỉ hè của học sinh cũng thường dao động trong khoảng thời gian như vậy, bắt đầu từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và kết thúc vào giữa tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Về mặt thời lượng, hai bên không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chất lượng của kỳ nghỉ. Ở Việt Nam, nhiều học sinh không thực sự được nghỉ mà phải tham gia các lớp học thêm, học hè, ôn thi, vân vân. Trong khi đó, tại Mỹ, kỳ nghỉ hè thường là thời gian để trẻ thực sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tham gia các hoạt động phát triển bản thân. Văn hóa học thêm ở Việt Nam và sự vắng bóng tại Mỹ. Ở Việt Nam,
Việc học thêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập của nhiều học sinh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nhiều em đã phải học thêm từ 2 cho đến 4 buổi mỗi tuần trong năm học. Và vào mùa hè, lịch học thêm càng dày đặc hơn. Mục tiêu chính thường là ôn thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp, phổ thông hoặc là chuẩn bị cho các kỳ thi đại học. Ngược lại tại Mỹ, văn hóa học thêm mang tính đại trà gần như không tồn tại. Học sinh ở Mỹ không bị áp lực phải học trước chương trình hay luyện thi suốt mùa hè. Thay vào đó, mùa hè là thời gian để các em tham gia các chương trình trại hè, summer camp, các làm việc bán thời gian, tham gia hoạt động tình nguyện, chơi thể thao hoặc đơn giản là nghỉ ngơi tại nhà. Sự khác biệt này xuất phát từ triết lý giáo dục. Giáo dục Việt Nam vẫn còn đè nặng về thi cử và thành tích học thuật, trong khi giáo dục tại Mỹ chú trọng hơn vào sự phát triển toàn diện, bao gồm kỹ năng mềm, sức khỏe tinh thần và khả năng tự chủ. Hệ lụy của việc học thêm quá nhiều trong mùa hè, việc học thêm dài đặc biệt trong mùa hè, đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho học sinh Việt Nam. Dưới đây là những hậu quả đã được ghi nhận qua các nghiên cứu và thực tế. Thứ nhất, kiệt sức tinh thần và burnout. Nhiều học sinh sau một mùa hè học thêm liên tục đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản và mất động lực khi năm học mới bắt đầu. Một nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy có hơn 28,7% học sinh ở mức nguy cơ burnout cao. Việc học không ngừng nghỉ khiến cho trẻ không có thời gian tái tạo pin, dẫn đến tình trạng học vẹt, khả năng tiếp thu và dễ bị stress. Thứ hai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Áp lực học thêm kết hợp với kỳ vọng cao từ gia đình và xã hội đã khiến cho nhiều học sinh Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các triệu chứng phổ biến bao gồm lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và cảm giác vô vọng. Theo một số nghiên cứu, tỷ lệ học sinh có dấu hiệu trầm cảm và lo âu tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt vào lứa tuổi trung học. Thứ ba, thiếu thời gian phát triển kỹ năng mềm và sáng tạo. Mùa hè là thời gian lý tưởng để trẻ phát triển kỹ năng xã hội, khả năng sáng tạo và tự lập thông qua các hoạt động vui chơi, thể thao hay trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, khi trẻ phải dành phần lớn thời gian để ngồi học thêm, những cơ hội này bị thu hẹp đáng kể. Kết quả là nhiều em thiếu kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với môi trường mới. Thứ tư, giảm tương tác gia đình và mất cân bằng cuộc sống. Nhiều phụ huynh Việt Nam chia sẻ rằng con cái họ gần như không có thời gian để trò chuyện hay tham gia các hoạt động gia đình vì lịch học thêm quá dày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình mà còn khiến trẻ cảm thấy cô đơn và thiếu sự hỗ trợ tinh thần từ người thân. Thứ năm, hệ lụy dài hạn. Việc học thêm quá tải từ nhỏ có thể dẫn tới tình trạng kiệt sức khi lên đại học hoặc bước vào môi trường làm việc. Nhiều sinh viên Việt Nam khi du học hoặc làm việc tại nước ngoài đã phải đối mặt với áp lực lớn vì chưa từng được rèn luyện khả năng tự chủ và quản lý thời gian một cách lành mạnh. So sánh với học sinh Mỹ, bài học từ sự khác biệt. Khi so sánh với học sinh Mỹ, sự khác biệt trở nên khá rõ nét. Học sinh Mỹ được khuyến khích tận dụng mùa hè để nghỉ ngơi, khám phá sở thích và phát triển bản thân theo chiều hướng khác nhau. Nhiều em đi làm thêm, tham gia tình nguyện, đi trại hè hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên gia đình. Kết quả là sức khỏe tâm thần của học sinh Mỹ thường được cải thiện rõ rệt sau kỳ nghỉ hè. Họ có thời gian để tái tạo năng lượng, giảm stress, tích tụ từ năm học và trở lại trường với tinh thần tích cực hơn. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động đa dạng đã giúp các em phát triển kỹ năng mềm, khả năng lãnh đạo và tư duy độc lập. Những yếu tố quan trọng cho sự thành công lâu dài. Trong khi đó thì học sinh Việt Nam thường phải đối mặt với một mùa hè không nghỉ do áp lực học thêm. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều em bước vào năm học mới trong trạng thái mệt mỏi, thiếu động lực và rất dễ bị stress ngay từ những tuần đầu tiên. Nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt. Sự khác biệt giữa hai nền giáo dục xuất phát từ nhiều yếu tố. Tại Việt Nam, áp lực thi cử vẫn còn rất lớn. Kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp phổ thông được coi là cửa ải quan trọng, khiến cho nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc cho việc học thêm. Ngoài ra, sự kỳ vọng của xã hội và gia đình về thành tích học tập cũng tạo ra áp lực không nhỏ lên học sinh. Tại Mỹ,
Triết lý giáo dục chú trọng sự phát triển toàn diện hơn là chỉ tập trung vào điểm số. Nhà trường và gia đình thường khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thể thao và trải nghiệm thực tế. Mùa hè được xem là thời gian để trẻ nghỉ ngơi và khám phá bản thân thay vì tiếp tục chạy đua học thuật. Giải pháp và định hướng cho phụ huynh. Dù đang sống tại Việt Nam hay Mỹ, các bậc phụ huynh Việt đều có thể tham khảo một số các giải pháp sau để giúp cho con em có một mùa hè lành mạnh và cân bằng. Thứ nhất, hãy để con được nghỉ ngơi thực sự trong ít nhất 3 hay 4 tuần đầu của mùa hè. Việc này giúp trẻ tái tạo năng lượng và giảm nguy cơ burnout. Thứ hai, thay vì ép con học thêm liên tục, hãy khuyến khích con tham gia vào các hoạt động đa dạng như thể thao, nghệ thuật, tình nguyện hoặc học kỹ năng mới. Những trải nghiệm này sẽ giúp con phát triển toàn diện hơn. Thứ ba, xây dựng lịch trình cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Phụ huynh có thể cùng con lập kế hoạch cho mùa hè, trong đó có thời gian học và thời gian vui chơi. Thứ tư, lắng nghe và thấu hiểu con. Nhiều trẻ không dám chia sẻ áp lực vì sợ bố mẹ thất vọng. Việc tạo ra không gian để con nói về cảm xúc là rất quan trọng. Và điều thứ năm, điều chỉnh kỳ vọng. Thành công của con không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và hạnh phúc cá nhân. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Việc học thêm quá nhiều trong mùa hè tại Việt Nam đã mang lại một số lợi ích ngắn hạn về kiến thức, nhưng những hệ lụy về sức khỏe tâm thần, sự cân bằng trong cuộc sống và động lực học tập lâu dài là điều không thể xem nhẹ. Trong khi học sinh Mỹ được khuyến khích nghỉ ngơi và khám phá bản thân, nhiều học sinh Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với một mùa hè không nghỉ. Sự khác biệt này đòi hỏi sự thay đổi từ cả phía gia đình, nhà trường và xã hội. Là phụ huynh, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe con, điều chỉnh kỳ vọng và tạo điều kiện để con có một mùa hè thực sự ý nghĩa. Bởi vì một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần và hạnh phúc sẽ luôn có động lực để học tập và phát triển tốt hơn trong bất kỳ thành tích học thuật nào. Và kính thưa quý vị, mùa hè của tuổi thơ ngày xưa và mùa hè hôm nay, chúng ta đã đang mất gì và đã làm gì khác đi? Mùa hè luôn là mùa của những câu chuyện của chúng ta ngày xưa và câu chuyện của con em chúng ta ngày hôm nay. Khi ngồi lại với nhau, nhiều bậc phụ huynh đều có chung một cảm nhận. Mùa hè của con em bây giờ khác nhiều so với mùa hè của chúng ta từng trải qua. Sự khác biệt này không chỉ là chuyện thời đại đổi thay, mà nó là một sự chuyển dịch sâu sắc về cách trẻ em lớn lên, tương tác và phát triển. Vậy chúng ta đang mất gì? Và quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để mùa hè của con em không chỉ tiện nghi mà còn thực sự giàu có về mặt tinh thần? Sự tự do đã bị thu hẹp. Ngày xưa, mùa hè là khoảng thời gian gần như không có ranh giới. Trẻ em có thể chơi từ sáng đến tối, tự nghĩ ra trò chơi, tự trải nghiệm sự chán. Trong sự chán ấy, trí tưởng tượng được kích hoạt, khả năng tự lập được rèn luyện. Chúng ta học cách kiên nhẫn, học cách sáng tạo từ những thứ đơn giản nhất. Hôm nay, mùa hè của con em thường được lấp đầy bởi các hoạt động có tổ chức, trại hè, lớp học thêm, câu lạc bộ thể thao. Điều này không sai, nhưng khi mọi thứ đều được xếp sẵn, thì trẻ ít có cơ hội tự quyết định và chịu trách nhiệm. Sự tự do, thứ từng là linh hồn của tuổi thơ, đang bị thu hẹp dần. Tương tác thực bị thay thế bởi màn hình. Một trong những mất mát lớn là cơ hội tương tác trực tiếp. Ngày xưa trẻ em được chơi với nhau hàng giờ liền, cãi nhau, làm lành, chia sẻ đồ chơi, cùng nhau xây dựng một thế giới nhỏ. Những kỹ năng xã hội này được học và va chạm thực tế, không qua sách vở hay video. Bây giờ, nhiều trẻ dành phần lớn thời gian tương tác qua màn hình. Chúng có bạn online, nhưng khi gặp nhau ngoài đời thực lại thường lúng túng. Khả năng đọc vị cảm xúc, giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ sâu sắc đang bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, mạng xã hội mang đến áp lực so sánh liên tục, khiến cho nhiều em cảm thấy mình kém hơn, ngay cả khi đang ở trong kỳ nghỉ hè. Mất kết nối với thiên nhiên và văn hóa gốc. Đối với nhiều người trong chúng ta, mùa hè tuổi thơ gắn liền với hình ảnh về quê,
tắm xong, ăn trái cây chín trên cây, nghe ông bà kể chuyện dưới ánh đèn vàng. Đó là những trải nghiệm không chỉ vui vẻ mà còn nuôi dưỡng linh hồn và kết nối với cội nguồn. Con em chúng ta lớn lên ở Mỹ hoặc các thành phố lớn ít có cơ hội trải nghiệm những điều ấy. Mùa hè của chúng chủ yếu diễn ra trong nhà hoặc các không gian được kiểm soát. Điều này không chỉ mất mát về trải nghiệm mà còn là một khoảng cách thế hệ đang dần hình thành giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta có thể làm gì? Thay vì chỉ tiếc nuối quá khứ, mình tin rằng chúng ta những người làm cha mẹ có thể chủ động tạo ra sự khác biệt cho con em ngay trong bối cảnh hiện tại. Thứ nhất, hãy dành một khoảng không gian tự do cho con em. Không cần lấp đầy mọi buổi trong tuần bằng các hoạt động có tổ chức. Hãy để con có những buổi được chán một cách lành mạnh, để chúng tự tìm ra niềm vui và học cách tự lập. Thứ hai, giới hạn thời gian màn hình một cách có chủ đích, không chỉ là cấm đoán, mà là cùng con tìm những hoạt động thay thế thú vị hơn. Đi dạo, nấu ăn chung, chơi board game hoặc đơn giản là ngồi bên nhau mà không làm gì cả. Thứ ba, hãy chủ động tạo ra những trải nghiệm kết nối với thiên nhiên và văn hóa. Dù sống ở Texas hay bất kỳ đâu, chúng ta vẫn có thể đưa con em đi cắm trại, đi câu cá hoặc thậm chí về Việt Nam trong những kỳ nghỉ dài. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quý giá cho con sau này. Cuối cùng, hãy chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện tuổi thơ của mình. Khi con nghe cha mẹ kể về những ngày hè vô tư ngày xưa, chúng không chỉ hiểu thêm về cha mẹ mà còn nhận ra rằng niềm vui chân thật không nhất thiết phải đến từ những thứ phức tạp hay đắt tiền. Kết luận, mùa hè ngày xưa và mùa hè hôm nay không phải là hai cực đối lập, chúng là hai phiên bản khác nhau của cùng một mùa, mùa của tuổi thơ, mùa của sự trưởng thành. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sống mùa hè này một cách có ý thức hơn. Mùa hè không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, đó là khoảng thời gian để trẻ em học cách sống chậm lại, học cách kết nối thực sự và học cách trân trọng những điều đơn giản. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể trao cho con em không phải là một mùa hè đầy đủ hoạt động, mà là một mùa hè đầy ắp sự hiện diện yêu thương của cha mẹ. Hãy để mùa hè này trở thành mùa của sự trở lại, mùa của sự chữa lành, sự kết nối và những kỷ niệm. Hãy để mùa hè này trở thành mùa của sự chữa lành, sự kết nối và những kỷ niệm đẹp, không chỉ cho con em mà cho cả gia đình chúng ta. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây xin được kết thúc. Chúc cho quý vị có một mùa hè thật là tràn ngập niềm vui và kỷ niệm. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Quay trở lại với chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ, 500 Điều Kỳ Thú.
1: Nguyên Khôi xin chào quý thính giả. Chào Mai Phương. Hôm nay chiếc xe của mình và Mai Phương đã chính thức lăn bánh rời khỏi thủ đô Washington DC để tiến vào một tiểu bang vô cùng đặc biệt, nơi được mệnh danh là nước Mỹ thu nhỏ, tiểu bang Maryland.
0: Kính thưa quý vị, chỉ mất khoảng chưa đầy một tiếng lái xe từ DC thôi, không gian sầm uất của những tòa nhà chính phủ đã nhường chỗ cho những con đường rợp bóng cây xanh mát. Và điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta hôm nay chính là thành phố cảng cổ kính, cũng là thủ phủ của bang, thành phố Annapolis. Nhưng trước khi đến điểm dừng chân đầu tiên, Mai Phương đố Nguyên Khôi biết tại sao tiểu bang này lại có tên là Maryland à?
1: Chuyện nhỏ, Maryland được đặt tên để vinh danh hoàng hậu Henrietta Maria của Anh, là vợ của vua George. Tiểu bang này được thành lập vào năm 1632 bởi chúa Baltimore của gia tộc Calvert. Ban đầu, đây là nơi trú ẩn cho những người công giáo Anh bị đàn áp tại quê nhà. Maryland nổi tiếng lịch sử với đạo luật bao dung Maryland vào năm 1649, một trong những văn bản đầu tiên trên thế giới công nhận quyền tự do tôn giáo.
0: Maryland cũng là một trong 13 thuộc địa đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại thực dân Anh và trở thành bang thứ 7 phê chuẩn hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1788.
1: Maryland có diện tích khá khiêm tốn, xếp thứ 42 trên 50 trên toàn nước Mỹ với khoảng 32.131 cây số vuông.
0: Dù nhỏ nhưng mà Maryland có địa hình cực kỳ đa dạng, đại diện cho gần như mọi kiểu cảnh quan của toàn nước Mỹ. Phía đông á, là những bờ biển đầm lầy duyên hải phẳng lặng và vịnh biển Chesapeake bao la. Phía trung tâm á, là vùng đồi núi nhấp nhô cao nguyên Piedmont. Còn phía tây là những cánh rừng thông ngút ngàn và dãy núi Appalachian trùng điệp. Chính vì vậy á, mà Maryland được mệnh danh là nước Mỹ thu nhỏ đó quý vị.
1: Với khoảng hơn 6.1 triệu người, vào năm 2026, Maryland là một trong những tiểu bang có mật độ dân cư cao nhất nước Mỹ, xếp thứ 5. Dân cư tập trung đông nhất xung quanh vùng ngoại ô Washington DC và thành phố cảng Baltimore. Đây là một trong những tiểu bang có trình độ học vấn cao nhất và thu nhập hộ trung bình cao nhất tại Hoa Kỳ, phần lớn nhờ vào lực lượng lao động tri thức làm việc cho chính phủ liên bang và các ngành công nghệ cao.
0: Đây là đại bản doanh của hàng loạt cơ quan liên bang tối mật và quan trọng như là cơ quan an ninh quốc gia, viện y tế quốc gia, viện tiêu chuẩn và công nghệ và NASA Goddard. Trường đại học và bệnh viện Johns Hopkins tại Baltimore là đầu tàu thế giới về nghiên cứu y học, biến Maryland thành trung tâm y tế sinh học hàng đầu của nước Mỹ.
1: Cảng Baltimore là một trong những cảng biển giao thương quốc tế lớn và bận rộn nhất bờ đông. Tiểu bang này còn sở hữu các căn cứ quân sự lớn và các tập đoàn quốc phòng khổng lồ như Lockheed Martin có trụ sở tại Bethesda.
0: Về nông ngư nghiệp thì vùng vịnh Chesapeake đóng góp sản lượng đánh bắt hải sản khổng lồ, đặc biệt là cua xanh và hàu. Vùng đất liền phía đông thì chủ yếu trồng bắp, đậu nành và chăn nuôi gia cầm. Wow, đúng là một nước Mỹ thu nhỏ thật quý vị ạ. À. Còn bây giờ thì ta hãy nói về những con người ưu tú của vùng đất này đi anh Khôi.
1: Maryland là một vùng đất được gọi là địa linh nhân kiệt. Maryland nhỏ bé vậy thôi, nhưng lại là quê hương của những con người làm thay đổi cả lịch sử nước Mỹ. Từ giai điệu hào hùng của bài quốc ca do Francis Scott cho đến những bước chạy thần tốc dưới đường đua xanh của Michael Phelps.
0: Nhắc đến Maryland, không thể không nhắc đến Harriet Tubman, sinh năm 1822, người phụ nữ được mệnh danh là Mose của người da màu. Sinh ra trong thân phận nô lệ tại bờ đông Maryland, bà đã trải qua những năm tháng tuổi thơ rất là gian nan cực khổ.
1: Năm 1849 từ Maryland, bà đã thực hiện một cuộc đào thoát một mình, đi bộ gần 140 cây số để vượt qua ranh giới tiểu bang, tiến vào tiểu bang tự do Pennsylvania.
0: Sau khi đã tự do, trong suốt 10 năm sau đó, bà đã bí mật quay trở lại khoảng 19 lần, dẫn dắt hơn 70 nô lệ, bao gồm cả gia đình, cha mẹ, anh chị em của mình, trốn thoát thành công mà chưa từng làm mất một vị hành khách nào. Câu chuyện của bà là biểu tượng vĩ đại nhất về lòng dũng cảm của Marilyn.
1: Tiểu bang này còn có Frederick Douglass, sinh năm 1818. Ông cũng đã trốn thoát khỏi ách nô lệ tại Baltimore để trở thành một nhà hùng biện, nhà văn và nhà cải cách xã hội lỗi lạc nhất nước Mỹ thế kỷ thứ 19.
0: Thêm một nhân vật đặc biệt nữa là Thurgood Marshall, sinh năm 1908 tại Baltimore. Ông là thẩm phán da màu đầu tiên tối cao pháp viện của Hoa Kỳ.
1: Trước đó, với tư cách là luật sư, ông đã giành chiến thắng trong vụ kiện lịch sử Brown vs. Board of Education 1954, chính thức xóa bỏ luật phân biệt chủng tộc tại các trường học của Mỹ.
0: Và sân bay quốc tế lớn nhất của tiểu bang tại Baltimore hiện nay cũng đã được mang tên của ông. Baltimore của Maryland còn là cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ thuật bất hủ từ Edgar Allan Poe, ông tổ của truyện trinh thám với kiệt tác Con Quạ, cho đến Billie Holiday, giọng ca u uất kinh điển, đã góp phần định hình nên cả diện mạo nền nhạc jazz của nước Mỹ.
1: Cùng đội ngũ y khoa John Hopkins, những bộ óc vĩ đại mang lại phép màu cứu sống hàng triệu sinh mạng mỗi năm đó Mai Phương.
0: Đúng là vùng đất của nghệ thuật bất hủ từ Edgar Allan Poe,

0: quý thính giả đã đến với Annapolis. Nơi chúng ta đang đứng lúc này chính là tòa nhà nghị viên tiểu bang Maryland. Được khởi công vào năm 1772 và hoàn thành vào năm 1779, đây là tòa nhà nghị viên tiểu bang lâu đời nhất nước Mỹ, liên tục được sử dụng cho mục đích lập pháp cho đến tận ngày nay. Tòa nhà này chính là điện Capitol đầu tiên của nước Mỹ, biến Annapolis thành thủ đô đầu tiên trong thời bình. Ngay bên cạnh những căn phòng lịch sử phủ đầy nhung lụa và gỗ gụ từ thế kỷ thứ 18 là khu vực làm việc hiện đại của thống đốc và các nghị sĩ tiểu bang Maryland ngày nay. Họ vẫn hàng ngày đi qua những hành lang lịch sử này để bỏ phiếu cho những đạo luật mới.
1: Chính bên trong căn phòng cổ kính mang tên Old Senate Chamber, tức là phòng thượng viện cũ, hai sự kiện lịch sử mang tính xoay chuyển thời đại đã diễn ra. Thứ nhất là sau khi đánh bại quân Anh, tướng George Washington, thay vì giữ lấy quyền lực tối cao để làm vua hay một nhà độc tài quân sự, thì ông đã đến đây trao trả lại thanh kiếm chỉ huy, từ chức tổng tư lệnh. Hành động từ bỏ quyền lực tự nguyện này đã đặt nền móng tối cao cho một nền dân chủ dân sự, nơi quân đội phải phục tùng luật pháp và nhân dân.
0: Cũng tại căn phòng này, vào ngày 14 tháng 1 năm 1784, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Hiệp ước Paris, chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh giành độc lập, buộc Vương quốc Anh phải công nhận chủ quyền tự do của 13 thuộc địa. Nước Mỹ chính thức khai sinh về mặt pháp lý từ chính nơi này.
1: Tòa nhà được thiết kế theo phong cách kiến trúc Georgia thời thuộc địa, nhưng điểm đắt giá nhất nằm ở mái vòm màu trắng sừng sững trên đỉnh tòa nhà. Đây là mái vòm bằng gỗ lớn nhất của nước Mỹ được xây dựng mà không sử dụng một cây đinh sắt nào hết. Toàn bộ kết cấu khổng lồ này được liên kết hoàn toàn bằng các chốt gỗ lớn, theo kỹ thuật mộng và ghép vô cùng tinh xảo của thế kỷ thứ 18.
0: Trên đỉnh mái vòm có gắn một cột thu lôi được chế tạo và lắp đặt theo đúng các thông số kỹ thuật do đích thân Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc và là nhà khoa học thiên tài của Mỹ.
1: Khi vào phòng thượng viện cũ, quý vị sẽ thấy bức tượng sáp có kích thước bằng người thật của George Washington trong trang phục đại lễ tái hiện chính xác khoảnh khắc ông cầm tờ sớ từ chức. Mai Phương đã được nghe câu chuyện rất xúc động là khi George Washington trao trả thanh kiếm lệnh vào ngày 23 tháng 12 năm 1783, thì ngay đêm hôm đó, ông đã phi ngựa thẳng về quê nhà để kịp đón đêm Giáng sinh bên gia đình với tư cách là một công dân bình thường. Trong suốt gần 4 năm tiếp theo, ông quay lại làm một lão nông thực thụ, tập trung khôi phục lại đồn điền Mount Vernon vốn đã bị sa sút trong những năm ông bận đi chinh chiến.
0: Mặc dù lúc đó, nước Mỹ đã có tên gọi là United States of America, chưa phải là một quốc gia liên bang thống nhất. 13 tiểu bang lúc đó giống như 13 ông vua con tự trị, mạnh ai nấy làm, xài tiền riêng, đánh thuế lẫn nhau, làm đất nước rối như tơ vò. George Washington đành rời trang trại để đến Philadelphia, chủ trì hội nghị hiến pháp, nơi bản hiến pháp Hoa Kỳ hiện tại được ra đời. Sau khi hiến pháp mới được phê chuẩn, nước Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống đầu tiên. George Washington đã chiến thắng với một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, 100% phiếu đại cử tri bầu cho ông. Cho đến nay, ông là tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ đạt được số phiếu tuyệt đối này, thật đúng với cái tên gọi của ông là cha đẻ của nước Mỹ.
1: Vào ngày 30 tháng 4 năm 1789, ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ tại New York và làm tổng thống trong hai nhiệm kỳ, tức là 8 năm. Cho đến năm 1797, mặc dù người dân và chính phủ tha thiết cầu xin ông tiếp tục làm nhiệm kỳ thứ 3, nhưng ông đã kiên quyết từ chối và chủ động nhường lại quyền lực cho người kế nhiệm là John Adams. Chính hành động này của ông đã tạo ra một tiền lệ lịch sử vô cùng quan trọng. Các đời tổng thống Mỹ sau này chỉ làm tối đa hai nhiệm kỳ.
0: Chính vì vậy, ông mãi mãi là một vị tổng thống trong trái tim của tất cả người dân Hoa Kỳ. George Washington was first in war and first among us.

0: People turned to Jefferson because their cause he pleaded. James Madison and the British War of 1812 succeeded. Next, James Monroe, who did bestow an era of good feeling, and John Q. Adams followed him for extra power appealing. When Jackson won at New Orleans, the voters said, "We need him." Then he arranged for little Matt Van Buren to succeed him. Tippecanoe stayed one short month.
1: Một cảm xúc thật khó tả khi mà đắm chìm trong không gian lịch sử nơi này và nghe câu chuyện về vị cha đẻ của nước Mỹ. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình rồi anh Khôi.
2: Đúng rồi đó Mai Phương, chỉ cách tòa nhà nghị viên vài block đường thôi. Mình sẽ dẫn Mai Phương và quý thính giả bước vào một thế giới hoàn toàn khác, đó là Học viện Hải quân Hoa Kỳ, US Naval Academy. Học viện được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1845 bởi Bộ trưởng Bộ Hải quân thời bấy giờ là George Bancroft.
1: Kiến trúc ở đây mang đậm phong cách Pháp thế kỷ 19 sang trọng và uy nghiêm, gồm có 3 phần. Thứ nhất là Bancroft Hall. Đây là tòa nhà ký túc xá lớn nhất của thế giới. Toàn bộ hơn 4.500 học viên của trường đều sống tập trung trong tòa nhà khổng lồ này.
2: Kế đến là nhà nguyện Học viện Hải quân, Naval Academy Chapel, nổi bật với mái vòm giác đồng cao vút, có thể nhìn thấy từ xa. Bên dưới tầng hầm của nhà nguyện là hầm mộ bằng đá cẩm thạch của John Paul Jones, người được mệnh danh là cha đẻ của Hải quân Hoa Kỳ.
1: Thứ ba là Bảo tàng Học viện Hải quân, nơi lưu giữ hàng ngàn hiện vật lịch sử hàng hải. Nổi tiếng nhất là bộ sưu tập các mô hình tàu chiến cổ bằng gỗ và xương vô cùng tinh xảo. Nơi đây đã đào tạo ra biết bao thế hệ sĩ quan hải quân tinh nhuệ nhất thế giới đó quý vị.
2: Đúng vậy Mai Phương, Annapolis là nơi xuất phát của những bộ óc vĩ đại và những vị anh hùng. Jimmy Carter, tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, John McCain, cố thượng nghị sĩ, ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, cả hai ông đều là người có mối duyên nợ lớn với lịch sử Việt Nam. Chester W. Nimitz, thống đốc thủy quân lục chiến, người chỉ huy tối cao lực lượng đồng minh ở Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai, và Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng tốt nghiệp ở đây vào năm 1945.

0: Ê, đi vào một vòng là mình bắt đầu đói bụng rồi đó.
1: Hôm nay á thì Mai Phương sẽ mời anh Khôi và quý vị ra ngay khu bến cảng City Dock, nhà hàng hải sản Covey Saloon, nằm ngay trái tim của thành phố cổ Annapolis.
0: Quán được mở cửa vào năm 1975 bởi Mike Reynolds, một cựu phi công hàng không dân dụng, nằm tại số 8 đường Market Space, ngay sát khu lịch sử Annapolis và bến cảng.

0: Truffle đây á, có cảm giác như là bước vào một bộ phim về những người thủy thủ thế kỷ trước vậy. Những bức tường treo đầy hình ảnh lịch sử hàng hải, những chiếc đèn hàng hải bằng đồng và không gian thì cực kỳ ấm cúng. McGarvey's là nơi trốn tìm, hẹn hò và ăn mừng của các thế hệ học viên sĩ quan vào những ngày lễ tốt nghiệp hoặc trận bóng đá Army Navy truyền thống. Quán sẽ ngập trong sắc áo đại lễ trắng muốt.
1: Đây cũng là nơi trú ẩn của các chính khách, các thống đốc bang Maryland, các nghị sĩ quốc hội sau những giờ họp căng thẳng tại tòa nhà nghị viên tiểu bang gần đó.
0: Wow, quý vị ơi, hầu ở vịnh Chesapeake có một vị rất đặc trưng, ngọt thanh, vắt vài giọt chanh tươi thôi. Thịt hầu béo ngậy như tan ra trong miệng đó, ngon tuyệt vời anh Khôi ơi.
1: Ngoài hầu, món bánh cua chiên làm từ thịt cua xanh Maryland nguyên chất và món súp kem hàu tại đây cũng thuộc hàng bất hủ. Ngồi ở McGarvey, thưởng thức một đĩa hàu sống, nhâm nhi một ly bia lạnh và nhìn ra cửa sổ, ngắm những cánh buồm dập dềnh trên bến cảng, đúng là cách sống chuẩn phong cách của người dân Annapolis.

0: và sau khi đã nạp năng lượng với món hàu tuyệt vời, Nguyên Khôi mời Mai Phương và quý vị thính giả tiếp tục lên xe. Chúng ta sẽ hướng về phía đông để băng qua một kỳ quan kỹ thuật của bờ đông nước Mỹ, cầu Vịnh Chesapeake.
1: Cầu Vịnh Chesapeake, tên gọi chính thức là cầu tưởng niệm William Preston Land. Cây cầu này là cánh cổng kết nối hai thế giới hoàn toàn khác biệt của tiểu bang, là thành phố cảng Annapolis, sầm uất ở phía tây, với đảo Kent, là nơi bắt đầu của vùng bờ đông thanh bình hoang sơ trù phú. Trước khi có cây cầu này, người dân muốn qua lại hai bờ vịnh bắt buộc phải đi qua phà mất hàng tiếng đồng hồ.
0: Cầu được chia làm hai nhánh song song. Nhánh đầu tiên hoàn thành vào năm 1952. Tại thời điểm đó, nó là cấu trúc thép bắc qua nước liên tục dài nhất thế giới. Nhánh thứ hai được bổ sung vào năm 1973. Cây cầu dài khoảng 6.9 cây số. Điểm cao nhất của nhịp treo dây võng đạt độ cao hơn 56 mét so với mặt nước, đủ khoảng trống cho các tàu container khổng lồ tiến vào cảng Baltimore. Cầu uốn lượn theo hình chữ S mềm mại. Kiến trúc của cầu là sự tổng hợp phức tạp giữa cầu dầm thép, cầu vòm và cầu treo dây võng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục khi nhìn từ xa.
1: Dù đẹp và vĩ đại, nhưng cầu Vịnh Chesapeake thường xuyên nằm trong danh sách những cây cầu đáng sợ nhất thế giới đối với các tài xế vì những lý do rất đặc biệt. Thành cầu được thiết kế khá thấp để giảm lực cản của gió, khiến người lái xe có cảm giác như là họ đang bay lơ lửng trên mặt nước bao la mà không có rào chắn. Và khi xe bắt đầu leo dốc lên đoạn nhịp treo cao nhất, phía trước kính chắn gió sẽ không còn nhìn thấy mặt đường nữa, mà chỉ thấy một đường dốc thẳng đứng lao vút lên bầu trời. Wow!
0: Nằm giữa vịnh biển, cây cầu thường xuyên phải hứng chịu những trận gió giật dữ dội, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, hoặc những cơn bão nhiệt đới khiến cây cầu có cảm giác như chao đảo. Đáng sợ đến mức tại đây đã sinh ra một loại hình dịch vụ độc nhất vô nhị, đó là các công ty tư nhân chuyên cung cấp tài xế để lái hộ xe của những người quá hoảng sợ qua cầu, giúp họ ngồi ghế sau nhắm mắt cho đến khi sang được bờ bên kia.
1: Chứ Mai Phương thì chắc là cần đến dịch vụ này rồi.
0: Mình thì không cần nha. Và bây giờ thì chuẩn bị tinh thần chưa Mai Phương?
1: Chúng ta đã lên đến đỉnh cầu rồi quý vị ơi. Mai Phương đã nhìn thấy toàn cảnh vịnh Chesapeake, một màu xanh thẳm của nước và trời hòa làm một. Bên dưới là những cánh buồm trắng, những đàn hải âu trao lượn và những con tàu chở hàng khổng lồ trông nhỏ bé như những bao diêm. Một trải nghiệm thật là khó tả.
0: Và ngay khi vừa chạy hết cây cầu vĩ đại này, chúng ta đã đặt chân lên đảo Kent. Đây là lúc để chúng ta trải nghiệm món cua xanh Maryland chính hiệu. Nguyên Khôi mời Mai Phương và quý vị cùng Nguyên Khôi bước vào Harris Crab House, nhà hàng hải sản gia đình nổi tiếng bậc nhất, nằm ngay sát eo biển Kent Narrow nha.

0: Quý vị có nghe thấy tiếng gì không? Đó chính là tiếng búa gỗ, gõ, cua đặc trưng ở các nhà hàng tại Ken Island đó.
1: Đây là nhà hàng có phong cách ăn cua bình dân truyền thống. Tại đây, bàn ăn không trải khăn lụa mà được lót bằng các lớp giấy báo hoặc giấy crab dày. Cua xanh được hấp trong những chiếc vải khổng lồ với gia vị obey đổ trực tiếp thành từng đống lớn ngay trên mặt bàn. Ở đây, người ta không dùng kẹp sắt đâu quý vị, mà mỗi thực khách sẽ được phát một chiếc búa gỗ nhỏ và một con dao để tự lực cánh sinh.
0: Cầm chiếc búa gõ nhẹ vào càng cua, tách lớp vỏ ra để lộ phần thịt cua trắng muốt ngọt liệm, quyện với vị cay nồng của gia vị bên hiên nhà lộng gió biển. Đây chắc chắn là một kỷ niệm không thể nào quên trong hành trình này.
1: Thật là một cái kết quá trọn vẹn và no nê cho phần 1 của hành trình khám phá tiểu bang Maryland, đúng không Mai Phương? Và Maryland vẫn còn một nửa chặng đường đầy bất ngờ phía trước. Còn bây giờ Nguyên Khôi và Mai Phương xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chặng tiếp theo của hành trình xuyên nước Mỹ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má
11: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Fullerton Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin được chào đón luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình của chúng ta. Xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ, và cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin các cô chú anh chị khi xem chương trình tiện tay hãy bấm like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình, bởi vì một tuần thì chỉ có một tiếng đồng hồ luật sư dành thời gian để đến với chương trình để chia sẻ ý kiến cùng với quý vị trong các mảng luật pháp. Và tất cả những mảng luật pháp, hầu như là tất cả, bởi vì ngoại trừ luật di trú thì luật sư ít khi nào trả lời câu hỏi trên làn sóng, nhưng có thể trả lời câu hỏi sau chương trình với số điện thoại riêng của luật sư, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 là bởi vì chúng ta có chương trình riêng về luật di trú của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn.
0: Dạ.
1: Thành ra là đó là một cái chương trình không có nói gì khác ngoài luật di trú.
0: Dạ, cho nên là những câu hỏi về luật di trú thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình vào 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ hai hàng tuần. Riêng các mảng luật pháp khác thì quý vị có thể gọi ngay vào chương trình. Cho nên giờ đây Diễm Thi xin phép được mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Dạ, hình như là luật sư chưa có nghe được tín hiệu của chương trình. Chắc là do cái đường truyền kết nối nó bị trở ngại, chắc là các anh kỹ thuật sẽ giúp đỡ để mà hỗ trợ. Còn bây giờ thì Diễm Thi xin được kết nối cùng với một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Nếu như mà vị khán thính giả này chia sẻ câu hỏi mà không nghe, luật sư không nghe được thì Diễm Thi sẽ chuyển câu hỏi cho luật sư. Dạ, xin mời quý vị. Xin chào ạ.
2: Trước đây đó, chú thức chào Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
0: Dạ, thưa Diễm Thi và luật sư Bảo, xin chào chú thức.
1: Dạ vâng.
2: Luật sư Bảo ơi, cho ông thức hỏi cái này trước luật sư Bảo, tại vì mình học hỏi được bài học kinh nghiệm đây. Cái dường gần đây có lẽ tôi nghĩ là luật sư có nghe rồi mấy cái tiệm nail mình bị sở thuế họ thăm đó luật sư.
0: Dạ.
2: Thì thường như vậy này, thí dụ chủ nail, thợ nail và thậm chí mấy cái người làm thuế luôn, thì tất cả chúng ta cần làm gì cho nó cẩn thận để sở thuế họ phải hỏi thăm luật sư.
0: Dạ.
2: Tại vì một số cơ sở thương mại đó họ giống như là nhân viên thì họ muốn trả nữa nọ nữa kia, nhưng mà bây giờ nó đã ăn cái máu rồi mà mình là chủ cơ sở thương mại mình không trả cho như vậy á thì không có ai làm cho mình hết, nó cũng là một cái nỗi khổ. Thì luật sư có ý kiến gì để chia sẻ khán giả nghe để học hỏi không, để khỏi bị
1: luật sư. Rất là xin lỗi anh Thức, nhưng mà cái phần đầu á,
0: dạ,
1: thì vì lý do kỹ thuật chúng tôi không nghe được dạ, bất cứ cái gì của những gì anh Thức nói, mà chỉ nghe được là xin chia sẻ là cái phần sau. Thành ra dạ, là rất là làm phiền, nhưng mà anh có thể lặp lại câu hỏi được không ạ?
0: Dạ.
2: Luật sư
1: hay là anh Thức cũng không nghe được luôn?
2: Tôi vẫn nghe, nhưng mà không biết là luật sư có nghe rõ không ạ?
1: Dạ, thì để chúng tôi sửa cái lỗi kỹ thuật thì có thể là Diễm Thi để cho speakerphone để cho chúng tôi có thể nghe được hơn. Tại vì nghe qua hệ thống này thì không được.
0: Dạ, cho nên là mời chú Thức sẽ chia sẻ câu hỏi của chú Thức lần nữa, mà thực ra là một sự trùng hợp rất là đáng ngạc nhiên luôn, bởi vì Diễm Thi cũng định là trong ngày hôm nay cũng sẽ xin ý kiến của luật sư về những cái câu chuyện này, tại vì trong khoảng thời gian qua thì câu chuyện này hình như là một cái tin tức rất là lớn, rất là chấn động trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên giờ đây Diễm Thi mời chú Thức chia sẻ lại câu hỏi của chú Thức nha.
2: Chú Thức sẽ nói là Diễm Thi có gì nếu mà đường dây trục trặc ra thì mời Diễm Thi nói lại cho luật sư Bảo nghe được không ạ?
0: Dạ, dạ được, xin cảm ơn chú.
2: Cái vụ nail vừa rồi đó, tôi ai ấy hỏi thăm luật sư, thì ví dụ như có ba thành phần trong đây mà chú Thức Hằng quan tâm. Ví dụ chủ các tiệm nail, thứ hai là các tiệm nail, và thứ ba là những người làm thuế cho những người này. Thì ba cái loại người này đó, thì làm sao cho nó rõ ràng. Và chúng tôi sở thuế hỏi thăm, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bây giờ thí dụ một số người họ cũng lý luận là điểm nêu như vậy họ trách người khác, nhưng mà chẳng hạn như construction nữa, là xưa nay người ta vẫn trả là nửa nào nửa kia, mà bây giờ nếu mà không trả nửa nào nửa kia như vậy, tất cả các thợ không ma nào nó làm cho mình hết, thì em chỉ có đóng cửa thôi. Và cái lý luận này là ý kiến của luật sư đó.
1: Chúng tôi sẽ không biết anh Thức có nghe được không ?
2: Em nghe rõ luật sư.
1: Dạ vâng, nếu anh Thức nghe được thì cũng như là tất cả quý khán thính giả có thể nghe được. Thứ nhất đó là chúng tôi rất là ngại khi mà nói về một cái vụ kiện nó đang xảy ra hoặc là nó sắp kết thúc. Thì trước khi trả lời những câu hỏi của anh thì chúng tôi cũng muốn có những cái lời đính chính. Thứ nhất đó là hầu hết đó, ở trên social media đó thì rất là nhiều người viết bài là một, và rất là nhiều người không biết vì lý do họ muốn câu view hay là lý do này muốn nổi tiếng hay lý do này lý do kia. Nhân vật chính thì người ta chỉ có lên tiếng một lần, nhưng mà những người không phải trong nghề, những người không có biết nhiều về kế toán luật lệ, thì những người đó là những người nói nhiều nhất. Thành ra là chúng tôi không có đề cập đến cá nhân của bất cứ người nào để cho tránh cái việc mà nó có thể nguy hiểm, nó có thể nó ảnh hưởng người này người kia, nó rất là phiền. Chúng tôi chỉ nói là khi mà chúng ta lên trên social media, lên Facebook, lên bất cứ cái diễn đàn nào mà chúng ta nói, thì thứ nhất đó là chúng ta cần phải nắm vững sự thật, nắm vững những cái gì chúng ta nói. Còn nếu mà không nắm vững, quý vị có thể bị kiện, là bởi vì quý vị tung tin thất thiệt. Ngay cả một cái chuyện mà chúng tôi chỉ có lướt qua thôi, chúng tôi nghe nói là cái người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 5 năm tù. Cái tin đó nó hoàn toàn thất thiệt, là bởi vì người ta không biết vì lý do gì người ta nói như vậy. Nó không có đúng, là bởi vì theo một cái, chúng tôi nói thí dụ thôi, một người giết người có thể bị hình phạt là tử hình hay là hình phạt là chung thân, nhưng mà không có nghĩa là cái người đó sẽ bị tử hình, không có nghĩa là cái người đó bị chung thân. Có thể người đó họ sẽ bị 20 năm, 10 năm, mình không biết được. Cái tử hình hay cái chung thân đó là cái hình phạt nặng nhất tùy cái tiểu bang. Thí dụ người ta nói là có thể bị tới 10 năm tù, có nghĩa là đó là hình phạt nặng nhất, nhưng mà không có nghĩa là người đó sẽ bị 10 năm tù. Mà cũng có thể là người ta bị 10 năm nhưng mà không phải, chưa chắc, vì người ta có luật sư, người ta làm cái này người kia. Người ta có thể bị 6 tháng, người ta bị 1 năm, 2 năm, mình không biết được. Thành thử đừng có bao giờ mình ra mình nói người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 5 năm tù. Cái đó là hoàn toàn mình nói cái tin thất thiệt. Tại vì cái chuyện đó nó chưa xảy ra nữa. Mà chúng ta đã quả quyết cái chuyện đó như vậy thì nó tội nghiệp cho người ta. Nó không có đúng và nó bất công. Cái thứ nhì đó là nhiều người nói là người này trốn thuế 100 triệu hay là bao nhiêu triệu đó. Cái tin đó là cũng cái câu nói đó tự nó đã là sai rồi. Không có ai trốn thuế, những cái người đó không có trốn thuế cả 100 triệu như vậy. Thành ra là ai nói cái người đó trốn thuế thì cái đó cái tin cũng sai luôn. Nó không có đúng. Nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái câu trả lời cho anh Thức. Thứ nhất là trong cái chương trình luật pháp và đời sống của chúng tôi đã nói cách đây 20 năm, chúng tôi đã nói cách đây 10 năm, chúng tôi đã nói cách đây 1, 2 năm, 3 năm về cái vấn đề contract labor, và anh Thức cũng đã gọi vô hỏi và chúng tôi cũng đã trả lời là về nhân viên và contract labor. Bây giờ chúng ta đi từng bước một để chúng ta mọi người có thể hiểu rõ ràng hơn. Nhân viên là người làm dưới quyền của chúng ta và chúng ta trả họ cái W2. Nhân viên là người chúng ta kiểm soát giờ giấc của họ. Chúng ta cung cấp máy móc, bàn ghế, chúng ta cung cấp dụng cụ cho họ. Thì đó là nhân viên của chúng ta. Nếu mà họ đi vô 9 giờ và ra 7 giờ, vì cái giờ chúng ta định đoạt như vậy, thì họ là nhân viên của chúng ta. Contract labor có nghĩa là họ muốn vô lúc nào họ vô. Tức là nếu mà những người mà chúng ta trả 1099 cho họ đó, 5 giờ họ muốn, 5 giờ chiều họ muốn vô, cái chuyện của họ, mình không kiểm soát được. 3 giờ họ muốn vô, chuyện của họ. 12 giờ họ muốn vô, rồi 3 giờ họ đi ra, tức là họ làm chỉ có 3 tiếng thôi, rồi họ đi đón con, họ lại rồi không trở lại nữa. Họ kiểm soát cái giờ giấc của họ, thì lúc đó họ là contract labor, mình có thể đưa cái 1099 ra cho họ. Còn nếu mà mình kiểm soát giờ giấc của họ, mình không thể nào trả 1099 được, là bởi vì cái đó là làm sai, sai ngay từ đầu. Là đó là thợ, 1099 là lương khoáng. Lương khoáng có nghĩa là họ hành nghề tự do, họ đi, họ muốn đi là họ đi, họ muốn về là họ về. Vô trong đó, họ muốn ngồi cái bàn nào thì họ ngồi. Họ muốn, họ mang theo dụng cụ, thí dụ như tiệm nail, họ mang theo đồ sơn móng của họ, họ mang theo kìm, theo kéo của họ, họ làm. Và những cái đồ mà cái đó để sơn móng tay hay gì đó là chủ tiệm không có cung cấp, họ phải mang đồ vô. Thì nếu mà như vậy thì họ mới là contract labor. Để cho quý vị hiểu rõ hơn đó, là thí dụ quý vị tới mướn người luật sư để làm việc. Quý vị trả tiền cho người luật sư, nhưng quý vị không đưa W-2 cho người luật sư. Quý vị trả tiền thôi. Và người luật sư muốn lấy hồ sơ của quý vị làm 10 giờ đêm thì họ có quyền làm 10 giờ đêm. 12 giờ đêm họ có quyền làm 12 giờ đêm. 10 giờ sáng họ vô họ làm cái hồ sơ của quý vị thì họ làm. Tức là quý vị không có kiểm soát giờ giấc của cái người đó. Cái người luật sư họ có máy vi tính của họ riêng họ làm. Thì cái người đó không thể nào là nhân viên của quý vị. Nhân viên là khi quý vị kiểm soát. Thì trở lại cái chuyện mà cái tiệm nail, mình có kiểm soát thợ hay không, mình có bắt thợ đi đúng giờ hay không, mình có cung cấp cái station cho thợ hay không, mình có cung cấp những cái supply cho thợ hay không. Nếu mà mình cung cấp hết tất cả những cái đó cho thợ, thợ không phải là contract labor, thợ là nhân viên của mình. Có nghĩa là sao? Nhân viên của mình là mình phải trả W-2, mình không thể nào mình trả 1099 được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nếu mà bây giờ cái chuyện mà người ta nói là ok, những người chủ tiệm họ nói là thợ gọi tới, tôi nói là trả, không có trả tiền mặt, trả 100%, làm bao nhiêu lãnh bấy nhiêu. Thì không có, như anh Thức nói đó, không có, anh Thức dùng cái chữ là không có ai làm cả, không ai muốn làm cả, họ cúp điện thoại, họ đi chỗ khác. Và chúng ta biết là chúng ta làm sai, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm, và đó là cái hậu quả mà chúng ta phải lãnh vậy thôi. Nếu tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ, tất cả những tiệm nail đều có một cái quyết định là trả lương W-2 cho thợ, thợ đi bất cứ chỗ nào cũng được trả lương W-2, thì sẽ không có cái chuyện mà trả 1099 nữa. Cũng sẽ, nếu mà tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ quyết định tôi sẽ trả mặc dù nó là sai, nhưng mà tôi sẽ trả 1099, nhưng 100 đồng tôi trả 100 đồng, 1000 đồng tôi trả 1000 đồng, tôi không có nửa tiền mặt, nửa tiền check, hay là 60%, 40%, sẽ không có chuyện đó. Thì nếu mà tất cả những tiệm ở trên này, ở trên nước Mỹ này đồng loạt làm cái việc đó, thì thợ không thể nào chèn ép người chủ được hết. Chúng tôi nghe rất là nhiều là những người chủ họ than là bây giờ thợ mới là chủ, còn chúng tôi không phải là chủ, chúng tôi chỉ có là mở cái tiệm, nhưng mà chúng tôi chịu rất là lỗ lã. Thì bây giờ cái chuyện mà và chúng tôi cũng nói là bây giờ cái người mà họ trả tiền mặt, bây giờ chúng tôi nói thí dụ thôi, là một người thợ làm một năm 60.000, thì lấy 30.000 tiền 1099 và 30.000 tiền mặt, người chủ hoàn toàn không có trốn thuế 30.000 tiền mặt đó. Cái nói ai nói người chủ trốn thuế 30.000 tiền mặt là nói sai, là bởi vì nếu mà người chủ trốn thuế có nghĩa là người chủ phải đóng cái tiền thuế đó, mà họ không đóng thì mới là trốn thuế. Còn đằng này nếu mà người chủ họ khai 30.000 tiền mặt đó thì người chủ được trừ thuế, tại vì tôi trả tiền cho nhân viên mà, thì tôi phải được trừ thuế. Thành thử không có cái chuyện mà người chủ trả 30.000 tiền mặt rồi người chủ trốn thuế, cái đó là sai. Cái người trốn thuế là người thợ, là nhân viên, họ nhận được 30.000 tiền mặt nhưng mà họ không có khai, họ chỉ khai phần nửa thôi. Để làm gì? Để họ có thể được lãnh thuế về nhiều hơn. 30.000 thì nó bây giờ đưa cái thí dụ 20-40 đi, thì họ nếu mà họ chỉ khai có 20 thôi đó, thì họ có thể mua được bảo hiểm Obamacare rẻ hơn, họ có con nhỏ, họ sẽ xin được cái tiền gọi là earn income credit, họ sẽ được rất là nhiều cái lợi cho cái người thợ. Thì cái người thợ là cái người mà sẽ bị sở thuế gõ cửa, thì cái người thợ phải chuẩn bị để không có phải lo lắng. Còn cái người chủ, tại sao người chủ lại bị kết tội? Là bởi vì họ giúp cho cái người thợ trốn thuế. Nếu mà tôi khai 30.000 tiền mặt vô nữa là tôi khai 60.000 thì họ phải đóng thuế trên 60.000. Nhưng tôi chỉ có khai 30 thôi, thành thử tôi vô tình, tôi gián tiếp, tôi giúp cho cái người đó trốn đi cái 30.000 tiền mặt. Cái chuyện đó là cái chuyện mà sở thuế họ nói. Còn cái người chủ, nếu mà ra tòa, người chủ họ sẽ nói là tôi đưa 30.000 tiền mặt tại vì họ không khai thôi. Thì sở di trú, không phải sở di trú mà bên sở thuế hay là bên biện lý họ sẽ nói là tại vì anh đưa 30 anh không khai, anh phải khai 60 chứ anh khai có 30, anh khai có 50%, thì cái đó là lỗi của anh. Lỗi đó không phải là lỗi trốn thuế, lỗi đó là cái lỗi giúp cho cái người khác trốn thuế. Thành ra là chúng ta phải hiểu được rõ cái việc nó như vậy. Rồi bây giờ hỏi là cách nào mà giải quyết được cái vấn đề này. Giải quyết cái vấn đề này đó là sở thuế họ sẽ giải quyết giùm cho mình bằng cách họ sẽ đi audit hết tất cả những người làm nghề nail và là khai cái 1099, thì sở thuế họ sẽ đi audit. Thì khi họ sở thuế họ đi audit như vậy đó thì những người đó họ bị một lần, họ sẽ sợ và họ sẽ không có dám khai sai nữa, và người chủ cũng sẽ trả 100% và khai thuế 100%. Thì cái đó là chỉ có một cái biện pháp mà nó rõ ràng nhất, nó tốt nhất cho cả hai bên thợ lẫn chủ. Nhưng mà bây giờ người thợ họ nói là, hay là người chủ họ nói là ồ mấy tiệm lớn mới bị, tiệm mình nhỏ lắm, không có gì đó, người ta để ý tới tiệm lớn không thôi, người ta không sẽ không để ý tới cái tiệm nhỏ. Thì cái đó là cái sự quyết định của từng cái từng tiệm một, từng người một. Chúng tôi không có nói ở trong đó, chúng tôi chỉ khuyên khách đó là thứ nhất đó là quý vị phải nhớ là khi sở thuế đi audit quý vị, họ sẽ coi cái cách sống của quý vị, cách sống quý vị như thế nào, nghĩa là quý vị trả một tháng bao nhiêu tiền nhà, 2.000 tiền nhà, 3.000 tiền nhà, quý vị mua nhà lớn, nhà to, nhà đẹp, quý vị trả mortgage bao nhiêu một tháng, quý vị xe đẹp hay là xe thường, quý vị trả tiền xe bao nhiêu một tháng, quý vị trả tiền ăn bao nhiêu một tháng, tiền thuế nhà bao nhiêu, tiền thuế bảo hiểm nhà bao nhiêu, tiền bảo hiểm xe bao nhiêu, tất cả những cái chi phí mà quý vị sẽ trả ra trong vòng một năm, họ cộng lại tiền thẻ tín dụng quý vị xài, rồi quý vị trả cái tiền thẻ tín dụng bao nhiêu một tháng, thì họ cộng lại hết, họ cộng lại hết rồi họ nói theo căn cứ theo chúng tôi thấy đó là quý vị trả là 3.000 đồng một tháng tiền nhà, thì tức là một năm quý vị trả 36.000, tiền xe quý vị trả 8-900 một tháng, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi tiền thuế nhà, rồi tiền ăn uống, tiền xăng, tiền hết tất cả, thì chúng tôi thấy là một năm quý vị chi ra đó là 80.000. Thì nó mới đủ cho cái lợi tức của quý vị phải trên 80.000, thì nó mới đủ cho cái chi phí mà quý vị sinh hoạt mỗi năm. Thì bây giờ quý vị khai thuế có 30.000 thôi mà quý vị xài tới 80.000 một năm, thì tiền cái sự khác biệt 50.000 đó ở đâu? Thì đó là lý do mà sở thuế họ sẽ thắng khi mà họ audit, họ đi kiểm soát thuế của quý vị. Còn cái câu hỏi mà anh Thức hỏi đó là bây giờ làm cách nào, cái cách dễ nhất mà chúng tôi nói rất là nhiều lần là thứ nhất là quý vị khai đúng, làm đúng thì quý vị không bao giờ sợ hết. Cái thứ nhì, khi mà sở thuế tới, tức là họ thường thường họ đi, nếu mà có những người mà bị criminal investigation đó, tức là họ đi hai người, cả sở thuế họ lúc nào họ cũng đi hai người, và họ đưa cái bản cái badge của họ ra, và cái việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là tôi không trả lời anh, tôi nói chuyện với luật sư của tôi sẽ trả lời cho anh. Và chúng ta tuyệt đối không có hợp tác, chúng ta tuyệt đối không có trả lời bất cứ câu hỏi nào. Và chúng ta có cái quyền đó, hoàn toàn có cái quyền đó, bởi vì một cái câu trả lời sơ suất của chúng ta là chúng ta sẽ bị đi tù. Thì chúng ta không có muốn ai muốn đi tù hết. Câu hỏi đặt ra là luật sư bảo nói đi tù, thật ra có phải đi tù hay không? Có rất nhiều người nói rằng là nếu mà tôi thiếu thuế, tôi trả thuế, tôi đâu phải đi tù. Sai. Rất là nhiều người họ thiếu thuế, họ đi tù và họ vẫn phải trả thuế như thường. Thành ra là nói tóm tắt lại, làm đúng là cái chuyện tốt nhất.
0: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chú Thức ơi, không biết là chú Thức còn cái câu hỏi hay còn thắc mắc gì khác nữa hay không. Nhưng cho dù là vẫn còn những câu hỏi khác cần chia sẻ trong chương trình thì cũng xin mời chú Thức sẽ quay trở lại trong phần 2 của chương trình nha. Bởi vì giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã hết. Diễm Thi xin kính mời chú Thức cũng như là quý khán thính giả đang theo dõi chương trình xin hãy vui lòng giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Nhà quay Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang for Sports Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV và Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 148 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì chúng ta vừa được nghe luật sư chia sẻ một điều rất thú vị về những sự kiện đang rất là gọi là nóng bỏng hiện nay. Và bây giờ trong phần 2 thì Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình, vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560, hoặc là quý vị có thể để câu hỏi quý vị trong phần comments trên livestream của trang Facebook.
1: Và có lẽ là cái đề tài mà chúng ta nói trong phần 1 á, nó là cái đề tài rất là hiện tại bây giờ rất là nhiều người nói, rất là quan tâm. Thành ra là chúng tôi sẽ cố gắng, ngoài trừ trường hợp quý vị có những cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời, còn không có chúng tôi sẽ nói tiếp tục về về cái đề tài này. Cái thứ nhất đó là bây giờ chúng ta nói trên lý thuyết, chúng ta nói chuyện này chuyện kia mà chúng ta không nắm vững vấn đề, thì chúng ta đã nói về cái việc đó rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên là chúng tôi muốn nói đó là bởi vì có rất là nhiều người gọi đến cho văn phòng của chúng tôi về cái đề tài này. Tại vì tôi làm CPA từ năm 1987 đến bây giờ là 2026, thì cái thời gian mà chúng tôi làm CPA nó cũng có lẽ là gần 40 năm
0: rồi.
1: 40 năm đã deal cãi nhau với sở thuế thì nó cũng là một cái thời gian dài. Bắt đầu làm luật sư từ năm 1996 cho đến bây giờ là năm 2026, 30 năm chúng tôi làm việc. Chúng tôi ra tòa kiện sở thuế cũng rất là nhiều, và cãi cho thân chủ để giảm thuế cũng rất là nhiều, bớt được rất là nhiều thuế. Thành ra là người ta gọi tới và người ta đặt cái câu hỏi mà câu hỏi rất là thực tế. Ok, tôi có tiệm, tôi đã trả tiền phân nửa tiền mặt, tôi cũng trả phân nửa tiền check, bây giờ tôi chưa có bị gì hết, nhưng tôi phải làm cái gì? Cái đó là cái câu hỏi mà thực rất là thực tế, là bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều người, rất là nhiều người có cái trường hợp y hệt như vậy. Bây giờ tôi phải làm gì? Rồi cũng có những người thợ họ nói là đúng, tôi có nhận tiền mặt và tôi cũng có nhận 1099, tôi chỉ khai 1099 thôi, bây giờ tôi chưa có bị đụng chạm gì hết, chưa ai hỏi thăm tôi gì hết, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì? Cái đó là cái quan trọng. Bây giờ quý vị phải làm cái gì, làm cái gì để mà khi người ta gõ cửa đến thì quý vị sẽ không có bị bất cứ cái chuyện gì nguy hiểm cho quý vị. Có những khách của tôi gọi tới, họ nói là bây giờ em muốn làm cho nó đúng, chẳng thà em làm mà em lỗ, em chịu không được thì em bỏ nghề, hay là em khai phá sản còn hơn em đi tù. Đó là cái chuyện mà em muốn làm như vậy, thì bây giờ luật sư chỉ cho em cái cách nào làm cho đúng. Thì dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi chỉ. Quý vị có thắc mắc cũng giống như là tất cả những người khách của chúng tôi có thắc mắc, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần để quý vị lấy hẹn, thì quý vị có thể vào. Tất cả những người chủ tiệm nail hoặc là những người thợ nail, họ đều có người khai thuế của họ, tất cả họ đều có hết. Họ có thể là CPA, không phải CPA, họ sáu. Hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần để quý vị lấy hẹn, thì quý vị

0: ra tòa cho quý vị được, cái người khai thuế quý vị không ra tòa cho quý vị được, cái người CPA không ra tòa cho quý vị được, chỉ có người luật sư mới có thể ra tòa cho quý vị thôi. Thành ra cái cách hay nhất là quý vị đi kiếm một người vừa là CPA vừa là luật sư, hoặc là quý vị có người CPA rất là tin tưởng, rất là giỏi và quý vị tin cái người đó, thì cái người đó hợp với cái người luật sư, hai người hợp lại để tìm cách giải quyết cho quý vị, để quý vị sẽ không có bị vấn đề trong tương lai. Thì bây giờ cái việc mà chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải làm thì là dọn dẹp nhà cửa, quét cho nó sạch sẽ. Thì có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta làm sai thì chúng ta có thể sửa sai được. 3 năm, quý vị có thể quay lại sửa lại cái năm 25, sửa lại năm 24, sửa lại năm 23, đóng tiền thêm cũng không sao hết. Kiếm người luật sư, coi lại hết tất cả giấy tờ. Kiếm một người luật sư để làm gì? Kiếm một người luật sư để người đó họ vô họ audit quý vị. Họ đi tìm là họ nói là quý vị làm cái gì sai, sai ở chỗ nào, bây giờ làm thế nào để sửa, để cho tới khi mà quý vị bị audit, quý vị bị biện lý cuộc hay bị sở thuế tới đó, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng, quý vị không có phải lo gì hết. Dĩ nhiên không phải là cái người luật sư là thần thánh có thể chạy vô cứu được cho quý vị, nhưng mà tới 90 mấy phần trăm mà khi mà chúng ta chuẩn bị kỹ càng đó thì chúng ta có thể thoát được cái chuyện tù tội. Mặc dù chúng ta có thể bị trả thêm tiền thuế, nhưng mà chúng ta có một cái Mỹ nó gọi là good faith, tức là chúng tôi biết là chúng tôi làm sai thì bây giờ chúng tôi sửa. Đâu có gì sai đâu. Sửa chúng tôi đóng thuế lại đàng hoàng mà, chúng tôi không có làm một cái gì sai hết, thành tựu là không thể bắt chúng tôi vô tù được.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Vậy thì hy vọng rằng là nếu mà quý khán thính giả của chương trình, các anh chị làm trong những cái lĩnh vực có cái trường hợp tương tự như vậy, có những cái việc có cái nguồn thu nhập là bằng tiền mặt hoặc là bằng check, phân nửa này phân nửa kia, mà nếu cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
0: 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Và còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả tiếp tục của chương trình. Dạ, thưa xin chào.
2: Xin chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi.
1: Dạ, thưa xin chào ạ. Dạ.
2: Dạ, thưa luật sư. Luật sư làm ơn cho tôi hỏi một câu hỏi là tôi có một đứa con gái, vợ chồng nó muốn mua nhà, một căn nhà và nó cần mượn tôi khoảng 30 ngàn đồng. Nhưng để dễ dàng mượn, dễ dàng nó làm loan với nhà băng á, nó muốn tôi viết giấy cho nó số tiền này và nó dùng giấy này để mượn loan, nhưng đồng thời vợ chồng nó sẽ viết cho vợ chồng tôi một tờ giấy thiếu nợ với số tiền đó, trong đó có ghi là thời gian hoàn trả. Vậy làm tôi luật sư làm ơn giúp ý kiến và hướng dẫn cho tôi trong vấn đề này về cách tôi viết ra hai tờ giấy này sao cho có giá trị trước pháp luật tiểu bang Texas Hoa Kỳ. Dạ, tôi cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều.
1: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Dạ vâng, anh chỉ có sự lựa chọn một trong hai mà thôi. Anh không thể nào làm cả hai, mà trong hai cái việc làm đó nó đối nghịch với nhau. Một đằng là anh viết cái giấy, anh nói là tôi cho tiền để con tôi có tiền mua nhà. Tôi cho nghĩa là sao? Cho là anh sẽ không bao giờ anh lấy lại hết. Rồi một mặt anh viết một cái thư, anh sợ là cho nó rồi mai mốt nó không trả thì anh sẽ bị mất tiền. Bây giờ anh viết một cái thư là anh cho nó mượn, và anh nghĩ rằng thì là mai mốt á, nếu mà cần á, cho cái việc cho thì anh mang cái giấy cho ra, còn cái việc mà cho mượn thì anh mang giấy cho mượn ra. Công việc, cái sự việc nó không thể nào nó không thể nào làm được cả hai như vậy được. Anh chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Anh có thể cho mượn, anh làm giấy tờ cho mượn, còn cái chuyện mà anh cho mượn rồi nó không trả, anh bị mất, thì cái chuyện đó là anh chấp nhận và không có nói gì hết. Nhưng trả lời câu hỏi của anh thì anh không thể nào làm hai cái được hết. Mặc dù tôi trả lời đây là trên pháp luật, dựa trên cái việc mà một người luật sư trả lời, anh làm một trong hai tờ giấy, bất cứ tờ nào anh làm đều được hết, không có gì trở ngại. Nó tùy theo cái ý kiến của mình muốn làm như thế nào. Còn nếu mà anh làm cả hai, tức là tự anh

0: anh một đằng á thì anh nói số 1, một đằng anh nói số 2, một đằng anh nói 3, đằng nói 4, nó không có. Anh tưởng tượng, anh hãy tưởng tượng cái lúc mà bên biện lý cuộc hay là bên sở thuế hay là bất cứ cái chỗ nào của chính phủ họ có trong tay hai cái tờ giấy đó luôn. Anh sẽ hỏi làm sao họ có được, tôi giữ kỹ lắm, tôi không, họ họ không thể nào có được. Anh không biết họ là họ có được hay không. Nếu họ khám xét nhà của anh vì bất cứ lý do nào đó, bất cứ lý do nào, không cần khám nhà, nhưng mà bất cứ lý do nào mà họ có hai tờ giấy đó là tự anh hại anh. Thành ra là anh sẽ nói với con gái anh là giữa gia đình sẽ giải quyết cách nào mà nó tiện cho anh, nó tốt cho anh. Và dĩ nhiên con gái anh vì thương con thì anh muốn làm cái điều tốt, và con nó cũng phải thương anh lại để nó không có muốn anh bị vấn đề với pháp luật. Thành ra là anh với con phải lựa chọn chỉ có một trong hai mà thôi.
1: Dạ.
2: Yeah. Tôi như cái giấy này thì tôi viết tay được không, hay có giá trị không anh, hay là phải cần phải có luật sư vậy, sư bảo.
0: Dạ vâng, giá trị đó là giá trị như thế nào? Cái giá trị đó là giá trị giữa anh với con anh, hay là giá trị đó là giá trị đối với tòa án? Khi mà nói là giá trị đối với tòa án á, thì dĩ nhiên anh phải làm cho nó đúng. Thì nếu mà anh muốn dùng cái giấy đó để anh đi kiện thì anh phải làm cho đúng, thì thông thường nó là cái người luật sư họ làm nó đúng hơn, là người người chúng ta làm. Còn nếu mà anh tự anh muốn viết giấy tay cũng được thôi. Thành thử ra chúng tôi muốn nói là cái giấy đó với cái mục đích như thế nào? Mục đích là để nhắc nhở giữa anh với con của anh, để cho biết là có cái nợ, hay là mục đích là một anh dùng cái đó để đi ra tòa? Thì nó rất là dễ, như như là chúng ta nấu đồ ăn vậy thôi. Chúng ta nấu đồ ăn ở trong nhà, anh mục đích của anh nấu nấu ăn là gì? Để anh ăn cho no bụng, hay là mục đích của anh nấu cái món ăn đó là anh mời khách tới ăn, hay là anh mang ra ngoài anh bán? Hai cái nó khác nhau. Tại vì anh mời khách tới ăn anh phải muốn nấu cho nó ngon, anh mang ra ngoài bán anh cũng phải nấu cho nó ngon. Còn nấu một mình anh ăn thì sao cũng được hết, mình ăn mình dễ mà mình cảm thấy nó ngon là được rồi. Thì cái quan trọng nhất là cái mục đích của cái nấu cơm đó hay nấu món ăn đó để làm gì, cái mục đích anh viết cái tờ giấy đó để làm gì. Nếu anh như chúng tôi nói lại đó, nếu mà mục đích đó chỉ có giữa anh với con anh sao cũng được, nó khác. Còn mục đích đó anh nghĩ là một ngày anh phải mang tờ giấy đó ra tòa thì cái đó nó khác.
2: Nếu bây giờ đặt trường hợp tôi chọn cái cách là tôi viết tôi cho nó, thì cái đó tôi viết tay được không ạ?
0: Nếu anh chọn cho, dạ vâng, anh
2: Cách
0: cho,
2: cho.
0: anh hoàn toàn anh
2: Dạ.
0: anh nhớ là người người nhận cái tiền đó hoàn toàn không có bị đóng thuế, tức là anh cho con anh 50.000, 100.000, con anh hoàn toàn không phải đóng thuế. Anh ngược lại, anh sẽ phải đóng thuế, nó gọi là gift tax. Nhưng ở trong cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ tôi nhớ là khoảng 13 triệu mấy đó, thành ra là anh sẽ khai thuế, khai gift tax, nhưng mà anh sẽ không phải đóng thuế gì hết, là bởi vì anh có cái exemption, anh được miễn. Không phải đóng thuế nếu cái số tiền anh cho trong cuộc đời của anh nó dưới mười mấy triệu. Thành ra là đa số chúng ta không có phải lo cái vấn đề thuế, chỉ có chỉ và con của chúng ta nhận tiền cũng không phải lo về vấn đề phải đóng thuế. Và cho thì dĩ nhiên anh cách hay nhất thì anh ký check cho con anh đưa tiền mặt. Nó nguy hiểm là bởi vì khi mà một người nhận tiền mặt trên 10.000 đô la, người đó có bổn phận phải khai báo cái mẫu 8.300 với sở thuế, thì họ phải khai là tôi nhận trên 10.000 tiền mặt của người này, tên này, số an sinh xã hội, tôi không cần biết mục đích nó là cái gì hết, tôi chỉ cần biết là mình nhận trên 10.000 mình phải khai với sở thuế. Do đó cái cách hay nhất là anh ký check, anh cho mấy chục ngàn cũng được, anh cho mấy trăm ngàn cũng được, không thành vấn đề.
1: Dạ.
2: Dạ, tôi hiểu đúng rồi. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều. Dạ, xin
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào chú. Và cũng chúc mừng con gái của chú sắp mua được nhà. Dạ, mỗi lần ai mà có một tin vui là mình cũng vui lây theo.
0: chào. Dạ vâng, tại vì thật sự đó, nếu mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ đó, con, tôi nói chung thường thường thôi, tôi nói số đông thôi, không có tính trường hợp ngoại lệ, con nó đi ra ngoài nó làm lớn, nó làm này làm kia, nó có nhiều tiền, nó mua lại nhà cho cha mẹ, thì chúng ta không nói đến chuyện đó. Chúng ta chỉ nói là thông thường đó thì con gái nó rất là may mắn khi nó có cha mẹ được, với cái tình thương của cha mẹ giúp đỡ tiền cho nó mua nhà, thì cái chuyện đó là trong cái phong tục tập quán người Việt Nam đó, thì nó chuyện nó xảy ra rất rất là bình thường. Cha mẹ thương con thì sẽ giúp đỡ cho con để mua nhà.
1: Dạ. Và hy vọng là tất cả các ông bố bà mẹ đều có khả năng để giúp cho con mình, có nghĩa là mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc đó.
0: Dạ vâng. Cũng hy vọng là những đứa con nó sẽ tự lực cánh sinh, nó có thể đi làm, nó kiếm tiền, và tới một ngày nào đó nó trả lại cha mẹ nó, giúp đỡ lại cha mẹ nó.
1: Dạ. Và bây giờ thì bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện của phần 1 chút xíu nha luật sư. Như trong phần 1 luật sư có chia sẻ là với cái việc mà không khai cái khoản chi phí mà mình trả cho những cái người nhân viên mà bằng tiền mặt á, thì cái việc đó là nhân viên thiếu thuế chứ người chủ không có thiếu thuế. Nhưng một giả định ở đây, mình không có nói tới câu chuyện thực tế đang xảy ra ở ngoài kia, mà mình chỉ đang giả định thôi, đang có một cái sự giả định là nếu như Diễm Thi là một chủ cái cơ sở đó, nếu như là Diễm Thi không khai cái phần mà mình trả tiền cho nhân viên của mình bằng tiền mặt, thì nó có nghĩa rằng là Diễm Thi cũng sẽ giảm cái phần thu nhập của mình xuống, giảm cái phần income của công ty mình xuống để cho nó tương xứng với cái chi phí mà mình khai ra. Chứ nếu như giả sử ví dụ bây giờ income của Diễm Thi 100 đồng, những cái chi phí khác khoảng 20 đồng, tiền lương cho nhân viên là 60 đồng, thì Diễm Thi lời 20 đồng, thì Diễm Thi phải đóng thuế trên cái khoản lời của công ty mình là 20 đồng. Trong cái khoảng 60 đồng chi phí cho nhân viên đó, có 30 đồng là trả bằng check, 30 đồng là trả bằng tiền cash. Như vậy thì Diễm Thi không khai cái phần cash ra trả ra cho nhân viên của mình, thì Diễm Thi giảm cái chi phí của mình xuống. Nếu như Diễm Thi không giảm cái phần income xuống, có nghĩa là bây giờ Diễm Thi đang phải lời thêm 30 đồng nữa, có nghĩa là lời tới 50 đồng lận, là tự nhiên mình phải đóng thuế trên 50 đồng, thì thấy oan ức quá. Thực ra mình đâu có lời 50 đồng đâu, mình lời có 20 đồng thôi. Như vậy thì trong trường hợp để cho nó cân bằng với mình, nó công bằng với mình á, thì Diễm Thi sẽ giảm cái phần income xuống. Diễm Thi khai là income của tôi có 70 đồng thôi, chi phí khác là 20 đồng, trả cho nhân viên 30 đồng là 50 đồng, tôi cũng lời 20 đồng.
0: Dạ,
1: như vậy trường hợp đó Diễm Thi có phạm phải những cái sai lầm phạm cái nào trong cái về luật pháp, trong cái việc mình khai thuế là, giảm như vậy không
0: thứ
1: ạ?
0: Thứ nhất là Diễm Thi không khai báo hết tất cả những lợi tức của Diễm Thi.
1: Dạ.
0: Tức là 100 đồng đó mình nói chuyện là 70 đồng là tiền thẻ tín dụng và tiền check, còn 30 đồng là tiền mặt.
1: Dạ.
0: Thành ra là Diễm Thi bỏ cái 30 đồng tiền mặt đó ra, không khai.
1: Dạ.
0: Thì Diễm Thi khai đó là khai thiếu. Không?
1: Thiếu
0: cái lợi tức. Mà nếu mà khai thiếu trên 25% đó, thì cái thời hạn người ta quay lại, người ta audit cái thuế của mình đó là không có thời hạn. Nó nếu mà nó dưới 25% thì nó như thế nào, mà nó trên 25% như thế nào thì nó rất là nguy hiểm. Và khi mà chúng ta không khai, tức là họ có thể audit bất cứ năm nào, không có chuyện mà giới hạn 3 năm, giới hạn 5 năm gì nữa hết. Mà họ khai, họ có thể coi lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà Diễm Thi khai đủ 100 đồng, tiền thu vô, tiền mặt lẫn tiền thẻ, vẫn tiền lẫn cái tiền tiền check, thì Diễm Thi trừ luôn cái 30 tiền mặt mà Diễm Thi khai, thì quay lại Diễm Thi vẫn đóng thuế bằng, vẫn là 20, không có gì trở ngại hết. Nhưng Diễm Thi sẽ tránh được cái lỗ lã nếu mà mình không có khai cái tiền mặt mình trả cho thợ. Thì mình khai muốn đầy đủ, mình khai đó, mình khai 100 đồng rồi cái tiền kia mình không trừ được, tức là mình bị lỗ, mình sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Còn nếu mà mình khai đúng tôi thu 100, tôi khai 100, tôi trả cho 60
1: tiền khai mặt, đúng 60, thì tôi khai đúng 60 thì không còn gì để nói,
0: không
1: rồi
0: gì để nói
1: cái bài toán đó là nó rất là hoàn hảo, một bức tranh hoàn hảo,
0: nó rất là
1: không có
0: dễ
1: gì để
0: dàng
1: nói
0: cho
1: cả.
0: Tất cả mọi người chúng ta nói đi chúng ta phải nói lại, đó là con người ta những người chủ hoặc là những người thợ, họ bị đẩy vô cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là họ cố tình, họ không có cái ý, hoặc là họ không có cái những cái người mà như chúng tôi, mà khi mà chúng ta nói cái tội phạm á, thì chúng ta phải nói là cố tình hay không cố tình. Nó là một cái chuyện mà có thể giảm được cái tội của chúng ta. Chúng ta cố tình trốn thuế, chúng ta vô tình trốn thuế, chúng ta không biết cái chuyện đó là trốn thuế, chúng ta làm cái này cái kia, cái đó rất là quan trọng lắm. Và thêm một cái nữa, đó là cái chuyện mà tiền mặt với tiền check mà chúng ta đã nói, như tụi tôi nói đó, là mấy chục năm trước chúng tôi đã nói cái vấn đề này rồi. Nó là một cái chuyện mà nó hầu như nó xảy ra bất cứ ở tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng, nó xảy ra rất là thường xuyên. Mà tại vì nó xảy ra nhiều quá, thành tự ai cũng nghĩ là đó là chuyện bình thường. Và không ai nghĩ là mình làm sai hết. Tại vì tôi không làm như vậy, tôi không có thợ. Chắc chắn như vậy. rồi thợ sẽ nói chứ
1: hoàn cảnh để đưa,
0: hoàn cảnh để đưa, thợ sẽ nói là ủa tại sao tôi phải nhận hết tất cả mà tôi không có chỗ kia, chỗ kia chỉ đưa tôi có phần nữa thôi. Chúng ta quên một điều đó là cái W2 á, là chúng ta có đóng thuế an sinh xã hội. Chúng ta quên một điều đó là 65 tuổi chúng ta được hưởng Medicare. Và nếu mà chúng ta có tiền, không có tiền, chúng ta được hưởng Medicare là lợi tức, mà không phải lợi tức mà là cái chuyện sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe vô trong bệnh viện, chúng ta được cái đó. Và nếu mà chúng ta được hưởng cái tiền an sinh xã hội thì W2 nó tốt rất là nhiều cho
1: cái
0: người
1: quyền lợi mình được
0: rất
1: hưởng.
0: Là nhiều quyền lợi mà người ta không để ý, người ta chỉ nghĩ tới trước mặt là ok, tôi chỉ cần lấy phần nửa tiền check, tôi khai phần nửa check, tôi không khai tiền mặt. Nhưng mà nếu mà họ khai W2, dĩ nhiên cái lợi tức của họ sẽ bị thấp đi, nhưng mà so sánh về cái quyền lợi Medicare mà tương lai 65 tuổi về già họ được hưởng, Social Security Benefit, những cái tiền mà họ sẽ được hưởng, cái đó nó lợi nhiều lắm, nó lợi nhiều hơn là cái mà chúng ta né tránh bây giờ.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin được chào quý vị.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào chú.
3: Dạ, tôi là bà Ba đó.
1: À, dạ, chào cô.
3: Dạ, chào luật sư, chào cô Diễm Thi. Tôi có cái chuyện này tôi hơi thắc mắc, tôi xin hỏi luật sư cho ý kiến giùm. Tại có một cô này là quen với cháu tôi, mà cô bán đồ đó, một món đồ 1.500. Ở ngoài thị trường thì bán tới 3.000, cô chỉ bán có 1.500 thôi. Trong gia đình của em tôi là 6 người, từ em cho tới cháu mới mua đưa tiền mặt cho cô hết. Mà cô hẹn nay là 6 tháng rồi mà món đồ không có. Bây giờ mình có thể thưa được không luật sư?
0: Cô vẫn có thể thưa được. Và cô, cái quan trọng khi mà cô thưa đó là cô phải có bằng chứng, cô phải có nhân chứng. Cô thưa thì người ta nói là tôi không bao giờ tôi nhận được tiền mặt hết, tôi nhận hồi nào, ở đâu, như thế nào, thì nó cũng rất là phiền. Do đó cái bài học cho quý vị là nếu mà quý vị trả tiền mặt, quý vị cần người ta viết xuống cái biên nhận nói là tôi tên là như vậy, số điện thoại của tôi như vậy, địa chỉ tôi như vậy, bằng lái xe của tôi ở đây, và tôi có nhận cái tiền mặt để tôi bán món đồ như thế này. Thì khi mà quý vị có những cái đó là quý vị thưa kiện nó mới dễ. Còn nếu mà bây giờ quý vị không có bất cứ cái gì hết, dĩ nhiên vâng, quý vị có thể thưa kiện được, không có gì trở ngại. Quý vị ra, nó gọi là JP Court, tức là Justice of the Peace, là cái tòa nhỏ, quý vị có thể thưa là bởi vì số tiền nó không lớn. Quý vị đi mướn luật sư thì nó tốn tiền nhiều quá, thì sẽ không có luật sư nào nhận hết. Thành ra là quý vị có thể tự động thưa, tự động có nghĩa là quý vị có thể tới cái chỗ JP Court ở trong cái khu nhà của quý vị, và quý vị nộp cái đơn, quý vị đóng tiền và quý vị ra tòa, quý vị có thể thưa được. Nhưng mà nhớ là quý vị phải có bằng chứng phải thuyết phục cho ông tòa, ông thấy là dạ đúng rồi, mình có trả tiền cho người đó mà người đó không có đưa món hàng cho mình.
3: Dạ thưa, lỗi cái là không có ai biên, không có ai lấy cái gì trên, chỉ áp nhau đưa tiền mặt cho cổ cũng 9-10 ngàn gì đó, cứ người ngàn rưỡi vậy đó, mà cô cứ hẹn hoài, cô không đưa, mà cứ nói thứ bảy chủ nhật đem lợi, mà là 6 tháng rồi, thành mấy người đó bây giờ họ muốn đi thưa thì không có bằng chứng gì hết trơn, chắc cô không làm được gì hả luật sư?
0: Cái cách hay nhất của cô bây giờ đó là cô gọi điện thoại, và cô nhớ là cái người mà đưa tiền nha, cái người đưa tiền đó là gọi điện thoại cho cô kia ở tiểu bang Texas. Nếu mà mình thu băng người đó mà mình có nói chuyện ở trong đó thì hoàn toàn hợp pháp, không có gì trở ngại hết. Mình sẽ nói là hồi em ơi, hay anh ơi, chị ơi, cô ơi, hồi đó là tôi đưa cho cô 30.000 tiền mặt để mua cái món đồ này. Thì cô nói nó đâu có đưa 30.000 tiền mặt đâu, anh đưa tôi có 1.500 tiền mặt à. Thì vô tình là họ chấp nhận, họ thú tội là họ có nhận tiền của mình. Thành ra cái cách hay nhất là thay vì mình nói đúng cái số tiền đó, mình nói lố lên 10 lần. Và người ta sẽ cải chính, người ta sẽ nói là không, anh chỉ đưa tôi có nhiêu đây thôi. Tôi có thể tôi lộn, tôi đưa nhiêu đó, nhưng mà hàng đâu thôi tôi chưa có.
1: Sư ơi, luật sư đang chia sẻ ra kinh nghiệm rồi, lỡ cái người đó không nghe điện thoại, không trả lời thì sao?
0: Tôi đang nói là nếu mà người đó nghe điện thoại trả lời thì nó là tốt, mình thu băng được. Còn gọi điện thoại mà người ta không trả lời thì cái đó là cái chuyện sai của mình rồi.
1: Dạ.
0: À, mình không làm gì được hết.
1: Phải chờ may mắn nữa. Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Dạ, đúng rồi.
0: Chúng tôi không biết là mình còn đủ giờ nữa hay không.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị còn thắc mắc thì gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là lên website của chúng tôi luatsubao.com và vào cái chỗ lấy hẹn, quý vị sẽ lấy có cái chỗ ngày nào giờ nào còn trống, quý vị có thể lấy hẹn. Nhưng mà cách hay nhất là vẫn là gọi điện thoại 713-298-2306.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì luật sư và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin nhớ giờ phát sóng lại của chương trình này là vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.
4: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
13: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
14: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
13: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
14: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
17: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
18: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, thế giới vừa ghi nhận tháng 5 nóng thứ 2 trong lịch sử. Trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 6, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu IU cho biết, trong tháng 5 vừa qua, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đạt 15.81 độ C, cao hơn 0.55 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991 đến 2020. Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong tháng 5, chỉ sau tháng 5 năm 2024, đồng thời cao hơn 1.42 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình trong khu vực từ vĩ độ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc đạt 20.90 độ C, cũng là mức cao thứ hai trong lịch sử đối với tháng 5. Tây Âu đã hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường vào nửa cuối tháng 5 vừa qua. Nhiều địa phương tại Pháp, Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục. Trưởng nhóm chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, bà Samantha Berger, nhận định đợt nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường ở châu Âu cho thấy các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt không phải là ngoại lệ mà là đang nhanh chóng trở thành trạng thái bình thường mới.
17: Và cơ quan này cũng cho biết El Nino có thể đạt cường độ mạnh nhất trong hơn 100 năm. Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương, với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới. Theo giáo sư Paul Rowdy thuộc Đại học Albany, New York, có khả năng thực sự đây sẽ là đợt El Nino mạnh nhất trong 140 năm qua. Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng dự báo điều kiện El Nino sẽ sớm xuất hiện và có thể kéo dài ít nhất đến mùa đông. El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khoảng từ 2 cho đến 7 năm một lần, bắt đầu khi gió ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương suy yếu, khiến nước ấm tích tụ bất thường ở khu vực này. Dù chỉ tập trung tại một vùng đại dương, hiện tượng này có thể gây tác động trên phạm vi toàn cầu do làm thay đổi hoàn lưu khí quyển. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới cần coi El Nino là tín hiệu khẩn cấp về khí hậu.
18: Châu Phi kêu gọi tăng cường biện pháp ngăn chặn lây lan xuyên biên giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã kêu gọi các quốc gia Châu Phi khẩn cấp xem xét, tăng cường và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại tất cả các phi trường quốc tế, cảng biển và cửa khẩu chính để ngăn chặn dịch Ebola lây lan xuyên biên giới. Trong tuyên bố ngày 10 tháng 6, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kasia kêu gọi hành động phối hợp để giảm nguy cơ lây lan dịch Ebola xuyên biên giới, trong khi vẫn bảo đảm an toàn cho việc đi lại, thương mại, các hoạt động nhân đạo và hoạt động kinh tế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đưa ra lời kêu gọi này trước thềm hội nghị cấp cao của các nguyên thủ quốc gia Châu Phi và các đối tác nhằm huy động sự lãnh đạo chính trị, tinh thần đoàn kết và nguồn lực để đẩy nhanh việc ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trên toàn lục địa, Số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 608 trường hợp, trong đó có 102 ca đã tử vong.
17: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Ukraine là Oleksandr Sikiai đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự kéo dài cho đến năm 2030. Ông Oleksandr nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải chống cự với cuộc chiến khốc liệt với Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, phát triển các hệ thống hỏa tiễn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các hỏa tiễn tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Ông cũng muốn tăng cường cho các đơn vị pháo binh, đặc biệt với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Dự án này cho thấy Ukraine không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Về tình hình chiến sự, trong những ngày qua, các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonha, nối vùng Kherson với bán đảo Crimea. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga.
18: Chiếc cúp vô địch World Cup đáng giá bao nhiêu? Các ngôi sao hàng đầu thế giới không chỉ bước vào cuộc đua giành vinh quang trên sân cỏ, mà còn hướng tới biểu tượng danh giá nhất của bóng đá thế giới, đó là chiếc cúp vàng World Cup, hiện sở hữu giá trị vật chất cao nhất trong lịch sử giải đấu. Chiếc cúp sẽ được trao cho đội tuyển vô địch trong trận chung kết diễn ra tại tiểu bang New Jersey vào ngày 19 tháng 7. Hiện có giá trị vàng nguyên liệu cao hơn khoảng 157% so với thời điểm World Cup 2022 tại Qatar. Sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ đà tăng mạnh của giá vàng trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây. Dữ liệu của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cho thấy lượng vàng cấu thành chiếc cúp hiện được định giá khoảng 713.000 Mỹ Kim, tăng đáng kể so với mức khoảng 277.000 cách đây 4 năm. Được đưa vào sử dụng từ năm 1974, chiếc cúp World Cup chứa khoảng 4,93 kg vàng nguyên chất. Khi mới được chế tác, giá trị vật liệu của chiếc cúp này chỉ vào khoảng 25.000 Mỹ Kim. Sau hơn nửa thế kỷ, con số này đã tăng gần 30 lần. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA Gianni Infantino cho biết, ông kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch trong trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7.
17: Kính thưa quý vị, bản tin Thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết hàng chục ngàn ca tử vong gián tiếp do nắng nóng tại Ấn Độ. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontier in Environmental Health, các đợt nắng nóng đang gây ra số ca tử vong vượt xa thống kê chính thức tại Ấn Độ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao và kéo dài hơn, trong mùa hè năm nay, nhiều khu vực ở miền Bắc Ấn Độ, đặc biệt là bang Uttar Pradesh, ghi nhận nền nhiệt độ vượt 48 độ C trong tháng 5. Nghiên cứu cho biết chỉ một ngày nắng nóng cực đoan có thể liên quan đến khoảng 3.400 ca tử vong vượt mức bình thường trên toàn quốc. Một đợt kéo dài 5 ngày có thể làm tăng gần 30.000 ca tử vong. Con số này cao hơn rất nhiều so với thống kê chính thức của chính phủ, vốn chỉ ghi nhận khoảng từ 500 cho đến 1.500 ca tử vong do nắng nóng mỗi năm. Các chuyên gia cho rằng sự chênh lệch lớn này xuất phát từ việc thiếu hệ thống theo dõi thống nhất và chưa tính đến các ca tử vong gián tiếp như là bệnh tim mạch hay hô hấp trở nặng do nắng nóng. Nghiên cứu mới là một trong những nỗ lực đầu tiên ước tính tác động của sóng nhiệt trên toàn bộ 765 quận của Ấn Độ. Do thiếu dữ liệu đồng bộ, các nhà khoa học đã sử dụng số liệu từ 10 thành phố đại diện cho các vùng khí hậu khác nhau, sau đó đối chiếu với từng quận để mô hình hóa mức độ tử vong vượt mức trong các đợt nắng nóng.
18: Bản tin tiếp nối cho biết Hàn Quốc, Liên Âu thúc đẩy hợp tác song phương, lên án hợp tác quân sự Nga, Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung công du châu Âu trong 10 ngày, trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Evian, Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua 10 tháng 6 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa được hãng tin Yonhap trích dẫn đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế, bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hàn Quốc và AU tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân.
17: Trong khi đó, thì Trung Quốc và Bắc Hàn quyết tâm tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia. Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vào thứ Tư, ngày 10 tháng 6, trong bức thư cảm ơn gửi sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được nhiều điểm chung quan trọng và thỏa thuận cùng gìn giữ hòa bình khu vực cũng như toàn cầu. Trong bức thư được KCNA đăng tải toàn văn, Tập Cận Bình cho biết hai bên đã trao đổi chi tiết về các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt nghị trình chung quan trọng, qua đó thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng ông Kim Jong-un hợp tác dựa trên lợi ích cơ bản và lâu dài, nhằm vững chắc bảo vệ, củng cố và phát triển quan hệ song phương, cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch Trung Quốc đã thăm Bình Nhưỡng từ thứ Hai đến thứ Ba. Đây là chuyến thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông sau 7 năm. Theo hãng tin chính thức của Tân Hoa Xã Trung Quốc, ông Tập cho biết chuyến thăm đã mở ra con đường rõ ràng hơn cho việc phát triển quan hệ hai quốc gia.
18: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
19: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
20: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
21: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
22: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Quỹ An sinh xã hội có thể cạn tiền vào năm 2032. Cơ quan An sinh xã hội SSA ngày 9 tháng 6 đã công bố các dự báo mới nhất về thời điểm quỹ dự trữ của cơ quan này dự kiến cạn kiệt, cũng như thời điểm những người đang nhận trợ cấp tuổi già hoặc trợ cấp cho người phụ thuộc có thể bị cắt giảm mạnh các khoản chi hàng tháng. Báo cáo từ Hội đồng Quản trị An sinh xã hội chỉ ra rằng quỹ tín thác bảo hiểm tuổi già và người phụ thuộc sẽ cạn kiệt vào quý tư năm 2032. Sau thời gian đó, SSA sẽ chỉ có thể chi trả 78% mức trợ cấp đã cam kết. Tính đến cuối năm 2025, số lượng người nhận trợ cấp từ SSA đã tăng lên 70 triệu người. Cơ quan liên bang này đã chi trả khoảng 1.60 nghìn tỷ Mỹ Kim trong suốt cả năm, nhưng chỉ thu về 1.45 nghìn tỷ từ thuế và tiền lãi. Khoảng chênh lệch 160 tỷ giữa hai con số trên đã khiến tổng số dư của hai quỹ tín thác giảm xuống còn 2.56 nghìn tỷ. Giám đốc cơ quan an sinh xã hội, ông Brent Bisignano, phát biểu, để bảo vệ những cam kết của chương trình an sinh xã hội, điều quan trọng là các nhà lập pháp và cơ quan an sinh xã hội phải hợp tác với nhau, nhằm đảm bảo các quỹ tín thác tiếp tục mang lại sự ổn định tài chính cho thế hệ hiện tại và cả các thế hệ tương lai.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, trong khi đó thì kinh tế khó khăn, 71% giáo viên Hoa Kỳ phải làm cùng một lúc hai công việc. Không chỉ dạy học, nhiều giáo viên tại Hoa Kỳ đang phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống trong bối cảnh lạm phát tăng cao và thu nhập không theo kịp chi phí. Theo báo cáo thường niên do Quỹ Gia đình Walton phối hợp cùng với công ty Gallup vừa công bố, 21% giáo viên trường công lập tại Hoa Kỳ cho biết họ đang gặp khó khăn về tài chính và có tới 71% thừa nhận phải làm ít nhất một công việc thứ hai. Những công việc làm thêm giờ này không còn gói gọn trong mảng liên quan đến giáo dục như dạy kèm. Gần 1/3 số giáo viên đang làm công việc hoàn toàn nằm ngoài ngành sư phạm, từ chạy Uber, giao đồ ăn cho đến làm nhân viên pha chế hay phục vụ bàn. Dù thu nhập của giáo viên vốn đã thấp từ trước đến nay, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại. Giá cả leo thang từ thực phẩm, bảo hiểm cho đến hóa đơn điện nước đang giáng đòn mạnh vào nhóm lao động có thu nhập thấp và trung bình ở mọi ngành nghề. Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia, lương trung bình của giáo viên trong năm học 2024-2025 chỉ đạt hơn 72.000 Mỹ Kim cho một năm.
1: Bên cạnh đó, đề cử Bộ trưởng Tư pháp gặp nhiều trở ngại tại Thượng viện. Theo CNN, việc đề cử ông Todd Blanche giữ chức Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với những trở ngại tại Thượng viện. Khi một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ quan ngại về vai trò của ông trong một số quyết định gây tranh cãi thời gian qua, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến quan điểm của ông Blanche đối với những người tham gia vụ bạo loạn tại Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021. Còn lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer tuyên bố sẽ phản đối đề cử này, cáo buộc ông Blanche đã sử dụng vị trí của mình để bảo vệ Tổng thống Trump trước các thách thức pháp lý. Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley đánh giá ông Blanche có đủ năng lực chuyên môn và đã thể hiện cam kết đối với việc thực thi pháp luật. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune thì cho rằng còn quá sớm để dự đoán kết quả, nhưng nhấn mạnh các nghị sĩ Cộng hòa thường tôn trọng lựa chọn nhân sự của Tổng thống. Ông Blanche từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump trước khi gia nhập Bộ Tư pháp.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump sẽ không tham dự trận đấu đầu tiên của đội tuyển Hoa Kỳ. Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đấu trận đầu tiên tại Los Angeles vào ngày 12 tháng 6 với đội tuyển Paraguay của World Cup 2026. Việc Tổng thống Trump không dự khán đài vào trận đấu này được xem là một sự đáng tiếc khi Hoa Kỳ chính thức bắt đầu vai trò đồng chủ nhà của giải thúc cầu lớn nhất hành tinh. Trước đó một ngày, Tổng thống Paraguay là Citango Pena thông báo sẽ tới California để theo dõi trận đấu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ dẫn đầu phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ tham dự trận đấu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang phải xử lý hàng loạt thách thức về ngoại giao và hậu cần liên quan đến giải đấu. trong đó có các vấn đề về nhập cảnh ảnh hưởng đến một số quốc gia và đội tuyển của họ tham dự. Tổng thống Trump nhiều lần ca ngợi World Cup 2026 và Thế vận hội Olympic 2028 cũng sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Đây đều là những sự kiện thể thao quốc tế mang tính biểu tượng diễn ra trong nhiệm kỳ của ông.
1: Bộ Nội an hứa lực lượng cảnh sát di trú sẽ không bố ráp tại các trận World Cup. Bầu không khí háo hức của ngày khai mạc World Cup đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo New York Times, hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, mặc dù giới chức liên bang khẳng định cảnh sát di trú ICE sẽ không tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư tại sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng người hâm mộ, cộng đồng nhập cư và cổ động viên quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt. Bộ trưởng Bộ Nội an Merlin nhấn mạnh rằng lực lượng ICE sẽ không triển khai các chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư, ông Merlin nói, đồng thời giải thích sự hiện diện của các lực lượng liên bang chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, vẫn theo New York Times, các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Trump đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm cả một số thành phố tổ chức các trận World Cup, đã khiến mọi người không khỏi lo ngại. Nỗi lo này càng gia tăng trong tuần qua sau khi có thông tin về việc người hâm mộ các đội tuyển đã bị kiểm soát gắt gao khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ và một trọng tài người Somali không được nhập cảnh.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin hôm nay cho biết Na Uy trục vớt đồ sứ và đèn chùm từ xác tàu bị chìm vào thế kỷ thứ 18. Vào tuần này, các giới chức chính phủ cho biết các nhà khảo cổ học đã trục vớt được một kho báu gồm đồ sứ, hoa lục và hàng hóa sản xuất tại châu Âu từ một con tàu bị chìm vào thế kỷ thứ 18, vừa được phát hiện ngoài khơi bờ biển Na Uy. Bảo tàng hàng hải Na Uy cho biết trong số những hiện vật được tìm thấy từ xác con tàu vô danh này có những chiếc bát sứ xanh trắng được xếp chồng lên nhau rất gọn gàng, cùng với các loại ly vải vóc và các bộ phận của đèn chùm. Theo bảo tàng, con tàu này được cho là đã chìm vào khoảng giữa những năm 1700, đã được một công ty trục vớt tìm thấy tại eo biển Skagerrak ngoài khơi phía nam Na Uy, ở độ sâu khoảng 600 mét. Bảo tàng cho biết thêm rằng nguồn gốc cũng như điểm đến của con tàu hiện vẫn chưa được xác định, nhưng việc nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục nhằm tìm hiểu thêm thông tin về xác tàu và số hàng hóa trên đó.
1: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 50.848.38, tăng 1.86%. Chỉ số Nasdaq là 25.809.66, tăng 2.54%. Chỉ số S&P 500 là 7.394.07, tăng 1.75%. Phân lời công khố phiếu 10 năm 4.4630, giảm 1.74%. Giá dầu thô hôm nay 86.56 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.233 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 133.400.000 một lượng, bán ra 138.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.410 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc bắt giữ nghi phạm sát hại phụ nữ chuyển giới tại Praise Bayou. Cảnh sát Houston vừa bắt giữ và truy tố Daniel Anufo Cern, 22 tuổi, với cáo buộc giết hại cô Precia Conway, 33 tuổi, một phụ nữ chuyển giới. Trước đó vào ngày 25 tháng 5, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại bể thu nước mưa cạnh khu vực Praise Bayou. Cơ quan pháp y xác định đây là một vụ án mạng gây ra làn sóng phẫn nộ và đau xót lớn trong cộng đồng LGBTQ+ địa phương. Gia đình mô tả Precia là một chuyên viên tài năng và giàu lòng nhân ái. Cho đến ngày 10 tháng 6, đội đặc nhiệm thuộc cảnh sát Houston đã tóm gọn được Sharon. Sau khi bị bắt, nghi phạm này đã chính thức cúi đầu thú nhận hành vi sát hại nạn nhân. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ động cơ gây án của hung thủ. Thưa quý vị.
0: Bản tin địa phương từ Dallas cho biết thành phố Dallas vừa hoàn tất việc lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật trang trí cuối cùng tại các khu vực trung tâm, chính thức khoác lên mình diện mạo lễ hội để chào đón hàng triệu cổ động viên World Cup 2026. Chuỗi tác phẩm sắp đặt độc đáo, các bức bích họa và biểu tượng World Cup khổng lồ mang đậm bản sắc văn hóa thế sạch, kết hợp với tinh thần bóng đá quốc tế đã được hoàn thiện. Các khu vực check-in chính là tập trung tại các trung tâm thành phố downtown, khu vực Fair Park, nơi diễn ra Fan Festival và xung quanh các trục đường chính dẫn đến sân vận động Dallas, tạo không khí lễ hội sôi động, quảng bá hình ảnh Dallas ra thế giới và mang lại trải nghiệm bùng nổ cho du khách xuyên suốt mùa giải.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, 12 bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ giả bị bắt. Nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ bắt giữ khởi tố 12 bị can đóng giả bác sĩ, chuyên viên thẩm mỹ tại các spa, thẩm mỹ viện ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Theo báo VN Express hôm 11 tháng 6, vụ bắt giữ xảy ra sau khi công an bố ráp thẩm mỹ viện Korea Beauty Center 68 tại tỉnh Bắc Ninh và ba cơ sở cùng tên Đông Á tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Đáng nói, trong số các bị can có một shipper mới học hết lớp 9, nhưng đóng vai bác sĩ để làm các thủ thuật như tạo hình thẩm mỹ bộ phận sinh dục, chích dung dịch trị thẹo, chích xóa nhăn. Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 35 tuổi ở Hà Nội, bị cáo buộc cầm đầu với vai trò là người góp vốn thành lập, điều hành hệ thống thẩm mỹ viện spa nêu trên. Khi bị bắt, bị can Hà khai nhận mình xây dựng kịch bản lừa đảo, hướng dẫn thuộc cấp giả danh bác sĩ để tư vấn, khám và bán các dịch vụ giá cao cho khách hàng, chủ yếu là nữ giới.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hà Nội dời lịch cấm xe gắn máy sang năm 2028. Một thông báo do thành phố Hà Nội phát đi ấn định lệnh cấm xe gắn máy xăng không đạt tiêu chuẩn vào vành đai 1 bắt đầu từ 1 tháng Giêng năm 2028. Trước đó, lệnh cấm ban đầu được thông báo là 1 tháng 7 2026, khiến mạng xã hội dấy lên nhiều chỉ trích và nghi ngờ rằng chính sách này là nhằm để thúc đẩy doanh số của xe máy điện VinFast. Việc này được hiểu là để thăm dò phản ứng của người dân. Trước mắt, lệnh cấm áp dụng tại hai khu vực ở phường Hoàng Kiếm, chủ yếu là khu vực đi bộ xung quanh Hồ Hoàng Kiếm và chợ đêm, từ hôm 1 tháng 7 đến hết năm 2026. Việc cấm xe tại khu vực này được thực hiện theo khung giờ 7 giờ tối các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật đến 0 giờ sáng hôm sau. Tiếp đó, lệnh cấm xe gắn máy xăng áp dụng tại hai phường Hoàng Kiếm và Cửa Nam từ 1 tháng Giêng năm 2027 đến hết năm. Từ 1 tháng Giêng năm 2028 đến hết năm 2029, lệnh cấm xe gắn máy xăng sẽ áp dụng trên toàn bộ vành đai.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh. Sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh vào cuối giờ chiều ngày 11 tháng 6. Theo đó, vàng miếng SJC đã quay trở lại với ngưỡng trên 138 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức cao nhất là khoảng 135,7 triệu đồng một lượng. Vào lúc 17 giờ, các doanh nghiệp vàng lớn như công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC, tập đoàn DOJI, JI và quý đồng đồng loạt và phú quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,4 cho đến 138,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 2,4 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch buổi sáng. Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần như đứng tại chỗ. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết quanh mức 4.089 đô la một ounce, hầu như không thay đổi so với buổi sáng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước những nhịp tăng giảm đột biến của giá vàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ toàn cầu. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay bầu trời của Houston đang có nhiều mây, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay nhiệt độ đang ở mức 91 độ và sẽ xuống thấp nhất về đêm là 79 độ. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 11 cho đến 15 dặm một giờ về phía tây bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 22 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ lên khoảng 91 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 76 cho đến 78 độ, và vào ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ có đến 35-60% xác suất mưa. Thưa quý vị,
0: kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết từ Dallas cho biết chiều và đêm nay nhiều mây, rất là oi bức, nhiệt độ là 94 cho đến 96 độ, cảm giác là thực tế lên đến 106 độ. Tối và đêm thì giảm nhiệt dần, 86 độ lúc nửa đêm và thấp nhất là 78 độ. Khả năng mưa rào và dông rải rác tăng mạnh khoảng 65%. Ngày mai thứ sáu 12 tháng 6, bầu trời giảm nhẹ, trời nhiều mây, hưởng nắng nhẹ, nhiệt độ hạ bớt nhưng vẫn oi nóng, cao nhất là 91 đến 92 độ. Ban đêm trời mát hơn, thấp nhất là khoảng 77 độ. Thời tiết bắt đầu bất ổn do áp thấp đến gần.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có những buổi live với số hotline là 1-855-558-8000. Khi mà quý vị gọi vào live show sẽ được những lá thăm tùy theo mỗi ngày hoặc là sẽ được tặng quà khi mình gọi vào live show. Cho nên nó sẽ khác với khi với lại mình gọi sau có hotline, bởi vì sau hotline là...
0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping.

0: deal hơn là promotion mình đến trực tiếp tại shop. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Ví dụ như ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, dạ, chúng ta sẽ được tặng ngay một món quà, đó là một bịch bánh tráng vị gà lá chanh nha cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn được bốc thăm thì hôm nay cũng có bốc thăm luôn. Nếu được chúng ta sẽ trúng thưởng ngay một set che nắng như thế này. Đây.
0: Rồi. Một set che nắng xinh xinh trên tay Bích Vân cầm có nhiều màu cho quý vị lựa chọn, từ màu hồng, màu xanh biển, màu xanh lá cây và màu silver cho mình lựa chọn luôn. Đã tặng thì phải tặng nhiều màu để cho quý vị lựa chọn ha, theo nhu cầu của mình. Nhưng mà quý vị biết không, cái set che nắng này tiện lợi lắm, tại vì đi xe á, là dù thời tiết có nắng hay là thời tiết ui ui thì cái tia UVA, UVB hay gọi là tia cực tím đó quý vị, vô hình nó sẽ chiếu lên trên da của mình, sẽ gây sạm nám. Cho nên những ai mà ở cái thành phố nóng như tụi mình đó, như Houston là thành phố nóng đó quý vị, nóng nhiều hơn lạnh đó, thì sẽ chị em phụ nữ là có làn da là dễ hư tổn nhiều hơn và dễ xuất hiện sạm nám hơn. Cho nên là cái set che nắng này gửi tặng đến quý vị ngày hôm nay, khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch khô gà lá chanh ha, bánh tráng gà vị lá chanh, và tặng thêm một cái lá thăm trúng thưởng cái set che nắng này nữa quý vị.
1: Dạ, dạ đúng rồi. Set che nắng này thực chất là xe chị treo hoài, chị không muốn gỡ xuống luôn.
0: Xe em cũng vậy á.
1: Tại vì khi mình che lên rồi á, nó chiếu đỡ nắng lắm luôn đó quý vị. Tại vì mỗi khi mà chúng ta ngồi mà nắng chiếu vô nó hát mặt mình rồi nó bị nóng, rồi chưa kể nữa là nó làm cho da của mình bị xấu đi. Nên là cái miếng này em cứ nhịn mặc định luôn, chỉ khi nào mà mình cần kéo kiến xe xuống á, thì chúng ta hãy nhớ lấy xuống nha quý vị, chứ nó không là nó bay mất là chúng ta lại uổng.
0: Đã. Đúng rồi, nắng kinh khủng lắm chị Thư. Chị Thư có nhớ ngồi trước mình ở Việt Nam á, mình sẽ thấy những chị, những cô bên Việt Nam hay nám hai cục ngay cái má này nè. Là tại vì ở Việt Nam mà quý vị biết, đi ra ngoài đường mình hay bịt cái khẩu trang, nhưng mà khẩu trang nó sẽ tới này thôi, hiếm khi nào cái mask khẩu trang nó lên trên này lắm. Cho nên những cái chỗ mà chừa ra là những cái chỗ nám thấy nhanh nhất.
1: Đúng rồi.
0: Đó, còn ở bên Houston, ở bên Mỹ á, quý vị thấy là người ta dễ bị nám ở dưới này, ở dưới cái má này, là tại vì nắng nó chiếu vào, cho dù mình có cover, mình đi ra đường mình đội mũ á chị Thư, những lúc mình đội mũ nó chỉ che lên này thôi, còn ở dưới phần này nó không có che. Cho nên là vì sao mình sẽ thấy những người bị nám là hay nám dưới cái phần này nhiều nhất.
1: Dạ. Đã thì thôi, hôm nay biết đâu được chúng ta sẽ bốc thăm trúng được một set che nắng như thế này, thì chúng ta đỡ phải đi tốn tiền mua. Còn nếu quý vị muốn mua thì chúng ta sẽ có promotion cho quý vị, mua 3 set như thế này sẽ tặng một set cho quý vị nha.
0: Wow, good deal ha. Ví dụ như nhà có nhiều chị em đi, hay là một cái xe để ngoài trước ngoài sau hai bên đi là cũng là 2 set rồi, mà hai vợ chồng thì dùng 4 set là cũng được. Tại vì đi trên xe sẽ có con, hoặc là đi travel, đi biển chơi cũng sẽ sợ nắng lắm.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Bích Vân thấy á, một cái set như vậy có thuế luôn 14 đồng 2 cent cũng không quá cao so với cái việc mình dùng 4 năm, 5 năm, 6, 7, 8 năm. Một cái này chưa hư luôn, chưa hư thật sự luôn nè. Vân bẻ cong nè cho quý vị xem. Bẻ cong lại luôn, không gãy luôn, quý vị thấy không?
1: Nhiều khi mình vô tình bị rớt á, rồi cái xe cán qua nó cũng không có hư
0: quý
1: nữa.
0: Quý vị nghĩ nè, bẻ cong tròn như vậy luôn, mở ra bình thường, không gãy không gì hết, rất là dẻo luôn. 14 đồng 2 cent cho cái việc mà 5 năm, 6 năm, 7, 8 năm, Đức Văn nghĩ không quá cao đâu. Và ngày hôm nay chương trình đặc biệt gửi tặng đến quý vị khi gọi vào live show của Vinashop với số hotline 1-855-558-8000 mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch bánh tráng vị gà lá chanh và một cái
1: phiếu bốc thăm
0: mềm thăm nữa.
1: Dạ đúng rồi. Và rồi ngày hôm nay khi chúng ta gọi vào live show order thì có những cái promotion nào cho quý vị. Ví dụ như quý vị cũng hay biết ở Vinashop mình có bán nhiều loại dầu đúng không ạ? Ví dụ như dầu vàng thiên tế nè, hoặc là dầu trắng tê giác nè, hoặc là dầu gió Singapore nè, có rất là nhiều loại. Thì mỗi loại tùy theo sẽ chương trình khác nhau, nó sẽ có promotion khác nhau. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua dầu tê giác đó, dầu trắng tê giác, thì chúng ta chỉ cần mua 4 chai thôi sẽ được tặng cho quý vị một chai ạ. Còn nếu như quý vị muốn nhiều hơn, được good deal hơn á, thì chúng ta có thể mua 3 hộp sẽ được tặng một hộp. Mỗi một hộp như vậy sẽ là có 6 chai 45 Mỹ Kim, mua 3 hộp sẽ được tặng một hộp. Còn nếu quý vị mua lẻ thì quý vị cứ là mua 4 chai chúng ta sẽ được tặng một chai. Thì nếu quý vị thử muốn cảm giác thử xem cái mùi nó thế nào, quý vị cũng thể mua lẻ một chai luôn. Một chai nó sẽ có giá là 8 Mỹ Kim cho quý vị. Đã. Thì ngày hôm nay good deal cho quý vị, mua chỉ cần mua 4 chai tặng ngay một chai cho quý vị. Đó, nếu quý vị chỉ cần gọi vào live show, chúng ta sẽ có ngay cái promotion good này quý vị. Và nhớ giùm em 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
0: Dạ. Và Bích Vân thấy cái promotion mà mua 4 chai tặng một chai là một cái good deal cực kỳ kinh khủng. Tại vì sao Bích Vân nói như vậy? Một hộp chỉ có 6 chai

0: 45 Mỹ Kim, mà bình thường là mua 3 hộp mới được tặng 1 hộp. Quý vị nghĩ ngày hôm nay mua 4 chai dầu tê giác, mình đã được tặng 1 chai dầu tê giác trị giá là 8 Mỹ Kim rồi. Tức là trên cái chai dầu mình mua nó sẽ tiết kiệm được 2 đồng. 2 đồng rất là lớn quý vị, 2 đồng đối với một cái sản phẩm 8 Mỹ Kim rất là lớn luôn. Mà Vĩ Vân thấy là nó vừa cái túi tiền và nó vừa hợp với cái việc mà mình, cái nhu cầu mình còn. Tại vì dầu vàng bây giờ là bất cứ dầu gì cũng vậy, tới cái mùa này là cho dù không có trời mưa trời gió là mình cũng đã thích rồi, cũng đã dùng rồi, mũi chích nè, rồi nhiều khi thấy côn trùng cắn nè, nhiều khi á em với chị Thư làm việc thấy không, nhiều khi không có gì hết mà cũng lấy lý do sức dầu không biết. Nhiều khi quý vị biết không, đôi khi á mình dùng dầu nó nghiện nha, tại vì cái mùi dầu nó dễ chịu, nó sẽ làm cho mình nghiện đó quý vị, cái đó là sự thật luôn. Có bao giờ quý vị nghe thấy dầu vàng thiên tế nè, người ta mua rất là nhiều, lý do vì sao? Là tới shop có nhiều cô chú anh chị hỏi ra là mới vỡ lẽ ra là dùng một lần rồi thấy nghiện quá, là coi như là cứ hít hoài luôn, hít được là hít hoài luôn, tại vì rất là thơm. Đó thì dầu tê giác là một trong những loại dầu rất là thơm, về làm bằng công nghệ nano, nó thẩm thấu rất là nhanh. Ngày hôm nay mình chốt đơn luôn 4 chai cho em là 8 Mỹ Kim trên một chai, 4 chai chỉ có 32 đồng tặng một chai. Dạ
1: dạ rồi. Và có một vị khách trên đường line ạ, 1064 ạ.
2: Cô tên Huệ đó, cô muốn mua cái dầu, cái thuốc mà iPlex 365 á. Bây giờ bán sao vậy?
1: Nếu cô mua một chai iPlex 365 90 viên thì sẽ có giá là 60 Mỹ Kim. Cô mua 3 chai tặng cho cô một cái kem thoa của iPlex 365 luôn ạ.
2: Chứ không tặng một hũ thuốc nữa hả?
1: Nếu mà cô mua muốn tặng hũ thuốc thì cô mua 5 hũ, tự tặng một hũ ạ.
2: Năm hũ hả? Năm hũ mới được tặng một hũ hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi mà bữa nay có quà gì nữa không? Gần lễ rồi.
1: Dạ có, cô gọi live show là con tặng ngay cho cô một bịch bánh tráng vị gà lá chanh như thế này rồi, và thêm một cái phiếu bốc thăm may mắn cho cô nữa.
0: Phiếu bốc thăm, con bỏ cho cô phiếu bốc thăm.
2: Rồi vậy là ba phần quà phải không?
1: Có nghĩ không, một phần quà là chắc chắn có nha, còn phí bốc thăm chỉ khi nào cuối giờ nếu mà cô hên thì cô mới trúng. Còn cái khi mà cô mua sản phẩm iPlex 365 á thì cô mua 5 hộp thì tặng thêm hộp.
0: Rồi quan trọng là trong cái trong cái order của cô á, con sẽ tặng.
2: Ngày mai cô ghé mà cô muốn hỏi tới cái thuốc mà Acho 7 đó, ở đó còn bán không?
1: Dạ còn cô.
2: Bán sao vậy?
1: Dạ một hộp đó 60 viên 30 Mỹ Kim ạ.
2: Một hộp 60 viên 30 Mỹ Kim. Có cho tặng gì nữa không?
1: Cái sản phẩm đó thì lại không có quà cô ơi. Nhưng mà cô cứ yên tâm, cô cứ ghé shop, cô mua nhiều thì chắc chắn con có thêm quà cho cô.
2: Thôi để ngày mai cô tới cửa tiệm rồi cô hỏi về xà bông gội đầu mà cho tóc nhuộm được nha.
1: Ok cô, hẹn cô ngày mai ở tiệm.
2: Cô tới, bây giờ cô có chuyện bận phải đi liền. Gọi cô, ngày mai cô tới được rồi.
1: Dạ được rồi cô.
2: Cô Huệ đó, cô mua nhiều lắm mà.
1: Dạ, con cảm ơn cô Huệ nha.
2: Rồi bye con.
0: Cảm ơn cô Huệ.
1: Nửa cô lá thăm may mắn
0: có
1: chứ,
0: em gọi cho từ nãy,
1: hy vọng cô được may mắn.
0: Chị Thư thấy là em thấy cái mà em quan trọng nhất là các promotion đi kèm theo sản phẩm em còn mua nha. Tại nó rất là good deal luôn chị. Ví dụ như cô Huệ mua mà cô Huệ chốt 5 cái lọ thuốc iPlex 365 á, được tặng đến một lọ luôn đó chị. Mà một lọ thuốc iPlex 365 của bác sĩ Cường,
1: bác sĩ
0: Lê Vũ á, chị Thư biết không, đến 60 Mỹ Kim. Cho nên chốt cái điều đó là một cái trên một cái chai thuốc của mình nó tiết kiệm được 10 Mỹ Kim nữa. Dạ quý vị,
1: quà tặng mình có thể dùng được là rất là niềm vui sướng.
0: Đúng rồi đó, cho nên là Bích Vân thật sự là thích tặng trên cái sản phẩm Bích Vân muốn mua. Và nhưng mà mình gọi về live show, Vinashop cũng sẽ gửi tặng đến quý vị mua từ 50 Mỹ Kim ngày hôm nay một cái bịch bánh tráng lá chanh, và thứ hai là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ có một cái lá thăm trúng một set che nắng. Dạ quý vị.
1: Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line nha. Dạ hello.
3: Alo, phải bữa nay có show TV phải không?
1: Dạ đúng rồi đó chú.
3: Ủa mà số này sao gọi 1855558 8000 rồi sao nó sao con bắt vậy?
1: Đây là con bắt rồi nè chú, con bắt con chú rồi nè, tại vì hồi nãy có khách nên con bắt chưa kịp ạ.
3: Ủa sao thấy TV không ai bắt cái
0: gì? Dạ không, không TV nó chiếu TV sau nó quan trọng là tụi con đang nói chuyện với chú rồi đó trực tiếp. Dạ.
3: Dạ. Còn hôm nay vào vàng thiên tế có xe không con?
1: Vào vàng thiên tế ngày hôm nay thì cô chú mua 3 hộp á, tụi con tặng cho chú một cái cao thoa.
3: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
3: Ồ. Chú mua một hộp không tặng gì con hả?
1: Mua một hộp thì hôm nay chú gọi xô con tặng cho cô chú bịch bánh tráng, khoai tay, vị gà lá chanh ạ.
4: Vào vàng thiên tế ngày hôm nay.
3: Rồi rồi chú là khách quen của
1: Dạ đúng rồi.
3: Dạ.
1: Con cảm ơn chú.
0: Dạ rồi. Con gửi chú lá thăm. Chú nhớ xem hết live show để xem mình có trúng thưởng hay không chú nha. Còn nếu chú trúng thưởng thì sẽ trúng một cái set che nắng này nè chú ơi.
3: Mời mời mời chú lấy dầu vàng nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn chú.
0: Cảm ơn chú.
1: Dạ, chào chú.
3: Một lố bao nhiêu con?
1: Một lố 59 Mỹ Kim ạ.
3: Còn 59 hả?
1: Dạ.
3: Rồi rồi rồi, chú chạy nhiều dầu vàng.
1: Dạ rồi, cảm ơn con nha.
0: Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đó.
1: Dạ,
0: cho nên ngày hôm nay là em thấy là mở đầu live show là mình thấy cũng nhộn nhịp hả chị Thương ha. Tại vì cái promotion của dầu là hổm giờ coi như là cái này quýt điêu luôn á. Bốn chai dầu tê giác thôi mà được tặng một chai rồi là còn hơn cái điêu mà một hộp tặng một chai nữa. Quý vị ơi, hổm giờ là cái điêu mà cao nhất á, là lâu lắm mới quay trở lại là một hộp tặng một chai. Ngày hôm nay không còn một hộp luôn, chỉ còn bốn chai dầu tê giác thôi, chúng ta sẽ được tặng một chai dầu tê giác rồi. Cho nên ai có nhu cầu gửi về Việt Nam tặng quà cho người thân của mình, hoặc là mình có thể mình dùng dầu nhiều quá trong một năm thì mình có thể mình đổi dầu thử dầu tê giác dùng rất là hay, công nghệ thẩm thấu nhanh và trị đau nhức và côn trùng cắn nữa. 32 đồng cho bốn chai dầu, tặng thêm một chai là 5 chai đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi, 32 đồng chúng ta có năm chai rồi, 5 chai xài cũng rất là lâu nha quý vị. Dạ rồi, và hình như hồi nãy giờ chúng ta có khách á, nếu khách nào chưa gọi kịp thì gọi lại giùm em nha. Dạ, và một vị khách 1848 ạ.
5: Alo.
1: Dạ, em xin chào.
5: Muốn, muốn mua cái đông trùng hạ thảo không?
1: Dạ, dạ, đông trùng hạ thảo 950 hay lại special vậy chú?
5: Cái loại special á.
1: Dạ. Special hôm nay con cũng có deal cho chú nè. Một hộp như thế này thay vì 199 Mỹ Kim sẽ còn 135 Mỹ Kim trong ngày buổi live ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Wow.
1: Dạ rồi chú, con ghi cho chú rồi.
0: Dạ.
1: Gửi chú lá thăm
0: em. Con cảm ơn chú rất nhiều ạ.
5: Có gì kêu Nhã gọi lại á.
1: Dạ, dạ rồi. Con sẽ báo Nhã gọi lại chú.
0: Hoàng Nhã gọi lại cho chú.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Okay. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Ngày hôm nay chú ơi, bên Hoàng Nhã gọi lại, chú nhớ bắt máy giùm con để mình hoàn tất order chú nha.
1: Dạ. Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay deal của đông trùng hạ thảo special cũng rất là good nha quý vị. Thay vì 199 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ có giá 135 Mỹ Kim. Only live show thôi nên quý vị chịu khó giùm em. Buổi live này thì chúng ta chủ yếu là dành cho những lễ Father Day đó quý vị. Nên là những cô chú nào mà đang muốn dịp lễ này săn sale thì tranh thủ coi live Vinashop nha quý vị nha.
0: Dạ.
1: 1-855-5588-8000 ạ.
0: Dạ. Hôm nay là live show rất là nhộn nhịp luôn đó. Dạ, có khách đang gọi trên đường live nữa ạ. Dạ.
1: Chào cô Quỳnh ạ.
6: Chào hai người biết tên nha.
0: Dạ, con chào cô.
6: Từ giờ nói show đi tao gọi mở show thôi.
1: Dạ.
6: Mình làm cô nha.
1: Dạ. Con cảm ơn lại cô.
6: Dạ, chúc hai cháu nói show đi. Ok, bye bye.
0: Dạ, con cảm ơn cô Quỳnh nhiều. Con gửi cô lá thăm. Dạ.
1: Dạ rồi, hôm nay deal rất là good. Thì có thêm một cái deal nữa, chắc là mình đang nói về trời nắng, miếng trời nắng thì chúng ta sẽ nói tới cái phần trang điểm đi nha quý vị. Tại vì trong đây nó sẽ có luôn cả kem chống nắng cho quý vị. Đã, nếu như những quý vị nào mà có đi ra đường mà muốn có một cái lớp make up nhẹ nhàng nè và được chống nắng lên thêm luôn thì chúng ta hãy sử dụng cái sản phẩm này, gọi là 3 trong 1 luôn đó quý vị. Nó vừa có dưỡng nè, vừa có chống nắng mà vừa có kem nền để cho mình che bớt khuyết điểm đi. Thì chúng ta sẽ có một hộp có hai loại, một loại là màu 21 và một cái là màu 23. Nếu những quý vị nào da sáng á, thì chúng ta có thể dùng màu 21 để cho nó tiệp với màu da của mình. Còn nếu quý vị mà đang da hơi tối màu một xíu, chúng ta cũng có thể dùng màu 21 để nó nâng tông nhẹ lên cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn tự nhiên thì chúng ta cứ lấy màu 23 nha quý vị. Và ngày hôm nay cũng rất là good deal. Nếu quý vị mua một chai như thế này thôi, một tuyết như thế này thôi, sẽ có giá là 37 Mỹ Kim. Chúng ta sẽ được tặng 5 gói Yuki cho chúng ta uống để làm đẹp da mình luôn. Còn nếu quý vị mua nhiều đi, ví dụ mua 2 tuyết như thế này, thì tặng cho quý vị luôn một cái chai sữa rửa mặt của Hàn Quốc, có ngay luôn cái đầu cọ silicone cho quý vị nha quý vị. Rất là tiện lợi cho mình. Đây, đầu như thế này, nó có đầu cọ silicone cho quý vị. Coi như chúng ta ban ngày make up xong, tối về lấy cái này rửa mặt, tẩy luôn cái lớp tẩy trang đó của mình luôn cũng tốt nha quý vị nha.
0: Dạ. Em thấy thời buổi bây giờ chị Thư ơi, bây giờ mình cứ canh những cái điều tốt đi. Rồi những cái gì sale sale ai cũng thích hết. Nhưng mà em thấy bây giờ kinh tế là tình hình kinh tế là ảnh hưởng chung hả chị Thư ha. Cho nên là mình cứ săn sale, mình thấy những cái điều nào mà tặng tốt tốt nha. Ví dụ như sữa rửa mặt thì ai cũng còn. Bích Văn nghĩ là ai cũng còn sữa rửa mặt hết. Tại vì muốn đẹp, muốn lấy đi những cái tạp chất, những cái chất dơ bẩn dưới sau cái da của mình lên, để mình dùng cái mỹ phẩm được hiệu quả hơn, để da của mình được căng, được mịn hơn. Quý vị biết nếu như không dùng sữa rửa mặt mà mình dùng tất cả, dù có mỹ phẩm mắc tiền cỡ nào đi chăng nữa thì da chúng ta cũng vẫn bị sần sùi. Tại vì mình không lấy cái chất dơ dưới lỗ chân lông của mình lên, lỗ chân lông của mình sẽ càng ngày càng to, to ra, bị mụn, bị viêm. Và khi mình dùng, mình apply những cái sản phẩm mắc tiền lên á, nó đâu có thẩm thấu vô dưới chân lỗ chân lông của mình đâu. Giống như nó chỉ ở trên bề mặt da thôi. Tại vì dưới cái lỗ chân lông của mình nó đang có bụi bẩn, nó chưa có được làm sạch. Cho nên sữa rửa mặt ai cũng cần. Đặc biệt sữa rửa mặt Cosforu, quý vị biết không, nó có một cái thành phần mà ai cũng đều thích, đó là collagen. Đây, sữa rửa mặt Cosforu trong này là có collagen nha quý vị nha. Cái collagen rất là tốt luôn. Và đầu cọ silicone, nó sẽ giúp cho cái da của mình á, được lấy hết bụi bẩn nhanh hơn những loại sữa rửa mặt thông thường. Và cái đầu cọ này nó giúp cho ai mà có tế bào chết á chị Thương ha,
1: nó cũng lấy luôn,
0: loại bỏ. Và quý vị nào không muốn dùng nước tẩy trang thì nên càng nên dùng cái sữa rửa mặt Cosforu này. Tại vì nó có cái đầu cọ silicone á, nó giúp cho mình lấy đi cái lớp makeup của mình được sạch hơn, thay vì mình chỉ dùng sữa rửa mặt thôi. Hay là còn gọi cái này là máy trong một luôn, vừa rửa mặt, vừa tẩy da chết, vừa có collagen dưỡng da cho mình luôn. Và chị Thư, và cái makeup thì phụ nữ của mình là nó, nếu mà nói ai cần cũng không đúng. Tại vì hiện tại bây giờ vẫn có nhiều cô chú, vẫn có nhiều cô, nhiều chị không muốn makeup. Nhưng mà một cái loại gì mà 9 trên 10 người dùng thì đang cũng rất là hot và nên cần. Tại vì á, những nhà nghiên cứu á, nghiên cứu là phụ nữ của mình ra đường mỗi ngày phải apply một cái lớp makeup. Đó là một cách mà chống được cái tia nắng trực tiếp trên da của mình. Và cái Hailey Lab chị Thư mới vừa quảng cáo là mình bán rất chạy luôn đó chị Thư.
1: Đúng rồi, bán rất là nhiều. Hầu như là mình một cái chai, một cái tuyết như thế này tới 60ml cho quý vị. Mỗi ngăn nó sẽ là 30ml, một ngăn dưỡng với một ngăn có lớp makeup và chống nắng cho quý vị. Thì coi như là 3 trong 1, tiện lợi. Chúng ta thay vì phải nhiều bước vừa chống nắng lên xong đợi chút nó khô rồi tẩy, rồi áp thêm cái lớp trang điểm nữa thì nó hơi bị lâu. Thì cái này nằm chúng ta chỉ cần là bóp ra, trộn đều lên và tán đều lên trên mặt thôi là được rồi nha quý vị.
0: Đúng rồi. Cho nên là những ai mà không có thời gian, quý vị nào mà không muốn makeup, hay Bích Vân còn hay nghĩ trong bụng của mình là lười đó. Tại vì không muốn làm đẹp thì tất nhiên là mình không có nhu cầu, hoặc là mình lười, mình không có thời gian. Cho nên đây là một cái sản phẩm phù hợp cho mọi người luôn. Thích makeup cũng đẹp mà không lười thì cũng là một cái cách nhanh chóng, máy trong một luôn. Hai tiếp được tặng sữa rửa mặt. Thì mình đã thích cái sản phẩm, yêu thích cái sản phẩm Hailey Lab mỗi ngày rồi, mình không thể thiếu rồi. Thì hôm nay mua hai luôn, trước sau gì cũng dùng. Được tặng một cái chai sữa rửa mặt Cosforu có collagen bên trong này, đầu cọ silicone rất là tốt.
1: Đúng rồi, coi như chúng ta chỉ cần apply lên tay, trộn lên, tán lên, lấy cái bông phấn á, dặm hết một cái là một gọi là một nốt nhạc.
0: Một nốt nhạc luôn.
1: Là chúng ta trong có thể một. Ok rồi.
0: Đó, tất cả trong một. Rồi cái này luôn, khi mà buổi chiều tối về make up á quý vị, không có thời gian để mà đứng remove, hay là vì lý do con cái, hay là vì lý do mình mệt quá, cơ thể mình không được khỏe, hay là mình bận rộn quá, mình không có thời gian đứng đó để mà từng chút tỉ mỉ. Chị đây, sữa rửa mặt đầu cọ silicone, quý vị thấy không? Đầu cọ silicone luôn nè, rất là mềm mại. Nó trên da của mình mềm mượt lắm, không có gây chày da nha quý vị nha. Sẽ lấy đi những cái bụi bẩn mà chỗ phần nào da của mình bị đậm, bị thâm sạm, không đều màu. Mình có thể mình remove, mình có thể mình làm lâu hơn ở cái vùng đó một chút xíu để cho nó giảm đi cái việc thâm sạm da của mình nữa. Đặc biệt trong cái sữa rửa mặt này, mình càng dùng thì càng tạo cho, càng hỗ trợ thêm cái da trên da của mình là collagen, và đi xuống lỗ chân lông của mình luôn, giúp da của mình được săn chắc, có độ đàn hồi. Quý vị biết không, rất phù hợp với những ai bị mụn, bị viêm mụn nè, rồi da bị kiểu như kích ứng, Còn nếu như bị mình bị mụn quá nặng đi, mình cũng có thể mình lo sợ thì có thể mình hỏi thêm bác sĩ da liễu.
1: Đúng rồi. Nhưng mà thông thường cái loại sản phẩm này nó là dịu nhẹ lắm quý vị, nên là những cái da nào mà sensitive cũng yên tâm luôn. Có thể sử dụng được sản phẩm này. Và bữa giờ khách cũng xài rất là nhiều, quay lại mua cũng rất là nhiều, kể cả nam giới cũng quay lại mua cái sản phẩm này luôn đó quý vị. Đã, nên là nhà chú nói là cái da của chú cũng nhạy cảm lắm, mà xài mấy cái loại khác vô thì sau khi xài xong rồi cái da nó cứ tăng khó chịu, thì chú mới xài thử loại này thì rất là dịu nhẹ, không có ảnh hưởng gì đến da của mình hết. Và cái đầu cọ này nó cũng mềm mại nữa. Có nhiều quý vị muốn tẩy tế bào chết trên da cứ lấy tay mà chà mạnh hay là mạnh nó massage càng nhiều trên da mặt của mình, và càng mạnh tay thì cái dàn da của mình nó dễ bị lão hóa lắm. Đúng nên rồi. Là chúng ta chỉ cần những cái đầu cọ nhẹ nhàng như thế này thôi, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào từng trong những cái góc cách này nào kia để nó lấy hết bụi bẩn và tế bào chết cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua sản phẩm thì không, tại vì quý vị nói là tôi đàn ông tôi không có trang điểm cái này, giờ muốn mua sản phẩm thì không cũng được nha quý vị. Nếu quý vị mua thì một tiết như thế này sẽ là 30 Mỹ Kim. Trong buổi live ngày hôm nay sẽ cho quý vị một cái offer rất là tốt luôn, mua một tặng một cho quý vị nha.
0: Wow, sữa rửa mặt mua một tặng một quý vị ơi, coi như là không bao giờ lỗ. Tại vì bình thường là mua sữa rửa mặt thì tất nhiên mình đã muốn mua thì tất nhiên không tránh khỏi con số 1, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Mình đã muốn mua sản phẩm nào thì tất nhiên ít nhất là phải một, mà hôm nay mua một tặng một là coi như khỏi mua luôn. Coi như là mua xong rồi vài bữa nữa đi dành luôn hoặc làm quà tặng cho người thân của mình quý vị. Chỉ có 30 Mỹ Kim mà thôi, mình có tới 2 chai sữa rửa mặt Code for Ru collagen ở bên trong đó rồi. Máy trong một luôn, vừa rửa mặt vừa tẩy da chết cho mình luôn, dịu nhẹ luôn. 30 Mỹ Kim trên 2 tiếp sữa rửa mặt collagen nha quý vị nha.
1: Dạ,
0: và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Nhà quài Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Xin chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi
1: Kimberly, nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: À, cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA á, là dollar cost average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không, nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư, tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược, phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á, thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó, thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á, là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó, là vậy. Thì á, mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha. Tại lạm phát á, là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á, là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó,
0: cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? À, ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi, 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800.
0: Đúng.
1: Chị hiểu nói không? Rồi á, chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi, là coi như là ổn định rồi, là tốt rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các cô chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó, ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa. Phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Chi phí health y tế.
1: Care. Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home health care đó là chăm sóc tại nhà đó. Là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn. Tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate,
0: bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5-10 ngàn một tháng đó. Còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á, sao chị cười em, từ 8-15 ngàn một tháng đó. Giỏi không?
0: Giỏi quá,
1: giỏi. Đó thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng, mỗi tháng, mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ,
1: cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền, mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó, mình cứ rút ra, mình rỉa riết, không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thi nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á. Thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care. Và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm các phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc thì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mình Việt Nam mình á, là gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á, là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được. Phải không? Thì thà là mình biết trước,
0: biết sớm,
1: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
0: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ, không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á. Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai là cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi, nhưng mà có được một cái policy license để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, rất là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi, mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích Lancer.
1: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100,000 đi, không có thấm thía gì
0: đủ.
1: Hết
0: không nha,
1: chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi,
0: đúng rồi.
1: Đó thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn,
0: đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe tại 55 tuổi rồi, phải không? Người 65 tuổi thì có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Sullivan Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Để mình bị từ chối đó thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense lo cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100,000 tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thực sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi, một người 50 tuổi đi nha, mua 1,000,000 đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng. Cái này cho 1,000,000 đồng policy, mình đâu cần 1,000,000. Giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
0: Quan trọng là mình có muốn hay không.
1: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha. Thì nó rẻ, nhưng mà ít nhất nó cũng bảo vệ mình.
0: Có,
1: nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua thêm, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết trước, biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty IntelliOne Financial Partners, gọi cho Kimberly. Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả trăm tuổi luôn á.
0: Trời đất.
1: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
0: Kiếm
1: chị Diễm Thi nè. Hay là gọi anh đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền mà khi mà mình đụng chuyện, mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn crawfish nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
0: cái người cần
1: gọi
0: nhất là mình.
1: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện, mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
0: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đúng đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình. Tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó, mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à. Xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à. Đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
1: Dạ đúng.
0: Sướng ơi là sướng.
1: Dạ.
0: Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thực sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mình đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn. Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
1: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
0: Đúng
1: đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Ai cũng bị bệnh hết. Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Đó, Kim Lee là certified trong long term care. Kim Lee cũng là retirement income advisor. Kim Lee rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kim Lee rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take a chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị, mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị sốt một cái, nằm yên trên giường một chỗ, nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó, ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình. Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng. Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình. Bao nhiêu người, thật sự ra không có bao nhiêu người
0: không
1: đâu
0: có.
1: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kim Lee mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kim Lee, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kim Lee rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kim Lee, hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kim Lee, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của Intelli One đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
0: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến life insurance cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
13: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm, chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được. Đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Việt TV Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
14: Bây giờ thường thường người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Nha. Thì thưa quý vị, bây
13: cảm
14: giờ
13: an toàn á,
14: an toàn dạ. Yeah. Bây giờ cái 10 year treasury á là hiện tại bây giờ là 4.45%. Dạ. CD á là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kim Ngư có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á là họ trả mình 3.72. Dạ. Yeah. 2 năm á là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á là 5. Bonds là cái gì? Bonds á là mình là lender, mình cho government á mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi annually là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu không nói không? Đó. Mà bên Kimberly á cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời. Là từ 3 đến 5 năm. Fix luôn. Đó. Thì nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Ly nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kim Ly á là Kim Ly thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô mình đầu tư từ tiền mặt tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kim Ngư có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Yeah. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ khi mình làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k. Yeah. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương sao? Nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn, trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy, Kim ơi chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái. Dạ. 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Dạ. Yeah. Đó. Thì thưa quý vị, mà cái này đó, oh sorry, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever, trọn đời luôn. Sướng không?
15: Sướng.
14: Không cần làm gì hết.
15: Sướng.
14: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000. Yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó, 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, Còn tiền ở trong cái portfolio này là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500 ngàn mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35 ngàn trong cái 500 ngàn đó hoài á, nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó, mình video này là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa

0: tuổi, 56 tuổi á, nha, thì mình có cỡ 68 ngàn mỗi năm. Forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68 ngàn nha, mà mình chia cho 500 ngàn, là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok, tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là Kimberly tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kimberly có chương trình nha. Họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
1: Chương trình cash phải không?
0: Cash bonus.
1: No.
0: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimberly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimberly để mà Kimberly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimberly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimberly là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus, thì khi mới có chương trình bỏ vô 500 ngàn, họ cho mình 10 chấm tiền lời.
1: Rồi.
0: Đó, thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi. 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị, có Kimberly có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kimberly nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%. Tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
1: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ y nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
0: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy, trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư, chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa, tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô, mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó, nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp

0: Việt Nam mình nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Khi My làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi, Khi rất là mê cái ngành này, thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Khi My tìm hiểu hết.
1: Hay quá ha. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền, cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá, nhiều cô chú nói thôi chú, cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư, mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn, tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc bền gì đó, nó ít một chút, nó lợi ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó, nhưng mà nó không, nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy, cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa đó, hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
0: Hỏi
1: mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều, thích. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi
0: tí thôi
1: có tí tuổi, cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài
0: bề lâu bề dài,
1: chọn
0: đó. Đời cái luôn
1: đó thấy yên tâm quá.
0: Em có khách hàng bỏ vô trời rất là nhiều tiền nha, một năm được trăm mấy chục ngàn.
1: Ôi
0: trả hoài, chọn đời, chừng nào mình chết thôi.
1: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
0: Đúng rồi, tại mình càng muốn là sống thọ hơn.
1: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm, mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này nơi kia. Con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi. Không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
0: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, thường thường người ta tính là APR là annual percentage rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi My làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ Kim My nói bên Kim My á, ít nhất á, là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ á, có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời mà có luôn cả long term care đó thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000 mình được 120.000 bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
1: Đúng.
0: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
1: Có liền ngay lập tức luôn.
0: Lập tức luôn. Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó.
1: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Entirely One Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
0: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết, rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được. Tuy rằng là con của mình, nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kimberly biết, Kimberly làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là cách của Kimberly, Kimberly làm miễn phí cho hết nha. Kimberly sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
1: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại sorry. Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
0: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ. Những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á. Mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Yeah. Rồi sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
1: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Entirely One Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
0: Dạ, thưa quý vị, công ty Entirely One Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 1111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
1: chờ đợi
0: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị. rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi coi Kim Ly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kim Ly không giúp được á, thì Kim Ly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kim Ly có 60 hãng hơn lần thì Kim Ly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
1: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy, với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là Life Insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị, chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.